0: Tačiau sprendimo dar nėra. LTG grupės verslo atsparumo direktorius Gediminas Šečkus LRT radijui teigia, kad Lietuva negali patenkinti ukrainiečių poreikio, nes lokomotyvų reikia ir šalies rezervui.
1: Mes aišku, kad kaip tokia šalis kaip Lietuva visų poreikio atliepti negalim ir negalėsim. Ir kartu aišku, reikia pažymėti, kad ir mes turime savo dalį lokomotyvų, kurios turime pasilikti Lietuvą kaip rezervą dizelinių lokomotyvų, kurie na, yra rezervas siekiant suvaldyti įvairias rizikas ir siekiant išlaikyti geležinkelio sparumą ir Lietuvoje. Bet kokiu atveju taip, tikrai turime lokomotyvų, kurių šiuo metu nenaudojame.
0: LTG grupės verslo atsparumo direktorius Gediminas Šečkus. Rusija intensyviai naikina Ukrainos geležinkelių lokomotyvus, kurie naudojami prekių pervežimui bei gyventojų evakavimui. Kaip sako Ukrainoje veikiančios geležinkelių transporto įmonės BGS Rail vadovas Darius Zakarauskas, naikinami lokomotyvai stabdo visą šalies ekonomiką.
2: Ten arba patys vežame arba nuomojam vagonus, bet mes matom, kad tas vagonų apyvartumas yra labai sulėtėjęs. Jeigu ten prieš porą mėnesių per 10 dienų vagonas padarydavo ratą nuo pasikrovimo iki sekančio pasikrovimo, tai dabar jau yra 18 dienų. Tai yra artėja prie 2, kad jis padidėjo tas apyvartumas. Tai viena iš priežasčių yra, kad trūksta lokomotyvų. Nėra ko temti traukinius, paprastai kalbant. Tai čia kenkia šalies ekonomikai vienareikšmiškai.
0: Įmonės BGS Rail vadovas Darius Zakarauskas. Nuo karo pradžios Rusija sunaikino arba apgadino per 500 lokomotyvų. Prancūzijos švietimo ministras pranešė, kad artimiausiomis dienomis į sunkumų patiriančias vidurines mokyklas atvyks 3000 papildomų mokytojų. Tai nuspręsta Prancūzija apėmus masiniams protestams dėl mokyklų būklės ir mokytojų trūkumo. Visuomeniniam transliuotojui švietimo ministras Eduardas Žefrė taip pat tvirtina, kad bus peržiūrėti intensyvūs pamokų tvarkaraščiai. Šiuo metu turime 3000 mokytojų, kurie nedirba su mokiniais. Pedagogai dirbti norėtų, tačiau jiems nebuvo paskirta klasė. Ir tai iš dalies atsitiko dėl to, kad darbas nebuvo efektyviai organizuojamas. Tad artimiausių metų šie pedagogai pradės dirbti mokyklose. Taip pat leisiu mokyklų vadovams viršyti įprastus apribojimus ir esant poreikiui papildomai darbinti kelis šimtus mokytojų. Be to siekiant peržiūrėti intensyvius tvarkaraščius bus įvedamas trumpalaikis pavadavimas, kurį galės atlikti savanoriai mokytojai. Prancūzijos švietimo ministras Eduardas Žefrė. Vakar Prancūzijoje moksleivių demonstracijose dalyvavo daugiau nei 70 tūkstančių žmonių. Iš viso per vakar per neramumus buvo sulaikyti 500 žmonių, sužeisti 50 policininkų. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune ir Alytuje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 13, Panevėžyje ir Utenoje 14 šilumos. Šiąnakt protarpiais lietus, vėjas nepastovios krypties, vakarinėme pakraštyje stiprokas. Dieną protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas išliks nepastovios krypties ir dar labiau sustiprės. Pajūryje vietomis ir iki 28 metrų per sekundę, temperatūra bus 10-14 laipsnių šilumos. 3:05.
3: Vaikystės laboratorija. Sveiki, čia laida Vaikystės laboratorija, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laida apie edukaciją, kur tėvai dalėsi savo patirtimis, kas jų namuose veikia labiausiai. Ir šiandien pasikalbėsime su dviejų vaikų mama, ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Ko dabar mokotės namuose per smagias veiklas, žaidimus, na, šiaip laiką kartu?
4: Na, matyt, nėra taip, kad mokomės kažkokio konkretaus dalyko. Mokomės matyti tokių pagrindinių gyvenimo principų. Ir į juos susiveda daug kas. Viena vertus mokomės, kad knyga yra geras draugas ir nuolat mūsų lydi. Ir atitinkamai smagu stebėti, jau nekalbant apie mano 15-metę, kuri gyvena tikrai giliai knygų pasaulyje, pati knygas rašo tiek lietuviškai, tiek angliškai. Bet ir 10-metė. domėtis keliaujant ar tiesiog pastarosiom savaitėm atostogaujant, nebeatsiplėšę nuo knygos, tai yra labai, mano akimis, svarbu ir tai yra tiek kelias į platesnę fantaziją, tiek kelias į pasaulio pažinimą, tiek kelias į gramatikos pagrindus, kurių prireiks jau visai netrukus.
3: 15-metė pati rašo knygas ir skaito, tai iki to prieiti reikėjo kažkaip tą ugdyti. Tai dabar ir grįžkim, kai jūsų 15-metė buvo mažytė, buvo 2, 3, 4 metai, aišku, sunku jau atsiminti matyti tokį laikotarpį, bet kaip va tą meilę knygoms ugdėte?
4: Na, matyt, kaip ir visi tėveliai, patys skaitom, pirmiausia, labai daug skaitėm vaikams nuo pat mažumės, tiek pasakojom istorijas, tiek vakarais aptardavom dienos įvykius, kurie vesdavo ir į fantazijų pasaulį ir tie tokie pokalbiai, kurie persipindavo tarp pasakos ir patirčių, jie matyt paskatino domėtis, paskatino skaityti kitų sukurtas knygas ir atitinkamai gilintis į tuos fantazijų pasaulius. Tai įvairūs kūrybiniai fantazijų žaidimai, kuomet na, užtenka popieriaus lapo, tušinuko, pieštuko ir piešiant tam tikrus objektus pažindinome su raidėmis. Na, nupaišius piratą ir paraidelę įpaišius į tą patį piratą, natūralu, kad vaikai daug lengviau atsimena tą paraidelę, negu vien tik tai ją pateikus paprastai. Tai tų tokių būdų, kaip supažindinti vaikus su įvairiom pakankamai sudėtingom temom, na, jų yra ir tai priklauso matyti nuo kiekvieno mūsų išmonės, fantazijos ir noro. Pirmiausia, tai matyti yra noro ir noro žaisti, noro skirti laiko vaikui, nes iš tikrųjų matyti dabar svarbus iššūkis yra užgošti ekranus ir ekranų turinį savo pastangomis, nes vaikai turi alternatyvą ir ta alternatyva yra labai kibi, jinai vaikus masina, jinai vaikus kausto ir atitinkamai įklimti ten labai paprasta. Tai tėvai tikrai susiduria su labai reikšmingais iššūkiais, kaip būti įdomesniais negu tai, ką gali pasiūlyti ekranai. Ir tai nėra paprasta, tai yra matyti kiekvienos dienos iššūkis, kur turime atrasti energijos, atrasti noro ir pastangų šitą kovą, asmeninę kovą kiekvienas iš mūsų kovoti.
3: O kokia pas jūs yra ekranų politika?
4: Na, su vyresne dukra, tai tų problemų jau nėra, jinai jau pakankamai išsiugdžiusi yra savo interesų lauką, kur jinai naudoja ekranus ir tai yra mano akimis labai teisingos kryptis, tai yra, na, mokslai pirmiausia, taip pat kūrybinėms įvairioms veikloms savo informacijos paieškai ir panašiai. Su jaunėliu reikia tam tikrų griežtesnių apribojimo normų ir atitinkamai labai svarbu išties stebėti, kas vyksta tų ekranų metu laiko, nes vis tik tai yra, na, svarbu, kad tas ryšys su tėvais išliktų. Tai čia matyti ir kartu žaidimai bendri, įvairūs role play games, ten tie vadinamieji žaidimai, kuomet vykdomos įvairios užduotys, sprendžiami uždaviniai ir panašiai, tai čia labai smagu, kad vyras įsitraukė ir jie turi bendrą sritį, kuri domina. Įvairūs edukaciniai žaidimai, kurie kryptingai susiję su mokykloje mokomais dalykais, yra be galo svarbis rytis, kur turėtų keliauti ekrano laikas. Tai yra, na, įvairūs gamifikuoti, na, iš tiesų sužaisminti tie matematiniai uždaviniai ir jų sprendimai, na, įvairios kito kalbų, sakykime, mokymosi programėlės, šachmatų mokymosi programėlės ir patys šachmatų žaidimai internetu yra, vat, būtent tas pagrindinis pamatas, kur turi keliauti ekranų laikas ir, na, kol kas visai neblogai sekasi išlaviruoti.
3: O kai vaikai buvo mažesni, kaip tuomet brėžėte ribas? Mes tai namuose pasidarėm paprastai, kad nuo pirmadienio iki penktadienio jokių filmukų, bet penktadienio vakare, šeštadienį ir sekmadienį galima žiūrėti. Nu, mum atrodo tai paprasčiau. Ir jau tokia yra tvarka, ir mano mažajam 4,5, ir norėjom, aišku, paprastą dieną nebus jokių filmukų. Kaip jūs, kai buvo maži vaikai, nusibrėžėte tą taisyklės tokias?
4: Ai, gudravimo visokių būta, iš tikrųjų. Turėjome tokia net taisyklė, kad 10 minučių, 5 minučių filmukų arba dainelių laikas nuo pat mažumės vaikui yra tada, kai valomės dantis. Kad tai būtų smagi ir įtraukianti veikla. Ir dainelės metu valydavomės dantukus ir atitinkamai nesusiformavo kažkoks atmetimo įprotis šitam procesui ir tas dantukų valymas jisai tapo labai svarbia ir tokia esminė higienos dalimi, kuri nekelia kažkokių neigiamų emocijų. Tai čia tų gudravimų būta. Aišku, ekranus nuo mažumės irgi labai ribodavom, gal ne taip, kad tik savaitgaliais, bet jie turėdavo labai kokybinę praeiti komisiją. Tiek tėčio, tiek mano, kas žiūrima, kad tai būtų kryptingai kažkokio tikslo link. Jeigu tai yra kažkokia edukacija, kažkoks filmukas, kažkoksai, sakykime, kažkokios dainos, jos turi būti arba kalbai mokytis, arba kažkokiam konkrečiam tikslui, kuris padėtų vaikui lavėti, kad tai nebūtų tas toks smegenų kepinimas tuščiais video, kurie yra vien tik tai minkšti, gražūs ir pukuoti, bet jokios naudos neduoda. Tai matyti, tos prasmės visada ieškojimas kiekvienoje veikloje vaiko irgi yra svarbus, kad tai nebūtų vien tik tai ekranas, kaip užkimšti laiką dienoje, bet kad jis neštų naudą.
3: O ar pritarėte jūsų vaikai mokyklinio amžiaus, kad vaikai mokyklose neturėtų telefoną, arba ateina, pasideda, kai kurios mokyklosgi taip dabar ir daro, kad draudžia ir per pertraukas, ir per pamokas juos turėti, kaip jūs vertinate tai?
4: Šiaip, mano vaikams nėra problemos nenaudoti telefono mokyklos metu, bet yra buvę klasėje vaikų, kurie tiesiog negalėdavo be to ir tai trukdydavo tiesiog mokymosi procesui. Ar tai kompiuteriai, ar tai telefonai, būdavo piknaudžiaujama jais ir trukdydavo tiek mokytojai, tiek aplinkiniams. Tai natūralu, kad tai yra problema ir turėtų būti matyt griežtai ribojama. Ir aš tai tikrai pritariu, kad pamokų pertraukų metu telefonų vaikams nereikia, nes bendravimas, socialiniai įgūdžiai būtent pertraukų metu gimsta, tai reikia ne į telefoną sulindus sėdėti, o kalbėtis. Vis labiaugi sunku užmėgsti ryšį, užmėgsti santykį, užmėgsti pokalbį vaikams dėl to, kad jie tiesiog nežino, kaip tą daryti, dėl to, kad jie tiesiog to nedaro gyvai, o daro per kitus elektroninius kanalus. Tai aš visai už tai, kad būtų pakankamai griežtai, sakykime, ryte tie telefonai surenkami, pamokų pabaigoje jie išdalinami ir atitinkamai tuomet atsivers naujos spalvos, naujos erdvės išnaudoti tą socialinę aplinką, kurioje vaikai turi būti ir gali būti kokybiškai.
3: Kai kalbinu ekonomistą ar ekonomistę apie vaikus, kažkaip man atrodo, žmonėm atrodo, kad jau nuo mažens vaikai skaičiuoja, biudžetą čia sudarinėja, pajamos išlaidos eilutės, apie investavimo, obligacijos, akcijos, ar yra to, ar čia toks mitas ekonomistų vaikų gyvenime?
4: Na, iš tikrųjų, tai yra pats geriausias būdas atgrasyti vaiką, tai yra spausti daryti tai, ką tėvai daro ir primiktinai tą spausti. Tai aš manau, kad vaikas turi būti vaiku ir jis tikrai neturi skaičiuoti finansinės investicinės gražos būdamas vaiku. Jisai turi suprasti galbūt ir aš manau, kad vis tiek ta tokia asmeninių finansų higiena, jinai prasideda jauname amžiuje pirmiausia suvokiant biudžetinius apribojimus ir savo norų fiestos ribas, kiekgi galima ko prašyti ir kiekgi tai yra prasminga. ir kiek tai neša naudos, kiek neša džiaugsmo. Ir iš tiesų kartais gal net ir verta nupirkti kokią nors užgaidą vaikui ir po keleto dienų ar keleto ten savaičių paklausti, kodėl tu nežaidi su tuo žaislu. Kodėl matai, kad na, tas didelis noras, jisai subliuško, jisai tau nebetekė jokio džiaugsmo, jokios laimės dabar. Ir tikrai to tokio didelio poreikio nebejauti šitam žaisliukui, kurį

0: su savo poreikiu fiestomis ir biudžetiniais apribojimais joms tenkinti. Tai ir svarbiausia mano akimis yra apie visą tai kalbėtis. Kalbėtis apie visas gyvenimiškas situacijas, aptarti tiek pat ir šeimos finansams keliamus tiek reikalavimus, tiek iššūkius, tiek ir problemas, supažintinti vaikus su savo pastangomis ir su savo, sakykime, sprendimais, kurie juos liečia tiesiogiai, kiek mes išleidžiame jų rūbeliams, kiek mes išleidžiame jų būreliams, kiek mes išleidžiame jų malonumams, kad jie žinotų, kad tai nenukrenta iš niekur, neatsiranda, kad jie žinotų, kad tai kainuoja tėveliams daug pastangų dirbti, uždirbti ir atitinkamai, kad suvoktų, kad tai nekrenta iš dangaus, tai nėra mana, kad tai yra pastangos, tai yra riboti ištekliai. Tai vat tas numatyti nuolatinis bendravimas, nuolatinis kalbėjimasis yra tie tokie pirmieji finansiniai pamatai, finansinio raštingumo pamatai, kurie vėliau komplikuojasi, taip atsiranda pažintis su investavimu ir atsiranda skirtumas tarp turto ir išlaidos ir sąnaudų, ta prasme, kuris pirkinys yra tas, kuris augina vertę ir kurio vertė laikui bėgant didėja ir kuris pirkinys yra susijęs su didėjančiom tik išlaidom ir panašiai. Ir tokios diskusijos, jeigu būčiau koks nors Elonas Muskas, kaip aš turėčiau įvairiausią ir įspūdingiausią automobilių parką, jis pats gaminasi Teslas, kodėl jisai tikriausiai turi pilną garažą, tai vat su mažamečiais vaikais, tai tos diskusijos jos labai prasmingos, nes galima aptarti, kad papildomas automobilis, kiek jis neša naudos, kiek jis neša malonumo ir kad tas ribinis padidėjimas, kuo daugiau turint, jis mažėja. Tai, na, iš ties, yra tikrai labai daug erdvės taikyti tas tokias bazinės, higieninės, tiek finansinio raštingumo, tiek ekonomikos žinias, kalbantis su vaikais įvairiose tokiose gyvenimiškose situacijose.
1: Ar eidavot su vaikais į parduotuvės, kai buvo maži, ir ar aiškindavot, kiek kas kainuoja čia ir panašiai, nes man yra toks dalykas, kai aš einu su savo 4-mečiu į parduotuvę ir mes nesutarę pirkti žaisliuko, tai jis sako, aš tik apžiūrėsiu, ir jis tikrai tik apžiūri, ir mes nieko neperkam, jeigu esam sutarę. Bet kai jis eina su tėčiu į parduotuvę, jie kiekvieną kartą grįžta su Lego, nors 10 kartų sakyta, kad nu nepirkit kiekvieną kartą Lego, nes jau tas Lego tampa toks... Lego yra brangus dalykas, bet tampa, kad nieko tokio, kiekvieną kartą jį nusiperkam. Kaip jūs darydavote savo šeimoje? Ar vesdavotės, kaip klausiu, į parduotuvės ir kaip paaiškindavot apie, kad nepirksim ar pirksim, kiek čia kainuoja?
0: Labai priklauso nuo amžiaus, labai priklauso nuo to nuotaikos tuo momentu. Yra buvę, kad aš įvažiavau su vežimėliu į parduotuvę su savo 1,5 metų vaiku ir apsisukau, išvažiavau, nes nebuvo tuo metu tinkamas metas, viskas buvo, visko reikėjo, viskas buvo stveriama ir buvo nuovargis didelis, tai tiesiog nebuvo upo, bet buvo etapas, kai jau galima buvo šnekėtis ir tartis. Ir mes tikrai būdavome labai aiškiai susitarė, kad mes nueisime prie žaisliukų skyriaus, išmiluosim visus meškiukus ir atitinkamai grįžę išmiluosim turimus meškiukus. Ir nepirksim naujo, nes tada, na, kaip ir, o kam? Yra savi, mylimi, turimi meškiukai, su kuriais miegama, kam reikia dar papildomo naujo. Tai tie matyti irgi yra būdas kalbėtis, būdas išmokti kažkokių pamokų, bet žinoma, turint omenyje visą mūsų kompleksiškumą suaugusio gyvenimo ir užduočių gausybę, ne visada yra laiko erdvės visą šitą išgyventi taip prasmingai ir skiriant daug laiko. Tikrai yra sunku kartais ir reikia labai skubiai ir apsipirkti ir labai skubiai priimti sprendimus, tad vaikų kartais tikrai naudinga nesivežti į parduotuvę.
1: Ar būna, kad ir vaikai sako, čia mama neapsimoka pirkti arba gal šito neperkam, aš su savo ėjau vaikų į parduotuvę ir mes ten visą laiką turim sąrašą, apsitarėm, ką pirksiu ir aš prisiminiau, kad ar man miltelių reikėjo, ar kažkur jis sako, mama, nepirksim, čia nėra sąrašė.

0: tu sakei, kad tokio dalyko nepirksim. Ir toks vat kilo konfliktas, kad nu tikrai, sąraše tai nebuvo tų miltelių ir ko man ten prireikė ir skandalas, kad nu nepirksim.
1: Nu jo, bet iš tikrųjų aptarti, kad aš prisiminiau, galbūt aš neįsirašiau į sąrašą, tai čia irgi yra žmogiška klaida. Man svarbiau galbūt, kad vaikas pats vertindamas savo norus ir savo pirkinius, jisai tą vertinimą darytų pragmatiškai. Ir žiūrint jau į savo vyresnėlę, tai iš ties mane stebina, kaip jai nebereikia daug dalykų ir kaip jinai verčiau nusipirks knygą, negu kokia nors tenais, na, kad ir rūba ar kažkokį, tai ten, nežinau, net nežinau, elektronikos kažkokios ar vanašiai, jai kažkaip tikrai labai nedaug reikia, kad jinai būtų, kad galėtų prasmingai ir naudingai leist laiką ir atitinkamai tas toksai gebėjimas nenusidevalvuoti iki to tokio labai materialinios gerovės formuojamo pasitenkinimo yra mano akimis šiais laikais didelė siekiamybė. Ir tas yra labai svarbu mums visiems suvokti, kad kartais išties, na, mes bandome galbūt kažkokios prasmės trūkumą kitose sritise užpildyti kažkokiais naujais pirkiniais ar kažkokiais materialiniais dalykais ar net ir pramogomis, kurios tą momentui sukuria kažkokią butaforinį pasitenkinimą. Tai kai yra galbūt kažkokie prasmingesni būdai save reikšti, veiklos ir tikslai, tai natūralu, kad tie tokie trumpalaikiai dirgikliai jie praranda prasme ir jie atveria daug erdvės finansiniams sutaupimams.
0: Labai gražu klausytis, kad va, dukra geriau knygą nusipirks negu kažkokią tai ar pramogą, ar kažkokią tai daiktą, bet va, kaip prie to, kaip manot, kas tai lėmė? Ar šeimos pavyzdys, ar jūs pati, jūsų vyras rinkdavosi geriau, nežinau, knygą paskaityti, kartu pabūti, kažką nuveikti kartu, negu kažkokią tai daiktą, dovaną pirkti? Ar...
1: Gal iš tikrųjų yra tas taupumas, nes tos tokios finansinės higienos, tai mes ir patys labai laikomės. Ir atitinkamai išlaidavimo prasme stengiamės to nedaryti ir tai, aišku, matyt, ateina ir iš mūsų auklėjimo ir mūsų pačių vaikystės ir tų iššūkių, kurie tuo metu buvo. Ir tai suformavo tą tokį nuolatinį, matyt, atidų stebėjimą, kur keliauja pinigai, kur išleidžiame juos, ko galima būtų ir atsisakyti, nes tas toksai saiko jausmas, jisai naudingas visame kame ir kalbant apie maitinimas ir sveikatą, saikas yra labai svarbu ir atsisakymas įvairių tokių, na, sakykime, neįtin sveikų skanėstų, užkandukų ir panašiai. Ir kalbant apie kitas sritis, tai matyt, čia yra tokia siekiamybė, nuo kurios kartais tikrai mes visi nuklystame ir kartais padarome tų tokių kaltų malonumų epizodų, bet siekiamybė jinai yra ir kai yra tikslas, tai po truputėlį tu tą savo elgseną koreguoji, adaptuoji ir tas pavyzdys matyt užkrečia ir vaikus, kaip mūsų vaikystėje mus suformavo, taip ir kažkiek galbūt kompleksiškesnėje aplinkoje veikia ir mūsų vaikus.
0: Čia kaip dažnai sako, kad ne vaikus reikia auklėti, o rodyti gerą pavyzdį jiems, nes kaip yra šeimoje, na, taip ir susiformuoja tam tikrus ir įpročiai, ir kiti dalykai. Jūs minėjote šachmatus. Kuo svarbus šitas žaidimas? Ar sugalvojate, na, jūs pasiūlyti šachmatų žaisti?
1: Šiaip mano tėtis labai žaidžia šachmatais ir atitinkamai dabar gražu žiūrėti, kaip anūkas su seneliu šachmatai žaidžia. Taip pat ir mokykloje buvo rimta šachmatų ir yra rimta šachmatų mokytojas ir veda būrelius, tai pavyko jam sudominti, įtraukti ir atitinkamai tais šachmatais taip, kaip sakyti, išmokyti, nebijoti pralaimėjimo ir siekti tų pergalių ir atitinkamai norėti lysti gilin. Tai svarbu, mano akimis, tai yra be galo gera veikla, geras užsiėmimas ir geras būdas kartu praleisti laiką. Aišku, ne tik tai įvairūs

0: komandiniai sportiniai žaidimai, krepšinis, futbolas irgi be galo yra svarbu ir tas sportas mūsų šeimoje yra netgi gal reikšmingesnis negu šachmatai. Šachmatai čia labiau sunaus yra mėgstama veikla ir jisai per tą Duolingo programėlę kas kart vis įneria tenais ir su draugais mėgsta pažaisti per pertraukas mokykloje, tai... Bet vat, sportas jisai irgi be galo svarbus ir čia tas matyt irgi kažkiek padeda ir tą ekranų laiką valdyti, kai yra dalis dienos skiriama sportui, kai yra didžiulė aistra ir noras ir didelės pastangos kryptingos į tą pusę, tai natūralu, kad tai padeda jam pačiam ir savo dienotvarkę prižiūrėti ir savo sveikatą labiau rūpintis. Ir atitinkamai mityba atkreipti dėmesį, kad jinai turi būti gera, pakankama pilna vertė, kad būtų energijos ir visi šitie tikslai, jie kažkaip gražiai susukrenta ir susiveda į vieną.
1: Renkanti sportą, kaip sakot, šeimoje yra svarbu. Ar turite kažkokias taisyklės, kad jeigu jau pasirinkai būrelį, tai būtinai turi lankyti pusę metų, negali kas mėnesį keisti, ar negali kas tris mėnesius, kokios pas jūs taisyklės, susitarimai, kaip ar tą krepšinį, ar futbolą, ar dar kažką tai pasirenka vaikai ir jau turi lankyti.
0: O čia nebuvo, matyt, sunku mūsų šeimoje, nes mano visa giminė labai yra susijusi su krepšiniu. Aš pati žaidus labai ilgą laiką, mano tėvai susipažino ir žaidė ir atitinkamai senelis labai svarbų vaidmenį krepšinio pasaulyje vaidina. Tai tas krepšinis jisai yra mūsų šeimoje, mes stebime varžybas, mes sergame už rinktines ir atitinkamai sūnus dabar irgi jau pajautė, ką reiškia būti čempionu, jau pajautė, ką reiškia siekti savo asmeninių tikslų, pajautė, ką reiškia būti šaunioj komandoj ir turi įkvepinti trenerį, tai natūralu Kad tai labai motyvuoja ir tai, na, tiesiog yra aistra, kuri na, nereikalauja galbūt kažkokių techninių pasirinkimų, techninių sprendimų, tai yra ateina iš vidaus.
1: Tai ir dukra žaidžia krepšinį?
0: Žaidė, dabar dukra jau nebe, jau dukra turi kitų tikslų.
1: O kaip manote vaikams, kiek svarbu mokytis pralaimėti, nes na, įvairus sportas ir leidžia mokytis ir pralaimėti, ne tik laimėti, nes kai vaikai dar labai maži, tai visą laiką jie nori laimėti.
0: Na, čia yra natūralu, man atrodo, ir tas laimėjimo skonis, jisai be galo motyvuoja. Pralaimėti, aišku, irgi reikia mokytis, nes ne visada gyvenime gyvien tos pergalės, visko nutinka ir reikia tiesiog matyti šitai ugdytis ištvermę ir tą ištvermę ugdytis lengviausia, kai yra iššūkių, nes kai viskas sekasi ir visada esi pirmas, pats geriausias, pats šauniausias, net kartais bandoma šio laikiniuose ugdinimo įstaigose ar apskritai tėvų sukurti tą tokią labai jau minkštą ir palankę aplinką, kur vien viskas labai labai yra gerai, visi laimėtojai, visi geriausi, tai iš tikrųjų na, neatsiranda to tokio stimulo stengtis ir iš ties yra buvę, kuomet vaikas nupaišo kažką ir atneša kaip nuostabų šedevrą, tu matai, kad jau nu, nieko čia labai tokio įspūdingo, net ir įvertinus amžių. Tai po truputėlį tos kritikos ir to tokio na, konkuravimo matyt poskonį turi pajusti vaikai augdami ir atitink, nes gyvenimas jisai yra apie tai, kad nebūtų vėliau kažkokių rimtų lūžių, rimtų išbandymų, tai ta kritika, aišku, turi būti labai konstruktyvi, labai apgalvota, labai atsargi ir situacijos, kuomet vaikas nelaimi, kuomet vaikas susiduria su pralaimėjimu, tai jos irgi turi būti labai detaliai ir atsargiai aptartos. Ir pamokos išmoktos, atrasta būdų, kaip judėti į priekį ir kaip galbūt pasimokyti iš tos situacijos ir kitą kartą na, tą pergalę iškovoti. Tai čia yra gyvenimas, natūralu ir tiesiog jis yra labai margas ir jis toks ir turi būti.
1: Tokia graži mintim mes pokalbį ir pabaigsim, kad gyvenimas svarbu ne tik laimėti, bet ir mokėti pralaimėti. Ačiū, Indre, kad atėjote pasikalbėti.

0: Eti, primenu, kad kalbėjome su ekonomiste Indre Genyte Pikčiene, čia buvo laida Vaikystės laboratorija, jos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje.
1: LRT radijas.

0: radijas. Dabar 4:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Sinoptikai perspėja dėl šiandien numatomo stipraus vėjo. Pietvakarių ir vakarų vėjas bus gūsingas, o pajūryje vietomis gali pasiekti ir 27 metrus per sekundę. Gyventojams rekomenduojama sandariai uždaryti langus ir duris, atvirose vietose nelaikyti lengvai pakeliamų daiktų, atidžiai vairuoti ir nepalikti automobilių prie aukštų medžių, po jais nestovėti, taip pat nesiartinti prie elektros linijų. Naktį iš penktadienio į šeštadienį vėjas rims, dieną daug kur palis, lietus numatomas ir sekmadienį. Daugiau apie orų žinių pabaigoje. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniai Majamyje susitiks su Ukrainos derybininkais ir Europos pareigūnais pokalbių, kaip užbaigti karą su Rusija. Skelbiama, kad Stevas Vitkofas ir Jaredas Kušneris aptars pasiūlymus, kuriuos pradėjo rengti kartu su rusų ir ukrainiečių atstovais per neseniai vykusį vizitą regione. Į susitikimą taip pat kviečiami Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos nacionalinio saugumo patarėjai bei NATO ir Europos Sąjungos pareigūnai. Ukrainos prezidentas teigia, kad susitikimas turėtų tęstis 2 dienas iki šeštadienio. Pasak Volodymyro Zelenskio, derybose dalyvaus jo administracijos vadovas Kirila Budanovas, taip pat dar 3 Ukrainos aukščiausio rango pareigūnai. Jungtinių valstijų vadovaujamos taikos pastangos karui Ukrainoje užbaigti iš esmės įstrigo, Vašingtono dėmesį nukrypus į konfliktą su Iranu. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius pareiškė, manantis, kad karas Ukrainoje atsidūrė pavojingoje klavietėje, tačiau esą Vašingtonas tebėra pasirengęs padėti pasiekti taikos susitarimą. Finansų ministerija skeptiškai vertina verslo atstovų idėją, kuria yra siūloma sudaryti galimybę, pavyzdžiui, vežėjams susigražinti dalį sumokėto akcizo už dizeliną. Pasak viceministro Kestučio Kvaracijaus, koncepcija yra įdomi, tačiau jos įgyvendinimas yra komplikuotas.
1: Pats klausimas šiandien dienai pagal turimus duomenis, jisai yra sunkiai įgyvendinamas. Su verslo atstovais mes nesutarėm dėl skaičiavimo metodikos. Mūsų ekspertai turi savo skaičiavimo metodikas. Šioje vietoje mes tikrai atviri diskusijai, mes skaičiuosim, vertinsim dar kartą jų atsiųstą Excelio lentelę, bet mes galime kalbėti tik apie skaičiavimo modelį. Galbūt tuose skaičiavimuose ir bendravime su verslu atrasim kažkokių kitokių sprendimų, mes neatsiribojam nuo jų siūlymų.
0: Finansų viceministras Kestutis Kvaracijus, naftos produktų priekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicėnas, sako, kad viceministro mintys kelia nuostabą.
2: Kalbam tikrai apie rimtas sumas. Mes skaičiavom, kad tai galėtų papildomai į biudžetą atnešti apie 100 milijonų eurų. Tikrai verta dėl to pasistengti. Čia yra patikrintas modelis, jo naudojasi 10 Europos valstybių. Finansų ministerijos atstovas sako, kad kažkokios metodikos netinka. Mes išdėstam savo argumentus, pateikiam savo skaičiavimus. Mes nesulaukiam kažkokio konkretaus pasiūlymo sėst, diskutuot, modeliuot.
0: Naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicėnas. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius paskelbė, kad visuomenė gyvai galės stebėti buvusio armijos majoro egzekuciją sušaudant. Nidalas Hasanas 2009-aisiais Fort Hood bazėje sušaudė 13 neginkluotų Jungtinių valstijų karių. Jo egzekucija, kuri numatyta gruodžio 3-ąją Teksase, toje pačioje bazėje, bus transliuojama tiesiogiai. Esą tam pritarė ir prezidentas Donaldas Trumpas. Anksčiau šią savaitę Pentagonas paskelbė, kad Hasanui bus įvykdyta mirties bausmė. Tai bus pirmoji karinė egzekucija Jungtinėse valstijose per daugiau nei 60 metų. Šiuo metu Vilniuje, Panevėžyje ir Utenoje 14, Kaune 15, Klaipėdo ir Šiauliuose 12, Alytuje 16 šilumos, šiandien protarpiais lietus, vietomis smarkus. Vėjas nepastovios krypties, stiprokas, pajūryje vietomis ir iki 28 metrų per sekundę, temperatūra įdienojus nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Dabar 4:05.
3: LRT radijo laida apie švietimą 10 balų. Labadiena, sako švietimo laida 10 balų, studijoje Jonė Kučinskaitė. Matematika ne man, sako daugybė mokinių Lietuvoje. Kaip baimė nuveda iki neišlaikytojo egzamino? Apie tai šiandien kalbėsime su studijos svečiais, tai Vilnius Tech Antano Gustaičio aviacijos instituto studijų prodekanu, docentu, daktaru Dainiumi Jasaičiu. Labadiena.
4: Sveiki.
3: Ir psichologė Gintė Blaževičė. Labadiena.
5: Sveiki.
3: Klausytojų skambučių laukiame telefonu Vilniuje 05236311 arba galite rašyti elektroniniu paštu studija eta lrt.lt. Šiemet valstybinio matematikos A lygio egzamino neišlaikė beveik 15% abiturientų, o B lygio beveik 23% jį laikiusiųjų. Neką geriau ir su kitų tiksliųjų mokslų egzaminais. Štai fizikos valstybinio brandos egzamino neįveikė daugiau nei 11% dvyliktokų. Biologijos 14,5%. Chemijos daugiau nei 3,5% abiturientų. Ir tai ne vienerių metų tendencija. Per pastarąjį dešimtmetį matematikos egzamino kasmet neišlaiko nuo 6 iki daugiau nei 35% laikiusiųjų. Fizikos apie 11,5%, biologijos apie 8%, chemijos virš 5%. Tačiau, kaip akcentuoja šių mokslų sričių atstovai, nesėkmių pradžia ne 12 klasėje ir net ne gimnazijoje. Pirmosios spragos atsiranda gerokai anksčiau, dar pro gimnaziniais metais. Viena nesuprasta tema veja kita, po kelių nesėkmių atsiranda mintis matematika ne man, o matematinė ar apskritai tiksliųjų mokslų baimė ima aukti sniego gniuštės principu ir netrukus virsta lavina. Tada prieš egzaminą jau nebeužtenka paspausti paskutinį mėnesį ir išspręsti 100 panašių uždavinių. Kaip sustabdyti šitą laviną, dar jai neįsibėgėjus ir ką daryti, kad formulės nustotų gąsdinti, o matematika iš siaubo filmo vėl taptų tiesiog išsprendžiama užduotimi. Docente, ar mūsų vertinimo sistema jūsų galva laiku parodo pirmasis mokinio matematinės spragas?
4: Manau, kad tikrai nelaiku ir jūs labai gerai pastebėjote, kad tos pirmosios spragos jos atsiranda ne 11 ir 12 klasėje, jos atsiranda kur kas anksčiau. Mes galbūt galėtume nusileisti net į pradinę klasę, ten, kur reikėtų sutelkti visą dėmesį į šį ugdymą. Tad nekaltinkim 11 ir 12 klasių mokytojų dėl prastų matematikos rezultatų. Reikia žiūrėti kur kas giliau.
3: Ar jūs, dirbdamas jūsų studentais, galite atsekti, kur ta baimė prasidėjo, pavyzdžiui, matematinė 5, 7, 9 klasėje ir kaip praktiškai surasti tą pirmąją spragą, nuo kurios viskas ir pradeda birėti ir ta lavina pradeda ristis?
4: Teisingai, lavina. Dėl to, kad tikslieji mokslai, ta pati matematika, fizika, chemija, jie paremti tokiu nuoseklaus mokymosi principu, kai viena tema yra glaudžiai susijusi su kita tema. Ir jeigu tu mokaisi naują temą, tai jos pagrindas būna jau žemesnėse klasėse išdėstytas ir jeigu tu turi ten spragų, tuomet jau yra problema. Tu nebesupranti naujos temos, tuomet jau prarandi motivaciją, atsiranda tas nesėkmės jausmas ir nebenoras mokytis, nebenori priimti tos informacijos ir tada atsiranda šitas garsusis posakis, ne, matematika ne man, ne, fizika irgi ne man.
3: Kaip dažnai už to sakinio aš nemoku matematikos ar aš nemoku fizikos slepiasi ne bendras negebėjimas, o tiesiog vos kelios konkrečios spragos?
4: Būtent, kad kelios konkrečios spragos ir dažniausiai ta frazė, ne, matematika ne man arba fizika ne man, tai reiškia, kad aš turiu tam tikrų spragų, problemų, konkrečių, nes greičiausiai, kad arba aš nesuprantu kažkokios tai teorijos elemento, arba aš nemoku pritaikyti formulės. Galbūt man trūksta kažkokių bazinių, tiesiog elementarių matematinių kažkokių žinių, kad tą lygtį galėčiau išspręsti. Ir vat tos vat tokias mažos nesėkmės, jos ir priveda prie vat to finišo, kad matematika ne man ir aš nebenoriu jos studijuoti, nes aš patiriu nesėkmę po nesėkmės, mano klasiokai, draugai, jiems geriau sekasi, aš nesąmoningai vis tiek lyginusi su jais ir aš suprantu, kad man nesiseka ir taip visa tas sniegos gniuštės efektas, va taip ir pasireiškia, kad galiausiai, tiesiog jau psichologiškai nebepriemi to dalyko ir nuo jo nusigrėži.
3: Gintė, iš tikrųjų nesėkmės, dalį žmonių mobilizuoja. Kodėl vis dėlto vieną vaiką ta nesėkmė, neįveikta užduotis mobilizuoja ir jisai stengiasi ją įveikti, bet kita labai greitai palaužia ir iš to, kiek mokinių neišlaiko tos matematikos, fizikos, chemijos egzamino, toks įspūdis, kad didžiąją daugumą vaikų arba gerokai daugiau palaužia, negu kad mobilizuoja.
5: Iš tiesų, pavyzdžiui, paimkim vieną, antrą kartą, trečią kartą kažko neišsprendžia, kažkas nepasiseka ir vienas žmogus gali savo pradėti sakyti, kad jau ir nebepavyks, jau ir ne man čia, ir neturiu gebėjimų pakankamai. O kitas to tarpu gali savo sakyti, kad nepavyko, gal šis metodas buvo neteisingas, gal per mažai dėmesio skyriau tam, per mažai pastangų, reikės eit klausti, aiškintis ir labai skirsis, kas bus toliau. Nes toliau vėl susidūrus su užduotimis, vienam jau bus mažiau pasitikėjimo savim, gal jau ir mažiau pastangų dės, o net jeigu ir galėtų jau išspręsti kažką, jam jau bus sudėtingiau. Tuo tarpu kitas, kuris dar nepasiduoda anksčiau laiko, aišku, jam bus lengviau ir dėti daugiau pastangų ir pasitikėti savim ir bandyti nepasiduoti. Tai turbūt labai svarbu, ką mes patys sau sakome, kokias turime nuostatas, kai padarome klaidą.
6: Tai kas turi įvykti, kad vaiko mintis šito dar nesuprantu, pavirstų į aš apskritai nesugebu matematikos?
5: Labai turbūt svarbu ir aš iš aplinkos, ką mes girdime. Labai svarbu nepadaryti tokios mąstymo klaidos, o aš girdžiu, kad būna, net ir pirmą kursį sako, čia nepavyko, viskas, čia ne man ir specialybė ne man, toks viskas arba nieko mąstymas. Bet iš tikrųjų tada sustabtelti ir pažiūrėti, ką galima dar keisti. Čia yra geras momentas, kuomet galimas yra pokytis, augimas.
6: Ir mums paskambino Giedrius iš Kauno. Sveiki, Giedriau, klausome jūsų.
7: Labadiena. Aš irgi būdavo, problema yra tame, kad tema keičia temą ir nespėjama išmokti. Tai reikia, būdavo namuose mokindavausi ir dėl to man ir gerai viskas su matematika. Namuose mokinti savarankiškai. Bet vis tiek reikia gebėjimą turėti. Ir norėjau tokį neįtemą klausimą paklaustas, va, tuos, po dabar jau pamiršęs matematiką, klausimą, ar tie testai, kur per internetą sertifikuoti intelektui tikrinti, aš ten išskirtinių išlaikau, ar tai teisybė ar ne?
6: Taip, dėkojame geriau už klausimą, docente, gal jūs atsakytumėt ar kolegė?
4: Gerai, gal aš atsakysiu, susižvalgėme su kolegė, kuris čia pirmą turėtume pradėti. Taip, tikrai sutinku, kad reikia namuose taip pat daug dirbti ir iš tiesų mokykloje krūvis yra tikrai labai didelis. Tema veja tema, mokytojai turi programą, kurią jie turi vykdyti ir na, iš tiesų, tai jeigu būtų idealus pasaulis, tai mokytojas turėtų pamatyti kiekvieno vaiko gebėjimus, turėtų sugrįžti atgal ir matydamas, jog tas vaikas turi spragų iš praeities, grįžti atgal, neforsuoti ir tiesiog tas spragas padėti jam užpildyti, kad jų nebeliktų. Taip pat labai svarbu, kad iš tiesų mokytojai mokintų ne spręsti uždavinius, kad moksleivis labai klaidingai mano, kai kurie ir studentai mūsų taip sako, na, jeigu aš išspręsiu 100 uždavinių, aš mokėsiu. Ne, nemokėsi, tikrai nemokėsi. Aš pakeisiu sąlygas žodžius vietomis ir tu nebemokėsi, nes tu būsi išmokęs tik tai sprendimo algoritmą, bet nemokėsi, nesuprasi, ką tu darai. Tai labai svarbu yra išmokyti mąstyti. Ir dėl to aš ir sakiau pokalbio pradžioje, kad reiktų nusileisti net iki pradinuko lygio. Ir neduoti jiems daug uždavinių spręsti, bet juos priversti mąstyti, paskatinti, kad jie užduotų savo klausimą. O kodėl aš tokį uždavinį sprendžiu būtent taip, o ne kitaip? Kodėl aš priejau prie tokio atsakymo, ar čia teisingas sprendimo būdas ar neteisingas, o kokie dar galėtų būti sprendimo būdai? Tai vat tas mąstymas, jisai duotų rezultatą, o ne tiesiog kalimas uždavinių ir to algoritmo išmokimas.
6: O kokia viena neįsisavinta mokyklinė tema vėliau gali pridaryti daugiausia žalos? Ar yra tokia tema?
4: Ne, vienos temos nėra. Tiesiog... Jeigu, bet yra tas grandinėlės efektas, nes jeigu tu turėsi spragą 5-6 klasėje, ta spraga tau atsilieps 8-9, vėliau 12 klasėje, na ir tiesiog tu galiausiai prieisi aklavietę, kur suprasi, kad na, stop, viskas.
6: Ginte, o jūsų psichologų pastebėjimu, kada vaikas pirmą kartą pradeda ne šiaip nesuprasti matematikos, o jos bijoti pradeda?
5: Čia labai nuo daug ko gali priklausyti. Gali būti jau pirmi susidūrimai su nesėkmėm, tai čia dar pradinėse klasėse, bet būna ir kitai, būna, kad mokykloje viskas gerai, o ateina į pirmą kursą ir pradeda kilti visokios mintys. O jeigu mane pavyko, jeigu neišlaikysiu, jeigu iškrisiu, kas tada, kas su mano ateitim. Kartais bėda gali būti ne pati matematika, o visos tos katastrofinės mintys, kurios asocijuojasi, kas bus, jeigu nepavyks.
6: O kada, sakykit, atsiranda gėda, tas momentas, kai vaikas jau nebeklausia mokytojo, nes bijo pasirodyti kvaileliu?
5: Bet čia turbūt yra toks abipusis procesas, kaip dialogas. Jis gali bijoti dėl savo kažkokių įsitikinimų moksleivis, bet gali būti ir tokia psichologinė atmosfera, kur mokytojas neskatina klausti arba skatina, bet nesinori to mokytojo klausti dėl kažkokių priežasčių. Kartais, na, ir mokytojai šiek tiek atitenka atsakomybės, bet, aišku, gėda gali būti klausti dėl įvairių priežasčių, gal netgi ir ta aplinka, klasiokai, gal... galima ir tų pačių patyčių prisibijoti. Tai jeigu nėra to sveiko, gero psichologinio klimato ir nesijauti saugiai, tai mokytis sudėtingą dalyką nėra lengva. Tai čia daug dalykų susideda iš esmės.
6: O, na, jeigu man mokytojas sako, nu, juk čia labai paprasta, nu, ko tu čia nesupranti silpnesnę mokiniui, arba sako, tu galėtum, jeigu labiau stengtumėsi, ką tokios frazės padaro?
5: Ne, tokios frazės nepadrasina, nors skamba tarsi drąsinančiai kažkaip, bet iš tiesų jos uždeda etiketę, tai kaltinimą, aha, kad tarsi nepakankamai stengiuosi, kad aš netoks gabus, netoks galintis kaip kiti, tai neteisingos tokios frazės, gal labiau reikėtų nesakyti, bet klausti moksleivio ar studento, kas jam neaišku. Ir dar noriu papildyti prieš tai, kad tikrai nėra, kad tas pats tempas tinka visiems studentam ir moksleiviam, netinka ir tie patys metodai, tai galbūt vienas ir tas pats metodas, kurį taiko mokytojas, kad ir kiek stengiasi taikyti gerai, nu tam moksleiviui nepasibeldžia.
6: Jo, iš tikrųjų, docente, kiek žalos gali pradaryti greitis, juk jokia paslaptis, kad šiandien mokyklose vienam uždaviniui išspręsti, na, skiriama apie 30-40 sekundžių, nors realiai per tiek laiko daugybė mokinių net nespėja perskaityti sąlygos ir ją įsigilinti. Tai ar greitis matematikoje, fizikoje, chemijoje nėra dar tas vienas vinis, kuris užkuria matematikos ir tiksliųjų mokslų baimės, na, ir yra painiojama su matematiniais gebėjimais?
4: Tikrai taip, pritariu visiškai jums ir, na, aš jau minėjau, kad ne greitis esmė ir ne uždavinių kiekis esmė, kad kuo tu daugiau jų spręsi. Esmė yra išmokyti mąstyti, analizuoti tą uždavinį, suprasti sąlygą. Ir mes irgi, aš pats be to, kad dar esu studijų prodekanas, dar aš ir dėstau, o aš dėstau fiziką, irgi va tikslius jūs... Tiks,

0: per tą kartelę perlipo ir įstojo į universitetą. Ir tuomet labai didelis skirtumas. Na ir čia dėstytojas turi būti, kaip ir mokykloje mokytas, tarp kitko lygiai taip pat, vieni būna labai stiprus, kiti būna labai silpni tie moksleiviai. Ir tada jau mokytas turi jau visą dušę atiduoti, tapti tikru virtuozu, kad sugebėtų, na ir prieiti prie to ir prie to moksleivio arba studento. Tad negreitis čia esmė, bet visai kiti dalykai. Ir kartais mes to nesuprantam, atrodo, kad kuo bus daugiau tos matematikos, tai tuo geriau ją ir mokės. Tikrai ne.
1: Tai, žodžiu, matote tokių studentų, kurie sėdi tyliai, tarsi viską supranta, bet iš tikrųjų, na, yra tokie iškritę iš žaidimo, ar ne?
0: Taip, tikrai būna tokių.
1: Ginte, o kaip pakeisti sakinį aš nemoku matematikos į klausimą, ko konkrečiai aš nemoku matematikoje?
2: Aha, aš visada sakau ir studentams, kai jau pradeda sau sakyti, kad matematika ne man, arba aš nemoku matematikos, sakau, dėkime kabletaški ir sakykime, iki šiol buvo sunkumu, o dabar man reikia pastiprinti tas ir tas temas, arba man reikia šiek tiek sugrįžti atgal ir žiūrėti, kur ką praleidau. Tai niekada nedėti taško, nėra čia baigtinis dalykas, nėra visam, kad gyvenimui dabar nebemokėsiu tos matematikos, tikrai įdėjus darbo galima. Bet turbūt reikėtų atsižvelgti ir moksleivius, nu kartais mes vis sakom, tiesiog įdėk darbo, įdėk pastangų, ir išmoksi, baisiai čia. Bet kartais būna ir tokių situacijų, kad žmogus neturi savyje resursų dar papildomai dėti, visada reikia atsižvelgti į kontekstą, gal yra kažkokių papildomų ar ligų, ar problemų, ar mes negalime žinoti. Tai tada spausti dar labiau nereikėtų, bet reikėtų atsižvelgti ir klausti, kas vyksta.
3: LRT radijo laida 10 balų.
1: Šiemet valstybinio matematikos brandos A lygio egzamino neišlaikė beveik 15% abiturientų, o B lygio beveik 23% jį laikiusiųjų. Ne ką geriau ir su kitų tiksliųjų mokslų egzaminais. Štai fizikos valstybinio brandos egzamino neįveikė daugiau nei 11% dvyliktokų, biologijos 14,5, chemijos kone 4%. Ir tai ne vienerių metų tendencija. Per pastarąjį dešimtmetį matematikos egzamino kasmet neišlaiko nuo 6 iki daugiau nei 35% abiturientų, fizikos iki 11,5, biologijos daugiau nei 8%, chemijos virš 5%. Tačiau, kaip akcentuoja šių mokslo sričių atstovai, nesėkmių pradžia tikrai ne 12 ir net ne gimnazinėse klasėse. Pirmosios spragos atsiranda gerokai anksčiau, dar pro gimnaziniais metais arba netgi pradinėse klasėse, kaip kalba šios dienos mūsų vienas pašnekovų. Viena nesuprasta tema veja kita, po kitų nesėkmių atsiranda mintis matematika ne man, o matematinė ar apskritai tiksliųjų mokslo baimė ima aukti sniego gniūžtės principu ir netrukus virsta lavina. Tada prieš egzaminą jau nebeužtenka paspausti paskutinį mėnesį ar išspręsti 100 panašių uždavinių. Pirmiausia, reikia atrasti vietą, kurioje nutrūko supratimo grandinė. Kaip sustabdyti šitą laviną, dar jai neįsibėgėjus ir ką daryti, kad formulės nustotų gąsdinti, o matematika iš siaubo filmo vėl taptų tiesiog išsprendžiama problema. LRT radijo švietimo laidoje dalyvauja Vilnius Tech Antano Gustaičio aviacijos instituto studijų prodekanas, daktaras Dainius Jasaitis ir psichologė Gintė Blaževičė. Į laidą galite paskambinti 05236311 arba parašyti studiją eta lrt.lt. Docente, ar galima suprasti, jūs dėstote fiziką, tai ar galima suprasti fiziką, chemiją, neturint tvirtų matematikos pagrindų? Tai yra, kiek fizikos, chemijos problemų iš tikrųjų yra ne fizikos ar chemijos, o matematikos problemos?
0: Tikrai galima, taip matematika su fizika žengia koja koja, norėdamas išspręsti uždavinį, tu turi panaudoti matematikos žinias, bet jeigu kalbėtume apie pačią fiziką, suprasti reiškinį, suprasti esmę, tai tikrai galima ir neturint labai stiprių matematikos žinių. Tiesiog vėlgi reikia analizuoti. Reikia analizuoti labai, ką aš pastebiu, tarkime, dabar jau kalbėsiu iš savo pozicijos, iš savo prizmės, kaip fizikos dėstytojo prizmės, ką aš pastebiu, tai kad moksleiviai neskaito sąlygų. Ir, tarkime, jeigu yra uždavinys, jie randa skaičius, bando iš karto tuos skaičius taikyti, vėlgi naudoja tą mechaninį algoritmą. Aha, radau keturis ten kažkokius skaičius, radau formulę, į kurią galiu juos įrašyti, rašau. Ir nesuprantu, ką rašau. Taigi, reikia... Esmė tokia, kad suprasti tikrai galima, o įdomiausia tai, kad kai tu supranti, tau pasidaro įdomu. Ir tada, kai pasidaro tau įdomu, atsiranda motyvacija. Ir tai tikrai viskas yra įmanoma. Aš matau tą patį dirbdamą su studentais, kurie ateina kai nušvitusiom akim ir sako, vau, wow,

0: Ir pasirodo, fizika gali būti įdomi.
1: Na, jokia paslaptis, kad mūsų mokiniai šiandien užversti namų darbais. Ir jų yra tiek daug, kad vis daugiau mokinių gyvenimą pasilengvina pasitelkdami dirbtinį intelektą. Nes esmė mokykloje, kad tiesiog būtų atlikti namų darbai. Ir niekas nebeklausia, nebeprašo klasėje paaiškinti to sprendimo. Kokia tokių namų darbų vertė?
2: Aš manau, kad be grįžtamojo ryšio ne pati didžiausia. Jeigu jau mokytojas ar dėstytojas užduoda namų darbus, tai juos reikia ir aptarti, kad ta nauda būtų. Reikia grįžtamojo ryšio. Taip pat ir su pažymiu. Nu, sakykime, gauna moksleivis šešetą. Kokią informaciją iš to šešeto išsineša be grįžtamojo ryšio? Be patikslinimo, be kažkokio komentaro, kur turėtų pasitaisyti ar kur turėtų atkreipti dėmesį. Tai manau, kad grįžtamasis ryšys iš mokytojų ar dėstytojų yra labai svarbus.
1: Docente, o kaip atpažinti, kad mokinys, na, neišmoko tos temos, bet tik tai iškalė kažkokį algoritmą ar ten formulės taikymą?
0: Kaip ir minėjau, labai paprasta. Tiesiog užduok tą klausimą iš kitos pusės, paklaus kitais žodžiais ir jis nebesugebės atsakyti. Tai labai aiškiai matyti. O jeigu papildant gintę dėl dirbtinio intelekto, tai nereikia nurašyti jo kaip jau visiško blogio. Jeigu, aišku, yra blogai, jeigu tu parašai dirbtinio intelekto, išspręsk man šitą uždavinį. Bet jeigu tu tą uždavinį išsprendi, nufotografuoji ir paklausi, išanalizuoji, gal gali man, aš nerandu klaidos, gali pasakyti, kodėl aš čia vat blogai parašiau, taip kaip pagalbinė priemonė, kodėl gi ne, jis galėtų būti. Bet jokių būdų jis neturėtų būti tas darbininkas, kuris už tave atlieka visus darbus. Tuomet jau visiškai, nėra visiškai jokios prasmės tada daryti šitaip spręsti namų darbą.
1: O kokios gali būti priežastys dar, jeigu, na, tarkime, pakeitė keli žodžius uždavinio sąlygoje ir vakar jį sprendęs mokinys, atėjęs į klasę, kitą dieną pasimeta, nebesupranta?
0: Priežastis gali būti dvejopas, gali būti psichologinės priežastis, tai na, scenos baimė, baimė prieš klasiokus, galbūt klasėje yra, na, kurie iš jo juokiasi, šaiposi. Įvairių gali būti, žmogus kiekvienas yra skirtingas, tai vėlgi mokytas turėtų atpažinti tokį moksleivį ir na, jo galbūt kitaip paklausti, jo kitokiu būdu patikrinti jo žinias. Čia gal Gintė plačiau apie tai galės pasakyti. Tai bet, ne, jeigu tu supratai uždavinį, tai tu mokėsi ir po savaitės, ir po mėnesio, ir po metų.
1: Tai, Gintė, kaip atskirti, ar vaikas tikrai nemoka, ar tiesiog tai bijo, kad na, nebegali parodyti, ką moka. Kitaip sakant, ar baimė gali realiai pabloginti tą rezultatą neperkeltine prasme, o taip, kad žmogus na, tiesiog nebepanaudoja to, ką vakar išmoko, ar netgi egzaminę pasimeta.
2: Tai būna egzamino metu, net savo vardą žmonės pamiršta. Tai, bet dažnai matomas tas jaudulys, tai didelė baimė pasireiškia dažnai ir kūno kalba, ir iš akių galima pamatyti įgūdus jau, bet iš tikrųjų, kai yra didžiulis jaudulys įtampa, tai dėmesys nebe toks, darbinė atmintis nebe taip veikia, visai yra kitur dėmesys koncentruojamas, kaip išvengti kažkokio dažnai įsivaizduojama pavojaus, kaip padaryti, kaip apsisaugoti nuo kažko, ko aš bijau, jau tada nebe labai skaičiuoja tenai. Jeigu ir skaičiuoja, tai tada reikia laiko. Bet yra būdai. Yra būdai, noriu tik pasakyti, kad jeigu ir susiduria kažkas su šita problema, tokiu jauduliu, yra būdai, kaip su tuo susitvarkyti.
1: Kokie?
2: Egzamino metu irgi studentus mokau, tarkim, egzaminas valanda, sakau, jeigu negali susikaupti, investuok vieną minutę psichologiniam pratimui. Sutelk dėmesį į rašiklį ir pabandyk įsivaizduoti, kad esi skruzdė ir vaikštai ant rašiklio. Ką tu jaustum, ką matytum? Minutę, sakau, skirk tam, kūnas per tą laiką nusiramins. Tai čia toks pusiau juokas, bet tai veikia. Yra ir daugiau pratimų. Iš esmės, tikslas yra, kad čia ir dabar pamatytum, kad esi saugiai.
1: Kokie dar tie pratimai?
2: Gerai, pasakysiu. Na, pavyzdžiui, toksai visiems sakau studentam. Vėlgi, egzaminas, negali susikoncentruoti. Apsidairyk, įvardink 5 dalykus, kuriuos matai aplinkui. Išvardink viską, kas aplinkui yra rudos spalvos. Stalas, vaza, lenta. Pabandyk įvardinti garsus, kuriuos girdi. 3 kokius. Pabandyk užuosti kažką aplinkui. Kai mes susikoncentruojame į pojūčius, mūsų kūnas gauna informaciją, kad čia ir dabar aš esu saugus ir prasideda raminimosi procesas. Ir kartais tam užtenka vos minutės ir tada jau galim bandyti iš naujo į tą uždavinį pažiūrėti.
0: jeigu galiu, papildysiu truputį iš kitos pusės, tai neveltui sako mokytojai, pavyzdžiui, moksleiviams patarimus duoda prieš egzaminą, sako, pradėk nuo lengviausių užduočių. Mhm. Nes lengviausios užduotis, tai atsiranda sėkmė iš karto nusiramini, atsiranda motivacija, atsiranda azartas ir tuomet atsiranda džiugesys, taip kad tu patyrei pergalę ir tuomet susitvarko viskas.
1: Taip, Ginte, jūs jau paminėjote, kad labai svarbu, ką sako aplinkiniai ir nemažai tėvų sako tam vaikui, kuriam galbūt nesiseka matematika ar ten fizika ar chemija, sako, aš irgi visiškai negabus matematikai ar fizikai, nes taip tarsi jie nori paguosti savo vaikus ar anūkus ir perduoda tą mintį, kad matematika yra tarsi paveldimas dalykas, talentas, arba tu jį turi ar neturi, bet sakykit, ar iš tikrųjų egzistuoja žmonės, kurie tiesiog nesutverti matematikai, ar tai tik bandymas suprimityvinti, supaprastinti tą situaciją ir kada ta etiketė aš humanitaras tampa ne pasirinkimu, o tiesiog patogia gynyba nuo baimės patirti vieną nesėkmę po kitos.
2: Matematika yra visiems. Ir tikrai sklando legendos ir mitai, kad matematika tarsi išrinktiesiems. Ne, matematika yra visiems, tai yra tik dar vienas įgūdis, kurį mes mokomės, mokomės rašyti, skaityti, mokomės ir matematikos. Tik kuo skiriasi, kad reikia daugiau laiko ir daugiau praktikos ir lėčiau juda tarsi tas išmokimas, bet lygiai toks pat įgūdis, kurio mums reikia mąstymo būdas, mąstymo modelis, kurį mes mokomės ir jis yra visiems. Ir pilnai suprantu tėvus, kurie tą sako, jie nori palaikyti, nuraminti, bet tai matematikos žinios nėra paveldimas ir tikrai neužsidėkim savo tos etiketės, kad ne man, o vėlgi dėkim tą kabletaškį ir žiūrėkim, o ką padaryt, kad būtų labiau man.
1: Docente, o ar realu, jeigu matematika jau visiems, tai ar realu, pavyzdžiui, per 3 mėnesius iki egzaminų užlopyti per 3 ar 4 metus kauptas spragas?
0: Sunku. Gal ir įmanoma, bet tikrai labai sunku. Nereiktų prieš 3 mėnesius ar prieš 3 savaites ruoštis egzaminui, reiktų tai pradėti kur kas anksčiau. Vėlgi, didesnis laiko tarpas, reiškia, lengviau identifikuoti tas problemas, kuriuose vietose tu stringi, tada galima lengvai neskubant grįžti atgal į tas temas, kurios yra tenai pagrinde kažkur, kurį tu praleidai neišmokai žemesnėse klasėse, tada vėl grįžti ir tada pradedi nuo lengvesnių uždavinių, po truputį pradedi spręsti sudėtingesnius ir taip truputį kopi į kalną, tai yra žymiai ta didesnis laiko tarpas duoda žymiai geresnį pagrindą. 3 mėnesiai yra labai sudėtinga.
1: Vis dėlto mokiniai linkia atidėlioti tą pasirengimą iki paskutinio pusmečio 11 klasėje ar 12, nors žino, kad na, jiems sunku, kad turi spragų. Ar tas atidėliojimas tokiais atvejais dažnai yra tiesiog netinginystė, o vengimas to, kas kelia jiem nerimą, baimę?
2: Taip, ir labai tokia žmogiška vengti to diskomforto norisi ir norisi save apsaugoti. Bet dažnai, nu vėlgi, reikia klausti savęs, ar iš tikrųjų čia yra nuo ko save saugoti. Tai dažnai atrodo baisiau negu yra, nes mes kartais ir savo mintimis save dar labiau pastiprinam tą baimę. Tai daug reikia tokių sąmoningų savęs paklausinėjimų, ar jau čia tikrai yra pavojus, nuo kurio reikia bėgti ir atidėlioti.
1: Taip, ir mums liko minutė. Docente, apibendrinkim temą. Kas turi atsitikti pirmiau? Vaikas turi pradėti geriau mokėti, kad nustotų bijoti ir geriau mokytis, ar pirmiausia nustoti bijoti, kad apskritai vėl galėtų mokytis?
0: Ko gero, viskas kartu. Taip, iš tiesų, kaip ir mes čia kalbėjome, kad iš tiesų reiktų pradėti nuo pradinių klasių, pradėti mokyti juos mąstyti, analizuoti savo klaidas, nebijoti pripažinti, jog suklydo, nes tas irgi labai yra, sunku pasakyti, aš suklydau prieš klasę, prieš kitus, sau pasakyti, jog aš suklydau. Ir tiesiog viskas turi būti, visas tas procesas turi vykti nuosekliai žingsnis po žingsnio, nuo lengvo prie sudėtingo, tai palaipsniui pereinant ir tuomet mes turėsime gerą rezultatą.
1: Ginte, vienu sakiniu.
2: Nepasiduokit anksčiau laiko, toks palinkėjimas kažkam.
1: Kągi, ir aš dėkoju Vilnius Tech docentui, daktarui Dainiui Jasaičiui bei psichologijai Gintei Blaževičiai, pokalbį vedė Jonė Kučinskaitė, redaktorius Gintaras Sarafinas. Šią laidą netrukus rasite LRT LT radiotekoje. Gero vakaro, likite su LRT radijumi.

0: LRT radijas.
1: 5:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Sinoptikai perspėja dėl šiandien numatomo stipraus vėjo. Pietvakarių ir vakarų vėjas bus gūsingas, o pajūryje vietomis gali pasiekti ir 27 metrus per sekundę. Gyventojams rekomenduojama sandariai uždaryti langus ir duris, atvirose vietose nelaikyti lengvai pakeliamų daiktų, atidžiai vairuoti ir nepalikti automobilių prie aukštų medžių. Po jais nestovėti, taip pat nesiartinti prie elektros linijų. Naktį iš penktadienio į šeštadienį vėjas rims, dieną daug kur palis, lietus numatomas ir sekmadienį. Daugiau apie orus žinių pabaigoje. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniai Majamyje susitiks su Ukrainos derybininkais ir Europos pareigūnais pokalbių, kaip užbaigti karą su Rusija. Skelbiama, kad Stevas Vitkofas ir Jaredas Kušneris aptars pasiūlymus, kuriuos pradėjo rengti kartu su rusų ir ukrainiečių atstovais per neseniai vykusi vizitą regione. Į susitikimą taip pat kviečiami Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos nacionalinio saugumo patarėjai bei NATO ir Europos Sąjungos pareigūnai. Ukrainos prezidentas teigia, kad susitikimas turėtų tęstis 2 dienas iki šeštadienio. Pasak Volodymyro Zelenskio, derybose dalyvaus jo administracijos vadovas Kirila Budanovas, taip pat dar 3 Ukrainos aukščiausio rango pareigūnai. Jungtinių valstijų vadovaujamos taikos pastangos karui Ukrainoje užbaigti iš esmės įstrigo, Vašingtono dėmesiui nukrypusi konfliktą su Iranu. ES prekybos delegacija šiandien vieši Kinijoje, kur susitiks su Kinijos prekybos ministru Vangu Ventao. Briuselis ieško būdų, kaip sumažinti prekybos deficitą, kuris pastaruoju metu išaugo iki 1 milijardo eurų per dieną. Išsamiau Vytautas Jakubauskas.
2: Prekybos komisaro Marošo Šefčovičiaus ir jo delegacijos užduotis Pekine nebus lengva. Jis bandys rasti būdų, kaip sumažinti bendrijos prekybos deficitą su Kinija, peržengusi 1 milijardo eurų per dieną vidurkį. Šefčovičius sako norys iki spalio vidurio pasiekti apčiuopiamų rezultatų ir užsitikrinti įsipareigojimų, kuriuos būtų galima pristatyti bendrijos lyderiams per ateinantį viršūnių susitikimą Briuselyje. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen neseniai Europos parlamentui pareiškė, kad prekybos disbalansas pasiekė kritinę ribą ir kad Europa pasitelks visas turimas priemones santykiams su Kinija sureguliuoti iš naujo. Bendrijos pareigūnams ypač didelį susirūpinimą kelia staigiai augantis automobilių iš Kinijos importas. Per metus iki rugsėjo į Europą įvežamų įkraunamų hibridų skaičius padidėjo 86%. O jų kainos sumažėjo 1/5. Tuo metu elektromobilių importas didėjo 40%. Delegacija taip pat ketina aptarti retųjų žemės elementų eksporto į Europą ribojimo klausimus.
1: Lietuvos moterų futbolo rinktinė šį vakarą pirmą kartą istorijoje žais 2 pasaulio čempionato atrankos etapo rungtynes. Tomo Rožanausko treniruojama komanda debiutuos Kauno Dariaus ir Girėno stadione. Priims 8 vietą pasaulinėme reitinge užimančią Švedijos rinktinę. Lietuvių kapitonės Mildos Liužinaitės teigimu varžovės stipresnės, tačiau tai nereiškia, kad susitikimas baigsis pralaimėjimu.
3: Realybė yra tokia, kad tai yra top 8 komanda. Mes nesam tokio aukšto lygio žaidėjos, mes nesam tokios profesionalės kaip jos. Jos žaidžia gerose klubuose, gerose sąlygose, nuo turbūt dar jaunesnio amžiaus negu mes. Bet iš tikrųjų mes niekada neinam į aikštę galvodamos, kad mes pralaimėsim. Faktas, mes kovosim dėl kiekvieno centimetro, dėl kiekvienos oro dvikovos ir taip toliau.
1: Lietuvos futbolininkė Milda Liužinaitė, ekipos treneris Tomas Ražanauskas tikina, kad rinktinė šioms rungtynėms ruošiasi įprastai.
4: Nusiteikimas, emocija turi būti irgi gera, kai sakau, mums nėra ką prarasti. Mes turim eiti žaisti tą, ką mokam šiai dienai, kas yra geriausia, kas mums tinka geriausiai ir paprasčiausia pabandyti duoti kovą savo priešininkėm ir sužaisti geras rungtynės.
1: Lietuvos moterų futbolo rinktinės treneris Tomas Ražanauskas į kitą planetos pirmenybių atrankos etapą pateks ekipa per 2 tarpusavio rungtynes pelniusi daugiau įvarčių. Atsakomosios rungtynės vyks kitą savaitę. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Alytuje 15, Panevėžyje ir Utenoje 14, Šiauliuose 13, Klaipėdoje 12 šilumos. Šiandien protarpiais lietus, vietomis smarkus, vėjas nepastovios krypties, stiprokas pajūryje vietomis iki 28 m per sekundę, temperatūra 10-14 laipsnių šilumos. 5:05.

0: trumpai.
1: Sinoptikai perspėja dėl šiandien numatomo stipraus vėjo. Pietvakarių ir vakarų vėjas bus gūsingas, o pajūryje vietomis gali pasiekti ir 27 metrus per sekundę. Gyventojams rekomenduojama sandariai uždaryti langus ir duris, atvirose vietose nelaikyti lengvai pakeliamų daiktų, atidžiai vairuoti ir nepalikti automobilių prie aukštų medžių, po jais nestovėti. Šiandien protarpiais lietus, vietomis smarkus, vėjas nepastovios krypties, stiprus, temperatūra 10-14 laipsnių šilumos, na, o šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 12-15 laipsnių. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniai Majamyje susitiks su Ukrainos derybininkais ir Europos pareigūnais pokalbių, kaip užbaigti karą su Rusija. Skelbiama, kad Stevas Vitkovas ir Jaredas Kušneris aptars pasiūlymus, kuriuos pradėjo rengti kartu su rusų ir ukrainiečių atstovais per neseniai vykusi vizitą regione. Į susitikimą taip pat kviečiami Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos nacionalinio saugumo patarėjai bei NATO ir Europos Sąjungos pareigūnai. Siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas, įsigalioja 50% lengvata kelionėms vietiniais traukiniais. Tokios kainos galios iki metų pabaigos. Nuo lapkričio 1-osios iki gruodžio pabaigos 50% nuolaida planuojama taikyti ir kelionėms tarp miestiniais autobusais. Lietuvoje pradeda veikti mokytojų linija, į kurią pedagogai galės kreiptis dėl patiriamo streso, nerimo, perdegimo, smurto ar patyčių, taip pat gauti pirminę teisinę pagalbą. Už mokytojų liniją atsakingo Nacionalinės švietimo agentūros projekto vadovė sako, kad bus išlaikomas anonimiškumas. Šiandien paaiškės, kam atiteks Nobelio taikos premija. Iki šiol yra 143 taikos premijos laureatai. Jauniausiai laureatai buvo 17 metų. Dabar 2:06.
2: Su aušra.

Malonus klausytojai, čia Katalikų radijo mažoji studija. Sveiki gyvi. Pradedame laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Ją parengė Julius Sasnauskas. Evangelijos pagal Luką ištrauka šiandien primins mums apie juodą ir klastingą demonų pasaulį. Vienas didžiausių moderniosios katalikų teologijos autoritetų, vokietis jėzuitas Karlas Raneris, apibūdindamas demonų vietą mūsų tikėjimo išpažinime ir vadinamą demonologiją mokymo apie piktasias dvasias, rašo: Bažnyčia moko, jog pasaulyje egzistuoja blogis, kuris nėra absoliutus ir kurio negalima tapatinti su žmogiškuoju blogiu. Mokymas apie velnę ir demonus turi savo vietą kristologijoje ir krikščioniškoje antropologijoje, tiek, kiek žmogus patiria čia išlaisvinančią žinią apie Dievo galią. Ji taip pat išreiškia faktą, kad blogis pasaulyje, kaip žmogiška situacija, turi tam tikrą gelmę, kurią gali įveikti tik eschatologinis Dievo veikimas Kristuje. Tokia autoritetinga teologinė tiesa apie demonų pasaulį. Taigi pergalė prieš vadinamai blogą kunigaikštį yra neatskiriama gerosios Kristaus naujienos dalis. Klausykimės dabar Evangelijos žodžių.

Jėzui išvarius demoną, kai kurie žmonės sakė, jis išvaro demonus su demonų valdovo Belzebulo pagalba. Kiti, mėgindami jį, reikalavo ženklo iš dangaus. Žinodamas, ką jie mano, Jėzus jiems tarė. Kiekviena suskilusi karalystė bus sunaikinta ir namai grius ant namų. Jeigu ir Šetonas pasidalyjas, tai kaip išsilaikys jo karalystė? Jūsgi sakote, mane išvejant demonus su Belzebulo pagalba. Jeigu aš jau išvarau juos su Belzebulo pagalba, tai su kieno pagalba išvaro jūsų sekėjai? Todėl jie bus jūsų teisėjai. Bet jei aš išveju demonus Dievo pirštu, tai tikrai pas jūs atėjo Dievo karalystė. Kai apsiginklavęs galiūnas sergi savo sodybą, tada jo turtas apsaugotas. Bet jei užpuls stipresnis ir jį nugalės, tai atims jo ginklus, kuriais tas pasitikėjo, ir išdalys grobį. Kas ne su manimi, tas prieš mane, ir kas nerenka su manimi, tas barsto. Netyroji dvasia, išėjusi žmogaus, klaidžioja be vandenėse vietose, ieškodama poilsio. Neradusi, jis sako sau, grįšiu savo namus, iš kur išėjau. Sugrįžusi, randa juos išluotus ir išpuštus. Tada eina, pasiema kitas septynias dvasias, dar piktesnės už save, ir įėjusios jos ten apsigyvena. Ir paskui tam žmogui darosi blogiau negu pirmą.

0: Lukas aprašo Kristaus įvykdytą apsėstojo žmogaus išgydymą. Atrodytų nuostabus įvykis, kuris visus liudininkus turėtų tikrai pritraukti prie Jėzaus, atverti jų širdis jo žodžiams. Bet ne, kai kurie žmonės visiškai nekreipia dėmesio į stebuklingą išgydymą, bet reikalauja ženklo iš dangaus, lyg demono išvarimas būtų nieko vertas gestas. Dar daugiau, Jėzų apkaltina bendrininkavimu su demonais. Kodėl žmonės nemato gėrio, kuris atnešė laimę ir džiaugsmą tam nebiliui? Žmogus kartais labai greitai pripranta prie nusistovėjusios aplinkos ir labai nenoriai priima pasikeitusias aplinkybės. Žmonės, kurie kasdien matė nebilį, kurie gyveno su juo, priprato prie šios jau nusistovėjusios padėties. Ir staiga viskas pasikeičia. Toks pasikeitimas reikalauja, kad ir aplinkiniai pasikeistų. Bet kai kurie nemėgsta, nenori arba tiesiog yra nepajėgus keisti savo elgesio įpročių. Tuomet kyla pyktis, kaltinimai, nepasitenkinimas, kas drįso sujaukti mūsų pasaulį. Yra taip pat žmonių, kurie užsispyrusiai laikosi savo įsivaizdavimu ir nepriima jokių argumentų, jokių įrodymų, net jokių stebuklingų ženklų. Jie užsibarikaduoja savo pasaulyje ir tiesiog yra nepajėgus priimti jokios žinios. Kodėl taip yra? Atsakymu galėtų būti puikybė. Aš žinau viską, aš turiu savo tiesą ir man nereikia jokios kitos tiesos. Daug tokių žmonių matome Evangelijos puslapiuose, daug tokių žmonių sutinkame mūsų gyvenime ir deja dažnai mes patys esame gundomi būti tokiais. Taip kyla pavojus nepastebėti ir atmesti paties Dievo ženklus. Kristaus atėjimas, kaip reikiant, sujaukė jau gerokai nusistovėjusi žydų pasaulį. Žmonės, matydami ir girdėdami Jėzų, negalėjo likti abejingais stebėtojais. Jie privalėjo apsispręsti, kieno pusėje yra – palaiko Jėzų ar prieštarauja jam. Toks radikalumas, be jokios abejonės, kai kurios žmonės trikdė ir buvo labai nepatogus. Todėl, net matydami stebuklingus ženklus, jie liko jiems akli. Jie saugojo savo pasaulį, kurį patys sau buvo susikūrę. Kas ne su manimi, tas prieš mane. Ir kas nerenka su manimi, tas barsto. Girdėjome šiandien šiuos Jėzaus žodžius. Šie žodžiai niekiek neprarado savo aktualumo. Krikščioniškas mokymas, moralė ir mūsų dienomis reikalauja apsisprendimo. Negalima būti tik truputį krikščioniu. Negalima tik truputį nesilaikyti Kristaus mokymo. Tas truputis apsprendžia, kur mes esame, su Kristumi ar prieš jį. Žmogus negali tarti, iš esmės tikiu Kristumi, tačiau man nepriimtinas vienas ar kitas jo mokymo punktas. Taip, žmogus yra silpnas, taip, žmogui kartais būna sunku laikytis krikščioniškos moralės, tačiau viena yra pripažinti savo silpnumą ir nesugebėjimą tobulai įgyvendinti ar suprasti Kristaus mokymo ir visai kas kita išmesti kažką iš jo, kaip nepriimtina man. Kiekviena suskilusi karalystė bus sunaikinta ir namai grius ant namų. Žmogus pašauktas į vienybę su Dievu. Jėzus atėjo tam, kad kiekvieną apsaugotų nuo dvasinio suskilimo, kuris įvyksta dėl puikybės ir nenoro priimti Dievo karalystę, ateinančią į žmonių tarpą. Kristus laukia mūsų atviros širdies, besistengiančios priimti jo žodį ir sugebančios džiaugtis kito laimę. Nors retkarčiais reikėtų pasistengti nugalėti savo egoizmą ir puikybę ir savo aplinkoje pastebėti tuos ženklus, rodančius Viešpaties karalystės ateimą.
1: Kalbėjo kunigas Andžej Šuškevič. Skaitėme ir komentavome Evangelijos pagal Luką eilutes. Su jumis mažoji studija. Antroje laidos dalyje prisiminsime vienas skaitomiausių pasaulyje katalikiškų autorių – amerikietį vienuolį, rašytoją, mistiką ir visuomenės veikėją Tomą Mertoną. Jo tekstai lydi mažąją studiją nuo pat pirmųjų dienų. Gyvenimo pabaigoje Mertonas garsėjo Amerikoje savo radikalia taikdaryste, protestavo prieš karą Vietname, juo domėjosi slaptosios tarnybos. Šiandien siūlome ištrauką iš vėlyvųjų Mertono knygų. Priminimą ir perspėjimą, kad bloga kunigaikštis moka suvedžioti žmonės ir skleisti žemėje savo melą bei klastą. Tekstą išvertė ir perskaitys Rūta Tumėnaitė.

0: Velnas turi visą teologijos ir filosofijos sistemą, kuri kiekvienam, kas teikėsi klausytis, praneš, kad sukurtieji dalykai yra blogi, kad žmonės yra blogi, kad Dievas sukūrė blogį ir kad jis nori, jog žmonės nuolat kentėtų nuo blogio. Pasak velnio, Dievą džiugina žmonių kentėjimai. Visata pilna vargų todėl, kad Dievas taip norėjo ir taip suplanavo. Taigi, velnio teigimu, pirmasis iš sukurtų dalykų yra pragaras. Bet ir visa kita tam tikra prasme buvo sukurta pragaro labui. Todėl, laikantis tokios teologijos, dvasinis gyvenimas būna apimtas tikros blogio manijos. O kad pasaulyje nepritrūktų blogybių, gausinami draudimai ir naujos taisyklės, visur prismaikstant spyglių, primenančių, jog blogis ir bausmė nuolatos čia pat. Reikia kraujo, ir netgi daugybė jo neįstengs nuplauti visų nuodėmių. Kryžius nėra joks gailestingumo ženklas, o tik įrodymas, kad įstatymas ir teisingumas galutinai triumfavo. Tarytum Kristus ir pasakė, atėjau ne panaikinti įstatymo, bet kad jis mane panaikintų. Velnio požiūriu, tik šitai pilnai įvykdomas įstatymas. Ne meilė, o bausmė yra įstatymo pilnatvė. Įstatymas turi viską praryti, net patį Dievą. Tokia yra velniška bausmės, neapykantos ir keršto teologija. Jos išpažinėjai patys, aišku, gali sėkmingai išvengti bausmės, jei tik apsuks aplink pirštą įstatymą ir įstatymo leidėją. Svarbiausia stebėti, kad kiti neišvengtų bausmės ir kančių. Dėl to verta sukti galvą. Įstatymas privalo triumfuoti. Nėra jokio pasigailėjimo. Tai bene pagrindinis pragaro teologijos požymis, mat pragare rasi visko išskyrus gailestingumą. Todėl ir paties Dievo pragare negali būti. Gailestingumas yra jo buvimo išraiška. Velnas patraukia daugybę mokinių pamokslais apie nuodėmes. Jis įtikina, koks baisus yra nuodėmės blogis, kad sukeltų kaltės jausmą, patinkantį Dievui. Po to nusidėjėlis paliekamas visą likusį gyvenimą medituoti apie didį žmonijos sugedimą, dėl kurio ji būsianti pasmerkta. Moralinė velnio teologija prasideda nuo šio principo – malonumas yra nuodėmė. Paskui velnės tęsia – bet kokia nuodėmė yra malonumas. Kadangi mes iš prigimties esame linkę daryti dalykus, kurie mums malonus, toliau velnės teigia, kad visi prigimtiniai mūsų polinkiai yra blogi. Ir savaime pati prigimtis bloga. Galop išvada, kad niekas negali išvengti nuodėmės, mat malonumas yra neišvengiamas. Velnas nori, kad nemėgintum pabėgti nuo nuodėmės, todėl priduria, jog tai, kas neišvengiama, negali būti nuodėmė. Tada belieka visas kalbas apie nuodėmę mesti į šiukšlyną. Žmogus nutarė, kad nėra kitos išeities, tik gyventi dėl malonumų. Velnio teologija iš tiesų yra ne teologija, o burtai. Tai psichologinė, subjektyvi galia, kuri pasitelkia prievartą, norėdama pakeisti visuomenę pagal savo užgaidas. Tikėjimu čia laikomas kažkoks profesionalus, ypač veiksmingas troškimas, kylantis iš paslaptingos valios jėgos ir gilių įsitikinimų. Šią nuostabią energiją galima panaudoti prieš patį Dievą ir palenkti savo jo valią. Taigi įgyk tikėjimo jėgą savo sieloje ir Dievas tarnaus tavo norams. Nors jis grėsmingas, tačiau gerbia mūsų dvasinės technikas ir leidžiasi jų prijaukinamas. Mes tapsime galingi, turtingi ir žinomi, nes turime tikėjimą. Visi mūsų priešai ateis ir sudės ginklus mums po kojų, nes mes turime tikėjimą. Tačiau čia slypi subtili dialektika. Esame girdėję, kad tikėjimas padaro viską. Todėl užsimerkiame ir įtempiame mintis, norėdami sutelkti sielos jėgas. Mes tikime, bet nieko neįvyksta. Dar kartą užsimerkiame. Velniui patinka, kai generuojama sielos jėga. Jis padeda mums prisikrauti jos iki soties. Iš mūsų jau trykšta tikėjimo fontanas. Bet nieko neįvyksta. Tęsiame tol, kol darosi koktu. Pavargstame nuo sielos generatorių. Pavargstame nuo tokio tikėjimo, kuris nepakeičia tikrovės. Nepašalina mūsų nerimo, konfliktų, neapsaugo nuo netikrumo, nenuima nuo pečių naštos. Burtai pasirodo netokie jau veiksmingi. Niekas mūsų neįtikina, kad Dievas yra patenkintas mumis ar bent mes patys patenkinti savimi. Pasibjaurėjus tokiu tikėjimu, taigi ir tokiu dievu, atsiveria kelias į masinį judėjimą, kuris stengsis pradžiuginti karais, kitų rasių ar klasių persekiojimu ir apskritai lieps naikinti kiekvieną, kuris yra kitoks negu mes.
1: Taip atsiskyrėlio trobelėje Getsemanės vienuolyne svarstė Tomas Mertonas. Branduolinio karo pavojuje atsiradę sakiniai. Karo fonas dažnai veda prie minties apie blogą kunigaikštį. Prisiminkime klasiką Liuiso Kipšo laiškus, sukurtus 1942. Popiežius Pranciškus karą Ukrainoje taip pat vadindavo velnio darbu. Kasdienius Dievo žodžio skaitymus baigiame. Iki rytojus, malonūs klausytojai, sudie.

0: Дайте радиос.
1: Dabar 6:02, žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Sinoptikai perspėja dėl šiandien numatomo stipraus vėjo. Pietvakarių ir vakarų vėjas bus gūsingas, o pajūryje vietomis gali pasiekti ir 27 metrus per sekundę. Gyventojams rekomenduojama sandariai uždaryti langus ir duris, atvirose vietose nelaikyti lengvai pakeliamų daiktų, atidžiai vairuoti ir nepalikti automobilių prie aukštų medžių, po jais nestovėti, taip pat nesiartinti prie elektros linijų. Naktį iš penktadienio į šeštadienį vėjas rims, Diena daug kur palis, lietus numatomas ir sekmadienį. Daugiau apie orų žinių pabaigoje. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniai Majamyje susitiks su Ukrainos derybininkais ir Europos pareigūnais pokalbių, kaip užbaigti karą su Rusija. Skelbiama, kad Steve'as Witkoffas ir Jaredas Kushneris aptars pasiūlymus, kuriuos pradėjo rengti kartu su rusų ir ukrainiečių atstovais per neseniai vykusi vizitą regione. Į susitikimą taip pat kviečiami Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos nacionalinio saugumo patarėjai bei NATO ir Europos Sąjungos pareigūnai. Ukrainos prezidentas teigia, kad susitikimas turėtų tęstis 2 dienas iki šeštadienio. Pasak Volodymyro Zelenskio, derybos dalyvaus jo administracijos vadovas Kirila Budanovas, taip pat dar 3 Ukrainos aukščiausio rango pareigūnai. Jungtinių valstijų vadovaujamos taikos pastangos karui Ukrainoje užbaigti iš esmės įstrigusios, Vašingtono dėmesį nukrypus į konfliktą su Iranu. Siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas, įsigalioja 50% lengvata kelionėms vietiniais traukiniais. Tokios kainos galios iki metų pabaigos.

0: pakeltos. Bilietų kainos buvo mažintos ir balandžio gegužės mėnesiais, tuomet pritraukta beveik 6000 keleivių daugiau nei pernai. Taikant lengvatą traukiniams, dabar prognozuojama pritraukti 45000 naujų keleivių. Nuo lapkričio 1 iki gruodžio pabaigos 50% nuolaidą planuojama taikyti ir kelionėms tarp miestiniais autobusais. Preliminariai skaičiuojama, kad kelionių traukiniais lengvata valstybei kainuos iki 3 milijonų eurų, autobusais šiek tiek daugiau. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius paskelbė, kad visuomenė gyvai galės stebėti buvusio armijos majoro egzekuciją sušaudant. Nidalas Hasanas 2009-aisiais Fort Hood bazėje sušaudė 13 neginkluotų Jungtinių valstijų karių. Jo egzekucija, kuri numatyta gruodžio 3-ąją Teksase, toje pačioje bazėje, bus transliuojama tiesiogiai. Esą tam pritarė ir prezidentas Donaldas Trumpas. Anksčiau šią savaitę Pentagonas paskelbė, kad Hasanui bus įvykdyta mirties bausmė. Tai bus pirmoji karinė egzekucija per daugiau nei 60 metų. Kelias savaitės Indonezijoje siaučiančių miškų gaisrų dūmai pasklido po kaimyninę Malaiziją, Singapūrą ir Filipinus. Kvala Lumpūre dėl tvyrančio smogo uždarytos mokyklos atšaukti renginiai lauke. Tuo metu Singapūre ir toliau vyks formulės vienas lenktynės, nors oro kokybė čia labai prasta. Indonezija išgyvena didžiausius miškų gaisrus per dešimtmetį, o juos daugiausia sukėlė nelegali miškų kirtimo praktika bei sausra. Šalyje fiksuojama 10000 kvėpavimo takų infekcijų. Kauno Žalgirio krepšininkai šį vakarą žais ketvirtąsias Eurolygos sezono rungtynes. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje susitiks su Barcelonos ekipa. Išsamiau Benas Klimaitis.
1: Skaudų pralaimėjimą Paryžiuje patyrę Kauno Žalgirio krepšininkai šį vakarą sieks antrosios pergalės šiame Eurolygos sezone. Būtent tiek turi Barcelonos krepšininkai, įveikę du Stambulo klubus – Bešiktaš ir Anadolu Efes, o pralaimėjimą patyrė prieš Dubajaus komandą. Žalgiriečių trenerio Tomo Masiulio teigimu, Barcelonos ekipos braižas pasikeitęs.
2: Važiuojam pas komandą, kuri pasikeitus nemažai, pakeitus savo braižą, savo stilių, žaidžia labai greitai, labai svarbu bus stabdyti greitas atakas ir atkovotus kamuolius, daug žaidimo vienas prieš vieną, gynėjai sprendžia labai daug, bus iššūkis juos stabdytmų.
1: Barcelona iš šias rungtynes atvyksta po pralaimėjimo Ispanijos pirmenybėse. 6 taškų skirtumo nusileido Mursijos krepšininkams. Tuo metu Žalgiris praėjusį savaitgalį įvykė Panevėžio Lietkabelį, tačiau pergalę aptemdė skandalas. Žalgirietis Karsinas Edvardsas buvo sustabdytas neblaivus prie vairo. Masiulis sako, kad žaidėjas privalės pasimokyti.
2: Tikrai gailisi, supranta, ką padarė, atsiprašė komandos, visų atsiprašė, prisėmė tą atsakomybę, tikimės, kad išmoko tą pamoką ir daugiau tokių klaidų nedarys.
0: Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 12-15 laipsnių, šiandien protarpiais lietus, vietomis smarkus, vėjas nepastovios krypties stiprokas, pajūryje vietomis ir iki 28 metrų per sekundę, temperatūra 10-14 laipsnių šilumos. 6:07.
3: Gimtoji žemė.
4: Eterija spalio 9-osios gimtoji žemė. Ją parengė ir dabar pristato Arvydas Urba. Labą rytą. Kviečiu klausytis penktadienio laidos, kurioje aptarsime, kaip reikėtų didinti šalies žemės ūkio efektyvumą ir kodėl mūsų žemės ūkis vienam hektarui dirbamo žemės pridėtinės vertės sukuria 3 kart mažiau nei ES vidurkis.
5: Tai galima turbūt spėti, kad didelį reikšmę turėjo tai, kad gamyba daugelį Europos šalių yra labiau diversifikuota negu pas mus.
4: Sužinosite ir apie jau išnykusio Gelažių kaimo istoriją. Mat buvęsio gyventojas, remdamasis 1935 metų matininkų daryto eskizu, sukūrė gimtojo kaimo maketą.
6: Kaimas buvo didelis. Žemės nebuvo geros, krūmynai, balų buvo, viską buvo, aramosos ne per daugiausiai. Žemė dirba rėžiais.
4: Dvi tikrai įdomios ir naudingos temos laidoje iki 6:30.
3: Gimtoji žemė.
4: Lietuvos žemės ūkija iš hektaro sukuriama pridėtinė vertė 3 kartus mažesnė nei ES valstybių vidurkis. SEB banko paskelbtoje informacijoje, remiantis Eurostat duomenimis, praėjusiais metais Lietuvoje vienam dirbamosios žemės

0: hektarui tenkanti pridėtinė vertė buvo apie 500 eurų, o Europos Sąjungos šalyse vidutiniškai jis siekė apie 1500 eurų. Kas lėmė tokią situaciją ir ką reikėtų daryti, gal jau ir daroma, pasivyti bent jau kaimynus. Eurostat duomenimis nuo Lenkų mes atsiliekame 2,5 karto, Latvijai ir Estai irgi lenkia. Blogiausia, kad mūsų žemės ūkio pridėtinė vertė vienam hektarui per metus sumažėjo labiausiai visoje Europos Sąjungoje. Situaciją išsamiau aptarsime su Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininku Ignu Hofmanu, SEB banko departamento vadovu Modestu Kieru ir Lietuvos žemės ūkio bendrovė asociacijos prezidentu Eimantu Pranausku. Pirmiausia, visų trijų paprašiau paaiškinti, kiek svarbus žemės ūkija yra pridėtinės vertės vienam hektarui rodiklis. Ignas Hofmanas.
1: Labai svarbus, bet kadangi žemės ūkis turi savo gamybos specifika ir yra be galo dinamiškas, nesureikšminčiau vien šito rodiklio, nes reiktų mums įvertinti ir klimato sąlygos, savo geografinę padėtį ir būtent tai ir įtakoja sukuriamą pridėtinę vertę iš vieno hektaro.
0: SEB banko atstovas Modestas Kieras.
2: Pridėtinės vertės rodiklis tikrai yra svarbus, vertinant ūkio efektyvumą kaip bankų, ir labai svarbus klausimas yra ne tik tas pats efektyvumo rodiklis, bet ir tai, kokius pinigų srautus generuoja ūkis, kiek jie yra stabilus ir ypatingai tam, kad aptarnauti savo finansinius įsipareigojimus.
0: Žemės ūkio bendrovė asociacija, Eimantas Pranauskas.
3: Pridėtinės vertės rodiklis yra svarbus žemės ūkyje, todėl kad jis parodo efektyvumą, kaip efektyviai yra vykdoma veikla ir kiek yra sukuriama pridėtinės vertės naudojant turimus išteklius. Bet aišku, jis nėra vienintelis, vienu jo negalima remtis, Eurostatas skelbia respublikinius viso šalies duomenis ir nėra labai džiuginantis. Dėl to, kad lyginant su 22 metais, kada pridėtinė vertė iš hektaro buvo sukurta daugiau kaip 700 eurų, tai 25 metais mes net nepriartėjome prie šio rodiklio ir siekime tik tai 500 eurų iš hektaro.
0: Taigi, kodėl mažėja Lietuvos žemės ūkio efektyvumo rodiklis, kas daroma didinant jį? Aptarsime su kiekvienu iš jau kalbėjusių pašnekovų. Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininko Igno Hofmano paprašiau prisiminti laikotarpį, kai ėjo ministro pareigas. Ar tada buvo daroma kas nors pridėtiniai vertei iš hektaro didinti?
1: Buvau iškėlęs tokį lūkestį, kad vis tik atsirastų Lietuvoj grūdų perdirbimo gamykla, bet giluminio perdirbimo gamykla, ne tik miltų sumalti. Kažkas panašaus, tokia buvo idėja, kad turėtų atsirasti kaip grūdai LT, galbūt iš kviečių išgauti baltymą, galbūt gaminti bioplastiką ar kažkokius panašius dalykus. Tuo pačiu buvo galvojama ir apie kitas kultūras, kur būtų galima diversifikuoti jau pačius ūkius kaip pirminę grandinę, kaip žaliavos augintojus. Na ir buvo skiriama parama, kuri buvo ir padidinta iš tikrųjų vienam projektui galima gauti. Iš bulvių gaminti krakmolą, tai viena kryptis, kita iš bulvių gaminti produkciją, kuri galėtų atsirasti jau ant vartotojo stalo, galbūt bulvių miltus ar kažką panašaus. Kiek žinau, kad šitie projektai stumėsi į priekį ir galbūt vat, kelių metų laikotarpyje bus įgyvendinti. Čia ką dar norėčiau pasakyti, kad tas perdirbimas tai yra iš tikrųjų antra grandinė ir nereiktų tos atsakomybės už perdirbimą užkrauti vien žemdirbiams. Vis tik čia turėtų įsitraukti ir verslas, mano supratimu, nes tos technologijos yra labai brangios. Čia vat, matyčiau verslo vaidmenį ir galbūt net pačios valstybės kažkokį tai interesą, prisidėjimą, pagalbą, apie ką buvo ir galvojama man dirbant.
0: Jūsų manimo, ko labiausiai reikėtų, kad tas diversifikavimas vyktų spartesnis, ta pridėtinė vertė iš hektaro didėtų?
1: Čia reikia daug ko, bet svarbiausias dalykas turbūt mano vertinimu, tai yra reikalinga rinka. Reikia turėti kur realizuoti produktą. Aš manau, kad ūkininkai tą, ką galėtų užauginti Lietuvoje pagal gamtos sąlygas, manau, prisitaikytų ir užaugintų, tikrai nebūtų problemos, bet ta produkcija turėtų būti konkurencinga, na, pavyzdžiui, jeigu paimkim daržovės, ane, tai mes su kaimininėm valstybėm, pečiau esančiom valstybėm, nesukonkuruojam, mūsų savikaina yra didesnė, tai čia aš netgi ir apeliuočiau į vartotoją ir vartotojo sąmoningumas turėtų atsirasti tam tikras, kad taip, lietuviška galbūt daržovė kainuos brangiau, bet reikia pirkti nacionalinį produktą, o ne atvežtą kažkur iš Pietų Europos. Pavyzdžiui, Suomijoje yra gana čiaurus klimatas, bet vis tik suomių vartotojas renkasi Suomijoje užaugintą agurką, nepaisant to, kad jis kelis kartus brangesnis nei atvežtinis. Tai vat čia reikia daug dedamųjų ir politikos kryptis yra tikrai, tikrai labai svarbi.
0: Kalbėjo Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkas Ignas Hofmanas. Pokalbė apie pridėtinės vertės iš hektaro didinimo galimybės tiesiu su SEB banko verslo klientų paslaugų departamento vadovu Modestu Kieru, kuris sako, kas labiausiai trukdo didinti pridėtinę vertę.
2: Pakankamai daug dominuoja, sakykime, augalininkystė. Mes labiau tą pridėtinę vertę vertinam tai, kiek ūkis gali perdirbti. Nes tu tradiciniai žemės ūkio veikla galimybės reikšmingai padidinti sukūrimo vertę yra na, gan ribotos, bet jeigu jau norima žengti toliau, tai iš principo imtis to perdirbimo, tai jau realiai reikia pereiti kaip ir į kitas rytis, tai gali būti daržininkystė, paukštininkystė ar ta pati gyvulininkystė, tai reiškia jau ir reikalingos naujos technologijos, kompetencijos na, ir gali keistis iš esmės tas verslo valdymas. Todėl čia labai yra svarbu, ar ūkis yra tinkamai finansiškai pasirengęs tam pokyčiui.
0: Sudėtinga ta situacija žemdirbių pozicija žiūrint. Pabrango resursai, gamta dar nuskriaudė savotiškai. Tai tas turbūt investicijų galėjimas yra toks na, labai ginčytinas ir labai priklauso nuo paskolų, nuo finansavimo šaltinių. Ar yra galimybių šiek tiek ir atsižvelgiant į ūkininkų žemės ūkio sektoriaus tą situaciją, nežinau, lengvatinėms sąlygoms sakyti, negerai teikti paskolas, bet ne taip, kaip, sakykim, įprasto verslo atstovams?
2: Na, iš principo, tai žemės ūkio sektorius tikrai yra vienas pagrindinių sektorių, kuriame mes dalyvaujame, kurį mes finansuojame kurį tikrai norime remti, tai stengiamės visada atsižvelgti, aišku, vertiname ir to žemdirbio finansinius pajėgumus. Tas sektorius tikrai yra mums labai svarbus ir tikrai ieškom visą laiką ir tų, sakykime, partnerysčių su to pačia Ilte irgi bendradarbiaujame ir visą laiką stengiamės irgi atliepti ir, ką jūs ir minėjote, yra ir tam tikri rinkos sviravimai, ar dėl žaliavų, ar dėl kūro. Tikrai, jeigu matome, kad tos pagalbos reikia ir aišku, įvertinę to ūkio, kaip sakant, galimybės aptarnauti tas paskolas, tikrai stengiamės tas sąlygas kuo palankesnės ir ūkininkams pasiūlyti.
0: Sakė SEB banko departamento vadovas Modestas Kieras. Dar vienas pašnekovas aptariant pridėtinės vertės vienam hektarui žemės rodiklį Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas Eimantas Pranauskas. Jo nuomonė verta išgirsti dar ir dėl to, kad asociacijos bendrovėse dominuoja mišrus ūkiai, kuriuose efektyvumo mažėjimo priežastys kitokios nei įprastose augalininkystės ūkiuose.
3: Priežastys turbūt pagrindinės tai yra kainų kritimas, na ir antras dalykas turbūt yra išteklių kainų kilimas. Paanalizavus kitų šalių, taip pat Europos Sąjungos vidurkį, kuris augo per tą patį laikotarpį, nežymiai, bet augo, tai galima turbūt spėti, kad didelį reikšmę turėjo tai, kad gamyba daugelį Europos šalių yra labiau diversifikuota negu pas mus. Kitose šalyse yra žymiai labiau išvystyta gyvulininkystė ir juose tas sviravimas pridėtinės vertės nebuvo toks žymus, kaip na, Lietuvoje, kurio žinome, kad gyvulininkystė ir sudaro tikrai mažą dalį. Nepaisant to, kad bendrovėse pajamos iš gyvulininkystės sudaro apie 2/3 bendrosios žemės ūkio produkcijos. Visos bendrosios produkcijos.
0: Anot bankininkų, ekonomisto, jeigu diversifikuojam, tai 30% pelno daugiau. Ir per didelį yra priklausomybė nuo javų. Reikia ir gyvulių. Tai bendrovėse tas rodiklis, jeigu būtų skaičiuojamas, jis kitoks turėtų būti?
3: Lygindami bendrosios produkcijos apimtis žemės ūkio bendrovėse ir visose ūkiuose, mūsų skirtumas yra labai didelis. Žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse bendrosios produkcijos pagaminama vienam hektarui naudmenų už 3000 eurų, kada Lietuvos vidurkis yra tik tai 1300, tai daugiau kaip 2,5 kartų mažiau. Tai atitinkamai turėtų įsvyruoti ir pridėtinės vertės skirtumas.
4: O bendrovės turi planų užsiima to perdirbimo trumposios grandinės, kad tas galutinis produktas būtų tiesiai vartotojams, o ne per tarpininkus, ne perdirbėjams?
3: Turi tokių minčių, tačiau jūs suprantat, kad pagrindinė užduotis šiuo metu yra vis dėlto pasiekti Europos Sąjungos gamybos lygį. Ir žinome, kad bendrovėse tiek primilčis iš karvės, tiek derlingumai jau atitinka europinius standartus ar europinius mastus. Tai iš tikrųjų visko griebtis vienu metu neįmanoma.
4: O ko trūksta apskritai kalbant jau dabar visam šalia žemės ūkiui, kad tas diversifikavimas vyktų sparčiau? Čia ko reikia? Daugiausia finansų paramos, politikų, pačių žemdirbių supratimo gal?
3: Turbūt visko kartu. Reikia ir politikų paramos, ir ES

0: įprasto stalo. Uosinė dėžė panašiai lagamina, kurio ilgis maždaug 1,5 metro, plotis apie metrą, aukštis gal 20 cm. Atsidaro ir tada po stiklu, tarsi laukuose ar pievose, gelažių kaimas 1935 metais. Jis galutinai sunyko, kaip parašyta maketo eksplikacijoje, 1980 taisiais. Viską sukūręs Vidmantas Skurdenis, dabar gyvenantis Panevėžio rajone Vadokliuose, gimęs ir augęs Gelažių kaime. 20 metis buvo, kai melioruojant laukus kaimo sodybos buvo iškeltos ar nugriautos, o jis su tėvais atsikraustė į už kelių kilometrų esantį Vadoklių miestelį. Susitikę su Vidmantu paprašiau atverti neįprastą lagaminą ir iš karto akis nukrypo į detalų buvusio kaimo vaizdą.
1: Kaip saldainiukai išdėstyti nameliai, buvę keliai, esami keliai punktyrais, geltonai pažymėti namai, tai čia po reformos kaime išlikusios sodybos, 39-ais, kaip sakėte.
2: Po 39 metų išlikė tie, kurie bagutesni, kurie pasilika kaime gyventi toliau.
1: O baltais pažymėtas.
2: O baltais tie, kurie 35 metų. Jo, tie, kurie išėjo iki 39 metų, turėjo iš kaimo įsikelti vienkėmis.
1: Taip, oranžiniai pažymėti šiuo metu esantys
2: objektai. Šiuo metu kas dar yra išlikę iš kaimo?
1: Trys.
2: Keturi. Koplytstulpį pastatėm dar.
1: Kodėl reikėjo tokio maketo?
2: Nu, gimtinė buvo. Visą laiką ta mintis neplėda, kad kažkur tai buvo planus. O planus buvo padarytas 35 metais, kaip tik va tais metais, į Gelažių kaime atvykusią matininką. Pas tą žmogų, pas kurį gyvena matininkus, buvo, reiškia, eskizus lygis. Pavyko atrasti tik tai apie kokius 2018 metus. Va, kai užėjo pandemija, atsirado laisvą laiką, nu, įkyla tokį mintis. O be to, mūsų, reiškia, buvis kaimus 2010 metais buvo susirinkęs į pirmą gelažiečių suvažėjimą. Susirinko apie 150 žmonių, pastatėm koplytstulpį, pašventinom. O antras suvažiavimas įvyko 2016 metais. Dar plano aš neturėjau. Ir tada kyla tokia mintis, kad labai būtų gerai dar, kad dargi susitikus, susėsiu turbūt seni kaimynai buvę, juk ne kiekvienas žino, kur buvo kaimė sudyba. Ir gal da po bukalą laus naminę išgertų. Ir prisimintų, kur kas su kuo buvo kaimynai.
1: Aha, bet jūs padarėt 21-ais, matau.
2: 21-ais, jau.
1: Aha, buvo susirinkę kaimės jau prie to.
2: Tai buvo 25-ais metais, jo buvo ir maketas buvo, ir buvo jo mažiau gyventojų, bet įdomu buvo.
1: Dabar ar reikėjo pakoreguoti, gal koks nors kaimynas sako, va, mano troba tai taip, bet ne ten buvo, o va čia buvo.
2: Nebe labai kas ką prisimena, nebe labai ką, bet mes turėjom geros atminties senolę Stanislavą Balsevičienę, konsultavausi su ją viską, kana koks stogus buvo, ar buvo verandų, nebuvo, viską su ją suderinta.
1: Arti šimto čia tų saldainiukų primėtėta.
2: Čia yra ir ūkinė pastata
1: ir
2: viskas.
1: Karališkiai.
2: Matot, kaimas buvo didelis. Žemės nebuvo geros, krūmynai, balų buvo, viską buvo, aremosus ne per daugiausiai. Žemė dirba rėžiais, va, matot ir maketė, reiškia, sėdavo daug maž vienam laukį tą pačią kultūrą. Žmonės reiškia, kad nu, būtų lengviau dirbti.
1: Taip, tos sodybos tokios ir išmėtytos gražiai namukai ir kryžiai, matau, pažymėti.
2: Yra kryžiai, taip.
1: Šulnys su smirtimi.
2: Kryžiai buvo matau. Trys, va, Vaitiekų Jušką, Stakėną ir Petra Vaitėlį, kur buvo toks jo vienas iš daugiau išsimokslinusių žmonių, seniūnų buvęs net Vadoklių.
1: O kur jūsų tada troba?
2: O mano troba va čia va.
1: 17.
2: Jo, 17. Reiškia, mano prosenelis buvo jo toks, nu, kaip sakyti, skaitėsi kaip ir be žemį.
1: Dvi trobos, vienas matyt ūkinis pastatas.
2: Ūkinis ir čia buvo, kaip vadinam, sodželko, nu, dobė tokį va. Matyt, šulinė nebuvo, galbūt. Čia medžiai buvo, žilvyčiai didelė ir šitą kūdrą aš prisimenu puikiausiai.
1: Įdomu ir tai, kad kaimas karališkiai ir kunigiškiai, o mes sakom Gelažių kaimas.
2: Gelažių tai kaimas, bet jis turėjo kaip dabartinį terminų du mikrorajonus. Čia kunigiškiai, čia karališkiai. Matomai, seniau prie Baudžiavos kunigiškių gyventojai ėjo lažą, o karališkių buvo kaip ir laisvus valstiečiai ir jie mokėdavo duoklį. Karvis ganydavo atskirais pulkais ir tarpukarį. Šiaip žmonės gyvena apylygiai ir

0: garaže sugyvena.
1: O mokyklos nebuvo kokios nors?
0: Mokykla tik tai buvo tik tai daraktoris. Vaikus žiemą mokindavo, gyvendavo pas Jesiūnavą šitoj vasudyboj. Tos Balsevičienės tėvą, kur aš miniu visą laiką. Kaime buvo gero gyventi. Žmonės džiaugiasi, kadangi išėjo į vienkėmis, jie prie namų galėjo laikyti daugiau gyvulių, nereikėdavo mėšlą vežti laukus, jie džiaugiasi tuo. O paskui, kai užėjo, pradėjo kelti
1: tarybiniai laikai
0: į gyvenvietis. Va tada kaimus ir pasibaigė.
1: Aha, kaimas galutinai sunykęs, čia pas jūs ir užrašyta 1980 maždaug metais. Tai daug čia susigražino žemė, kas nors yra ūkininkų dabar, vietinių, kaip sakoma.
0: Žemė dirbo dabar turbūt gal daugiausiai Vadoklių žemės ūkio bendrovė, o yra ir pavienių žmonių, kurie, bet jau tokie mažesni gabaliukai. O šiaip kaimusgi turėjo, anot Balsevičienės, turėjo apie 800 hektarų žemės. 20 amžio pradžioj, jeigu lyginant Vadoklis ir Gelažius, tai Vadoklė buvo gerokai mažesnė. Tik tai, kad buvo bažnytkaimis. Toks kaip centras buvo.
1: Jo. Čia jūsų toj schemai vat, ir pavardžių 43 net yra. Koplytstulpis 44 pažymėtas. Tai Stakienas Petras, Klebonas Kazimieras, Klebonas Vincas, Juška Ipolitas, daugybė Kecioris Antanas.
0: Tie amžinatilsi, jų nebėra, bet matot, kas yra. Jeigu yra vat, netoli 50 sudybų, o pavardžių čia būtų tik 16 vienodų. Reiškia, gyvena tėvai,
1: paskui... Lauruško Jokūbas, Lauruško Kazimieras.
0: Jo. Ir čia daug Joškų, daug...
1: Vaitelių,
0: Buliauskų, Meškų.
1: Nuobara.
0: Nuobaros, va. Populiari pavardė.
1: Tai žmonės džiaugiasi pamatę šitą, nes vis tiek turbūt vat, jūsų pavardės.
0: Nesitikėjai. Turbūt nesitikėjai.
1: Dar gal ne visi žino?
0: Ne, žin, dabar jau žina, bet jau mažėjai tų žmonių, mažėjai jau.
1: Kur su tuo lagaminu, jis nelengvas, iš medžio padarytas, tai keliaujat į kultūros.
0: Jis 22 metais, gruodžio mėnesį, pusę mėnesio buvo Lietuvos Seime parodoje.
1: Tai
0: o šiaip buvo seninėje kultūros centre.
1: O mažučiai vaikai domisi, anūkai, proanukiai, sakykime, jiems įdomu žiūri tos namelius, ne?
0: Na jau nelabai. Čia, jau nelabai turbūt, tik tas šiaip pasižiūrėti, va. Kaip padarytų, va, tik tai atėjo. Dar aš kaip sakau, dar kaimus nėra myris. Nesvarbu, kad nevyra sadybų, bet tai yra prisiminimas ir nu, at kažkaip net graudu, bet praeitais metais į tą trečią suvažėjimą atvažiavo žmonės iš Kauno, iš Vilniaus, iš Panevižė, iš Joniškio netgi. Tai dabar yra numatyta 28 metais. Nebelauksim taip ilgai, kadangi mažėji.
1: Tai šaunus jūsų sumanimas.
0: Nu, kaip išėja, taip išėja.
2: Vidmantas Skurdenis, dabar gyvenantis Panevėžio rajone Vadokliuose, pasakojo apie padarytą jau išnykusio gimtojo Gelažių kaimo maketą, kuris padeda išsaugoti krašto istoriją, būrė čia gyvenusius ir gyvenančius žmonės. Vidmanto sukurto maketo nuotraukų galima pamatyti laidos Facebook'e, o paklausyti laidą po transliacijos galima LRT radiotekoje. Nauja mūsų laida pirmadienį. Jie rūpinasi Kristina Toleikienė, numačiusi parengti reportažą iš šiandien prasidedančios parodos Rinkis prekę lietuvišką. Reportažo akcentai bus jaunųjų ūkininkų verslai, trumposios maisto tiekimo grandinės ir ekologija. Su LRT radio programa visada sužinai daugiau. Iki kitų susitikimų.
3: Maestro Viktorijanas Vanostinas, žymusis violončelininkas Maksimilianas Hornungas ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras per Richardo Strauso muziką panardins į legendų ir mitų pasaulį. Don Kichotas kovos su vėjo malūnais, Zaratustros mintys taps galingais garsais, užvirs Salomėjos aistros. Skambės ir Josefo Jongeno Fantazija. Filharmonijoje spalio 10-ąją. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
4: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
5: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
6: Lietuva siunčia karius į pasienį su Kaliningradu ir taip bando apsisaugoti nuo mobilizacijos vengiančių rusų. Prieš karą pasisakęs pensininkas rugsėjį perplaukė Nemuną ir pasiprašė prieglobščio Lietuvoje. Tačiau po kelių valandų buvo grąžintas atgal, o dabar įkalintas 6 metams.
7: Šią istoriją sekantys žmonės sako, kad tai yra išdavystė. Pasak jų, Lietuva turėtų priimti visus nenorinčius kariauti Ukrainoje.
6: Ar reikia į Lietuvą įsileisti nuo mobilizacijos ar kalėjimo bėgančius rusus? Ginčas LRT radio ringė šiandien po 9 valandos žinių.
8: Žinios trumpai.
9: Sinoptikai perspėja, kad šiandien numatomas stiprus vėjas. Pajūryje gūsiai vietomis gali pasiekti 30 metrų per sekundę. Išsami orų prognozė ryto garsuose po žinių. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniai Majamyje susitiks su Ukrainos derybininkais ir Europos pareigūnais pokalbių, kaip užbaigti karą su Rusija. Skelbiama, kad Stivas Vitkovas ir Jaredas Kušneris aptars pasiūlymus, kuriuos pradėjo rengti kartu su rusų ir ukrainiečių atstovais per neseniai vykusį vizitą regione. Į susitikimą taip pat kviečiami Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos nacionalinio saugumo patarėjai bei NATO ir ES pareigūnai. Siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas, įsigalioja 50% lengvata kelionėms vietiniais traukiniais. Tokios kainos galios iki metų pabaigos. Nuo lapkričio 1-osios iki gruodžio pabaigos 50% nuolaida planuojama taikyti ir kelionėms tarp miestiniais traukiniais autobusais. Lietuvoje pradeda veikti mokytojų linija, į kurią pedagogai galės kreiptis dėl patiriamo streso, nerimo, perdegimo, smurto ar patyčių, taip pat gauti pirminę teisinę pagalbą. Už mokytojų liniją atsakingo nacionalinės švietimo agentūros projekto vadovė Kristina Ignatavičienė sako, kad bus išlaikomas anonimiškumas. 6:32.
10: Ryto garsai.
7: Labas rytas. Šiandien penktadienis, spalio 9 diena, 6:32 Lietuvoje. Jūs klausotės ryto garsų per LRT radiją. Iki 9 eteryje dirbsiu aš, Liuda Kudinova, o šiandien laidoje girdėsite. Visai netrukus Jurgitos Čeponytės pasakojimas apie tai, kiek pasaulio ekonomikai svarbus Nobelio premijomis apdovanoti mokslininkų atradimai. Kiek vėliau kolega Domas Raišutis pasiaiškins, kodėl Lietuva pasitraukė iš Vilniuje vykstančios tarptautinės konferencijos apie dezinformaciją ir atšaukė jos rėmimą. Šiandien prasideda ir visą savaitgalį vyks 4-asis modernių gynybos technologijų renginys Ugninis skydas. Ir šiemet šauliai kviečia ieškoti sprendimų padėsiančių apsaugoti Lietuvos dangų. Apie naujausius išradimus ir atradimus bei kuo čia dėti šauliai kalbėsime 7:15. Seimas nusiteikęs vaikų neišlaikančius asmenis bausti atimdamas privilegijas, teisę žvejoti ir medžioti. Į šią kategoriją pakliuvo ir asmenis net lyginę gamtai padarytos žalos. Kiek tokia priemonė bus veiksminga diskutuosime po 7:30 žinių. Vakarą posėdžiavusi koalicinė taryba nesijėmė naujų priemonių mažinti degalų kainas. Vienintelė pradedanti veikti priemonė nuo šiandien per pus mažėja traukinių, o nuo lapkričio tarpmiestinių autobusų bilietų kainos. Kiek visa tai efektyvų, kalbėsime 8:05. Sveikatos rubrikoje ar verta 8:32 Urtė Korsakovaitė ir Eglė Pavydė aiškinsis, kokia pakaitinės hormonų terapijos nauda, galimos rizikos ir kam toks gydymas gali būti tinkamas. Ir dar viena tema. Šiandien LRT ieško naujų socialinės paramos projektų, kurių viešinimui galėtų skirti eterį. Taigi, kas gali teikti prašymus, kokie reikalavimai tokioms kampanijoms, viską aptarsime prieš pat 9. Štai tokios temos jūsų laukia šiandien ryto garsuose iki pat 9. Sveikinuosi su sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Labas rytas.
11: Labas rytas.
7: Dramatiško orų pasikeitimą numatote šiandien, tai kiek ir kur to vėjo ir lietaus sulauksime?
11: Na, tikrai taip atkeliavęs ciklonas iš vakarų išvėja, galima sakyti, tikrai gražius rudeniškus orus ir atneša tą rudenišką darganą. Tai kalbant apie šiandien dieną, diena vėjuota, užaus labai smarkus iš tiesų vėjas, daug kur jo greitis sieks 15-20, vietomis 21-23 metrus per sekundę, tačiau prie jūros tas vėjas bus dar smarkesnis, ten vyraus 24-27 metrų per sekundę stiprumo vėjas, na o nuo maždaug

0: daug 10 valandos ryto iki, na, sakykime, 3 valandos po pietų. Bus vėjo maksimumai, kur pajūryje, kai kur gūsiai sustiprėti gali ir iki 28-30 metrų per sekundę. Tai čia daugiau turimo omeny Nidos stotis gali tuos stipriausius vėjus matuoti, Ventės stotis. Na, o po pietų jau tas vėjas pradės rimti ir tų maksimalių tokių reikšmių nebeturėtų būti, tačiau iki pat vakaro tikrai vėjas dar laikysis stiprus. Negana to, turėsime ir lietingą dieną, protarpiais palis daugelėje vietovių ir vietomis sulauksime ir smarkaus to lietaus. Na ir būtent tą apniukusią dieną temperatūra irgi nelepins ir šiandien dieną temperatūra pakils vos tik iki 10-14 laipsnių šilumos.
1: Ar ilgam toks oras, koks savaitgalis bus?
0: Na, šeštainį po truputį situacija gerės, nors išliks irgi lietinga. Na, tiesa, nakties metu lietaus sulauksime vietomis, daugiausiai šiaurinėje šalies pusėje. Diena vėl turėtų palyti didesnėje šalies pusėje dalyje, tačiau jau lietaus intensyvumas mažės, tad vyraus daugiau nedidelis lietus. Vėjas po truputį ims rimti, jau tik gūsiai bus 15-20 metrų per sekundę. Na, nakties metu dar jų sulauksime didesnėje šalies dalyje, o dienos metu jau tik vakarinėme šalies pakraštyje ir jau tik iki maždaug 17 metrų per sekundę. Na ir temperatūra. Tai temperatūra naktį pasiskirstis tarp 4-9 laipsnių šilumos, pajūryje išliks vienu kitu laipsniu šilčiau. Na, o diena jau bus truputėlį šilčiau lyginant su šiandien diena, nes šeštanio diena šiek tiek tų pragiedrulių tikimybėj bus didesnė negu šiandien diena. Tai įdienojus šeštanį termometrai rodys 12-16 laipsnių šilumos. Sekmadienis taip pat išlieka pas mus su lietumi. Daugelį rajonų jis vėlgi pasirodo, tačiau vėlgi vyrauja nedidelis lietus. Vėjas nurimsta, jau pavojingų gūsių nesiekia. Sieks ribos, vyraus 7-12 metrų per sekundę stiprumo vėjas, galbūt netgi dieną, sakyčiau, yra tikimybė, kad ir dar šiek tiek silpnesnis tas vėjas bus. Na ir temperatūra vėlgi naktį pasiskirstyti turėtų maždaug tarp 7-12 laipsnių šilumos, na, o dieną vėl turėtų sugrįžti 12-17 laipsnių šilumą.
1: Ir kokia kitos savaitės pradžia, ar tas ruduo įsitvirtins su lietumis, ar dar gražaus oro turėsim?
0: Na, kol kas panašu, kad to lietaus sulauksime kasdien, tik tai teritoriškai vienom dienom jo turėsime šiek tiek daugiau, kitomis mažiau. Vėjas nurims, tai tikrai kitos savaitės pradžia panašu nebus tokia vėjuota, kokią turime šios savaitės pabaigą, bet temperatūra irgi, kaip ir minėjau, kad šiandien nelepins, tai kitos savaitės pradžioje irgi ta temperatūra labai nelepins, naktis tikrai bus vėsios tarp 2-7-3-8 laipsnių šilumos, tiesa, prie jūros išliks vienu kitu laipsniu šilčiau, kaip jau ir įprasta gana, na ir dirvos paviršė bent jau lokaliai tikėtina, kad sulauksime silpnų šalnų iki kokių 3-4 laipsnių šalčio. Na, o dienomis ta temperatūra svyruos apie 10-15-11-16 laipsnių šilumos.
1: Dėkoju, tokį išsame orų prognozę mums pristatė sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė, 6:38. Visai netrukus girdėsite pasakojimą apie tai, kiek pasaulio ekonomikai svarbus Nobelio premijomis apdovanoti mokslininkų atradimai.

0: Čia LRT radijas.
1: Šią savaitę skelbiami Nobelio premijų laureatai. Dažniausiai tokių sričių kaip medicina, chemija ar fizika atradimai eiliniam žmogui būna sunkiai suprantami. Nors iš tiesų dažnai jie turi labai aišku ir paprastą pritaikymą, kuris vėliau turi ir labai stiprų ekonominį rezultatą visam pasauliui. Apie sudėtingų Nobelio premijomis apdovanotų atradimų ir išradimų ekonomiką laidoje PIN kodas pasakoja Jurgita Čeponytė.
2: Prieš 70 metų Nobelio premiją fizikos srityje apdovanoti trys mokslininkai už puslaidininkių tyrimus ir tranzistoriaus efekto atradimą. Šiandien žodis puslaidininkiai jau daugam žinomas, o štai tranzistoriaus efektas gal kiek mažiau pažįstamas. Į jį ir nesigilinsime. Užtenka žinoti tai, kad būtent šie Nobelio apdovanoti tyrimai atvedė mus į skaitmeninę ekonomiką, kurioje šiandien gyvename. Mat, anot ekspertų, būtent tranzistorius sukėlė elektronikos revoliucija ir padovanojo mums daiktus, kurie mūsų kasdienybę pakeitė iš esmės. Jei reiktų apibūdinti grandinę, kurios pagrindu tapo tranzistorius, ji dėliotųsi taip. Iš tranzistoriaus į integrinius grandynus, tada į mikroprocesorius, kompiuterius, internetą, išmaniuosius telefonus, debesų kompiuteriją ir galų gale į dirbtinį intelektą. O kalbant apie įtaką ekonomikai, apdovanoti tyrimai ne tik leido sukurti begalę elektronikos prekių, bet ir padėjo pagrindus šiuolaikiniai ekonomikai, paremtai informacinėmis technologijomis ir elektronika. Po 8 metų 1964-aisiais kiti trys mokslininkai apdovanoti Nobelio premijomis fizikos srityje už tai, kad padėjo pagrindus lazerių technologijai, kuri leidžia mums šiandien turėti internetą ir telekomunikacijas. Šių mokslininkų tyrimai padėjo pagrindus ateities tyrimams, kurie galų gale mums padovanojo be pjūvio atliekamas chirurginės operacijas, tiksliai ir be klaidų gaminamus sudėtingiausius įrenginius ir nesuskaičiuojama kiekį kitų išradimų. O štai 2019-aisiais Nobelio chemijos premija skirta mokslininkams už ličio jonų baterijų tyrimus, kurie leido sužydėti elektromobilių ir mobiliųjų įrenginių ekonomikai. Ir dar dešimtys kitų atradimų visose apdovanojamose srityse, kurie tie

0: tiesioginę ekonominę vertę. Tiesa, ją apskaičiuoti labai sunku, nes dažnai ji yra netiesioginė, leidžianti vystytis kitoms sritims ar net mokslo šakoms, sukuriančioms naujus įrenginius ar procesus. Vis dėlto, šį bei tą paskaičiuoti galima. Štai pavyzdžiui, jei kalbėtume apie tranzistorių ir puslaidininkių fiziką, skaičiuojama, kad per metus pasaulyje parduodama lustų, kurie atsirado būtent dėl minėtų tyrimų, už kone 800 milijardų dolerių. Ličio jonų baterijų rinkos vertė 2025-aisiais siekia daugiau kaip 1,5 milijardų dolerių. Lazerių, tik konkrečiai lazerių rinka, o ne jais paremti produktai, pernai siekia per 30 milijardų dolerių. O štai mėlyna LED šviesa, už kurios išradimą trys fizikai laimėjo Nobelio premiją 2014-aisiais, leido vien Jungtinėse valstijose gyventojams sutaupyti elektros už 30 milijardų per metus. Nors tuo metu tai atrodė be galo techninis ir mažai kam suprantamas išradimas, tačiau jis lėmė baltų LED lempučių atsiradimą, o tai tapo absoliučiu perversmu energijos taupime.
1: Laidos PIN kodas klausykite šiandien 16.30 per LRT radiją.
2: Ryto garsai.
1: Leidinys Politikos skelbė, esą dėl Amerikos prezidento administracijos daryto spaudimo Lietuva pasitraukė iš Vilniuje vykstančios tarptautinės konferencijos apie dezinformaciją ir atšaukė jos rėmimą. Tačiau politikai ir Lietuvos užsienio reikalų ministerija sako, kad Lietuva nuo renginio atsiribojo ne dėl spaudimo. Išsamiau Domas Raišutis.
3: Tarptautinė konferencija Dezinfo 2026 skirta naujiems būdams, kaip kovoti su dezinformacija aptarti. Darbotvarkėje ir tema apie Jungtinių valstijų vaidmenį informacinėje erdvėje. Viena diskusijų skirta klausimui, ar Jungtinės valstijos gali būti laikomos užsienio vykdomo manipuliavimo informacija ir kišimosi, vadinamosios FIMI atstovėmis. Būtent toks konferencijos turinys, kaip skelbia leidinys Politikos, sukėlė Donaldo Trumpo administracijos nepasitenkinimą. Leidinio teigimu valstybės departamentas per ambasadas Europoje aiškinosi, ar renginyje dalyvaujančios valstybės pritarė Jungtinių valstijų kaip grėsmę keliančios šalies įvardijimui. Lietuva iš konferencijos rėmėjų pasitraukė dar pirmadienį. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad tai susiję ne su Jungtinių valstijų spaudimu, o su tuo, kaip pati Lietuva supranta pagrindinės dezinformacijos grėsmes.
4: Ta organizacija Dezinfo Lab iš tikrųjų yra rimta organizacija ir pakankamai gerai turbūt informuota, kas yra dezinformacija ir panašiai, bet mes Lietuva dezinformaciją turbūt suprantam šiuo metu apie daugiau kaip vykdoma Rusijos dezinformacija ir panašiai. Dėl to žinoma turbūt ir buvo pagrindinė priežastis, kad Lietuva atsisakė rėmėjo statusą šioje konferencijoje. Lietuva pasisako prieš dezinformaciją ir yra, kaip jūs žinot, viena iš pirmųjų, kur pradėjo toje srityje dirbti. Ir aišku, mes tą patiriame, turbūt patiriame jau gana seniai, beveik dešimtmetį. Svarbiausia, turbūt rimčiausia dezinformacijos šaltinį matome Rusiją, bet ne Jungtinės Amerikos valstijas.
3: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, sprendimą pasitraukti lėmė tai, kad Jungtinės valstijos konferencijoje jie atsidūrė greta valstybių, kurias Lietuva laiko grėsme savo saugumui.
5: Aš pats buvau iš tikrųjų nustebęs ir šokiruotas, kai į vieną gretą yra dedamos tokios šalis, kurios yra visiškai nesuinteresuotos mūsų saugumu ir mums kelia tiesioginę grėsmę - Rusija, Kinija ir šalia yra įrašytos Jungtinės Amerikos valstijos. Tai niekaip netitinka nei mūsų vertinimo, nei nuostatų ir dėl to nusprendėme pasitraukti iš tokio renginio.
3: Ministras tikina, kad spaudimo iš Amerikos Lietuva nesulaukė.
5: Na, Lietuva yra savarankiška priimdama sprendimus, ką mes remiame, kur mes dalyvaujame, kur norime, kad mūsų vėliava būtų, kur nenorime. O šito konkrečiu atveju organizatoriai tikrai išėjo iš to didelio rašto, iš krašto ir padarė didelę, aš pasakyčiau taip, nesąmonę. Nes faktinė prasme, aš niekada iš jokių pozicijų, ne kaip Lietuvos Respublikos pilietis, nesutiksiu su tuo, kad JAF yra grėsmė mūsų saugumui. JAF yra mūsų vienas pagrindinių sąjungininkų ir sąmonė yra teikti kaip nors priešingai.
3: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Seimo narys, buvęs užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis pritarė, kad Jungtinių valstijų priskirimas prie demokratiją ir alijansų skaldančių valstybių yra nepagristas.
6: Valstybės ir demokratinės valstybės kartais naudoja informaciją ir kartais manipuliuoja ją. Ir sakyčiau, tai yra daugiau ar mažiau suprantama, tačiau jeigu jau kalbama apie

0: valstybė, kuri yra įvardinama kaip vykdanti manipuliavimo informaciją ir kišimosi veikėja, tai čia yra daug rimčiau. Nes jeigu jūs pasižiūrėsite apie būdinimą tokio statuso, tai yra kas? Demokratinių institucijų silpinimas, visuomenės polarizavimas tarp skirtingų socialinių, politinių, etinių grupių, geopolitinių aliansų skaldimas, ES ir NATO. Ką čia bendro tada turi Jungtinės Amerikos valstijos? Toks įvardinimas Kinijai tiktų, Rusijai be abejo, Baltarusijai be abejo, Lietuva, kaip ir Kanada, ir Europos išorės veiksmų tarnyba pasielgė išmintingai.
1: Konservatorius buvęs užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis. LRT radijas išsiuntė laišką konferencijos organizatoriams, bet atsakymo nesulaukė. Tačiau organizacijos Debank vadovas Viktoras Daukšas sako, kad Jungtinės Amerikos valstijos bando sumenkinti ir diskredituoti dezinformacijos tyrėjų bendruomenę dėl jų vykdomų tyrimų.
2: Prieš konferenciją buvo siuntinėjami laiškai ir panašu, kad vyko paruošiamieji darbai tiems įvykiams eskaluoti. Čia yra ir tam tikra kompanija. Netgi tiesinys to, kas prasidėjo pernai Amerikoje pradėtos dezinformacijos kompanijos kūrimos apie industrinį cenzūros kompleksą, dezinformacijos analizės bendruomenė buvo bandoma pateikti kaip cenzūros įrankį ir žodžiu, kad čia yra ribojama žodžio laisvė. Tiesiog yra prikurta daug visokių melų ir ten iškraipyta informacija, tai panašu, kad nuo to laiko prasidėjo visa šita kampanija prieš visą bendruomenę, kuri kovoja su dezinformacija. Panašu, kad buvo organizuota, tai dabar palauksim, kol šiek tiek visi atauš ir tada galėsim aiškiau išsiaiškinti, kaip visa šita schema buvo sukonstruota.
1: Debank vadovas Viktoras Daukšas. Tuo metu politikos skelbė, kad po pokalbių su Jungtinių Valstijų pareigūnais nuo konferencijos atsiribojo ne tik Lietuva, bet ir Kanada bei Europos išorės veiksmų tarnyba, kuri siekia, kad ES užsienio politika būtų nuoseklesnė ir veiksmingesnė ir kad dėl to auktų Europos įtaka pasaulyje. Renginio stende uždengti šių institucijų logotipai. Prancūzija liko vienintelė pagrindinė rėmėja. Domas Raišutis, LRT radijas.
3: Sportas. Šiandien Lietuvos moterų futbolo rinktinė pasaulio čempionato atrankos rungtynėse susitiks su Švedija, o Kauno Žalgirio laukia Eurolygos akistata su Barcelonos klubu. Plačiau Barboros Jekilaitės reportaže.
4: Jau šį vakarą Lietuvos moterų futbolo rinktinė susitiks su elitinė 8 vietą pasaulinėme FIFA reitinge užimančia Švedijos nacionalinę komandą. Tai pirmasis kartas šalies moterų futbolo istorijoje, kuomet lietuvės varžysis antrame pasaulio čempionato atrankos etape. Prieš akistatą kalbėjęs lietuvių treneris Tomas Ražanauskas sako, nors tai itin svarbios rungtynės, komanda sieks išlikti rami.
5: Taktika svarbu, nusiteikimas, emocija turi būti irgi gera, kai sakau, mums nėra ką prarasti. Mes turim eiti žaisti tą, ką mokam šiai dienai, kas yra geriausia, kas mums tinka geriausiai ir paprasčiausia pabandyti duoti kovą savo priešininkėm ir sužaisti geras rungtynės.
4: Pirmą kartą moterų rinktinė varžysis Kauno Dariaus ir Girėno stadione. Lietuvės pasaulinėme FIFA reitinge užima 94 poziciją. Nekantriai akistatos laukianti rinktinės kapitonė Milda Liužinaitė sako, bus įdomu varžytis su geriausių pasaulio komandų dešimtuke esančia Švedija.
6: Jos žaidžia gerose klubuose, gerose sąlygose, nuo turbūt dar jaunesnio amžiaus negu mes, bet iš tikrųjų mes niekada neinam į aikštę galvodamos, kad mes pralaimėsim. Tai faktas, mes kovosim dėl kiekvieno centimetro, dėl kiekvienos oro dvikovos ir taip toliau, o kai bus aikštė, pamatysime, negalim žengti aikštę galvodami, kad stipriausia komanda, ką pralaimėsim. Ne, niekada taip negalvoji, eini, kovoji ir atiduodi viską, ką turi.
4: Lietuvos ir Švedijos akistata Dariaus ir Girėno stadione šiandien vyks nuo 19 valandos 5 minučių. Įėjimas nemokamas.
5: Svarbu, kad jis būtų pilnai užpildytas. Jeigu kad dideliam žaidėjui žmonių nėra, tai padėtis niekom nepadės, o lauksim visų pirma, kad ateis daug žmonių palaikyti mūsų žaidėjas, jos to nusipelnė ir laukia taip pat palaikymą.
4: Atsakomasias rungtynes komandos žais antradienį. Laimėtojos pateks į lemiamą pasaulio čempionato atrankos etapą. Šiandien Kauno Žalgirio laukia ketvirtoji šio sezono akistata Eurolygoje, šį kartą su Barcelonos ekipa. Po praėjusios dvigubos Eurolygos savaitės, kuomet kauniečiai pralaimėjo Pirėjo Olympiakos ir Paris Basketball ekipoms, Tomo Masiulio auklėtiniai sieks atsitiesti. Strategas sako, tai greita komanda, kurią reikės stabdyti.
7: Turim kažkokį planą, kad vėl neduoti įsibėgėti gynėjams, stabdytos gynėjus, neduoti greit išsimest kamuolį, visų pirma, sprintuot atgal į gynybą kuo greičiau.
4: Varžovų greitį pabrėžė ir Marius Grigonis, lietuvis nekantrauja aikštėje susitikti su buvusiu komandos draugu.

0: Liuku Balčerovskiu, su kuriuo 2023-2024 metų sezone žaidė Atėnų Panathinaikos gretose bei tapo Eurolygos čempionu. Dabar Barcelonos marškinėlius dėvintis Balčerovskis vidutiniškai per rungtynes renka po beveik 10,5 taško.
1: Labai gerai šiaip sutarėm, visur kartu būdavom, tai šiaip labai fainas žmogus, tai iš tos užklasinės, o jis, aišku, yra didelis, 2,16, šiaip turi NBA kūną, bet NBA nežaidžia tik gaila, bet daug gali ir bėga, ilgas, daug užėma aikštės, visai mobilus, tai tikrai ir dar žaidžia kaip ispanas, tai Barcelona, manau, labai gerai.
0: Į Barceloną su Žalgiriu išvyko ir traumą rugsėjį patyręs, bet dabar geriau besijaučiantis komandos naujokas Sabenas Lee. Tačiau ar jis žais, paaiškės tik prieš akistatą. Su kauniečiais į išvykos rungtynes šį kartą dar nevyko taip pat traumuotas Nigelas Williamsas Gosas.
2: Sporto naujienas parengė Barbara Jekilaitė ir 4,5 minutės lieka iki 7 valandos. Girdėsite žinias išsames, po jų užsienio naujienos ir tada pakalbėsime apie tai, jog šiandien prasideda ir visą savaitgalį vyks 4. Modernių gynybos technologijų renginys Ugninis skydas ir šiemet šauliai kviečia ieškoti sprendimų padėsiančių apsaugoti Lietuvos dangų. Taigi apie tuos naujausius išradimus ir kuo šiandien šauliai kalbėsime 7.15, o kiek vėliau pasdiskutuosime ir apie tai, kad Seimas nusiteikęs vaikų neišlaikančius asmenis bausti atimdamas tam tikras privilegijas.

0: LRT radijas. 7 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Sinoptikai perspėja, kad šiandien numatomas stiprus vėjas. Pajūryje gūsiai vietomis gali sustiprėti iki 28-30 metrų per sekundę. Esant tokiam stipriam vėjui, specialistai rekomenduoja sandariai uždaryti langus ir duris, atvirose vietose nelaikyti lengvai pakeliamų daiktų, atidžiai vairuoti ir nepalikti automobilių prie aukštų medžių, po jais nestovėti, taip pat nesertinti prie elektros linijų. Daugiau apie orus žinių pabaigoje. Siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas, įsigalioja 50% lengvata kelionėms vietiniais traukiniais. Tokios kainos galios iki metų pabaigos. Bilietų kainos buvo mažintos ir balandžio gegužės mėnesiais, tuomet pritraukta beveik 6000 keleivių daugiau nei pernai. Taikant lengvatą traukiniams, dabar prognozuojama pritraukti 45000 naujų keleivių. Nuo lapkričio 1-osios iki gruodžio pabaigos 50% nuolaida planuojama taikyti ir kelionėms tarp miestiniais autobusais. Preliminariai skaičiuojama, kad kelionių traukiniais lengvata valstybei kainuos iki 3 milijonų. Eurų, autobusais šiek tiek daugiau. Finansų ministerija skeptiškai vertina verslo atstovų idėją, kuria yra siūloma sudaryti galimybę, pavyzdžiui, vežėjams susigražinti dalį sumokėto akcizo už dyzeliną. Pasak viceministro Kestučio Kvaracijaus, koncepcija yra įdomi, tačiau jos įgyvendinimas yra komplikuotas.
1: Pats klausimas šiandien dienai pagal turimus duomenis, jisai yra sunkiai įgyvendinamas. Su verslo atstovais mes nesutarėm dėl skaičiavimo metodikos. Mūsų ekspertai turi savo skaičiavimo metodikas. Šioje vietoje mes tikrai atviri diskusijai, mes skaičiuosim, vertinsim dar kartą jų atsiųstą Excelio lentelę, bet mes galime kalbėti tik apie skaičiavimo modelį. Galbūt tuose skaičiavimuose ir bendravime su verslu atrasim kažkokių kitokių sprendimų, mes neatsiribojam nuo jų siūlymų.
0: Finansų viceministras Kestutis Kvaracijus. Naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicienas sako, kad viceministro mintys kelia nuostabą.
2: Kalbam tikrai apie rimtas sumas. Mes skaičiuojam, kad tai galėtų papildomai į biudžetą atnešti apie 100 milijonų eurų. Tikrai verta dėl to pasistengti. Čia yra patikrintas modelis, jo naudojasi 10 Europos valstybių. Finansų ministerijos atstovas sako, kad kažkokios metodikos netinka. Mes išdėstam savo argumentus, pateikiam savo skaičiavimus. Mes nesulaukiam kažkokio konkretaus pasiūlymo sės, diskutuot, modeliuot.
0: Naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicienas. Palangos oro uoste šiandien vyks ekstremalios situacijos pratybos. Savivaldybė praneša, kad pratybos prasidės ryte 9.30 ir truks iki 11 valandos. Jų metu oro uosto darbuotojai reaguos į imituojamą situaciją, taip pat bus pasitelkiamos atsakingos tarnybos. Teigiama, kad gali būti girdimi įvairūs garsai, matomi dūmai ir tarnybų veiksmai. Lietuvoje pradeda veikti mokytojų linija, į kurią pedagogai galės kreiptis dėl patiriamo streso, nerimo, perdegimo, smurto ar patyčių, taip pat gauti pirminę teisinę pagalbą. Už mokytojų liniją atsakingo Nacionalinės švietimo agentūros projekto vadovė Kristina Ignatavičienė sako, kad bus išlaikomas anonimiškumas.
3: Psichologo konsultacijos visada yra konfidencialios, mūsų mokytojų linijoje dar bus ir anonimiškos. Vienintelis turbūt atvejis, kada mūsų konsultantai bandys išsiaiškinti žmogaus asmenybę ir iš kur jis yra, jeigu nusatys, kad tai yra krizinis atvejis, kada bandys surasti ir padėti tą tokią vietinę pagalbą, kur būtų galima kreiptis. Mokytojų linija dirbs darbo dienomis nuo 15 iki 19 valandos. Jeigu bus toks poreikis, mes galėsim ilginti mokytojų linijos darbo valandas.
0: Kristina Ignatavičienė iš Nacionalinės švietimo agentūros. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje 13, Šiauliuose 11,

0: Panevėžyje, Utenoje 14 laipsnių. Šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai. Vėjas nepastovios krypties, stiprus, vietomis gūsiai sieks 23 metrus per sekundę. Pajūryje kai kur gali sustiprėti iki 30 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 10-14 laipsnių šilumos. 7:05.
1: Ryto garsai.
2: Užsienio naujienų apžvalga.
3: O studijoje užsienio naujienų redaktorė Beatričė Bankauskaitė. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Šiandien ukrainiečių ir amerikiečių derybininkai susitiks Jungtinėse valstijose ir kalbės apie galimą karo Ukrainoje užbaigimą. Tai ką daugiau žinome apie šias derybas?
4: Na, bent jau šiuo metu pranešama, kad Donaldo Trumpo pasiuntiniai su Ukrainos delegacija susitiks Majamyje, o derybos truks 2 dienas iki šeštadienio. Taip teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak diplomatų, susitikime bus aptarti nauji siūlymai, kaip užbaigti karą. Šiuo metu skelbiama, kad į susitikimą taip pat yra pakviesti Prancūzijos, Jungtinės karalystės, Vokietijos, taip pat NATO ir Europos Sąjungos atstovai. Tačiau nėra tiksliai žinoma, kokio dydžio ir kokia tai delegacija, kas iš tiesų atvyks. Nuo su sąjungininkais planuojama bus aptartos galimos saugumo garantijos Ukrainai. Volodymyras Zelenskis teigia, kad bus kalbama ir apie atskirų sektorių galimas paliaubas su Rusija.
5: Kalbant apie galimas sektorių paliaubas, svarstome visas galimybes, įskaitant paliaubas jūroje ir energetikos sektoriuje. Dar nesu pasirengęs pasakyti, kurios iš jų galėtų būti realios ar lengviau įgyvendinamos. Turiu vieną idėją, tačiau verčiau apie ją nekalbėsiu, kad Rusija, kaip paprastai daro, vėliau sąmoningai nepasielgtų priešingai. Tad palaukime ir pažiūrėkime, kaip viskas klostysis. Matome, kad Jungtinės valstijos intensyvina derybas ir rengia vis daugiau susitikimų. Pastarosiomis dienomis pats 3 kartus kalbėjausi su amerikiečių puse ir tikiuosi, kad mūsų derybininkų susitikimas duos rezultatų.
4: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Na, šis susitikimas vyksta Rusijai vis aktyviau, atakuojant Ukrainos miestus ir civilinę infrastruktūrą. Kaip žinia, Maskvai atakavus kelis keleivinius autobusus Kramatorske, žuvo mažiausiai 30 žmonių, daugiau kaip 20 gyvybių pareikalavo ir prieš kelias dienas paleistas smūgis į daugiabutį Černihivo srityje. Kone kasdien šios atakos Rusijos pareikalauja aukų. Na, vakar Jungtinių valstijų diplomatijos vadovas pareiškė, kad karas esą pasiekė pavojingą klavietę. Taip pat pasirodė žiniasklaidos pranešimų, kad Jungtinių valstijų ir Rusijos derybos įsiplėtė ir dabar apima $2 billion vertės naftos sandorį. Taip pat kalbama, kad esą deramasi, kad būtų pritraukti amerikiečių investuotojai į dujotiekių Nord Stream projektą, kas leistų Vašingtonui uždirbti iš rusiškų dujų tiekimo pasibaigus karui. Tad klausimas, kieno ir kokios derybos tuo pat metu vyksta, Liuda.
3: Taip, ir dabar pasižiūrėkim, kokia situacija Prancūzijoje, kur tęsiasi studentų protestai. Valdžia siūlo priemonės spręsti mokyklų krizę ir šitų protestų krizę. Tai kokia dabar situacija ir kokie pasiūlymai?
4: Taip, tai vakar 10 protestų dieną Prancūzijos švietimo ministras Eduardas Žefrė pranešė, kad artimiausiomis dienomis į vidurinės mokyklas, kurios patiria daugiausia sunkumų, atvyks papildomų mokytojų, tai 3000 papildomų pedagogų. Šiomis priemonėmis siekiama atliepti kilusius masinius protestus dėl mokyklų prastos būklės ir mokytojų trūkumo. Na ir švietimo ministras visuomeniniam transliuotojui taip pat teigė, kad bus peržiūrėti intensyvus pamokų tvarkaraščiai. Paklausykime.
5: Šiuo metu turime 3000 mokytojų, kurie nedirba su mokiniais. Pedagogai dirbti norėtų, tačiau jiems nebuvo paskirta klasė. Ir tai iš dalies atsitiko dėl to, kad darbas nebuvo efektyviai organizuojamas. Tad artimiausiu metu šie pedagogai pradės dirbti mokyklose. Taip pat leisiu mokyklų vadovams viršyti įprastus apribojimus ir esant poreikiui papildomai įdarbinti 200 mokytojų. Be to, siekiant peržiūrėti intensyvius tvarkas, karščius bus įvedamas trumpalaikis pavadavimas, kurį galės atlikti savanoriai mokytojai.
4: Prancūzijos švietimo ministras Eduardas Žefrė. Priminsiu, kad šie protestai yra prieš prastą švietimo būklę, mokytojų trūkumą, perpildytas klases, taip pat perpildytus tvarkaraščius ir prastą būklę pastatų, kuriuose mokiniai mokosi. Na, vakar vėl moksleiviai užblokavo mokyklą, žygiavo per miestus visoje Prancūzijoje. Proteste dalyvavo daugiau nei 70 tūkstančių žmonių ir ne visi, bet didelė dalis ir mokytojų bei tėvų taip pat palaiko šį protestą. Na, šie 10 dienų trunkantys protestai pasižymėjo itin dideliais neramumais.

0: Protesto dalyviai padegė mokyklų konteinerius, sunaikino autobusų stoteles, o jiems buvo atsakyta riaušių policijos, naudotos lazdos, ašarinės dujos, granatos. Na ir dėl to taip pat policija susilaukė ir kritikos. Ir nuo protestų pradžios yra sužeista daugiau kaip 200 paauglių, beveik 100 mokyklų darbuotojų ir beveik 800 policijos pareigūnų. Ir vienam paaugliui, kaip žinia, buvo nutraukta ranka, kai buvo panaudota granata ir policija sustabdė jų naudojimą. Na, vien vakar sulaikyta per pusę tūkstančio žmonių, tai gausybė sulaikytų žmonių. Ir sunku pasakyti, ar šios paskelbto švietimo ministro priemonės bus pakankamos, nes skirtingos moksleivių asociacijos pabrėžė, kad protestai tęsis, kol gerinti padėties mokykloje nebus paskirta 10 milijardų dolerių. Na, tokią sumą studentų ir kai kurių kairiųjų politikų nuomonė reikia skubiai investuoti į Prancūzijos mokyklas.
1: Dėkoju, užsienio naujienas pristatė Beatričė Bankauskaitė, 7:10, o netrukus pakalbėsime apie dronus, antidroninės priemonės ir dirbtinį intelektą, nes Kaune prasideda gynybos technologijų kūrėjų maratonas Ugninis skydas, kurio tikslas apsaugot Lietuvos dangų. Taigi ar šių idėjų užteks realiam skydui ir kokį vaidmenį jame atliks Lietuvos šaulių sąjunga, kalbėsime su Lietuvos šaulių sąjungos vadu jau po kelių minučių.

0: Šį rudenį Vilniuje, Kaune, Ignalinoje, Nidoje, Naisiuose, Karklėje, ne Kernavėje, Vėtrynoje.
1: Patyčias apima daugiau nei 98% Lietuvos teritorijos. Nejau pabėgti nuo jų galime tik už ryšio zonos ribų. Padėk pašalinti kenksmingą ir neteisėtą turinį internete. Pranešk mums vaikulinija.lt. Informacinis partneris LRT. Projekto remėjai Telia Tesonet Foundation.
2: Spalio 15-ąją muzikos magijos klube skambės Europoje išpopuliarėjusi programa Baltijos aidai. Ją atliks iš Belgijos atvykstanti pianistė Monika Dars. Daugiau muzikosmagija.lt.
3: Ar ir tau vis sunkiau skirti žmogų nuo dirbtinio intelekto? Stiprink kritinio mąstymo raumenis bibliotekose. Spalio 24-31 dienomis dalyvauk medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginiuose mirkt.biblioteka.visiem.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
4: 39-asis tarptautinis Vilnius Jazz festivalis. Spalio 14-19 dienomis Vilniaus senajame teatre. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Visa programa vilniusjazz.lt.
5: LRT radijas. Taigi šiandien Kaune prasideda ir visą savaitgalį vyks ketvirtasis Lietuvos Šaulių sąjungos ir Tech Park Kaunas. Organizuojamas toks renginys, vadinamas Hakatono ugninis skydas. Ir kaip skelbia renginio organizatoriai, kadangi drono atakos, elektroninė kova ir kibernetinės grėsmės keičia šiuo laikinę saugumo aplinką, šių metų renginys kviečia ieškoti sprendimų, padėsiančių apsaugoti Lietuvos dangų, tai yra stiprinti oro ir dvies stebėseną, apsaugą ir gynybą. Apie naujausius išradimus bei kuo čia dėti Šauliai, šį rytą pakalbėsime plačiau su mumis pulkininkas Linas Idzelis, Šaulių sąjungos vadas, labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Taigi šauliai tradiciškai asocijuojasi su pilietiniu pasirengimu, ginkluotomis, neginkluotomis veiklomis ir kažkaip sunkiai su startuoliu pasauliu. Tai kodėl būtent Lietuvos Šaulių sąjunga tapo vat štai tokio gynybos technologijų hakatono šeimininkė ir na kuo tas renginys aktualus?
6: Na, mes jau eilę metų visą tai darome, turbūt yra daug labai tų žmonių, kurie konstruoja, daro, lituoja ir štai po to neturi kur parodyti. Tai vat hakatonas, tai yra inovatorių slėnis, kur susirenka visi parodyti tai, ką jie jau turi per metus galbūt kažkokį sprendinį radę, ar per tas ten 2-3 dienas, nes kiti ir nemiega, ištisai konstruoja vis ten 48 valandas ir po to būna jau žiūri. Tai yra komisija, mes išrenkame ten kokias 3-4 komandas, kurios jau gali gauti investicijas ir tokiu būdu jau tos komandos užauga ir tai pastiprina gynybos pramonę. Tai būna įvairūs sprendimai, tai būna ir dronai, būna antidronai, būna lazerinės technologijos, būna koks ten mažas mikrokompiuteriukas, kuris tinka gal į kokią nors raketą. Tai va tų sprendinių matome, kad yra Lietuvoje žmonių, kurie turi ne tik minčių, bet gali dar šį tą ir padaryti. Nėra kitos vietos, kur būtų galima atnešti. Tai vat tie startuoliai, čia susirenka, mes jų dabar surinksime šiandien apie 250, apie 60 komandų. Manome, kad vienos komandos subirės, nes jiems trūks kažkur tai specialistų galbūt, kaip sijungs su kitomis komandomis, tai paprastai sekmadienį jau kai būna, jau kai reikia pristatymus daryti, tai apie 40 komandų. Na ir vertų dėmesio iš tikrųjų, jau kur tas pirmos 10 vietų, tai gerų yra sprendimų, kur jau galima kelių metų bėgyje padaryti daiktą veikiantį. Na, žinoma, aišku, čia viskas atsiremia į laiką ir lėšas, tai galima galbūt ir greičiau. Tai turime labai gerų pavyzdžių ir matom, kad taip kokios 2-3 įmonės per metus užaugo, dėl to apsimoka tokius renginius daryti.
5: Ir jūs, kaip ir paminėjot, na, yra ten tų sprendinių, kurie ilgainiui pavirsta kažkuo labai apčiuopiamu, tai gal turit kažkokių na, pavyzdžių, konkrečių produktų, kurie jau na, pasiekė šaulių ar kariuomenės rankas, kas jau galbūt realiai naudojama. Ketvirtas toksai hakatonas, tai turėjo tokių turėt produktų.
6: Tai taip, tai dar prieš tai buvo kažkada tai pora, tai yra, pavyzdžiui, Astrolaitas, kur yra lazerių perdodama per kosmosą signalas, tai čia yra tikrai aukštas meistriškumas, tada yra tada autonomi, tai kur užrakinamas yra taikinimas.

0: vadinamas Baba Jėga. Čia jau toks frontinis dronas, jau 5 metai labai pasiteisinęs, bet iš tikrųjų tai jis fronte tik yra pritaikytas, ten vampyras, kažanas, kitaip jie vadinasi Ukrainos gamintojų, bet jų yra apstų visur. Čia nėra kažkokios tai labai ypatingai aukštos technologijos susikonstruoti didžiulį agrodroną. Čia ir pats gali su komanda jį susirinkti, nusipirkęs įvairių detalių, bet štai kai reikia po to tau numesti sprogmenį iš 100 metrų, tai priklauso, kokiu tu atstumu nuo priešininko numesi. Tai štai yra sprendimas, kur jisai ypatingai tiksliai gali pataikyti ir padaryti didelę žalą priešo technikai ir gyvajai jėgai. Tai va šitas sprendimas tikrai yra sulaukęs labai daug dėmesio. Kita kompanija turbūt yra UDS, tai yra Unmanned Defense Systems, kur gamina labai gerus dronus.
1: Nutrūko truputėlį mum pulkininkas. Primenu, kad mes kalbam su pulkininku Linu Idzeliu, Šaulių sąjungos vadu. Pabandysime atkurti ryšį su juo. Kalbam su juo apie tai, kad šiandien Kaune prasideda ir visą savaitgalį vyks toks Lietuvos Šaulių sąjungos kartu su Techpark Kaunas organizuojamas hakatonas Ugninis skydas. Ir kalbam su pulkininku Linu Idzeliu apie tai, kad kadangi dronų atakos, elektroninė kova ir kibernetinės grėsmės keičia šiuolaikinę saugumo aplinką, tas šiuo metu tas hakatonas kviečia ieškoti sprendimų padėsiančių apsaugoti Lietuvos dangų, tai yra stiprinti oro erdvės stebėseną, apsaugą ir gynybą. Ir kaip tik kalbėjom su pulkininku apie tai, kiek išties atsirado tų konkrečių produktų, kurie jau pasiekė šaulių ar kariuomenės rankas, kurie galbūt ir Ukrainoje naudojami. Bandome atkurti ryšį, nes netikėtai nutrūko pokalbis mūsų su pulkininku. Tai dar taip, sveiki pulkininkė, dar kartą panašu, kad grįžote pas mus truputį kitų formatų, taip?
2: Taip,
1: tai kalbėjom šiek tiek apie produktus, kurie jau yra naudojami ir išties naudojami gan plačiai ir toje pačioje Ukrainoje, nes hakatone ir Ukrainos ekspertų pranešimai bus, tai išties galbūt tuo pat metu galima bus per šitas 3 dienas pasižiūrėti, arba galbūt jūs jau turite kažkokį vaizdą, ko mes iš Ukrainos karo galėtumėm pasimokyti, kokios tos patirties ir greičiau galbūt net pasisemti. Ne tik, kad jiems duoti tų technologijų, bet iš jų pasimti kažko.
2: Tai žinoma, ukrainiečiai, kadangi kariauja jau per tos 5 metus, yra daug visokių sprendinių padarę ir jie pakviesti yra ne tik pranešimus daryti, bet ir būti mentoriais visas dienas. Nes mentorystė yra, kai tave truputį truktelna, taip mintimis duoda kažkokių tai sprendimo pavyzdžių, kaip jie darė galbūt. Tai nes mes kitą kartą nepadarome ekosistemos, nes visa ekosistema, ypatingai, va, jeigu kas liečia ten aukštas technologijos, va šiuo atveju apsaugoti dangų, tai reikia rasti ir detektavimą, reikia rasti ir numušimo priemonės, ir reikia mūšio valdymo sistemą. Tai yra, kur visa tai bus sprendimas priimamas, ir kaip jisai bus valdomas, nes čia reikia labai greito sprendimo prieimimo. Nes daiktas kažkoks tai skrendantis, kaip dabar, pavyzdžiui, vat į Ukrainą skrenda daug priešininko dronų, yra didelis greitis. Ir čia nėra jau laiko kažkur tai ten skambinti, kažkur tai kreiptis, kažko tai klausti, ten mušti, nemušti, ten ir taip toliau. Tai vat visą šitą ekosistemą jie jau yra padarę. Ir detektavimo sistemos jų yra veikiančios, ir jų interceptoriai yra pakankamai neblogi. Tai vat matom, kad iš jų galima nusižiūrėti. Dar taip pat ir Suomijai bus. Man irgi teko čia ne per seniausia lankyti Suomijai. Tai irgi jie yra visokių sprendinių padarę. Man patro toks pat ypatingas sprendinys. Tai konteinerį tokį yra sukūrę, kur tą konteinerį gali bet kur. Gali pažemiausi, kas tu gali kažkur tai pasistatyti angare, fermoje, jeigu ten vyksta karinis konfliktas ir per parą laiko ten yra sudėtos staklės ir medžiagos, gali pasidaryti 50 interceptorių. Tai va štai tokių konteinerių, jeigu visur prisistačius, gali pasigaminti, nes tau net nereikia jokio ten sprogmens dėti. Tai yra grinai kinetinė energija, tai va tu užfiksavai droną ir kinetinė energija, tas interceptorius pasivėja į trenkęs ir nukrenta. Tai va štai tokių sprendinių, tai galima ir iš kitų nusižiūrėti, nes gynybos technologijos yra toks dalykas, kad vieni iš kitų labai stipriai nusižiūri. Kažkur tai kažką nusiperka, pardo, pasižiūri, kokios detalės yra vienoje kitoje vietoje.
1: Tai ir nebūtinai iš draugo todėl galima ir priešo droną nusijėmus pasižiūrėti, kaip padarytas.
2: Taip yra ir daroma. Tai yra imami priešo dronai, žiūrimas, koks yra ryšys, nukenksminamas, tai jie irgi lygiai tai padaro. Tai čia toks kalėkis.

0: kad tie pelės dabar žaidimas vyksta, kad iš tikrųjų, ką daugiau apgaus ir geresnių priemonių pasidarys, ir pigiau už kažkur tai gaus, nusipirks, per aplinkui nusipirks, susikonstruos. Tai va, tai. Aš dar norėčiau paminėti, taip, kad tik, ne tik tai hakatonas yra tų, kur konstruoja, bet yra ir kibernetinė arena, tai irgi mes turėsime iki 100 dalyvių, kur yra irgi įvairiausi sprendiniai. Tai yra ir ta raudonoji komanda, kuri puola, ir mėlynoji, kuri ginasi, ir teisėjų komanda. Iš tai irgi jie ten būna veržiasi į kažkur tai jau infrastruktūrą veikiančią. Ten ieško įvairių galimybių ją įsiskverbti, po to pateikia tokia jau lapą apsurašytą, kur ten reikėtų pataisyti. Tai va, tai bus ir gerų apdovanojimų, tai tie, kurie va, jau yra kažkada tai anksčiau kažką tai sukūrė ir gerai įsteigė apdovanojimus. Na ir po to yra prieakceleravimas, tai tos jau komandos, kurios bus atrinktos, tai jas bus investuojama, jiems bus padedama išvystyti kažkur tai produktą iki tokio lygio, kad jisai jau būtų galima rodyti kažkur tai tarptautiniai parodoj.
1: Arba gal jau ir naudoti praktikoje.
0: Kariuomenė, taip. Tai praktikoje visada reikia prieš kažkur tai jau tenai rodant, vežant, nes reikės galbūt tau tą prototipą perdarinėti, nes ko reikia. Idealiausias variantas tai yra tie, kurie naudoja tą daiktą, tai yra vat, mes, šauliai, kariuomenė, policija, kitos jėgos struktūros tą daiktą gautų ir galėtų pasakyti, kas jame neveikia. Tai yra techninis grįžtamasis ryšys, tai mes kitą kartą biškį pristingame techninių žmonių, kurie galėtų tiem gamintojams pasakyti, kas yra blogai, nes negali pasakyti, čia blogas daiktas. Turi pasakyti tiksliai, neveikia ryšys, kažkokios kojelės, kažkokie propeleriai blogi, taip, kad galėtų sukurti po to kitą prototipą.
1: Taip, žodžiu, mokomės vieni iš kitų ir mokomės kartu, ir kaip tik 72 valandos šį savaitgalį tam bus skiriamos. Dėkoju jums, pulkininkas Linas Idzelis, Šaulių sąjungos vadas, šį rytą buvo su mumis. Ir kalbėjom apie tai, kad na, prasideda toksai 3 parų hakatonas ugninis skydas, kur ieškoma sprendimų, kaip apsaugoti Lietuvos dangų, tai yra stiprinti oro erdvės stebėseną, apsaugą ir gynybą. Dėkoju dar kartą pulkininkui. 7:27.

0: Jeigu nemokate alimentų ar teršiate gamtą, yra pasiūlymas Seime, kad iš jūsų bus atimtos privilegijos tam tikros žvejoti arba medžioti. Seimo narys Linas Jonauskas pasiūlė štai tokį pasiūlymą ir apie tai pakalbėsime jau po kelių minučių.
1: Žinios trumpai. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniai Majamyje susitiks su Ukrainos derybininkais ir Europos pareigūnais.

0: pareigūnais pokalbių, kaip užbaigti karą su Rusija. Skelbiama, kad Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris aptars pasiūlymus, kuriuos pradėjo rengti kartu su rusų ir ukrainiečių atstovais per neseniai vykusį vizitą regione. Siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas, įsigalioja 50% lengvata kelionėms vietiniais traukiniais. Tokios kainos galios iki metų pabaigos. Nuo lapkričio 1-osios iki gruodžio pabaigos 50% nuolaida planuojama taikyti ir kelionėms tarp miestiniais autobusais. Palangos oro uoste šiandien vyks ekstremalios situacijos pratybos. Savivaldybė praneša, kad pratybos prasidės ryte 9:30 ir truks iki 11 valandos. Teigiama, kad gali būti girdimi įvairūs garsai, matomi dūmai ir tarnybų veiksmai. Šiandien paaiškės, kam atiteks Nobelio taikos premija. Iki šiol yra 143 taikos premijos laureatai. Jauniausiai laureatai buvo 17 metų. Tai pakistanietė Malala Yousafzai kovojusi už mergaičių teisę į mokslą. Sinoptikai perspėja, kad šiandien numatomas stiprus vėjas. Pajūryje gūsiai vietomis gali sustiprėti iki 28-30 metrų per sekundę. Protarpiais palis vietomis smarkiai. Temperatūra 10-14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Panevėžyje, Klaipėdoje 13, Kaune 11, Šiauliuose 10, Utenoje 14 laipsnių. 7:32.
1: Ryto garsai. Seimas nusiteikęs vaikų neišlaikančius asmenis bausti atimdamas tam tikras privilegijas, pavyzdžiui teisę žvejoti ir medžioti po pateikimo. Seimas imasi tokių apribojimų tiems, kas nemoka alimentų, o į šią kategoriją pakliūna ir asmenis neatlyginę gamtai padarytos žalos. Taigi, kiek tokia priemonė bus veiksminga, padiskutuosime netrukus. Su mumis Linas Jonauskas, socialdemokratas, aplinkos komiteto pirmininkas. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ir Justė Stonkutė, advokatė. Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Taigi, ponia Jonauskai, kokie argumentai jūsų pirmiausiai dėl vaikų neišlaikančių asmenų, ką duos atėmimas štai tokių privilegijų, kaip žvejoti ir medžioti?
2: Na, Seimas yra linkęs visas specialiasias teisės riboti tiems asmenims, kurie nenori išlaikyti savo vaikų, ir čia siunčiamas yra aiškus signalas, kad matyt daug teisės aktų bus peržiūrima, o dabar pradėta yra nuo tų matyt populiariausių. Medžioklė, žvejyba, tarp vyrų vis tiek yra tas pomėgis ar ta specialioji teisė, kuri yra populiari. Tai matyt per čia, nuo čia pradedam ir siunčiam tą signalą, kad visos tos specialiosios teisės bus išrankytos ir tikrai netoleruosim tų žmonių, kurie nenori, neprisideda prie vaikų išlaikymo, nors tai privalo daryti. Tai man atrodo, kad jeigu mes turim tą statistiką tokią, kad medžioklėje galbūt mažiau tų vyrų dalyvauja, bet žvejyboje yra leidimų skaičius nupirkamų Lietuvoje įspūdingas, iš tikrųjų labai daug žmonių Lietuvoje eina žvejoti, tai matyt tie, kurie nemoka alimentų, neprisideda prie vaiko išlaikymo, to daryti ilgainiui nebegalės.
1: Tai kaip ta tvarka dabar atrodys? Na, po kiek laiko jau toks žmogus paklius į sąrašus, galų gale, kaip jie bus tikrinami ir kaip to leidimo nedavimas ar atėmimas atrodys, čia reikės, pavyzdžiui, perkant leidimą žvejoti ar teisę medžioti, tiesiog sąrašą kažkas tikrins?
2: Na, ta sistema matyt, kad dar iki galo bus diskutuojama, kaip tai atrodys, bet aš įsivaizduoju, kad žvejybos atveju leidimai bus parduodami visiems, bet tas, kas neturi teisės jo turėti, tiesiog tas leidimas negalios. Ir pareigūnai, tikrinantis tokius asmenis, iš karto galės identifikuoti, kaip dabar turi keletą sistemų, per kurias identifikuoja ir asmuo nėra baustas už kitus aplinkosauginius nusižengimus, pagal administracinių nusižengimų kodeksą ir taip toliau. Tai lygiai taip pat jam turėtų iškristi signalas, kad tas žmogus neturi teisės. O ar tas žmogus, perkantis biletą, kaip čia pasakyti, pats supranta ar žino, kad neturi tos teisės, tai matyt bus akivaizdu, jeigu jis nemoka, nevykdo teismo sprendimo, tai tokios teisės tiesiog turėti negali. Tai man atrodo, kad sistema, bet kokiu atveju kompetentingos institucijos, aplinkos ministerijos, pavaldžios institucijos dar išdirbs, išdiskutuosim, dabar yra tik tai įstatymo pateikimo pradžia, tai dar kelios svarbios sesijos svarstyme bus, turėsime, tai matyt, kad ir nustatysime tvarką, kaip galutinai atrodys tiem žmonėms ir pareigūnams darbas, kaip reikėtų patikrinti vieniems ir kitiems, ar tas asmo turi teisę ar neturi.
1: Kiti jūsų kolegos ir daugiau tų pasiūlymų

0: turėjo, kad ir vairuotojo pažymėjimas buvo siūlomas atimti ir į užsienį neišleisti. Ir kai jūs užsiminėte pokalbio pradžioje, kad na, išrankiosit po truputėlį tas teisės, tai kaip suprantu, šie pavyzdžiui pasiūlymai kituose teisės aktuose, kituose pasiūlymuose atsiras?
1: Na, tikrai taip. Mes, bent jau aplinkos komitetas, na, žmonėm gali kilti pagrįstas klausimas, kodėl čia aplinkos komitetas.
0: Taip, prie kuo čia dėti elementai ir aplinkos komitetas?
1: Kodėl Linas Jonauskas čia įmasi? Mes tiesiog gavom kolegos, mano kolegos Dariaus Razmislevičiaus Seimo nario pasiūlymą dėl medžioklės, dėl teisės atimimo medžioklėje žmonėms, kurie nemoka alimentų. Tai mūsų komitete svarstydami, kaip tik užčiopiam, kad matyt, kur kas jautriau yra ir žvejybos teisė, nes daugiau negu 500 000 leidimų yra nuperkama kasmet žvejyboje. Tai reiškia, kad nu, susidomėjimas ar mastas yra labai didžiulis palyginant su medžiokle. Tai ir papildėm kolegos iniciatyvą, tą teisę, specialiai teisę jos atėmimo ir žvejyboje, tai taip ir gavosi, bet tikrai kolegos labai plačiai yra užsimoję ir Seimo nariai taip pat vakar pateikimo stadijoje balsuodami už šitą įstatymo pataisą ragino ieškoti ir kompleksiškai spręsti per visus teisės aktus tą problemą, nes na, jinai yra gai.
0: Taip, su mumis ir Justė Stonkutė advokatė yra, tai advokatė išties, na, tai sako Seimo narys, gaji ta problema yra, tai kokią mes dabar turime situaciją su vaikų neišlaikymu? Kiek, sakykim, labai praktikuojamas toks dalykas ar daug tokių žmonių turime?
2: Iš esmės, tai taip, sakykime, jeigu ten kreipiasi žmonės, ypatingai šeimos teisės bylose, tai viena iš tų opiausių problemų, kodėl kreipiasi žmonės ir tiek mamos, tiek tėčiai, čia reikėtų irgi neįskirti, kad yra ta problema ne tik su tėčiais, bet ir su mamomis. Tai bet jeigu kreipiasi vienas iš tėvų, tai pagrindinės problemos dažniausiai ir būna toks, kad išlaikymas, išlaikymo įsiskolinimas, išlaikymo indeksavimas, bendravimo tvarkos nustatymas ar panašiai, nuo jeigu tai yra skyrybų klausimai, tai šie klausimai taip pat įtraukiami iš esmės yra ir sprendžiami kartu su išlaikymo šitą prievolį ir panašiai. Tai taip, tai yra tikrai viena opi tema, aktuali tema ir jeigu šeimos teisės bylose, tai viena matyti svarbiausių tų bylų.
0: Ir esu skaičiusi ir mačiusi pavyzdžių, kad na, atitinkamų veiksmų tie žmonės, kurie, sakykim, vengia išlaikyti savo vaikus, imasi, kad galėtų, sakykim, nemokėti tų alimentų. Ar jūs matote, kokie yra tie veiksmai ir na, kaip teismas į juos žiūri, kai žmogus, pavyzdžiui, ir darbų atsisako, ir pajamų atsisako, ir verslus perduoda?
2: Taip, tai tų situacijų labai yra įvairių ir individualių ir tarkim ir tarp kolegų mes pasikalbam, tai iš tikrųjų žmonės ir tampa labai išradingi, siekdami išvengti savo vaikus išlaikyti, tai tų sakau situacijų labai yra įvairių. Tai būna taip, kad ir sąskaitų Lietuvoje neturi, bet sąskaitos atsidaromos kitose valstybėse tam, kad jeigu teismas ir tenkintų ar nesprendimą, kai yra išlaikymo prievolė, kad negalėtų antstolis, pavyzdžiui, vykdyti to sprendimo Lietuvoje, nes paprasčiausiai žmogus neturi nei sąskaitų lietuviškų, arba jeigu jas ir turi, tai ten pajamų jokių nėra. Ir arba tiesiog yra, va, turto neturi, turtas yra užrašomas kitiem asmenim. Tai, sakau, tų situacijų būna labai įvairių ir tos, va, kadangi tenka atstovauti ne tik tos žmonės, kurie kreipiasi dėl išlaikymo ir įsiskolinimo ir pačio išlaikymo priteisimo, bet ir tuos atvejais atvejais, kuomet reikia ir, sakykime, atsiliepimą ruošti ir būti kitoje barikadų pusėje, tai iš tikrųjų irgi ten pagrindinės priežastys, su ypatingai atsižvelgiant į regioną, tai būna, kad apskritai neturi pinigų, sunku susirasti darbo. Darbą yra regionuose, ko pasakoje tenka gyventi iš tų mažų pašalpų, kartais būna, kad su darbdaviais netgi susitarė, kad dirbtų nelegaliai, tai būna tikrai ir tokių atvejų, arba vat, iš esmės neturi darbo, turi daug pavyzdžių išlaikyti, nu ko irgi pasakoje vengia dirbti, nes nu, tiesiog jiems didesnė prievolė ir jeigu yra tam tikrai išlaikyti, ir ypatingai jeigu skiriasi mama arba tėtis, tai irgi galima prisiteisti daug tų bus vykdomųjų raštų, tai daug tokių yra. Arba apskritai turi tokį gyvenimo būdą, kur yra linkęs skolas klimti.
0: Taip, ir dabar, na, rašo mums ir klausytojai, klausia, tai kiek tokių tėvų, kurie neišlaiko savo vaikų žvejoja. Kiek čia procentais yra, tai aš procentų neklausiu, bet paklausiu, na, kiek jūsų manimų štai va, pradėjimas atiminėti tokių privilegijų. Žvejyba, medžioklė yra kitų pasiūlymų ir dėl vairuotojo pažymėjimo ir dėl išvykimo į užsienį. Na, kiek tai turės įtakos tam sąmoningumui tokių asmenų?
2: Jeigu čia klausit mano asmeninės nuomonės, tai iš esmės taip, nu, kaip ir minėjo Simo narys, tai yra tam tikras signalas, bet ar jis spręstų problemą iš esmės, tai tikrai nemanau, nes jeigu žmonės yra išradingi, sakykime, surasti būdų, kaip neišlaikyti vaikų, tai tikrai bus išradingi ir kaip išvengti nusipirkti leidimą žvejoti, nes esminis dalykas jis yra perkamas, tai na, paprasčiausia gali būti toks kaip ir apėjimas, kad tiesiog nepirkstų leidimo žvejoti ir tiesiog kaip žvejojo, taip ir žvejos. Galbūt sakau taip, ten sostiniai didžiosiuose miestuose tai yra aktualu kažkaip, bet sakykime, jeigu atsižvelgti regionus, tai sakau, tikrai žmonės tampa išradingi ir jeigu jau nevykdo pareigos išlaikyti savo vaikus, tai tikrai gali nevykdyti tos prievolės ir pirkti leidimą žvejoti. Ir vėl atsidursim mes tokioje situacijoje, galima atsidurti, kad tarkim bus užtiktas asmuo, kuris neturi leidimo žvejoti ir neturi teisės ar ne, jam yra apribota ta teisė žvejoti, jis gaus protokolą administracinio nusižengimo ir nu, vėl taps skola valstybei.
0: Taip, ponia Jonauskai, tai kaip dabar, kokius saugiklius planuojate sudėti, kad na, taip nebūtų, kad žmonės tiesiog nebepirks arba na, susimokės tas baudas ir toliau darys, ką darė?
1: Tie saugikliai jau senai yra sudėti ir čia išradingumui galbūt į šeimos teisėje yra vietos išradingumui, bet žvejybai medžiokliai to išradingumo bus mažai, nes yra ne tik administracinio nusižengimo kodekse numatyta bauda, bet ir konfiskavimas įrankių, tai vieną kartą toks žmogus ateis ar be leidimo, ar kito asmens vardu nusipirkęs leidimą, tai čia nesvarbu, bet po susitikimo susidūrimo su aplinkos apsaugos departamento pareigūnais jis tiesiog nebeteks meškerių ir kurias reikės paskui iš naujo pirkti ir taip toliau. Tai čia toks užsuktas ratas. Ne, tikrai negudraus, bet kaip ir sakom, matyt reikia bendro sisteminio požiūrio ir po vieną matyt teisės aktą peržiūrėti ir na, nepalikti visiškai jokių galimybių, jokių sąlygų tiem piknaudžiaujantiem žmonėm, nemokantiem už savo vaikų išlaikymą, na, naudotis kažkokiam tokiam panašiom specialiosiam teisėm. Tai, nu, pažvejoti tikrai dėl to, kad nepažvejo žmogus nenumirs, bet iš kitos pusės, tai jeigu yra prievolio vaikus išlaikyti, tai galbūt tą dieną jis galėtų eiti dirbti ir nu, tas skolas padenginėti savo arba išlaikyti vaikus.
0: Taip, ir šitą, sakykim, taisyklių rinkinį irgi pasinaudojot progą, kaip aplinkos komiteto pirmininkas įdėjote dar ir teisę medžioti ir žvejoti, kad bus atimta iš baudų žalą gamtai nemokantiems asmenims, tai dar plačiau šią tvarką pakomentuokit, na, kodėl jos prireikė, kodėl antstoliai čia nesusitvarko, kurie ir turėtų tas baudas išsiieškoti.
1: Čia irgi yra labai nu, opi problema, jinai gal nėra didelio masto, apima gal po keletą šimtų žmonių, sakyčiau, bet ypatingai tie, kurie yra linkę brakonieriauti asmenis, jie turi prisikaupusių daug žalų, yra matyt ne kartą mūsų pareigūnų sučiupti, konfiskuoti įrankiai ir taip toliau, bet ypatingas metas jiems yra ruduo, kada prasideda lašišų migracija ir prie upių su meškerio ateina lygiai taip pat, kaip ir visi kiti, dorai žvejojantis asmenys, bet jie turi kitokių įgūdžių ir visai kitaip žvejoja, slepia žuvį pagautą krūmose ir taip toliau, bet jų tikslas irgi yra būti prie upės, nusipirkus tą leidimą, o pagautą žuvį realizuoti. Aš tik tai pasakysiu, kad, nu, kad suprastų ir klausytojai, apie kokias tą žuvis kalbam, lašišos vienos patelės juodojo rinkoje kaina gali siekti apie 700 eurų. Kalbu apie tai, kad jinai yra subrandinus ikrus ir nemaža kiekį raudonųjų ikrų, kurie yra ypatingai vertingi, jie turi realizacijos taškus. Anksčiau būdo net iki maisto tiekimo grandinių nukeliaudavo tos nelegaliai sugautos lašišos ir restoranuose būdo rašoma, kad laukinė lašiša sugauta Lietuvos upėse. Tai tokiu atveju nebeturėtų būti. Tiesiog tie žmonės, kurie yra brakonieriai, kurie turi žalą į gamtai priteistą, jie tiesiog negalės būti prie upės. O kaip ir minėjau prieš tai, tai ta griežčiausia sankcija, kad inspektorius na, sugavęs tokį asmenį, nustatęs tokį asmenį, kuris neturi teisės, įsijungia kur kas daugiau nei baudos skirimas, tai yra ir visų įrankių konfiskavimas, o be meškerės ten tų žuvų ir nesugausi.
0: Dėkui Jums, Linas Jonauskas, socialdemokratas, aplinkos komiteto pirmininkas, su mumis buvo ir Justė Stonkutė advokatė, o kalbėjom apie tai, kad Seimas nusiteikęs Vaikų neišlaikančius asmenis bausti atimdamas tam tikras privilegijas, tai yra teisę žvejoti ir medžioti apribojimus ir kartu į šią kategoriją paklius ir asmenis neatlyginę gamtai padarytos žalos. 7:45, o aš jau sakau labas rytas Justui Buividui. Justai, kodėl tu čia?
3: Labas rytas.

Rytas, atsinešiau prizų ir noriu iškart jau kviesti, raginti klausytojus prisiminti dalykus susijusius su Nobelio premijomis ir už kelių minučių jau skambinti telefonu 05236311 ir laimėti LRT podelį bei koinės. Tai laukiame jūsų skambučių ir netrukus išgirsit įdomių faktų.

0: Valstybinės miškų tarnybos direktorius Mindaugas Tarnauskas kviečia prisijungti prie iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai.
1: Valstybinės miškų tarnybos vardu kviečiu visus tapti iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai dalimi ir pasodinti savo medį. Norime suburti bendruomenės, mokyklas, darželius, savivaldybės, organizacijas ir atskirų žmonės bendram tikslui, kad Lietuvoje auktų kuo daugiau medžių. Kurkime tai, kas išliks ilgam.
0: Daugiau informacijos internete milijonasmedžių.lt.
2: Open to the World pristato vienintelis Grammy laureato Christopherio Tino koncertas Europoje. Video žaidimų hitai, kosminės lenktynės ir istorinis Turandot finalas. Taip pat indie folko žvaigždė Avis Kaplanas ir galingas Amerikana muzikos skambesys. ESM choro Belkanto festivalyje magiškos kalėdinės patirtys. Remėjai, pastatų gamintojai Inhus, NT plėtros kompanijos Vasint ir Sirin Development. Informacija choras Belkanto LT.
3: Drąsa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
4: LRT radijas.
5: Įdomus faktai.
6: 0523631111 toks yra studijos telefonas ir ką su juo daryti, Justas Buvydas toj papasakos.
7: Taip, skambinti, reikia skambinti ir atsakyti į klausimą. Nėra labai sudėtingas, manau, kad klausimas susijęs su Nobelio premijomis, kaip jau ir minėjau, ir klausimas būtų, kuri Nobelio premija nėra viena iš Alfredo Nobelio testamente nurodytų premijų, ten jų nurodytos 6, o viena iš jų buvo įsteigta gerokai jau vėliau. Tai, na, galiu priminti ir tarsi tai bus tokie kaip ir variantai. Fizika, chemija, ekonomika, literatūra, taika bei medicina arba fiziologija. Tai 05-23-63-111. Skambinkit ir laimėkit LRT podelį bei koinės. Ir matau, kad turime klausytojų. Labas rytas, kas ir iš kur paskambino?
8: Labas rytas.
7: Kas ir iš kur skambina?
8: Vytautas iš Jonavos.
7: Vytautai, ar domitis Nobelio premijomis, ar laukiate šiandien paskelbimo taikos premijos?
8: Nu, laukim, laukim.
7: Laukiat. Kam pats skirtumėt premiją?
8: Zelenskiui.
7: Aš taip ir galvau, kad kai paklausiu, tai tikrai turbūt Lietuvoje dažnas taip atsakytų. Tai o kuri iš tų premijų buvo įsteigta vėliau, ne visai pagal Nobelio testamentą?
8: Tai gal taikos premija?
7: Ei, vat šį kartą nepataikėte, bet ačiū labai jums už spėjimą. Tai taikos nėra tas atsakymas, lieka fizika, chemija, ekonomika, literatūra bei medicina. Ir sveikinuosi su kitu klausytoju. Labas rytas.
9: Labas rytas.
7: Kas ir iš kur paskambino?
9: Audronė iš Ukmergės.
7: Audronė, spėkite, kuri ta premija yra vėliausiai gimusi, taip sakykime.
9: Aš manau, kad čia yra ekonomikos premija.
7: Taip, būtent.
9: Ir ji bus įteikta pirmadienį.
7: Taip, ji ir teikiama vėliausiai ir įsteigta vėliau 1969 metais ir ją įsteigė net ne Nobelio fondas, o Švedijos centrinis bankas. Audronė, sveikinu jūs laimėjus prizą, nepadėkite telefono ragelio, papasakosim, kaip jį atsiimti. Šiandien iš tiesų Osle paaiškės 26 metų Nobelio taikos premijos laureatas. Žinome, kad yra 287 kandidatai, bet jų vardų Nobelio komitetas neskelbė ir jei jie nelaimės, oficialiai apie juos galėsime sužinoti tik 2076-aisiais, nes Nobelio nominacijos, nominantai, ekspertų vertinimai ir komitetų svarstymai slepiami yra 50 metų. Idėja paprasta – apsaugoti procesą nuo spaudimo ir lobizmo ir tam yra rimta priežastis būti nominuotam dar visai nereiškia būti Nobelio komiteto palaimintu, nes pavyzdžiui, yra ir tokių atvejų 1939 Adolfą Hitlerį taikos premijai nominavo švedų parlamentaras Erikas Brantas, tai buvo satyra, protestas ir nominacija jis vėliau atsiėmė, o štai Josefas Stalinas Nobelio archyve atsirado ne jokais, kaip žinome, požiūris į šį žmogų, jeigu jį taip galima pavadinti, rytų ir vakarų Europoje gerokai skiriasi. 1945 metais norvegų istorikas ir buvęs užsienio reikalų ministras Halvdanas Kochtas, siūlydamas Kordelį Hulą, Staliną paminėjo tarp kelių žmonių vertų svarstymo už pastangas užbaigti antrąjį pasaulinį karą, nepaisant to, kad Stalinas
6: pats jį ir pradėjo.
7: 48-aisiais Staliną jau tiesiogiai nominavo čekų profesorius Rigeris, jo motyvas archyve neišliko. Kartais premija yra neteikiama visai, taip nutiko 19 kartų, ypač pasaulinių karų metais, arba kai komitetas nerado tinkamo laureato. 1948 metais premijos negavo ir nužudytas Mahatma Gandis. Tada dar buvo įmanoma svarstyti pomirtinį apdovanojimą, bet komitetas to nepadarė. Šiandien taisyklė yra aiški, mirusio žmogaus nominuoti negalima. O šiemet turime ir dar vieną Nobelio politinės galios iliustraciją. Atsiminam, prisiminkim istoriją, kai sausį Donaldas Trumpas Norvegijos premjerui parašė, kad negavęs Nobelio taikos premijos nebesijaučia

valas galvoti vien tik apie taiką ir tame pačiame pranešime pareikalavo visiškos Grenlandijos kontrolės. Tai Norvegijos premjerui teko tik priminti, kad premiją skiria nepriklausomas Nobelio komitetas, o ne Norvegijos vyriausybė. Beje, šių metų Nobelio premijos vertė kiek daugiau nei milijonas eurų, taip pat įteikiamas medalis ir diplomas, o ar tarp kandidatų galbūt yra ir lietuvių šiemet, gali būti, bet apie tai, jeigu jie nelaimės, sužinosim tik 2076. Daugiau įdomių faktų LRT radiotekoje. I could stay away.

Netrukus girdėsite žinias, o po to pakalbėsime apie tai, jog nuo šiandien perpus mažėja traukinių, o nuo lapkričio tarpmiestinių autobusų bilietų kainos, ir tai yra vienintelė priemonė mažinanti degalų kainą, su kuria sutinka vyriausybė. Aktualus pokalbis 8:05.

0: LRT radijas. 8 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Sinoptikai perspėja, kad šiandien numatomas stiprus vėjas. Pajūryje gūsiai vietomis gali sustiprėti iki 28-30 metrų per sekundę. Esant tokiam stipriam vėjui, specialistai rekomenduoja sandariai uždaryti langus ir duris, atvirose vietose nelaikyti lengvai pakeliamų daiktų, atidžiai vairuoti ir nepalikti automobilių prie aukštų medžių, po jais nestovėti, taip pat nesiartinti prie elektros linijų. Daugiau apie orus žinių pabaigoje. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniai Majamyje susitiks su Ukrainos derybininkais ir Europos pareigūnais pokalbių, kaip užbaigti karą su Rusija. Skelbiama, kad Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris aptars pasiūlymus, kuriuos pradėjo rengti kartu su rusų ir ukrainiečių atstovais per neseniai vykusį vizitą regione. Išsamiau Odeta Vasiliauskaitė.
1: Ukrainos prezidentas teigia, kad susitikimas turėtų tęstis 2 dienas iki šeštadienio. Pasak Volodymyro Zelenskio, derybose dalyvaus jo administracijos vadovas Kirila Budanovas, taip pat dar 3 Ukrainos aukščiausio rango pareigūnai. Jungtinių valstijų vadovaujamos taikos pastangos karui Ukrainoje užbaigti iš esmės įstrigusios. Vašingtono dėmesį nukrypus į konfliktą su Iranu. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius pareiškė manantis, kad karas Ukrainoje atsidūrė pavojingoje klavietėje, tačiau esą Vašingtonas tebėra pasirengęs padėti pasiekti taikos susitarimą. Kremlius anksčiau sakė, kad trišalės derybos galėtų įvykti spalį, tačiau dabar Rusijos užsienio reikalų viceministras tvirtina, kad Maskva artimiausiu metu neplanuoja atnaujinti taikos derybų.
0: Tartutiniai saugumo ir užsienio politikos ekspertai šiandien pristatys 3 dienų Kaliningrado krizės simuliaciją, per kurią bus nagrinėjami galimi šios Rusijos teritorijos scenarijai bei Lietuvos, kaimyninių valstybių ir NATO atsakas į juos. Simuliacijos dalyviai nagrinės 3 hipotetinius krizės scenarijus, per kuriuos bus vertinamos galimos diplomatinės, karinės, ekonominės, finansinės, žvalgybos ir kitos atsako priemonės, bei jų pasekmės regiono saugumui. Organizatoriai pabrėžia, kad simuliacija nėra ateities įvykių prognozė. Finansų ministerija skeptiškai vertina verslo atstovų idėją, kuria yra siūloma sudaryti galimybę, pavyzdžiui, vežėjams susigražinti dalį sumokėto akcizo už dyzeliną. Pasak viceministro Kestučio Kvaraciejaus, koncepcija yra įdomi, tačiau jos įgyvendinimas yra komplikuotas.
2: Pats klausimas šiandien dienai pagal turimus duomenis, jisai yra sunkiai įgyvendinamas. Su verslo atstovais mes nesutarėm dėl skaičiavimo metodikos. Mūsų ekspertai turi savo skaičiavimo metodikas. Šioje vietoje mes tikrai atviri diskusijai, mes skaičiuosim, vertinsim dar kartą jų atsiųstą Excel lentelę, bet mes galime kalbėti tik apie skaičiavimo modelį. Galbūt tuose skaičiavimuose ir bendravime su verslu atrasim kažkokių kitokių sprendimų, mes neatsiribojam nuo jų siūlymų.
0: Finansų viceministras Kestutis Kvaraciejus. Naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Tisienas sako, kad viceministro mintys kelia nuostabą.
3: Kalbam tikrai apie rimtas sumas. Mes skaičiavom, kad tai galėtų papildomai į biudžetą atnešti apie 100 milijonų eurų. Tikrai verta dėl to pasistengti. Čia yra patikrintas modelis, jo naudojasi 10 Europos valstybių. Finansų ministerijos atstovas sako, kad kažkokios metodikos netinka. Mes išdėstėm savo argumentus, pateikėm savo skaičiavimus. Mes nesulaukėm kažkokio konkretaus pasiūlymo sės, diskutuot, modeliuot.
0: Naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicienas. Šiandien paaiškės, kam atiteks Nobelio taikos premija. Iki šiol yra 143 taikos premijos laureatai. Jauniausiai laureatai buvo 17 metų. Tai pakistanietė Malala Yousafzai, kovojusi už mergaičių teisę į mokslą. Prieš 14 metų pasikesinta jos gyvybė. Yousafzai išgyveno, atsakomybę už šį išpolį prisėmė Talibanas. Vyriausias Nobelio taikos premijos laureatas Josefas Rotblatas premijai teikta, kai jam buvo 86. Rotblatas gimė Lenkijos žydų šeimoje, o didžiąją gyvenimo dalį praleido Jungtinėje karalystėje. Fizikas kritikavo ginklavimosi varžybas. Šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas nepastovios krypties stiprus, vietomis gūsiai sieks 23 metrus per sekundę, pajūryje kai kur gali sustiprėti iki 30 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 10-14 laipsnių šilumos.

0: 8:05.
1: Ryto garsai.
2: Aktualus pokalbis.
3: Vakar vakarą posėdžiavusi koalicinė taryba nesiėmė naujų priemonių mažinti degalų kainas. Premjeras nesutinka mažinti akcizo degalams, finansų ministerija kritiškai vertina ir koalicijos partnerių demokratų siūlymą, kad darbdaviai būtų įpareigoti kompensuoti degalų išlaidas darbuotojams. Vienintelė pradedanti veikti priemonė – transporto bilietų piginimas. Taigi nuo šiandien perpus mažėja traukinių, o nuo lapkričio tarp miestinių autobusų bilietų kainos studijoje susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Nuotoliu su mumis Kauno technologijos universiteto finansų profesorius Rytis Krušinskas. Labas rytas.
5: Sveiki gyviem.
3: Taigi, viceministrė, nuo jūsų tada pradėsim, išsiaiškinsim su tom, su tais bilietų piginimais. Kiek pasiteisino pavasarį jau taikyta priemonė, na, kad vėl nuspręsta ją pakartoti? Tai yra, kiek išaugo keleivių srautai tada traukiniuose ir ko tada tikimasi šį kartą?
4: Taip, tai iš tikrųjų grįžtame prie pavasarį taikytos nuolaidos bilietų kainų traukiniams mažinimo perpus, nes matome, kad ši priemonė tikrai sulaukė didelio susidomėjimo. Ir, na, suveikė ryšium su tuo dėl išaugusių kuro kainų. Tai leido ne tik tai, na, padidinti keleivių srautą, maždaug apie 6000 keleivių daugiau keliavo traukiniais, bet bendrai per tuos mėnesius 20% išaugo keleivių traukiniais skaičius, lyginant su praėjusiu atitinkamu laikotarpiu praeitais metais. Taip pat leido pervežti maždaug apie 1 milijoną keleivių. Tai matome, kad tikrai buvo patraukli priemonė, na ir grįžtam prie šitos iniciatyvos vėl, na, atgaivinimo ir ją plečiame, nes taip pat planuojame nuo lapkričio 1 dienos taikyti bilietų kainų nuolaidas ir tarpmiestinėms autobusams. Tai vėlgi suprantame, kad ne tik tai ne visur traukiniai Lietuvoje važiuoja ir vyksta, bet, na, autobusai irgi svarbu ir žmonės keliaujantis ir šita transporto priemonė, na, galėtų pasinaudoti mažesnėmis kainomis ir taip amortizuoti išaugusias transportavimo išlaidas ir vietoj automobilio galbūt rinktis autobusą arba traukinį.
3: Taip, su autobusais yra dar toksai momentas, kad autobusai kaip tik ir naudoja tuos brangstančius degalus, bet kodėl, pavyzdžiui, na, kas neleido pavasarį to padaryti ir kodėl dabar nuspręsta, kad tai reikia padaryti, nepaisant to, kad tie degalai iš tikrųjų smarkiai brangs, tai ir panašu, kad dar brangs.
4: Taip, tai nuolaida bilietų kainų mažinimui traukiniais yra žymiai greičiau manoma įgyvendinti, kadangi nereikia keisti teisinės bazės ir esamas reguliavimas yra jau pritaikytas, kad, na, turim vieną vežėją ir jau kompensavimo visas mechanizmas yra reglamentuotas įstatymai. Tuo tarpu tolimasis tarpmiestinis susisiekimas yra komercinė veikla, veikia 29 vežėjai, privatus ir savivaldybių autobusų parkai ir tokio mechanizmo dėl pačios ir nuolaidos taikymo ir kaip kompensuoti tada tas negautas pajamas dėl, na, dėl sumažėjusių bilietų kainų vežėms, tokio mechanizmo nėra, dėl to reikalinga pakeisti viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymą ir numatyti tokią galimybę, tai mes tam pasiruošėm ir esam parengę įstatymo pakeitimus, siekiant įtvirtinti 50% nuolaidą tarpmiestinio susisiekimo bilietams ir taip pat numato mechanizmą, kaip vežėjai turėtų, vežėjams būtų kompensuotėjamos negautos pajamos, taip pat numatom saugiklius, kad nebūtų pagrįstai padidintos per tą laiką autobusų bilietų kainos ir, na, laikytume atskaitinę datą rugsėjo 1 dieną galiojusias autobusų bilietų kainas.
3: Mhm. Kiek ši lengvata kainavo pavasarį, na, ir kas tada bus, jeigu tie degalai brangs dar labiau, na, kokį jūs, pavyzdžiui, brangimą įskaičiuojate, planuodami, kiek planuojate, kad šį kartą kainuos?
4: Tai pavasarį nuolaida bilietų traukiniams kainavo 1,9 milijono eurų. Dabar nuo spalio 9 dienos nuolaida būtų taikoma iki metų pabaigos ir skaičiuojama, kad kainuotų 2,8 milijono eurų, O jeigu nuo Liepos pirmos dienos iki metų pabaigos bus taikoma bilietų nuolaida ir tarpmiestiniams autobusams,
3: nuo lapkričio pirmos,
4: atsiprašau, tuomet pareikalautų tai apie 3 milijonų eurų, tai na, per abi šitas bilietų nuolaidas apie 6 milijonus eurų pareikalautų papildomų valstybės biudžeto lėšų.
3: Mhm, tai kiek dabar tolerancijos turi degalų brangimui?
4: Tai iš tikrųjų mes na, suprantame, kad yra poreikis iš visuomenės ir gyventojų na, tų priemonių ir didesnių ir platesnių. Tai mes pateikėm tokius siūlymus, kas liečia susisiekimo ministerijos kompetencijos sritį, nes mes reguliuojame būtent tarpmiestinį susisiekimą ir keleivių vežimą vietiniais na, traukiniais. Tai kas liečia mūsų atsakomybės, mes pateikėm tokius sprendimus, o dėl kitų na, sprendimų sprendžia vyriausybė, finansų ministerija, energetikos ministerija ir bendrai koalicija. Tai mes džiaugiamės, kad šios priemonės vyriausybė joms pritarė, dar turės dėl autobusų pritarti ir Seimas, ir mes matom ne tik tai tą kaip galimybę žmonėms sudaryti tą finansiškai palankesnę alternatyvą rinktis viešai transportą ir taip susimažinti, tarkim, išlaidas, kurias patiria dabar gyventojai, važiuodami, tarkim, nuo savo autobusu, bet mes matome šitų pakeitimų prasme kur kas plačiau, galbūt tai irgi prisidėtų prie naujų keliavimo įpročių skatinimo, nes pats stebėjom, kai pavasarį buvo taikyta ši lengvata, tai atsirado ir naujų keleivių, ir jie neišėjo, tai reiškia, kad žmonės renkasi tą viešai transportą ir tokios finansinės paskatos prisideda prie to, ir manau, kad tas efektyvumas pasimatys didesnis, kai bus ir nuolaida pritaikyta renkantis ir autobusams, nes žmonės keliauja ir į darbą, ir seniorai, ir vaikai renkasi viešai transportą, tai čia reikia matyti ir to, kaip sakant, pakeitimo platesnę reikšmę, renkantis būtent šias transporto priemonės.
3: Taip, bet kai klausiu apie tą toleranciją degalų brangimui, aš suprantu, kad na, kol kas tai nesustojantis procesas. Ne, ir kai kalbam apie tuos 6 milijonus eurų, na, kiek į tai yra įskaičiuota, na, kiek tos degalų kainos numatyta, kad brangs ir ar nebus taip, kad na, jos tiek išbrangs, kad bus daugiau?
4: Tai, žinoma, mes modeliuom tą situaciją pagal esamus keleivių srautus ir dar prognozuojam, kad išauks maždaug apie penktadalių. Tai ta jau kompensacija yra pamodeliuota pagal esamus skaičius ir pagal prognozuojamą didesnį keleivių srautą. Ta situacija, kas vyksta su kuro kainomis, nepriklauso nuo Lietuvos sprendimų. Mes, kaip sakant, jau sugeriame tas pasekmes ir ieškome tų sprendimo būdų. Ir jeigu situacija nesikeis, mes įstatyme, lengvatų įstatyme esam numatę galimybę po naujų metų pratesti nuolaidą autobusų bilietams, jeigu tam pritars Seimas, būtent metų pradžioje nuo sausio iki kovo pabaigos irgi tokią nuolaidą taikyti.
3: Mhm. Dar vienas dalykas yra tai, kad gyventojai skundžiasi, kad jau dabar sunku įsigyti bilietus, perpildyti tie traukiniai, netelpa į autobusus. Ar yra įpareigojimai vežėjams, na, kadangi jau planuojate didinti keleivių srautą, didinti jiems ir kažkokius ar vagonų daugiau prikabinti, ar reisų daugiau, ar autobusų daugiau paleisti?
4: Taip, tai Lietuvos geležinkeliai ruošiasi tam ir yra pasiruošę, ir esant poreikiui tiek keleivių srautų, tam matom, kad auga ypatingai savaitgaliais, ar švenčių laikotarpiu bus didinami traukinių sąstatai, taip pat yra perkami ir spalio pabaigoje pradės kursuoti nauji Stadler šveicariški traukiniai, kurie talpina 200 tūkstančių sėdimų vietų ir gali būti sujungti po kelis sąstatus į vieną, tai tikrai yra pasiruošę būtent traukiniai, autobusai irgi laukia šito sprendimo, ir tą jau siūlė ir pavasarį daryti, bet tuo metu reikėjo dar priimti ir įstatymo pakeitimus. Tai tikrai girdim, kad tiek Lietuvos geležinkeliai, tiek rinka yra pasiruošę ir laukia to tik starto autobusai galutinio, kad Seimas pritartų ir galėtų tą nuolaidą pradėti taikyti. Tai transporto priemonės neturėtų būti problema.
3: Tai dėkoju kol kas viceministrė, o koalicijos tarybos sprendimą apskritai nesijimti papildomų priemonių. Dar aptarsiu ir su Kauno technologijos universiteto finansų profesoriumi Ryčiu Krušinsku. Tai ponia Krušinskai, grįžtant prie vakarykštės koalicijos tarybos, ar suprantama premjero tvirta nuostata nemažinti akcizo degalams ir apsiriboti štai va tokiom priemonėm kaip bilietų piginimas?
0: Na, manau, kad jie galima traktuoti kaip suprantama, nes žmogus supranta, ką kalba, nes ne.

0: yra sprendimo. Sprendimo nepriėmimas, tai, ką mes išgirdome, tai taip pat yra sprendimas. Tai reiškia, kad mes, na, valstybė, valdžia, mūsų valdančioji dauguma kol kas tęsia su tom pačiom priemonėm, kurios yra numatytos ir gyvename taip, kaip yra. Ir iš vienos pusės, na, smagu girdėti, kad susisiekimo ministerija tuos sprendimus, kurie yra tiksliniai sprendimai, priema 6 milijonai eurų. Taip, na, individualaus žmogaus požiūriu tai yra dideli pinigai, bet valstybės požiūriu tai tikrai yra sąlyginai nedidelis pinigų kiekis. Tokias priemonės bendrame kuro kainų augimo kontekste aš turbūt galėčiau palyginti kaip, na, pabandymas susirasti Lietuvoje, kur yra vieta siauriausia Nemune, ir pabandyti atvežti keletą smėlio maišų, siekiant užtvenkti Nemuną. Nepavyks. Tai šitam kontekste manau, kad didžiausia nuostaba mano bent jau yra tai, kad komunikacija rodo, komunikacija turiu omeny sprendimų priėmėjų, kad iš tiesų nesutariama arba neturima tų variantų, kurie galėtų padėti išeiti Lietuvai iš šios sudėtingos situacijos. Ir manau, kad ateina tas taip vadinamų nepopuliarių sprendimų metas, kai vis tik tai reikės ieškoti būdų, nes tarptautinis spaudimas, kalbu apie mūsų artimiausias kaimynės Lenkiją, Latviją, auga, bet taip pat premjero kalboje vakar ir biudžeto niuansus aptarinėjant nuskambėjo jau labai aiški žinutė, apie aš buvau kalbėjęs ir anksčiau, kad su gyventojų pajamų mokesčiu, su pelno mokesčiu, su rinkimu atsiranda problemos. Taip, šiuo metinį biudžetą kamšo iš vartojimo ateinančios pajamos, turiu omeny PVM'as ir akcizai. Ir tada atsisakyti, na, to šaltinio, iš kurio ateina daugiau pajamų, nes jos dengia kitus šaltinius, na, yra nepatogu arba reikia ieškoti kitų netradicinių sprendimų.
1: Bet kaip tada mes atrodome, kaip mes tada atrodom šitoj situacijoje, tikėdamiesi iš tų akcizų surinkti tam tikrą biudžeto dalį, kai šalia yra Lenkija ir Latvija, kurios tos sprendimus priėmė?
0: Lenkija ir Latvija, na, labiausiai įtakoja, kaip ir visoje Europoje, pasienio regionus. Tai tie pasienio regionų gyventojai, kurie gali sąlyginai nuvažiuoti nedidelį atstumą ir jiems apsimoka, tai jie naudosis šią situaciją. Visoje Europoje tas pats vyksta ir Vokietijos, Lenkijos pasienyje lygiai taip pat. Tai mes neišvengsime tam tikrų ekonominių procesų, kurie vyksta valstybėse, susijusiose, na, per Europos Sąjungą, sakykime, su bevizių režimu ir taip toliau, taip toliau. Tai šioje vietoje tas tarptautinis spaudimas vis tik tai sukuria prielaidas ir kitiems gyventojams, kurie nėra pasienio regionuose, tikėtis ir laukti tų protingesnių sprendimų. O pasienio gyventojai dabartiniai, jie tų sprendimų nelaukia. Jie jau naudojasi ir jie žiūri į labai paprastus savo pragmatinius momentus.
1: Mhm. Tai kiek dabar svertų turi koalicijos partneriai slopinti tą premjero nuostatą dėl degalų akcizų?
0: Manau, kad koalicijos partneriai turi svertus tiek, kiek juos sukuria pati aplinka ir noras ieškoti sprendimų, nes tų sprendimų nėra. Manau, kad vis tik tai aiškesnis vaizdas pasimatys tuo met, kai biudžeto, 27 metų biudžeto diskusijos kelsis į Seimą, kai projektas bus detaliau atskleistas, kai bus ieškoma, kaip pagrįsti tą didesnį negu 3% deficitą. Ir taip pat, kai bus diskusijos, ar šiais metais tie numatyti daugiau negu 5 milijardai eurų išlaidų krašto apsaugai, gynybai, ar jie yra efektyviai panaudoti. Vakar premjeras paminėjo skaičių 43 ar 44% panaudotų lėšų, kai lieka trečdalis metų, o daugiau negu pusė lėšų nepanaudota. Tai gal čia atsiras kažkokių tai kompromisinių sprendimų, nes tikrai nesinorėtų, kad dirbtiniu būdu visi sutarti, nesutarti darbai, pirkimai labai greitai įvyktų, atsitiktų ir tas pinigų efektyvumo naudingo jų panaudojimo klausimas, jis liktų atviras.
1: Dėkui Jums, Kauno technologijos universiteto finansų profesorius Rytis Krušinskas, su mumis taip pat buvo susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė ir kalbėjom apie tai, kaip kad šiandien per pus mažėja traukinių, o nuo lapkričio tarp miestinių autobusų bilieto kainos ir tai kol kas yra vienintelis sprendimas mažinti degalų kainas 8:20.

0: Galvoja mūsų tautiečiai užsienyje.
1: Turite artimųjų ar draugų gyvenančių svetur? Paklauskime jų. Pakvieskite juos dalyvauti diasporos nuomonės apklausoje. Jau šiandien nusiųskite nuorodą apklausa.urm.lt.
0: Apklausą organizuoja Užsienio reikalų ministerija, informacinis partneris LRT.
2: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras. Partneris LRT Epica.
3: Lietuvos verslo forumas auga. Net 5 scenos, per 80 pranešėjų ir daugiau nei 1500 dalyvių. Šiemet Litexpo spalio 29 dieną. Didžiausias verslo forumas Lietuvoje. Daugiau informacijos versloforumas.org. Pagrindiniai partneriai – tarptautinė teisės firma Sorainen, OP Corporate Bank. Informuoja lrt.lt.
4: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
5: Čia LRT radijas.

0: sportas.
1: Šiandien Lietuvos moterų futbolo rinktinė pasaulio čempionato atrankos rungtynėse susitiks su Švedija. Kauno Žalgirio laukia Eurolygos akistata su Barcelonos klubu. Plačiau Barbora Jekilaitė.
2: Jau šį vakarą Lietuvos moterų futbolo rinktinė susitiks su elitinę 8 vietą pasaulinėme FIFA reitinge užimančią Švedijos nacionalinę komandą. Tai pirmasis kartas šalies moterų futbolo istorijoje, kuomet lietuvės varžysis antrame pasaulio čempionato atrankos etape. Prieš akistatą kalbėjęs lietuvių treneris Tomas Ražanauskas sako, nors tai itin svarbios rungtynės, komanda sieks išlikti rami.
3: Taktika svarbu, nusiteikimas, emocija turi būti irgi gera, kai sakau, mums nėra ką prarasti. Mes turim eiti žaisti tą, ką mokam šiai dienai, kas yra geriausia, kas mums tinka geriausiai ir paprasčiausia pabandyti duoti kovą savo priešininkėm ir sužaisti geras rungtynės.
2: Pirmą kartą moterų rinktinė varžysis Kauno Dariaus ir Girėno stadione. Lietuvės pasaulinėme FIFA reitinge užima 94 poziciją. Nekantriai akistatos laukianti rinktinės kapitonė Milda Liužinaitė sako, bus įdomu varžytis su geriausių pasaulio komandų dešimtuke esančia Švedija.
4: Jos žaidžia gerose klubuose, gerose sąlygose, nuo turbūt dar jaunesnio amžiaus negu mes, bet iš tikrųjų mes niekada neinam į aikštę galvodamos, kad mes pralaimėsim. Tai faktas, mes kovosim dėl kiekvieno centimetro, dėl kiekvienos oro dvikovos ir taip toliau. O kai bus aikštė, pamatysime, negalim žengti aikštę galvodami, kad stipriausia komanda, ką pralaimėsim. Ne, niekada taip negalvoji, eini, kovoji ir atiduodi viską, ką turi.
2: Lietuvos ir Švedijos akistata Dariaus ir Girėno stadione šiandien vyks nuo 19 valandos 5 minučių. Įėjimas nemokamas.
3: Svarbu, kad jis būtų pilnai užpildytas. Jeigu kad dideliam žaidėjui žmonių nėra, tai padėtis niekom nepadės, o lauksim visų pirma, kad ateis daug žmonių palaikyti mūsų žaidėjas, jos to nusipelnė ir laukia taip pat palaikymą.
2: Atsakomasias rungtynes komandos žais antradienį. Laimėtojos pateks į lemiamą pasaulio čempionato atrankos etapą. Šiandien Kauno Žalgirio laukia ketvirtoji šio sezono akistata Eurolygoje. Šį kartą su Barcelonos ekipa. Po praėjusios dvigubos Eurolygos savaitės, kuomet kauniečiai pralaimėjo Pirėjo Olympiakos ir Paris Basketball ekipoms, Tomo Masiulio auklėtiniai sieks atsitiesti. Strategas sako, tai greita komanda, kurią reikės stabdyti.
5: Turim kažkokį planą, kad vėl neduoti įsibėgėti gynėjams, stabdyti tos gynėjus, neduoti greit išsimes kamuolio, visų pirma, sprintuoti atgal į gynybą kuo greičiau.
2: Varžovų greitį pabrėžė ir Marius Grigonis. Lietuvis nekantrauja aikštėje susitikti su buvusiu komandos draugu Oleku Balčerovskiu, su kuriuo 2023-2024 metų sezone žaidė Atėnų Panathinaikos gretose bei tapo Eurolygos čempionu. Dabar Barcelonos marškinėlius dėvintis Balčerovskis vidutiniškai per rungtynes renka po beveik 10,5 taško.
6: Labai gerai šiaip sutarėm, visur kartu būdavom, tai šiaip labai fainas žmogus, tai iš tos užklasinės, o jis aišku, yra didelis, 2.16, šiaip turi NBA kūną, bet NBA nežaidžia tik gaila, bet daug gali ir bėga, ilgas, daug užėma aikštės, visai mobilus, tai tikrai ir dar žaidžia kaip ispanas, tai Barcelonai, manau, labai gerai.
2: Į Barceloną su Žalgiriu išvyko ir traumą rugsėjį patyręs, bet dabar geriau besijaučiantis komandos naujokas Sabenas Ly. Tačiau ar jis žais, paaiškės tik prieš akistatą. Su kauniečiais į išvykos rungtynes šį kartą dar nevyko taip pat traumuotas Nigelas Williamsas Gosas.
1: Sporto naujienas parengė Barbora Jekilaitė. Na, o sveikatos rubrikoje ar verta jau po kelių minučių Urtė Korsakovaitė ir Eglė Pavydė aiškinsis, kokia pakaitinės hormonų terapijos nauda, galimos rizikos ir kam toks gydymas gali būti tinkamas.
0: Žinios trumpai.
7: Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad šalies kariuomenė naktį atakavo karinę gamyklą Rusijos Tverės srityje. Joje galėjo būti gaminami sparnuotųjų raketų komponentai. Stebėtojai praneša fiksavęs sprogimus, tačiau oficialiai Ukraina galimos atakos kol kas nepakomentavo. Prezidentas Gitanas Nausėda sako nesibaiminantis, kad kitais metais biudžeto deficitas gali viršyti 3%. Kalbėdamas portalui 15 min, šalies vadovas tai sieja su gynybos poreikiais bei džiaugiasi pensijų augimu. Pasak Nausėdos, Lietuva turėtų pakankamai argumentų Europos komisijai, kodėl viršijamas leistinas deficitas. Siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas, įsigalioja 50% lengvata kelionėms vietiniais traukiniais. Tokios kainos galios iki metų pabaigos. Nuo lapkričio 1-osios iki gruodžio pabaigos 50% nuolaida planuojama taikyti ir kelionėms tarp miestiniais autobusais. Lietuvoje pradeda veikti mokytojų linija, į kurią pedagogai galės kreiptis dėl patiriamo streso, nerimo, perdegimo, smurto ar patyčių, taip pat gauti pirminę teisinę pagalbą. Už mokytojų liniją atsakingo Nacionalinės švietimo agentūros projekto vadovė Kristina Ignatavičienė sako, kad bus išlaikomas anonimiškumas. Sinoptikai perspėja, kad šiandien numatomas stiprus vėjas, pajūryje gūsiai vietomis gali sustiprėti iki 28-30 metrų per sekundę. Protarpiais palis vietomis smarkiai, temperatūra svyruos tarp 10-14 laipsnių šilumos, šiuo metu Vilniuje 11, Kaune 10, Klaipėdoje 11, Šiauliuose 10 laipsnių šilumos. 8:31.
8: Ryto garsai.
1: Nors naujausi tyrimai rodo, kad pakaitinė hormonų terapija moterims gali padėti sumažinti Alzheimerio, širdies ir kraujagyslių bei kitų ligų riziką, šį gydymą vis dar gaubia nemažai mitų. Sveikatos rubrikoje Ar verta, Urtė Korsakovaitė ir Eglė Pavydė aiškinasi, kokia šio gydymo nauda, kokios galimos rizikos ir kam jis gali būti tinkamas.
9: Ar verta?
10: Sveiki, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė.
11: Ir aš Eglė Pavydė.
10: Kiekvieną savaitę atsakome į vieną klausimą apie jūsų sveikatą, ar verta. Ir šiandien apie hormonų terapiją, pakaitinę hormonų terapiją, apie ją vis dar gausu prieštaringų nuomonių. Vienos moterys hormonų vengia baimindamosi galimo šalutinio poveikio, kitos sako, kad gydymas iš esmės pakeitė jų savijautą. Tad šiandien mes ir klausime, ar verta bijoti taikyti pakaitinę hormonų terapiją ir bandysime įsiaiškinti atsakyti į šį klausimą kartu su gydytoja akušere ginekologe Gintarė Čipinienė. Sveiki.
12: Labą dieną.
10: Pirmiausia, pradėkim nuo to, kas tai yra pakaitinė hormonų terapija.
12: Pakaitinė hormonų terapija, tai jau pats žodis pasako, ar ne, kad tai yra hormonai, tai yra estrogenas, progesteronas ir testosteronas, kurie yra ir pas moteris, ir pas vyrus, bet moterims amžėjant taip gamta davė, kad moteris praranda savo hormonus ir su tuo iškyla daug sveikatos problemų ir stengiamės moteris gražinti į tą kokybišką gyvenimą, skirdami joms hormonus, kurie su amžium mažėja.
10: Tas esminės klausimas, ar verta bijoti, mes ir palikome tą žodį bijoti, nes daug yra tų nuomonių, kaip ir pristačiau, tai ką rodo naujausi tie moksliniai tyrimai, ar iš tiesų verta bijoti pakaitinės hormonų terapijos, ar jie kaip tik sukuria tą pridėtinę vertę?
12: Bijoti paprastai mes pradedame tų dalykų, apie kuriuos mažai žinome. Ir baimė ir nežinojimas, ko gero, yra tokie kartu šalia einantis draugai. Tai žinios tikrai tą baimę mažina ir greuna mitus. Ir tikrai verta ir bijoti, na, turbūt normalu, kai tu mažai žinai ir kai daugiau žinai, tada jau ta baimė sumažėja. Tai tikrai tos baimės ir mitų pasėta daug buvo pasaulyje, gazdinama, na, pagal mokslinius tyrimus, sako, žinai, nėra didesnio melo negu statistika, ar ne. Tai Women Health Initiative tyrime tos dar nepabaigus tyrimo, tos žinios išsprūdo, žiniasklaida išplatino, kad tai sukelia labai didelės rizikas, labai padidina onkologijos mirties riziką. Pasirodo, kad tyrime dalyvavo daug vyresnės moterys, kurios jau turėjo daug gretutinių ligų, kuriom galbūt nereikėjo vartoti tos pakaitinės hormonų terapijos. Ir tiesiog dėl to atsirado daug problemų ir ta žinia pasklido po pasaulį ir tikrai daug moterų prarado sveikatą, tiesiog atsirado ta prarastoji karta, o dabar stengiamės grįžti prie tų mokslo žinių, prie kitų hormonų, prie natūralių hormonų esančių mūsų kūne.
10: O ką rodo tie naujausi moksliniai tyrimai, kaip veikia ta pakaitinė hormonų terapija, na kas iš tiesų vyksta?
12: Tai priklausomai nuo to, kokiam amžiui yra moteris, kokio hormono jį trūksta, ankstyvoj perimenopauzėj prasideda hormonų tie fluktacijos ir šuoliai ir pirmiausia pradeda trūkti progesterono, tai gali būti papildymas, atstatymas progesteronų. Kai pradeda trūkti estrogeno, tada papildom ir estrogeną, trūksta ir testosterono, turbūt daugiausia moterys žino apie estrogeną ir progesteroną, bet mažiausiai žino testosteroną, tai ir jis yra moterų hormonas, ne tik tai estrogenas ir progesteronas. Tai mūsų kūne visur yra estrogenas. estrogenų receptoriai ir smegenyse, ir odoje, ir raumenyse. Ir mums amžėjant to estrogeno labai mažėja, ar ne, aplink 50 metus vidurkis Europoje ištinka moterį menopauzę. Na, menopauzė tai yra toksai faktas. Ta akimirka, kai praėjo metai nuo paskutinių mėnesinių. Ir tada, aišku, ir prieš, ir po moterų gyvenimas griūna, moteris kraustosi iš proto, jos eina pas psichiatrus, jos nemiega, jos meta darbą, joms sutrinka atmintis, šeimose įvyksta krizė, daug, daug labai įvairių dalykų, ne tik tai tos klasikinės žinomos situacijos, karščio bangos ar naktiniai prakaitavimai, tai gali būti ir širdies ritmo sutrikimai, tai gali būti ir emocijos, nerimas, nemiga, kaulų raumenų skausmai, sustingę spetys, šlapinimosi sutrikimai, žarnyno, nevirškinimas, alergijos. Nežinau, šimtai simptomų, turbūt vien išvardinti juos visus užtruktų, nes priskaičiuojama virš šimto. Tai va tie hormonai, jie atstato tą hormonų lygį ir koreguoja visus tos simptomus, kurie blogina gyvenimo kokybę.
9: Aš čia gal norėčiau pridėti, kad turbūt mūsų žinutė ir turėtų būti moterims, kad tikrai pasidomėkit, tai kokie tie sperimai pauzės simptomai gali būti, nes kaip gydytoja ir minėjo, jų yra labai labai įvairių ir mes irgi esame diskutavę, kad dažnai moteris net kreipiasi ne į tą specialistą, į kurį reikėtų, nes jinai pradeda jausti simptomus, jinai nesuvokia, kad tai yra perimenopauzės simptomas ir galbūt tai jis pas gydytą psichiatrą, pas gydytą neurologą, galbūt pas endokrinologą, nu jis gali būti jau jis kažką ir ras, bet iš tikrųjų tai reikėtų tokį pasidaryti, nežinau, sąrašiuką simptomų ir aš bent jaučiu kelis ir jau tada turbūt indikacija, kad man vertėtų pasikalbėti su gydytoju ginekologu ir pasitarti, ar tik čia ne perimenopauzė. Nes man atrodo, va čia yra didysis toksai trūkumas moterim žinių ir kai tų žinių trūksta, tu nežinai, kas su tavimi darosi, tu galbūt nurašai tiesiog senėjimui, galbūt nurašai kai kuriuos simptomus įtemptam gyvenimo ritmui, stresui patiriamam ar dar kažkam, nežinai, kas su tavimi vyksta ir tai nebūtinai bus va tie patys dažniausi ir žinomiausi simptomai, kaip karščio bangos ar naktinis prakaitavimas?
12: Mes turbūt turėtume nesugriauti ir tą mitą, kad kuris vyrauja na, mūsų mamų, mūsų tėtų kartoje, kad nu, pakentės ir praeis. Nu, tai kasgi čia, ar ne, yra ta menopauzė. Nu, tai atėjo ir praėjo, bet moteris gyvena dabar ilgai ir turbūt reikėtų apsidairyti jas į savo giminės moteris, kiek yra moterų sulūžusių kaulų ir patyrusių invalidumą ir negalę ir netgi ankstyvą mirtį dėl per metus, jeigu sulūžo klubas, iš tų sulūžusių per metus numiršta kas penkta. Tai iš tikrųjų, na, moteris galvoja labai apie tą grožį dabar, čia ir dabar, ar ne, bet mes turime galvoti apie savo gyvenimo perspektyvą, ilgąją tą liniją ir pasiekmes ne tik tai čia ir dabar, bet ir ateity.
10: O kada mes galime daryti tą taikyti pakaitinę hormonų terapiją?
12: Tai priklauso, na, nuo situacijos ir nuo amžiaus. Kartais būna priešlaikinis kiaušidžių funkcijos išsekimas 27 metų moteriai, 30 metų moteriai. Jau tada reikia pakaitinės hormonų terapijos, nes tai eina kalba ne tik tai apie tai, kad aš na, nenoriu vaikų, man negalėsiu jų turėti ir čia nieko tokio, bet čia eina kalba apie jos viso organizmo sveikatą, kaulų sveikatą, raumenų sveikatą, smegenų, širdies, kraujagyslių. Tai tokio moterim, na ne tik tai, kad reikia vartoti, joms privaloma ko gero vartoti, siekiant geros sveikatos. 45-50, ko gero, jau yra tas laikas, kai tikrai reikia. Jeigu nereikėjo anksčiau, tai 50, na, 5 metai iki menopauzės, 5 po, ko gero, toks auksinis langas, na, bent jau 10 metų po menopauzės, jau turbūt vėliausiai kada, gali dar tikėtis na, naudos kažkokios labai apčiuopiamos, nes paskui procesai įsivažiuoja, kaulai retėja, receptoriai hormonų jautrumui mažėja, na, tu gali truputėlį pagerinti situaciją, bet jau tikrai neatstatysi į tą buvusį lygį.
10: O kokios yra rizikos, kokie šalutiniai galimi poveikiai tos pakaitinės hormonų terapijos vis tiek paprastai yra tos abi pusės?
12: Žinoma, tai nėra auksinė tabletė, kuri tinka visom ir formos yra įvairios, gali būti ir tabletės, gali būti pleistrai, gali būti geriamos ovulės, gali būti gelis, gali būti purškalas ant odos, gali būti geriama, gali būti dedama į makštį, na tikrai įvairių tų formų yra ir vertinant paciento bendrą sveikatą yra parenkama tam režimas ir preparatai. Rizikos iš tikrųjų yra onkologinės ligos, jeigu yra aktyvi onkologinė liga, tai tikrai tuo metu pacientui dažniausiai yra, na, neskiriama, čia daug, moterim daugiausia susiję su krūtų, jeigu yra estrogenų receptoriai, hormonų receptoriai teigiami, tai tikrai tuo metu ne, bet paskui praėjus 5 metam jau galima diskutuoti net ir prasirgus ir išgyvenus krūties lygą. Kiaušidžių onkologijos atveju pasveikus po 5 metų irgi tikrai dažnai galima vartoti pakaitinę hormonų terapiją. Svarbu iš tikrųjų, ar giminėjai moteris turėjo onkologinės rizikos krūtų, kiaušidžių, tai vertiname visą laiką paciento riziką, širdies kraujagyslių lygos, vertiname taip pat yra specialios skaičiuoklės įvertinti, kokią formą tą vaistą gali skirti, kokias rizikas turi pacientė. Tai krešumo sutrikimai, na, irgi šita situacija svarbi, nes hormonai didina kraujo krešumą ir reikia įvertinti trombų susidarimo riziką, tai jeigu pacientė turėjo ar turi kažkokius aktyvius krešulius tuo metu susidariusius, tai žinoma, kad irgi negalės vartoti, bet didesniajam dalim iš tikrųjų tikrai gali vartoti ir diabetų sergančios, ir antsvorį, ir nutukimą turinčios moteris, na ir begalė gretutinių ligų, tikrai gali parinkti saugų vartojimo metodą.
10: Ačiū Jums už pokalbį, kalbėjome, ar verta bijoti taikyti pakaitinę hormonų terapiją. Prie mikrofono buvo Šurtė Korsakovaitė, kartu su farmacininke Eglė Pavydė, ir prie mūsų diskusijos čia prisijungė ir gydytoja akušerė ginekologė Gintarė Čipinienė. O kaip visuomet, daugiau atsakymų ar verta, ieškokite LRT YouTube kanale ir kitose LRT platformose.

Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį

0: kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2, akcija inicijuoja jaunimo liniją.
1: Ar ir tau vis sunkiau skirti žmogų nuo dirbtinio intelekto? Stiprink kritinio mąstymo raumenis bibliotekose. Spalio 24-31 dienomis dalyvauk medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginiuose. mirkt.biblioteka.visiem.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
2: Paroda Rinkis prekę lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai, geriausių parodos gaminių apdovanojimai bei išskirtinė mados kūrėjų erdvė. Jau spalio 9-11 dienomis parodoje Rinkis prekę lietuvišką.
3: Lietuva siunčia karius į pasienį su Kaliningradu ir taip bando apsisaugoti nuo mobilizacijos vengiančių rusų. Prieš karą pasisakęs pensininkas rugsėjį perplaukė Nemuną ir pasiprašė prieglobščio Lietuvoje. Tačiau po kelių valandų buvo grąžintas atgal, o dabar įkalintas 6 metams.
4: Šią istoriją sekantys žmonės sako, kad tai yra išdavystė. Pasak jų, Lietuva turėtų priimti visus nenorinčius kariauti Ukrainoje.
3: Ar reikia į Lietuvą įsileisti nuo mobilizacijos ar kalėjimo bėgančius rusus? Ginčas LRT radio ringė šiandien po 9 valandos žinių.
5: LRT radijas.
6: 8:47. Ryto garsuose metas komentarui. Šiandien jo autorė žurnalistė Ramunė Sotvarė Šemetinė.
7: Po galimo maro protrūkio Rusijoje sklinda nemažai baugios informacijos apie slaptas laboratorijas, masinius biologinio naikinimo ginklus, apie blogio valstybę, kuri gali daug slaptai ir nebūtinai teisingai. Kol kas praėjus kelioms dienoms nuo pirmųjų žinių, raminančiųjų yra daugiau nei pesimistų, sako medicininių priežasčių imtis priemonių, kokias pažįstame nuo baisiųjų COVID-19 pandemijos laikų, nėra, nebent politikai sugalvotų kitaip. Kas ką besakytų, atmintis dirba savo darbą. Kažkaip panašiai buvo kalbama ir tokį pat gražų rudenį prieš 7 metus. Pirmoji oficiali žinia apie paslaptingą virusą paskelbta paskutinę 2019 metų dieną, kai žmonės keliavo šventi ir mažiausiai laukė blogų naujienų. Pasaulio sveikatos organizacijos biuras Kinijoje pranešė apie Uhane pastebėtus neaiškius plaučių uždegimo atvejus. Tai buvo melas. Pirmieji COVID atvejai pastebėti daug anksčiau, prieš mėnesį, 2, o gal ir 3. Atmintis fiksuoja bent 2 sutapimus. Neaiški plaučių liga ir juntamos manipuliacijos informacija, nenoras jie dalytis, lyg bandymas mėtyti pėdas. Gal dužo mėgintuvėlis laboratorijoje, gal laboratorijos darbuotojo parsivežė dovanų iš kelionės. Tada pagalvoju, o tai gal nusivežė į tą kelionę ir parsivežė atgal tai, ko lengvai jau nebenuslėpsi? Kam kyla spaudimas ramintis galėtų faktu? Bakterija yra geriau nei virusas, plinta kitaip, netaip agresyviai ir todėl masinis užsidarimas yra mažai tikėtinas. Pažįstantieji tą mikroskopinį kenkėjų pasaulį sako, reikia labai lakios fantazijos įsivaizduojant, kad maro bakterija plinta po pasaulį ir tampa realia problema. Galbūt, bet ar įrodyta, kad tikrai bakterija ir būtent ši pažįstama, nesunkiai gydoma, o ne kokia nors kita. Pirmąjį COVID virusą Lietuvai padovanojo iš atostogų Veronoje parvykusi jauna moteris paskutinę vasario dieną, praėjus 2 mėnesiams nuo oficialaus patvirtinimo, kad problema nėra išgalvota. Nuo realių faktų, kurie buvo slepiami praėjo 3, o gal ir 5 mėnesiai. Rusija ir Kinija daug ko panašios. Galima spėti, jog ir dabar informacijos bei problemos sklidimo tempas galėtų būti panašus. Žinant, kaip Rusija tvarkosi su nepalankia informacija, manau, kad yra kažkas daugiau nei pasakoma, teigia neprastai medicinos ir jos politikos užkulisius žinantis Aurelijus Veryga. Kitaip sakant, jeigu jau kas išsprūsta, tai tik maža dalelė arba atsitiktinai, arba ta, kurios nebeįmanoma nuslėpti. Turim tik vieną tikrą žinią. apie maro židinių Rusijoje, visa kita tėra interpretacijos. Ta žinia pasako labai daug ir tuo pačiu nieko. Tikrasis scenarijus dar neparašytas arba paslapčiai tikslinamas. Tai kągi daryti? Kai žinoma tiek nedaug, tikriausiai verta inventorizuoti vaistų atsargas, pagalvoti, kur saugiai gydyti, jeigu užkratas vis dėlto yra agresyvesnis, nei šiandien atrodo. Girdėti siūlymų uždaryti sienas rusams, baltarusiams, tik ar padėtų, nebent nuo jų užsidarytų visas pasaulis, be išimčių, arba mes užsidarytume nuo viso, taip pat be išimčių. Čia Ramunė Sotvarė, Šemetienė, žurnalistė.
2: Ryto garsai.
6: Ir dar viena tema ryto garsuose. LRT ieško naujų socialinės paramos projektų, kurių viešinimui galėtų skirti eterį. Tarp tokių projektų, kurie jau buvo viešinami per LRT, yra ir kampanijos Skaidrinam, gydytojai, klaunai, seni vaikai, sengiriai ir kitos. Ir kasgi gali teikti prašymus, kokie reikalavimai tokioms kampanijoms, viską aptarsime netrukus. Studijoje Monika Garbačiauskaitė Budrienė, LRT generalinė direktorė, labas rytas.
5: Labas rytas.
6: Ir režisierius Mindaugas Survila, filmo Sengirė autorius, sveiki.
8: Sveiki.
6: Taigi, Monika, įprastai kampanijos ieško eterio ir pačios nori viešinti, o LRT štai pati ieško, kam tą eterį suteikti, tai ko dabar ieškom?
5: Mes norime geriausių dalykų surasti dėl to ir aktualiausių Lietuvos žmonėms, dėl to ir skelbėme jau antrus metus tokiu būdu būtent tą konkursą ir taip pat dėl to, kad mums reikia suplanuoti eterį metus į priekį, nes negali susigrūsti visos kampanijos į vieną mėnesį, kalėdas, kaip dažniausiai norima yra. Tai mes ieškome, iš tikrųjų, mes ieškome prasmingų projektų, kurie galėtų pakeisti vienaip ar kitaip, arba pagerinti žmonių gyvenimus arba tam tikros grupės gyvenimą. Ir aišku, kuo jis turės platesnį poveikį, tuo yra geriau. Tai yra įvairios nevyriausybinės organizacijos, paramos labdaros fondai, kurie turi idėjų, kurie turi projektus, arba jau net ne pirmus metus daro tą projektą, bet iš esmės nėra svarbu, kad turėtų labai didelę patirtį, svarbu, kad turėtų organizacija tikrai gerą idėją. Na, šiokia tokia patirtis, aišku, na, turėtų jie kažkaip įrodyti, kad jie galės tą projektą įgyvendinti. Na ir viskas, ir iki lapkričio 15 dienos mes lauksime paraiškų.
6: Mhm. Tai ką reiškia suteikti eterį? Ką pasižada iš savo pusės LRT?
5: Tai reiškia, kad laimėjęs projektas gaus eterio, tai yra kampanija, na, gaus eterio kampanija ir mes per metus transliuojame iki 12 paramos projektų, tai yra maždaug po vieną per mėnesį. Ir iš jų ne daugiau kaip 4 paramos renginius. Tai yra dažniausiai tie renginiai, prie kurių ten transliacijos vienai par kitaip irgi LRT prisideda. Tai yra tai, kad mes skatiname žmonės aukoti, tai gali būti įvairiausi dalykai, nuo jūs pati šiek tiek pavardinot iki paramos Ukrainai ir panašiai, tai yra dalykai, kur žmonės renka lėšas kažkokiems konkretiems tikslams, gali būti labai nuo nedidelių projektų iki jau tokių gradiozinių, kaip radarom, arba kaip kiti, pavyzdžiui, ten buvo Blue Yellow projektai Ukrainai renkami, arba vėžių sergantiems vaikams ir panašiai.
6: Mindaugas Survila, priminsiu, su mumis yra filmo Sengirė autorius ir jūsų iniciatyva Sengirė jau antrus metus, tai bendradarbiauja su LRT. Tai kaip pasiteisino jums toks viešinimas, kaip jūs paragintumėt, kodėl verta dalyvauti štai tokiam konkursui?
8: Iš tikrųjų, kai pernai metais mes užgirdom, kad yra skelbiamas konkursas, tai buvo toks kaip ir akstinas, nu, LRT skelbė, tai reikia kažką pateikti. Ir pateikėm tada LRT ten visą idėją. Ir paskui galų galiau užsikūrė tokią didžiulę kompaniją, kad LRT nutapo tik tai dalis. Tai sakykime, jeigu ne LRT, tai nebūtų nei pernai metų akcijos, nei šios metų akcijos greičiausiai. Tai va tai tiesiog toks konsoliduojantis, tokį pasakyt. Mhm. Nu, tiesiog, kad reikia daryti progą kažką daryti. Ir iš tikrųjų esam labai LRT dėkingi ne tik už tą reklaminį laiką, kur yra reklaminis klipas rodomas, bet taip pat dalyvavome įvairiose laidose ten ir galima žymiai plačiau pristatyti apie tą problematiką, su kuria mes dirbam. Šiuo atveju mes su senaisiais miškais dirbam. Tai ir labas rytas, ir įvairios radio laidos, ir paskui užduotis netgi vaikam per. Tai, nu, dabar, čia yra toks, nu, didžiulė galimybė, kad apie tavo darimo darbus kiti užgirstų žmonės, visuomenė ir kad jie galėtų prisidėti, nes mes po vieną, mes nieko, ką mes galim padaryti, ką aš vienas galiu padaryti, bet jeigu surenka ten tūkstančiai, dešimtis tūkstančių žmonių.
6: Pamato, išgirsta.
8: Taip, ir kas svarbiausia, kad prisijungia arba idėja, arba darbu, arba finansais, nepriklauso nuo tos pačios akcijos.
6: Tai šiemet irgi turit su idėja ir jau pateikėt?
8: Dar nepateikėm, bet galvojam dar apie tai, reikia labai

0: nu kaip, norisi labai gerai daryti, tai noriu išsigryninti, kad jau būtų jau visiems aišku, ką mes kitais metais norim kalbėti. Mhm.
1: Tai Monika sakė, iki lapkričio vidurio laukia tų projektų, kiek planuojama jų atrinkti?
2: Kaip ir minėjau, 12 projektų ir iš tikrųjų būna daugiau. Šiek tiek ir geras buvo tas pratimas atšviežinti tą galimybę ne tik mūsų įprastiem partneriam, kurie nuolat matosi mūsų eterį su savo prasmingais projektais, bet ir galbūt paieškoti kažko naujo, daugiau, o ir mūsų dabartiniam partneriam labiau galbūt susitelkti, pasistengti ir projektus atrenka komisija, į kurią mes esame įtraukę ir išorės partnerius, kurie išmano ir nevyriausybinio organizacijų veiklo ir įvertinam tiek pačią idėją, tiek ar netgi pasižiūrime, ar yra tvarkingi dokumentai, veikla tos nevyriausybinės organizacijos, žodžiu, kad procesas būtų skaidrus, nes vis tik tai yra lėšų rinkimas ir taip pat eterio gavimas, o iš tikrųjų reaguojant į tai, ką gerbiamas Mindaugas vat, štai sakė, kad ir laidą susidomėjo, tai reiškia, kad ta idėja yra tikrai gera, nes laido žurnalistai jie domisi tomis temomis savo norų ir tai reiškia, kad jie tikrai matė prasmę apie tai kalbėti.
1: Dėkui Jums, Monika Garbačiauskaitė Budrienė, LRT generalinė direktorė ir režisierius Mindaugas Survila buvo su mumis, o priminsiu, kad LRT ieško naujų socialinės paramos projektų, kurių viešinimui galėtų skirti eterį ir laukia šių paraiškų iki lapkričio vidurio. 8:57, netrukus girdėsite žinias po jų. LRT radio ringas, kur kolegė Liepa Želnienė ir Marius Jokubaitis klaus, ar reikia įsileisti nuo mobilizacijos ar kalėjimo bėgančius rusus. Ryto garsus vedžiau aš, Liuda Kudinova, laidos redaktorė Lina Antanavičiūtė, linkiu Jums gražios dienos ir gražaus savaitgalio.

0: LRT radijas. 9 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Rusijai smogus valdomomis aviacinėmis bombomis Zaporižiuje žuvo žmogus, dar mažiausiai 5 gyventojai sužeisti. Pasak regiono karinės administracijos vadovo, Rusija atakavo Zaporižę 6 kartus, taikėsi į gyvenamosius rajonus. Tuo metu Ukrainos žiniasklaida skelbė, kad šalies kariuomenė naktį apšaudė karinę gamyklą Rusijos Tverės srityje. Joje galėjo būti gaminami sparnuotųjų raketų komponentai. Stebėtojai praneša fiksavę sprogimus, tačiau oficialiai Ukraina galimos atakos kol kas nepakomentavo. Prezidentas Gitanas Nausėda sako nesibaiminantis, kad kitais metais biudžeto deficitas gali viršyti 3%. Kalbėdamas portalui 15 min, šalies vadovas tai sieja su gynybos poreikiais bei džiaugiasi pensijų augimu. Pasak Nausėdos, Lietuva turėtų pakankamai argumentų Europos komisijai, kodėl viršijamas leistinas deficitas. Tiesa, komisijos požiūris į gynybos išlaidas didinančią šalis yra daug lankstesnis. Opoziciniai konservatoriai ir liberalai vakar kritikavo vyriausybės planus, pagal kuriuos gali būti peržengtas vadinamasis Maastrichto kriterijus, nes taip esą neatsakingai žiūrima į ilgalaikę valstybės finansų būklę. Planuojama, jo gynybai kitąmet bus skiriama 5% bendrojo vidaus produkto, vadinamajam šeimos paketui ketinama skirti 150 milijonų eurų. Susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė teigia, kad traukinių ir autobusų kelionėms laikinai taikomos nuolaidos valstybei iš viso kainuos maždaug 6 milijonus eurų, siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas. Nuo šiandien įsigalioja 50% lengvata kelionėms vietiniais traukiniais. Tokios kainos galios iki metų pabaigos. Nuo lapkričio 1-osios iki gruodžio pabaigos 50% nuolaida planuojama taikyti ir kelionėms tarp miestiniais autobusais, pasak viceministrės, dėl lengvatų kelionėms autobusų. Reikia keisti įstatymą.
1: Nuolaida bilietų kainų mažinimui traukiniais yra žymiai greičiau manoma įgyvendinti, kadangi nereikia keisti teisinės bazės ir esamas reguliavimas yra jau pritaikytas. Turim vieną vežėją, tuo tarpu tolimasis tarpmiestinis susisiekimas yra komercinė veikla, veikia 29 vežėjai. Tokio mechanizmo dėl pačios ir nuolaidos taikymo ir kaip kompensuoti tada tas negautas pajamas, tokio mechanizmo nėra, dėl to esam parengę įstatymo pakeitimus.
0: Susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. Teisininkai, prezidentūros ir teisingumo ministerijos atstovai Seime diskutuos, kas padėtų civilinėse ir administracinėse bylose šalims dažniau pasiekti taikų susitarimą. Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėja, teisminės mediacijos komisijos pirmininkė Dalia Vasarienė teigia, kad taikos sutartimi baigėsi daugiau nei pusė šiam procesui perduotų bylų.
2: Tai reiškia, kad šalims pavyksta išspręsti ginčą taikiai, atkurti pasitikėjimą vienai kitą, galbūt kartais verslo santykius, kartais ir tarp asmeninius santykius. Idealusis modelis būtų, kad šalys maksimaliai išnaudotų visus taikaus ginčo sprendimų variantus ir teismas būtų tik tai kraštutinė priemonė nepavykus sprendimui, kada reikia kreiptis į teisėją.
0: Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėja Dalia Vasarienė. Kauno Žalgirio krepšininkai šį vakarą žais ketvirtąsias Eurolygos sezono rungtynės. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje susitiks su Barcelonos ekipa, išsamiau Benas Klimaitis.
3: Skaudų pralaimėjimą Paryžiuje patyrę Kauno Žalgirio krepšininkai šį vakarą sieks antrosios pergalės šiame Eurolygos sezone. Būtent tiek turi Barcelonos krepšininkai, įveikę du Stambulo klubus – Bešiktaš ir Anadolu Efes, o pralaimėjimą patyrė prieš Dubajaus komandą. Žalgiriečių trenerio Tomo Masiulio teigimu, Barcelonos ekipos braižas pasikeitęs.
4: Važiuojam pas komandą, kuri pasikeitus nemažai, pakeitus savo braižą, savo stilių, žaidžia labai greitai, labai svarbu bus stabdyti greitas atakas ir atkovotus kamuolius, daug žaidimo vienas prieš vieną, gynėjai sprendžia labai daug, bus iššūkis juos stabdytmų.
3: Barcelona iš šias rungtynes atvyksta po pralaimėjimo Ispanijos pirmenybėse. 6 taškų skirtumo nusileido Mursijos krepšininkams. Tuo metu Žalgiris praėjusį savaitgalį įvykė Panevėžio Lietkabelį, tačiau pergalę aptemdė skandalas. Žalgirietis Karsinas Edvardsas buvo sustabdytas neblaivus prie vairo. Masiulis sako, kad žaidėjas privalės pasimokyti.
4: Tikrai gailisi, supranta, ką padarė, atsiprašė komandos, visų atsiprašė, prisėmė tą atsakomybę, tikimės, kad išmoko tą pamoką ir daugiau tokių klaidų nedarys.
0: Šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas nepastovios krypties stiprus, vietomis gūsiai sieks 23 metrus per sekundę, pajūryje kai kur gali sustiprėti iki 30 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 10-14 laipsnių šilumos. 9:05.
5: LRT Radio Ringas.
6: Sveiki, eteryje kaip ir kiekvieną penktadienio rytą, LRT Radio Ringas, prie mikrofonų Marius Jokubaitis
7: ir Liepa Želnienė.
6: Lietuva siunčia karius į pasienį su Kaliningradu ir tai bando apsisaugoti nuo mobilizacijos vengiančių rusų.
7: Prieš karą pasisakęs pensininkas rugsėjį perplaukė Nemuną ir pasiprašė prieglobščio Lietuvoje, tačiau po kelių valandų jis buvo grąžintas atgal į Rusiją, o dabar yra įkalintas 6 metams.
6: Ir šią istoriją sekantys žmonės, Lietuva, taip, šią istoriją sekantys žmonės sako, kad tai yra išdavystė. Na, pasakiu, Lietuva turėtų priimti visus nenorinčius kariauti Ukrainoje, beje, 2022 metais apie tai irgi buvo daug diskutuota, tuo metu kalbėta apie lietuvių kilmės Kaliningrado gyventojus, gal juos reikėtų priimti. Taigi, tokia mūsų šiandien tema, ką galvojate jūs, ar reikia į Lietuvą įsileisti nuo mobilizacijos bėgančius rusus. Matote apklausą mūsų RTLT portale po transliacijos langų ir 4 atsakymus. Taip, nes mažiau rusų žudys ukrainiečius, ne, nes tai keltų grėsmę nacionaliniam saugumui. Galbūt, jeigu jie turi lietuviškų šaknų ir 4 atsakymas, kiekvienas atvejis turi būti vertinamas individualiai.
7: Taip pat laukiame ir jūsų laiškų, kaip visuomet, elektroninis paštas studija@lrt.lt atviras jūsų laiškams, o jeigu norite įsitraukti į diskusiją tiesioginėme eteryje, sureaguoti į tai, ką kalbame, paskambinkite telefonu 05236 3111. Ir jau sveikinamės su mūsų svečiais, tai bent jau ekrane matome nuotoliu prisijungusi Karaliaučiaus lietuvių bendruomonės valdybos pirmininką, vadovą Sigitą Šamborskį. Sveiki.
8: Labas rytas.
7: Ir taip pat su mumis vidaus reikalų ministras, tiesa be vaizdo šiam prisijungęs, Martynas Katelynas. Labą dieną.
9: Sveiki.
7: Ministra, tai nuo jūsų ir pradėkim. Kokių žinių apie galimą mobilizaciją turite, kad paprašėte karių pagalbos pasieniečiams prie Kaliningrado sienos ir dabar, kaip skelbta, iki 100 karių saugo sieną kartu su pasieniečiais?
9: Na, tai ta informacija iš tiesų yra ir vieša, ir tas buvo skelbta ne kartą, kad po taip vadinamųjų rinkimų Rusijoje galėtų vykti mobilizacija, tik tais nebuvo žinoma, kokio masto jinai vyktų. Na ir iš tiesų, vertinant tai, kad gali pasirodyti ir ties mūsų sienomis bandančių pabėgti nuo mobilizacijos ir neteisėtai kirsti Lietuvos Rusijos šiuo atveju sieną, tą matome na, ir Kazakstane, ir kitose pasaulio valstybėse, kur rusai žinodami, ypač jauno amžiaus rusai žinodami, kad artėja galima mobilizacija, na, jie bėga nuo jas, tai mes tiesiog preventyviai ėmėmės veiksmų su krašto apsaugos ministru, sustiprindami mūsų pasienį su Kaliningrado sritimi.
7: Turite žvalgybos duomenų, ar tai yra tiesiog spėjimas, kad taip gali būti?
9: Prevencinis veiksmas iš turimų duomenų.
6: Manote, kad jeigu ta mobilizacija prasidėtų, tai pradėtų čia masiškai per Nemuną plaukti žmonės, juk mobilizacija jau buvo 22 metais ir, na, gal nebuvo tiek daug tų plaukimų?
9: Na, tai vertinam tą, ką dabar turim, pagal turimą informaciją gali būti ir didesnė masto mobilizacija, tuo labiau reikėtų vertinti, kad 22-aisiais ir 26-aisiais, na, skirtingos aplinkybės Rusijoje yra, 22-aisiais dar didelė dalis visuomenės, na, turbūt itin aktyviai palaikė karinius veiksmus, dabar turbūt tas suvokimas, kad greičiausiai būdamas mobilizuotų grįžti juodamai iš einamus, tai turbūt tas noras, na, netoks didelis įsivelti į tos visus reikalus, tai dėl to ir matom kitose pasaulio šalyse didėjantį rusų skaičių, kurie bėga nuo potencialios mobilizacijos.
7: Pone Šamborski, kaip jūs žiūrite šitą Lietuvos sprendimą siųsti karius prie Karaliaučiaus sienos, užbėgant už akių galimiems bėgimams nuo mobilizacijos, ar manot, kad Lietuva turėtų įsileisti tuos, kurie nenori kariauti? Pone Šamborski, ar girdit mus?
8: Taip.
7: Tai jums klausimas buvo.
8: Na, aš tai pirmiausiai norėčiau atkreipti dėmesį, kad Karaliaučiaus krašte labai daug gyvena lietuvių kilmės žmonių. Ir tai daugiausiai yra tremtinių politinių kalinių anūkai. Ir vat jiems yra iškilusi ta didžiulė grėsmė dabar, nes daugelis iš jų, na, tiesiog negalėjo laiku išvykti iš Rusijos dėl to, kad yra dirbusių, kad ir geležinkeliuose ar kitose valstybės įstaigose, ir štai tiem asmenim yra draudžiamas atvykimas į Lietuvą ir neišduodamos Lietuvos Respublikos Šengeno vizos ir nacionalinės vizos. Tai vat šie jauni vyrai pirmiausiai patenka į tą rizikos grupę ir, kaip žinia, rusams, Rusijai pirmiausiai negaila ne rusų. Tai supraskime, kad kai buvo 22 metais mobilizacija, tai būtent tada pirmiausiai griebė pasienio rajonų gyventojus, jaunus vyrus, kreivus, šleivus, prasigėrusius visus, iš eilės šienavo ir ten, kaip žinia, tam, tuose pasienio su Lietuva rajonuose daugiausiai ir lietuvių kilmės žmonių gyvena iki šiol, apie trečdalis vos ne kai kuriuose kaimo vietovėse. Na tai štai tai ta didžiulė rizika pirmiausiai jiems yra ir yra daug išskirtų šeimų, kur jau lietuviai vyrai yra pabėgę į Lietuvą, gyvena jau čia, o žmonos su mažučiais vaikučiais likę anapus ir niekaip nepavyksta jų sujungti, nes vėlgi yra įvairios sankcijos ir apribojimai. Tai vat štai, kas neramina lietuvių bendruomenę ir mane.
6: Taip, ministrė, štai rašo ir Aurimas, neįleiskime rusų, nes reikia stiprinti Rusijos armiją. Čia taip tikiuosi, jisai su ironija, bet iš tiesų, jeigu mes iš tiesų išrikiuosime karius palei Nemuno krantą ir nieko neleisime, na, bent jau ir tiems, kurie turi lietuviškų šaknų, tai vėlgi padėsime Rusijai lengviau mobilizuotis ir iš esmės taip sustiprinsime Rusijos kariuomenę Ukrainoje. Ką jūs į tai sakytumėt?
9: Na, tai du dalykai. Vienas dalykas yra visuomenės ir nacionalinis saugumas. Kaip mes galime patikrinti, na, įlysti į žmogų į galvą, na, tu tikrai negali ir negali jo tikrųjų motyvų žinoti. Kas garantuos, kad tai yra tikrai bėgantis nuo mobilizacijos, nenorintis kariauti Ukrainoje, nesantis, na, proputiniški krimnašistai ir panašiai, kokių mes ne vieną matėme, ir jie atvykę čia, na, neplanuos kažkokių diversijų, sabotažų ar kitų dalykų. Niekas negalės pasakyti, ar jie neturi kažkokių užduočių, kur specialiai jie yra atsiųsti, ne va kaip bėgantis dezertyrai. Kitas momentas, na, apskritai vertinant teisinį režimą, įsivaizduokime Lietuvoje dėl tam tikrų aplinkybių ar bet kurioje kitoje Europos valstybėje, na, yra paskelbiama mobilizacija, nebūtinai dėl karo, bet dėl kažkokių, sakykime, stichinių nelaimių. Ir paskelbus mobilizaciją, to šalies piliečiai, na, bėga kažkur kitur ir prašosi prieglobščio. Na, iš tiesų, teisinis mechanizmas dėl prieglobščio suteikimo nėra toks, kad pabėgimas nuo mobilizacijos būtų, na, kaip priežastis tinkanti gauti prieglobstį, nes galim vertinti Rusiją kaip tik tais norime. Na, tai yra diktatūra, autokratija, visiškai imperialistinė valstybė, tačiau mobilizacija ten yra teisėtas dalykas. Ir kiekviena valstybė, įskaitant ir Lietuvą ir visas kitas, gali skelbti mobilizaciją ir mobilizuoti savo piliečius. Todėl, jeigu atvyksta nelegaliai, nebūtinai rusas, gali būti baltarusis, gali būti lenkas, bet kas kitas, bet kurioje šalyje. Ir jeigu tai yra pagrindinė priežastis, kad tai mane bando mobilizuoti, na, tai neužtenka to pagrindo gauti prieglobščio, nes tai nėra, na, nei politinis persekiojimas, nei grėsintis pavojus, nei kiti visi aspektai.
6: Net jeigu tas žmogus bus siunčiamas į Ukrainą žudyti civilius gyventojus, vis tiek tai nėra pretekstas jį priimti į Lietuvą, jeigu jisai prašosi čia prieglobščio.
9: Mobilizacija nėra pretekstas gauti prieglobstį, ar tai būtų politinis, ar humanitarinis, ar kažkoks kitas. Mano nuomonė, mobilizacija yra ir Lietuvoje galinti vykti, ir bet kurioje kitoje valstybėje, todėl tai yra teisėtas dalykas. Mobilizacija nėra kažkas neteisėto, dėl ko turėtumėm, na, bėgti ar stengtis gauti prieglobstį.
7: Pone Šamborskė, ar tai moralu žiūrinti, šiaip iš humanizmo pozicijų, ar moralu yra nepriimti tų, kurie nenori vykti žudyti? Ir kaip jūs vertinumėte tada tą ministro pasakymą, na, jo argumentas yra neįmanoma patikti patikrinti, kokie žmonės atvyks, ar jie iš tikrųjų nėra proputiniški, ar nėra apsimetantis dezertyrais, o iš tikrųjų siunčiami tyčia. Ir na, kitas dalykas, ar turėtų būti tada ta priežastis jūsų vertinimu, kad jeigu žmogus nenori kariauti, tai mes jį priimtume, nors dabar prieglobščio vat, procedūrai girdėjom iš ministro, tai netaikoma.
8: Na, tikrai mes turėtume gelbėti bent jau savo tautos dalį, kuri tenai gyvena, nes čia nebus tiek masiškai ir tiek daug tų besitraukiančių, bet vis tik tai, na, žmonės, kurie apsisprendė.

0: nusprendę yra ir nori savo vaikus auginti tikroji, kaip sako, tėvinėje, protėvių žemėje, ir, o ne baisioj šalyje, tikrai jiems reikia padėti ir dabar padėti, kol dar ne vėlu. Pirmiausiai tai išduodant galbūt ir humanitarinės vizas, nes dabar tas poreikis kaip tik tai yra labai didžiulis šiuo metu ir nerimas labai didelis.
1: Skaičiais pakalbėkim, ponia Šambo.
0: Ir taip pat Lietuvai tikrai, na, ir lietuviam, na, nenaudinga, kad mūsų tautiečiai būtų išvaryti, žudyti ir tenai žūtų. Tikrai tai Lietuvai, netgi sakyčiau, tai yra nusikalstama.
1: Pane Žamborskė, apie kokius skaičius mes kalbam truputį dar? Patikslinkim ir tada duosim ministrui sureaguoti. Ar jūs žinot skaičius?
2: Tam tikrus dalykus.
0: Skaičių tikrai čia neįmanoma žinoti, nes dabartiniai situacijoje, kai Rusijoje visi ir viskas yra sekama, tai bet koks skambutis, bet kokia žinutė, bet koks palaikinimas Ukrainos yra persekiojamas ir kiekvienas žmogus, kuris išreiškia savo pilietinę poziciją, tuoj pat yra užkardomas Rusijoje. Tai čia žinoti tų skaičių praktiškai yra neįmanoma. Kiek man skambina, tai man, aš sulaukiu skambučių, na, porą dešimčių per dieną, tai yra šioks toks srautas, nėra taip visai, kad tai būtų nereikšminga.
3: Poja Katilinė, norite sureaguoti?
2: Na tai jeigu kalbame ne skaičiais, tai kalbame emocijomis, bet keli dalykai, kuriuos norėčiau pabrėžti ir šiek tiek dekonstruoti. Na, yra sakoma, kad mes turime pasirūpinti bent jau savo kilmės, na ten trečios, ketvirtos kartos lietuvių kilmės asmenimis. Na tai čia jau būtų pažeidimas, jeigu mes selektyviai atrinktume, jeigu vieni nuo mobilizacijos priimami bėgantys, kiti staiga ne, tai tada jeigu mes priimame, na, 10, 20, 50, po to gal 100, tai kur yra ta riba? Ir čia klausimas dėl vidaus saugumo, kur juos visus dėti, kaip apsaugoti valstybę, nes mes visų patikrinti negalime ir jiems į galvą neįlysime. Ir galų gale, na, tas tikrai visiškai emocinis argumentas, neva mobilizuoti įsiunčiami žudyti į Ukrainą civilių. Tai gerai, jeigu jis yra mobilizuojamas, nusiunčiamas į Ukrainą, jis visada gali pasiduoti Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms. Ir tikrai nereikės jam nieko žudyti, bet kažkodėl to nėra daroma, tai gal visgi ta motyvacija yra prisigrobti, prisiplėšti kažko, galbūt, na, motyvacijos kitos, nes visada galima rusų mobilizuotiesiems pasiduoti Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms ir nieko nereikia žudyti.
3: Taip, duosim ponui Šambarskui į tai lygiai sureaguoti, bet mums Marius iš Vilniaus paskambino, ačiū Mariu, kad palaukit.
1: Sveiki.
4: Ačiū. Ačiū jums, bet iš tikrųjų noriu pasakyti ir Šamborskiai, nu tvarkoj, sako, reikia gelbėti mūsų tautiečius, bet tie tautiečiai, kurie gyveno Karaliaučiaus srityje, jo, taigi buvo 2008 metai, 2014 metai, nu jeigu matė, kokia yra šlykšti ta valstybė, tai kodėl jie nesistengė, reiškia, greičiau dingti iš jos, tai o iš kur aš galiu žinoti, gal iš jų ten pasidarė, iš tų lietuvių buvusių kažkada, tai jau rusofilai visiškai. Nu, aš kategoriškai prieš, kad, reiškia, įsileis kažką tai. Galų gale, ar rusai bėgantis, reiškia, iš tenai nuo mobilizacijos, ar lietuviai, nu tai kažkas tai turi padaryti tvarką toj Rusijai. Tai jeigu visi išsilakstys, tai kas nugalės tos putinistus ir priveistus tokių kaip jie?
3: Tai.
4: Taigi tvarką turi daryti patys žmonės, o negi mes lietuviai ar ukrainiečiai atvažiavę į Rusiją išskersim visus tos bloguosius ir tada pasidarys demokratinė Rusija.
1: Mhm. Dėkui, Mariu, už skambutį, ponia Šamborskai, sureaguokit.
0: Na, tikrai lietuviai nesudaro tokio didelio skaičiaus Karaliaučiaus srity, kad galėtų kažkokią įtaką labai didelę daryti. Ir tikrai užaugo nauja karta jaunų žmonių nuo to laiko, nuo tų 2008 metų. Na, jie tiesiog negalėjo tuo laiku įgyvendinti tos teisės dėl to, kad buvo mažamečiai. O dabar tai yra jauni vyrai, kuriems yra iškilusi ta grėsmė. Ir aš kaip buvau aktyviai veikiantis tam krašte iki pasitraukimo į Lietuvą dėl persekiojimų ir areštų, Tai aš padėjau, kiek galėjau ir apie 1500 žmonių man padedant sugrįžo į Lietuvą. Tai tas rautas buvo didžiulis, bet supraskime, kad tikrai ne kiekvienas gali palikti savo senus tėvus ar gimines ir taip pasitraukti, na, galvo.

0: buvo na, teisiamas Kaliningrade už pasisakymus prieš karą, buvo aktyvus socialiniuose tinkluose, na ir jam buvo iškelta ten byla, į Lietuvą jisai perplaukė, pasiprašė čia prieglobščio ir mes už kelių valandų jį apklausinėję gražinome. Dabar jisai yra įkalintas 6 metams. Ar gražinimas buvo pagrįstas jūsų požiūriu, nes tai sprendimas buvo iš esmės jūsų, ar ne?
1: Na, sprendimas nebuvo mano. Žinoma, kad tai yra pagrįsta. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai kartu su Valstybės saugumo departamentu vykdė tą informacijos surinkimą ir iš tiesų vertinu tai kaip tinkamai atliktą darbą. Ir tas, kas yra skelbiama viešoje erdvėje, ne visada yra detalu ir teisinga. Taip yra skelbiama, aš tą skaičiau irgi, bet tik kol kas iš viešosios erdvės, kad minėtasis asmuo neba yra nuteistas 6 metams dėl savo pasisakymų socialiniuose tinkluose, dėl paramos Ukrainai ir panašiai. Mano žiniomis, kuri gauta iš mūsų tarnybų, minimas asmuo buvo kaltinamas 3 nusikalstamomis veikomis, kurios visiškai nesusijusios su dabar paskelta. Aš jau nenoriu detalizuoti, nes tai yra tam tikri jautresni duomenys. Tai,
2: kodėl? Tikrai... O taigi mums nelaikomas turbūt BDR'as Rusijos piliečiams. Patikslinkit, kokios veikos?
1: Ne, aš to nenoriu tikslinti, tą galės atskleisti tarnybos, kurios tuos patikrinimus darė, aš tą informaciją turiu, bet tikrai nei viena iš tų nusikalstamų veiklų, kuriomis neva buvo kaltinamas asmuo, nėra susijusi su tas, su kuris buvo paskelbta viešai.
0: Ten iš esmės sprendimas yra viešas, buvo skelbiamas viešai, kad tai yra na, bandymas, raginimas imtis teroristinės veiklos, iš grinai kalbama apie tuos, kurie pasisako prieš karą, bet ponia Šamborski, jūs jį pažinojote, Igorio Gidintsovą, ar tikrai jisai buvo teisimas už kitus dalykus visai negu kad už na, nepalaikymą karo?
3: Na, supraskime, tai žmogus, kuris dar 91 metais kartu su lietuviais stovėjo prie televizijos bokšto ir parlamento.
0: Ar tai
3: aš tą
0: faktas?
3: Žmogų nuo tada pažinojau. Ir supraskite, tai ta šeima yra labai šviesių žmonių. Jo dėdė atstatė Karaliaučiaus katedrą, bendravardis Igoris Sudincovas. Ir na, tikrai tai nėra kokie nors kriminaliniai nusikaltėliai. Mm. Man buvo žinoma, kad jis pasisako prieš karą, kad ta šeima yra kilusi iš Krymo, kad jis griežtai smerkia Krymo okupaciją. Na ir kiti tokie dalykai, kurie turėjo būti pakankami mūsų tarnybom, jeigu jie būtų pasidomėję to žmogaus likimo, galbūt būtų buvę galima išsaugoti, kaip apsaugoti
0: jį. Jūs sakote, kad tai išdavystė, o kodėl? Kodėl tai buvo išdavystė? Jeigu mūsų tarnybos sako, kad jisai buvo teisiamas ir už kitus dalykus, čia taip sako ministras, čia nesakau.
2: Ir ar patikimi tie duomenys jūsų, kad jis esą dalyvavo sausio 13-osios įvykiuose, ar yra tai fiksuota kažkas?
3: Na, matot, iš to laikmečio nėra tiek daug tų liudininkų, bet aš liudiju, tai tik tai tiek. Jeigu manęs būtų kas nors paklausę apie tą žmogų, tuo laiku, kai jisai buvo sulaikytas, tai aš būčiau tikrai paliudijęs ir patvirtinęs tai.
2: Bet niekas neklausė.
3: Ne.
2: O jūs žino dabar dėl tų kitų veikų, kuriomis esą jis buvo kaltinamas, kad tai ne tik su karu susiję, jums kas nors žinoma apie tai?
3: Ne, tikrai nėra žinoma ir man yra žinoma, kad Rusijoje yra labai sufabrikuojamos bylos ir netgi lietuviams jauniems vyrams yra sufabrikuojamos bylos tam, kad paskiau jie savo norų prašytųsi į SVO, reiškia tą specialiąją karinę operaciją. Tai šitokie faktai yra man žinomi, kai tiesiog sufabrikuojamos bylos
0: taip.
3: Žmogui dėl to, kad jisai po to pats savanoriškai prašytųsi kariauti.
0: Arūnas mums paskambino, grįžime į diskusiją, čia duosime ministrui pasisakyti. Sveiki, Arūnai.
4: Sveiki.
2: Klausom jūsų.
4: Aš noriu pasakyti, kad jūs dar ten problemą ten, kur jų nėra. O kas dabar žino, kad ta mobilizacija taip veiks, kad jie bėgina pas mus. Jūs kūrite patys tas problemas, vėl žmonės gazinate, vėl kažką darote. Nežinau, tai visą laiką tai baimė į Lietuvą gyvena.

0: Sakot, kad nereikėtų kalbėti apie tai, kad kariai siunčiami į pasienį, kodėl jie ten siunčiami, ir, sakot, nereikėtų apie tai kalbėti, ar ne?
1: Ne, nu tai nu, kam jūs siūsti, kad nieko nebus iš tos, jūsų problemus iškaltos. Nu, nu ką žinau, nu, kad jūs kūrite tas visas problemas, visas tas baimės. Nu, vieną kartą gal užbaikant, bet...
0: Dėkui, Arūnai, dėkui.
2: Taip, ministrė, tai iš tikrųjų štai sako ponas Šamborskis, kad tas žmogus iš tikrųjų jam žinomas, kad galbūt dalyvavo galimai, dalyvavo ir sausio 13-osios įvykiuose, gynė Lietuvą, tada pasisakė prieš Krymo aneksiją, tuomet, na, tos turbūt žinutės apie tai, kad teismai fabrikuojami ir bylos kuriamos nebūtinai susijusios gal su karu, bet prikerpama tai, ką reikia surasti. Kaip jum atrodo? Na, dabar kalbama apie tai, kad kiekvienas atvejis ir prieglobšio prašymo nagrinėjimas individualiai, bet ar pakankamai įsigilinama, jeigu štai, na, nebuvo paskambinta nei Sigitui Šamborskiui, kuris galbūt žinojo tą žmogų, būtų paliudijęs, nei tinkamai gal įsigilinta ir jo byla, jeigu žmogus atplaukia taip, kaip stovi be dokumentų ir negalėdamas tiksliai nurodyti, dėl ko jis persekiojamas.
3: Na, tai jūs čia jau pati pasakėt labai daug visokiausių aplinkybių, kurios, na, kelia man šypseną. Na, žmogus nebuvo patikrintas, nes neva nepaskambinam Sigitui Šamborskiui. Na, tai motinai Teresiai dar gal reikėtų paskambinti mūsų Vsato pareigūnams, kad įsitikintumėm, ar tikrai tas žmogus yra toks, koks yra. Na, kelia šiek tiek, na, jokų man tokie dalykai, kuomet, na, pareigūnai atlieka savo darbą. Tas žmogus, kuris, na, neva prašysi prieglobščio, neva, jisai nesugebėjo, mano turimais duomenimis, nesugebėjo aiškiai vardinti, kad jis nori to politinio prieglobščio, kad jis bėga nuo to ir ano. Jisai buvo patikrintas visų mūsų, na, tarnybų, kurios turi tą padaryti, ir įvertintas, na, kaip nesugebėjo net paprašyti prieglobščio formaliai. Tai buvo jam paaiškintos visos aplinkybės ir galiausiai priimtas toks sprendimas. Na, o prieš tai skambinęs pašnekovas dėl tų dalykų, kodėl ten siunčiam ir kažką, na, tai ne tu adresu paskambino, turbūt į pirmąjį kanalą turėjo skambinti.
0: Ponia Šamborskis, iš tikrųjų apklausoje jisai pasisakė, Odinsovas nenuosekliai, bent jau taip pareigūnai teigia, tai jeigu jisai nemokėjo apginti savo, ar ne, poreikių pozicijos, tai kodėl mes dabar turime, na, ieškoti tų įrodymų, ką jisai kažkada yra pasisakęs prieš karą?
4: Na taip, jisai turėjo aiškiau išreikšti savo poziciją ir pateikti įrodymus. Bet supraskim, 68 metų vyriškis perplaukė per šaltą Nemuną, jį pagauna pasieniečiai. Na, jis tiesiog dar jo sveikata galbūt jau pradėjo šlubuoti. Na, čia vėlgi galbūt reikia tokio atveju tą žmogų bent jau bent palaikyti parą ar dvi Lietuvoje ir tada nuosekliai pasiaiškinti, o ne išdžiovinti drabužėlius ir už poros ar už 4 valandų išsiųsti atgal žmogėdroms tenai.
2: Ministra, tai apibendrinant gal ir mūsų diskusiją, na, iš tikrųjų, ar ne per greitai tas sprendimas priimamas, kiek apskritai dar galiojo prieglobščio galimybę gauti Rusijos piliečiams, ar tai tiesiog jau tokia politika, kad ir kas atplauktų, čia vietos nebus, ypač kai kariai lauks kitapus Nemuno.
3: Galioja visiems prieglobščio galimybė, kas to kreipiasi formaliai teisingai, kas turi tam galimybę, kas nekerta sienos nelegaliai, net ir kirtus nelegaliai, kaip ir šiuo atveju minimu, na, buvo apklausiamas, buvo suteikta, na, ta pirmoji pagalba, kaip mini pats Sigitas Šamborskis, buvo ir rūbai duoti sausi ir visa kita, na, tiesiog įvertinus tas aplinkybės buvo priimtas toks sprendimas. Nereikia tikėtis, kad kiekvieną kartą bet kam atplaukus nurodžius bet kokią priežastį, na, mes priimsim kitokį sprendimą, negu mūsų įpareigoja, na, teisės aktų ir nacionalinio saugumo reikalavimų.
0: Taip, ačiū vidaus reikalų ministrui Martynui Katelynui ir Karaliaučiaus Lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkui Sigitui Šamborskiui už diskusiją, o mes šiandien klausėme, na, ar reikia Lietuvai įsileisti nuo mobilizacijos bėgančius rusus, ir 4 atsakymai, kas pirmauja, Liepa.
2: Taip, per pirmąjį pusvalandį spėjo savo nuomonę išreikšti 202 žmonės, kviečiam tai daryti ir toliau, bet kol kas 60.

0: 2% pasisakančiųjų renkasi pasirinkimą, kad ne, nereikia įsileisti nuo mobilizacijos bėgančių rusų, nes tai keltų grėsmę nacionaliniam saugumui. 25% mano, kad kiekvienas atvejis turėtų būti vertinamas individualiai. 10% sako, taip, reikia įsileisti bėgančius nuo mobilizacijos, nes mažiau rusų tuomet žudys ukrainiečius. Ir 3% renkasi pasirinkimą galbūt, jeigu jie turi lietuviškų šaknų. Apklausa tebėra jums atvira, dar vieną pusvalandį pareiškite savo nuomonę.
1: LRT Radio Ringas.
2: Tęsime LRT Radio Ringą ir antrame raunde susitinka ukrainiečių kilmės lietuvė Daiva Kunčiskaitė, kuri, kaip suprantu, ieškoma Rusijoje už ekstremistinę veiklą. Laba diena, Daiva.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Rusijai ir Baltarusijai.
2: Ir Baltarusijai.
3: Buvo šita byla atidaryta Baltarusijai, bet ji ten bendradarbiauja ir dabar mane ieško ir Baltarusijai ir Rusijai.
2: Supratom. Ir apžvalgininkas Marius Laurinavičius čia su mumis taip pat sveiki nuotoliu.
4: Labas rytas.
2: Ką manote jūs, primėme apklausą, reikia Lietuvai įsileisti nuo mobilizacijos bėgančius rusus. Štai ir kariuomenė tenai prie sienos yra įsiųsta. Taip, nes mažiau rusų žudys ukrainiečius. Ne, nes tai keltų grėsmę nacionaliniam saugumui. Galbūt, jeigu jie turi lietuviškų šaknų. Ir paskutinis atsakymas, kiekvienas atvejis turi būti vertinimas individualiai. Žinoma, lauksime jūsų ir nuomonių telefonu 05-2363-111 arba studija.lrt.lt.
0: Ponia Kručinskaitė, tai jūs pati Lietuvoje gyvenate nuo 2015 metų, dabar Rusijoje, kaip jau girdėjom, esate ir Baltarusijoje ieškoma už ekstremistinę veiklą. Kodėl jūs manot, kad reikėtų visgi tuos, kurie bėga nuo mobilizacijos, kartais ir plaukdami per Nemuną šaltame vandenyje, priimti čia, o ne išsiųsti atgal?
3: Tai klausimas apie mūsų vertybės. Mes daug kalbame apie laisvę, bet gal turim apmastyti, kas yra laisvė, ar yra teisės viršinybė. Nes kodėl mes galim sakyti, kad Rusijos režimas blogas? Todėl, kad jis rusiškas, ar todėl, kad jis nedemokratiškas? Ir koks skirtumas? Igorio Odinsovo istorija man kėlė klausimą, ko iš tiesų vertos mūsų vertybės.
2: Reikėjo jį priimti.
3: Taip. Toks spoileris, taip. Aš galvoju, kad tikrai reikia. Nes žmogus nori laisvę. Ir istorija kartuojasi, tai ne pirmas toks atvejus, ir kada, pavyzdžiui, 2011 metais Lietuvos teisingumo ministerija perduoda Lukašenko režimo pagal oficialį užklausą, ne kažkokį šnipą, o tiesiog ten buvo padaryta, kad užklausa apie informaciją, tai buvo informacija apie Baltarusijos opozicionierių, ir Lietuvos ministerija išduodu šitą informaciją, iš karto buvo suareštotas Aleis Beletskiai.
2: Taip, Nobelio premijos laureatas. Taip, puikiai.
3: Ir paskui buvo
2: tėvo klaida iš tikrųjų pripažinta, Lietuva pati pripažino.
3: Lietuvos ambasadorius Baltarusijoje paskui sako šeimai, kad atsiprašymai, kad tokia klaida, bet taip, viena klaida.
0: Jum atrodo,
3: ir jis buvo suareštotas už tą. Ir ten sėdėjo kalėjime Beletskis, o paskui taip, tapo Nobelio laureatė. Bet paskui 2023 metais Lietuva nepratėsė leidimo gyventi Kalinausko pulko kovotojo. Tai aš sakiau apie Vyrimeičik, yra toks baltarusas. Jis su ginkla rankose kovoja už Ukrainos laisvę. Ir jis turėdavo leidimą gyventi, bet nebuvo
2: pratesta.
3: Ir jis turi daug problemų, negali tapti į Europos Sąjungą. Atvažiavo į Vietnamą ir ten buvo suareštuotas ir perduotas su KGB konvoju Baltarusijai. Dabar jis ten sėdės apie 13 metų. Taip, ir supratom. Dar naujas atvejus.
2: Taip. Odinsovo.
3: Ir vėl, taip.
0: Pakalbėsim dar būtinai, bet ponia Laurinavičiu, tai iš tikrųjų, na štai ir Gintaras mums rašo laišką, sako, atvira krymnašistą Navalną buvome pasiruošę sutikti išskėstomis rankomis Lietuvoje, o štai atvirai pasisakančius prieš karą ciniškai atiduodam maskoliams.

0: toks laiškas atėjo į elektroninį paštą. Ir iš tiesų, na, štai Daiva sako, ir Alesio Beleckio istorija primena, ar Igoris Odinsovas turėjo būti išsiųstas atgal ir dabar atlikti 6 metų bausmę kalėjime, ar čia dar viena Lietuvos klaida?
1: Aš tai manyčiau, kad nereikia suplakti viską į vieną. Tai Alesio Beleckio istorija buvo ne tik klaida, tai buvo na, didžiulis Lietuvos, aš nežinau, kaip tai pavadinti, tai klaida tai yra per mažas žodis, nes iš tikrųjų tai buvo bendradarbiavimas su režimu. Pirmiausia, ne tik tai žmogus nukentėjo, bet tai yra bendradarbiavimas su režimu, kuris nieko nepateisinamas.
0: O dabar nėra tai, bendradarbiavimo, kai atiduodama teismui?
1: Ne, šiuo metu tai nėra joks bendradarbiavimas su režimu, tai yra Lietuvos nacionalinio saugumo interesai. Ir kai Lietuvos tarnybos, ir pabrėžiu visos tarnybos, ne tik tai na, dabar ministras prieš tai kalbėjęs jūsų laidoje, bet ir pasieniečių atstovai, visi aiškiai sako, kad šito žmogaus, tai yra Odinsovo, negalima buvo priimti ir visa ta istorija, kuri pasakojama viešai, yra visai netokia. Na, tai aš tikrai būčiau linkęs tikėti Lietuvos tarnybomis, o ne kažkur viešoje erdvėje sukurta istorija apie neva nuo karo bėgantį rusą, kuris 5 metus labai smagiai sėdėjo toj Rusijoje ir neturėjo jokių problemų. Tai čia yra, mes kartais pradedame na, tokias kalbas apie tai, kad mes turėtume ten gelbėti nuo karo bėgančius rusus, arba, vat, kaip ir jūsų klausimas formuluojamas, kad neva, jeigu mes juos priimsime, tai bus mažiau rusų žudys ukrainiečius. Na, tai yra visiškas naivumas. Šitas režimas, jisai pasiūs į karą Ukrainoje tiek žmonių, kiek jis tai norės. Ir joks mūsų įsileidimas na vieno ar kito bėgančio ruso tikrai to nepakeis. O mūsų nacionalinį saugumą tai gali pakeisti labai smarkiai. Nes kiekvienas iš tų žmonių, ir čia visai yra teisėtas klausimas ir apie Navalną, ir apie kitus opozicijos atstovus, kurie yra Lietuvoje, mes turim, ne tik tai galim įtarti, mes turim ne vieną pavyzdį, kai Rusijos net toje opozicijoje, kurią mes turime remti, ir tą aš visiškai pripažįstu, yra infiltruota rusų agentų, kurie tiesiogiai dirba Rusijos režimui. Tai mes pirmiausia karo sąlygomis tikrai turėtume rūpintis savo nacionaliniu saugumu, o ne rusų, kurie na 5 metus, mažų 5 metai tai bus karo Ukrainoje, nieko nedarė ir staiga dabar, kai jiems gretė
0: galima mobilizacija. Galima čia turbūt ir nuo 14-ųjų skaičiuoti tą karo pradžią. Vis dėlto 2 klausytojai jau laukia, tai duokim jam dabar gerai įsitraukti ir tada Daivai būtinai esam sureaguoti. Algimantas iš Pabradės, sveiki.
2: Labą dieną. Aš pirmiausia norėjau pasakyti, kas yra imperializmas kiekvienam rusui arba kitokiem imperialistam. Tai yra pirmiausia neužtarnautų privilegijų norėjimas turėti. O antra, iš kitos pusės, iš priešinkos pusės apie Odinsovą, tai noriu pasakyti, kad jeigu pas mus Žemaitaitis atvirai pasako per visą Lietuvą, kad aš pasakysiu, kur reikia bombarduoti, tai ir turim Raudondvario dvaro pavyzdį, tai tarnybose pilna žmonių, kurie nori patarnaus Rusijos naudai, o ne Lietuvos naudai.
3: Dėkui, Algimantai, dar Ričardas iš Kelmės mums paskambino. Sveiki, Ričardai.
4: Sveiki. Žiūrėkit, aš dabar tokia sesą domą, nes kad žinokit, kad jau jeigu Rusas jisai iš Ukrainos įeis ir įsileis tą rusą, jau negalvokim, kai jisai bus auksinis nušlifuotas rusas. Jisai irgi kels savo sąlygas, jisai rodys ragus, kaip ir įprastiniai Lietuvos rusai. Kaip sakant, ir bus tik žmonėm daugiau problemos, kaip čia tada straipsnis buvo, kas daktars nenorėjo pakonsultuoti ir jau kokia buvo problema, jau kokia diskusija. Nes dabar į miestį, jau kiek Lietuvoje rusų gyvena, vėlėjini, jie nepanima į Politovskį. Nu tai Jėzus Marija, tai čia iš Ukrainos pavėgė rusai, jie tikrai nebus nušlifuoti.
3: Nušlifuoti nebus. Dėkui,
0: iš Karaliaučiaus gal tik tai patikslinsim pabėgus.
3: Žmonės seka aktualias, ar ne?
0: Taip, seka.
3: Poje Kunčinskaitė, na galbūt sureaguokite į tai, ką Marius Laurinavičius kalbėjo. Na, nieko čia nepakeis vienas kitas, jeigu ir įsileisim. Ir neaišku, ką įsileisim iš tiesų, jeigu tikrai tie žmonės sakys, kad mes bėgam, o gal čia provokatoriai, o gal čia specialiai

0: samdyti kažkokie agentai, kurie čia kažką norės padaryti. Na, tų dabar tų visokių bandymų susprogdinti yra ne vienas, ne du, daug žinom visoje Europoje.
1: Vis tiek mes turim teisės viršinybę arba neturim. Mes galim sakyti, kad, nu, mums bus neramu, jei bus visa pagal teisį, geriau mes padarėm kitaip kažkaip, kaip mums atrodo.
0: Lietuva privalo pagal teisį juos priimti, taip manote?
1: Nu taip, nes mes deklaravom šitie demokratiniai vertybei ir ką tai reiškia. Aš nesenai buvau okupacijų ir laisvės kovų muziejų ir ten dirba toks nuostabus gidas Ričardas. Jis labai daug pasakoja apie istoriją ir ten buvo toks atvejus, kada lietuviai bėga per Baltijos jūrą į Švediją ir nori ten gauti prieglobščio. O švedai išduoda sovietų valdžiai atgal. Taip. Ir jis sako, kad tokia tragedija, nu, ir visiems skauda dėl to, ir toks skausmas, kodėlgi taip, kodėl švedai išduoda nuoskaudą, neteisybė. Švedijos ministras pirmininkas nesenai ten 11 metais, man atrodo, kad parašė atsiprašė.
0: Na, ir Simo Kudirkos atvejais,
1: ir Lietuvos, ir iš Estijos ten buvo, ten virš 100 žmonių.
0: Jūs sakote, kad reikia visus įleisti.
1: Bet kodėl mums skauda, mes galim suanalizuoti, nes jaučiame todėl, kad buvo nuskriausti mūsiškiai, tik dėl to, ar todėl, kad taip apskritai negalima elgtis su žmonėmis, nes
2: humanizmui vietos nebelieka.
1: Tai, nu taip.
2: Pane Laurinavičiau, sutiktumėte, kad humanizmui vietos nebelieka? Jeigu mūsų tarnybos nesugeba surinkti visos informacijos, žmogus nesugeba kvalifikuotai pareikšti, na, žinodamas savo teisės, užpildyti prašymo, prašydamas prieglobščių ir panašiai, tuo pasinaudojama kelios valandos tuo atgal Rusijoje, nes mes tiesiog dabar labiau rūpinamės ne humanizmu, o nacionaliniu saugumu, taip?
3: Tiesą sakant, nelabai suprantu to humanizmo, apie kurį čia naišnekama, nes nemanyčiau aš, kad tai yra humanizmas, bet aš labiausiai norėčiau sureaguoti į pašnekovės teiginius apie teisės viršenybę. Tai aš tikrai nežinau jokio nei teisės akto, nei jokio teisinio principo, kuris priverstų bet kurią valstybę prisiimti kažkokius bėgančius asmenis. Ministras labai aiškiai apie teisės viršenybę labai aiškiai kalbėjo praėjusioje dalyje jūsų laidos, kad mobilizacija kaip tokia nėra joks pagrindintas politiniam prieglobščio ar panašiai. Tai jeigu mes gilinsimės į teisinius klausimus, tai apskritai nėra ne mažiausio pagrindo sakyti, kad čia Lietuva kažkaip tai nesilaiko kažkokios teisės viršenybės. Jeigu mes kalbėsime apie tą tariamą humanizmą, tai tiesą sakant, aš nelabai suprantu, koks čia yra humanizmas, kodėl mes turėtume šito režimo atstovus nuo kažko gelbėti, kai jie sugalvoja, kad jiems tas režimas
1: nebepatinka. Ta prasme, kad Igoris, jūs sakote, kad Igoris yra režimos atstovas, rimtai?
3: Šitie visi žmonės, kurie dabar sugalvojo po, labai, jūs labai teisingai, vat, Liepa labai teisingai, galima buvo kalbėti nuo 2014, bet aš pradėjau kalbėti nuo šito plataus masto karo, tai yra tuoj bus 5 metai, šitie žmonės 5 metus iš esmės, ir čia jau galima pagristai sakyti, jie rėmė režimą. Nes jie mokėjo mokesčius, jie, na...
1: Atsiprašau, o jūs sovietmečių nemokate mokesčių? Jūs? Jūs nebuvote šitas pionierius, komsomolcas?
2: Ne,
3: čia yra tie žmonės, kurie iš esmės, na, pirmiausia, jie turėjo labai daug laiko, jeigu norėjo pasitraukti.
1: Taip, ir dabar ir jūs nekalanta.
0: Taip, ponia Kučinskaitė, iš tiesų tie žmonės turėjo daug laiko pasitraukti. Kaip ir jūs pasitraukote iš Rusijos, ar ne? Turėjo, kodėl jie nepasitraukė, kodėl dabar, kai mobilizacija, jų dabar gali padaugėti?
2: Nors dar vienas argumentas.
1: Igorio Odinsovo atvejus nesusijusiu su mobilizacija. Taip, jis nėra jaunas žmogus, jam yra 68 metai. Jis turi savo poziciją, jis galėdavo savo poziciją paaiškinti, bet kaip aš suprantu, jis neturėdavo nei vertėjo, nei teisininko. ir nepavyko

0: apginti save ir...
1: Jam pačiam nepavyko, nenosekliai kalbėjo, sako pareigūnai.
0: Nu, taip, nes jis paprastas žmogus, kaip aš suprantu, jis neturėdavo tokio keiso su advokatu, kaip atvažiavo į Lietuvą daug ten su fondo pagalba. Aš tai sakiau,
2: neturėjo, tai... neturėjo teisinės taip. Pagalbos. Ir štai dar, mum dar vienas žmogus rašo, sako, kad besipriešinantis karui turi priešintis Rusijos viduje, o ne bėgti į užsienį. Jeigu žmogui lemta žūti, tai gal garbingiau žūti verčiant didžiausią galvažudį, o ne prisidedant prie kaimyninės valstybės užgrūdų.
0: Bet Veremeičiko atvejus rodo, kad ir kariauti, nu, ir vėl ne taip.
1: Čia klaida buvo, ar ne? Tiesiniai atvejai, bet dabar apie dabartinius, žiūrėkite, ir Latvija, ir Estija, ir Lenkija siunčia savo kariuomenės į pasienį, nes tikrai laikas yra labai įtemptas ir Lietuvos kariuomenė tenai būdi pasienyje. Ar manote, kad vis dėlto reikėtų, nežinau, atsirinkinėti, ką priimti, ko nepriimti, ar dabar šitokiu metu reikia apskritai uždaryti sienas? Kas be atvyktų čia? Nes laikas tikrai dabar yra neįlinis. Kaip jūs galvojate, ponia Kučinskaitė?
0: Aš tikiuosi, kad nėra tokia didelė banga, kad tiek daug žmonių bėgo, kad mes jau negalim kiekvieną atveju
2: patikrinti.
0: Taip.
1: Individualiai.
0: Taip.
2: Mhm. Alma iš Kauno mums dar paskambino, išklausykim ir ją. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Klausom.
3: Aš mažumėlė apie rusišką mentalitetą. Man teko su juo susidurti studijuojant Peterburgė uždaro tipo aukštojoje mokykloje. Nežiūrint to, mane vis 4 metus aš buvau liudiška fašistka. Ir neseniai susidūrėjau su rusišku mentalitetu parduotuvėje. Atrodo, nu kas čia tokio, ar ne? Ir... Aš pasidėjus kelias prekes, takelis be abejo važiuoja, ten, kaip sakant, nuožiūra pardavėjos ir staiga pradeda mano prekes stumdyti ir aiškinti, kad čia, žinusi, man, mums reikia vietas ir mums reikia pasistumti. Tai aš sako, ir mes, sakau, palaukit, ponė, kas jūs tokia, mes lietuvės, sakau, tai ponė, su tokia lietuviškų akcentų, gal jūs greičiau kreipkitės į kokį nors KGB laiškelį pasiūskite.
2: Taip, ir dar vienas skambutis, Dainius iš Vilniaus, sveiki.
4: Sveiki, pas mane taip pat vaizdas vėluoja, bet aš tiesiog sureaguosiu prieš tai buvusius komentarus. Nesu labai gerai pažįstama su pašnekove, kuri dalyvauja šioje jūsų laidoje, bet man atrodo, kad buvimas tik tai Lietuvoje ir bandymas sakyti savo nuomonę, kurią galbūt ne visada sugeba pagrįsti, bet to buvimas 12 metų Lietuvoje nepadėjo išmokti lietuvių kalbos ir aš manau, kad kiekvieną atveju tokie žmonės, realiai jie turi savo, vadinkim, padėtį galbūt, kurie ne visada sutampa su Lietuvos interesais, aš matau. O grįžtant prie to, ar čia reikia dabar visus gelbėti iš karaliaučiaus, manau, kad tie žmonės turi galimybės galbūt pasitraukti kitais būdais iš karaliaučiaus, jeigu jiems yra blogai.
2: Kokiais?
4: Yra kitos šalys, kurios galbūt priimtų juos, kurios yra su Rusija susijusios, po to galima vykti iš jų ten dėl kitais kanalais. Taip kad čia norint, manau, kad galimybių yra. O ar mes turime veltis į šitą visą, vadinkim, provokaciją, aš taip pavadinčiau, tai manau, kad ne, nes ta provokacija leda prie to, kad mes turėsim dar daugiau iššūkių, kurių mums taip šiandien pakanka.
1: Gerai, dėkui, Dainiau. Pone Arunavičiau, aš šiek tiek noriu, na, vis tiek, tai mes siunčiame žinutę Rusijai, kad štai, jeigu jūs kalbėsite prieš karą, kalbėsite prieš režimą, paskui bandysite bėgti į vakarus, arba bent jau į Lietuvą, ir štai kas bus, aš kalbu vėlgi apie Igorį Odensovą, jo istoriją kelių savaičių senumo, štai kas jums visiems bus grįžti atgal ir būsite įkalinti. Ar nėra taip? Ar mums čia apsitai nereikia tada kištis?
5: Aš tiesą sakant, nelabai suprantu, kodėl mes turėtume rūpintis žinute Rusijai. Mes turėtume rūpintis savo nacionaliniu saugumu ir savo nacionalinio problemų sprendimu. Tai tie žmonės, kurie norėjo kovoti prieš režimą, jie kovojo, kai pamatė, kad kova yra tikrai Rusijoje, aš neneigiu, yra tikrai žmonių rusų, kurie kovojo prieš tą režimą ir pasitraukė

0: ir toliau kovoja užsienyje. Tai, na, šiuo metu yra tokia situacija, kad ten kažkokios, jokios kovos būti negali. Ir dar kartą primenu, dabar yra baigėsi penkti karo, plataus masto karo Ukrainoje metai, kai jau, na, net tie, kurie ten buvo visiškai akli, tikrai turėjo laiko viską pamatyti ir viską, na, pakeisti savo nuomonę arba imtis kažkokių sprendimų. Ir dabar, baigiantis penktiems karo Ukrainoje metams, mes taigas nusprendžiam, kad mes turėtumėm kažkokią žinutę Rusijai siūsti kažkaip tai tenais, nežinau, ar skatinti ten tuos protestus, tokiu būdu juos priimdami. Na, tiesą sakant, man labai keistas toks požiūris.
1: Pone Kudžinskaitė, aš tai norėsim sureaguoti, kad sureaguotumėt į tai ir ką sakė klausytojas dėl to, kad yra gal kitų kelių pabėgti per draugiškas Rusijai šalis, na, ten Sakartvelas turbūt irgi netaip sunkiai
2: Baltarusija
1: galbūt ir panašiai. Ir papiktino daugą ir jūsų palyginimas su Lietuvos situacija, nes, sako, esminis skirtumas yra, Rusai nėra okupuoti, o mes buvome ir lietuviai Lietuvoje kovojo, o dabartiniai, na, menkinanti formą paminėta rusų, tiesiog bėga iš ten, kuriems nepatogu, ar su tuo sutiktumėt?
3: Jei kalbėti apie šitas atvejus, apie Igorio Odinsovo, tai jis jau vasaro metu buvo įtrauktas į sąrašą ekstremistų, teroristų. Ir niekur jis negali legaliai jau
2: išvykti.
3: Išvykti, nes jis buvo šiame sąraše ir jau laukė teismą.
2: Taip.
3: Ir tada ir plaukė per Nemuną nelegaliai.
2: Nes neturiu kitos išeities pabėgti.
3: Taip, nu, kaip aš supratau, nes aš padariau. Tai,
2: nu, tie, kurie nori pabėgti nuo karo, jaučia, kad jie bus mobilizuoti, tai jie galėjo ir gali dar iš esmės pabėgti iš to paties Kaliningrado, Karaliaučiaus.
3: Gal taip, reikia žiūrėti ten, nu, kiekvienas atvejus.
2: Taip, bet jeigu jie laukia to siuntimo į karinę tarnybą, tai ko gero paskui bus jau per vėlų jiems kažką tai keisti, vėl per Nemuną plauks.
3: Aš negalvoju, kad bus tokia masinė per Nemuną. Pavyzdžiui, per Baltijos jūrą, kaip aš sakiau, nebuvo masinė, ten buvo ten 100 žmonių, kuris išdavė atgal.
2: Taip.
3: Ir mes turim
2: prisiminti.
3: Ar tai tik blogai, nes tai buvo lietuviai ir mūsiškiai, ar tai blogai, nes taip negalima elgtis su žmonėmis, nes jei žmogus prašė, kad ten buvo kalėjimas, ten buvo visokie...
2: Igoris Odinsovą turite minėti.
1: Ir dar vienas skambutis, jau šį kartą paskutinis, Regina iš Vilniaus, klausom jūsų.
4: Labą dieną, labai gera laida, dėkoju, bet tik norėčiau pasakyti, kad mes labai akcentuojamės ties vienu įvykiu. Vienas žmogus tai be abejo, bet rusų tautai reikia pradėti priešintis. Tai kai Putinas susodins pusę Kaliningrado srities, jeigu žmonės priešinsis į kalėjimus, tai gal jie pradės mąstyti. Dabar jie bėga, nuo to nieko nedaro. Lietuviai priešinosi. Rusai atėjo pradžioj su gėlėjim, su taika, o paskui ką darė? Ištrėmė mūsų 100 000 žmonių į Sibirą. Tai yra natūralus nepasitikėjimas šita tauta. Nors joje daug gerų žmonių, prisiminsim ten ir Puškiną, ir Lermontovą, ir visus kitus. Bet dar pagalvokit apie tai, kiek rusų gyvena Vokietijoje, įrodo per televiziją, jie mitinguoja už Putiną, gyvendami Vokietijoje, vakarų Vokietijoje. Visi jie yra prisitaikėliai, dauguma iš jų, atsiprašau, kad sakau visi, bet taip yra nesąžininga, tai tikrai nėra padori tauta.
2: Na, galbūt tai negalima visiškai absoliutinti, bet tai, ponia Kunčinskaitė, sureaguokite į tai, nėra pasipriešinimo, tai kuo mes čia galim padėti?
3: Jei žmogus prašė, to galima, nu, bent ne iš karto, ne po porą valandų išmesti atgal. Gal yra teisininkai, yra vertėjai, kurie gali padėti žmogui, o ne iš karto varyk.
2: Per mažai buvo laiko tam, ar ne, tiesiog.
3: Taip, taip, kad mes nenorim jokios problemos, nieko...
1: Taip. Pone Laurinavičiu, ar čia iš ties neatsiskleidžia tada didesnė bėda, kad štai ir kalba, ir ministras, kad kiekvienas atvejis individualiai vertinamas, kad net ir kariams esant dabar pasienyje vis tiek bus proga net ir nelegaliai atvykusiems paprašyti prieglobščio, išdėstyti savo situaciją ir išskirtiniais atvejais ta humanitarinė viza gali būti suteikta, o gal tiesiog Lietuva neturi gebėjimų nustatyti, kas yra kas, ir dėl to uždaro sieną visiems.
0: Na tai aš manau, kad Lietuva turi tų gebėjimų ir Lietuva kaip tik atvirkščiai yra parodžiusi kartais mano manimu, ir tą, apie tai aš tikrai esu kalbėjęs ir anksčiau, per daug liberalaus požiūrio į įsileidimą į šalį įvairių žmonių tiek iš Rusijos, tiek iš Baltarusijos. Tai Lietuva gali, kai tai nėra masiškai, jeigu mes kalbame apie tos vienetinius atvejus, tai tikrai gali. Ir aš pabrėžiu, kad šį kartą, na, kiek ten tų valandų be praėjo, bet tarnybos tikrinosi tą informaciją ir tarnybų išvada yra labai akivaizdi, kad šitas žmogaus į Lietuvą įleisti nereikėjo. Ir aš nematau nė mažiausio pagrindo, kodėl mes turėtumėm, na, tikėti ne Lietuvos tarnybomis, o kažkokiais gandais ir pasakojimais apie tai, koks didelis opozicionierius šitas žmogus buvo, nors jam jokių problemų Rusijoje, pabrėžiu, per 5 metus išskyrus dabar, tai yra dabar baigiantis 5 metams, staiga jam kažkokios problemos Rusijoje atsirado ir todėl jisai nusprendė bėgti plaukti į Lietuvą, o prieš tai jam jokių problemų nebuvo kilę. Tai kaip čia dabar yra, kad jis toksai buvo didžiulis opozicionierius ir iki šiol jam jokių problemų nebuvo.
1: Dėkui, jau kartojasi ir argumentai, ir mūsų laikas išseko šios laidos. Mes dėkojame Marijui Laurinavičiui ir Daivai Kučinskaitei už tikrai įdomią diskusiją, skirtingus požiūrius. Labai dėkojame ir visiems, kurie skambinote, aktyviai rašėte ir pasisakėte apklausoje. Mariju, kokie jos rezultatai?
2: Taip, 60% vis dėlto mano, kad ne, tai keltų grėsmę nacionaliniam saugumui. Kalbu apie, ar reikia įsileisti į Lietuvą mobilizacijos bėgančius rusus. 26% sako, kiekvienas atvejis turi būti vertinimas individualiai. Apie vieną atvejį šiandien daug ir kalbėjome, apie Igorį Odincovo istoriją. Na, 8% mano, kad taip, nes mažiau rusų žudys ukrainiečius, ir 5% sako, galbūt, jeigu jie turi lietuviškų šaknų.
1: Liepa Želnienė.
2: Ir Marius Jokūbaitis.
1: Vedė šią laidą, jos įrašas jau netrukus LRT radiotekoje. Pasidalinkit ir su draugais.
2: Iki.
5: Išgirdai, perskaitei, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
6: Kultūros pasaulis pasiekiamas kiekvienam. Limis.lt. Tūkstančiai meno kūrinių, nuotraukų, istorinių vertybių ir pasakojimų internete. Atraskite paveldą be sienų ir laiko ribų. Limis. Lietuvos muziejai vienoje erdvėje.
7: Vokiškų tradicijų savaitgalis Nidoje. Bavariška muzika, šokiai, autentiški skoniai ir grupė Baltic Balkan. Spalio 9-11 dienomis susitikime Neringoje. Daugiau informacijos svetainėje visitneringa.com.
8: Laidoje Žmogus iš arčiau. Dariui Radzevičiui teko išgyventi sudėtingų, grūdinančių patirčių. Dėl perdegimo vos nemesta medicina, mamos žūtis važiuojant vienu automobiliu, bemiegės naktis dėl vaikų. Kaip atgauti gyvenimo harmoniją ir mėgautis būtimi? Pokalbis šiandien po 13 valandos žinių.

0: radijas. 10 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. ES prekybos delegacija šiandien vieši Kinijoje, kur susitiks su Kinijos prekybos ministru. Briuselis ieško būdų, kaip sumažinti prekybos deficitą, kuris pastaruoju metu įsiputė iki milijardo eurų per dieną. Išsamiau Vytautas Jokubauskas.
1: Prekybos komisaro Marošo Šefčovičiaus ir jo delegacijos užduotis Pekine nebus lengva. Jis bandys rasti būdų, kaip sumažinti bendrijos prekybos deficitą su Kinija, peržengusi 1 milijardo eurų per dieną vidurkį. Šefčovičius sako norys iki spalio vidurio pasiekti apčiuopiamų rezultatų ir užsitikrinti įsipareigojimų, kuriuos būtų galima pristatyti bendrijos lyderiams per ateinantį viršūnių susitikimą Briuselyje. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen neseniai Europos parlamentui pareiškė, kad prekybos disbalansas pasiekė kritinę ribą ir kad Europa pasitelks visas turimas priemones santykiams su Kinija sureguliuoti iš naujo.

0: Bendrijos pareigūnams ypač didelį susirūpinimą kelia staigiai augantis automobilių iš Kinijos importas. Per metus iki rugsėjo į Europą įvežamų įkraunamų hibridų skaičius padidėjo 86%, o jų kainos sumažėjo penktadaliu. Tuo metu elektromobilių importas didėjo 40%. Delegacija taip pat ketina aptarti retųjų žemės elementų eksporto į Europą ribojimo klausimus.
1: Prancūzijos kariuomenės vyriausiasis generolas pirmą kartą viešai pripažino, kad kelerius metus plėtotas bendras Prancūzijos ir Vokietijos naujos kartos kovinio tanko projektas žlugo. Pasak generolo Fabieno Mondono, iš projekto pasitraukė Berlynas. Kaip skelbta anksčiau, dėl ilgai trunkančių vėlavimų, ginčių dėl darbų ir politinės įtampos projektas buvo atsidūręs aklavietėje. Pranešimas apie nutrauktą bendradarbiavimą pasirodė praėjus vos keliems mėnesiams, kai buvo sustabdyta kita itin svarbi Prancūzijos ir Vokietijos gynybos pramonės programa, pagal kurią šalys ketino kartu gaminti naujos kartos naikintuvą. Šių projektų žlugimas įvardijamas smūgiu Prancūzijos prezidento vizijai kurti glaudesnę ir integruotesnę Europos gynybą. Lietuvoje pradeda veikti mokytojų linija, į kurią pedagogai galės kreiptis dėl patiriamo streso, nerimo, perdegimo, smurto ar patyčių, taip pat gauti pirminę teisinę pagalbą. Už mokytojų liniją atsakingo Nacionalinės švietimo agentūros projekto vadovė Kristina Ignatavičienė sako, kad bus išlaikomas anonimiškumas.
2: Psichologo konsultacijos visada yra konfidencialios, mūsų mokytojų linijoje dar bus ir anonimiškos. Vienintelis turbūt atvejis, kada mūsų konsultantai bandys išsiaiškinti žmogaus asmenybę ir iš kur jis yra, jeigu nusatys, kad tai yra krizinis atvejis, kada bandys surasti ir padėti tą tokią vietinę pagalbą, kur būtų galima kreiptis. Mokytojų linija dirbs darbo dienomis nuo 15 iki 19 valandos. Jeigu bus toks poreikis, mes galėsim ilginti mokytojų linijos darbo valandas.
1: Kristina Ignatavičienė iš Nacionalinės švietimo agentūros. Lietuvos moterų futbolo rinktinė šį vakarą pirmą kartą istorijoje žais antrojo pasaulio čempionato atrankos etapo rungtynes. Tomo Ražanausko treniruojama komanda debiutuos Kauno Dariaus ir Girėno stadione. Priims 8 vietą pasaulinėme reitinge užimančią Švedijos rinktinę. Lietuvių kapitonės Mildos Liužinaitės teigimu varžovės stipresnės, tačiau tai nereiškia, kad susitikimas baigsis pralaimėjimu.
3: Realybė yra tokia, kad tai yra top 8 komanda. Mes nesam tokio aukšto lygio žaidėjos, mes nesam tokios profesionalės kaip jos. Jos žaidžia gerose klubuose, gerose sąlygose, nuo turbūt dar jaunesnio amžiaus negu mes. Bet iš tikrųjų mes niekada neinam į aikštę galvodamos, kad mes pralaimėsim. Faktas, mes kovosim dėl kiekvieno centimetro, dėl kiekvienos oro dvikovos ir taip toliau.
1: Lietuvos futbolininkė Milda Liužinaitė. Ekipos treneris Tomas Ražanauskas tikina, kad rinktinė šioms rungtynėms ruošiasi įprastai.
4: Nusiteikimas, emocija turi būti irgi gera, kai sakau, mums nėra ką prarasti. Mes turim eiti žaisti tą, ką mokam šiai dienai, kas yra geriausia, kas mums tinka geriausiai ir paprasčiausia pabandyti duoti kovą savo priešininkėm ir sužaisti geras rungtynės.
1: Lietuvos moterų futbolo rinktinės treneris Tomas Ražanauskas. Šiandien protarpiais palis vietomis smarkiai, vėjas nepastovios krypties, stiprus, vietomis gūsiai sieks 23 metrus per sekundę, pajūryje kai kur gali sustiprėti iki 30 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 10-14 laipsnių šilumos. 10 valandų 5 minutės.
5: 10:12.
6: Sveiki, čia Edvardas Kubilius. Saugaus eismo egzaminą vakar laikę gyventojai sako, kad jiems daugiausia neiškumų kilo atsakant į su mikrojudumo priemonėmis susijusius klausimus. Kiek jums, mėly klausytojai, aišku, kaip elgtis eisme sutikus dviratį ar paspirtuką? Ir apskritai, ar patys žinotumėte, kaip laikantis taisyklių važiuoti tuo dviračiu ar paspirtuku? Tai aptarsime visai netrukus. Lietuvos radijui šiemet minint šimtmetį vis daugiau kolekcininkų viešai pristato, kokių radijo imtuvų yra sukaupę savo kolekcijose. Du radijo kolekcininkai Jonas Točkus ir Viktoras Zapolskis savo kolekcijas mums pristatys čia laidoje maždaug po pusvalandžio. Didmiesčių gyventojai skundžiasi, kad dėl remontuojamų gatvių negali važiuoti į savo privačias ar darboviečių aikšteles, todėl automobilį tenka statyti mokamose zonose, kartais netgi mokėti baudas. Ar jūs esat susidūrę su tokiais nesklandumais, kaip juos bandote spręsti, tai aiškinsimės po 11 valandos žinių. Kodėl vieniems grybautojams voveraitė, kitiems lepeškaitė ar gaidelis? Kokių dar neįprastų grybų pavadinimų išgirsta mokslininkai?
5: Na, pavyzdžiui, skėtinė žvynabudė, kurios seniau žmonės kažkaip ir neįvardindavo, dabar dažnai vadinama žvynabudė, bet ir atsiranda visokių išradingų pavadinimų. Suvalkijoje esam užfiksavę ir šunabudę, ir dėmėtąją ūmėdę, dar aplink Marcinkonis vadinama kepeliušų, parasolių, parasonų, tiesiog skėtis lietuviškai.
6: Interviu su etnomikologe maždaug 11.40. Jūsų dar laukia auksinio proto viktorina. Taip pat turėsite galimybę laimėti radijo imtuvų, jei atsakysite į esminio testo klausimus. Tad su laida 10.12 kviečiu likti iki pat vidurį.

0: 10:12.
1: 10:11. Saugaus eismo egzaminą vakar laikę gyventojai sako, kad jiems daugiausia neaiškumų kilo atsakant į su mikrojudumo priemonėmis susijusius klausimus. Taip pat neaišku, kaip reikėtų elgtis vairuotojui artėjančiam prie pėsčiųjų perėjos. Mėly klausytojai, kiek jums aišku, kaip elgtis eisme sutikus dviratį ar paspirtuką, ar einant per perėją, ar artėjant prie perėjos ir apskritai, ar jūs pavyzdžiui žinotumėte, kaip laikantis taisyklių reikėtų jau važiuoti tuo dviračiu, paspirtuku ar kokią nors kitokią trirate nedidelę mašinytę. Skambinkit 05-2363-111, rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt. Su mumis vairavimo studijos vairavimo instruktorius Giedrius Pivoriūnas. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir Via Lietuva vadovas Martynas Gedaminskas. Sveiki.

0: Labadiena.
1: Pone Pivoriūnai, jūs pats laikėte egzaminą vakar?
2: Taip.
1: Tai 100 gavote 100, kaip vairavimo instruktorius, ar kur nors susikirtot?
2: Aš negavau 100, aš labai neatsakingai sprendžiu, nes dar tuo metu savo trečiokai padėjau eilėraštį mokintis. Tai nesurinkau, išlaikiau, bet neišrinkau. Labai laukiu atsakymų rezultatų, ar aš neradau, ar juos paskui gal atsiūs, bet labai norisi iš karto išsiaiškinti, kur buvo padarytos klaidos.
1: Tai gerai, kiek procentų jūs teisingai atsakėt?
2: Aš... Arbiaus, manau, 27, atrodo, teisingai atsakiau, gali būti tiek?
1: Ne? Iš 30, ar ne?
2: Iš 30, jo.
1: Ai, nu tai labai gerai. Pone Gedaminskai, jūs pats kaip eilinis žmogus laikėt tą egzaminą?
0: Žinoma, kad taip. Vakar jau visiškai pabaiga pavyko prisijungti ir išspręsti testą, nes testo tikslas ir buvo pasitikrinti savo kelių eismo taisyklės žinias arba jas atnaujinti, tai sprendžiau.
1: Nu ir kiek surinkot?
0: Aš surinkau ne taip gerai galbūt kaip Giedrius, bet labai panašiai. Tai 25 iš 30. Tai reiškia, kad žinias dar reikės pagilinti ir atnaujinti. Ir su nekantrumu taip pat laukiu šiandien jau detalesnės ataskaitos. Tai yra detalesnės informacijos, tai kuriuose vietose vis tik tai buvo suklysta ir kur reikėtų tas žinias patobulinti. Šiandien turėtų būti platesnė informacija susipažinimu jau su konkrečiomis klaidomis.
1: Taip, išties laukiam tos išsamesnės informacijos ir mes, bet jūs labai aiškiai užčiuopęs esat dvi problemas, ko labiausiai nesuprato suaugusiai ir ko labiausiai nesuprato moksleiviai, tai dabar papasakokit suaugusiai, kur labiausiai susikirto.
0: Tiek, kiek turime jau šiuo metu informacijos, tai dažniausias klausimas buvo, kur saugusiai susikirto, tai turėjome būtent apie vairuotojo veiksmus artėjant prie pėsčiųjų perėjos, tai yra kokių veiksmų turėtumėm imtis, matydami artėjantį pėsčiąjį prie perėjos. O kalbant apie moksleivių grupę, tai vis tik tai aktualiausia problema yra mikromobilumo priemonės. Tai yra tiek elektriniai paspirtukai, tiek elektriniai riedžiai ir kitos mikromobilumo priemonės. Tačiau iš tikrųjų ir kita pusė, kuri labai nudžiugino, ypatingai moksleivių tarpė, tai yra tai, kad lengviausiai atsakomas ir plačiausiai atsakomas klausimas buvo taip, kaip turi elgtis pėstieji. Tai yra iš tikrųjų džiugu, kad moksleivių tarpė pėsčiųjų klausimas yra plačiai žinomas ir tikrai moksleiviai žino, kaip reikia elgtis pėsčiųjų perėjose ir saugiai perėti gatvę.
1: Čia laidoje 10.12 Via Lietuva vadovas Martynas Gedaminskas ir vairavimo instruktorius Giedrius Pivoriūnas. Kalbam apie saugaus eismo egzaminą, kurį visi galėjote laikyti vakar nuo 8 ryto iki 8 vakaro. Iš viso laikė panašiai kiek ir pernai. Pernai apie 6000 žmonių laikė, šiemet apie 5500 žmonių. Pone Pivoriūnai, štai sako ponas Gedaminskas iš tų pirminių rezultatų, kad vairuotojai galbūt nelabai žino, kaip jiems elgtis artėjant prie pėsčiųjų perėjos. O ką čia reikia žinoti iš vis? Tai čia labai aišku, jeigu tu matai žmogus stovinti prie perėjos, tai sustok, praleisk ir važiuok toliau.
2: Jo, aš kažkada atsimenu, mokinau italą tokį ir jisai irgi artėjo prie perėjos, sakau, pėstysis, nu sako ir ką. Aš tai su mašina, jisai palauks. Tai galima iš esmės pažiūrėti į šitą visą problemą, kad esami vairuotojai egzamino laikė labai senai. Labai. Ir netgi jeigu įsigilinsim, mes prie mašinų parkuojamės per vairavimo egzaminą, net 10 metų nėra, mes dar nesiparkuojam, anksčiau prie gairelių parkuodamės. Tai ir šita teorija, kurią mes turėjom kažkada sukaupę prieš 20 metų laikydami egzaminą, prieš 30, prieš 40, nuolat visada taisyklės yra atnaujinamos, bet retas, kuris tiek pasigilina. Ir mes turim problemą, kad žmonės pamiršta, kaip turėtume elgtis. Aš savo mokymę dažnai traukiu ir artimuosius, pas mane į galinį. Galinės tininės dažnai atsėda tėtis, mama, vyras ar žmona. Ir mes važiuodami diskutuojam. Ir jūs žinokit, tų klausimų, kuriuos aš gavau per testą, nu daugiau negu kad pusę jie man buvo uždavę. O kaip aš turėčiau elgtis ties autobusu? O kaip va dabar kertu dviračių taką, tai ką aš jį turiu praleisti? Taip, turi jį praleisti. Kaip aš turėčiau pasielgti vienokios ar kitokios situacijose, vairuoti jau susiduria su tuo klausimu. Tai čia gal būtų klausimas, kaip daugiau įtraukti į šitą testą. kaip kad dažniau tokie žmonės pabandytų šitą testą sprendžiant. Aš net atsigulęs vakar į lovą pagalvojau, o jeigu mes, pavyzdžiui, keistumėm teises ir galėtumėm keičiant teises duoti tokį žmogų online, nebūtina atvykti į regitrą, į filialą, tiesiog jisai gali paspręsti tokį testuką, nebūtina ir rezultatas turėtų nulemti, jisai gaus tas teises ar ne, bet nu tiesiog inkeis, pabandykim, gal tada iškils klausimų, rasim atsakymus, atsakymai bus su paaiškinimais ir bus visiems tik geriau nuo to.
1: Taip, bet gerai, bet tada dar kartą jūs kaip vairavimo instruktorius, kuris žinot naujausias kelių eismo taisykles, tai paaiškinkit, tai ką mums daryti artėjant prie pėsčiųjų perėjos? Nu, mes jau žinom, kad ne taip kaip tas italas, kur sakėt, nu tai palauks pėstysis. Matom stovinti prie perėjos, mes žinom, mes turim sustoti. Nu ir o toliau, kur dar klaidas daro?
2: Tai labiausiai jo mes nenorim praleisti, tikėdamasi, kad jie sustos. Tai visuomet reikėtų atsižvelgti į tą ir žmogaus įėjimo greitį, kiek jis turi nueit. Reikia suprasti, kiek buvo padaryta avarijų, kai sustoja vienas žmogus dešiniai juostoj, o kairiai juostoj tą pačią kryptim važiuojant nepastebi, kad eina pėstysis. Kad mums reikėtų ir tai atreaguoti. Buvo vienas iš klausimų, kad jeigu automobilis vienas sustoja, kokie bus tolimesni tavo veiksmai. Ar tu stabdysis ar toliau važiuodamas nekeisi greičiu. Tai visuomet turime atreaguoti. Pėsčiųjų perėja, tai yra ta erdvė, kur mes turėtumėm labiausiai būti dėmesingi, nes tenais eis pėstysis. Nesenai buvo skelbta informacija, kad dauguma pėsčiųjų ir yra partrenkiami pėsčiųjų perėjose, būtent ten, kur jie jaučiasi saugiai. Jie įdami per perį jaučiasi saugiai. Pastebėkite, kaip kartais jaučiasi pėstieji. Jie kalba telefonu, jie kartais net nepasidairo. Eina su kapišonu užsimaukšlinę ir net nesidairo, nes tai yra saugui pagal juos. Tai mes turime perimti tą atsakomybę ir juos dažniau praleisti ir pamatyti.
1: Mili klausytojai, laukiam ir jūsų skambučių 05-2363-111. Rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt. Na, šiandien labiausiai kalbam apie tai, kaip elgtis pėsčiųjų perėjoje, mums vairuotojams artėjant prie pėsčiųjų perėjos ir apie eismą susijusį su mikrojudumo, mikromobilumo priemonėmis, visokiais riedžiais, elektriniais dviračiais, paspirtukais. Tai skambinkit, paklauskit arba savo patirtim pasidalykit. Vakar daug Lietuvos žmonių laikė saugaus eismo egzaminą, rezultatai visai neblogi, bet išryškėjo dvi labai aiškios problemos, tai pėsčiųjų perėjos ir mikrojudumo. Čia visos tos priemonės, iš tiesų, ponia Gedaminskina, mes gi gaunam tą statistiką ir matom, ir tikrai pastaruoju metu buvo ne vienas eismo įvykis, kai pėsčiasis yra kliudomas pėsčiųjų perėjoje, kartais net ir sužeista sunkiai. Aš nuolat visą parą gaunu policijos suvestinę į savo telefoną ir tokių įvykių tikrai pasitaiko. Ir grėsmių bus dar daugiau dabar, temstant, tuoj subjurs orai lyja, kur mes iš vis nieko nematom, kartais važiuodam jau ten vos nevabank ir tą rodo ir testo rezultatai, ką jūs sakot, kad kyla daug neiškumų, kaip visiems elgtis esant prie tos pėsčiųjų perėjos, kokia būtų jūsų žinutė mūsų vairuotojams ir pėstiesim?
0: Vis tik tai svarbiausia turbūt eisme neprarasti to budrumo. Tai kaip ir kalbam, netgi nukreiptas dėmesys ir į mobilius įrenginius, tikrai tos sekundės dalis, kai atrodo, kad perėja tuščia, bet prie jos gali priartėti iš kairės ar iš dešinės pėsčiasis ir iš tikrųjų galimas susidūrimas dėl dėmesio įsiblaškimo, tai labiau atkreipti dėmesį ir lygiai taip pat ir pėstiesiems turbūt į perėją žengti tik tada, kada yra įsitikinama, kad tikrai yra saugu į ją įžengti, nes kaip ir pašnekovas prieš tai truputį minėjo, tai iš tikrųjų yra ta tema, kai ir pats esu susidūrę su tokia situacija, kai žmogus tiesiog tiesiai ėjo pėsčiųjų perėjo šaligatvių ir tiesiog įstrižai kirto pėsčiųjų perėją, net neapsidairęs, nors automobilis tikrai buvo pakankamai arti perėjos ir kartais fiziškai tiesiog nebeįmanoma sustabdyti automobilio, nes pėstysis turėtų apsidaryti ir įsitikinti ir vairuotojas turėtų suprasti, kad jis ateina. Ir ypatingai kalbant apie tamsų į paros metą, tai iš tikrųjų ir Via Lietuva kaip socialiai atsakingas partneris tai diegia eismo saugumo priemonės ir pėsčiųjų perėjose mes ir šiais metais planuojam sutvarkyti arba įdiegti papildomas eismo saugos priemonės pėsčiųjų perėjose daugiau kaip 100 vienetų ir tikrai tame nesustoti. Įrengti papildomą apšvietimą, kad pėsčiųjų perėjos būtų pastebimos ir matomos, atnaujinti ženklinimą, įrengti ženklus tam, kad ir vairuotojams būtų lengviau pastebėti pėsčiųjų perėjas. Ir taip pat tikrai raginimas ypatingai pėstiesiems, dviratininkams ir kitiems eismo dalyviams naudoti ir segėti atšvaitus, juos naudoti teisingai, matyti, tai yra užsidėti tenai, kurie būtų lengvai pastebimi ir matomi, nes tamsusis paros metas ir yra pavojingiausias laikas, pavojingiausia situacija būtent pėstiesiems ir dviratininkams.
1: Skambina klausytojai Česė iš Vilkaviškio. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą.
3: Aš noriu pasisakyti Vilkaviškį nieką.

0: Važiuoja, važiuoja, turi tuomenį šaligatviais, nevažiuojamąją dalimi, taip?
1: Taip, tik tai šaligatviais.
0: O su šalmais buvo dviratininkas, paspirtukininkas?
1: Niekad, jokių šalmų.
0: Taip, supratom.
1: Nežinau, jie matyti televizorius, nei radijos neklausau. Aš tai klausau visą laiką radiją, bet kažkokių ženklus ar ką, nu baisu, žinokit.
0: Taip, iš tiesų, ačiū, ponia Česiaus skambutė. Dar Steponas iš Mažeikių, laba diena.
2: Labą dieną, dėl šito testo organizavimo. Man paprastai ateina į paštą elektroniką, bus organizuojamas testas. Ir aš ten radau, pabandžiau tą bandomai, bet tą dieną norėjau prisijungti ir prašo prisijungimo. Aš ir atsisakiau, kadangi taip reikia sutikti.
0: Palaukit, Steponai, jūs vakar bandėt laikyti tą saugaus eismo egzaminą, taip?
2: Aš bandžiau, prieš tai buvo atėję į paštą ir ten buvo bandomas variantas pateikti. Ir aš tą bandomąjį variantą 100% išlaikiau. Tai prieš dieną buvo. O vakar aš bandžiau prisijungti, norėjau prisijungti, bet reikalauju prisijungimo įvairių.
0: Aha, bet ar jūs įsitikinęs, kad ten kažkoks bandomasis variantas buvo čia su tuo saugaus eismo testu susijęs, nes aš abejoju, ar jie siuntė, bet to mes paklausim pono Gedaminsko. Pone Gedaminski,
2: elektroniniu paštu atėjai.
0: Ar jūs siuntėt žmonėms elektroniniu paštu kokius nors kvietimus su bandomoji testu kitą dieną dalyvauti jau nebandomajam teste?
3: Dieną prieš į elektroninius laiškus buvo atsiųstas būtent tie, kurie praeitais metais registravosi, kurie praeitais metais sprendė testus, tiem žmonėm buvo atsiųsti kvietimai pasibandyti, pasispręsti bandomai testą. Aš ir pats į savo elektroninį paštą gavau priminimą apie saugaus eismo egzaminą ir pasibandyti, pasitestuoti. Ir tikrai tai buvo, o vakar dieną vyko jau egzaminas, kur reikėjo užsiregistruoti ir atitinkamai įspręsti patį testą. Tai irgi su organizatoriais mes dar kalbamės ir nagrinėjom tą situaciją iš tikrųjų ir dėl pačios registracijos, ir dėl egzaminų laiko, galbūt pailginti valandas, o gal tai padaryti ne per dieną, per dvi galbūt galimybę pasispręsti žmonėm tam, kad tą prieinamumą padaryti kuo platesnį visuomenį, nes visgi mūsų tikslas tai ir yra, kad kuo platesnė auditorija galėtų tiesiog atnaujinti ir pasitikrinti savo kelių eismo taisyklių žinias. Tai tą dalyką irgi nagrinėjomės, vertinamės, kadangi testas arba egzaminas vyko antri metai, tai tikiu, kad trečiais metais bus dar geriau ir dar patogiau.
0: Taip, ir dabar minėjo ponia Česė iš Vilkaviškio, kad na, jinai nesupranta, kodėl paspirtukininkai ir dviratininkai važiuoja, jei einant iš parduotuvės su krepšiais šaligatviais. Arnoldas rašo, norėjau pasakyti, kad taip pėstysis, kad kaip pėstysis nesijaučiu saugus ne tik pešiųjų perėjose, bet ir šaligatviuose, nes nuolat zuja dviračiai paspirtukai. Netgi autobusų stotelėse, kur krūvo žmonių, jie nepaiso taisyklių ir laksto, neprimažina greičio, turi būti griežtos baudos dviratininkams ir paspirtukininkams ir reikėtų juos identifikuoti. Pone Pivoriūnai, paaiškinkit dabar greit klausytojam, kada dviratininkas, paspirtukininkas gali važiuoti šaligatviu, o kada negali?
4: Jis važiuodamas pro pėstįjį turi laikytis panašaus greičio kaip ir pėstysis, 5-7 km greičiu. Kas matoma, akivaizdžiai, tai nevyksta taip. Jeigu mes patys einame dviračių taku, tai jau patys esam ne toje vietoje, kur turėtume būti. Ten jau ne mūsų vieta. Aišku, jeigu yra dviračių takas pritaikytas ir pėstiesiems, tada galime keliauti kartu draugiškai, bet irgi atsakingumas ir greičio pasirinkimas yra paspirtukininko. Čia jau pozicijoje. Tai yra tikrai laupi problema ir mes apie tai turėtume atskirą laidą daryti.
0: Ir padarysim. Dabar Gintaras rašo, kad negalima naudotis telefonu vairuojant, niekam klausimų nekylo. Aš taip pėstysis gatvėje su telefonu rankoje ar net prie ausies. Normalu. Vėlgi, ponia Pivoriūnai, kada... Šiaip tai aš dabar galvoju, ar nėra taip kelių eismo taisyklėse numatyta, kad jeigu aš einu per perėją, maigydamas telefoną, policija tokį dalyką užfiksuoja, gi man gali baudą išrašyti. Negalima eit naudojantis telefonu per perėją.
4: Taip, negalima. Negalima ir per draudžiamą signalą eit, bet žmonės eina. Tai iš tikrųjų gal labiau trūksta tos prevencijos apie pačių jų judėjimą, tų mikrojudumo priemonių per gatves. Tai mes, atrodo, ir jūsų laidoj su ministru esame aptarę tai, kad jisai ruošia, kad būtų numeracija, kad būtų eisme dalyvaujantis dalyviai, irgi turėtų ir numerius, kad juos galėtumėm identifikuoti paprasčiau. Nes yra tos

0: ir ne tik sportinės, bet ir žmonės, kurie juda ir su negalė, ir su kitom, kaip pensininkai, tokiais juda automobiliukais, mažiukais, nežinau, kaip juos net įvardinti, mikrojudumo priemonė. Mhm. Na? Ir kad jinai irgi turėtų numeraciją, kad jeigu toksai eismo dalyvis užkliudo kitą ar automobilį, ar kitą pėstį, kaip mes jį atskirsim iš kitų, kad jis buvo raudonai apsirengęs ar su juoda kepure, mes čia turim problemą, kurią turėtumėm jau spręsti, nes tai yra naujadaras. Mikrojudumo priemonės prieš 10 metų neegzistavo. Nebuvo ir kelių infrastruktūros, tai yra nauja priemonė, kuriai reikia irgi įstatyminės bazės. Tai vat mes turime dabar tą sutvarkyti.
1: Ir dar vienas atvejis būtinai aptarkim Elzę. Prieš kelias dienas buvau kliudyta automobilio pėsčiųjų perėjoje. Perėją kirtau važiuodama dviračiu, nenulipusi. Perėja buvo pažymėta dviračių keliu. Pristabdžiau, lyg dviejose juostose stovėjo automobiliai mane praleido, buvo saugu, bet man pajudėjus į perėją, antroje juostoje stovėjęs automobilis taip pat pajudėjo, nes manęs nematė, buvau nestipriai kliudyta, dviratis sugadintas. Gal galėtų pakomentuoti, kaip dviračių elgtis perėjoj, lyg tai dviratis neturi pirmumo tokioje situacijoje, ponė Pivoriūnai.
0: Tai jisai turi, jeigu Elisė teisingai apibūdino situaciją, kad
1: jeigu ten dviračių takas, pirmenybė
0: takas,
1: buvo jai.
0: Taip. Ir tai dažnai vairuotojai maišo, sako, nes vairuotojai perskaitė tai, kad jie turi varytis, vestis dviratį per pėsčiųjų perėją. Taip, per pėsčiųjų perėją, bet ne per taką. O pas mus Vilniuje dabar dviračių takų nestinga ir mes turim net ir šviesoforus ir dviračiam netgi pritaikytus. Tai jinai teisi. O kalbam apie tą problemą, kai antroje juostoje jos nepastebėjo. Tai vat vėl apie tą apibūdintą situaciją, kurią ir prieš tai minėjau.
1: Pone Gediminskai, jūs čia ką patartumėte Elzei?
2: Tai turbūt apie kiekvieną eismo įvykį, ypatingai kai susiduria ar tai dviratis, ar tai pešėsis, arba būna kliudamas automobilio, tai tikrai reikėtų kviesti policiją registruoti tokį eismo įvykį, kadangi tik kliudytas dviratis, bet anaip tol. Puikiai suprantame, kad tiek pėstieji, tiek dviratininkai neturi papildomos apsaugos, kaip važiuodami automobiliuose ir vis tik tai tokiose situacijose arba panašiose reikėtų būtinai registruoti įvykį, kviestis policijos atstovus tam, kad ir vairuotojams ir žmonėms turbūt būtų papildomai paaiškinta, kaip ir kurioje vietoje reikėtų elgtis ir daryti ateityje.
1: Ačiū.
2: Tai tikrai džiugu, kad tikrai bent jau žmogus nenukentėjo per šį eismo įvykį.
1: Ačiū judviems. Via Lietuva vadovas Martynas Gediminskas, vairavimo studijos vairavimo instruktorius Giedrius Pivoriūnas. Aptarėm vakar vykusį saugaus eismo egzaminą ir išryškėjo dvi problemos, kad vis dėlto jaunoji karta mūsų moksleiviai nelabai žino, kaip reikėtų elgtis susidūrus su mikrojudumo, mikromobilumo priemonėm, visokiais riedžiais, dviračiais, paspirtukais. Na, suaugusieji pasirodo nežino, kaip reikia elgtis priartėjus automobiliu prie pėsčiųjų perėjos. Yra pusė 11, čia LRT radijas, laida 10.12. Visai netrukus mes kalbėsim su dviem radijo imtuvų kolekcininkais ir vieną iš labai labai išskirtinių radijo imtuvų galėsit patys savo akim čia pamatyti, nes jis tuoj atsidurs mūsų studijoje. Likit kartu.
3: Žinios trumpai.
4: Bendrovė energijos skirstymo operatorius praneša, kad dėl stipraus vėjo Klaipėdos ir Kauno rajonuose elektros neturi apie 2200 vartotojų. Didžioji sutrikimų dalis registruota Kauno rajone, tačiau stiprėjant vėjui vis daugiau pranešimų gaunama ir iš pajūrio. Tuo metu ugniagesiai skelbė, kad pajūryje vėjas verčia medžius, Klaipėdoje vienas jų žvirto ant trijų automobilių. Portalas Sky News skelbia, kad Amerikos pasiuntinys Stivas Vithofas ir Jaredas Kušneris šiandien Majamyje susitiks Ukrainos atstovais. Pasak šaltinio, abu diplomatai sutelks dėmesį į naują vieningą siūlymą, apimantį visus konflikto aspektus siekiant užbaigti karą. Tikimasi, kad Ukrainos delegacijoje bus žvalgybos vadovas Rustemas Umerovas ir Volodymyro Zelenskio kanceliarijos vadovas Kirilas Budanovas. Prezidentas Gitanas Nausėda sako nesibaiminantis, kad kitais metais biudžeto deficitas gali viršyti 3%. Kalbėdamas portalui 15 minučių, šalies vadovas tai sieja su gynybos poreikiais bei džiaugiasi pensijų augimu. Pasak Nausėdos, Lietuva turėtų pakankamai argumentų Europos komisijai, kodėl viršijamas leistinas deficitas. Susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė teigia, kad traukinių ir autobusų kelionėms laikinai taikomos nuolaidos valstybei iš viso kainuos maždaug 6 milijonus eurų. Siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas, nuo šios dienos įsigalioja 50% lengvata kelionėms vietiniais traukiniais. Tokios kainos galios iki metų pabaigos. Nuo lapkričio pirmosios iki gruodžio pabaigos 50% nuolaidą planuojama taikyti ir kelionėms tarp miestiniais autobusais. Sinoptikų teigimu šiandien protarpiais lietus, kai kur ir smarkus. Vėjas pietvakarių vakarų, pajūrė perinantis į šiaurės vakarų, vietomis gūsiai iki 23, prie jūros 24-27, o kai kur ir iki 30 metrų per sekundę. Temperatūra 10-14 laipsnių šilumos. 10 valandų 32 minutės.

0: Lietuvos galia – tai aktyvus, bendruomeniški ir žingeidų žmonės. Savo idėjomis kasdien stiprinantis miestus, miestelius, bendruomenės ir visą valstybę. Per 5 metus Lietuvos galia subūrė beveik 600 iniciatyvų – socialinio projektų, inovacijų, aplinkai draugiškų idėjų ir pilietiškumo pavyzdžių, keičiančių kasdienį gyvenimą, bet svarbiausia – telkiančių žmonės.
1: Visoje Lietuvoje ir už jos ribų auganti pilietinė galia šiandien įkvepia vis daugiau žmonių prisidėti prie žalesnės, teisingesnės, inovatyvesnės ir stipresnės Lietuvos kūrimo.
2: Kviečiame balsuoti ir jau 5 kartą padėti išrinkti stipriausias šių metų Lietuvos galios iniciatyvas portale www.lietuvosgalia.lt.
3: Drąsa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
4: Aš turiu dislepsiją. Tekstas man tarsi bauda. Bet aš galiu mokytis. Tik kitaip. Suprask mane. Susitikime neskaitimo festivalyje spalio 10 dieną Kaune. Daugiau neskaitimo festivalis.lt.
5: Vienas mėnuo. Daugiau nei 10 teatrų. Šimtai istorijų. O kurią išsinešite jūs? 17-asis Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis rugsėjo 30-ą, spalio 29-ą dienomis Varėnoje. Spalis Varėnoje. Mėno, kai teatras grįžta namo. Organizatorius Varėnos kultūros centras, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Varėnos rajono savivaldybė.
6: Laidoje Žmogus iš arčiau. Dariui Radzevičiui teko išgyventi sudėtingų, grūdinančių patirčių. Dėl perdegimo vos nemesta medicina, mamos žūtis važiuojant vienu automobiliu, bemiegės naktis dėl vaikų. Kaip atgauti gyvenimo harmoniją ir mėgautis būtimi? Pokalbis šiandien po 13 valandos žinių.
7: Viso pasaulio aviacijos sektorius skaičiuoja, kaip susimokėti už brangstantį kurą. O keleiviai tuo metu svarsto, kur ir už kiek galės iš Lietuvos nuskristi. Kaip oro linijos iš tiesų nusprendžia, iš kur skraidyti.
8: Dar domėsimės, ką reiškia įvairūs ekonominės laisvės indeksai. Ir kiek ekonominės naudos atneša Nobelio premijų laureatų išradimai bei atradimai. Ekonomika danguje ir žemėje. Laidoje PIN kodas. Šiandien 16.30. Per LRT radiją.
9: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
10: 10:39 Lietuvos radijoje šiemet minint 100-metį vis daugiau kolekcininkų viešai pristato, kokių radijo imtuvų yra sukaupę savo kolekcijose. Ir taip nutiko, kad viena iš kolekcininkų, kuriuos dabar, mėly klausytojai, išgirsit ir galit pamatyti mūsų portale LRT.lt, aš sutikau Kamajuose praeitą sekmadienį, kur jie ten darė savo tradicinį renginį Kermošių ir, aišku, sieja su radijo 100-mečiu ir, na, tokioj mediniai daržiniai, sakykim, tai buvo sunešta, nežinau, ten kelios dešimtis išskirtinių radio aparatų, kokiu aš gyvenime nesu matęs ir vargu ar kada pamatysiu. Tai vienas iš tų, ką aš sutikau sekmadienį, yra radio imtuvų kolekcininkas Jonas Točkus. Sveiki, Jonai.
11: Sveiki.
10: Jūs šiaip kilęs iš Kamajų, kamajietis iš Rokiškio rajono, bet jau daug metų gyvenat Vilniuje.
11: Taip.
10: Ir su savim atsivedė dar vieną radio imtuvų kolekcininką, Viktorą Zapolskį. Sveiki, Viktorai.
12: Labadien.
10: Kodėl jūs jį atsivedėt?
11: Dėl to, kad kartu labai daug domimėms, kartu darom, kartu vienas iš kito mokomėms. Tai, nu, perkant kažkokį radio aparatą, vienas su kitu mes komunikuojam, kalbamėms, patarimus. Jis yra vyresnis, daugiau jis iš technikos tokios pusės ten tvarko. Tai pakonsultuoja mane, vienu žodžiu, toks, nu, mano mokytojas.
10: Gerai, ir dabar jūs čia atsinešėt, čia jūsų, Jonai, šitas Taip. Radio aparatas, mėly klausytojai, galite įsijungti, šiaip visai neblogai ir matosi per kameras, dar aš truputį tuo ateisiu patrauksiu, papasakau, kad kuo čia ypatingas tas radio imtuvas?
11: Ypatingas tuo, kad jis yra sukurtas Anglijoje, McMichaelo gamyklą, Ir 38 metais padarytas radio aparatas, toks, jis, sakyčiau, kuo jis įspūdingas, kad jo visiškai yra skalė nestandartinė mum įprasta. Nėra stiklo, nėra važiuojančios tos radiklytės, kuri gaudo mum ten bangas. Ir jo būtent visas sukūrimo modelis labai toks įspūdingas, pasakyčiau, vien dėl to, kad jis turi apačioj diską ir jis gali sukinėtis.
10: Anglijai... Jūs čia taip dabar labai lengvai pasukot.
11: Taip.
10: Tai jūs galite padaryti, kad ratus suktis.
11: Taip, 360 laipsnių jis sukasi. Ir tam, kad labai anglai apgalvoja, kad reikėtų, daleiskim, anksčiau nebuvo labai antenos tos, pavadinkim, ištobulintos. Ir norint geresnį garsą užgirst, reikėdavo radijų pakreipti vieną ar kitą pusę ir jį kažkur pastumti. Jie sugalvojo tą diską, būtent, kad vat, pasukus tą vidinę antena geriau gaudytų tą visas tas bangas, bet tuo pačiu jie suprato, kad jie labai taupo ir savo resursus, kad stalą, nes yra išo stalas, ją sukant. Ir dar kuo įspūdinga, tai yra būtent skalė, vat, yra traukinėjasi tokia visiškai nestandartinė.

0: standartiška mūsų radio aparatams.
1: Čia jis bangas gaudo su šitu, taip, su šitu skersinuku, tu kilnuoja aukštyn žemyn ir jisai gaudo.
0: Norint greičiau pasiekti kitą radio stotį, tiesiog galima drastiškai taip nustumti, o jau po truputėlį jis, vat, po truputėlį jau galima derinti tą radio stotį, kad kuo švelniau ir kuo garsiau įgrotų.
1: Viktorai, jūsų akimis, kuo čia ypatinga šis radio imtuvas? Jūs vis tiek turbūt su Jonu jau daug bendraujat ir abu žinot vienas kito kolekciją smulkmeniškai, ar ne?
2: Tikrai taip, tikrai taip. Aš prisipažinsiu, kad kartais Jonas ateina jo pas mane su tokiais eksponatais. Sakau, Viktorai, pažiūrėk, kaip čia padaryta, nes aš nesuprantu, aš sakau, Jonai, tikrai pirmą kartą pas matau. Jonai, pirmą kartą matau ir jo, kaip Jonas va dabar rodo tas sukimas aplinka, aš manau, visi tie, kurie prisimena senus laikus, kai pirkdavom tą imtuvą, kuris buvo toks vau, ten nežinau, kiek taupyti jam reikėjo. Ir paskui su to imtuvu buvo vaikščiama per kambarį ir ieškota, kurgi geriausia traukia, čia vadindavasi, kur geriausia traukia ten kažkokią radio stotį. Jo, ir tas imtuvas tada jau ten buvo ir visas interjeras aplink tą imtuvą buvo kuriamas tam kambarį. Tai va, tai be abejonės čia buvo tokia įdomybė, kad toks gal net marketingo gali būtų pasakyti toks triukas, kad va, reiškia, jau sukamas imtuvas, jums nereikia vaikščioti per kambarį, galit pasukti ir žiūrėti, kaip kur geriausia pagauti tą stuotį. Mm-hmm. Pasakysiu taip, kad vėliau, aišku, sugalvojo, kad ta antenytė, kuri yra vidui, jau buvo tokia rankenėlė, galima buvo pasukti ir pagauti bangą jau dėka to, kad nereikėjo sukti imtuvą ar nešiotis, galima tiesiog buvo antenytę pasukti. Tai va, noriu pasakyti, kad jo, iš tikrųjų, radioimtuvai, jie nuolat buvo tobulinami. Jie buvo kažkaip pritaikomi epochai, buvo ko labiau pritaikomi tai tam laikmečiui, kad vartotojas būtų patenkintas, kad jam būtų ko patogiau naudotis tuo imtuvu. Ir iš tikrųjų, buvo labai daug techninių sprendimų, kiekvienas laikas, kiekvienas periodas buvo būtent kažkiek kitas imtuvas buvo tas, negu anksčiau buvo.
1: Taip, mėly klausytojai, galbūt ir jūs norit ko nors paklausti dviejų radio kolekcininkų, Viktoro Zapolskio ir Jono Stočkaus apie radio imtuvus. Jie turi sukaupę nemažas radio imtuvų kolekcijas ir, kaip sakau, šiemet mes minim Lietuvos radio šimtmetį ir tie radio kolekcininkai tiesiog išlenda iš požemių ir kur be nuvyktum į kokį kaimelį ir miestelį vis atsiranda žmonių, kurie tiesiog pasirodo kelis dešimtmečius renka radio imtuvus, visai daug išmano apie juos, turi ką papasakot. Tai jeigu norit įsitraukti mūsų pokalbį, skambink 05-2363-111 rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt. Dabar apskritai, Jonai, pavyzdžiui, nu, kodėl jūs, dar jaunas žmogus, apie 40 metų jums, kodėl jūs iš visų susidomėtais radio imtuvais? Tai yra gyvenime daug ką įdomiau veikti, negu domėtis aparatais.
0: Kaip ir anksčiau, kaip ir kamajuose tuo pačiu, man buvo toks pirmas prisistatymas prieš tokią didesnę auditoriją ir tiesiog aš prisistačiau, kaip nuo pat pirmų dienų buvau toks ale muzikantas. Senelio armoniką paplėšydavau dumblės, ten kažką pabarškindavau, teko lankyti ir saksofono pamokas, ir akordiono, ir solfedis. Tai mano gyvenime muzika kaip ir labai nuo seno jau yra. Ir tiesiog persikraušius su tėvukais į kitą kaimą, į vienkiemį, tiksliau iš kitų namų, atradau ten radio aparatą seną ant palėpės, tiesiog vaikiškom rankom jį nušvyčiau, apdažiau ir to pasekoj vienas žmogus, kitas ten kaimynas ar ten giminė pamatė tiesiog, kad pas mane stovė ir pradėjo girtis, kad aš turiu tą, aš galiu tau padovanot. Nu ir taip susirinko gal 20 ar 30 tų radio aparatų. Tada sekė toks paauglystė, nutrūkimas, į kariuomenę išėjau, darbai ir dabar kokie jau va, 3 metai atgal, grinai vėl pamačiau skelbimuose, taip netyčia, kad parduodama radija, aparatas radija veikiantis su FM-u, nes anksčiau ten buvo UKV visiškai kitokie diapazonai. Ir užgirdau tą lempinį garsą ir to pasiekoje labai toks visiškai kitoks garsas negu mum įprastas. Mhm. Ir pradėjau domėtis, pamačiau, kad yra ne vien latviški, ne vien ten kitų šalių, o yra ir lietuviški. Tai pirmas buvo dalykas lietuviškų surinkt, ką ir praktiškai viską turiu, apart tarpų karinio karadį ir pirmos minijos neturiu. Ir paskui po to sekė tas, kas vyravo pas mus. Grinai, kas buvo Lietuvoje, tai tie patys Latvijos, Lenkijos. Turiu tokį irgi vat, įdomų elektritą, kuris nu, Lietuvoje pagamintas, bet, ne, nu, bet jis skaitosi lenkiškas. Mhm. Tai iki šiolį tie pastatai yra išlykę, tai toks irgi raritėtas, sakyčiau. Tai tuo pasieko ir atsitiko taip, kad jau skaičiavau iki 100, kai turėjau, dabar jau nebeskaičiuoju. Turiu jau gerokai gal apie 300 vienetų
1: radijų. Apie 300 tai. Radio aparatų
0: pačių tik, įvairiausių. Tikslios negaliu pasakyti, nes yra ir kolekciniai, tikrai gerai atrodantys, yra ir dalim perkami, kad ta prasme, nes yra ganėtinai retų tų pačių radijų ir turi vat, Viktoro pagalbą iš trijų, iš dviejų darom vieną ir atkuriam kad įsaugot gal muziejų ateičiai padovanot ir kad žmonėm liktų, kad matytų. Mm-hmm. Nes tuose pačiuose kamojuose žmonės susirinkė labai buvo nustebę, kad ir lietuviškų radijo aparatų mes turėjom ir kad lietuviškos skalės, lietuviški pavadinimai tai yra kažkas tobulaus.
1: Bronius iš Vilniaus, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą.
3: Norėjau kolekcionieriams užduoti tokį klausimą, ką galėtų pasakyti apie radio imtuvo festivalį. Nu, jis pas mane yra, jis kaip ir veikiantis, kaip ir neveikiantis, kadangi dažnai pasikeitė, tai vat, norėčiau kažką tai, kaip vertina, ką galėtų pasakyti apie šitą aparatą.
1: Viktorai, jūs čia linksit galvą, prašau.
2: Jo. Čia, žinokit, yra dabar toks žodis kultinis aparatas, festivals, jis teisingai vadinasi, gamintas Rygos VF gamyklą.
0: Radiotechnikos,
2: atsiprašau, taip. Labai įdomus aparatas, pasakysiu, kad tas aparatas turbūt pirmas, kuris turėjo distancinį pultą. Buvo taip labai įdomiai padaryta, dabar jau šiandien niekas nepasakytų, kad čia distancinis pultas, nes jis buvo tiesiog laidų sujungtas.
1: Ai, mygtukas toksai, esu matęs. Taip. Nu, Leonas Tamulevičius tokį turi nemakščiuose, aš to račio muziejų su laidu spaudai ir čia jau distancinis.
2: Tikrai taip. Ten galima buvo garsą pareguliuoti ir viskas, bet viskas buvo per laidą, vienu žodžiu, laido atstumų galima buvo sėdėti ir reguliuoti tą radio imtuvą, bet šiaip pasakysiu, iš techninės pusės labai geras imtuvas, labai geras garsas yra dvitaktis stiprintuvas, yra galingas radio imtuvas tikrai, kuris labai gražiai gruoja. Dabar, ką dar Jonas paminėjo, kad iš tikrųjų daugelis tų imtuvų šiandien jie jau yra tokie greičiau vizualiniai eksponatai ir aš stengiuosi jiems įpūsti, jiems įduoti naujo gyvenimo. Ką galima padaryti su senu aparatu? Nu, visų pirma, galima jį panaudoti tiesiog kaip stiprintuvą, nes dažniausia būdavo tokie išėjimai ten, kur tu gali prijungti kažkokį išorinį signalą, garso signalą, nežinau, iš kompiuterio, iš telefono ir taip toliau, ir tu tiesiog įjungi radiją, tau išyla lempos ir radija pradeda groti. Kitas būdas, galima tie radio imtuvai, kurie turi tą seną, taip vadinamą, ultra trumpųjų bangų diapazoną, jį galima perstumti ir padaryti, kad jie dabar gaudytų tą, ką mes girdime per FM. Lyko dar keletas stočių ant vidutinių bangų ir jeigu neklystų, tokia vėlgi kultinė Lenkijos laida pirmši program Polski, kurį Lietuvoj mes mėgdavom irgi klausytis ant ilgųjų bangų. Man atrodo, kad jie to siustuvo neišjungė ir per ilgas bangas galim dar
1: pagauti.
2: Okay. Pagauti, taip, pagauti tą Lenkų pirmą programą. Tai vienu žodžiu sakykim taip, kad labai man norisi, kai pradė elektronikai, kad tie imtuvai ne tik stovėtų, ne tik poštų interjerą, kad galima būtų jį įjungti, pasiklausyti. Ir iš tikrųjų, kaip Jonas sako, dažnai tenka iš dviejų, iš trijų surinkti vieną, bet kad čia būtų veikiantis gyvas egzempliorius. O dėl festivalio pasakysiu, kad čia tikrai yra labai vertingas imtuvas ir saugokit jį, jeigu įmanoma, sutvarkykit ir džiaugytis jo.
1: Vida iš Vilniaus, sveiki.
4: Labą dieną.
1: Labą.
4: Aš šitam ponui norėčiau padovanoti radiją. Su viršu yra grotuvas plokštelėm.
1: O dar detaliau galit papasakot, koks tas radijo imtuvas?
4: O, negaliu pasakyti, nes viskas yra rūsi sunešta.
1: Mhm.
4: Žinau, kad senobinė radija, viršuje yra plokštelės.
1: O kuriam dabar norit dovanoti, nes čia du yra Jonas, kur iš Kamajų, apie Kamajus daugiau šnekėjo, ir Viktoras.
4: O kas Vilniui?
1: Abu?
4: Abu Vilniui?
1: Mhm.
4: Tai nežinau. Tegu renkasi patys.
1: Gerai, nurašykit.
4: Tikai įjungiu radiją, taip. Aš tik įsijungiu radiją ir girdžiu, tada iš paskambinu. Aš tik atėjau, negirdėjau laidos net pradžios.
1: Tai viskas gerai, Vida. Čia yra du radio kolekcininkai, Jonas Točkus ir Viktoras Zapolskis. Abu jie gyvena Vilniuje, tai padarysim taip. Mes paimsim jūsų numerį, jam perduosim ir jie patys jums pasiskambins. Ir jeigu ten jiem reikės to radio imtuvo, galėsite susitarti, kai perduot. Ačiū už dovaną. Dabar taip, dar Danguolė rašo. Ar tas radio aparatas, kurį turi studijoje, dar kažką gaudo?
0: Dabar taip jis galima įjungus girdėti kažkokį tai šnipštymą, bet iki šių dienų nebėra išlikusių tų būtent Lietuvoje radio bangų. Tai jis tiesiog garsas skleidžia, kažkas tai ten keičiasi, bet pagaut kažkokį radio stotį vis dėlto yra 1938 metų radio aparatas.
1: Taip, 1938 metų. Jums rašo Richardas iš Kelmės, norėčiau kolekcininkų pasiteirauti, turiu VEFA, pirmąjį radio imtuvą, bet yra toksai dalykas, yra išimti 15 Hz ruožas. Norėčiau pasiteirauti, kaip galėtų jį atgaivinti ir ar ten bus stočių.
0: Tai gal, manau, irgi reikėtų, Viktorai, pirmą modelį sužinot, nes tų VEFO radijukų buvo be galo daug, ten ir ne vienas šimtas jų skirtingų išleistų. Tai reikėtų pasidomėti, koks būtent tikslus modelis ir tada toj pusėkoje mes galėtumėm kažką tai jiem ir patart.
1: Dar vienas klausimas, Ona, jei nulūžo antena grunding aparatui, kaip, kuo ją pakeisti? Nieko nesuprantu, ko klausė, bet jūs turbūt suprantat.
2: Jo. Na, žinokit, pasakysiu taip, kad be abejonės galima ją pakeisti. Mūsų čia jau ne tik mes su Jonu esame, yra visa mūsų bendruomenė ir turim Facebook'e kelias grupės ir iš tikrųjų galima visada originalo paieškoti arba galima kažkokį surasti tiesiog kažkokią anteną, kurią galima ten liaudiškai tariant įkišti ir užinstaliuoti.
1: Ir tikrai čia nėra raketų mokslas, ar taip, ne? Viskas taip, labai taip, paprasta.
2: Taip. Aš gal, jeigu galima, dar pridėsiu, kad dabar yra gaminami tokie labai įdomus daiktai. Jie vadinasi AM transmiteriai. Čia yra tokie mini siųstuvai, kurie gali transliuoti per vidutinės ar ilgasias bangas ir tiesiog būtent ta, apie ką klausė klausytojas, kad turi imtuvą, bet nieko negali pagauti, iš tikrųjų galima pastatyti šalia tokį siustuvėlį, o jungti kažkokį iPhone'ą, kompiuterį, dar kažką ir tiesiog per radiją taip normaliai, kaip mūsų seneliai, sukiodami rankenėlę, galima tą bangą pagauti, surasti ir klausytis muzikos tokių savo mini sustuvų sustos.
1: Jonas jau pasakojo savo iš Kamajų, muziką ten vaikystėje, tada jau čia grįžęs iš kariuomenės ir važiu, prieš 3 metus tik tai jau užsikabino ant tų radio aparatų, sužinojęs, kad visai daug Lietuva jų yra turėję. Viktorai, o jūs esat iš esmės elektronikos inžinierius, suprantu, kad tai, kas yra susijęs su radiju, jums yra tiesiog įprasta, tai yra jūsų gyvenimas.
2: Tikrai taip. Aš irgi visus šiek tiek ir su muzika susijęs, esu baigęs muzikos mokyklą, bet jo, dėl elektronikos aš pasakysiu taip, kad atėjo kažkokia banga, kai žmonės pradėjo tos imtuvus traukti, kurie buvo kažkur ten senelių, prosenelių, tėvų, ir aišku, visi norėjo jį atrestauruoti ir kažką išgirsti, kažką, bet tokie sentimentai, tokia nostalgija, suprasti, kaip tai žmonės tada gyveno, kaip jie tada vat, klausėsi to radijo, čia tada buvo vakarai, kai tu susėsdavai prie to radijo imtuvo, gaudavai kažkokią ten pagavęs stoti, kažką kokias.
1: Ir dėl to jūs ir įsitraukėt į tą radio imtuvų gyvenimą.
2: Tikrai,
1: nes iki tol nelabai jūs ten gal ir domino, bet kai žmonės pradėjo klausinėti, norėjo atgaivinti, nu, o jūs išmano tuos dalykus, tai teko sukti galvą ir pradėjo domėtis radio
2: imtuvais. Tikrai taip. Studijose dar buvo be abejonės kažkokie teorinės, kažkokios žinios ir iš nuo tų teorinių žinių pradėjau ir dabar jau turiu ten visas dirbtuvės, kur galiu restauruoti, galiu sutvarkyti kažkokį ten lempinį ar tai tranzistorinį imtuvą. Būtent aš mėgstu būtent tuos iš tų senų laikų, kai dar buvo lempus, buvo tokie didžiuliai kondensatoriai, didžiulės rytės. Nu, čia grinai nostalgiškas toks, sakyčiau, kad labiau hobis negu darbas.
1: Bet jūs irgi, Viktorai, renkat radio imtuvus. Jonas minėjo, turi apie 300 ir net neskaičiuojo, jūs kiek turit savo kolekcijoje radio aparatų?
2: Žinokit, mano kolekcija žymiai kuklesnė. Aš kokių gal turiu ten apie 30-40, bet stengiuosi rinktis. Jonas labiau gal pagal laikotarpį ir stengiasi rinkti tuos imtuvus. Aš stengiuosi rinktis tokius įdomesnius egzempliorius. Nes, žinot, visada į rinką patekdavo kažkoks labai įdomus egzempliorius, kuris dažniausia kainavo daug pinigų. Mhm. Ir dažniausia buvo čia tokie vienetiniai, pavadinkim, vienetiniai daiktai. Ir sakykim, jūs įsivaizduokit dabar inžinieriaus atlyginimas tarybmečių buvo ten, dalyskim, 120 rublių, o jums parduoda kažkokį super puper stereo radio imtuvą su kolonėlėm už 680 rublių.
1: Siaubas, tai čia vos ne metų atlyginimas.
2: Tikrai taip, tu turėjai nevalgyti, negerti ir užbūtą nemokėti tam, kad surinkti tokiam radio. Be abejonės retas galėjo sauleisti tokį pirkinį, bet buvo ir tada turtingų žmonių, kurie galėjo nupirkti. Dažniausia tokie imtuvai kažkur irgi stovėjo kaip nostalgija.
1: Laiko beveik nebeturim. Ar daug jūsų toj bendruomeniai Facebook'e yra radio kolekcininkų, kurie domisi greit keliais sakiniais?
0: Pakankamai tikrai daug.
1: Dešimtys, ar ne?
0: Dešimtim ir labiausia tai vyrauja kiekvienam miestelį arba arčiau didesnio miesto. Vat yra ir Raseiniai, Kavarskė turi labai žmogus tikrai daug radijų, kviečių Algimantas Semoška ir Zarasai, Šiauliai, aš Vilniui, dviese jau esam. Tai tokie tikrai yra daug, reikia tiesiog pasidomėti.
1: Taip, ačiū jiedviems radio imtuvų kolekcininkai Jonas Točkus ir Viktoras Zapolskis, tai jie čia Vilniuje, kaip girdėjom, tokių kaip jie Lietuvoje yra ir daugiau. Čia LRT radijas, laida 10.12, likit kartu, mes su jumis dar visą valandą.

0: Lrt radijas. 11 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Bendrovė energijos skirstymo operatorius praneša, kad dėl stipraus vėjo Klaipėdos ir Kauno rajonuose elektros neturi jau apie 2500 vartotojų. Didžioji sutrikimų dalis registruota Kauno regione, tačiau stipriant vėjui vis daugiau pranešimų gaunama ir iš pajūrio. Pasak ESO atstovės Rasos Jotkienės, elektros tiekimą klientams pavyksta atkurti vidutiniškai greičiau nei per 2 valandas.
1: Sinoptikų prognozės matome, kad keičius iš tikrųjų apie 12-14 valandą tuo laiku turėtų tas vėjas sustiprėti labiausiai, tačiau jau ir ryte jis parodė savo jėgą. Šiuo metu daugiausiai sutrikimų fiksuojame Kauno ir Klaipėdos regionuose. Skaičiai labai keičiasi, tai brigados operatyviai vyksta į vietą ir šalina sutrikimus. Skaičiuojame, kad greičiau nei per porą valandų pavyksta pašalinti sutrikimus. Na, sutrikimų žemėlapis veikia be trikdžių, ten galima registruoti sutrikimus ir klientus kviečiame tą daryti.
0: ESO atstovė Rasa Jotkienė, tuo metu ugniagesiai gelbėtojai skelbė, kad pajūryje vėjas jau verčia medžius, Klaipėdoje vienas jų užvirto ant 3 automobilių. Dauguma pranešimų gauta iš Neringos ir Klaipėdos miesto, Klaipėdos uoste dėl itin stipraus vėjo ribojama laivyba, tačiau laukiančių į uostą įplaukti ar išplaukti laivų kol kas nėra. Siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas, nuo šios dienos įsigalioja 50% lengvata kelionėms vietiniais traukiniais. Tokios kainos galios iki metų pabaigos. LRT radio kalbinti gyventojai priimtą sprendimą vertina skirtingai.
2: Aš suprantu, ir pagyvenusim žmonėm, ir studentam, tų pinigėlių nėra per daug, tai mums tikrai labai patogu.
3: Bet tikslis, nieko nepadės, kas važiavo, važiuos toliau, tik pigiau, iš mašinų niekas neišlips.
4: Man tai labai gerai tinka, nes aš dažnai važinėju į suvalkyją.
5: Degalų kainų tai tikrai nesprendžia tiesiog šiaip, turbūt sprendžia kamščių problemas miestuose, ekologiją ir tokius problemas, bet pačių degalų kainų tai nesprendžia.
0: Vilniaus geležinkelio stotyje kalbinti gyventojai. Valdžia planuoja, kad nuo lapkričio pirmosios iki gruodžio pabaigos 50% nuolaida būtų taikoma ir kelionėms tarp miestiniais autobusais. Tam turėtų būti keičiamas įstatymas. Portalas Kainių skelbia, kad Amerikos pasiuntiniai Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris šiandien Majamyje susitiks Ukrainos atstovais. Pasak šaltinių, abu diplomatai sutelks dėmesį į naują bendrą siūlymą apimantį visus konflikto aspektus siekiant užbaigti karą. Įtikimasi, kad Ukrainos delegacijoje bus žvalgybos vadovas Rustemas Umerovas ir Volodymyro Zelenskio kanceliarijos vadovas Kirila Budanovas. Zelenskis teigia, kad Vašingtonas turėtų suteikti jiems prieigą prie Starlink palydovinės paslaugos. Tuo metu BBC skelbia, kad artėjant žiemai Rusijai ėmus intensyviau pulti Ukrainos miestus, ukrainiečiai stengiasi rasti išeitį, kaip atlaikyti rusų dronų bei raketų smūgius bei artėjančios žiemos šaltį. Rugsėjį tyrimų bendrovės Gradus atlikta apklausa parodė, kad 40% ukrainiečių svarstytų galimybę persikelti, jeigu gyvenimo sąlygos toliau blogėtų. 35% teigia, kad neketina persikelti, o 25% dar nebuvo apsisprendę. Prezidentas Gitanas Nausėda sako nesibaiminantis, kad kitais metais biudžeto deficitas gali viršyti 3%. Kalbėdamas portalui 15 minučių, šalies vadovas tai sieja su gynybos poreikiais bei džiaugiasi pensijų augimu. Pasak Nausėdos, Lietuva turėtų pakankamai argumentų Europos komisijai, kodėl viršijamas leistinas deficitas. Esą komisijos požiūris į gynybos išlaidas didinančią šalis yra daug lankstesnis. Opoziciniai konservatoriai ir liberalai vakar kritikavo vyriausybės planus, pagal kuriuos gali būti peržengtas vadinamasis Mastrichto kriterijus, nes taip esą nesakingai žiūrima į ilgalaikę valstybės finansų būklę. Šiandien paaiškės, kam atiteks Nobelio taikos premija. Iki šiol yra 143 taikos premijos laureatai. Jauniausiai laureatai buvo 17 metų, tai pakistanietė Malala Yousafzai, kovojusi už mergaičių teisę į mokslą. Prieš 14 metų pasikesinta jos gyvybė. Yousafzai išgyveno, o atsakomybę už išpuolį prisėmė Talibanas. Vyriausias Nobelio taikos premijos laureatas Josefas Rotblatas. Premija įteikta, kai jam buvo 86. Rotblatas gimė Lenkijos žydų šeimoje, o didžiąją gyvenimo dalį praleido Jungtinėje karalystėje. Fizikas kritikavo ginklavimosi varžybas. Sinoptikai skelbia, kad šiandien protarpiais lietus, kai kur smarkus, vėjas pietvakarių ir vakarų, pajūryje perinantis į šiaurės vakarų, vietomis gūsiai iki 23, prie jūros 24-27, kai kur ir iki 30 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus 10-14 laipsnių šilumos. 11:05.
6: 10:12.
7: Sveiki, sveiki tiems, kurie tik dabar įsijungia LRT radiją. Prie mikrofono Edvardas Kubilius, o laida 10:12 su jumis dar visą valandą. Didmiesčio gyventojai skundžiasi, kad dėl remontuojamų gatvių negali kartais įvažiuoti į savo privačias ar darboviečių aikšteles. Todėl automobilį tenka statyti mokamose zonose, kartais netgi mokėti baudas, na, aišku, jeigu nesusimoka už tą parkavimą. Mėly klausytojai, ar jūs esat susidūrę su tokiais nesklandumais, kaip juos bandote spręsti? Skambinkit jau dabar 05 236 3111, rašykit laiškus adresu studija@lrt.lt. Nu, o mes apie remontuojamas gatves ir parkavimo problemas, kai jos remontuojamos, pakalbėsim su dviejų mūsų didmiesčių atstovais. Kauno miesto savivaldybės transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius, sveiki.
8: Labą dieną.
7: Ir Vilniaus savivaldybės įmonės judu, darnaus judumo organizavimo skyriaus vadovas Donatas Dirginčius, sveiki.
9: Labą dieną.
7: Gavom ir iš tikrųjų ne vieną atvejį, bet tarkim, principas yra toks. Yra darbovietė Vilnius senamestis, yra darbovietė galimybė įvažiuoti į kiemą, normalu, tvarko gatvę, tvarko labai ilgai ir staiga žmogus atvažiavęs į savo darbą, kur galėtų įvažiuoti į kiemelį, pasistatyti nemokamą automobilį, to negali padaryti, nes priversta žvyro ir kažkoks ten sunkvežimis stovi. Ir taip trunka keletą dienų. Ir tas žmogus, aš su juo kalbėjau, sakė, nu tai, tai aš dabar čia kaltas, kad negaliu įvažiuoti, tai pasistatė mėlynoj zonoj, senamestis, pats centras, nu ir tiesiog nemokėjo už parkavimą. Gavo baudą, tada parašė, aprašė situaciją, nufotografavo, kad iš tiesų tas kiemelis, į kurį turėtų įvažiuoti, buvo ten užpilta žviru ir panašiai, ir judu labai maloniai pasakė, jokių problemų, suprantam situaciją, realus gyvenimas, mes jums anuliuojam šitą baudą, okei, remontai ir taip toliau. Bet buvo dar parašytas toks sakinys, bet jau kitą kartą neanuliuosim. Pone Dirginčiau, kaip komentuotumėt?
9: Tai žinau šitą konkretų atvejį, ten buvo laikinai užtvertas įvažiavimas ir...
7: Taip, ten keliom dienom.
9: Tokiais atvejais rangovas turėtų suderinti su Vilniaus miesto savivaldybe, su mumis pasitvirtinti laikiną eismo organizavimo schemą ir tik tuo atveju užtverti kiemą, tai šiuo atveju tai nebuvo padaryta, dėl to ir atsitiko tokia problema, kad negalėjo įvažiuoti ir niekas nežinojo, net mes to nežinojame. Bet įprastai, kai planuojami gatvių remontai, tai visų pirma jau planavimo etape tiek savivaldybė, tiek mes, tiek gėjus Vilniaus vandenys ir panašiai kitos komunalinės įstaigos planuojam, kad gyventojai kuo mažiau nepatogumų patirtų per remontus, kad kuo mažiau tai įtakotų ir kuo trumpesniam laikui jų normalų įprastą gyvenimą. Ir tokiais atvejais mes darome, pavyzdžiui, Trakų gatvės remonto atveju arba Vokiečių gatvės Maironio, darome net susitikimus su gyventojais šankstinius, informuojam apie visus pokyčius, atsakinėjam jų klausimus. Po to prieš ateinant tam tikram etapui, kai bus uždaroma, atskirai informuojam laiškais, kabiname ten ant įvažiavimų į kiemus pranešimus ir taip stengiamės net keliais kanalais informuoti gyventojus, kad bus tam tikri nepatogumai, tai tie gyventojai, kurie turi leidimus, gyventojų leidimus, vietinės rinkliavos zonose, jie nemokamai gauna leidimus iš mūsų statyti papildomose zonose, gretimuose darbų metu. O tie gyventojai, kurie turi vietas vidiniuose kiemuose, nu, jiem nereikia mokėti už stovėjimą. Tai mes jiem irgi papildomai suteikiam nemokamai stovėti vietinės rinkliavos zonose, reiškia aplinkinėse gatvėse, bet jie turi pasikreipti į mus arba jų administratorius turi pasikreipti perduoti sąrašą automobilių ir leidimai yra suteikiami.
7: Bet iš tiesų, kiek čia daug darbo yra suplanuoti remonto darbus, tada kažkokiu būdu susirasti ten gyvenančius, ten dirbančius žmonės institucijas, labai aiškiai jam pasakyti, kuriom dienom, kurį laikotarpį ten bus parkavimo problemų. Tada tiem žmonėms sakyt, kad jūs kreiptusi, kad jūs išduotumėt konkrečiai matyt pagal automobilį, ar ne, leidimus, nu, kad jūs tikrintojas ateitų ir matytų, o šitą savaitę čia gali statyti nemokamai. Tai čia kiek laiko iki kažkokio užtverto kiemelio reikia jums dirbti?
9: Tai visa tai ir daroma, kad ko būtų mažesnė nepatogumai. Leidimai taip yra elektroniniai, fizinių nėra pas mus, tai įvedami į sistemą ir kontrolė mato, kad turi tas automobilis leidimą. Tai pasitaiko irgi atveju ar nesukalbėjimo, kad yra neišduodama, tai visada yra žiūrima geranoriškai ir išsprendžiama. Ir jeigu reikia pranešimas yra panaikinamas.
7: Mėly klausytojai, štai kalbam apie padėtį didmiesčiuose, kai remontuojama gatvė ir gyventojai, ir darbovietėse, tam tikrose senamiesčiuose, tarkim, dirbantys žmonės negali važiuoti į savo aikšteles, nemokamai parkuoti automobilio, nes tai žvyrų užversta, tai kas nors užtverta, tai galų galia iškasta tiesiog gatvė ir neįmanoma fiziškai atvažiuoti. Kiek jūs esate susidūrę su tokiais nesklandumais, o gal priešingai viskas būdavo iš anksto informuojama ir jūs labai lengvai rasdavot alternatyvų, kaip nemokamai parkuoti savo automobilis ir su jokom problemom nesusiduria, skambinkit 05-2363-111, rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt. Priminsiu, su mumis Vilniaus savivaldybės įmonės Judu atstovas Donatas Dirginčius ir Kauno miesto savivaldybės atstovas Martynas Matusevičius. Pone Matusevičiau, Kaune ką jūs darot? Žinot, išrausit gatvę, tikrai dalis žmonių negalės įvažiuoti dienai, dviem, trim, keturiom į savo kiemą, kažkas negalės atvažiuoti iki darbovietės automobiliu, o čia pats senamiestis visur yra mokamos tos zonos. Ką jūs darot?
8: Tai problema Kaune lygiai ta pati turbūt kaip ir Vilniuje, kai vyksta daug darbų, tikrai būna etapų, kai būna visa gatvė nepravažiuojama ar įvažą nepravažiuojama. Tai tos problemos yra žinomos. Tai pas mus irgi nustatyta yra tvarkos, kad jeigu savivaldybės užsakymų vykdomi darbai, tai gyventojai yra informuojami, kad yra galimybė kitoje vietoje palikti automobilius, yra išduodami leidimai ir tikrai irgi tas tų pačios siekiame, kad nu kuo mažiau būtų nepatogumo gyventojams. Tai žinoma, vis laiką atsitinka gyvenimas ir nutinka, kad kažkas kažko nežinojo, kažkas nežinojo, kur pasikreipti, bet tikrai bandome tą išvengti. Paskutiniu metu irgi matome dėl darbų gausos, turbūt jau kaimynai bendravo su kaimynais ir matome, kad iki problemos neišauga į kažkokį didelį nesusipratimą ir matome, kad žmonės žino, kur kreiptis. Taip pat rangovą informuojame visą laiką, kad jeigu jau matote, kad ateina žmogus, kad kur nukreipti, tai matome, kad jis veikia ir tikrai stengiamas, kad pabandžiau būtų nepatogumų.
7: Skambina klausytojai Gražina iš Vilniaus. Labą dieną.
6: Labą dieną. Labai rūpinatės, kur statyti mašinas, o jūs pasakykit, kaip išeiti žmonėms iš savo namų, kada viskas aplink iškasta, pristatyta užtvarų. Aš gyvenu Antakalnio 50. Sankryža Šilo ir Antakalnio gatvės tiltą, į tiltą važiuojant. Mhm. Automobiliai važiuoja laisvai, gražiai. Į kiemą įvažiuoti už dviejų namų, kaip ir visada gali žmonės, bet pavyzdžiui, išėjau vakar į kiemą, pačiam kiemelį prie pat mūsų jau nuomojamoje bendrijoje teritorijoje stovi buldozeris, už jo užtvertas visas išėjimas į Antakalnio gatvę, išėjo gatvę aplink, einu dar atgal iki pat šiukšlių konteinerių, galvoju, pro ten išeisiu, nieko, tada aš turiu grįžti per du namus atgal į gatvę, kad išeiti Antakalnio, pereiti toj perėjoj pėsčiųjų į kitą pusę ir žingsniuoti iki Šilo gatvės. O ten viskas vėl išrausta, nei šalygatviai smėlio pripilta. Aš, pavyzdžiui, senas žmogus, man sunku lygioj vietoj eiti, o čia smėlis, duobės ir barjerai kažkokie. Turi prašyti žmonių, kad pervestų. Nu, perėjau tą gatvę, pervedė mane maloni mergaitė, bet atgal grįžti vėl negaliu. Pavažiuoju pirmin iki poliklinikos vieną sustojimą, vėl pereinu gatvę, ateinu į sustojimą, važiuoju atgal dantru putinai troleibusu, kad pervažiuoti sankryžą ir vėl einu už dviejų namų į savo kiemą. Ir šiaip ne taip pasiekiu namus.
7: Pone Gražina, jūs taip nupasakojat, kad žinot, tą istoriją būtų galima pavadinti maždaug išlikimo labirintas koks nors, o jūs tiesiog iš namų važiavot į tašką, kurį jam reikia, ir jau vien pasakojat, kiek laiko, tai ką jau kalbėtų apie tai, kiek jūs laiko bandėt išeiti iš savo namų?
6: Išeiti aš galiu tik į kiemą, ir pasisukioti, nueiti iki šiukšlių kamino išmesti. Ir tai dar ten pakapstyti. smėlio pilna. Aš nežinau, kodėl nepadaryti bent vieną pusę gatvės ten ar perėję. Iškapytos visos, visi keturi kampai.
7: Taip, supratom, ačiū, ponia Gražina, už skambutį. Dar Laima iš Vilniaus, laba diena.
10: Labą dieną, čia va, kadangi judu atstovas yra, tai labai norėjau paklausti. Yra prie Marcinkevičiaus ligoninės Kauno gatvėj padarytas toks stovėjimas nemokamas pusvalandžiui, kai atvežė ligoninę, atvežiau mamą sunkiai vaikštančią, kol viską ten supildėm, sutvarkėm viską, ten praėjo daugiau laiko. Ateinu geltonas lapelis, nu jo, gerai, nepasižiūrėjau, nesėkmė. Kitą kartą atvažiavau ir jau dabar žinau jau, kad negalima ir gal pusvalandį skubu po 20 minučių. Vėl geltonas lapelis, skambinu, sako, nu taigi reikia jum palikti tą, kada jūs čia būsite. Nu žinote, tai aišku, kad reikia, bet kai yra ligoninė, kai yra kažkokie rūpešiai. Ir tam lapelį niekas neparašyta, aš iš to pirmo gal būčiau jau ką nors supratusi, bet ten neparašyta, kad tu turi palikti savo laiką, jo tai yra eismo taisyklėse, bet nei prie to ženklo, nei tam lapelį, niekas neparašyta, kad tu turi palikti savo laiką, kada tu atvykai, aš kažkaip įsivaizdavau, kad vis dėlto yra matyt kažkokia apskaita, jeigu yra kameros, tai gal jie fiksuoja, kada tu atvažiavai, kada tu būni, nu kažkaip man tai norėtųsi tokio truputį aiškumo, ne tik tai, kad baudas duotų, bet kad taip kažkaip pažvelgtų į tos žmonės, o kogi jie čia atvažiuoja prie ligoninę.
7: Taip, ačiū, Laima, iš tiesų labai geras klausimas, pone Dirginčiau, pirmiausia, tikrai Vilniuje yra vietų, kur galima statyti visiškai nemokamai 30 minučių, bet jeigu tada ilgiau, gauni baudą. Kaip veikia ta visa sistema?
11: Tai

0: vietos vadinasi riboto stovėjimo laiko vietos, jose stovėjimas yra nemokamas, bet kaip klausytojai ir minėjo, viena iš sąlygų yra, kad tu privalai pažymėti savo atvykimo laiką, nes nėra jis automatiškai kažkaip užfiksuojamas, tokia pati tvarka yra ir Europoje, kitose šalyse ir Lietuvoje, ir ta tvarka tikrai nesikeitė jau daugelį metų, tai ir tą laiką galima pažymėti ant laikroduko, nustatant, kada atvykai.
1: Tiesiog automobilių turint laikroduką užstato?
0: Taip.
1: O galima ant lapelių užrašyti?
0: Galima ir ant lapelių užrašyti, tiesiog atvykau 11.17, tarkim, pusę valandos, 11.47 turiu išvykti. Jeigu matau, kad ligoniai užtrukau šiuo atveju, tai galiu nueiti naują lapelių parašyti ir tada nebus baudos.
1: Bet suprantu, kad čia buvo taip, jog net neišbuvo tų 30 minučių ir jeigu žmogus nieko neužrašė, tai kontrolierius automatiškai ir bauda išrašo.
0: Taip, nes kontrolierius nežino, kada jis atsistojo, gal dienos stovi tas automobilis.
1: Ir ponė Motusevičiau, Kaune jūs kaip elgiatės, aš dabar galvoju, turit irgi turbūt tokių vietų, ar ne, ten pusvalandukai nemokamai prie kokių gydymo įstaigų žmonėm ar kažkur išleisti, išlipti.
2: Tikrai yra nemažai vietų, kur yra riboto stovėjimo vietos. Su ta problema, nežinau, turbūt gal pakomentuot labiau viešos tvarkos skyrius, kurie atlieka kontrolę, bet pagal taisyklės tikrai yra parašyta, kad mes turime nurodyti. Tai nėra svarbu nusipirkti laikroduką ar kažkokią įrangą, tai ne, užtenka tikrai ant lapuko užrašyti. Ir dabar, ar tikrai ant kiekvieno ženklo mes turėtume rašyti, ką jis reiškia ir kaip jį reiktų naudoti, manau, kad ne. Tai kaip ir ženklas pagrindinis kelias, tai mes nerašysim, kad yra pagrindinis ženklas. Yra kelių eismo taisyklės, mes jomis turime ir vadovautis. Tai suprantam, kad jautri vieta yra ligoninė, yra kitos vietos, kur... Bet tam ir yra ženklas skirtas, kad kiekvienas žmogus galėtų atvežęs ar trumpai išleisti palydėti ir patraukti automobilį, kad galėtų pasinaudoti ir kitas. Tai tos piknaudžiavimas turėtų būti tikrai netoleruojamas, bet su tvarkom taisyklėm reikia susipažinti, tą pripažinkim.
1: Bet iš tiesų toks dalykas dėl laiko fiksavimo irgi niekad nepagalvojau, kad tą reikėtų daryti. Aš ir galvojau, kad yra kažkur kameros pastatytos prie ten kokios savivaldybės ar ligonės ir tas kontrolierius ten greitoj būdu peržiūri. Bet taip, ponė Dirginčiau, nėra. Neperžiūrinė kontrolierius jokių kamerų, taip?
0: Ne, tikrai neperžiūri ir yra kiekvieno vairuotojo pareiga, tai palikti stovėjimo pradžios laiką.
1: Turim dar keletą laiškų, rašo taip, kaip čia apie Vilnių, kaip elgtis tokioje situacijoje. Norėjau Vilniaus senamestyje pasistatyti automobilį savo darbo vietoj, bet dėl remonto nutiko kažkokia problema su dujom. Ir dėl to ties įvažiavimu, ten jau tą darbo vietą, kažkokį tai irgi kiemelį, stovėjo dujas tvarkantis automobilis. Paprašiau patraukt, sako, mes negalim, tvarkom dujas, čia stovit, sako, negat tvarkom dujas, nes čia tuoj sprogs visas senamestis. Tai sakau, kur man statyt mašiną? Sako, statykit mokamoj vietoj, baudos negausit, galiu savo numerį duot. Tikrai baudos negausit, tai va žmogus ir klausė, ką man tokiu atveju dabar daryt, ar lieka pasitikėti darbininko pasakymu, kuris niekaip nesusiję su judu.
0: Ne, gal nereikėtų visiškai pasitikėti darbininko pasakymu, šiuo atveju siūlyčiau pasiimti numerį ir kontaktus darbininko ir pasistatyti mokamoj vietoj, apmokėti už stovėjimą ir tada kreiptis į judu, parašyti info@judu.lt mūsų klientų aptarnavimo specialistams laišką, kad dėl tokių aplinkybių buvo tvarkoma, negalėjau važiuoti, pastačiau ir prašau gražinti man rinkliavą už tą dieną stovėjimą. Tai mes patikrinsim informaciją, jeigu tikrai buvo tvarkoma avariniai darbai. Ir išnagrinėsime šį atvejį ir greičiausiai gražinsime tada. Bet geriau apsimokėti, nes kad galėtum nemokamai statyti, tai ir turi gauti iš mūsų patvirtinimą. Mes, kaip ir kalbėjau prieš tai, kai suteikėm papildomas teritorijas gyventojams stovėjimo, ne, per gatvių remonto metu, tai mes ir informuojame, kokiose teritorijose, kokiu laiku, iki kada gali stovėti. Būna, kad darbai užsitęsia dėl nenumatytų priežasčių, ne, tai mes atskirai informuojame, kad žiūrėkit, darbai užsitęsia, nebe iki rugpjūčio 30 dienos, jums bus dar mėnesį galėsit stovėti ir panašiai.
1: Pone Motusevičiau, pas jūs kokia tvarka galioja iš tiesų, kažkur dujotiekio avarija atvažiavo technika tvarko, o žmogus negali važiuoti savo darbo vietą. Irgi pasitikėt kokiu dujininko pasakymu, kad statykit, kur norit, baudos negausit.
2: Ne, aš irgi nepasitikėčiau ir tvarkuose pas mus nėra tas galimybės, kad pasitikėt. Vėlgi, tvarkose parašyta, kad kai darbai yra planiniai, organizuojami, tada išduodami leidimai mokomas sezonuose stovėti. Kai yra ekstra atvejai, kai, ką girdžiu, dujų turbūt nuotykis ar avariniai darbai, tai tikrai niekas nespėtų turbūt taip greitai sureaguoti,

0: Nes kai tokie remontai, į tas vietas važiuoja tik tie žmonės, kuriems būtinai reikia ten atsidurti. Iš tiesų, yra gatvė, pora, sakykime, tokių didesnių aikštelių, ten jau viskas išknista ir sakykime, dalį vietų yra paėmęs jau tas tarnybinis transportas, o dalį taigi vis tiek žmonės, kuriem kad ir moka, kad ir mėlynoje zonoje brangiausiai ten pasistato, kodėl negalima iš vis panaikinti, tiesiog kad būtų nemokamai, tam, kam reikia atvažiuoja, nesuka galvos, va ten 5-4 dienom kokiom, kol jau vyks tie patys intensyviausi darbai.
1: Tai miesto gyvenimo ritmas nepasikeičia nuo to, kad vyksta remontas ir tvarka mieste nepasikeičia. Tai jeigu mes mėlynoj zonoj padarysim nemokamų vietų tam tikrą dalį, kur vyksta kelio remontas, ir taip eismas ribojamas ir gali būti gana chaotiškas, tai bus jisai dar labiau chaotiškas ir visi norės važiuoti būtent tas vietas ir statyti ir nemokamai palikti automobilius. O statybinėm aikštelėm reikia būtinai vietos senamiesti, žinome, ir siauros gatvės ir panašiai, tai kiekvieno atveju yra derinamos statybinės aikštelės, kur ta technika galės stovėti ir kokiam laikui, ir kur statybinės medžiagas galės laikyti. Na ir bendrai reikia suprasti, kad miestas yra gyvas organizmas, jis reikalauja pokyčių, reikalauja tvarkymų ir kiekvienam iš mūsų reikia šiek tiek pakentėti, kad geresnis būtų rytojus, kad būtų sutvarkytos gatvės, tinklai sutvarkyti ir panašiai. Jeigu, pavyzdžiui, namie remontuojame vieną kambarį, tai mes tam tikram laikui pasispaudžiam ir gyvenam kitame kambaryje.
0: Taip, bet kai išknista pusė miesto, tai čia jau kitas klausimas, kiek jau tu čia gali tverti ir laukti to geresnio rytojaus, kai šiandien neįmanoma nei į darbą atvažiuoti, nei gal kam nors namo grįžti, nu, bet čia toks filosofinis klausimas. Dar grįžkim prie ponios Gražinos to skambučio, kur jūs sakė, ten labirintė dalyvavot, visur iš visų pusių aplink namą išknista, ponė Matusevičiau, iš tiesų, kaip taip nutinka, kad žmogus išėjęs iš savo laiptinės, keletą minučių neberanda, kaip jam apskritai ištrūkti iš savo kiemo, nes ten viskas išknista iš visų pusių. Nu, tiek turi būti kažkokios tvarkos, kažkokia logika, kaip padaryti taip, kad vyresnio amžiaus žmogus, kuris galbūt sunkiau vaikštų, kad jam nereikėtų vaikščioti ratais, kvadratais, kad jis nueitų į polikliniką ar į parduotuvę.
2: Taip, tai čia yra turbūt skaudulys kiekvieno miesto, kuris vykdo darbus, nes negali pakeisti plytelių jų neišardęs. Tai vis tiek tas laikinai vis tiek yra panaikinamos dangos. Labai daug teko ir bendrauti ir su rangovais ir prašyti, kad jeigu jau išardom, pasistengime kažkokį ar laikiną dangą įrengti, ar greičiau užpilti tuos takus, bet vėlgi yra darbų specifika. Jeigu toje vietoje reikia pakeisti lietaus nuotekų vamzdį, tai ta tranšėja bus 2 metrų gylio. Ją užpilti reikia, sutankinti, reikia laboratoriją padaryti. Tai taip, mūsų siekis yra, kad kuo greičiau būtų darbai padaromi, bet yra technologijos ir nu, stengiamasi, kad kuo mažiau trukdytų žmonėms. Tai tą pačią problemą turime ne tik su vyresnio amžiaus žmonėmis, tą patį turime ir su neįgaliaisiais. Tai matome ir kitos miestos irgi, Kaune anksčiau buvo naudojama tokia žalias kurys, būna patiesiamas, kad ir neįsipurvintų, kad patogiau praeitų ar pravažiuotų, bet vėlgi ir peraukštėjimai būna, tai siekiam kuo greičiau darbus atlikti, kad kuo mažiau trukdytų pėstiesiams.
0: Taip, dar vienas klausimas raštu. Tvarkytojai sako, kad gali patraukti savo automobilį, nu, va, kad galėčiau įvažiuoti ten kažkurį savo parkavimo vietą į kokį nors kiemelį, bet jeigu aš sustoju ir laukiu, kol patrauks, tada kamštis susidarytų per visą centrą, nes eismas vienpusis dėl remonto yra likęs. Sykį tai bandžiau, čia suprask, laukti, kol specialusis transportas pasitrauks, kad įvažiuotų į ten tą kiemelį, kurį reikia, ar ten aikštelę, užpypino automobilį esantis už manęs negyvai. Tai kad taip ir nesulaukiau ir turėjau nuvažiuoti ir statyti mokamoj vietoj, ponė Dirginčiau, kaip komentuotumėt. Iš vis galima prašyti tų, kurie užstato, jeigu jie turi galimybę pasitraukti pirmiausia. Nu, kad įleistų.
1: Tai čia turbūt kiekvienas atvejis individualus ir reikia žiūrėti, kokius jie darbus daro ir panašiai, bet įprastai su mumis, kai derina, tai mes ir žiūrime, kada nebus įvažiavimo į kiemus, ane, ir yra suderinamas tam tikras laiko tarpas, pavyzdžiui, į vieną kiemą įvažiavimas gali nebūti vienas 2 savaitės, į kitą kitas 2 savaitės. Ir būtent tuo laikotarpiu ir informuojam gyventi, kad nebus, jūs statykite kitur. O čia šitie atvejai tokie pavieniai. Žinoma, negali eismą užlaikyti, tai turbūt reikia tau priimti sprendimą, pastatyti prastoj vietoj ir tą momentą susimokėti. Jeigu esi nepatenkins ar negerai, parašyti mums laišką ir mes išnagrinėsim būtent kiekvieną jūsų konkretų atvejį.
0: Ir suprantu, kad jeigu tas žmogus realiai įrodo ir jūs

0: pasitikslinat, kad negalėjo įvažiuoti, nes buvo užstatyta, galėjo pasitraukti, bet negalėjo, nes užkištumėte. Ten, žodžiu, pasielgė labiau, kad kitiem vairuotojams būtų geriau, tai jūs visai svarstytumėt galimybę grąžinti pinigus.
1: Čia daug subjektyvių aplinkybių yra, žinot, tai aš negaliu asmeniškai taip įvertinti, dirba komandos, turi savo algoritmus ir į panašias situacijas ir pagal tai išnagrinėja.
0: Pone Matusevičiau, Kaune irgi yra galimybė pasistatyti, sumokėti ir po to kreiptis į savivaldybę, kad gražintų pinigus už stovėjimą, nes štai žmogus mano, kad jisai nebuvo įspėtas, pakankamai informuotas ir dėl to visai nepagristai turėjo susimokėti už visos dienos parkavimą.
2: Tai vėlgi, turbūt kaip ir anksčiau minėjau, tai jeigu savivaldybės planuojami darbai yra gatvės remontai, rekonstruojimai ir panašiai, tada tikrai būna numatomas tvarkos, būna išduodami leidimai ir tai yra kontroliuojamas procesas. Jeigu įvyksta avariniai darbai, tikrai nėra numatyta pas mus tvarkose, kad mes galime gražinti pinigus, tai jau turėtų asmuo susimokėjęs už parkavimą kreiptis į įmonę, dėl kurios galimai negalėjo patekti į savo teritoriją ir taip bendrauti. Pas mus tvarkose nėra numatyta tokios galimybės.
0: O ponė Dirginčių, Vilniuje yra? Jeigu, ar nesuprantu, jūs turite algoritmą. Jeigu įvyko avarija, žmogus negalėjo privažiuoti, kažkur kitur susimoko už parkavimą, judu, patikrinus informaciją, gali grąžinti.
1: Tai konkrečios tvarkos irgi nėra. Irgi, mes šiuo atveju irgi bendrautumėm su, dėl to ir sakiau prieš tai, kad reikia pasimti kontaktų, kas ten buvo užstatyta ir panašiai, mes bendrautumėm su tą įmonę ir prašytumėm juos padengti, nu, grąžintiną sumą.
0: Iš tiesų, kiek daug subjektyvumo tokiuose atrodytų kasdienėse situacijose, nes be abejo, viena vertus, gi nesurašysi tvarkose visko kiekvieno atvejo, kita vertus, matyti reikia ir nepamesti tos tokios elementarios, kaip aš sakau, vektoriai sueina galvoje ar ne, logika kažkur irgi turi veikti ir tada vertinat individualiai. Suprantu, kad abi savivaldybės yra pasilikusios kažkiek erdvės, nu, tam individualiam vertinimui nenumatytiam atvejam, kad tam žmogui būtų geriau, kad jis nesijaustų kažkaip jau čia labai nuskriaustas. Kągi, aš dėkoju judviems, Kauno miesto savivaldybės transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius, taip pat Vilniaus savivaldybės įmonės judu, darnaus judumo organizavimo skyriaus vadovas Donatas Dirginčius. Kalbėjom apie labai daug skirtingų atvejų, kai žmonės, norėdami nemokamai prisiparkuoti savo automobilį, net išeiti iš namų, kaip skambino ponia Gražina, susiduria su visokiausiais nesklandumais dėl miestuose remontuojamų gatvių, o turbūt daug kas sutiks, daug tikrai šiemet tų gatvių ir Vilniuje, ir Kaune, ir kitose miestuose yra remontuojama. Yra pusė 12, šia LRT radijas laida 10.12.
3: Žinios trumpai.
4: Pasieniečiai skelbė, kad ketvirtadienį perėmė 9 iš Baltarusijos į Lietuvą oro balionais skraidintus cigarečių krovinius. Iš viso po šių operacijų sandėlius pateko daugiau kaip 55 tūkstančiai pakelių nelegalių rūkalų. Pasieniečiai ir policininkai oro iš Baltarusijos skraidintas siuntas perėmė įvairiose vietose Varėnos, Kaišiadorių, Ukmergės ir Panevėžio regionuose. Iš viso šiemet perimti 166 tokie oro balionai. Ukrainos ginkluotojų pajėgų oro pajėgų ryšių skyriaus vadovas sako, kad Rusijos kariai, vykdydami masinius išpolius prieš civilinį infrastruktūrą, keičia taktiką. Visų pirma, plečia dronų smūgio geografiją, siekdami išsklaidyti Ukrainos gynybos pajėgų oro gynybos sistemas. Pasak jo, pavyzdžiui, vakar buvo užfiksuoti tik 5 priešo reaktyvinių dronų smūgiai, tačiau jie padarė didelį žalos, nes visų numušti neįmanoma. Tada tenka į orą kelti naikintuvus, o tai, pasak pareigūno, labai brangu. Kaune šiandien prasideda Lietuvos Šaulių sąjungos bei Kauno mokslo ir technologijų parko organizuojamas hakatonas Ugninis skydas. Tai renginys, kuriame technologijų kūrėjai, verslo, mokslo ir gynybos bendruomenės atstovai mėgina per 3 dienas sukurti Baltijos regiono saugumą stiprinančius sprendimus. Ketvirtą kartą susiburiantys ekspertai šį kartą daugiausia dėmesio skiria Lietuvos dangaus apsaugai. Lietuvos švietimo darbuotojų profesiniai sąjungai raginant mokytojų atlyginimus didinti bent 10%, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad toks noras suprantamas, tačiau dabartinis vyriausybės siūlymas atliepia esamus susitarimus. Vakar premjeras pristatė kitų metų valstybės biudžeto prioritetinės kryptis, kitais metais mokytojų atlyginimai didės 0,8%. Sinoptikų teigimu, šiandien protarpiais lietus, kai kur smarkus, vėjas pietvakarių ir vakarų, pajūryje perinantis į šiaurės vakarų, vietomis gūsiai iki 23, prie jūros ir 27, kai kur ir 30 metrų per sekundę. Temperatūra 10-14 laipsnių šilumos. 11:32.

0: Open to the World pristato vienintelis Grammy laureato Christopherio Tino koncertas Europoje. Video žaidimų hitai, kosminės lenktynės ir istorinis Turandot finalas. Taip pat indie folko žvaigždė Avis Kaplanas ir galingas Amerikana muzikos skambesys. ESM choro Belkanto festivalyje magiškos kalėdinės patirtys. Remėjai, pastatų gamintojai Inhus, NT plėtros kompanijos Vasint ir Sirin Development. Informacija choras Belkanto LT.
1: Ar ir tau vis sunkiau skirti žmogų nuo dirbtinio intelekto? Stiprink kritinio mąstymo raumenis bibliotekose. Spalio 24-31 dienomis dalyvauk medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginiuose. mirkt.biblioteka.visiem.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
2: 39-asis tarptautinis Vilnius Jazz festivalis. Spalio 14-19 dienomis Vilniaus senajame teatre. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Visa programa vilniusjazz.lt.
3: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras. Partneris LRT Epica.
4: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
5: Mėly klausytojai, 11:38, griebkit greitai telefoną, noriu jums pralaimėti, padovanoti radio imtuvą, kuris tikrai praverstų neduok dieve nelaimės atvejai, nes tas radio imtuvėlis visai gerai traukia ir baterijomis, ne tik, nu, įsideda baterijos žodžiu ir galite jį nešiotis. Ir čia kol jau skambinat, skambinkit 0523-63111, tuo užduosiu klausimą ir tik jeigu atsakysite teisingai radio imtuvėlį jums padovanosiu, mat Lietuvos raudonasis kryžius ir LRT kviečia tokį dalyką atlikti esminį testą. Nueinat į puslapį esminis testas LT ir ten jūs galit pasitikrinti savo žinias, išmokti naujų įgūdžių, sužinoti, na, kaip elgtis esant ekstremaliai situacijai. Tai taip, jau paskambino kažkas, kuris žmogus, kuris norėtų laimėti radio imtuvėlį. Sveiki.
6: Sveiki.
5: Alio, kas ir iš kur?
6: Alitaus.
5: Alitaus vardas jūsų?
6: Nerijus.
5: Nerijau, labai gerai. Dabar taip, nepadėkit ragelio, skaitysiu klausimą. Ir bus trys variantai. Pagalvokit, neskubėkit, laiko yra ir bandykit parinkti, išrinkti teisingą variantą. Iškart galiu pasakyti, čia yra klausimas, apie kurį mes kalbam ištisai nuo ryto iki vakaro, bet žmonės vis tiek neskiria ir nesupranta. Taigi, kam skirta priedanga? Variantas A. Ilgalaikiam gyventojų apgyvendinimui ekstremaliosios situacijos metu. B. Trumpalaikiai iki kelių valandų apsaugai kilus oro pavojui. Variantas C. Tik gyventojų evakuacijai organizuoti.
6: Pirmas.
5: Ne, neteisingai. Kam skirta priedanga? Ilgalaikiam gyventojų apgyvendinimui, trumpalaikiai iki kelių valandų ar gyventojų evakuacijai organizuoti? Neteisus, nerėjau jūs. Kitas klausytojas, sveiki.
7: Trumpalaikiai nuomai.
5: Kam tai, kam?
7: B variantas.
5: Aha, sakė trumpalaikiai nuomai.
7: O jo, aš vairuoju automobilį.
5: Taip, viskas gerai, saugiai tik vairuokit. Jūsų vardas ir iš kur?
7: Daiva iš Vilniaus.
5: Daiva, sveikinu. Daiva iš Vilniaus laimi radijo imtuvėlį. Visiškai teisingai.
7: Jo, čia pirmą kartą gyvenime skambinu.
5: Rimtai? Nu tai ačiū Dievui, nes žinot, mes turim tokių klausytojų, kurie skambina taip dažnai, laimi viską, kad turbūt reikėtų jau visokius radijo imtuvėlius, kuriuos mes dovanojam podelius ar marškinėlius, sunkvežimiais, tiesiog ekskavatoriais išvežti. Tai aš dar dvigubai džiaugiuosi už jus, mėla Daiva, kad pirmą kartą skambinot ir taip teisingai atsakėte klausimą. Iš tikrųjų, priedanga tai neslėptuvė. Priedanga yra skirta, logiškai mąstykim, trumpalaikiai iki kelių valandų apsaugai kilus oro pavojai. Aišku, dar ta priedanga yra nelygi, galima ir ilgiau pabūti, jeigu ten kažkokių atsargų esat prikaupę. Tai visiškai teisingai, mėla Daiva, nepadėkit ragelio, nusirašysim jūsų numerį ir jums organizuosim ir atsiųsim radio imtuvą. Taigi 11:40, čia LRT radijas, laida 10.12, tuoj pat sužinosim mokslininkai, kokių įvairių grybų pavadinimų yra išgirdę ir kodėl taip yra. Likit kartu.
8: Lietuvos verslo forumas auga. Net 5 scenos, per 80 pranešėjų ir daugiau nei 1500 dalyvių. Šiemet Litexpo spalio 29 dieną. Didžiausias verslo forumas Lietuvoje. Daugiau informacijos versloforumas.org. Pagrindiniai partneriai – tarptautinė teisės firma Sorainen, OP Corporate Bank. Informuoja lrt.lt.
9: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
10: Drąsa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
11: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
12: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
13: Laidoje žmogus iš arčiau. Dariu Radzevičiui teko išgyventi sudėtingų, grūdinančių patirčių. Dėl perdegimo vos nemesta medicina, mamos žūtis važiuojant vienu automobiliu, bemiegės naktis dėl vaikų. Kaip atgauti gyvenimo harmoniją ir mėgautis būtimi? Pokalbis šiandien po 13 valandos žinių.
4: Dešimt dvylika.
5: 11.43, kaip žadėjau apie grybus dabar, kol dar miškuose sutinkame grybautojų ir patys randame grybų, pasidomėkiam, kodėl vieniems grybautojams tai voveraitė, kitiems lepeškaitė arba išvis gaidelis, o kuris grybas yra makavykas. Etnomikologė Vita Džekčiariūtė pastebi, kad grybų pavadinimai anksčiau buvo perduodami iš lūpų į lūpas, iš kartos į kartą, todėl ne vienodai ir išliko mūsų atmintyje. Mokslininkė kalbina Gabrielė Klauniūnaitė.
14: Kokie tai grybai? Dažnas klausimas vienoje Facebook grupėje skirtoje grybautojams. Komentarų po vienu tokiu įrašu dešimtys. Mes vadinam meškutėm, atrodo kaip rūdmesės, o man panašus į storalupius. Čia net neminint patarimų rinkti tik pažįstamus grybus. Etnomikologija Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto sakytinės tautosakos skyriaus mokslo darbuotoja daktarė Vita Džekčioriūtė sako, kartais taip atsitinka, nes kai kurie paprasčiausiai menkai pažįsta grybus. Kita priežastis – kiekviename regione kai kurios grybų rūšys vadinamos skirtingai, perduodant iš kartos į kartą.
15: Kadangi nebuvo interneto, žmonės anksčiau tiek ir knygų neskaitydavo, radio ir televizijos nebuvo, tai aišku, kad visos žinios būdavo perduodamos iš lūpų į lūpas ir paprastai grybautgi išmokdavo vaikai iš tėvų, iš senelių. Tai taip iš lūpų į lūpas ir būdavo perduodami tie pavadinimai, o kad žmonės yra kūrybingi ir tikrai gali susigalvoti ir po to savo vaikams taip įvardinti ir tada įsitvirtina tas naujas pavadinimas.
14: Apie plačią pavadinimų įvairovę dar pasikalbėsime, bet pirmiausia, kas dažniausiai lemia grybų pavadinimus? Pasak etnomikologės daktarės Vitos Džekčioriūtės vyrauja išvaizdos ypatumai.
15: Tarkim, slidumą ar tekstūrą grybo masės gali būti įvardyjama. Taip pat pagal augimvietės, eglyninis koks nors arba paberžis, tas pat žinomas. Pagal kvapo savybės, jeigu kalbėtume apie ponebudę, kurios subrendęs jau vaisiakunis tikrai skleidžia nemalonų ir stiprų kvapą, tai ji turi tokių įvardymų ir kaip lavongrybis, pasmirdėlis, mirdus grybas. Išskirtinės išvaizdos arba išskirtinių savybių turintis grybai taip pat įvardyjami vadinamais mitologiniais mikonimais, grybų pavadinimais susijusiais su mitologinėmis būtybėmis. Na, tai dažniausiai, aišku, velnės yra minimas. Velnio grybas gali būti. Nemažai grybų pavadinimų yra ir su gyvūnais. Zuikio grybas, zuikė baravykis, tai labai dažnas pavadinimas yra su meška, su jaučiu yra.
14: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto sakytinės tautosakos skyriaus mokslo darbuotojos teigimu, net ir toje pačioje vietoje gyvenantys grybautojai gali skirtingai įvardyti tuos pačius grybus, tačiau gali skirtis ir pagal regioną.
15: Jeigu tokį kaip visiems gerai žinoma grybai įvardinti, ką mes dabar vadinam voveraitį, paprastai žmonės voveraitę vadina tie, kurie jau daugiau skaito arba girdi, kaip žiniasklaida vadina, paprastai jį sako voverušką. Tai jeigu pasakai voverušką, tai visi žino, apie ką kalbam. Bet, tarkim, Žemaitijoje voveraitė vadinama gaideliu. Jau yra kitoks pavadinimas. Dzūkijoje aplink šilinius dzūkus vadinama lepešką, lepeškaitė. Tai yra irgi tam tikri specifiniai pavadinimai. Tarkim, baravykai, irgi visiems žinomi, pažįstami, bendrai tikrinis baravykas arba pušininis baravykas, kuris yra tamsesnis, visoje Lietuvoje dvi skirtingos rūšys vadinamos baravykų. Tačiau rytų aukštaitijoje aplink Ignaliną žmonės labai skiria, kuris yra. Taip pat yra ir Dzūkijoje, ir tas pušininis baravykas jau įvardėjamas juodagalviu, turi savo pavadinimą atskirą. Tas šviesesnis tikrinis baravykas dažnai įvardėjamas tikrų baravykų, Dzūkijos dar išskirtinė savybė yra ta, kad jiem grybas yra tik baravykas. Ir jeigu jie sako grybas, tai galima jau nuspėti, kad jie kalba ne apskritai apie grybus, o tik apie baravyką. Ir jeigu, sako, einu grybauti, tai baravykų rinkti, ir jeigu ten radau tiek ar tiek grybų, tai kalba apie baravykus.
14: O kokie grybai turi daugiausia mikonimų, grybų pavadinimų?
15: Turbūt čia paminėtinas būtų rudakepuris šilgrybis, kuris gali būti vadinamas ir šilbaravykiu, ir Žemaitijoje palazdė, ir egliniu, ir šilinuku, taip pat ruduku vadinamas Suvalkijoje ir įvairiose kitose Lietuvos vietose, ir lenkiškų grybų, ir kiškė grybių, zuikė grybių, ar netgi ir makavykų pavadinama, kur, tarkim, visai kitas grybas, geltonasis kazlėkas, daugelio vadinamas makavykų, tai tie grybų pavadinimai tiesiog tie patys gali būti pritaikomi skirtingoms rūšims, arba ta pati grybo rūšis gali turėti labai daug skirtingų pavadinimų. Vienas iš tokių pavyzdžių dar būtų raukšlėtasis nuosėdis, na ir Lietuvoje žinomiausi jo pavadinimai yra gudukas, vokietukas, kalpokas. Bet tarkim, Suvalkijoje yra užrašyta ir kupka arba pupka, kupkutė, vištelė gali būti, ir Dzūkijoje kai kas įvardyje vištukė, gali būti niemčiukas, ką reiškia ir vokietukas, ar ne tik tarmiškai būtų. Žyduku gali būti vadinamas, beje ir voveraitė kartais vadinama žydo grybu, nes anksčiau žydai supirkinėdavo grybus ir voveraitės dideliais kiekiais supirkinėdavo, tai taip atsirado. Tas pats kalpokas gudukas, aplink Anykščius užrašytas pavadinimas jo jonukas. Tai jau toks vardas priskiriamas grybo pavadinimui.
14: Vis dėlto grybai pavadinti pagal žmogų arba kitaip antroponiminiai mikonimai, pasak daktarės Vitos Džekčioriūtės, yra reti.
15: Mikonimus tyrinėjusi etnolingvistė Jūratė Lubienė, kuri didžiausiai įdirbį turi šioje srityje, teigia, kad tokių mikonimų labai mažai yra. Tačiau jų pasitaiko ir tas mano minėtas jonukas tai pirmą kartą mūsų užrašytas yra ekspedicijoje. Ką dar pastebėjau, kad tie tokie pavadinimai gali atsirasti, kai tam tikroj bendruomeniai koks nors žmogus renka kažkokius grybus, ko paprastai kiti nerenka. Tada tą grybą pradeda vadinti to žmogaus vardu. Iš tokių pavyzdžių galėtų būti prie Anykščių įvardyjamas paprastasis kelmutis bikinio grybų. Dėl to, kad tam kaime gyvenęs bikinis rinkdavo tuos kelmučius, kaimynai nerinkdavo, tai taip ir pradėjo vadinti. Aplink Biržus dar užfiksavom tokį bajoro grybą arba bajor grybį iš skirtingų pateikėjų. Jie taip įvardė ūmėdę garduolę ir po to klausė, iš kur atsirado tas pavadinimas. Nu, tai čia gyveno toks bajoras, niekas šitų grybų nerinko, tik jis ir rinkdavo. Tai taip į apyvartą ir patenka šitie pavadinimai.
14: Iš kartos į kartą perduoti pavadinimai užsilieka atmintyje, o ar atsiranda ir naujų grybų pavadinimų?
15: Naujai pradedamų rinkti grybų mikonimų gausa, ką rodo mūsų ekspedicijose surinkta medžiaga, yra tikrai didesnė. Na, pavyzdžiui, skėtinė žvinabudė, kurios seniau žmonės kažkaip ir neįvardindavo, dabar dažnai vadinama žvinabudė, bet ir atsiranda visokių išradingų pavadinimų. Suvalkijoje esam užfiksavę ir šunabudę, ir dėmėtąją ūmėdę, dar aplink Marcinkonis vadinama kepeliūšų, parasolių, parasonų, na, tai čia jau tokiais skoliniais vadina, taip pat gali būti tiesiog skėtis, lietuviškai, zontikas. Na ir kadangi tas grybas turi išskirtinį tokį skonį, primenantį kai kam žuvį, kai kam mėsą, vištieną, tai yra žmonės, kurie tiesiog ir vadina karpis arba vištieną. Tai tokie nauji įvardijimai, dar neįsitvirtinę, jų užfiksuoji po labai nedaug, ten po vieną arba kelis, kai tarpusavį ten jau žmonės šnekasi, bet va taip pat keliauja tie nauji pavadinimai.
14: Kaip pasakoja etnomikologinėse ekspedicijose dalyvaujanti Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto sakytinės tautosakos skyriaus mokslo darbuotoja daktarė Vita Džekčioriūtė, gyventojai iš pradžių stengiasi įvardyti žinomus oficialius grybų pavadinimus, o ne savo įprastus mikonimus. Vis dėlto kartais ekspedicijos atskleidžia ir labai įdomių sumanytų grybų pavadinimų.
15: Paminėčiau gal Dzūkijoje iš dviejų skirtingų pateikėjų užfiksuotą gleivūno pavadinimą. Dzūkijoje, vaikščiodama po mišką su viena pateikėja, pamačiau gleivūną, geltonąjį fuligą. Na ir tiesiog tarp kitko paklausiau, atrodo tokia kaip geltona masė, tokia gleivėta, išskydus ant samanų. Ir jos tarp kitko paklausiau, gal kaip nors šitą vadinat. Ir labai nustebau, nes ji man pateikė pavadinimą. Tai buvo gegutės pautienė. Supras, gegutės kiaušinienė. Na ir tos ekspedicijos metu pradėjau klausinėti ir kitų žmonių. Nusifotografavau, kad turėčiau ką parodyti. Ir visiškai kita pateikėja man pasakė truputį kitokį pavadinimą, bet irgi susijusi su gegute. Tai buvo gegutė pakakojo, taip pasakė. Ir po to, kiek dar vyko ekspedicijų, jų 7 ar 8, visiems rodydavau šitą geltonąjį fuligą, tikėdamasi kur nors kitur Lietuvoje užfiksuoti kokį nors pavadinimą. Ir daugiau niekur nepavyko ir niekaip žmonės neįvardyja. Kai kurie sako, kad net nežino, kas čia yra, nėra matę, kiti sako, kad mačiau, bet net nesuprantu,

0: kas čia yra.
1: Apie grybus ir jų pavadinimus kalbėjome su etnomikologe, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto sakytinės tautosakos skyriaus mokslo darbuotoja daktarė Vita Džiakčioriūtė. Gabrielė Kloniūnaitė.
2: Šios savaitės auksinio proto pusfinalį ir finalas. Pirmasis pusfinalis, jame grumsis Valius iš Kauno. Sveiki, Valiau.
3: Sveiki.
2: Ir Dovilė iš Kupiškio. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Aha, tik tai, Valiau, jūs, jeigu sakysit atsakymą, tai šaukit, nes aš jau jūsų sveiki vos išgirdau. Tai jeigu dar sakysit atsakymą teisingai, tokiu garsu galiu jūsų ir neišgirsti. Nu, Dovilė, jūs suprantu, vairuojat, ar ne?
4: Taip, taip.
2: Nu tai jau irgi, jeigu jau žinosit atsakymą, tai 5 kartus pakartokit, nes nu, Lietuvoj ryšys nėra itin geras, gali būti, kad ir neišgirsim jūsų teisingo atsakymo, taigi dėmesio skaitau klausimą ir jeigu žinot atsakymą, iškart sakot. Siekiant prisiminti kiekvienos iš jų likimą, siūloma vartoti frazę, įsiskyrė nukirizdino mirė, įsiskyrė nukirizdino išgyveno. Koks vyras yra siejamas su visomis jomis?
3: Našlys?
2: Ne. Vyras konkretus vyras. Čia reikia pasakyti istorinė asmenybė.
4: Heraklis?
2: Ne, ne Heraklis.
3: Čerčilis daug.
2: Kas?
3: Čerčilis.
2: Ne. Išsiskyrė nukirizdino mirė, išsiskyrė nukirizdino išgyveno. Koks vyras yra siejamas su visomis jomis?
3: Liudvikas
2: 14. Ne, Liudvikas 14, bet Valiau jau į tą pusę, sakykime taip. Jau taip kažkur jau.
4: Karalius Saulė?
2: Ne.
3: Tai gal karalius Artūras?
2: Mm-mm.
4: Tai karalius.
3: Aš įdomu.
2: Nu, konkretus turi būti. Nes čia yra jo žmonų likimai. Išsiskyrė nukirizdino mirė, išsiskyrė nukirizdino išgyveno. Ne. Gerai, einam prie kito klausimo, nes nesužaisim šiandien tos Viktorinos iš vis. Dėmesio antras klausimas. Nieko aš tada nesupratau, reikėjo man apie ją spręsti pagal jos darbus, o ne pagal žodžius. Taip apie ją užaugusią asteroidę B612 kalbėjo pagrindinis herojus. Kas ji?
4: Mažasis princas.
2: Visiškai teisingai, o herojus, Dovilė?
4: Rožė.
2: Absoliučiai teisingai, kuo didžiausiai sveikinimai, taip Rožė, mažasis princas, kūrinys. Jūs, Dovilė, keliaujate į finalą, nepadėkit ragelio, Valiau, ačiū. Dabar antrasis pusfinalis, Tautvidas iš Ukmergės, Tautvidai, sveiki.
5: Sveiki.
2: Ir Dainius iš Vilniaus, bet jo nėra, prisiskambinti neįmanoma, Tautvidai, sveikinu, jūs be kovos, pačiu nuobodžiausiu būdu keliaujate šios savaitės radijo auksinio proto žaidimo finalą ir džiaugiatės.
5: Na, taip.
2: Tai dabar jau grumsite su Dovilė. Dovilė, girdit?
4: Taip.
2: Puiku, Tautvidai, girdit?
5: Taip, girdžiu.
2: Nu ir dėmesio, skaitau klausimą, jeigu tik žinot atsakymą, iškart šaukit garsiai. Tai ir žemės paviršiaus įduba, kurios dugnas yra žemiau jūros lygio, ir psichikos sveikatos sutrikimas.
4: Mariano įduba, ne.
2: Žemės paviršiaus įduba, kurios dugnas žemiau jūros lygio ir psichikos sveikatos sutrikimas. Vieną žodį, pakščiam reikia pasakyti.
5: Vienas žodis, taip.
2: Vienas žodis.
5: Depresija.
2: Taip, teisingai. Taip, Tautvidai, visiškai teisingai.
4: Aš pirma.
2: Nu, žinokit, aš iš vis negirdėjau, Dovilė, kad jūs būtumėt žodį depresija pasakiusi, tiesą pasakius.
4: Depresija, pirma pasakiau.
2: Tai ką darom? Tai žiūrėkit, tada mes padarysim taip. Atsisuksim įrašą ir jeigu mes įrašę girdėsim, kad Dovilė pirmoji pasakė žodį depresiją, ją siūsim į finalą. Jeigu nesigirdės, kaip aš tikrai negirdėjau jūsų Dovilė, kad Tautvidas pasakė, tai tikrai girdėjau. Tai žodžiu, mes dabar eterį negalim išaiškinti nugalėtojų. Mes atsisuksim įrašą ir tuoj pat jum abiem perskambinsim ir pranešim, kuris iš jūsų laimėjot. Gerai?
4: Gerai.
2: Nes jeigu įrašą mes atsisuksim, mes tikrai galėsim 100% pasakyti, kuris pirmiau iš jūsų pasakė šitą žodį. Tai, žodžiu, mes jums toj perskambinsim, o aš atsisveikinu, prie laidos 10.12 mikrofono buvau aš Edvardas Kubilius, netrukus žinios po jų Lietuvos diena, visiems linkiu gražios dienos, iki.

0: Este radijas. Dėl stipraus vėjo elektros neturi keli tūkstančiai vartotojų, pajūryje vėjas verčia medžius. Nuo šios dienos įsigalioja 50% lengvata kelionėms vietiniais traukiniais. Majamyje du amerikiečių pasiuntiniais Ukrainos atstovais toliau tarėsi, kaip užbaigti Rusijos karą Ukrainoje. 12 valandų studijoje Paulius Šironas. Bendrovė energijos skirstymo operatorius praneša, kad dėl stipraus vėjo elektros neturinčių vartotojų skaičius siekia beveik pusketvirto tūkstančio. Didžioji sutrikimų dalis registruota Kauno regione. Tačiau stiprėjant vėjui vis daugiau pranešimų gaunama ir iš pajūrio. Pasak ES atstovės Rasos Jotkienės, elektros tiekimą klientams pavyksta atkurti vidutiniškai greičiau nei per 2 valandas.
1: Sinoptikų prognozės matome, kad keičius iš tikrųjų apie 12-14 valandą tuo laiku turėtų tas vėjas sustiprėti labiausiai, tačiau jau ir ryte jis parodė savo jėgą. Šiuo metu daugiausiai sutrikimų fiksuojame Kauno ir Klaipėdos regionuose. Skaičiai labai keičiasi, tai brigados operatyviai vyksta į vietą ir šalina sutrikimus. Skaičiuojame, kad greičiau nei per 1 porą valandų pavyksta pašalinti sutrikimus. Na, sutrikimų žemėlapis veikia be trikdžių, ten galima registruoti sutrikimus ir klientus kviečiame tą daryti.
0: Es atstovė Rasa Jotkienė. Tuo metu ugniagesiai gelbėtojai skelbė, kad pajūryje vėjas jau verčia medžius, Klaipėdoje vienas jų užvirto ant 3 automobilių. Dauguma pranešimų gauta iš Neringos bei Klaipėdos miesto. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento komunikacijos skyriaus vedėja Jolita Orentaitė.
2: Iš viso iki šiandien pietų valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba yra sulaukiusi iki 10 pranešimų visoje Lietuvoje, kurie buvo susiję su stipraus vėjo padariniais, taip didžioji iškvietimo dalis yra būtent Klaipėdos apskrityje, tačiau pasitaikė ir atveju, kai ugniagesiai gelbėtojai vyko į Kauno, Panevėžio ir Šiaulių regionus. Daugiausia visų pranešimų yra gauta dėl nuvirtusių ant važiuojamosios kelio dalies medžių, tačiau 3 kartus buvo kviečiami šalinti medžių, kurie užkrito ir ant automobilių. Laimiai, krizdami medžiai žmonių nesužalojo.
0: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento komunikacijos skyriaus vedėja Jolita Orentaitė. Klaipėdos uoste dėl itin stipraus vėjo ribojama laivyba, bet laukiančių į uostą įplaukti ar išplaukti laivų kol kas nėra. Daugiau apie orų žinių pabaigoje. Susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė teigia, kad traukinių ir autobusų kelionėms laikinai taikomos nuolaidos valstybė iš viso kainuos maždaug 6 milijonus eurų. Siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas, nuo šiandien įsigalioja 50% lengvata kelionėms vietiniais traukiniais. Tokios kainos galios iki metų pabaigos. Nuo lapkričio 1-osios iki gruodžio pabaigos 50% nuolaidą planuojama taikyti ir kelionėms tarp miestiniais autobusais. Pasak viceministrės, dėl autobusų reikės keisti įstatymą.
3: Nuolaida bilietų kainų mažinimui traukiniais yra žymiai greičiau manoma įgyvendinti, kadangi nereikia keisti teisinės bazės ir esamas reguliavimas yra jau pritaikytas. Turim vieną vežėją, tuo tarpu tolimasis tarpmiestinis susisiekimas yra komercinė veikla, veikia 29 vežėjai. Tokio mechanizmo dėl pačios ir nuolaidos taikymo ir kaip kompensuoti tada tas negautas pajamas, tokio mechanizmo nėra, dėl to esam parengę įstatymo pakeitimus.
0: Taip teigė susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. LRT radio kalbinti gyventojai priimtą sprendimą vertina skirtingai.
4: Aš suprantu, ir pagyvenusim žmonėm, ir studentam. Tų pinigėlių nėra per daug, tai mums tikrai labai patogu.
5: Be tikslis, nieko nepadės. Kas važiavo, važiuos toliau, tik pigiau, iš mašinų niekas neišlips.
6: Man tai labai gerai tinka, nes aš dažnai važinėju į Suvalkiją.
7: Degalų kainų tai tikrai nesprendžia tiesiog šiaip. Turbūt sprendžia kamščių problemas miestuose, ekologiją ir tokius problemas, bet pačių degalų kainų tai nesprendžia.
0: Vilniaus geležinkelio stotyje kalbinti gyventojai. Jungtinių valstijų žiniasklaida skelbia, kad du amerikiečių pasiuntiniai šiandien Majamyje susitinka su Ukrainos atstovais ir bandys toliau tartis, kaip užbaigti Rusijos karą Ukrainoje. Tuomet ukrainiečiai ieško būdų, kaip išgyventi stiprėjančius rusų pajėgų smūgius ir atėjančią šaltą žiemą. Šias naujienas seka kolegė Beatričė Bankauskaitė. Taigi, Beatričė, pirmiausia, kas yra žinoma apie artėjančias derybas?
8: Na, tai kaip skelbiama, šiandien ir rytoj Kyjivo delegacija susitiks su Donaldo Trumpo pasiuntiniais, Jaredu Kušneriu ir Steve'u Witkoff'u. Susitikimuose bus aptarti nauji siūlymai, kaip užbaigti Rusijos karą Ukrainoje. Taip pat juose turėtų dalyvauti ir Prancūzijos, Jungtinės karalystės, Vokietijos bei NATO Europos Sąjungos atstovai, su kuriais planuojama aptarti galimas saugumo garantijas Ukrainai. Tačiau šiuo metu nėra viešai žinoma, kokiu formatu ir kieno delegacijos dalyvaus. Na, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis taip pat teigė, kad derybų metu bus kalbama apie atskirų sektorių paliaubą su Rusija.
9: Kalbant apie galimas sektorių paliaubas, svarstome visas galimybes, įskaitant paliaubas jūroje ir energetikos sektoriuje. Dar nesu pasirengęs pasakyti, kurios iš jų galėtų būti realios ar lengviau įgyvendinamos. Turiu vieną idėją, tačiau verčiau apie ją nekalbėsiu, kad Rusija, kaip paprastai daro, vėliau sąmoningai nepasielgtų priešingai. Matome, kad Jungtinės valstijos intensyvina derybas ir rengia vis daugiau susitikimų. Pastarosiomis dienomis pats tris kartus kalbėjausi su amerikiečių puse ir tikiuosi, kad mūsų derybininkų susitikimas duos rezultatų.
8: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo pačiu metu pasirodė žiniasklaidos pranešimo, kad Vašingtono derybos su Maskva įsiplėtė, ir dabar apima ir kelių milijardų dolerių naftos sandorį, esą deramas ir dėl amerikiečių galimų investicijų į dujotiekių Nord Stream projektą, ir savo ruoštų jungtinių valstijų diplomatijos vadovas vakar pareiškė, kad karas pasiekė pavojingą aklavietę, į tai reaguodamas Zelenskis kritikavo tokį požiūrį ir ragino Vašingtoną didinti spaudimą Maskvai, o ne derėtis dėl būsimų ekonominių projektų.
0: Bet ir čia, o kokia situacija dabar pačioje Ukrainoje?
8: Situacija išties yra sudėtinga. Šis susitikimas vyksta Rusijai vis aktyviau, atakuojant Ukrainos miestus ir civilinę infrastruktūrą. Vien vakar Rusija atakavus kelis keleivinius autobusus, Kramatorske žuvo mažiausiai 30 žmonių. Atakos tęsiasi ir šiandien, kone kiekvieną dieną skaičiuojamos naujos aukos ir sužeistieji. Na, taip pat Rusija taikosi į energetikos ir logistikos infrastruktūrą, atakuojamos degalinės, elektrinės, svarbiausi tiltai per Dnipro upę. Na ir Kyjivo meras Vitalijus Kličko teigė, kad miestas susiduria su labai dramatiška situacija. Nuo porusų atakų Kyjive ir kituose šalies regionuose taip pat sutriko elektros, o kai kur ir vandens tiekimas. Ypač baiminamas artėjančios žiemos, ilgalaikių elektros ir šilumos sutrikimų, net ir maisto trūkumo. Na ir kai kurie gyventojai svarsto žiemai net išvykti iš šalies arba iš sostinės persikelti į kaimiškas vietovės. Rugsėjai bendrovės Gradus atlikta apklausa parodė, kad 40% ukrainiečių svarsto galimybę persikelti, jei gyvenimo sąlygos toliau blogėtų.
0: Ačiū tau, tai užsienio naujienų redaktorė Beatričė Bankauskaitė, o dabar noriu paskelbti naujausią žinią. Prieš keletą minučių paaiškėjo Nobelio taikos premija. Jie atiteko šiemet Pietų Afrikos teisininkei Navatanem Pillay už jos pastangas skatinti taiką ir tarptautinę teisę. Beje, ji yra buvusi tarptautinio baudžiamo tribunolo Ruandai pirmininkė. Ši teisininkė yra 144-oji taikos premijos laureatė. Kaune šiandien prasideda Lietuvos Šaulių sąjungos bei Kauno mokslo ir technologijų parko organizuojamas hakatonas Ugninis skydas. Tai renginys, kuriame technologijų kūrėjai, verslo, mokslo ir gynybos bendruomenės atstovai mėgins per tris dienas aptarti, kaip sustiprinti Baltijos regiono saugumą. Ketvirtą kartą susiburiantys ekspertai šį kartą daugiausia dėmesio skiria Lietuvos dangaus apsaugai. Šaulių sąjungos vadas Linas Idzelis sako, kad oro gynybos patirtimi dalysis šias sistemas jau išvystė ukrainiečiai.
10: Ukrainiečiai, kadangi kariauja jau per tuos 5 metus, yra daug visokių sprendinių padarę ir jie pakviesti yra ne tik pranešimus daryti, bet ir būti mentoriais visas dienas. Mes kitą kartą nepadarome ekosistemos, nes visa ekosistema, ypatingai, va, jeigu kas liečia ten aukštas technologijos, va šiuo atveju apsaugoti dangų, tai reikia rasti ir detektavimą, reikia rasti ir numušimo priemonės. Tai va visą šitą ekosistemą jie jau yra padarę, matom, kad iš jų galima nusižiūrėti.
0: Teigia Šaulių sąjungos vadas Linas Idzelis. Jungtinių valstybių gynybos departamentas paskelbė, kad visuomenė galės stebėti buvusio armijos majoro Nadalo Hasano egzekuciją. Jo sušaudimas bus transliuojamas internetu. Išsamiau Adomas Šimkus.
11: 56 buvęs majoras Nedalas Hasanas nuteistas mirties bausme dėl to, kad 2009-aisiais karinėje Fort Hood bazėje nužudė 13 neginkluotų amerikiečių karių. Dabar po ilgus metus trukusios teisinės kovos toje pačioje bazėje gruodžio 3-ąją jis pats bus sušaudytas, tiesiogiai transliuojant internetu. Gynybos sekretoriaus Pito Hekseto žodžiais, kad žmonės suprastų, jog už tokius dalykus laukia rimtos pasekmės. Pritarus prezidentui Donaldui Trumpui, tai bus pirmoji egzekucija Amerikos kariuomenėje per pastaruosius 60 metų ir pirmoji ištransliuota internetu, nors tikslios transliacijos detalės dar neaiškios. Kai kurie teisininkai sako, kad tokia egzekucija modernių laikų Amerikoje neturi precedento ir šį sprendimą lygina su žiaurumais, kurie vyksta Šiaurės Korėjoje, Afganistane ar Irane.
0: Lietuvoje pradeda veikti mokytojų linija, į kurią pedagogai galės kreiptis dėl patiriamo streso, nerimo, perdegimo, smurto ar patyčių, taip pat gauti pirminę teisinę pagalbą. Už mokytojų liniją atsakingo Nacionalinės švietimo agentūros projekto vadovė Kristina Ignatavičienė sako, kad bus išlaikomas anonimiškumas.
12: Psichologo konsultacijos visada yra konfidencialios, mūsų mokytojų linijoje dar bus ir anonimiškos. Vienintelis turbūt atvejis, kada mūsų konsultantai bandys išsiaiškinti žmogaus asmenybę ir iš kur jis yra, jeigu nusatys, kad tai yra krizinis atvejis, kada bandys surasti ir padėti tą tokią vietinę pagalbą, kur būtų galima kreiptis. Mokytojų linija dirbs darbo dienomis nuo 15 iki 19 valandos. Jeigu bus toks poreikis, mes galėsim ilginti mokytojų linijos darbo valandas.
0: Taip teigia Kristina Ignatavičienė iš Nacionalinės švietimo agentūros. Lietuvos moterų futbolo rinktinė šį vakarą pirmą kartą istorijoje žais antrojo pasaulio čempionato atrankos etapo rungtynes. Tomo Ražanausko treniruojama komanda debituos Kauno Dariaus ir Girėno stadione. Priims 8 vietą pasaulinėme reitinge užimančią Švedijos rinktinę. Lietuvių kapitonės Mildos Liužinaitės teigimu varžovės stipresnės, tačiau tai nereiškia, kad susitikimas baigsis pralaimėjimu.
13: Realybė yra tokia, kad tai yra top 8 komanda. Mes nesam tokio aukšto lygio žaidėjos, mes nesam tokios profesionalės kaip jos. Jos žaidžia gerose klubuose, gerose sąlygose, nuo turbūt dar jaunesnio amžiaus negu mes. Bet iš tikrųjų mes niekada neinam į aikštę galvodamos, kad mes pralaimėsim. Faktas, mes kovosim dėl kiekvieno centimetro, dėl kiekvienos oro dvikovos ir taip toliau.
0: Lietuvos futbolininkė Milda Liužinaitė. Ekipos treneris Tomas Ražanauskas tikina, kad rinktinė šioms rungtynėms ruošiasi įprastai.
14: Nusiteikimas, emocija turi būti irgi gera, kai sakau, mums nėra ką prarasti. Mes turim eiti žaisti tą, ką mokam šiai dienai, kas yra geriausia, kas mums tinka geriausiai ir paprasčiausia pabandyti duoti kovą savo priešininkėm ir sužaisti geras rungtynės.
0: Lietuvos moterų futbolo rinktinės treneris Tomas Ražanauskas į kitą planetos pirmenybę atrankos etapą pateks ekipa per dvejas tarpusavio rungtynės pelniusi daugiau įvarčių. Atsakomosios rungtynės vyks kitą savaitę. O aš dar grįžtu prie šios valandos naujienos, kad šių metų Nobelio taikos premija atiteko Pietų Afrikos teisininkai Navatenem Pillay už jos pastangas skatinti taiką ir tarptautinę teisę. Taip paskelbė Nobelio komitetas. Jo pranešime pabrėžiama, kad premija nuspręsta paskirti asmenį, kuris pasižymėjo išskirtinę drąsą bei principingumu ir klojo pamatus visapusiškesniai pasauliniai teisiniai tvarkai. Anot komiteto, šių metų laureatė suvaidino lemiamą vaidmenį užtikrinant, kad būtų baudžiama už karo nusikaltimus žmoniškumu ir genocidą. Durbane, Pietų Afrikos Respublikoje apartheido metais, į indų tamilų kilmės šeimoje gimusi Pillay, tapo teisininkė stojusia prieš gilę struktūrinę diskriminaciją, segregaciją ir atskirtį. Bendra gija driekėsi nuo jos ankstyvojo darbo ginant Nelsoną Mandelą bei kitus prieš apartheidą kovojusius asmenis iki teisėjos pareigų svarbiausiose tarptautinėse teismo bylose. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė sako, kad stipriausias vėjas šiandien bus pajūryje, o savaitgalis išliks lietingas.
15: Atkeliavęs ciklonas iš vakarų išvėja, galima sakyti, tikrai gražius rudeniškus orus ir atneša tą rudenišką darganą. Tai kalbant apie šiandien diena vėjuota, ūžaus labai smarkus iš tiesų vėjas, daug kur jo greitis sieks 15-20, vietomis 21-23 metrus per sekundę, tačiau prie jūros tas vėjas bus dar smarkesnis, ten vyraus 24-27 metrų per sekundę stiprumo vėjas, na, o iki na, sakykime, 3 valandos po pietų bus vėjo maksimumai, kur pajūryje, kai kur gūsiai sustiprėti gali ir iki 28-30 metrų per sekundę. Daugiau turimo omeny į Nidos stotis gali tuos stipriausius vėjus matuoti, Ventės stotis. Po pietų jau tas vėjas pradės rimti. Negana to, turėsime ir lietingą dieną, vietomis sulauksime ir smarkaus to lietaus. Temperatūra pakils vos tik iki 10-14 laipsnių šilumos. Šeštadienį po truputį situacija gerės, nors išliks irgi lietinga. Tiesa, nakties metu lietaus sulauksime vietomis, daugiausiai iš šiaurinėje šalies pusėje. Dieną vėl turėtų palyti didesnėje šalies dalyje, tačiau jau lietaus intensyvumas mažės. Vėjas po truputį ims rimti, jau gūsiai bus 15-20 metrų per sekundę, na, nakties metu dar jų sulauksime didesnėje šalies dalyje, o dienos metu jau tik vakarinėme šalies pakraštyje. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 4-9 laipsnių šilumos, pajūryje išliks 1-2 laipsnių šilčiau. Šeštadienio dieną šiek tiek tų pragiedrulių tikimybėj bus didesnė negu šiandien dieną, tai įdienojus šeštadienį termometrai rodys 12-16 laipsnių šilumos. Sekmadienis taip pat išlieka pas mus su lietumi. Daugelyje rajonų jis vėlgi pasirodo, tačiau vėlgi vyrauja nedidelis lietus.
0: Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. 12 valandų 15 minučių.
16: Lietuvos diena.
17: Sveiki gyvi, eteryje laida Lietuvos diena ir aš Andrius Kavaliauskas. Valdžia nutarė nesimti priemonių degalams piginti. Vietoj to įvedamos lengvatos traukinių ir autobusų bilietams. Dalį Lietuvos talžo smarkus vėjas, elektros neturi keli tūkstančiai žmonių, bet ESO teigia, kad sutrikimus pavyksta greitai pašalinti. Nobelio taikos premija šiemet skirta Pietų Afrikos Respublikos teisininkei Navatanem Pillay. Apie viską išsamei, artimiausią valandą. Valdančiųjų koalicinė taryba nesijėmė naujų priemonių mažinti degalų kainas. Premjeras nesutinka mažinti akcizo, finansų ministerija kritiškai vertina ir koalicijos partnerių siūlymą, kad darbdaviai būtų įpareigoti kompensuoti degalų išlaidas darbuotojams. Vienintelė pradedanti veikti priemonė – transporto bilietų piginimas. Nuo šiandien per pus mažėja traukinių, o nuo lapkričio autobusų bilietų kainos. Tema domisi kolega Vaidotas Burokas. Vaidotai, ką apie vyriausybę sprendimą atpiginti traukinių kainas mano gyventojai.
18: Tai, Andriau, per pus pigesni vietinių traukinių bilietai turėtų būti iki metų pabaigos. Ir vieni gyventojai dėl to džiaugiasi, kiti abejoja, ar toks sprendimas spręs problemą, kai laikosi aukštos degalų kainos.
4: Aš suprantu, ir pagyvenusim žmonėm ir studentam, tų pinigėlių nėra per daug, tai mums tikrai labai patogu.
19: Nuo šiandienos, kuriam laikui yra nuspręsta per pus piginti traukinių bilietų kainas, kaip jums toks sprendimas?
5: Bet tikslis, nieko nepadės, kas važiavo, važiuos toliau, tik pigiau, iš mašinų niekas neišlips.
6: Man tai labai gerai tinka, nes aš dažnai važinėju į Suvalkiją. Ir labai patogu, nes aš ir taip turiu nuolaidą, tai man daug pigiau labai.
7: Manau, kad geras tiem, kas naudojasi traukiniais. Na, šiaip manau, kad degalų kainų tai tikrai nesprendžia, tiesiog šiaip turbūt sprendžia kamščių problemas miestuose, ekologiją ir tokius problemas, bet pačių degalų kainų tai nesprendžia.
18: Taip sako Vilniaus geležinkelio stotyje sutikti kalbinti gyventojai.
17: Vaidai, gal jau yra duomenų, ar padidėjo pigesnių bilietų pirkimas, ar gyventojai susidomėjo šiomis nuolaidomis?
18: Klausiau, pasak keleivių vežimo bendrovės LTG link atstovų yra fiksuojamas išaugęs bilietų pardavimų skaičius, tačiau tikslių duomenų, kiek dėl nuolaidų galėjo suaktyvėti, pardavimai kol kas bent jau nėra. Per pustraukinių bilietai buvo atpiginti ir pavasarį. Susisiekimo viceministrės Dovilės Sujetaitės teigimo sprendimą suveikė.
3: Grįžtame prie pavasarį taikytos nuolaidos bilietų kainų traukiniams mažinimo per pus, nes matome, kad ši priemonė tikrai sulaukė didelio susidomėjimo, suveikė ryšium su tuo dėl išaugusių kuro kainų. Tai leido ne tik tai padidinti keleivių srautą, maždaug apie 6000 keleivių daugiau keliavo traukiniais, bet bendrai per tuos mėnesius 20% išaugo keleivių traukiniais skaičius, lyginant su praėjusiu atitinkamu laikotarpiu praeitais metais. Taip pat leido pervežti maždaug apie 1 milijoną keleivių. Tai matome, kad tikrai buvo patraukli priemonė, na ir grįžtam prie šitos iniciatyvos vėl atgaivinimo ir ją plečiame, nes taip pat planuojame nuo lapkričio 1 dienos taikyti bilietų kainų nuolaidas ir tarpmiestiniams autobusams.
18: Susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. O štai ką sako Kauno technologijos universiteto profesorius Rytis Krušinskas, kai laikantis aukštoms degalų kainoms, valdantieji bent kol kas imasi sprendimų piginti kelionių bilietus, kaip antai nuo šiandien vietinių traukinių bilietus.
20: Tokias priemonės bendrame kuro kainų augimo kontekste aš turbūt galėčiau palyginti kaip pabandymas susirasti Lietuvoje, kuri yra vieta siauriausia Nemune, ir pabandyti atvežti keletą smėlio maišų, siekiant užtvenkti Nemuną. Nepavyks. Tai šitam kontekste, manau, kad didžiausia nuostaba, mano bent jau, yra tai, kad komunikacija rodo sprendimų priėmėjų, kad iš tiesų nesutariama arba neturima tų variantų, kurie galėtų padėti išeiti Lietuvai iš šios sudėtingos situacijos. Ir manau, kad ateina tas taip vadinamų nepopuliarių sprendimų metas, kai vis tik tai reikės ieškoti būdų, nes tarptautinis spaudimas, kalbu apie mūsų artimiausios kaimynės Lenkiją, Latviją, auga. Bet taip pat premjero kalboje vakar ir biudžeto niuansus aptarinėjant nuskambėjo jau labai aiški žinutė, apie aš buvau kalbėjęs ir anksčiau, kad su gyventojų pajamų mokesčiu, su pelno mokesčiu, su rinkimu atsiranda problemos. Taip, šiuo metinį biudžetą kamšo iš vartojimo ateinančios pajamos, turiu omeny PVM'as ir akcizai. Ir tada atsisakyti, na, to šaltinio, iš kurio ateina daugiau pajamų, nes jos dengia kitus šaltinius, na, yra nepatogu arba reikia ieškoti kitų netradicinių sprendimų.
18: Taip svarsto Kauno technologijos universiteto profesorius Rytis Krušinskas. Andriau.
17: Ačiū tau, LRT radijo žurnalistas Vaidotas Burokas.
16: Lietuvos diena.
17: Sinoptikų perspėjimas apie staigias orų permainas pasitvirtino. Dar vakar mėgavome saulę ir 20 laipsnių šilumo, o šiandien orai subjūro. Didžiausia nerima kelia smarkus vėjas, kuris pajūryje gali pasiekti ir stichinį lygį. Kartu su mumis sinoptikė Elena Kliukina. Laba diena.
21: Labą dieną.
17: Elena, kokia padėtis dabar? Ką fiksuojate? Kur vėjas stipriausias?
21: Šiuo metu stipriausias vėjas yra pajūryje. Vietomis fiksuojame iki 27 metrų per sekundę vėjo gūsiai, daugiausia iš Ventės meteorologinės stoties, kitur kiek silpnesnės. Na ir artimiausias valandas bus tas tie stipriausi vėjai, ypatingai pajūryje, bet ir kitur šalyje daugelyje rajono tie gūsiai blaškysis, tačiau jau kiek silpnesni negu pačiame pajūryje, o jau link vakaro apie 8-9 pradės rimti, tačiau pirmoje nakties pusėje dar laukiame, kad ypatingai pajūryje bus vėjai stiprus iki 20 vietomis iki 25 metrų per sekundę, o antroje nakties pusėje vėlgi pajūryje

0: kalbėti, jau tas stichinės, tos stichinės reikšmės, tai gali pasireikšti kažkur ir ties Kuršių neriją, tačiau kol kas matome, kad vėjai yra stabiliai stiprus, stebime situaciją, na ir ko gero tiek kol taip. Kas šiai valandai.
1: Taip, ir čia, kaip suprantu, didžiausias pavojus yra pajūryje, o kitose Lietuvos vietose vėjas nekels tokios didelės grėsmės.
0: Kitose vietose ne, laukiame iki 20 metrų per sekundę vėjo gūsio. Ir dar svarbu paminėti tai, kad kadangi dabar vėjai vyrauja vakarinių krypčių, tai natūralu, kad jie pajūrėje ypatingai sustiprėja dėl to, kad pačioje jūroje jų niekas nestabdo. Na ir natūraliai pajūris daugiausia pajaučia tos vėjo stichijos.
1: Taip, aš dėkoju sinoptikė Elenai Kliukinai. Energijos skirstimo operatorius ESO praneša, kad remdamasi sinoptikų prognozėmis iš anksto sustiprino pajėgos, kurios dirbs ne tik šiandien, bet ir visą savaitgalį. Audra kai kur jau sutrikdė elektros tiekimą, paveikta per 2000 namų ūkių, tačiau ESO atstovė Rasa Juodkienė sako, kad elektros tiekimo sutrikimus bent jau kol kas pavyksta pašalinti greitai.
2: Sinoptikų prognozės matome, kad keičius iš tikrųjų apie 12-14 valandą tuo laiku turėtų tas vėjas sustiprėti labiausiai, tačiau jau ir ryte jis parodė savo jėgą. Šiuo metu daugiausiai sutrikimų fiksuojame Kauno ir Klaipėdos regionuose. Skaičiai labai keičiasi, tai brigados operatyviai vyksta į vietą ir šalina sutrikimus. Ir šiuo metu skaičiuojame, kad greičiau nei per porą valandų pavyksta pašalinti sutrikimus. Sutrikimai fiksuojame visoje Lietuvoje, Kauno ir Klaipėdos regionuose jų yra daugiausiai. Svetainės veikla arba sutrikimų žemėlapis jau buvo atstatytas ir per rugpjūčio audrą pirmomis dienomis, tai buvo fiksuoti sutrikimai, šiuo metu yra pralaidumai padidinti kelis kartus ir sutrikimų žemėlapis veikia be trikdžių, ten galima registruoti sutrikimus ir klientus kviečiame tą daryti.
1: Bendrovės ESO atstovė Rasa Juodkienė. Tuo metu ugniagesiai gelbėtojai skelbia, kad pajūryje vėjas jau verčia medžius. Klaipėdoje medis užvirto ant 3 automobilių. Dauguma pranešimų gaunama iš Neringos ir Klaipėdos miesto. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento komunikacijos skyriaus vedėja Jolita Orentaitė.
3: Iš viso iki šiandien pietų valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba yra sulaukiusi iki 10 pranešimų visoje Lietuvoje, kurie buvo susiję su stipraus vėjo padariniais. Taip, didžioji iškvietimo dalis yra būtent Klaipėdos apskrityje, tačiau pasitaikė ir atveju, kai ugniagesiai gelbėtojai vyko į Kauno, Panevėžio ir Šiaulių regionus. Daugiausia visų pranešimų yra gauta dėl nuvirtusių ant važiuojamosios kelio dalies medžių, tačiau 3 kartus taip pat ugniagesiai gelbėtojai buvo kviečiami šalinti medžių, kurie užkrito ir ant automobilių. Laimei, krisdami medžiai žmonių nesužalojo. Jeigu lygintume ugniagesių gelbėtojų darbą būtent su paskutine didžiausia audra, kuri vyko Lietuvoje rugpjūčio mėnesį, tai ten toks pranešimų skaičius iki 10 buvo fiksuojamas kelių minučių bėgyje. Šiandien nuo 6 valandos iki pietų mes turime iki 10 pranešimų, tai tas skaičius mūsų akimis yra tikrai gana mažas.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento komunikacijos skyriaus vedėja Jolita Orentaitė. Dabar Lietuvoje 12 valandų ir 27 minutės. Kauno rajone pristatyta mobilioji ambulatorija. Lietuvoje pradeda veikti pirmoji psichologinės ir pirminės teisinės pagalbos mobilioji linija skirta pedagogams. Nobelio taikos premija šiemet skirta Pietų Afrikos Respublikos teisininkei Navi Pillay. Laida Lietuvos diena iki 13 valandos. Kauno rajone pristatyta mobilioji ambulatorija. Tai furgone įrengtas šeimos gydytojo kabinetas. Jis keliauja po nutolusias Kauno rajono seniūnijas ir siūlo pirminės sveikatos priežiūros paslaugas. Išsamiau apie tai mums papasakos kolega Dominikas Rimaitis. Dominikai, kokią įrangą aprūpinta mobilioji ambulatorija ir apskritai kaip ji atrodo?
4: Mobili ambulatorija, galima sakyti, šeimos gydytojo kabinetas ant ratų, kaip ir minėjai, Andriu, tai furgonas, kurio viduje yra toks mažas šeimos gydytojo kabinetas.

0: Jis jau rugpjūtį pradėjo dirbti Kauno rajone, bet šiandien buvo pristatytas. Ta mobilio ambulatorija priklauso Garliavos medicinos centrui ir kas savaitę ji aplanko kairiajame Nemuno krante esančias nutolusias, labiau nutolusias gyvenvietės, kuriuose galbūt nėra ambulatorijos, nėra poliklinikos arba ten yra gyventojų, kurie negali patys pasiekti sveikatos priežiūros įstaigų paprastai. Komandoje dirba šeimos gydytojas ir slaugytojas. Na ir kas ten yra ir kokios paslaugos teikiamos, išsamiau būtent tokioje mobilioje ambulatorijoje dirbantis Garliavos medicinos centro šeimos gydytojas Vytautas Vaisvalavičius.
1: Tai yra mini šeimos gydytojo kabinetas. Sakysim, žmonės atėję į šitą mobilią ambulatoriją praktiškai gauna tas pačias paslaugas, ką gautų šeimos gydytojo kabinete, kadangi turim, reiškia, gydytoją, turim slaugytoją, turim visą įrangą, kuri reikalinga šeimos gydytojui, tai yra kardiografas, bendro kraujo tyrimas, CRB, šlapimo tyrimai, kraujospūdžio matavimas. Galim ekspres metodu padaryti tuos pagrindinius tyrimus, tai yra bendro kraujo tyrimą, bendro šlapimo tyrimą, selektyvinį baltymą esant uždegimą ištirti ir aišku, galim paimti visokiausių, reiškia, kraujo, biocheminių ir kitokių tyrimų ir nusivežti į laboratoriją, ištirti ir po to, kaip sakyti, kitą dieną ar dar kitą dieną duoti atsakymą. Nu, kartu važiuojam, sakysim, slaugytojai ir gydytojas, nes dirbam 4 dienas per savaitę, viso suplanuota 16 rajono vietų, per dieną paprastai aplankom 4 vietas.
0: Taip sako šeimos gydytojas Vytautas Vaisalavičius, na ir Kauno rajono savivaldybė yra žiedinė savivaldybė ir tų nutolusių vietų yra, štai atsidaręs esu Garliavos būtent medicinos centro internetinį tinklapį, kuriame yra tvarkaraštis, kur važiuoja šios ši mobili ambulatorija, tai per savaitę rašo aplanko 15 kaimų ir na ten po valandą teikia konsultacijas, daro tyrimus, visą tai, ką girdėjome. Garliavos medicinos centro vadovas Mindaugas Kyguolis sako, tikisi, kad dar daugiau pacientų ilgainiui naudosis šiomis paslaugomis, galime paklausyti.
2: Pacientas tas, kur labiausiai neturi galimybės atvykti pats į sveikatos priežiūros įstaigą, yra gyvenant tolusioje vietovėse. Dėl to mūsų mobili ambulatorija, buvo mobilus gydytojo kabinetas, vyksta būtent tas nutolusios vietovės. Šiaip, kadangi Kauno rajonas yra žiedinė savivaldybė, yra pakankamai nutolusių vietovių, tai šiai dienai mes dengiame tik kairį Nemuno kraštą. Jau dabar pradėjom šiek tiek dirbti, tai turime, sakykim, šiai dienai maždaug apie 15-20 pacientų iš vienoj vietoj. Tai tikrai džiaugiamės, kad tų pacientų daugės.
0: Mindaugas Kyguolis, Garliavos medicinos centro vadovas. Savivaldybė už mobilį ambulatoriją mokėjo 220 tūkstančių eurų. Kauno rajono meras Valerijus Makūnas sako, kad tokia paslauga reikalinga gyventojams ir neatmeta galimybės, kad gali atsirasti daugiau tokių ambulatorijų, o ateityje taip pat svarstys ir apie mobilų odontologo kabinetą.
3: Esame pakankamai didelė savivaldybė. Nuo vieno krašto iki kito yra 100 kilometrų. Tikrai galvojame, kad Garliavos pirminės sveikatos centro apskaito esančios gydymo įstaigos, jos ne visuomet tas paslaugas prioritina prie žmogaus. O mūsų tikslas ir prioritetas yra žmonių sveikata, tų sveikatos paslaugų prieinamumas ir nepriklausomai nuo gyvenimo vietos, nuo transporto ir nuo amžiaus. Todėl manau, kad šitas projektas tikrai pasiteisins ir jis bus turbūt plėtojamas dar labiau ateityje. Tikrai manome, kad galėtų atsirasti odontologijos kabinetai, galėtų tokie šeimos kabinetai mobilus jie tarnauti ir ekstremalių situacijų metu, kada reikia suteikti pirmąją pagalbą ar kitus, sakykime, klausimus spręsti susijusius su sveikata.
0: Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, na ir tokios mobilios ambulatorijos, mobilus šeimos gydytojų kabinetai nėra Lietuvoje. Naujiena jau keliarius metus važinėja dvi mobilios ambulatorijos Alytaus rajono keliais, kurio šio rajono savivaldybėje taip pat yra daug tokių nutolusių kaimų, vietovių, kuriuose nėra sveikatos priežiūros įstaigų. Na ir taip pat Alytaus rajone veikia ir odontologo mobilus kabinetas, apie kurį, kaip ir girdėjome, Kauno rajono meras Valerijus Makūnas kalba, kad galėtų ateityje toks atsirasti ir Kauno rajone.
4: Ačiū tau, LRT radio žurnalistas Dominikas Rimaitis.
5: Lietuvos diena.
4: Šių metų Nobelio taikos premija skirta teisininkei Navi Pillay iš Pietų Afrikos. Nobelio komitetas įvertino jos indėlį kovojant

0: su segregacija Pietų Afrikoje, taip pat užtikrinant atsakomybę už karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui ir genocidą Ruandoje. Nobelio komiteto pirmininkas Jorgenas Vatne Fridnesas pristatė šių metų nugalėtoją.
1: Šių metų laureatė reikšmingai išplėtė tarptautinės teisės taikymo sritį ir jos poveikį. Ji ėjo teisėjos pareigas Pietų Afrikos aukščiausiame teisme, tarptautinėme baudžiamajame tribunole Ruandai ir tarptautinėme baudžiamajame teisme. Ji taip pat buvo Jungtinių tautų vyriausiojų žmogaus teisių komisarė, o iki visai neseniai Jungtinių tautų nepriklausomos tarptautinės tyrimo komisijos dėl okupuotų palestiniečių teritorijų pirmininkė. Šiuo metu Navi Pillay yra tarptautinio teisingumo teismo teisėja byloje, kurioje Mianmaras kaltinamas genocidu.
0: Nobelio komiteto pirmininkas Jorgenas Vatne Fridnesas. O aš sveikinuosi su Mykolo Riomerio universiteto docentu Sauliumi Spurga. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Pone Spurga, ar nustebino jūs toks Nobelio komiteto sprendimas taikos premiją šiemet skirti Pietų Afrikos teisininkei Navi Pillay?
2: Nepasakyčiau, kad nustebino, bet vis dėlto tai reikšmingas ir emociškai įkrautas sprendimas. Jis gal turi tokį ironišką atspalvį, kadangi žinom, kaip šitos premijos pageidauja JAV prezidentas Trumpas, kuris matyt buvo tarp 287 kandidatų gauti šitą premiją, bet Nobelio komiteto sprendimas buvo visiškai kitoks. Visiškai priešingas toms vertybėms, kurias propaguoja Trumpas. Užtenka paminėti, kad Trumpas, jo administracija įvedė sankcijas tarptautinio baudžiamojo teismo teisėjams, o būtent šiuo metu Nobelio premijos paskelbtoji laureatė yra buvusi šio teismo teisėja. Ir yra kitų įvairių aspektų. Vienas iš jų yra tas, kad ši žmogaus teisių aktyvistė ir gynėja dalyvavo įvairiuose procesuose ir sieja labai tolimus įvykius, bet skausmingus mūsų žmonijos įvykius pastarųjų metų, pradedant Nelsono Mandelos gynimu, baigiant pastaraisiais įvykiais Mianmare, kur ji dabar irgi yra atstovė, ginanti ir tyrinėjanti šią veiklą. Ir neliks nepastebėta, manau, jos veikla palestiniečių teritorijose, kas irgi šiuo dabartiniai JAV administracijai, manau, nepatiks.
0: Taip, bet ponė Spurga, ne pirmus metus iš eilės užnugurėje lieka Ukrainoje jau penktus metus besitęsiantis karas. Ar turite atsakymą, kodėl?
2: Man sunku pasakyti. Čia buvo toks įdomus kažkada sprendimas skirti trims ukrainiečiui, rusui ir baltarusiui. O dabar matyt toks pasirinkimas, žinoma, čia sunku pasakyti, bet tai irgi parodo, kad pasaulis gyvena ne vien tik tuo, kas mums yra be galo svarbu ir tikrai aš sutinku su jūsų klausimo potekstėje slypinčia mintim, kad turbūt nėra šiuo metu svarbesnio klausimo už šį ir matyti jisai tikrai lems labai daug viso demokratinio pasaulio tam tikrą raidą, bet matyt komitetas pažvelgė plačiau ir štai užėmė tokią poziciją, tvirtindamas, kad žmogaus teisės yra žmogaus teisės, tai yra gilus toksai požiūris, nes šitą dar kartą pakartosiu asmenybė taip sintetiškai apibendrina daugelį žmogaus teisių pažeidimų, daugelį žmogaus teisių gynimo klausimų ir aspektų.
0: Taip, aš dėkoju Mykolo Riomerio universiteto docentui Sauliui Spurgai. Priminsiu, jog šių metų Nobelio taikos premija skirta Pietų Afrikos Respublikos teisininkei Navi Pillay. Nobelio komitetas įvertino jos indėlį kovojant su segregacija Pietų Afrikoje, taip pat užtikrinant atsakomybę už karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui ir genocidą Ruandoje.
3: Lietuvos diena.
0: Lietuvoje pradeda veikti pirmoji psichologinės ir pirminės teisinės pagalbos mobilioji linija skirta pedagogams. Pagalba telefonu specialistai teiks kiekvieną darbo dieną nuo 15 iki 19 valandos. Kartu su mumis Nacionalinės švietimo agentūros direktorius Simonas Šabanovas. Labą dieną. Pone Šabanovai, ar girdi? Taip, Kristina Ignatavičienė, sako, yra kartu su mumis. Tai yra už mokytojų liniją atsakingo Nacionalinės švietimo agentūros projekto vadovė. Net leiskit už nesusipratimą. Taigi, ponė Ignatavičienė, laba diena.
4: Sveiki.
0: Kodėl apskritai prireikė specialiosios telefoninės pagalbos linijos pedagogams?
4: Dėl to, kad mokytojai iš tikrųjų patiria daug įtampos, nerimo dėl padidėjusio darbo krūvio, dėl įvairių reikalavimų, dėl santykių su vaikais, su mokytojais, su mokyklos administracija. Ir iš tikrųjų tas mokytojo darbas nėra lengvas, yra įtemptas ir mokytojams reikalinga psichologinė pagalba, nes ne visada mokytojas jie gali gauti vietoje mokykloje ar drįsta kreiptis išorėje ir ieškoti pagalbos. Tai mes norėtume mokytojams pasiūlyti ir paskatinti kreiptis į mokytojų liniją. Tais atvejais, kai jie patiria sunkumus, nerimą, stresą ar nori pasikonsultuoti tam tikrais klausimais susijusiais su mokinių elgesiu, su tam tikromis problemomis, kurias jiems kyla.
0: Na ir kokią konkrečią pagalbą gaus paskambinės mokytojas? Visi patiria stresą ir įtampą darbe ir štai paskambinį į mobiliąją liniją ir ko tikiesi, ko sulauks pedagogas?
4: Mobilioje linijoje dirbs profesionalūs psichologai, tai mokytojas paskambinės į liniją gaus psichologo konsultaciją.
0: O kiek, kokių sričių apskritai specialistai budės prie telefonų ir kiek jų bus?
4: Mes esame įsigiję paslaugą ir šiuo metu turime 7 psichologus. Jie visi turi patirties darbo linijoje arba krizių linijoje ir turi patirties švietime. Su švietimo problemomis yra susidūrę, tai šie žmonės ir budės prie telefono ir dirbs.
0: O teisinė pagalba?
4: O teisinė pagalba teiks profesionalūs teisininkai, mokytojai galės užpildyti užklausos anketą, kurią galima rasti puslapyje mokytojų linija LT ir galės mokytojas pasirinkti, kaip jis norėtų gauti teisinę pagalbą raštu pateikusiam klausimą ar norėtų nuotolinės konsultacijos.
0: Kaip?
4: Yra tokie du būdai.
0: Taip, raštu ir neraštu.
4: Ir
0: nuotolinė konsultacija. Apie anonimiškumą norėčiau klausti, ar bus užtikrinamas anonimiškumas ir jeigu taip, tai kaip?
4: Anonimiškumas bus užtikrinamas teikiant psichologinę pagalbą. Anonimiškumas ir konfidencialumas mes užtikrinsime, koduodami skambinančiųjų telefono numerius. Psichologai, kurie kalbės, konsultuos mokytojus, jie irgi išliks anonimiški, o mokytojas galės pats pasirinkti, ar jisai nori prisistatyti psichologui, pasakyti daugiau apie save ir atskleisti tam tikros informacijos. Bet psichologas, laikydamas į savo profesinės etikos principų, išlaikys tai konfidencialiai. O teikiant teisinę pagalbą, mes laikysime konfidencialumo principo, čia anonimiškumo nebebus, nes mokytojas vis tiek turės prisistatyti savo vardu, pateikti elektroninį paštą, telefoną, kad su juo būtų galima susisiekti, norint suteikti pagalbą.
0: Telefono numeris yra skelbiamas viešai, nebijot, kad pasitaikys, na, juokaujančių galbūt pabandys paskambinti ir ne mokytojai, ir ne pedagogai, galbūt netgi ir tie patys mokiniai, tiesiog smalsumo dėliai.
4: Tikrai nebijome, nes visų linijų turbūt praktika yra tokia, kad visada pasitaiko skambučių kurie išbando, kurie yra netikri, bet mūsų psichologai yra pasirengę ir žino, kaip tokiais atvejais reikia pakalbėti su skambinančiaisiais ir užbaigti pokalbį.
0: Skaitau, kad jau sulaukėte ir pirmųjų skambučių, gal galite atskleisti, apie ką jie buvo?
4: Mes ką tik tai kalbėjome su jumis apie anonimiškumą ir konfidencialumą.
0: Taip, aš neklausiu, kas skambino, klausiu apie ką.
4: Neturime dar kol kas tokios informacijos, dar tik tai yra pati pradžia. Tikiuosi, kad ateitie galėsim jums išsamiau papasakoti apie tuos, apie tas problemas ir strautus mūsų, su kokiamis problemomis skambina mokytojai į liniją.
0: Kokių srautų iš tiesų tikitės?
4: Sunku pasakyti, mes kol kas nusprendėme pradėti su 4 valandomis darbo ir vertinsime ir tikimės, tada turėsime galimybę, jeigu bus toks poreikis, ilginti mokytojų linijos darbo laiką.
0: Taip. Kągi, ačiū Jums, tai buvo Kristina Ignatavičienė už mokytojų liniją atsakingo Nacionalinės švietimo agentūros projekto vadovė. Priminsiu, kad Lietuvoje pradeda veikti pirmoji psichologinės ir pirminės teisinės pagalbos mobilioji linija skirta pedagogams.
3: Lietuvos diena.
0: Viena moderniausių tarpukario Lietuvos mokyklų, Lauryno Radziukyno Kurnėnų mokykla, švenčia 90-metį. Medžiagos mokyklai statyti buvo plukdomos iš Jungtinių Amerikos valstijų, vaikai turėjo sporto salę, skalūninės rašymo lentas, naujausius suolus, o dabar ši mokykla yra vienas svarbiausių turizmo traukos objektų rajone. Išsamiau Rūta Ribačiauskienė.
5: Galimybė išvysti tarpukarių statytą vieną moderniausių mokyklų, Kurnėnų susipažinti su istorija atsirado po restauracijos. Jis statyta 1936-aisiais. Mokyklą finansavo inžinierius Laurynas Radziukynas, gyvenantis Jungtinėse valstijose. Skyrė 160 tūkstančių litų. Alytaus rajono švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Laimutė Zavistauskinė sako, kad tokia dovana savo kaimui Kurnėnams pastatyti mokyklą retenybė.
6: Laurynas Radziukynas iš Kurnėnų. Tuo metu mokykla buvo iš 10 kilometrų. Ar tai mitas, ar tai teisybė, bet eidamas tuos 10 kilometrų, purvinais Dzūkijos keleliais galvojo, kad stengsiuosi, mokysiuosi, būsiu turtingas ir savo kaime pastatysiu mokyklą.
5: Kurnėnų mokyklos įranga, baldai, statybinės medžiagos atplukdytos laivais iš Čikagos į Klaipėdą. Toliau geležinkeliu iki Alytaus, o iki Kurnėnų arkliais. Laimutė Zavistauskienė.
6: Buvo atgabenti unikalūs langai, balto ąžuolo parketas, per visą klasės sieną skalūninės lentos, daugybė santechnikos įrangų ir dar daug smulkių dalykų, kas tuo metu šitą pastatą darė unikalų, išskirtinį.
5: Moderni mokykla turėjo vėjo jėgainę, veikiančią iki šiol, beveik 100 metrų gylio vandens gręžinį. Mokykloje įrengtas būtas mokytojai, sporto salė. Prieš 90 metų pirmaisiais mokslo metais į mokyklą atėjo 51 vaikas. Laimutė Zavistauskienė, Alytaus rajono švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiai specialistė.
6: Mokykla turėjo centrinį šildymą, mokykla turėjo dušus. Ir įsivaizduojam, kad 36 metais dažnai nuo plūktinės aslos atėjusiam vaikui į tokį pastatą galimybė čia pat nusiprausti kėlė pagarbą.
5: Kurnėnų mokyklos istorija, prasidėjusi lietuviškos spaudos draudimo laikotarpiu, tęsiasi toliau. Mokyklai suteiktas Lauryno Radziukyno vardas vedamos ekskursijos. Čia vyksta įvairios edukacijos, pinimo iš žolynų, žvakių liejimo, vilnos vėlimo, drožybos, lino kelio, galima išmokti rašyti žasies plunksną. Tradicijos tęsiamos. Dabar tai, anot Laimutės Zavistauskienės, Alytaus rajono švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiosios specialistės, tai kultūros, švietimo ir edukacijų centras.
6: Čia ir choras buvo, ir teatras buvo, ir vyko šokių vakarėliai, tai bandydami atkurti šiek tiek tą istoriją, ketvirtadienį čia vyksta koncertai, įvairūs renginiai, žiūrimas kinas.
5: LRT radijui sakė Laimutė Zavistauskienė, Alytaus rajono švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė. Minint Kurnėnų mokyklos 90-metį, įkurtas Lauryno Radziukyno švietimo paramos fondas.
0: Reportažą apie vieną moderniausių tarpukario Lietuvos mokyklų, Lauryno Radziukyno Kurnėnų mokyklą, parengė LRT žurnalistė Rūta Ribačiauskienė.
3: Lietuvos diena.
0: O dabar laidoje metas komentarui, kurio autorė žurnalistė Ramunė Sotvarė Šemetienė.
7: Po galimo maro protrūkio Rusijoje sklinda nemažai baugios informacijos apie slaptas laboratorijas, masinius biologinio naikinimo ginklus, apie blogio valstybę, kuri gali daug slaptai ir nebūtinai teisingai. Kol kas praėjus kelioms dienoms nuo pirmųjų žinių, raminančiųjų yra daugiau nei pesimistų, sako medicininių priežasčių imtis priemonių, kokias pažįstame nuo baisiųjų COVID-19 pandemijos laikų, nėra, nebent politikai sugalvotų kitaip. Kas ką besakytų, atmintis dirba

0: savo darbą. Kažkaip panašiai buvo kalbama ir tokį pat gražų rudenį prieš 7 metus. Pirmoji oficiali žinia apie paslaptingą virusą paskelbta paskutinę 2019 metų dieną, kai žmonės keliavo šventę ir mažiausiai laukė blogų naujienų. Pasaulio sveikatos organizacijos biuras Kinijoje pranešė apie Uhane pastebėtus neaiškius plaučių uždegimo atvejus. Tai buvo melas. Pirmieji COVID atvejai pastebėti daug anksčiau, prieš mėnesį, 2, o gal ir 3. Atmintis fiksuoja bent 2 sutapimus. Neaiški plaučių liga ir juntamos manipuliacijos informacija, nenoras jie dalytis, lyg bandymas mėtyti pėdas. Gal dužo mėgintuvėlis laboratorijoje, gal laboratorijos darbuotojo parsivežė dovanų iš kelionės. Tada pagalvoju, o tai gal nusivežė į tą kelionę ir parsivežė atgal tai, ko lengvai jau nebenuslėpsi? Kam kyla spaudimas ramintis galėtų faktu? Bakterija yra geriau nei virusas, plinta kitaip, netaip agresyviai ir todėl masinis užsidarimas yra mažai tikėtinas. Pažįstantieji tą mikroskopinį kenkėjų pasaulį sako, reikia labai lakios fantazijos įsivaizduojant, kad maro bakterija plinta po pasaulį ir tampa realia problema. Galbūt, bet ar įrodyta, kad tikrai bakterija ir būtent ši pažįstama, nesunkiai gydoma, o ne kokia nors kita. Pirmąjį COVID virusą Lietuvai padovanojo iš atostogų Veronoje parvykusi jauna moteris. Paskutinę vasario dieną, praėjus 2 mėnesiams nuo oficialaus patvirtinimo, kad problema nėra išgalvota. Nuo realių faktų, kurie buvo slepiami praėjo 3, o gal ir 5 mėnesiai. Rusija ir Kinija daug ko panašios. Galima spėti, jog ir dabar informacijos bei problemos sklidimo tempas galėtų būti panašus. Žinant, kaip Rusija tvarkosi su nepalankia informacija, manau, kad yra kažkas daugiau nei pasakoma. Teigia, neprastai medicinos ir jos politikos užkulisius žinantis Aurelijus Veryga. Kitaip sakant, jeigu jau kas išsprūsta, tai tik maža dalelė, arba atsitiktinai, arba ta, kurios nebeįmanoma nuslėpti. Turim tik vieną tikrą žinią. Apie maro židinių Rusijoje visa kita tėra interpretacijos. Ta žinia pasako labai daug ir tuo pačiu nieko. Tikrasis scenarijus dar neparašytas arba paslapčiai tikslinamas. Tai kągi daryti? Kai žinoma tiek nedaug, tikriausiai verta inventorizuoti vaistų atsargas, pagalvoti, kur saugiai gydyti, jeigu užkratas vis dėlto yra agresyvesnis, nei šiandien atrodo. Girdėti siūlymų uždaryti sienas rusams, baltarusiams, tik ar padėtų, nebent nuo jų užsidarytų visas pasaulis, be išimčių, arba mes užsidarytume nuo viso, taip pat, be išimčių. Čia Ramunė Sotvarė, Šemetienė, žurnalistė.
1: Sportas. Kauno Žalgirio šį vakar laukia Eurolygos dvikova su Barcelona, o Lietuvos moterų futbolo rinktinė šiandien pasaulio čempionato atrankos rungtynėse susitiks su Švedija. Išsamiau Barbora Jekilaitė.
2: Jau šį vakarą Lietuvos moterų futbolo rinktinė susitiks su elitinė 8 vietą pasaulinėme FIFA reitinge užimančia Švedijos nacionalinę komandą. Tai pirmasis kartas šalies moterų futbolo istorijoje, kuomet lietuvės varžysis 2-ame pasaulio čempionato atrankos etape. Prieš akistatą kalbėjęs lietuvių treneris Tomas Ražanauskas sako, nors tai itin svarbios rungtynės, komanda sieks išlikti rami.
3: Taktika svarbu, nusiteikimas, emocija turi būti irgi gera, kai sakau, mums nėra ką prarasti. Mes turime eiti žaisti tą, ką mokam šiai dienai, kas yra geriausia, kas mums tinka geriausiai ir paprasčiausia pabandyti duoti kovą savo priešininkėm ir sužaisti geras rungtynės.
2: Pirmą kartą moterų rinktinė varžysis Kauno Dariaus ir Girėno stadione. Lietuvės pasaulinėme FIFA reitinge užima 94 poziciją. Nekantriai akistatos laukianti rinktinės kapitonė Milda Liužinaitė sako, bus įdomu varžytis su geriausių pasaulio komandų 10-uke esančia Švedija.
4: Jos žaidžia gerose klubuose, gerose sąlygose, nuo turbūt dar jaunesnio amžiaus negu mes, bet iš tikrųjų mes niekada neinam į aikštę galvodamos, kad mes pralaimėsim. Tai faktas, mes kovosim dėl kiekvieno centimetro, dėl kiekvienos oro dvikovos ir taip toliau. O kai bus aikštė, pamatysime, negalim žengti aikštę galvodami, kad stipriausia komanda, ką pralaimėsim. Ne, niekada taip negalvoji, eini, kovoji ir atiduodi viską, ką turi.
2: Lietuvos

0: Lietuvos ir Švedijos akistata Dariaus ir Girėno stadione šiandien vyks nuo 19:05. Įėjimas nemokamas.
1: Svarbu, kad jis būtų pilnai užpildytas. Jeigu kad dideliam žaidėjui ir žmonių nėra, tai padėtis niekom nepadės, o lauksim visų pirma, kad ateis daug žmonių palaikyti mūsų žaidėjas, jos to nusipelnė ir laukia taip pat palaikymą.
0: Atsakomasias rungtynes komandos žais antradienį. Laimėtojos pateks į lemiamą pasaulio čempionato atrankos etapą. Šiandien Kauno Žalgirio laukia 4-oji šio sezono akistata Eurolygoje. Šį kartą su Barcelonos ekipa. Po praėjusios dvigubos Eurolygos savaitės, kuomet kauniečiai pralaimėjo Pirėjo Olympiakos ir Paris Basketball ekipoms, Tomo Masiulio auklėtiniai sieks atsitiesti. Strategas sako, tai greita komanda, kurią reikės stabdyti.
2: Turim kažkokį planą, kad vėl neduot įsibėgėt gynėjams, stabdyt tos gynėjus, neduot greit išsimest kamuolio, visų pirma, sprintuot atgal į gynybą kuo greičiau.
0: Varžovų greitį pabrėžė ir Marius Grigonis. Lietuvis nekantrauja aikštėje susitikti su buvusiu komandos draugu Oleku Balčerovskiu, su kuriuo 2023-2024 metų sezone žaidė Atėnų Panathinaikos gretose bei tapo Eurolygos čempionu. Dabar Barcelonos marškinėlius dėvintis Balčerovskis vidutiniškai per rungtynes renka po beveik 10,5 taško.
3: Labai gerai šiaip sutarėm visur, kad būdavom, tai šiaip labai fainas žmogus, tai iš tos užklasinės, o jis aišku, yra didelis, 2.16, šiaip turi NBA kūną, bet NBA nežaidžia tik gaila, bet daug gali ir bėga, ilgas, daug užėma aikštės, visai mobilus, tai tikrai ir dar žaidžia kaip ispanas, tai Barcelona, manau, labai gerai.
0: Į Barceloną su Žalgiriu išvyko ir traumą rugsėjį patyręs, bet dabar geriau besijaučiantis komandos naujokas Sabenas Ly. Tačiau ar jis žais, paaiškės tik prieš akistatą. Su kauniečiais į išvykos rungtynes šį kartą dar nevyko taip pat traumuotas Nigelas Williamsas Gosas.
4: Sporto naujienas apžvelgė Barbora Jekilaitė.
5: Lietuvos diena.
4: Ir laidos pabaigoje grįžkime prie paskutinės ir naujausios šios valandos temos. Nobelio taikos premija šiemet skirta teisininkiai iš Pietų Afrikos Respublikos Navi Pillay. Nobelio komitetas įvertino jos indėlį kovojant su segregacija Pietų Afrikoje, taip pat užtikrinant atsakomybę už karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui ir genocidą Ruandoje. Štai kaip šių metų nugalėtoja pristatė Nobelio komiteto pirmininkas Jorgenas Vatni.
6: Šių metų laureatė reikšmingai išplėtė tarptautinės teisės taikymo sritį ir jos poveikį. Ji ėjo teisėjos pareigas Pietų Afrikos aukščiausiame teisme, tarptautinėme baudžiamajame tribunole Ruandai ir tarptautinėme baudžiamajame teisme. Ji taip pat buvo Jungtinių tautų vyriausiojo žmogaus teisų komisarė, o iki visai neseniai Jungtinių tautų nepriklausomos tarptautinės tyrimo komisijos dėl okupuotų palestiniečių teritorijų pirmininkė. Šiuo metu Navi Pillay yra tarptautinio teisingumo teismo teisėja byloje, kurioje Mianmaras kaltinamas genocidu.
4: Nobelio komiteto pirmininkas Jorgenas Vatni Frydnesas. Prestižiniai Nobelio taikos premijai šiemet buvo nominuoti 287 asmenys ir organizacijos. Ir tai jau viskas laidoje Lietuvos diena šį kartą. Laidos redaktorius Darius Kuodis, laidą vedžiau aš Andrius Kavaliauskas. Netrukus žinios, o po jų laida Žmogus iš arčiau. Chirurgą Radzevičių nuo perdenkimo išgelbėjo tėvystė. Gražios dienos ir likite su LRT.
7: Viso pasaulio aviacijos sektorius skaičiuoja, kaip susimokėti už brangstantį kurą. O keleiviai tuo metu svarsto, kur ir už kiek galės iš Lietuvos nuskristi. Kaip oro linijos iš tiesų nusprendžia, iš kur skraidyti.
8: Dar domėsimės, ką reiškia įvairūs ekonominės laisvės indeksai. Ir kiek ekonominės naudos atneša Nobelio premijų laureatų išradimai bei atradimai. Ekonomika danguje ir žemėje. Laidoje PIN kodas. Šiandien 16.30. Per LRT radiją.
9: Ką reikia žinoti, jei norime persiplanuoti daugiabutyje esantį butą? Kuo skiriasi paprastasis remontas nuo kapitalinio, kada privalu kreiptis į specialistus ir kada privalomas statybos leidimas? Atsakymai į šiuos klausimus laidoje daug arba kitaip dažniausiai užduodami klausimai jau šiandien po 18 valandos žinių per LRT radiją.
5: Apie mirtį kalbėti nesinori, todėl kai kuriuos pokalbius vis atidedame. Tačiau yra vienas, kurio galbūt nereikėtų atidėti – apie mūsų valią tapti organų donoru. Giedrius Leškevičius turi donoro kortelę, o Nacionalinio transplantacijos biuro direktorė Audronė Būzuvienė kasdien susiduria su šeimomis, kurioms žmogaus sprendimas tampa realybe. Kas nutinka, kai žmogus pasakė taip, o po jo mirties šį sprendimą turi išgirsti ir artimieji. Draugystė veža rytoj 16:30.
10: Duosiu šaldymo sutartėlę jums pasirašyti. Šaldymo sutartis kaina 2 metam.
11: Prieš pradedant pagalbinę apvaisinimą, kiekvienas laukimo mėnesis buvo tarsi pažadas, kuris pasibaigdavo nusivylimu.
12: Bandau suleisti, man tai pavyko, dabar beliko paspausti. Apa.
13: Toks atsiduri momentuose, kur galvoji, okei, okay, bet jo, bet tas tikrai yra.
14: Pagimdysim, glūt, niekur nedingsi, teks.
15: LRT radijo dokumentikos klausykite sekmadienį po 11 valandos žinių.
16: Kuo gyvenome, kuo bijojame ir kokie buvome 1996 metų spalį. Archyvų pagalbą nusikelsime 30 metų atgal į laikotarpį, kuomet skambindame taksofonais, mokėjome litais, o konfliktavome su Latvija.
17: Kelionė laiku laidoje buvo nebėra jau šį sekmadienį po 17 valandos.

0: LRT radijas. Pirma valanda prie mikrofono Paulius Šironas. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras su Lenkijos kariuomenės generalinio štabo viršininku Veslavu Kukula aptarė kariuomenių sąveikos plano Orša įgyvendinimą ir bendras pratybas, per kurias treniruojamas ir reaguoti grėsmes ir ginti su Valkų koridorių. Per susitikimą taip pat aptarti bendri gynybos planai, oro gynybos stiprinimas ir bepiločių sistemų integravimas į kariuomenę. Kaip teigiama kariuomenės pranešime, Lietuva įsigyja Lenkijoje gaminamas nešiojamasias artimojo nuotolio oro gynybos raketų sistemas Piorun, kurios papildys Lietuvos kariuomenės oro gynybos pajėgumus. Taip pat Lenkijos karinio oro pajėgų kariai NATO oro policijos misijoje Baltijos šalyse dalyvavo 13 kartų. Šiemet pereita prie platesnio oro gynybos misijos formato, stiprinant pasirengimą reaguoti į oro ir raketų grėsmes. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė su profesinių sąjungų atstovais pasirašė atnaujintą nacionalinę kolektyvinę sutartį. Joje numatoma 45 eurais didinti pareiginės algos bazinį dydį viešojo sektoriaus darbuotojams nuo 1798 iki 1843 eurų. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos laikinoji vadovė Dalia Jakutavičė teigia, kad darbuotojų atstovai norėjo didesnio bazinės algos augimo, tačiau džiaugiasi ir dabartiniu susitarimu. Santaros klinikos skelbė, kad kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus lieka gydymo įstaigoje, jam teikiama visa reikalinga medicininė pagalba. Antradienį prezidentūra pranešė, kad buvęs šalies vadovas dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo 26 dieną buvo paguldytas į klinikas. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, Adamkui buvo atlikta chirurginė operacija. Ji pavyko sklandžiai, prezidento sveikatos būklė atitinka ankstyvoje po operacinę eigą. Lapkričio 3 dieną Valdas Adamkus minės 100 metų jubiliejų. Kauno rajone pristatyta mobilioji ambulatorija – furgonas, kuriame įrengta šeimos gydytojo kabinetas. Mobiliai ambulatorija gydytojai pasiekė nuo sveikatos priežiūros centrų nutolusias gyvenvietės. Garliavos medicinos centro šeimos gydytojas Vytautas Vaisvalavičius sako, kad mobiliojoje ambulatorijoje teikiamos tos pačios paslaugos, kaip ir įprastame šeimos gydytojo kabinete.
1: Turim, reiškia, gydytoją, turim slaugytoją, visą įrangą, kuri reikalinga šeimos gydytojui, tai yra kardiografas, bendro kraujo tyrimas, CRB, šlapimo tyrimai, kraujospūdžio matavimas. Galim ekspres metodu padaryti tuos pagrindinius tyrimus. Ir aišku, galim paimti visokiausių, reiškia, kraujo, biocheminių ir kitokių tyrimų ir nusivežti į laboratoriją, ištirti.
0: Šeimos gydytojas Vytautas Vaisvalavičius. Kauno rajono meras Valerijus Makūnas teigia, kad ateityje bus svarstoma įsigyti daugiau mobilių ambulatorijų.
2: Tikrai manome, kad galėtų atsirasti odontologijos kabinetai, galėtų tokie šeimos kabinetai mobilus jie tarnauti ir ekstremalių situacijų metu, kada reikia suteikti pirmąją pagalbą ar kitus, sakykime, klausimus spręsti susijusius su sveikata.
0: Kauno rajono meras Valerijus Makūnas. Panašios paslaugos teikimos yra Alytaus rajone. Ten važinėja dvi mobiliosios ambulatorijos ir odontologas. Šiuo metu Nobelio taikos premija skirta teisininkei Navi Pillay iš Pietų Afrikos. Nobelio komitetas įvertino jos indėlį kovojant su segregacija Pietų Afrikoje, taip pat užtikrinant atsakomybę už karo nusikaltimus žmoniškumų ir genocidą Ruandoje. Nobelio komiteto pirmininkas Jorgenas Vatni Fridnesas pristatė šių metų nugalėtoją.
3: Šių metų laureatė reikšmingai išplėtė tarptautinės teisės taikymo sritį ir jos poveikį. Ji ėjo teisėjos pareigas Pietų Afrikos aukščiausiame teisme, tarptautinėme baudžiamajame tribunole Ruandai ir tarptautinėme baudžiamajame teisme. Ji taip pat buvo Jungtinių tautų vyriausiojų žmogaus teisių komisarė, o iki visai neseniai Jungtinių tautų nepriklausomos tarptautinės tyrimo komisijos dėl okupuotų palestiniečių teritorijų pirmininkė. Šiuo metu yra tarptautinio teisingumo teismo teisėja byloje, kurioje Mianmaras kaltinamas genocidu.
0: Nobelio komiteto pirmininkas Jorgenas Vatni Fridnesas. Sinoptikų žemėlapiai rodo, kad Klaipėdoje vėjas sustiprėjęs iki 30 metrų per sekundę, taip pat visoje Lietuvoje vėjo sustiprėjimo ir gūsių yra didelių. Ateinančią naktį vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palis, vėjas vakarų ir pietvakarių, pirmoje nakties pusėje dar daug kur gūsis sieks 20, pajūry iki 25 metrų per sekundę, temperatūra 6-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje daug kur palis, vėjas pietvakarių ir pietų stiprokas, o temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. 13 valandų 5 minutės.
4: Žmogus iš arčiau.
5: Labą, ačiū visiems, kad klausotės ir žiūrite laidą Žmogus iš arčiau, o joje šiandien iš arčiau yra Darius Radzevičius. Sveiki, Dariau.
6: Sveiki, Lavija.
5: Ir aš laidos vedėja Lavija Šurnaitė. Dariau, norėjau trumpai jūs pristatyti, tai turbūt, kaip galėčiau pasakyti, bendrai mikrochirurgas?
6: Gydytojas.
5: Gydytojas, teisingai, dar plačiau.
6: Netgi daktaras.
5: Netgi daktaras, tai va. Tai, o šiaip tai paprastai stengiuos ir išvengti tų regalijų, nes galvoju, kad vien profesija žmogaus niekaip negali apibrėžti ir į kažkokius rėmus įsprausti, bet dėl tokio bendrinio įsivaizdavimo, jo lab, kad kas tikrai žiūrite, tai dar ir atpažinsite ir iš balso išgirsite, esate garsus, žinomas gydytojas ir dar daktaras, dar ir su laipsniu. Dariau, žinot, kas yra man labai įdomu, jūs tikrai esate įvairiausių ir interviu dalyjas ir apie jūsų hobius nemažai žinome, bet šiandien mes susitinkame čia pasikalbėti tikrai iš arčiau, neveltui ir laido taip vadinasi, ir apie galbūt tas gyvenimo pusės, apie kurias ir mažiau yra kalbėta, ir kurios yra galbūt skaudesnės, nepatogesnės, bet tuo pačiu suteikiančios daugiau gelmės pačiam žmogui, jam jo portretui ir aišku jo asmenybei. Tai Dariau, tikrai visko yra daug, dabar galvoju, kaip čia viskas sudėliosim.
6: Nuo ko pradėti
5: viską. Nuo ko pradėti, bet tas pokalbis turi savo magijos, jisai veda taip, kaip turi būti. Dariau, žinot, apie ką aš buvau visiškai negirdėjus ir man atrodo, ir jūs man užsiminėte, kai kalbėjomės dar užkliusiuose, kad apie perdegimą ir apie tai, kad išėjote jau perdegęs darbe, išėjote auginti savo pirmagimės į tėvystės atostogas, kaip ir nelabai kažkur girdėta tema. Tai gal nuo šito pradėkime. Perdegimas. Gydytojas ir perdegimas. Ar mes galime dažnu atveju dėti lygybės ženklą arba tokį be 5 minučių lygybės ženklą, kad visi gydytojai yra tokioje riziko zonoje?
6: Aš manau, kad taip. Ir tai iš tikrųjų yra didelė problema, gydytojų perdegimas. Ir su gydytojų perdegimu susijusios ir visos kitos problemos, kurios vadinasi alkoholizmas, suicidas, skyrybos ir taip toliau, ir taip toliau. Tai ta problema, kuri yra gvildenama pastaraisiais metais mūsų, sakykime, spaudoje, ta problema, kuri yra pakankamai senai gvildenama specifinėse Amerikos, reiškia, leidiniuose, nes iš tikrųjų tai yra problema. Ir tai susiję turbūt yra pirmiausia su tuo, kad mes pasirenkam specialybę, kur mes, apie kurią mes svajojam iš principo. Taigi mes netampame, čia kaip veterinarijos gydytojais, netampa žmonės, kurie nemėgsta gyvūnų. Taip, tai tampa žmonės, kurie mėgsta gyvūnus. Tai tas pats yra su medicina. Dažniausiai mes, ne dažniausiai, bet mes norėjome būti, mes svajojame būti gydytojais ir kažkas nutinka, kad mes imam nekęsti ne tik kad savo darbo, bet ir imam nekęsti savo pacientų, savo aplinkos ir užsiveda tie visi mechanizmai, kas vadinasi perdegimas. Tai taip, iš tikrųjų, aš turbūt nebuvau taip visiškai perdegęs, bet taip susiklostė mano gyvenime, aš nuo būdamas jau netgi studentų dirbau iš pradžių Jokūbo ligoninėje sanitarų, kur plaudavau operacinės, kur ten matydavau tą visą baisų naktinį pasaulį. Po to eidavau į paskaitas, mokiausi, mažai miegojau, po to vėl sekė voluntariavimas Raudonojo kryžiaus ligoninėje mikrochirurginiam skyriui. Kitaip tariant, visą gyvenimą daug dirbau. Ir taip susiklostė, kad aš vienu metu dirbau dviejose sferose, aš turiu iš tikrųjų 2 licencijas. Aš ne tik esu vaikų chirurgas, bet esu ir, atsiprašau, ne tik esu plastikos chirurgas, bet aš esu ir vaikų chirurgas, aš turiu 2 licencijas. Tai va, bet mano gyvenime tai buvo, kad visą laiką aš turėjau daugiau veiklos, negu galbūt turėčiau turėti tos veiklos. Ir mano darbas buvo tiek vienoje ligoninėje, tiek vaikų ligoninėje, tiek ir tos pagalbos ligoninėje. Ir tų budėjimų buvo vienu momentu galbūt apie 9-12 per mėnesį parų.
5: Čia para, budėjimas vadinasi visa para.
6: Budėjimas yra para. Taip, budėjimas yra para. Tai, sakykime, pačiu blogiausiu turbūt periodu buvo 9-12 parų, plus tais laikais niekas nežiūrėdavo, nesuvesdavo tų visų galų, kaip dabar, reiškia, tu turi pabudėjimo eiti mėgoti, tu turi pabudėjimo, tu negali dirbti. Tais laikais niekas neklausdavo, kiek tu ten dirbai, kiek tu ten budėjai.
5: Čia mes kalbam dabar apie kokius
6: 90 kažkelintus metus.
5: Taip, pačią pradžią.
6: Jo, tai ir tuomet tu ne tik, kad paromis budi, ir tu budėjimas tai nėra mėgojimas darbė, tai yra dažniausiai darbas, tau užtenka vieno paciento, kad tavo miegas sutriktų, kad tu būtum pavargęs. Neįsimiegojas. Ir po to tu dar dirbi visas dienas priedo. Tai ir kai tu tą darai ir viename darbe, ir kitame darbe, ir dar kada prasidėjo mano privati praktika grožio terapijos ir chirurgijos klinikoje, tai to visko pasidarė labai labai daug. Ir dar kada visame tame dar atsirado toks fenomenas, kaip, reiškia, grožio fabrikas, turbūt teko girdėti realybės šou televizijoje. Tai to visko pasidarė iš tikrųjų labai labai daug. Ir kažkokiame etape tu supranti, kad tau po truputį tu vargsti, tau po truputį darosi tiesiog, net nežinau, ar neįdomu, tau tiesiog daraisi galbūt per daug dirglus. Ir tu suvoki, kad tas darbas tau kelia vis mažiau džiaugsmą.
5: Bet Dariau, jūs kaip prieš tai paminėjote, tai taip, nu, tiesmukiškiau pasakėte, tas perdegimas aiškiausiai pasireiškia, kai tu tiesiog gali pasakyti, nu, nekenčiu pacientų, negaliu juos žiūrėti, nežinau, kolegų, savęs pagaliau, kad prie to vis tiek turbūt irgi yra prieinama, nes tas dirglumas, nu, mes galime jį nurašyti kažkam. Nu, o kam nebūna, kad pabosta savo, kad ir mylimas darbas. Bet vat, kai tu prieini tą tokią ribą, tai vat jums ta riba buvo ties jūsų gyvenimo 38-ais, kokiais metais?
6: Jo, 37-8 metai, ir net buvo mintis iš tikrųjų mesti mediciną.
5: Apskritai, išeiti šito.
6: Apskritai, mesti mediciną, ir kadangi mano hobis buvo fotografija, tai kažkur persikelti gyventi, nežinau, į kur, į Fidžį, į dar kažkur, fotografuoti drugelius, daryti kažką visiškai ko kito. Ir kažkaip gyventi visiškai kitokį gyvenimą. Nes,
5: tai radikalus buvo pasvarstymas?
6: Jo, jis buvo pakankamai radikalus, iš tikrųjų, pasvarstymas, ir kadangi mes... Mane žmona palaikė visais gyvenimo etapais, tai jis sakė, tvarkoji, tai jeigu tu taip mastai, tai gal iš tikrųjų mes mastykime ir kažką keiskim savo gyvenime. Bet taip nutiko, kad žmona pradėjo lauktis, ir tada mano galvoje kažkaip tie visi planai nutolo, kadangi tu žinai, kad gims vaikas, atsiras dar kažkas tai mūsų šeimoje, ir tas gyvenimas, naujas narys, ir tas gyvenimas pradėjęs keistis. Nes iki tol narys tai buvo tik tais katė, kuri mūsų gyvenime buvo, dabar atsiras kita būtybė. Ir kadangi mane mokė, ne tai, kad mokė, bet buvo toks sakymas mano vyresniųjų kolegų, kad sako, žinok, vaikų gint nereikia, vaikai užauga patys.
5: Iliuzija tokia?
6: Aš nežinau, ar tai iliuzija, galbūt tokia poza, galbūt tai iš tikrųjų toks požiūris yra, tai aš kažkaip supratau, kad aš nenoriu tęsti tų tradicijų, kad jeigu yra vaikas, tai vaiką reikia auginti. Ir iš tikrųjų, kai gimė duktė, tai buvo prieš 20 metų, aš supratau, kad aš noriu kažką kardinaliai keisti, ir tas kardinaliai keisti, tai buvo mano išėjimas iš vienos iš valdiškų ligoninių, kurioje aš dirbau, vien dėl to, kad ten nebuvo galimybės naktimis nebudėti. Aš norėjau kiekvieną naktį praleisti su šeima ir su savo dukra.
5: Klausantis kaip nemiega vaikas, ar ne? Ir keičiant sauskelnes.
6: Ten kita istorija, reiškia, kai vaikas keldavosi 5-6 kartus per naktį iki 2 metų ir kai tu...
5: O dar, gal pasilgot budėjimų per tuos 2 metus?
6: Aš kartais maščiau, sakau, gal geriau eiti į budėjimą ir budėti ir nematyto viso, bet tiesiog, nu taip, taip yra, ne visi vaikai taip lengvai auga.
5: Taip, taip ir kolegos buvo sudarę jums vis dėlto klaidingą įspūdį, ar ne? Apie tai,
6: bet aš nesigaliu nei vienos akimirkos, reiškia, kad ir tos naktys buvo bemiegės ir ko ten tik nebuvo. Bet tiesiog aš galiu drąsiai sakyti, kad aš labai labai svariai prisidėjau prie pirmo vaiko, po to ir prie antro vaiko auginimo.
5: Ar jūs išėjote kaip ir tėvystės atostogų čia prieš 20 metų, ar čia buvo?
6: Aš išėjau tėvystės atostogų, bet kai aš atėjau į darbą jau privačioje klinikoje, aš sakiau savo kolegoms, sakau, žiūrėkit, mums visiems liko dirbti 18 metų. Sukaks 2-18 metų ir aš netisakau savo planų, važiuoju fotografuoti draugelių ar ten dar kažkur, bet gyvenimas įnešė tam tikras korekcijas ir dabar tas periodas biškai...
5: Nusitėsi, nes sunus jaunesnis dar yra.
6: Nusitėsi. Tai va, tai tokia yra ir tam turbūt tuo metu aš pradėjau suvokti, aš turėjau, reiškia, fantastinius mokytojus savo gyvenime ir tie mokytojai ne tik mane mokė medicinos, bet jie mokė mane ir tam tikro gyvenimo būdo. Ne tai, kad mokė, aš tiesiog mačiau, kaip jie gyvena ir man tai tiko. Tai mano vienas iš mokytojų yra prancūzas chirurgas, kuris mane mokė visų ten, žodžiu, estetinės chirurgijos subtilybių ir gudrybių. Tai aš kažkada paklausiau, sakau, klausyk, o tai tau po darbo kelintoj vietoj yra tavo tie hobiai, keliavimas, ten Bordo vynas ir ten dar kažkas sako, kad ne, sako, man darbas yra kokioje 6 vietoje. Turbūt.
5: Netgi 6.
6: Jo, ir sakau, tai tu išvardink, kas ten tau. Tai be abejo, šeima, vynas, Bordo kelionės, ten dar jis turėjo kitų hobių. Tai man prireikė turbūt 10 metų, kad aš suvokčiau, apie ką jis išnekėjo.
5: Ir užsinorėtumėt tokios eilės tvarkos savo gyvenime?
6: Taip, iš tikrųjų taip ir yra, nes iš principo nu, turbūt darbas nėra tai, dėl ko aš gyvenu. Darbas yra tam, kad aš gyvenčiau.
5: Taip, kaip galimybės, ar ne, kad galėtumėte to pasaulio gyvenimo
6: bet patikti. Aš nesu darboholikas, ir nors dirbu labai daug iš tikrųjų, bet darbas tai nėra, dėl ko aš gyvenu.
5: Taip. Tas momentas, kai jūs išėjote tėvystės atostogų, auginote dukrą, tai jūs, kaip ir suprantu, privačioje sferoje likote?
6: Aš privačioje likau, bet aš nebeturėjau daugiau budėjimų.
5: Budėjimų. Kas labiausiai ir degina?
6: Aš manau, kad taip. Iš tikrųjų, vėlgi, jeigu kalbėt apie chirurgo darbą, tai mano visada tėtis sakydavo, sūnau, žino, kad chirurgai miršta greičiausiai, jų gyvenimo trukmė yra trumpiausia, aš nežinau, iš kuris ta statistika ir, aiškia, turėjo, bet turbūt tai yra stresas, pastovų stresas, kiekviena operacija yra stresas. Kiekviena operacija. Aš turbūt, nežinau, žaviuosi tais jaunais kolegom ar kitais kolegom, kurie sako, aš operuodamas nepatiriu streso, arba jie meluoja savo, arba jie meluoja kitiem. Aš manau, kad tu patiri stresą bet kokiu atveju. Tai tas pastovus stresas, be abejo,

0: Ilgos darbo valandos, be abejo, budėjimai tai yra kas? Tai yra išmakalavimas, kabutėse, tavo viso gyvenimo, tavo gyvenimo tai ritmo.
1: Biologinio laikrodžio.
0: Jo, tavo poilsis nėra kokybiškas ir tu iš tikrųjų, tu tas nuovargis palaipsniui kaupėsi. Tai va, ir tai aš tiesiog eliminavęs vieną iš tų faktorių, tai yra naktiniai budėjimai, turbūt sumažinau tam tikrą kiekį, reiškia, to savęs alinimo. Vienas dalykas. Ir kažkokiu būdu tu paskui bandai surasti tą aukso vidurį, kas yra darbas ir poilsis. Nes tam, kad tu gerai dirbtum, tam, kad tu intensyviai dirbtum, nes tu dirbi intensyviai, iš tikrųjų mano dienos labai intensyvios, tai tu turi žinoti, tu turi gauti kažkokią tai atsvarą. Tai ta atsvara yra tavo hobiai, tavo kokybiškas laisvalaikis. Tai tik tuomet tu gali kažkaip tai savo gyvenime ir savo galvoje sudėlioti tą
1: balansą.
0: Tą balansą, kuris yra labai labai svarbus. Ta balansą ir tą harmoniją, galbūt sakyčiau. Taip, balansas harmonija. Turbūt čia toks mažiau tinkantis žodis. Manau,
1: taip,
0: kad harmonija labiau tinkantis.
1: Harmonijos, taip. Dariau, kai gimė pirmagimė, žinau, kad pats save vadinote, kaip sakėt, senas jaunas tėvas.
0: Šiais laikais tai nieko nenustebinsi.
1: Taip, bet aš galvoju, jums buvo 39. Šiais laikais pirmagimis vaikas tokio amžiaus, nu, okei, viskas kaip ir neblogai. Bet pats prieš 20 metų jautėtės tuo senu jaunu tėčiu. Kodėl?
0: Už tai, kad tais laikais žmonės kurdavo santokas, kai jiem yra ten 19-20 metų, o vaikus gimdydavo 20-23 metų. O čia staiga toks 10 metų... reiškia, tarpas, tai tu kaip ir, be jokios abejonės, čia kabutėse tas senas jaunas tėvas, nei aš senas, nei aš ką, bet kai aš veždavau dukrą į darželį, tai aš turbūt buvau pats vyriausias iš tų tėvų. Po to jau, kai į mokyklą, tai ten atsiranda jau antra šeima, trečia šeima žmonių, tai ten nebuvo jau pats vyriausias, bet darželį aš buvau turbūt vienas iš vyresnių.
1: Dariu, kaip ir pats sakote, 10 metų tarpsnis, nes jūs jau santokoje gyvenote su žmona Jurga, taip?
0: Taip.
1: 10 metų, kaip va dabar, galvoju, šiais laikais galbūt kažkaip ir subtiliau žmonės jau žiūri ir nebesikiša į kitos šeimos reikalus, bet vat prieš tuos 20 metų, ar sulaukdavot kažkokių klausimų, spaudimo, 10 metus, kur jūsų atžalos, ką jūs savo galvojat ir taip toliau? Ar teko vat tą išgyventi tokį irgi, nu, sakyčiau, gal net kišimas į jūsų pačių asmeninį gyvenimą?
0: Be jokios abejonės. Tai buvo pakankamai neįprasta, bet tam viskam buvo atsakymai. Tai va, tai buvo neįprasta, bet tiesiog mūsų gyvenimas taip susiklostė.
1: Taip. Gerai, tada jūs esate absoliučiai įpratę 10 metų gyventi vienaip ir pirmagimė, kuris sakėte, pirmus 2 metus.
0: Mėgodavo mus keldavo 4-5 kartus per naktį. Kuri pakeitė gyvenimą, kaip mano mokytoja sakė, žinai, pirmas gyvenimas tavo gyvenimą... Pirmas vaikas tavo gyvenimą atverčia aukštyn kojom. Ir tai buvo viška tiesa, bet sako, štai antras vaikas tavo gyvenimą sugriauna.
1: Labai optimistiškas jūsų autoritetas.
0: Jo, jis man tą pasakęs, galvoju, jo, čia tai
1: įdomi,
0: bus.
1: Įdomi, kiekvienas turi savo požiūrį.
0: Ir kažkuria prasme, nu, ne tai, kad sugriauna, bet...
1: Tai va, iš savo patirties dar galite paneigti arba patvirtinti.
0: Jo, ne tai, kad sugriauna, bet gerokai pakeičia iš tikrųjų. Papurto. Jo, tai sakykime, mūsų atveju taip, tas buvo tikrai tam tikras gyvenimo iššūkis dėl tam tikrų antro vaiko, reiškia, galima sakyti, sveikatos problemų. Tai va, bet iš tikrųjų, tai taip, vaiko turėjimas, tai mūsų atveju, bet mes stengiamės, kaip sakyti, savo gyvenimo labai stipriai nekeisti, nes mūsų vienas iš hobių tai buvo keliavimas ir mūsų duktė pradėjo keliauti, aš nežinau, gal nuo 6 mėnesių ir jinai keliaudavo visur, tik jos nebūdavo Iki šiol mūsų vaikų nėra socialiniuose tinkluose, jie nefiguruoja. Jie yra, bet jų nuotraukų nėra. Jie nefiguruoja ir visi galvoja, kad mes čia keliavim tik su žmona dviese. Ne, mes keliavim trys arba keturiese.
1: Taip,
0: tiesiog jų nėra.
1: O dar irgi vat, trumpam, irgi tas aktuali tema, nes apie tuos dabar visi skalbia tuos socialinius tinklus, ar ne, vat, kaip tas priemonės tokias neigiamas darinčias įtaką.

0: visi žinojo, kad mes turim vaikus, visi žinojo, kad mes kokie jų vardai, bet viešai vaikų nuotraukų nebuvo. Galbūt galima surasti kažkokiuose straipsniuose ar kažkur tai, bet tiesiog mūsų toks pasirinkimas, lygiai taip pat kaip ir aš stengiuosi neviešinti kažkokių tai, labai gaila, kad mano marškinėliai su šities, su tokiu nežinomu logu, bet stengiuosi.
1: Labai gerai. Atitinkam visus standartus.
0: Bet aš taip pat stengiuosi neviešinti tų dalykų, ten tai nėra paslaptis kažkokia, tai, bet tiesiog stengiuosi, ne, tiesiog mano toks požiūris yra, reiškia, į logo, į kompanijas, į, nežinau, į gyvenamą būstą, kur tu gyveni. Nemanau, kad tai yra svarbiausia.
1: Bet galėtumėt, o iš tikrųjų, nes nu, turit medžiagos, pavadinkim taip, ir tų kelionių, netrukus pasikalbėsim po įvairiausius kraštus, esate keliavęs ir fotografuojate, bet vat renkatės tokį subtilų savęs pateikimą.
0: Tai tiesiog toks pasirinkimas mūsų yra. Aš manau, kad kas įdomiausia, kad dabar, kai mes jau kartais norime vaikais, nu, kam reikalingi?
1: Pasidžiaugti.
0: Pasigirti, iš tikrųjų. Taip. Kamgi reikalingi socialiniai tinklai? Gi visi giriasi, kokie klasiai vaikai, kokie mokykloje mokykloje vaikai mokosi. Reiškia, mes to nedarom, iš tikrųjų, bet kartais norisi pasigirti, kad vagi, duktė mano jau baigė mokyklą galų gale. Tai yra didžiulis iššūkis paprašyti, kad duktė leistų įdėti nuotraukas, prisikalbinti, leido, ačiū Dievui. Tai tiesiog, kai tu vaikus taip auklėji, tai po tam tikro laiko tai yra tam tikri tie vaisiai tavo.
1: Tokie vertybiniai susiformuoja.
0: Susiformuoja tam tikri, taip, tam tikri vertybiniai dalykai ir vaikam. Mhm. O čia tas periodas buvo labai labai sudėtingas su vaikais, su pirmu vaiku. Mhm. Aš iš esu išbandęs, kadangi duktė miegodavo, reiškia, blogai, pato sunus blogai miegodavo, tai ir man žmona leisdavo savaitės dienomis miegoti. Tai aš esu išbandęs visus įmanomus, kaip dabar atsimenu, ausų, kamštukus, ausinės, kas geriausiai blokuoja, tai tuo metu geriausiai blokavo magnetinį rezonansą darančios ausinės. Reiškia, aš su juo mėgaudavau, su tom ausinėm, tai ko tik. Bet tas periodas, taip, jis nebuvo lengvas, bet mūsų duktė visur mes tengiamės keliauti, vėlgi neužsibūti, gyvenom, stengiamės gyventi savo įprastą gyvenimą.
1: Kada įvyko toks vėl pilnesnis grįžimas, jau pilna koja atgal į savo profesiją?
0: Tai, vat, kai tu tą kažkaip tai tokį periodą, kai tu matai, kad praeini, kad tu matai, kad tave džiugina, ką tu darai, kad tu matai, kad atsiranda tam tikros, galbūt, naujos sritis chirurgijos, kurią tu atlieki, ir tu esi palsėjęs. Tu esi palsėjęs tiek fiziškai, tiek morališkai. Tai vėl tave pradeda tai džiuginti ir vėl tu dirbi ir vėl tu supranti, kad tau reikia toliau kažkokiu būdu taip gyventi gyvenimą, kad tau tas neateitų periodas, kai tau vėl nebeįdomu, kai tu nebenori dirbti, kai tave viskas erzina ir visa kita.
1: Bet reikia sekti ir budėti, dariau.
0: Tai tiesiog reikia kaip mano vėlgi mokytojas sakė, jeigu tu tokiu tempu dirbsi ir tu netostogausi, ir netostogausi kokybiškai, tu nepatemsi. Tai mūsų tos kelionės, turbūt tos atostogos, kurios yra atostogos, tai gali būti 3 dienų atostogos, tai gali būti trumpalaikė kelionė, gali būti ilgas savaitgalis, tam nebūtina atostogauti mėnesį laiko. Mėnesio atostogauti aš netostogauju mėnesį laiko, tik COVID-as kaip buvo. Nes, sakykime, 10 dienų jau yra prabanga atostogų, bet tiesiog tu turi pastoviai dėlioti savo gyvenimą taip, kad tu neperdegtum.
1: Taip, tiesiog bandyti kažkaip išlaviruoti, tiesiog toks savotiškas menas. Jūsų socialinėse paskyrose tikrai, vat, kaip ir mes ką tik apkalbėjome, nerasime tokių labai šeimos nuotraukų, kažkokių labai atvirų ar ne, tokių akimirkų jūsų iš privataus gyvenimo, gal ten koks selfis su žmona ar ten kažkuris sportuojat, bet galima rasti kitų nuotraukų, kurios yra turbūt irgi įdomios, gal ten slipnesnių nervų žiūrovams, nežinau, ir gal ir pasirodo kartais išsigasti, bet vis tiek pasidomi, pasižiūri, jūs rodote tas nuotraukas, kaip dirbate su vaikų galūnėmis. Tai yra plaštakos ir pėdos, taip?
0: Jo, tai yra taip. Tai.
1: Ir darote tokias labai specifines operacijas. Dariau plačių trupučiuką apie jas. Aš noriu tiesiog, kad jūs jas, nes jeigu aš nupasakosiu tą nuotrauką, tai viskas ir paaiškės. Kas ten tokio nutinka, nes ten tokie maži stebuklai vyksta.

0: Tai nėra mažistai būklai, tai yra galbūt ta sritis, nuo kurios aš pradėjau savo kaip chirurgo, kaip plastikos chirurgo karjerą. Tai būtent, kaip jūs paminėjote, mikrochirurgija, bet ta mikrochirurgija turbūt net tas terminas yra, tai daugiau ta plaštakos chirurgija ir būtent toj plaštakoj, ta tokia ypatingai siaura sritis, kuri man buvo labai labai įdomi ir kurią būtent aš tiesiu iki šiol. Kiekvieną pirmadienį dirbdamas Santaros vaikų ligoninės ortopedijos skyriui, tai būtent operuoju vaikus, kuriem yra įgimtos plaštakos ir kartais pėdų deformacijos. Tai tokia labai labai labai siaura iš tikrųjų sritis ir vėlgi aš turėjau fantastinius mokytojus ir kai aš galvojau gyvenime, ko man atsisakyti, tai atsisakiau budėjimų lazdynų ligoninė ir tos pagalbos ligoninė, atsisakiau tų visų nutrauktų pirštų, sausgyslių, nervų, bet mano širdis iš tikrųjų liko prie tų mažų pacientų, prie tų mažų
1: pėdučių
0: ir tų pirščiukų, kai tu operuoji 6-8 mėnesių vaiką, kai tos struktūros be galo mažos. Ir iš tikrųjų aš patiriu didžiulį malonumą dirbdamas dėl kelių priežasčių, dirbdamas toje srityje, dėl to, kad yra visiškai kita chirurgija, negu aš atlieku kasdien. Mhm. Tai nėra krūtis, tai nėra veidai, tai nėra pilvai, tai nėra estetinė chirurgija. Tai yra ta maža plastinė rekonstrukcinė chirurgija, ta tikroji chirurgija, nuo ko, sakykime, aš pradėjau savo karjerą.
1: Tai kokios tos patologijos būna, kad ten būna tai per daug, per mažai pirščiukų, ar ne, vat jūs suformuojat, Dariau, sakykit, galvot dabar, ką aš esu mačius, žinot, aš tokia silpnų nervų ten tą žiūrovę, tai aš taip per atstumą, bet sugebu.
0: Žinot, ta chirurgija yra dėkinga tuo, kad tu matai rezultatą prieš ir po.
1: Taip, taip, o tą ir pavadinau to mažus tėvų.
0: Mano turbūt kolegos pilvo chirurgai arba ten, nežinau, ginekologai turbūt negali džiaugtis savo reiškia rezultatais, kadangi jie nėra tokie akivaizdus. Mhm. Tai mano chirurgija yra akivaizdi ir tu mano sakykim, sekėjai, mano žiūrovai mato iš karto rezultatą. Tai ta patologija yra labai labai įvairiai iš tikrųjų. Tai gali būti per daug pirštų, gali būti per mažai pirštų, gali būti visi 5 pirštai kaip pirštai, bet ne kaip nykštys.
1: Suaugę tiesiog?
0: Ne, nesuaugę.
1: Ai, supratau, kad nykštys yra panašus į kitus pirščiukus.
0: Taip. Arba yra tiesiog 4 pirštai ir nėra nykščių ir tau reikia iš smiliaus suformuoti nykštį. Arba yra skelta plaštaka ir ta plaštaka tiesiog yra skelta žnyplinė plaštaka, taip ir vadinasi. Mm. Tai tokia yra pakankamai siaura patologija. Ir man kažkaip tai Facebook'e ten pora buvo mano sekėjų, sako, kodėl jūs tas pačias nuotraukas dedat? Ne, aš nedu tų pačių nuotraukų, sako, aš jau mačiau ten. Tai nebuvo visiškai taip, aš nededu senų nuotraukų, aš dedu tai, kas yra gyvai, tai, ką aš padarau pirmadienį ir už tai aš stengiuosi nieko net neprašinėti, nieko nekomentuoti, nieko nepasakot. Mhm. Tiesiog tai pavadinu pirmadienis vaikų ligoninai. Ką aš darau tą pirmadienį vaikų ligoninai, kadangi aš kiekvieną pirmadienį...
1: Labai iškalbingos, ar ne? Vat užtenka pamatyti iš kairės ar iš dešinės?
0: Aš kažkaip tai nesistengiu ten, žinot, čia taip pat kaip žmonės keliauja po pasaulį ir staiga dėdami kelias nuotraukas panašias, tampa kelionių gydais. Paklodės rašo kelionių gydais. Nu, tam yra kelionių gydai, kurie nuo to, kad tu ten pakeliavai tam tikroj šaly ir tampi kelionių gydų, aš taip nedarau. Tai ir tas pats yra su čia. Jūs tiesiog matykite, kokia yra patologija. Viskas. Matykite mano darbą, ką aš darau, kokia yra patologija. Ir aš nesistengiu prašinėti, ką aš ten padariau, kaip ten ta, kaip ana, kai kas prašė manęs. Ar galite pakomentuoti, ką jūs čia padarėt? Aš pakomentavau, tai po to visi buvo pakankamai linksma, reiškia, nes negydytojui yra neįmanoma supras, ką aš ten padariau.
1: Tai visais tokia terminologija tokia, ar ne latiniškais. Nu, bet atsakymą gavote. O kiek va trunka tokia? Dabar tikrai žmonės, tikiu, kad pasidomės ir pasižiūrės jūsų socialiniuose tinkluose, būtent tas nuotraukas, tie pirmadienio rezultatai tų mažylių skyriuje chirurginėme. Kiek trunka paprastai, ar galima kažkokį vidurkį išvesti, ar čia
0: tai,
1: labai paklauso?
0: Aš niekad nemanau, kad sudėtinga operacija turi trukti labai labai ilgai. Mhm. Ir tam, kad tu būtum didis chirurgas, nebūtina operuoti labai labai ilgai. Sakykime, jeigu mes apie estetinę chirurgiją šnekam, tai aš manau, yra nusikaltimas žmogų operuoti bendroje nejautroje 8 valandas, nes didėja komplikacijų rizika.
1: Taip, taip.
0: Yra tam tikras saugumas, kiek tu turi operuoti. Be abejo, jeigu tai yra kažkokia operacija, ten augliai, dar kažkas, tai kur tu jau nebenumatysi, kiek tu operuoji. Bet kalbant apie šitas operacijas, jos trunka labai įvairiai, jos gali trukti valandą laiko, jos gali trukti 2 valandas, jos gali trukti 3 valandas, pagal tai, ką tu darai, kartais tu operuoji mažytį vaiką, 6 mėnesių vaiką ir tu operuoji jam abi galūnės, nes tu nori sumažinti vaikui narkozių skaičių.
1: Taip.
0: Jeigu jis turi problemą abiejose galūnėse, tai tu nori, kad tas vaikas kuo greičiau pagytų, kuo greičiau užmirštų ir tave, ir tuos gipsus, kuriuos tu jam dedi po operacijos, tai ta operacija gali trukti ir 3 valandas, ir 4 valandas.
1: Mhm. Dariau, dar vienas toks sudėtingesnis jūsų gyvenimo etapas, kurį teko išgyventi, bet kaip ir pats sakote, kad tai vis tiek atsiranda kažkokių vidinių tų sluoksnių, kažkaip žmogus dar kitaip užauga ir sustiprėja. Ir po to pasikalbėsime apie keliones ir fotografiją, užbaigsim, žodžiu, su tokiais su saldesniais priedais prie jūsų gyvenimo, kas yra be galo irgi žinoma svarbu, apie ką ir kalbėjome, dėl to balanso ir harmonijos. Prieš 1 metų, jeigu neklystu, jūsų netikėta mamos žūtis per avariją. Aš aplinkybių nežinau susitikus, bet jūs man paaiškinote, kad aplinkybės buvo dar sudėtingesnės, negu galima buvo, pavyzdžiui, nuspėti, ar ne tik paskaičius tokią trumpą žinutę. Ar mes galim trumpam grįžti į tą periodą?
0: Jo, žinau, mes galim grįžti. Tai toks pakankamai, kaip sakyt, dramatiškas periodas, netikėtas periodas. Aš manau, kad visos netiktis yra labai labai skausmingos, bet kartais, sakykim, konkrečių mano atveju, tai buvo galbūt ta netiktis dar kitokia, kadangi aš pats vairavau automobilį ir mes važiavom visą šeimą ir tiesiog taip gavosi kaip gavosi. Reiškia, bet turbūt, kaip sakyt, sunkiausia dalis iš to visko yra, be abejo, tu netenki artimo žmogaus, tai labai labai sunku, sudėtinga, bet tavo gyvenimas nesibaigia.
1: O dar galim trupučiuką apie tas aplinkybės, kad tiesiog tokia situacija, kur gali bet kam nutikti, iš tikrųjų.
0: Taip.
1: Stirna,
0: taip. Tu važiuoji autostradoje, automagistralėje, aptvirtoji, apšviestoji, neviršydamas greičio, reiškia. Ir priešais tavo automobilis taiga iššoka stirna iš kažkur, tai ir tu bandydamas išvengti smūgio, gaunasi taip, kaip gaunasi.
1: Mhm.
0: Tai va, bet aš turbūt ne, kaip sakyt, tie visi, žinoma, kaip mano vienas draugas sakė, žinai, kuo tu ilgiau gyveni, tuo daugiau to visko nutinka gyvenime, tiek gerų, tiek blogų dalykų.
1: Taip.
0: Tai aš manau, kad svarbu yra, reiškia, kažkokiu būdu iš to viso išeiti. Reiškia, gedėjimas yra normalu, bet yra dar posttraumatinis dalykas, kuris yra iš tikrųjų. Bet iš kitos pusės, nežinau, galbūt yra, kitaip tariant, ne tai, kad nežinau, aš žinau, yra šeimų, kurios palūšta, yra šeimų, kurios išsiskiria, yra šeimų, kurios patirdamos tai, jos nesugeba iš to visko išeiti, bet ačiū Dievui, mūsų šeima, mano santauka, mūsų tik tvirtėja po tokių dalykų. Mhm. Mes kažkokiu būdu sugebam susitelkti ir iš tų aplinkybių išeiti.
1: Jūsų žmona Jurga yra psichoterapeutė, psichiatrė?
0: Taip.
1: Tai pavyzdžiui, kad yra tokiose sudėtingose situacijose, kur tikrai nepalūšti, čia reikia labai didelės tokios stiprybės. Ir su to pačiu turbūt ir kalties jausmų teko susidurti su viskuo. Čia turbūt yra toks pluoštas tų jausmų, kurie buvo
0: labai daug visko iš tikrųjų.
1: Įvairiausių išgyvenimų. Ar padeda žmogus, kurio profesija yra vat, būtent apie tai, ar čia reikia eit pas kažką kitą, pavyzdžiui, nepažįstamą kokį specialistą?
0: Tai veikios abejonės, reiškia, kad padeda, kadangi padeda tie patarimai, ką reikia daryti. Mm-hmm. Tai veikios abejonės, jeigu man būtų reikalinga pagalba, o man žmona rekomendavo, kad aš eičiau pas kažką
1: konsultuotis,
0: mm-hmm. reiškia, bet aš nepadariau to. Bet patarimai, be jokios abejonės, labai ženkliai padėjo. Ir tie patarimai tai yra tiesiog patarimas lengviausias, tai yra

0: aktyvumas fizinis.
1: Tai, jums labai tas tiko per kūną išjausti, ar ne, tuos sunkius dalykus?
0: Aš manau, tas visiems tinka. Mhm. Aš manau, kad fizinis aktyvumas tai yra vienas iš tų dalykų, kuris padeda mums išeiti iš tų sudėtingų, sakykime, situacijų. Tai turbūt va, tie patarimai ir man labai labai padėjo iš tikrųjų. Bet ir būtent kitas dalykas, tai yra tu turi kalbėti, tu turi bendrauti, tu turi neužsidaryti, aš turiu galvoje šeimoje tai yra galbūt tas raktas, kodėl mūsų šeima tiktais tvirtėja per tokius dalykus. Be jokios abejonės, tokie dalykai, jie tavo vertybių skalę galvoje sudėlioja absoliučiai į tam tikras lentynėlės ir tu iš tikrųjų daugelį dalykų visiškai kitaip žiūri, visiškai kitaip jimi vertinti.
1: Žinau, kad klausinėja jūsų, ar ne, vat, su tokia patirtimi, su tokiu meistriškumu, kodėl, pavyzdžiui, neturite asmeninės klinikos. Yra tokių klausimų, ar ne, tarsi jau kaip ir galėtumėt, bet jums irgi, vat, kaip sakote, tai nepapuola į vertybių jūsų sąrašą.
0: Ja, tas klausimas tai buvo, sakykime, paskutinis galbūt mano sūnaus, kuris yra paauglys, kuris manęs klausė, tai ir aš jam išvardinau pliusus, išvardinau minusus, sako, ar tu nori, kad aš turėčiau savo asmeninę kliniką, sako, tėti, gal gerai ir klinikus.
1: Gerai, tėbūnė privačiam šitam sąrašui mes ir paliksime jūsų tuos pasikalbėjimus. Dabar apie tas keliones dariau, kad dabar galvoju, aš nežinau, jūs turit kokį sąrašą, ar jau pametėt skaičių, kokių įdomių kraštų jūs esate pamatęs?
0: Aš tokį turiu programėlę turbūt, visi programėlę turim.
1: Ar tokį žemėlapį, kur nuskuti šalį?
0: Aš turiu ir žemėlapį, kur didi vėliavėlė, aš turiu ir programėlę telefone, kur tu ten dedi tas aplankytas šalis, tai tų šalių iš tikrųjų yra daug. Aš kažkada galvojau, tai kas mes esam, ar mes esam keliautojai, ar mes esam turistai, ar mes, tai ką mes ten darom, ką mes norim iš tų kelionių. Tai ar mes esam keliautojai? Nu, turbūt mes nesam keliautojai. Mes nemiegam palapinėse, mes nemiegam ten, žodžiu, nemiegam ten kažkur nepatogiose vietose.
1: Ant laužo neverda maisto,
0: reiškia, mes nekeliaujam ekstremaliai, kadangi mes dažniausiai su šeima keliaujame, kadangi tas, reiškia, ekstremalumas skiriasi mano, sakykime, ir žmonos, dukros ir sūnaus. Mhm. Tai va, ar mes esam turistai? Tai dažniausiai mes keliaujame tik mūsų šeima. Mes turim tam tikrus formatus, kur mes keliaujam su draugais. Tai va, bet mes nekeliaujam kompanijose, kur būtų ten 15 žmonių ar 20 žmonių. Tai turbūt kelionėse svarbiausia yra pirmas dalykas. Tai kelionėse mūsų ta mini komanda šeimos dar labiau tampa artima vienas dalykas. Kontaktas tarp vaikų, jis tampa dar artimesnis. Pasaulio pažinimas, be jokios abejonės, tiek mums, tiek mūsų vaikams, kurie tiek duktė, tiek sūnus nuo 6 mėnesių keliauja, sūnus ten dar anksčiau keliauja, galbūt nuo 4 mėnesių, reiškia. Tai tas pasaulio pažinimas automatiškai labai labai yra, iš tikrųjų, labai yra labai didelis. Tai turbūt, kuo toliau, tai tuo svarbiau nėra pamatyti ten kažkokių, tai dar ten, dar
1: paukščiukų susidėto.
0: Paukščiukų jo. Nors tuos paukščiukus smagu dėti, kai tu sakai, o dar nauja viena šalis, dar viena šalis, o šiais metais ten bus 2 ar 3 naujos šalis. Tai yra smagu iš tikrųjų, bet...
1: Bet žmonių paukščiukų, žinot, kai nuvyksti į tą vietą ir tada, kai po 9 prakaitų lakstai po visas vietas,
0: jo, tai,
1: kad susidėt paukščiukus, jo, kad tai, buvau ten ir ten.
0: Tai aš sakau tokį pavyzdį, reiškia, ar reikia ten tuos 900 km apvažiuoti aplinkui Islandiją. Aš manau, kad mūsų šeimai to nereikia. Mes dažniausiai nevažiuojam tų 900 km. Nėra, kad pamatyti ir dar tą. Ir iš principo, kuo tu toliau keliauji, kuo daugiau matai pasaulio, tai tuo tu matai dalykus, kurie sakai, aš jau kažką panašaus mačiau.
1: Taip.
0: Jau kažkas buvo. Tai turbūt svarbiau yra ne tik pamatyti, bet ir pagyventi. Ir išgyventi. Turbūt mano svajonė būtų pagyventi kažkokioj šaly ilgesnį laiką, bet dėja aš negaliu sau leisti to daryti. Bet tiesiog pabandyti gyventi, va, tą jų gyvenimą, pajausti, tai va.

0: Tas yra svarbiau. O kiek ten tu pamatėjai tų bažnyčių ar mečečių, turbūt, ar ten kanjonų, tas turbūt yra
1: mažesnis. Ar muziejų.
0: Ar muziejų turbūt tas yra mažesnis. Nors vėlgi kelionės tai yra susijusios dažniausiai ir su muziejais, ir su koncertais, ir su viskuo kitu.
1: Bet iš tikrųjų, mes irgi čia ruošiamės su šeima į kelionę, tai jau girdžiu pavadį iš visur eina, ten turi tą pamatyti, ten turi tą, o mes sakom, o mes gersim kavą ir valgysim kruasanus geroj kepiklėliai.
0: Taip,
1: kiekvienam savo. Bet man žinot, kas dar yra įdomu, kad to polėkio jums nestinga, nes kaip ir prieš tai vardėjote, tai nėra kažkoks tuštybės dalykas, ar ten tik žymėjimas iš šalių, bet jums yra kokybiškas poilsis, kaip priešnodis tam perdegimui, apie kurį jūs puikiai žinote ir patyrite savo kailiu. Tai vienas iš tokių savaitgalis Las Vegas, nes matai, YouTube labai patinka. Tai kaip čia suprasti paprastam žmogui?
0: Beprotybė. Beprotybė. Jo,
1: čia ne taip seniai ir buvo.
0: Jo, čia kai buvo Las Vegas, kai atsidarė sfera, reiškia tas koncertų salė, kuri mano galva yra absoliučiai kito lygmens koncertai. Man atrodo, dabar Metallica koncertuos.
1: Lėksit?
0: Metallica nėra turbūt mano ta tokia super grupė, bet aš manau, kad vien dėl šou, vien pamatyti tai, kas vyksta ten, tai yra nesuvokiami dalykai. Tai, kad tu matai stadionę, tai yra ten visiškai kas kita. Ir kadangi YouTube mūsų jaunystės grupė, mano viena iš mylimiausių, reiškia, ir mano ir žmonos mylimiausių grupių, reiškia, tai tiesiog aš žinojau, kad jie koncertuos sferoj. Ir sakau, klausyk, varom, bet bilietų gaut buvo neįmanoma. Ir kažkaip gavosi, kad mes vėl kažkur lėktuvė buvom, sakau, žiūrėk, vėl yra 7 koncertai atidaryta, tai, bet kažkaip ten truko 10 minučių prisiloginti, prisijungti ir sakau, mes lėktuvę, klausyk, ne, gal nedarom to, nuskrendam ir tada nusipirksim, vėl nėra bilietų.
1: Bet nusprendėte vis tiek nuskristi iki Las Vegas.
0: Jo, vėl nėra bilietų. Ir tada mes kažkada vėl buvo tų bilietų, nusipirkom tuos bilietus, sakom, o kas dabar, ką toliau mes darom? Tai sakau, palauk, ramiai, nu, bilietus turim, sugalvosim, ką mes čia darom. Nu, tai kaip gavosi, kad gavosi. Tai buvo gruodžio menų ir tai buvo savaitgalis Las Vegas. Tai buvo viską beprotybė, bet...
1: Dar, bet teisingai supratau, kad pirmą buvo nupirkti bilietai, o tada jau keliau.
0: Pato galvojom, ką aš jau darysim. Taip ir buvo. Tai beprotybė, bet aš galvoju, kad vat, tai yra gyvenimo spalvos. Tai yra tie dalykai, kurie, kaip sakyt, kurie tave džiugina. Reiškia, kaip kažkada mes su draugu sakėm, klausyti YouTube Poznanijai. Arba Varšuvoje, galbūt nu, visai nieko, visai fainai.
1: Jau neblogai.
0: Jau neblogai, bet kai tavo tai yra grupė, kuri yra, kurios tu svajoji pamatytą grupę, tai kai tu ją matai Las Vegas sferoje, tai yra visiškai kitas lygmuo.
1: Taip, toks nepamirštamas, tikrai neįkainojamas dalykas. Tai o į Zanzibarą dėl Fredžio Merkurio, dėl gimtinės skridot?
0: Irgi dėl to. Dėl Fredžio Merkurio, žinojau, kad ten nieko įdomaus nebus. Kad ten tas muziejus, ten su jo ta odinė geltona striukė, ten kažko ypatingo nėra, bet vėlgi, kol nepamatai, tai tu nieko negali apie tai kalbėti. Tai buvo turbūt priežastis, tai neturbūt, tai buvo dėl ko mes į tą Zanzibarą skridom pamatyti Fredžio Merkurio gimtinę. Ir pavaikščyti tais ten tom keliom gatvėm, kuris gimė ir kuris augo.
1: Ar pagavot kažkokią autentiką to, ko tikėjotės?
0: Kažkiek pagavau, bet iš tikrųjų mano toks požiūris yra, kaip sakyti, galbūt daugelį dalykų. Ypač, pavyzdžiui, kas liečia muziką, tai, sakykime, man neužtenka tik tais žinoti atlikėją ir tą dainą. Aš kažkaip stengiuosi žinoti galbūt šiek tiek daugiau, kodėl jis tą dainą parašė. Pavyzdžiui, ten Jonas Lennonas, Double Fantasy su Yoko Ono, turbūt teko girdėti, toks yra fantastinis albumas, dėl kurio jis buvo nužudytas. Viena iš versijų yra, reiškia, ir jis tokį parašė dainą I'm Losing You ir galvoju, daina tokia labai labai, kaip sakyt, tokia keista. Ir aš pradėjau domėtis, kodėl jis tą dainą parašė.
1: Taip.
0: Kokios buvo aplinkybės. Tai, kitaip tariant, man galbūt daugiau yra svarbu, man ne daugiau, bet man yra svarbu ne tik tais paviršinė ta daina, bet kodėl ta daina, kodėl atlikėjas, kaip jis tą parašė, kaip jis tą padarė. Kitaip tariant, aš šiek tiek galbūt stengiuosi biškį giliau gilintis.
1: Tokį tai bendro paveikslo siekat, ar ne perpastą.
0: Taip, tai vat Merkuris yra pavyzdys.

0: reiškia, fainos dainos, kvynai, viskas gerai, bet kas, kaip, kas toliau, iš kur tai atėjo, kaip tai atėjo, kodėl jis taip keistai atrodė, kodėl jis toks, tokie jo dantis, kodėl...
1: Na, jūs dar, aišku, negalit tos anatomijos nepamatyti, kaip žmogus specialistas. O tai kiek kartų filmą Bohemian Rhapsody žiūrėjot?
0: Žiūrėjau vieną kartą. Aš nemėgstu filmų žiūrėti kelis kartus. Aš mėgstu vieną kartą, nors vienas filmas buvo, kurio žiūrėjau kokius gal 8 kartus, reiškia, tai toks apie Japoniją yra Lost in Translation.
1: O, koks nuostabus, nuostabiausias, taip, jėtus su Scarlett Johansson
0: ir Bill Murray.
1: Ir Bill Murray, taip, fantastika, tikrai, va čia tai taip pagauta ta nuotaika to
0: bet
1: filmo, kur norisi atsisukti.
0: Bet kas įdomiausia, aš esu didžiulis Japonijos fanas, man teko Japonijoje, reiškia, stažuotis, man teko, aš esu gavęs Japonijoje stipendiją, reiškia, ir man netgi teko šalia profesoriaus sėdėti greta, kas buvo ten, tuo jų hierarchijos skalė jau labai labai gerai. Reiškia, tai aš esu, Japonija man yra ta šalis, kur aš turbūt galėčiau gyventi. Ir tiek aš, tiek mano šeima. Reiškia, tai vat, aš būtent tą filmą žiūrėjau daug kartų, nes aš mačiau būtent tą patį Japonijoje, kada buvau pirmus kartus.
1: Tai perteikta, ar ne?
0: Bet kai aš buvau su šeima dabar Japonijoje po 20 metų, tai tas filmas nebeaktualus.
1: Nebeaktualus, nu matot, vadinasi, jis yra kažkiek ir dokumentinis kažkuria prasme.
0: Jis yra,
1: prasme.
0: Kas buvo prieš 20 metų.
1: Taip, kas buvo. Bet jo, vis tiek, jeigu žiūrint jį kaip iš meninės pusės, tai ta chemija tarp aktorių, ta nuotaika yra tikrai labai perteikta, tas vienišumo jausmas ir visi kiti dalykai. Į pabaigą mūsų pokalbis fotografija, kas irgi yra įdomu, kad ta fotografija, tai čia yra jūsų jau kaip ir dinastijos kažkoks braižas. Tėtis jūsų fotografavo,
0: Mano fotografavo senelis iš tikrųjų.
1: Senelis, net nuo senelio skaičiuojant.
0: Ir aš turiu senelio fotoaparatą, seną akvą, kurią mano seneliui, reiškia, mano senelio likimas, kaip ir daugelio Lietuvos turbūt šeimų, dėl sovietų, reiškia, dėl visko yra tragiškas. Tai jo viena pusė, kuri pabėgo Jungtinės valstijas, o kita pusė, kuri, va, senelis liko čia, bet liko fotoaparatą senelio, kuriuo jis fotografavo, ir aš tas fotoaparatas kabo mūsų, reiškia, namuose ant sienos. Mhm. Tai va, tai turbūt tas genas paveldėtas yra iš senelio, tai mano fotografavo senelis, fotografavo mano mama, fotografavo mano tėtis, reiškia, normalu, kad ir aš fotografuoju.
1: Ir sūnus jūsų?
0: Ir sūnus.
1: Linkstai tai.
0: Ir sūnus, ir duktė fotografuoja. Tai. Jo, reiškia, tai skirtingai mato, skirtingai fotografuoja, bet fotografuoja, tas genas kažkiek tai pasėtas yra. Tai va, tai ta fotografija jį lydi mane pakankamai seniai, bet turbūt toksai polinkis į meninę fotografiją yra dėl to, kad dėl mano artimo draugo, Marius Jovišos, kur pamačiau kažkada šio nuotraukas ir aš galvoju, o velnės, kaip jis čia gražiai fotografuoja ir tą Lietuvą, ir ten dar anksčiau ne Lietuvą ir visa kita. Ir tada kažkaip aš pradėjau labiau gilintis jau būtent į tą meninę fotografiją, tai ir knygos, ir bandymai, ir eksperimentai, ir visa kita. Ir man tiesiog tai yra, tiesiog tai mano yra viena iš gyvenimo dalių.
1: Ir dar viena iš tų tokių harmonijos sudedamųjų dalių, kur padeda jums harmoningai gyventi. Dariu, labai esu dėkinga jums už šį susitikimą, už šį pokalbį. Priminsiu, kad šiandien laidoje Žmogus iš arčiau viešėjo Darius Radzevičius. Ir tyčia nesakaugi profesijos, kaip ir sutarėm, ar ne, kad mes atskleidėm platesnį drauge Dariu jūsų paveikslą. Laidą vedžiau aš, Lavija Šurnaitė. Patogiai šios laidos įrašą rasite lrt.lt radiotekoje. Iki.
2: LRT radijas.

0: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai, geriausių parodos gaminių apdovanojimai bei išskirtinė mados kūrėjų erdvė. Jau spalio 9-11 dienomis parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
1: Vokiškų tradicijų savaitgalis Nidoje. Bavariška muzika, šokiai, autentiški skoniai ir grupė Baltic Balkan. Spalio 9-11 dienomis susitikime Neringoje. Daugiau informacijos svetainėje visitneringa.com.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelki pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
3: Viso pasaulio aviacijos sektorius skaičiuoja, kaip susimokėti už brangstantį kurą. O keleiviai tuo metu svarsto, kur ir už kiek galės iš Lietuvos nuskristi. Kaip oro linijos iš tiesų nusprendžia, iš kur skraidyti.
4: Dar domėsimės, ką reiškia įvairūs ekonominės laisvės indeksai. Ir kiek ekonominės naudos atneša Nobelio premijų laureatų išradimai bei atradimai. Ekonomika danguje ir žemėje. Laidoje PIN kodas. Šiandien 16.30 per LRT radiją.
5: Ką reikia žinoti, jei norime persiplanuoti daugiabutyje esantį butą? Kuo skiriasi paprastasis remontas nuo kapitalinio, kada privalu kreiptis į specialistus ir kada privalomas statybos leidimas? Atsakymai į šiuos klausimus laidoje daug arba kitaip dažniausiai užduodami klausimai jau šiandien po 18 valandos žinių per LRT radiją.
6: Apie mirtį kalbėti nesinori, todėl kai kuriuos pokalbius vis atidedame. Tačiau yra vienas, kurio galbūt nereikėtų atidėti – apie mūsų valią tapti organų donoru. Giedrius Leškevičius turi donoro kortelę, o Nacionalinio transplantacijos biuro direktorė Audronė Būzuvienė kasdien susiduria su šeimomis, kuriom žmogaus sprendimas tampa realybė. Kas nutinka, kai žmogus pasakė taip, o po jo mirties šį sprendimą turi išgirsti ir artimieji. Draugystė veža rytoj 16.30.

0: Te radijas. 14 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Lenkijoje po 2 dienas iš eilės vykusių išpuolių mokyklose, kurių vienas baigėsi mirtimi, pareigūnai sulaikė 10 mokinių, kurie grasino šiandien surengti kruviną į penktadienį. Eteryje tiesiogiai LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Taigi, Laurynai, kaip sulaikyti moksleiviai susiję ir kokie buvo jų planai šiandien?
1: Policija jau patikrino daugiau nei 10 tūkstančių mokyklų ir būtent labai atidžiai stebi internetinę erdvę, reaguoja į bet kokius grasinančias užuominas. Tie sulaikyti paaugliai yra dar papildomi. Vakar už vakar sulaikyti 3, dar yra 10 asmenų sulaikytų už grasinimus, kai kartais ir nepavykusius juokus, primenančius grasinimus, žadančius, kad šiandien bus įvykdytos žudynės ar į mokyklą bus atsinešti įvairiausi ginklai. Beveik 50 mokyklų jau atšaukė pamoką šiandien būtent Varšuvos regione ir pirminiais duomenimis būtent sulaikyti asmenys daugiausiai bendravo ne pranešimų programėlėmis, o būtent pokalbių laidais kompiuteriniuose žaidimuose, taip kad situacija šiuo metu labai dinamiška, tarnybos prašo neskelbti dezinformacijos ir neapkrauti bereikalingai pačių tarnybų darbo, bet situacija tikrai yra ganėtinai grėsminga ir jaučiama panika tikrai viešoje erdvėje.
0: Ar yra kažkokios rekomendacijos būtent tėvams?
1: Tėvams svarbiausia visada tai yra būtent stebėti vaikus, su jais bendrauti, kalbėtis ir išgauti kuo daugiau informacijos ir tik tai pamačius kažkokius tai netikėtus arba netipiškus veiksmus arba pasisakymus iškart reaguoti ir kreiptis į atitinkamas tarnybas.
0: Ačiū tau, tiesiogiai LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Vilniaus apygardos teismas surengė pirmąjį posėdį byloje, kurioje 6 asmenys kaltinami rengėsi nužudyti visuomenininką Valdą Bartkevičių ir Lietuvoje gyvenantį Baškirų nacionalinių judėjimo lyderį Ruslaną Gabasovą. Iki teisminis tyrimas pradėtas po to, kai 2025 metų pradžioje į pareigūnus kreipėsi Lietuvoje gyvenantis Gabasovas savo automobilyje radęs sekimo įrenginį. Prokuroras Darius Šneideris sako, kad dalis kaltinamųjų žmogžudystės planavusios teroristinės grupės byloje pripažįsta kaltę.
2: Šie asmenys rengėsi Lietuvoje padaryti teroro aktą, nužudyti 2 asmenys, taip pat jie įtariami ir teroristinės veiklos finansavimo, verbavimo teroristiniai veiklai, neteisėto rinkimo apie asmenų privatų gyvenimą. Šių kaltinamųjų pozicija yra labai įvairi, kai kurie atsisako duoti parodymus, kai kurie iš dalies, kai kurie pilnai prisipažįsta. Sunkiausia nusikalstama veika yra teroro akto atlikimas, kurio metu yra nužudomas mažiausiai 1 asmuo. Įstatymas numato laisvę atėmimą iki 20 metų arba iki gyvos galvos.
0: Prokuroras Darius Šneideris. Finansų ministerija skeptiškai vertina verslo atstovų idėją, kurią siūloma sudaryti galimybę, pavyzdžiui, vežėjams susigražinti dalį sumokėto akcizo už dyzeliną. Pasak viceministro Kęstučio Kvaraciejaus, koncepcija įdomi, tačiau ją įgyvendinti sudėtinga.
3: Pats klausimas šiandien dienai pagal turimus duomenis, jisai yra sunkiai įgyvendinamas. Su verslo atstovais mes nesutarėm dėl skaičiavimo metodikos. Mūsų ekspertai turi savo skaičiavimo metodikas. Šioje vietoje mes tikrai atviri diskusijai, mes skaičiuosim, vertinsim dar kartą jų atsiųstą Excel lentelę, bet mes galime kalbėti tik apie skaičiavimo modelį. Galbūt tuose skaičiavimuose ir bendravime su verslu atrasim kažkokių kitokių sprendimų, mes neatsiribojam nuo jų siūlymų.
0: Finansų viceministras Kęstutis Kvaraciejus. Naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicėnas teigia, kad viceministro mintys kelia nuostabą.
4: Kalbam tikrai apie rimtas sumas. Mes skaičiavom, kad tai galėtų papildomai į biudžetą atnešti apie 100 milijonų eurų. Tikrai verta dėl to pasistengti. Čia yra patikrintas modelis, jo naudojasi 10 Europos valstybių. Finansų ministerijos atstovas sako, kad kažkokios metodikos netinka. Mes išdėstėm savo argumentus, pateikėm savo skaičiavimus. Mes nesulaukėm kažkokio konkretaus pasiūlymo sės, diskutuot, modeliuot.
0: Naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicėnas. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 90 laipsnių, kai kur lietus, pučia stiprus vėjas, ypač vakarų ir pietvakarių Lietuvoje. Ateinančią naktį vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palis. Vėjas vakarų ir pietvakarių pirmoje nakties pusėje dar daug kur gūsiai sieks 20 prie jūros ir iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra 6-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje daug kur palis, vėjas pietų ir pietvakarių stiprokas, o temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. 14:05.
5: LRT radijas.
6: Путин зараз значно краще знає ситуацію в Європі.
7: Падіті Європоє і смугу статистика Путіна супранта гереу ні тей, кас іштєсу дядасі фронта.
6: Взагалі відбувається на фронті.
7: Ща савайте, сакі Володимир Зеленський, Karo stebėtojams skelbiant, kad per keletą pastarųjų mėnesių Ukrainai išlaisvinti pavyko daugiau teritorijos, nei jos per tą patį laiką okupavo Rusiją. Operacija Vivaldis, kaip ją pavadino Ukrainos kariuomenė, reta gera žinia nūdienos naujienų fone, tačiau smulki statistika niūraus paveikslo nekeičia. Toli nuo fronto savaitės viduryje surengta oro atakų virtinė.
6: Takai podarunok Putin zrobiv sobi na den narodženia.
7: Zelenskio žodžiais dovana, kurią 74-ojo gimtadienio proga sau įteikė Vladimiras Putinas, Ukrainos prezidentas vadina viena žvėriškiausių. Kai rytų Ukrainoje karių ginamos pafrontės teritorijos, diena po dienos tampa išdeginta plynė.
8: Kas ten dedasi?
7: Kaip artėjant žiemai atrodo Donbasas ir kaip atrodo gyvenimas keliuose nykstančiuose Ukrainos kontroliuojamuose miestuose tvirtovėse, mums Vykintui Pugačiauskui, Aurimui Piečiukaičiui ir Lukui Kivitai papasakos iš Ukrainos ką tik sugrįžęs LRT kolega Augustina Šulija. Po jo pasakojimo sugrįšime prie temų, kurias akies krašteliu nušvietėme praeitoje laidoje – protestų Prancūzijoje ir Ispanijoje. Dabar jau ne vienoje jų, o abiejose laukiama rinkimų. Premjerui Pedrui Sančesui įtikėjus, kad jo vyriausybė užklupusi ir abejingų nepalikusi būsto krizė, gali būti ne prakeiksmas, o įsigelbėjimas. Laidą įrašinėjame ketvirtadienį spalio 8-ąją, kai dar nežinome, į ką Prancūzijoje išvirs nauja visuotinių protestų diena.
9: Pjūklų, traktorių ir kranų garsas visą trečiadienį skambėjo viename Prilukų, miesto Černihivo srityje daugiabučių kieme. Viena iš 5 aukščių Rusijos sparnuotojų raketa sugriovė iki pirmojo aukšto. Technikos keliamame triukšme gelbėtojai po vieną traukio žuvusiosius, tarp jų 5 vaikus. Iš viso Rusija trečiadienį Ukrainoje pražudė 25 žmonės. Smūgiais ne tik raketomis, bet ir bepiločiais, kai vis dažniau pasitelkia sunkiau gynėjams numušamus reaktyvinius dronus. Jie greitesni, tvirtesnio korpuso ir manevruoja, pasakojo vienas Ukrainos karių pilotuojančių dronus perėmėjus iki šiol veiksmingai naikinusius Rusijos bepiločius. Dabar padėtis keičiasi, bet vienos Ukrainos dronus kuriančios bendrovės atstovas sako įsitikinęs, kad iki žiemos Ukraina galės veiksmingai numušinėti ir reaktyvinius dronus, nors pripažįsta. Žiema bus sudėtinga. Balistinėms raketoms Ukraina neturi pakankamai priešnodžių. Miestai ir civiliai Rusijai dar svarbesnis taikinys kaip frontas arba įstrigęs, arba keičiasi okupantų nenaudai. Jau kelias savaitės Ukraina praneša apie sėkmę Donecko srityje šiaurėje, kur per operaciją pavadinimu Vivaldis skelbiama apie išvaduotus daugiau nei 1,5 kvadratinių kilometrų. Jiems dabar sunku, sako dronus iš bunkerio fronto linijoje valdantis pilotas. Taktinė sėkmė galėtų virsti strateginę, jei operacija atkirstų galimybę Rusijai iš šiaurės supti Ukrainos Donbaso tvirtovės.
10: Kramatorskai
9: ir Slovianska. Jų negalinti pasiekti Rusija miestus greuna kasdien. Kaip pasakoja karys savanoris iš Lietuvos Igorius Popovas.
11: Kai aš čia atvažiavau, buvo pilnas gyvybės miestas. Pilnas žmonių, visas kavinės veikia, parduotuvės veikia. Gaila, kad bus šitas miestas sunaikintas.
9: Tai aviacinės bombos Kramatorskį nutraukė kario interviu duota LRT žurnalistui Augustinui Šulijai. Viskas, ką girdėjote interviu su kariais Donbase, su dronų perėmėjų pilotai šiaurėje, užfiksuota Augustino ir LRT operatoriaus Vaido Greičiūno. O šiandien ką tik sugrįžęs Augustinas su mumis studijoje, žvelgiant į jungtinių tautų pateikiamą statistiką, šitie metai Ukrainai būtent civilių žūtimis yra patys žiauriausi ir patys baisiausi nuo pat pirmųjų karo mėnesių. Ir tu ne pirmą kartą važiuoji į Ukrainą. Kuo šis kartas tau vat, kitoks atrodo iš tų visų vietovių toks bendras paveikslas?
12: Pirmiausia, įdomu, kad dar neprivažiavus prie Ukrainos, tu pradedi jausti, kaip per paskutinius pusę metų pasikeitė situacija Liublino srityje, kur įprastai, na, Lenkijos rami provincija, vaizdas visai kitoks negu anksčiau. Sustojus papietauti, tu matai karininkus, oro gynybos ansiuvais, tu matai sraigtasparnius skraidančius, tu girdėjai tai, kad uždaryti sienos perėjimo punktai. Tai jau kitoje sienos pusėje tas stiprėjantis oro karas pradedamas justi. Ir be abejo, iš karto vos skirtų sieną. Jeigu anksčiau faktiškai iki Kievo, tu galėjai važiuoti užsimirždamas apie tai, kad šalis kariauja, dabar situacija visiškai kitokia. Iš karto už sienos tu matai, kaip degalinės yra fortifikuojamos, kaip, sakykime, elektros infrastruktūra virsta apstatoma betono blokais, kaip prie tų pačių elektrinių statomi betoniniai bunkeriai, ta pagrindinė trasa, kuri veda į Kievą, iš šalies vakarų. Taip pat visai kitokia negu anksčiau, visą laiką žmonės labai mėgdavo sustoti įvairiose degalinėse, dabar jos yra tuščios, jos taip pat fortifikuojamos, kaip ir visoje Ukrainoje, visa ta infrastruktūra, kuri prastai, sakykime, buvo sąlyginai, nebuvo taikinys, dabar yra kivaizdžiai taikomasi. Tu matai oro gynybos grupės nuo pat pasienio, faktiškai kiekviename kelyje, kiekvienoje proskinoje, visur, ir jų labai smarkiai padaugėjo. Be abejo, gyvenimas sostinėje yra absoliučiai pasikeitęs, tai yra miestas apsiaustyje. Gal kažką panašaus aš atsimenu 2022 metais Charkive, kai jisai dar buvo šalia, buvo Rusijos pagos netoli miesto ir tu nuolat girdėdavai tuos smūgius mieste, tai dabar yra nuolatinis tas fonas Kijeve.
9: Tau būnant beje Kijeve, Rusija pradėjo naują strategiją, tai yra taikytis į tiltus per Dniepro upę, atkirtinėti, na, griauti tiesiog ardyti, arba, kaip sakė Kijevo meras, plėšyti į dalis visą sostinę.
13: Bet tu sakei, kad tai neturi didelės strateginės reikšmės, kodėl?
12: Viena iš minčių yra, kad tų tiltų tie dronai sugriauti taip paprastai negali. Antras dalykas, kad ukrainiečiai ruošiasi kažkiam planui B, tai būtų pantoniniai tiltai per miestą, per upę, sakykime, ir panašiai.
13: Jau uždengti ir kai kurie antidroniniai tinklai.
12: Pradėti dengti tinklais, šalia visų tiltų ir ant tiltų ir ne tik ant tų pagrindinių tiltų visur stovi didžiulės oro gynybos, sakykime, sistemos, naujos sistemos, vokiškos sistemos ir panašiai. Be abejonės, kad jeigu tie tiltai griūtų arba jeigu jie būtų, sakykime, apgadinti tie, kad jie neveiktų, tai tikrai paralyžiuotų miesto gyvenimą ir, sakykime, būtų didžiulis smūgis ir miesto ekonomikai ir visos ryties ekonomikai, nes per tos tiltus keliauja didžiulis kiekis, sakykime, prekių ir gyventojų ir taip toliau. Bet netgi mums būnant per šią savaitę, sakykime, mes atvažiavome savaitės pradžioje ir išvažiavome pabaigoje, arba kartus lankėmės Kijeve, jutosi, kaip pasikeitė situacija. Jeigu prieš dvi savaitės, sakykime, mieste aidėjo sprogimai, tiesiog vaikščiant po miestą ir jie buvo juntami ir matomi ir buvo žuvusių žmonių, jau po savaitės girdėjosi labiau oro gynybos sprogimai ir tų smūgių miesto centre bent jau yra žymiai mažiau. Tai buvo pataikyta į tiltus, bet tai buvo labiau išimtis negu, kad, sakykime, pasikartojantis įvykiai. Ir tai verčia manyti, kad A arba Ukraina sustiprino savo oro gynybą ir rado būdų efektyvesnių, kaip kovoti prieš reaktyvinius dronus, arba tiesiog buvo sutelkta labai daug oro gynybos sostinėje ir dėl to galbūt kenčia kitos vietos. Bet kokiu atveju ta situacija miesto Kijevo centre ir aplinkyje mieste atrodo šiek tiek geresnė negu buvo ir patys ukrainiečiai kalba, kad na tokio šiek tiek optimizmo jaučiasi jų kalbose, kad situacija gali pagerėti. Be abejonės, iki tol, kol mes pamatysime Rusijos balistines raketas.
13: Kurių dabar yra prikaupta 600, kaip sakoma, žiemą ir Rusija toliau kaupia.
12: Taip, ir šią savaitę tie smūgiai vat, ir per Putino gimtadienį parodė jų destrukcijos galę dar kartą. Ir matyt, kad tų smūgių artimiausių metų matysime gerokai daugiau. Ir galbūt irgi svarbu pastebėti, kad be tų visų garsiai nuskambančių situacijų, kaip pataikoma į civilinius namus, yra labai daug atvejų, apie kuriuos nekalbama. Bet tu važiuojant per Ukrainą ir kiekvieną rytą atsikėlęs Kijeve, tu matai dūmų stulpus vienoje miesto pusėje, kitoje miesto pusėje. Tai akivaizdu, kad yra pataikoma į gamyklas, į strateginius objektus, apie kuriuos neskelbiama žiniasklaidoje, bet tai matyti tiesiog vizualiai.
14: Kaip tau pasirodė ukrainiečių dvasia šiuo tarpsniu? Nes pagrindinis motyvas, kodėl šitos atakos intensyvinamos, tai yra tiesiog sukelt kuo daugiau chaoso. Čia galima paminėti ne tik tiltus, ne tik tą susisiekimo infrastruktūrą, bet ir duomenų centrus, interneto ryšio pastotės. Na, toks jausmas yra, kad tiesiog šitame etape Rusija meta viską, kad tiesiog kiltų kuo daugiau chaoso, kuo daugiau sumaišties, kad kuo daugiau miestas taptų nebegyvenamas, tai kaip ukrainiečiai ketina tai atlaikyti.
12: Vienas įdomus irgi toksai gyvenimo Kijeve detalė yra, kad tenai neveikia navigacinės sistemos jokios ir tu vis laikėsi Peru Limoje. Ir yra labai daug tokių, nu, juokų apie tai, bet tu ištisai, kai važiuoji žemėlapyje telefone, tu matai, kad esi Limoje ir skrendi 200 km per valandą greičiu. Ir ta Lima jau tokiu tapusi, nu, juodo humoro demašai tame yra. Be abejonės, tikrai nėra jaukų net per tą tiltą važiuoti, kai tu žinai, kad jį bet kada gali nusitaikyti. Tu matai žmonės krūpčiančius gatvėse nuo tų sprogimų, tu matai žmonės laukiančius autobuso požeminėse perėjose. Tu matai tuštesnės gatves, negu kad jos įprastai būna. Tu kalbi su žmonėm, kurie sako, kad jie planuoja išvažiuoti, sakykime, ten į kaimą žemot, kurie galės malkom šildytis, kur bus vandens iš šulinio, nes mieste to akivaizdžiai nebus. Tačiau kartu ir žmonės kalba, kad tai jau yra ketvirta žiema tokia. Ir jie yra įpratę, tu matai visame mieste stovinčius generatorius, žmonės jais yra apsirūpinę ir miestas, kiek įmanoma, jau yra prisitaikęs prie tos realybės, sakykime, gal ne taip kaip Charkivas, kuriame mes taip pat lankėmės ir kur, sakykime, 10 mokyklų jau yra po žeme ir labai daug apskritai visokių socialinių paslaugų persikelia po žeme, nuo ligoninių iki vaikų darželių, iki reabilitacijos centrų, iki dronų gamyklų, faktiškai viskas yra palindę jau po žeme. Kijeve to nėra, Kijevas prie to yra visiškai neprisitaikęs, sakykime, ir dabar skuba tą daryti, greičiausiai per vėlų, dėl to yra ir nemažai pykčio, nemažai susierzinimo, nemažai kritikos miesto valdžiai, centriniai valdžiai, nes būtent tai, kad Rusija taikosi į tos telekomunikacijų centrus, į duomenų centrus, jau pasiekmes tos jaučiamos yra ir sutrinkantis interneto ryšys, ir sakykime, dingstanti vėl elektra mieste, greičiau negu to tikėjosi daugelis. Ta frustracija žmonių akivaizdi ir be abejonės ta patirtis iš vienos pusės, kad taip, mes jau ne pirmą žiemą gyvenam tokiamis sąlygomis, antra, mes žinom, kaip blogai bus. Ir tas tikrai veikia, ir kaip minėjau, tikrai jaučiasi tas, kad labai daug žmonių planuoja tiesiog išvažiuoti iš miesto kaip tik įmanoma.
14: Sezoniškai.
12: Jo, kita vertus mes girdime ir, sakykime, Putino grasinimus ir diplomatiniam tarnybom, tokius raginimus išvykti ir be abejonės, kad atsakymas buvo vienareikšmiškas ir bendras, kad tikrai ne.
13: Tu buvai Kijeve, bet tu buvai ir tiesiog tiesiai po bombomis Kramatorske ir tose vietose, kurias Rusija bando apsupti. Karo tolesnei eigai, kas gali turėti didesnio poveikio? Ar ta frustracija Kijeve, toks nusivylimas ir na, nebežinojimas, kur jau toliau čia viskas pasisuks? Ar tai, kas dedasi su operacija Vivaldžiu ten rytuose Donbase, kur na, iš esmės ukrainiečiai atsikovoja tai, ką Rusija buvo užėmusi?
12: Aš manau, čia bus du skirtingi bėgiai per šitą žiemą ir jie vienas kitą, aišku, kažkiek papildys ir kažkiek veiks. Šiuo atrodo, kad jie veikia visiškai skirtingu tempu ir skirtingomis kryptimis. Esant Ukrainos rytuose apskritai, ta realybė Kijevo ir ten, sakykime, visas politinis gyvenimas atrodo labai tolimas ir labai svetimas, sakykime, nereikšmingas, ten apie tai nėra svarstumų ir kai tu klausi karių, kaip jūs jaučiatės, kad Kijevą bombarduoja, tai jie tik pakelia antakį. Be abejonės, kad daugelis tų karių turi artimuosius ir šeimos narius tose miestuose ir apie tai galvoja, bet tai labiau veikia kaip motivacija, sakykime, kovoti toliau, stengtis toliau, kai tu atrodo nei jėgų, nei tų

0: resursų nėra jau tiek daug. Ką mes matome pastaruoju metu ir į ką buvo įdomu pasižiūrėti, nes patekti į pačios tos operacijos Vivaldi operacinę teritoriją yra neįmanoma, jie vykdo tas trečiasis armijos korpusas, kuris yra uždarytas žurnalistams, dėl to mes lankėmės 66 brigadoje, kuri tarsi yra šiaurinėme kontrapolimo flange ir jie iš esmės tie žvalgybinė ta komanda, su kuria mes buvom, jie stebi vieną iš to kontrapolimo krypčių ir jie net tiesiogiai padeda būtent tam trečiajam korpusui su operacijomis, perduoda jam taikinius, sakykime, koreguoja ugnį ir taip toliau. Tai yra pakankamai gerai susipažinę su tuo, kas tenai vyksta. Tai ką jie pabrėžia, kad šitą kontrapolimo metu bandoma grįžti prie to manevrinės kovos, išjudinti tą fronto liniją, kuri jau šitiek laiko yra sustingusi. Ir čia turbūt yra būtent naujojo kariuomenės vado Drapatos indėlis ir jo kažkoks naujas impulsas, jo kažkoks požiūris, kaip turėtų vykti toliau karo veiksmai. Kaip Ukraina tą daro? Vėl inovacijomis. Labai daug, sakykime, tokio mikrolygio, įvairių bandymų, sakykime, kaip galima būtų pritaikyti kažkokius naujus kovos metodus. Tai pavyzdžiui, vienas iš jų, kuris labai sėkmingas yra ir apie kurį jau kalba Ukrainos, sakykime, ir ekspertai, ir patys kariškiai, yra dronais nuskraidinti, sakykime, tuos autonomiškai valdomus robotus už priešo linijų. Ir juos paleisti, jie naudojami kaip kamikadzės, jie sukelia chaosą, sakykime, užnugaryje, jie atakuoja įvairius, sakykime, logistikos, kelius, sandėlius, tačiau ir tas pačių karių pozicijas. Ir tai pasirodė labai veiksminga ir tai vienas iš tokių pagrindinių jau atskleistų aspektų, kuris padėjo, sakykime, trečiajam armijos korpusui pasiekti sąlyginį proveržį fronte. Tai matom tas inovacijas ir turbūt, kad artimiausiu metu tam bus vis daugiau dėmesio skiriama, žiūrima, kas veikia, kas duoda rezultatų. Ir čia, aišku, nereikia pamiršti, kad Rusija taip pat ieško naujų būdų, naujų metodų, tačiau panašu, kad vis dėlto lieka prie savo tų pagrindinių veikimo metodų, kurie pasirodė veiksmingi, tai yra tas beatodariškas aviacinių bombų mėtymas, kuris tiesiog naikina Ukrainos bet kokias pozicijas ir toliau tos infiltracijos, kaip palengva tie kareiviai siunčiami ir bandomas smelktis gilinį už ukrainiečių, sakykime, dronų komandų, už tų priešakinių pozicijų, lygiai taip pat kaip ukrainiečiai siunčia tos autonominius robotus sukelti chaosą. Ir taip toliau. Tačiau visi ekspertai ir tie kareiviai, kurie kalba apie dabartinę situaciją, mano, kad labai daug reikš galimybės sugražinti mechanizuotas kažkokius darinius į mūšio lauką. Tai sugražinti tankus, šarvuočius, tai kas gali, sakykime, leisti nusiųsti pajėgas gilinį priešo teritoriją. Ir panašu, kad ukrainiečiams būtent tos operacijos Vivaldis metu tą pavyko padaryti. Ta pavyko padaryti dronų pagalba išardant Rusijos dronų komandas, jas neutralizuojant elektroninės kovos veikimo priemonėms, tarsi užblokuojant tam tikrą sektorių fronto ir staiga ten paleidžiant šarvuotą techniką, kurios fronte nebuvo jau porą metų. Ir tai veikia ir tai tiek karo ekspertam, tai iš tikrųjų sukėlė labai daug, sakykime, tokių klausimų, kaip tai pavyko, aišku, mes detales tik tai turbūt išgirsime vėliau, tačiau tai gali nulemti ir kaip atrodys situacija Dobropilėje, tam pietinėme Donbaso flange, ir panašu, kad rusai taip pat bando ieško metodų, kaip vėl tankais ir šarvuota technika judėti pirmin, nes tos judėjimas pėsti, ką rusai dabar daro, vis dėlto yra labai labai ribotas ir labai labai lėtas veikimas.
1: Ir dar ant pačio žmogaus galimybių ribos, nes pavieniai kariai ar ten mažos grupelės tiesiog siunčiamos labai jau toli į tos pilkosios zonos priešingą pusę. Tai, ką tu pasakoji, dabar New York Times irgi štai trečiadienį paskelbė irgi didžiulį straipsnį apie būtent visas tas inovacijas ir apie tai, kaip tu sakai, neutralizavo Rusijos dronų operatorius, tiesiog jie būdavo naikinami tie geriausi dronų operatoriai. Ir būtent apie tą visą didįjį ukrainiečių išradingumą, kaip po labai labai kruopščios parengiamosios operacijos, būtent naudojant dronus, tiek sausumos, tiek oro dronus, pavyko išnaudoti būtent tą manevrinį pranašumą jau sunkiosios technikos. Ir aš viename pokalbėje šią savaitę visai nesusijusiame su Ukraina, bet išgirdau iš vieno vakarų atsargos karininko tokią mintį, kad jis nebegali pasakyti, kaip Ukrainoje, kokia yra karinio dalinio struktūra. Karybos principai yra, visur tie patys. Bet Ukraina dabar atrodo yra pažengusi toli, toli, toli palyginus su tuo,

na, NATO supranta karybą matyt. Štai girdime net ir, va, jau minėjome apie tai, kad ukrainiečiai tikisi numušinėti žiemą ir tos reaktyvinius dronus, jau šiomis savaitėmis

0: sunku buvo patikėt, kad tai, ką matom, yra tai, kas iš tikrųjų tai ir yra. Paskui pasiklausėm kariškių ir jie pasakė, kad jo. Bet iš tikrųjų, tai, kad turbūt ir mūsų klausytojai gali matyti socialinių tinklų įvairiose klipose, ar ne, rusų reaktyvinius dronus, kurie skraidydami virš Kijevo filmuoja vienas kitą, sakykime. Tai yra puikia iliustracija, koks pasiektas jau lygis. Ukraina kalba, kad tos inovacijos dažnai sprendimai reikalingi atsakyti į naujus iššūkius trunka savaitės, mėnesius, bet tai vyksta labai greitai. Visai netyčia pavyko susitikti su lietuvių komanda jauna, tai yra jauni žmonės, kurie startupo principu veikia Ukrainoje, sakykime, ir kuria mažus radarus, kurie yra dedami į būtent dronus perėmėjus ir yra skirti, sakykime, blogomis oro sąlygomis padėti rasti taikinį. Ta jauna komanda, tos komandos narys labai puikiai apibūdino situaciją Kijeve. Jo žodžiais tiesiog sako, čia kiekviename garaže, kiekviename name yra kas nors išradinėjama, kas nors daroma. Konkurencija yra milžiniška.
1: Dėl to dažnai ir Rusijos smūgiai būna, na, į garažus, į autoservisus ir panašiai.
0: Būtent. Ir nereikia apsigauti. Rusija puikiai žino, kur taikosi. Yra labai daug kalbama, kad pačiame Kijeve veikia Rusijos, sakykime, kažkokie operatyvininkai, kurie ieško tokių taikinių. Dabar jau kalbama, kad yra ir specialistai, kurie stato tam tikras ryšio sistemas, kurios padeda Rusijos dronams rasti taikinius. Tai tas irgi prisideda prie tos vat, miesto įtampos mieste. Aišku, kad visi ten laikosi maksimalaus saugumo, bet pasak to jauno lietuvio, apie kurį galbūt kažkada tai pavyks papasakoti daugiau, ta inovacinė atmosfera mieste yra didžiulė, yra tų vakarietiškų pinigų yra nemažai, vakarų didžiosios kompanijos yra labai suinteresuotos ir mes girdime jau europietiškas tas komandas prašančias jam duoti leidimų labiau leisti dirbti Ukrainoje ir netgi, sakykime, pritaikyti tam tikrus tos bandymų metodus Europoje, mažiau riboti, nes tai yra tiesiog būtina, nes sprendimų reikia dažniausiai labai greitai. Ir, sakykime, pasak general Čirišnį, vienos iš tų bendrovių, kur yra viena tokia lyderiaujančių oro gynybos srityje, jis kalbėjo apie tai, kad dažnai gavę, sakykime, iš kariuomenės prašymą, sakykime, mes turime štai tokią problemą, ką jūs mums galit pasiūlyti, jie sako, mes iki 2 mėnesių mums užtenka, kad mes pristatytume veikiantį atsakymą. Tai yra tokiu, kokiu greičiu viskas vyksta. Tai yra tikrai labai spūdinga matyti ir aišku, kad neveltui vėlgi Rusija taikosi elektros infrastruktūrą, duomenų centrus, telekomunikacijų centrus, nes jie mato, kaip ukrainiečiai greitai inovuojasi.
2: Bet besiklausant dar tavo kalbintų karių, jie minėjo ir apie tai, ką kartais užsimena ir Ukrainos pareigūnai, apie na, Baltarusijos vaidmenį, stiprinant ryšio infrastruktūrą, kuri būtent pasienyje sudėliota leidžia Rusijai skraidinti tokiu koridoriumi šalia Baltarusijos sienos, būtent bepiločius į Kyjivą, į šiaurės Ukrainą ar kažkur toliau. Baltarusijos vaidmuo, kiek tu vat, na, girdėjai ir iš karių, ir galbūt ne iš karių, koks jis yra?
0: Taip, čia vienas iš mūsų pagrindinių kelionės tikslų buvo nuvažiuoti prie Baltarusijos sienos, palyginti, kaip, sakykime, situacija atrodo ten, pasižiūrėjus, ką mes patys darom čia Lietuvoje su ta augančiu pavojum. Ir pirmas, kas krenta į akis, tai milžiniškos fortifikacijos pastaruoju metu įrengtos Baltarusijos pasienyje, tai yra didžiulės, sakykime, linijos gynybinės, kurias įprasta matyti Donbase, tai yra šimtų metrų pločio, ten koncertinos, prieštankiniai grioviai ir visa tai yra nauja ir mes daug kartų perklausėm tų kariškių, kada šitos yra linijos įrengtos ir mums buvo pasakyta, kad tai yra pastaruoju metu fortifikacijos. Tai yra viena. Antra, tikrai girdėsi labai daug pastaruoju metu iš Kijevo tų, sakykime, pasikartojančių perspėjimų apie Baltarusijos kažkokį tai galima naują įsitraukimą. Iš vienos pusės tai atrodo kaip toks, na, kažkokio naratyvo kūrimas dėl to pavojaus Baltijos šalim ir taip toliau. Iš kitos pusės, ką jie patys kalba, tai dar šį pavasarį daug tų dronų, tų, sakykime, šahedų, tų įprastų, jie skrisdavo per Baltarusijos teritoriją. Tuomet Vladimiras Zelenskis pradėjo tiesiogiai grasinti Baltarusiją ir buvo pasakyta gana ten tiesmukai, kad bus tai žiūrima kaip į taikinius į tos ryšio perdavimą, sakykime, infrastruktūrą, kurią dronai naudojasi. Tuomet Baltarusija išjungia tos tą ryšio, sakykime, stiprintuvus, kurie padėdavo tiem dronams skristi. Tačiau kai mes buvome Baltarusijos pasienyje ir kalbėjome su tomis oro gynybos komandomis, jie sako, kad matyt dalis iš tos infrastruktūros vis dar veikia. Vienu pavyzdžiu, mums kareiviai parodė radaro duomenis, kur buvo matyti, sakykime, skrendantis tie reaktyviai.

0: reaktyviniai Rusijos dronai, kurie skrenda palei Rusijos Baltarusijos sieną, tuomet įskrenda į Ukrainos teritoriją ir palei Baltarusijos pasienį, ten miškai yra labai dideli, jis skrenda šiek tiek, sakykime, į vakarus ir tuomet leidžiasi žemyn Dnipro upės slėniu link Kijevo arba pasklinda į kitus miestus. Būtent tenai yra kalbama, kad gali kažkiek tai tos baltarusiškos infrastruktūros veikti, nes neretai tie dronai įskrenda į Baltarusijos teritoriją. Ir vienu atveju mum parodė Baltarusijos naikintuvą, kuris suko ratus visai netoli pasienio. Ir man paklausus, ką tas Baltarusijos naikintuvas ten daro, ar tie, sakykime, Baltarusijos naikintuvai numuša tuos dronus, kurie įskrenda iš Rusijos teritorijos, jie pasakė, mes galvojam, kad galbūt šitie naikintuvai taip pat yra naudojami, kaip, sakykime, stiprintuvai ryšio.
1: Ta prasme, turiu omeny, kad naikintuvai turi kažkokią įmontuotą techniką, kuri sustiprina signalą navigaciją tam skrendančiam dronui.
0: Taip. Tai ir aišku, kad tokius dalykus įrodyti, sakykime, ir patikrinti techniškai yra labai sudėtinga. Ir galbūt tai vat leidžia Baltarusijai išlaikyti šiek tiek to oficialią poziciją, kad mes, na, iš tikrųjų, tai nepadedam Rusijai, bet matyt, kad yra būdų, kaip, sakykime, tokia ta pilkoji zona, kaip Baltarusija padeda Rusijai, yra gana plati. Tai iš tų bent jau oro gynybos grupių man susidarė įspūdis, kad rusiški reaktyviniai dronai neaktyviai skrenda per Baltarusijos teritoriją, bet naudojasi kažkiek tai Baltarusijos teritoriją pasieniu, kiek galėdami apsisaugoti nuo Ukrainos oro gynybos, nes, ką pabrėžia patys ukrainiečiai, mes negalim numušinėti tų reaktyvinių dronų virš Baltarusijos, nes tai, aišku, keltų vėl įtampą su Baltarusija ir mums tai yra griežtai uždrausta. Bet akivaizdu, kad jeigu, sakykime, ta situacija toliau eskaluosis ir jeigu tų dronų daugės Baltarusijos teritorijai, bent jau tie kariškiai kalba apie tai, kad mes tikimės gauti leidimus pradėti numušinėti juos. Nes ukrainiečių strategija dabar juda link to, kad tos reaktyvinius dronus pradėtų numušinėti Rusijos teritorijoje, nelaukti, kol jie įskris. Dabar jie skrenda poromis, vienas iš tų reaktyvinių dronų pamatęs oro gynybos grupę iškart atakuoja ją, kad kitas reaktyvinis dronas galėtų nuskrieti toliau, arba kitais atvejais reaktyviniai dronai turi FPV tuos mažus dronus po sparnais ir jie paleidžia tuos mažus dronus, atakuoja oro gynybos grupės arba gaudo, sakykime, tuos visureigius. Tai tokia realybė tam yra pasienį, tai nėra vien tik kažkoks statiškas, kad tu atvažiuoji ten ir numuši tą droną. Tu aktyviai turi manevruoti ir yra didžiuliai pavojai. Kad... Ir aš tai dar tiesiog, Aurimai, irgi norėjau pasakyti, tai kad tu minėjai apie vat, kokią distopišką nuotaiką yra Ukrainoje, ten lankantis pas, sakykime, to žvalgybinio drono komandą netoli fronto linijos, mes aptarinėjame filmą Terminatorius 2, ir aš kažkaip juokais paklausiau, o ar jūs matėte vat, Kinijoje vykstančias ten roboto olimpinės žaidynės, kurie ten dronai, šitie robotai bėgioja ten. Ir paklausiau, kaip jūs galvojat, kada tie robotai pradės lakstyti su automatais Donbase. Nu, juokais paklausiau, jų atsakymas buvo greitai, be šypsenos. Tai nuotaika tokia yra.
2: Apie fantastiką realybėje kalbėjomės su Augustinu Šulija, ką tik grįžusi iš Ukrainos. Ačiū tau labai, Augustinai.
0: Ačiū.
3: Kas ten dedasi?
4: Kokie bus 1968-ieji? Šarlis Dagolis nesėmė spręsti naujųjų išvakarėse. Bet sakė, kad į ateitį žiūri su pasitikėjimu. Kad jis būtų žinojęs, kuo pavirs studentų protestai. Kilę Nantero universitete dėl perprastų mokymosi sąlygų. Vienu metu pats De Gaulis turėjo bėgti į Vokietiją prašyti kariuomenės prireikus jį gelbėti. Protestai virto rinkimais ir nuo įaudrintos rinkėjų valios net legendinis šalies išlaisvintojas nebeįsigelbėjo. Kad kas dabar žinotų, kuo pavirs moksleivių protestai, kilę Kretėjaus mokykloje dėl paprastų mokymosi sąlygų. Išnešti savo skaudulius į gatves, sakoma, yra kiekvienos prancūzų kartos išėjimo į žmonės ritualas. Bet šių protestų samata jau skaudžiausia per dešimtmečius, sako premjeras Sebastianas Lecornu, prie kitų sunkiausių užduočių – gelbėti prasiskolinusią šalį ir visą eurozoną iš krizės – dabar gavęs ir užduotį raminti moksleivius, jų mokytojus ir jų tėvus dialogu ir pažadais dar spalį rasti pinigų. Kaip tikai visą.

0: visais būdais bando jų sutaupyti. Kai net dvi vyriausybės dėl taupimo biudžeto paskandinusi Marine Le Pen pripažįsta, kad šalis dėl per didelio išlaidavimo žiūri į bedugnę ir taupyti turi nedelsiant. Vien palūkanoms Prancūzija kitame sumokės gerokai daugiau negu visas švietimo biudžetas. Karta 6-7 atkartoja 68-uosius. Jau patyrusi COVID-o užsidarymą, karus, klimato kaitos keliamas karščio bangas ir pasaulinė nežinomybė, kaip jokia ankstesnė.
1: C'est le plus puissant mouvement de jeunesse qu'on ait vu depuis 50 ans.
0: Tai galingiausias jaunimo judėjimas per 50 metų, kaip 68-aisiais, taip ir dabar, pasinaudoti protestais bando kraštutiniai kairieji. Jų lyderis Žanas Liukas Melanšonas, galingiausiai iš nacionalinių politikų užtaria protestuotojus ir žaidžia didįjį lošimą. Gali ir susideginti su riaušininkais, bet gali ir pagaliau patekti į prezidento rinkimų antrąjį turą. Tada, pavasarį, maišto ir nusivylimo apimta šalis turės jau tikrai rinktis tarp dviejų kraštutinumų.
2: Ir čia turbūt yra purviniausia šitų visų protestų dalis, kad tai yra dalis rinkimų kampanijos. Ir ką daro Žanas Liukas Melanšonas, puikiai žinodamas, kad daugumos rinkėjų yra visiškai atstumiamas. Jis žino, kad tai galbūt yra lošimas vabank, žaisti, išnaudoti, kurstyti netgi, nes mes matome, kaip nebūtinai Žanas Liukas Melanšonas, bet kaip jo kiti kraštutinių kairiųjų judėjimo dalyviai, na, prisijungia prie protestuotojų, kaip merai nevastoja ginti jaunuolių. Galėjai tai žiūrėti, žinoma, ir tai, kad, na, štai politikai stoja ginti jaunuolių nuo policijos smurto. Bet faktas, kad tai yra daroma tik tai dėl politinių tikslų ir dėl rinkimų siekiant tiesiog būti labiau matomiems ir bent jau privilioti jaunimą piktą, nepatenkintą ir panašiai. Bet tu dar vykintai pradėjai visą tai nuo Šarlio de Gaulio ir man įspūdingiausia yra tai, kad na, šitie protestai jau dabar yra persiritę į trečią savaitę, jie vis dar auga ir mes girdėjome Sebastianą Lekurnių, bet mes vis dar negirdėjome Emanuelio Makrono. Ir ta tyla galbūt irgi yra susijusi su rinkimais, galbūt jeigu Emanuelis Makronas kandidatuotų trečiai kadencijai, galbūt jis bandytų stoti į šį žaidimą, bet kol kas šitame žaidime žaidžia protestus išnaudojantį kraštutinę kairę. Ir aiškiai sakanti, kad būtent jauni vandalai, niokojantis klases, niokojantis mokyklas, turės už tai sumokėti. Ir tai yra žodžiai jau Marine Le Pen iš kraštutinės dešinės nacionalinio sambūrio, kuri yra favorite prezidento rinkimuose.
0: Bet ir vyriausybė keičia įstatymus, kad tėvai turėtų sumokėti, ne valstybė turėtų sumokėti už vandalizmą.
3: Bet ar nėra taip, kad apskritai visa šita švietimo situacija, tas didelis nepasitenkinimas, kai iki rinkimų yra likę 6 mėnesiai, na taip, iš to pelnosi Melanšonas, bet na, tarsi situacija palikta rutuliotis pati savaime. Na, vyriausybė tokia kokia dabar, ji na, turi atsakomybę aišku pasirūpinti, bet kažkokio politinio išskaičiavimo, kad štai Emmanuelis Makronas iš to kažko galėtų tikėtis, na tiesiog nėra, nes jisai kitais metais nekandidatuoja ir jis neturi ką iš to pasimti politiškai.
2: Aš to nesiečiau gal su politika, aš tai siečiau tiesiog su paprastais skaičiais, kad nelabai turi iš kur vyriausybė imti ir įgyvendinti jaunuolių reikalavimų, dėl to, kad tiesiog vyriausybė, kaip jau Vykintas pradžioje minėjo, yra tiesiog įsiskolinusi. Ir kai dar prie jaunuolių reikalavimų tu turi reikalavimus suvaldyti degalų brangimą ir infliaciją, kai turi reikalavimus profesinių sąjungų didinti paramą tam tikroms sritims ir sektoriams, na, tiesiog nėra iš ko tą daryti.
0: Ir neveltai Sebastianas Lekorniu, kai štai trečiadienį kalbėjo, na, apie studentų, moksleivių reikalavimų patenkinimą kalbėjo labai mažai. Kai tu pats bandai kitų metų biudžete rasti, iš kur sutaupyti 54 milijardus eurų, na, nelabai ką gali pasiūlyti studentams, moksleiviams. Ir būtent vieninteliai konkretūs jo sprendimai buvo dėl dyzelino. Kitaip sakant, na, Lekorniu tikrai nelabai turi daug erdvės veikti. Aš noriu truputėlį žengti gal dar atgal. Kol kas tai yra šiaip ar taip, na, labai lokalizuoti protestai, jie labai matomi, žinoma, tiesioginėme eteryje, tiesioginėse interneto transliacijose. Taip yra ten tūkstančiai jau sulaikytų, suimtų, yra 10 sužeistų ir tarp jų, ko gero, netgi daugiau pareigūnų. Bet kol kas tai yra moksleivių ir studentų protestai. Ir klausimas, kaip tuo pasinaudos ne tik štai kraštutinės kairiosios jėgos, bet ar prie to dar labiau

0: negu štai antradienį prisijungs profesinės sąjungos. Kiek tai gali tapti, na, tokiu plačiu judėjimu, koks buvo geltonųjų liemenių. Nes kol kas, na, šiaip ar taip, reikalavimai yra labai specifiniai.
1: Bet prie studentų jau jungiasi ir platesnių sektorių darbininkai, ar ne? Tai tampa tokiu labai dar nelabai, bet platėjančių.
0: Štai kaip čia ir yra tos, vieni sako, negalima lyginti su 68-aisiais, kiti kaip tik sako, kad nuo mažų dalykų, nuo studentų pasipiktinimo perpildytomis auditorijomis Paryžiaus Nantero universitete ir prasidėjo ta didžioji revoliucija. Tai tam mes turime palaukti, bet jeigu pasižiūrėtume į reikalavimus, čia irgi yra labai įdomu. Viena vertus, visi pripažįsta didžiulį smukimą išsilavinimo. Tiek skaitimo, tiek matematikos įgūdžiai 15 mečių Prancūzijoje smuko per šituos porą dešimtmečių labiausiai tarp išsivysčiusių vakarų valstybių. Tai yra akivaizdus rodiklis. Bet jeigu pasižiūrėtume į pasipiktinimą ir reikalavimus, nėra Prancūzija kažkuo išskirtinė. Na, studentai reikalauja geresnių sąlygų. Sąlygos Prancūzijos mokyklose nelabai išsiskiria iš kitų Europos šalių. Studentai reikalauja, kad būtų randami mokytojai, nes mokytojų trūksta. Pagal šitą rodiklį Prancūzija niekaip neišsiskiria. Studentai reikalauja trumpesnių dienų mokyklose, taip, jie grįžta 6-7 vakaro, bet jų pietų pertraukos prancūziškai labai ilgos. Studentai reikalauja, ir tiesą sakant, dabar jau mokytojai ir tėvai reikalauja didesnių atlyginimų mokytojams. Niekaip Prancūzijos mokytojų atlyginimai neišsiskiria iš kitų vakarų valstybių, kad jie yra kažkuo mažesni. Kitaip sakant, na, studentai turi teisę piktintis.
2: Jie turi teisę reikalauti, bet kaip kalba pasisuka apie priemonės, kurias tai daro studentai, didžioji dalis visuomenės tam nepritarė.
0: Bet vėlgi, kaip sakau, objektyviai nėra kažko labai išskirtinio, kas galėtų už tai sukelti protestus. Taip, ta viena mokykla, na, pasipiktino. Ir žinoma, nemalonu, kai tiesiog neturi mokytojų, bet, na, ir Vilniaus mokyklose trūksta mokytojų ir daug, ir tiesiog žmonės neprotestuoja. Ir štai čia susidurėme su apskritai Prancūzijos, na, protesto kultūra. Ir tada klausimas, ar tikrai šitie studentų protestai yra tokie jau beprecedenčiai. Nes taip pasižiūrėjus 86, 90, 94, 98, 2005 metai, buvo daugybė tokių plykstelėjimų, kur vienai par kitaip arba studentai, arba moksleiviai protestuodavo, dažniausiai priversdavo vyriausybę atsitraukti, bet tai yra, na, Prancūzijos kraujyje nuo didžiosios prancūzų revoliucijos. Tai vėlgi, žiūrėdami į tokį bendresnį paveikslą, na, matyt, dar turime palaukti, kad galėtume atsakyti, kiek rimtai šitie dabartiniai protestai išsiplėtos, bet Prancūzijoje labai dažnai gaujos perima protestuotojų tikslus. Ir kad ir kokie būtų dėl pensijų, dėl panašių dalykų, mobilizacijos, dažnai tiesiog matome kaukėtus jaunolius, kurie tiesiog laksto ir daužo vitrinas ir jie sutraukia daugiausia dėmesio ir žinoma, tada keičiasi ir visuomenės bendras požiūris į protestuotojus. Tai čia matyt reiktų žiūrėti apskritai į bendrą paveikslą, iš kur kilęs vat, štai toks smurto ir tokio jaunimo nepasitenkinimo labai lokalizuoto, labai, na, konkrečių gaujų, huliganų gaujų koktei. Ir štai čia visi sukilo prieš Trumpo apibūdinimą, kai Trumpas parašė, kad čia yra su islamu ir su migracija susiję protestai. Žinoma, ne, bet tam tikra prasme, juk smurtas plyksteli iš tų rajonų, kurie yra, na, aplink Paryžių, tie priemiestiniai rajonai, kurie dažniausiai ir vienai par kitaip susiję būtent su tomis platesnėmis visuomenės problemomis. Ką aš noriu tuo pasakyti, kad taip studentai, moksleiviai turi daug legitimių reikalavimų, bet ne tik Melanchonas, ne tik kraštutinių kairiųjų politikai, bet ir gaujos, kurios, na, susiformavusios tam tikruose socialiniuose sluoksniuose, dažnai perima tuos protestus, na, ir tada jau įsuka jau tą spiralę, kai štai ir dabar policija kaltinama, premjeras nurodo policijai nesimti tam tikrų veiksmų, nes iš tiesų blokuoti mokyklas Prancūzijoje yra neteisėta. Yra ir policija, kaip ir sakė Le Cornu, na, tiesiog vykdo savo pareigą užtikrinti įstatymą.
3: Kas ten dedasi?
4: Seais
3: sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna.
1: Ar norite prisijungti prie kraštutinių dešiniųjų bangos, vedančios į nuosmukį, kur tik ji bevaldytų? Ar norite, kad Ispanija išliktų atvirumo, socialinio teisingumo ir aplinkosauginės atsakomybės tvirtovę?
3: Retroceda o continúe avanzando.
1: Nepaisant visų jam nepalankių rinkėjų apklausų, Pedras Sančesas nutarė eiti vabank. Paleido parlamentą ir lapkričio gale šaukė pirmalaikius rinkimus. Tikėdamasis, kad per ateinančius 2 mėnesius iki jų vyriausybė supurčiusią būsto krizę pavers galimybę, leisiančią laimėti naują kadenciją. Juk po praėjusios savaitės, kai opozicijos balsais atmestas būsto krizei lengvinti skirtas ir didesnė rinkos kontrolė paremtas priemonių paketas, ministras pirmininkas gali pirštu besti į dešiniuosius, sakydamas, kad tai jie trukdo spręsti didžiausią šalies socialinę problemą, kurią šiek tiek aptarti spėjome praeitoje laidoje. Nors kai kurie Madrido gatvėse protestuojantieji, ministro pirmininko intencijų nuoširdumu abejoja. Progresyvi vyriausybė valdo jau 8 metus. Jis save pateikė sakydamas, aš kairysis, esu čia, kad padėčiau žmonėms, bet aš jį laikau bailiu. Sakė sostinės centra, paramos protestuojantiesiems pareikšti atėjęs Alejandras. Intencijos intencijomis, bet Sančeso ambicijos nuvertinti ko gero irgi nereikėtų. Kad moka suktis, progresyvių lyderis įrodė dar 2023-aisiais, kai nepaisant varžovų pergalės, sugebėjo suburti vyriausybę, nors ir trapę, nors ir mažumos, nors ir remiamas separatistinės politinės jėgos. Bet iš Sančeso instinktų bus pasimokę ir jo oponentai.
4: Por fin podemos cerrar este tiempo y abrir otro mejor.
1: Pagaliau užbaigsime šią erą ir pradėsime geresnę. Pagaliau tas, kuris niekada neturėjo nueiti taip toli, galės pasitraukti. Sakė dešiniosios ir apklausose pirmaujančios Liaudies partijos lyderis Albertas Nunezas Feijóo. Jei rinkiminės prognozės pasitvirtintų, jis būsima vyriausybė ko gero formuotų su kraštutinė dešiniaja partija Balsas. O jos ateimas į valdžią, ko gero, užbaigtų prieš 2 metus prasidėjusią politinio lauko transformaciją vakarų Europoje.
5: Y los españoles deben saber que nosotros estamos absolutamente preparados.
1: Esame visiškai pasirengę pasiūlyti tuos sprendimus, kurių reikia mūsų šaliai.
5: Las soluciones que nuestro país necesita.
1: Į žinę apie būsimus rinkimus džiugiai sureagavo kraštutinių dešiniųjų pirmininkas Santiagas Abascalis. Taigi, siekdamas paversti rinkimus referendumu dėl to, kas spręs visiems svarbų būsto klausimą, Sančesas prieš politinę sistemą stoja vienas.
0: Sančesas niekad nėra valdęs su dauguma, nors tai yra iš esmės jau jo 3 kadencija ir niekada nėra gavęs daugiau negu 1/3 rinkėjų balsų, bet visą laiką sugebėjęs išsisukti. Žinoma, dabartinis iššūkis jam ko gero bus didžiausias ir visi supranta, kad na, tai yra manevras, kurį labai dažnai naudoja į bėdą patekę politikai, tas pats Emmanuelis Macronas, štai iš kur ta Le Cornu vyriausybė atsirado 24 metais netikėtai pankstino rinkimus. Lukašenka ankstina rinkimus, daug kas taip elgiasi, kai mato pranašumą. Tai yra paskutinis, galbūt didžiausias jo šansas išlikti, susistiprinti mandatą. Ir vėlgi šitas didysis lošimas galbūt yra pamatuotas ta prasme, kad na, šiaip jau įprastinėmis sąlygomis kairiai tikrai pralaimėtų rinkimus dėl paprasto struktūrinio dalyko. Tai yra krizė, kuri supriešina 75% prieš na, likusius rinkėjus. 75% yra tie, kurie turi savo būstą, kiti yra nuomotojai. Ir iš esmės šita krizė yra apie tą mažumą, kuri taip susiduria su labai didžiulėmis problemomis ir tos daugumos, pavyzdžiui, vaikai irgi jau nebeįperka, nebeišgali nei nusipirkti, nei išsinuomoti būsto ir dabar na, apie pusę ispanų jaunimo gyvena su tėvais, tai čia ir prie tų 75%, bet iš esmės normaliomis sąlygomis tokioje situacijoje tu eini prieš daugumą. Tik tiesiog dabar štai ir su Mari Carmen mirtimi, na, situacija yra tiesiog tokia užaštrinta, kad, na, tai yra iš esmės Sančeso bandymas šį kartą išsisukti būtent per situacijos užaštrinimą, per bandymą parodyti, kad, na, tai yra dešinieji, kurie trukdo spręsti tas problemas.
1: Bet taip ir atrodo, kad kairiesiems tai yra palankesnė tema kalbėti apie socialinės problemas, nes tų protestuojančių žmonių požiūrių būtent na, ta nevaržyta ir nepažabota rinka

0: gali sukelti tokią situaciją, kokia ji yra, bet iš tiesų, ką mano minėtas ir cituotas vienas iš protestuotojų, sakė, kad iš tiesų per tuos 8 metus, kiek Sančesas valdo, na, juk ta vyriausybė turėjo begalę progų imtis ir anksčiau pradėti tvarkyti situaciją, nelaukiant, kol bus iškeldinta Mari Carmen, kol atsiras palapinius miestelis Madride ir visa kita, kas galbūt apskritai verčia pamąstyti apie patį Pedrą Sančesą, kuris jo tą kairumą, kuris labai padėjo jam matyti išeiti, išsiryškinti tarptautiniai politikoj, pozicionuoti kaip tokį kaip tokia uola, kuri tam kraštutinės dešinės arba dešinės jėgos tam vandenyne stovi ir atsilaiko ir prieš Donaldą Trumpą, ir prieš Benjaminą Netanyahu.
1: Ir prieš Lietuvą. Nes prisiminkime, pernai tai buvo vienintelė šalis, kuri pasipriešino visų likusių NATO valstybių siekiui įtvirtinti 5% kaip NATO tikslą.
0: Taip, bet kai pasižiūri į Ispanijos vidaus politiką, tuomet atrodo, kad na, tas kairumas gal jis tokia povyza tarsi tampa ir labiau yra deklaratyvus, o praktikoje štai nu, Ispanai ne tiek to jaučia ir dabar jie atsidūrė tarp tokių blogo ir galbūt blogesnio pasirinkimo, kuomet arba yra kairės politika, kuri šalies viduje neveikia, arba yra dešinė, kurią jie irgi galbūt nepasitikė.
2: Ir to kaina gali būti ta, kad visos didžiosios Europos valstybės dabar bus valdomos centro dešinės arba dešinės vyriausybių, A, B, tai kad kraštutiniai dešinieji Ispanijoje į valdžią kartu su nuosaikiaja dešinė gali ateiti pirmą kartą nuo diktatoriaus Franko laikų 80-metyje. Ir tada vėl visi gražys rankas, kaip čia atsitiko, kad kraštutinė dešinė iškilo, kad na, visa Europa ir Ispanija gręžiasi į kraštus, bet Lukai, tai ką tu pasakei, man atrodo, yra pats puikiausias paaiškinimas.
1: Lukai, tu irgi minėjai ir būsto problemos sprendimą, bet iš esmės, ką sako dešiniai, būsto problemos neišspręsi taip, kaip bando spręsti kairieji. Būsto problema, Aurimas praeitoj laidoje minėjo, Ispanijai trūksta 750 tūkstančių namų, tuoj trūks milijono. Nenuomos sąlygų reguliavimų tada būsto problema išspręsi. Ką sako dešinieji, tai manoma išspręsti tik tai mažinant biurokratinės kliūtis investicijoms į naujo būsto statybą. Tai tikrai Sančesas negali laikyti save vieninteliu galimu problemos sprendėju. Žinoma, gali kaltinti dešiniuosius, kad torpedavo jog tam tikras iniciatyvas, ypač Madrido lygių, regionų lygių, bet na, sprendimai galbūt yra visiškai kitokie, tokie, kokius siūlo dešiniai ir galbūt šiuo atveju kaip tik Sančeso vyriausybės politika ir buvo. Nespręsti pačios problemos esmę, bet na, užklijuoti tiesiog žaizdą pleistru.
3: Kas ten dedasi?
0: Tokio šį kartą 3 didžiosios temos. Trumpai aptarkim, kas dar nutiko šią savaitę. Aurimai.
2: Aš ir šią savaitę, ir ateinančią savaitę stebėčiau tai, kas vyksta Juodojoje jūroje. Mes kalbam dažnai apie Baltijos jūrą, apie Kaliningrado sritį, apie Rusijos planus čia Baltijoje, bet Juodojoje jūroje, pasak Ukrainos, Rusija tiesiog skandina civilinius krovininius laivus. Laivus skandina netgi ir Bulgarijos išskirtinėje ekonominėje zonoje Bulgarijos, NATO ir Europos Sąjungos narėje zonoje yra ir žuvusių per šituos Rusijos smūgius. Ką tai sako? Tai sako, kad tas gaisras, apie kurį žvalgybos įspėja jau kurį laiką gali kilti nebūtinai kažkur Rusijos visiškai pasienyje ar rytų Europoje, bet būtent gali kilti ir pietryčių Europoje. Ir bėda yra turbūt ta, kad nelabai kol kas yra kažkokių tai priešnodžių. Bulgarija žada rengti derybą su Turkija ir su Rumunija, kaip elgtis, ką daryti, bet faktas, kad vėlgi mes esam priversti labiau vytis Rusijos veiksmus.
1: Na, Turkija yra priešnodis. Kažin ar Rusija drįstų labai liesti Turkiją. Aš dargi apie kraštutinės dešiniąsias politinės jėgas, apie tai, ką praėjusį mėnesį 3 kartus aptarėm Saksoniją Anhaltą. Paaiškėjo, kad Saksonija Anhaltas jau turi kraštutinių dešiniųjų Landtago parlamento vadovą ir jis išrinktas ne šiaip, pakankamos daugumos, tai yra pasitvirtino tas scenarius, kad prie AFD prisijungė kraštutinių kairiųjų Saros Wagenknecht judėjimas, bet per slaptą balsavimą gavo dar 4 balsus iš kažkokių kitų partijų. Niekas nežino iš kokių, bet visų įtarimai yra krypsta į Friedricho Merco krikščionis demokratus. Tai yra tai, apie ką patys AFD kalbėjo, kad na, dalis krikščionių demokratų, tai yra dalis konservatorių, gali pakrypti į jų pusę. Ir tai jau savaime yra didžiulis, didžiulis sukrėtimas, bet tai rodo, kad ir na, visų pirma, Saksonija Anhalte ir premjeras jau gali būti kraštutinių dešiniųjų su visais padariniais, kuriuos esam nekartą aptarę, bet tai gali reikšti ir dar didesnę krizę pačiam Mercui, nes paaiškėja 2 dalykai, kad vis dėlto ta ugnesienės politika jau visiškai žlunga ir kitas dalykas, kad jis nebevaldo savo partijos ir viso tai aštrėja kaip tik artėjant labai sunkiai žiemai.
0: Aš irgi pratęsiu padėtimi Europoje trumpai apie Estiją ir apie Estijos gynybos planuotojų perėjimą prie to, tai ką jie vadina aktyvę gynybą. Šią savaitę skelbtas išsamus straipsnis apie tai, kad Estijos kariuomenė dabar jau perkelia dalinius arčiau Rusijos sienos, ne dėl to, kad yra iškilusi kažkokia netidėliotina grėsmė, bet dėl to, kad, na, tiesiog žiūrint į ateitį, jeigu Rusija kažką planuotų tam, kad būtų patogesnėse pozicijose iš karto pradėti gynybą nuo pirmųjų teritorijos metrų, galbūt net gynybą vykdyti Rusijos teritorijoje, nes tiesiog, kai šalis yra tokia mažytė, ji negali sau leisti įsileisti priešo į savo teritoriją, kuris jau paskui, na, iš Ukrainos pavyzdžio matome, darytų viską, lygintų su žeme, viską verstų pelenais, siekdamas tą išlaikyti.
1: Aš tik lukai noriu tave papildyti, kad aš klausau ne vieno Estijos kariuomenės vado daugybę metų ir jie šitą savo planą deklaruoja labai seniai. Prieš daugybę metų estai vieninteliai NATO sakė, kad mes nesileisime, kad Rusai peržengtų mūsų sieną, mes naikinsime juos toli nuo mūsų sienų. Tai buvo sakoma tikrai daugybę metų, nelabai daug kas kreipė į tai dėmesį, dabar visi į tai ima kreipti dėmesį ir žinoma, Rusija pati pirmoji tai bando pateikti kaip kažką naujo, pateisinti šituo ir savo branduolinius grasinimus, bet tai yra labai labai sena Estijos gynybinė pozicija.
0: Kągi, tuo ir baigėme šią Kas ten dedasi laidą. Prie mikrofono buvo Aurimas Piečiukaitis, Vykintas Pugačiauskas ir aš, Lukas Kivita. Tradiciškai internete klausykitės mūsų radiotekoje ir tinklalaidžių platformose, o radio bangomis susiklausykime penktadieniais po 2 valandos žinių. Iki kito karto.

0: Lietuvos verslo forumas auga. Net 5 scenos, per 80 pranešėjų ir daugiau nei 1500 dalyvių. Šiemet Litexpo spalio 29 dieną. Didžiausias verslo forumas Lietuvoje. Daugiau informacijos versloforumas.org. Pagrindiniai partneriai – tarptautinė teisės firma Sorainen, OP Corporate Bank. Informuoja lrt.lt.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelgi pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
2: Viso pasaulio aviacijos sektorius skaičiuoja, kaip susimokėti už brangstantį kurą. O keleiviai tuo metu svarsto, kur ir už kiek galės iš Lietuvos nuskristi. Kaip oro linijos iš tiesų nusprendžia, iš kur skraidyti.
3: Dar domėsimės, ką reiškia įvairūs ekonominės laisvės indeksai. Ir kiek ekonominės naudos atneša Nobelio premijų laureatų išradimai bei atradimai. Ekonomika danguje ir žemėje. Laidoje PIN kodas. Šiandien 16.30. Per LRT radiją.
4: Ką reikia žinoti, jei norime persiplanuoti daugiabutyje esantį butą? Kuo skiriasi paprastasis remontas nuo kapitalinio, kada privalu kreiptis į specialistus ir kada privalomas statybos leidimas? Atsakymai į šiuos klausimus laidoje daug arba kitaip dažniausiai užduodami klausimai jau šiandien po 18 valandos žinių per LRT radiją.
5: Apie mirtį kalbėti nesinori, todėl kai kuriuos pokalbius vis atidedame. Tačiau yra vienas, kurio galbūt nereikėtų atidėti – apie mūsų valią tapti organų donoru. Giedrius Leškevičius turi donoro kortelę.

nacionalinio transplantacijos biuro direktorė Audronė Būzuvienė kasdien susiduria su šeimomis, kuriom žmogaus sprendimas tampa realybė. Kas nutinka, kai žmogus pasakė taip, o po jo mirties šį sprendimą turi išgirsti ir artimieji. Draugystė veža rytoj 16:30.

0: Це радіас.
1: Yra 15 valandų, prie mikrofono Paulius Šironas. Nuo šiandienos per pus atpigius vietinių traukinių bilietams keleivių vežimo bendrovės LTG Link verslo vystymo vadovė rekomenduoja keliones planuotis iš anksto. Pasak Modestos Gusarovienės, nuolaidų laikotarpiu bilietai gali būti išparduoti anksčiau.
2: Ką mes matom, mūsų internetinis puslapis, kuris yra mūsų pagrindinė bilietų platinimo platforma, tikrai yra stipriau užkrautas, lankomumas yra ženkliai didesnis negu šiaip įprastai, kad dabar jau matyti kažkokius labai į ateitį perkamus stipriai bilietus, tai ne, tiesiog turbūt žmonės ieško informacijos, žiūrisi kokios tos kainos, planuojasi kelionės. Ką ir mes labai rekomenduojam pasiplanuoti kelionės iš anksto, nes būtent tokių akcijų metu kelionės būna išparduotos dar anksčiau. Vilnius Kaunas, Vilnius Klaipėda, tai čia sakyti, gal labiausiai populiariausi maršrutai. Bilietų pardavimai prasideda 30 dienų iki kelionės.
1: Modesta Gusarovienė iš keleivių pervežimo bendrovės LTG Link. Per pus atpiginti traukinių bilietus valdžia nusprendė, siekdama sumažinti išaugusių degalų kainų poveikį gyventojams. Nuo lapkričio pirmosios per pus atpiginti planuojama ir kelionės tarp miestiniais autobusais. Už paauglių

0: Komisariato pareigūnai. Jis buvo pristatytas į kalinimo įstaigą. Bylos duomenimis Jakštys, žinodamas, kad nukentėjusiesiems yra 14-15 metų, jų atžvilgiu atliko atvirkinamuosius veiksmus. Trims nukentėjusiesiems priteista sumokėti 8000 eurų baudas. Jakščiui paskirta galutinė bausmė siekė 3 metus 8 mėnesius nelaisvės. Kiek nuteistasis realiai praleis už grotų, tiksliai nežinoma. Be to, pagal dabar galiojančius įstatymus, jam gali būti taikomas lygtinis paleidimas. Lenkijoje po 2 dienas iš eilės vykusių išpolių mokyklose, kurių vienas baigėsi mirtimi, pareigūnai sulaikė 10 mokinių, kurie grasino šiandien surengti kruviną į penktadienį. Tarnybos tiksliai nežino, kas skatina jaunolius smurtauti, tačiau Varšuvos regione kelios dešimtys mokyklų turėjo atšaukti pamokas. LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas praneša, kad tarnybos situaciją vertina labai rimtai.
1: Policija jau patikrino daugiau nei 10 tūkstančių mokyklų ir būtent labai atidžiai stebi internetinę erdvę, reaguoja į bet kokius grasinimus, grasinančias užuominas. Tie sulaikyti paaugliai yra dar papildomi. Vakar už vakar sulaikyti 3, dar yra 10 asmenų sulaikytų už grasinimus, kai kartais ir nepavykusius juokus, žadančius, kad šiandien bus įvykdytos žudynės ar į mokyklą bus atsinešti įvairiausi ginklai. Beveik 50 mokyklų jau atšaukė pamoką šiandien būtent Varšuvos regione ir tarnybos prašo neskelbti dezinformacijos ir neapkrauti bereikalingai pačių tarnybų darbo, bet situacija tikrai yra ganėtinai grėsminga ir jaučiama panika tikrai viešoje erdvėje.
0: LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Laikinai Lietuvos oro uostams vadovaujantį Gintarį Norvilaitį Tautevičią spalio pabaigoje palieka pareigas. Nuolatinio vadovo įstaiga neturi nuo Liepos, kai pareigas paliko nuo 2023 metų vadovavęs Simonas Bartkus. Naują nuolatinį vadovą turėtų atrinkti Lietuvos oro uostų valdyba. Naujosios sudėties valdyba darbą pradėjo anksčiau spalį. Ją sudaro Julija Brumavičienė, Mantas Šukevičius, Sigita Jurkšaitytė ir Rimantas Šikas. Kaune prasideda Lietuvos Šaulių sąjungos bei Kauno mokslo ir technologijų parko organizuojamas hakatonas Ugninis skydas. Tai renginys, kuriame technologijų kūrėjai, verslo, mokslo ir gynybos bendruomenės atstovai mėgins per 3 dienas aptarti, kaip sustiprinti Baltijos regiono saugumą. 4 kartą susiburiantys ekspertai šį kartą daugiausia dėmesio skiria Lietuvos dangaus apsaugai. Šaulių sąjungos vadas Linas Idzelis sako, kad oro gynybos patirtimi dalysi šias sistemas jau išvystė ukrainiečiai.
2: Ukrainiečiai, kadangi kariauja jau per tuos 5 metus, yra daug visokių sprendinių padarę ir jie pakviesti yra ne tik pranešimus daryti, bet ir būti mentoriais visas dienas. Mes kitą kartą nepadarome ekos

0: sistemos, nes visa ekosistema, ypatingai, va, jeigu kas liečia ten aukštas technologijas, va šiuo atveju apsaugoti dangų, tai reikia rasti ir detektavimą, reikia rasti ir numušimo priemonės, tai va visą šitą ekosistemą jie jau yra padarę, matom, kad iš jų galima nusižiūrėti.
1: Šaulių sąjungos vadas Linas Idzelis. Dabar lietus šiauriniuose bei vakariniuose rajonuose temperatūra apie 10-11 laipsnių šilumos, o stipriausi vėjai Kuršių nerijoje, taip pat apie Kybartus ir Šiaulius. Ateinančią naktį vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palis, vėjas vakarų pietvakarių, pirmoje nakties pusėje daug kur gūsiai sieks 20, pajūryje iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra 6-11 laipsnių. Rytoj dieną šalyje daug kur palis, vėjas pietvakarių ir pietų stiprokas, o temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.
2: Pasimatymas su muzika.

0: Labadiena visiems LRT radio klausytojams. Pasimatymas su muzika prasideda. Ačiū, kad esate kartu su mumis. O sakau su mumis, nes eteryje ir laidoje tikrai esu ne viena. Man malonu pristatyti ir pagrindinį šios laidos svečią, tai akordeonistas Tadas Motiečius. Sveiki, Tadai.
1: Sveiki.
0: Ačiū, kad skiriate savo laiką mums visiems. Ir man, ir LRT radio klausytojams atėjo taip pasimatymą netuščiomis, įvykdęs tą tokią nedidelę užduotį išrinkti 5 kūrinius. Nors iš nedidelę užduotį, man atrodo, tapo siaubingai didelė sudėtinga užduotis, ar aš teisi?
1: Teisi ir net jokinga apie tai išnekėti, bet taip ir buvo. Priežasčių yra tikriausiai daug tam, bet viena pagrindinių, kad užduotis buvo atrinkti 5 dainas, o aš batsiuvys be batų dainų neklausau ir niekada neklausiau. Kažkodėl taip yra, nežinau, ar čia profesinė liga ar kas, bet daugiau klausau instrumentinę muziką. O jeigu ir klausau kokių nors dainų, kurias aš jum norėjau pasufleruoti ar pasiūlyti, jos būna gyvo atlikimo dažniausiai. Tai va tokia problemėlė iš labai paprastos ir ji tikrai pasidarė man tokių kelių dienų
0: galvosūkių.
1: Gal net neskodėjo, bet sukau galvą ir po to ekspromptu jum padėjus, užvedus ant kelio, kaip mąstyti, aš apie etapus šiek tiek pagalvojau ir man tiesiog šovė ir sudėliojau per daug atrankos nedarydamas šitos 5 pasirinkimus.
0: Tai jeigu dekonstruojam šitą sudėtingą užduotį, ar sutiksit, kad kiekvieną mūsų gyvenimo etapą, na, pažymi jos didenybė muzika. Na, mes tiesiog neturim net nei teisės, nei galimybės savo gyvenime muzikos išvengti. Net jeigu nesam muzikantai, kaip jums atrodo?
1: Aš patyriau per gyvenimą tokį dalyką, tikriausiai, kad ne muzikantai dar labiau priklausomi nuo muzikos, nes mes siejam muziką su darbu, mes jos nuo ryto iki vakaro klausom kitaip. Dažniausiai neatsipalaidavimui, o klausom darbiniam reikalam, turim kitokią ausis ir kitokį protą tam suvokti. Ir laisvalaikiu dažniausiai mes to nebedarom, mes mėgavomės tyla. O ne muzikantų žmogui, tikriausiai tas vidinis kažkoks genuose užkoduotas, ar nežinau, sieloje noras ir poreikis tos muzikos. Ir todėl ne muzikantas žmogus, aš tikiu, klauso daug daugiau muzikos nei muzikantas.
0: Sakot, užkoduota, ar
1: aš
0: ne mumise yra?
1: Aš manau, nuo pat aš gal nesu patyręs istorijos ar ten kažkokių archeologijos ekspertas, bet neveltui sako, kad dar prieš kalbant žmogų arba prieš atsirandant kalbas atsirado muzika, atsirado ritmai, atsirado yra įrodymų, kad nu, žmogus toks dalykas, kad jam ypač žmonių vienai grupiai susijusiai tai ir apiginiais tikslais ar kokiais kitais ritualais buvo visai pasitelkima muzika. Aš manau, kad tai yra mūsų genuose, tai mūsų kūnas, mūsų širdis ritmiškai plaka, pasaulis sudėliotas vibracijom ir ritmais, tai aš manau, kad tai nėra išvengiama apskritai.
0: Na va, ėmėm ir išsiaiškinom, kad tiesiog mes esame muzika patys ir esame tiesiogiai nuo jos priklausomi. Pakalbėkim apie kūrinį etapą, momentą, nuo kurio prasidėjo mūsų susitikimas, mūsų radio pasimatymas su muzika. Jau kol kilome čia šiais laiptais iki radio studijos, sakiau, kad

0: Kūrinys mažam kambarėlį pasimatymę su muzika skamba pirmą kartą. Ne vienas kitas svečias, ne viena kita viešnė nebuvo dedikavęs savo penketukę vieto šiam kūriniui. Kodėl jums norėjosi šį kūrinį traukti ir netgi pirmo numerio, jeigu mums svarbi reiga yra?
1: Eiga svarbi, nes matyti jūsų paskatintas aš taip apie tos gyvenimo etapus, kurios pažymė muzika, taip ir permečiau, tai šita daina atspindi vaikystės kažkokį prisiminimą stiprų ir man net nebejojant dažnai jis iššoka, nežinau kodėl. Todėl, kad šią dainą mes dainuodom, kai aš buvau 3 metų, tikriausiai pirmą kartą iki kokių, nežinau, 10, mes dainuodom su mano močiute amžinatilsi kaime. Jinai buvo tokia muzikali dainuojanti. Ir jie mane išmokė, ir mes ten beskutant bulvės ar, nežinau, kauliukus iš vyšnių renkant, dainuodavom visada. Daug visokių dainų, bet šita daina buvo kažkokia pirminė ar kertinė, ar man labiausiai įstrigusi. Ir mes ten gražiai 2 balsais dainuodavom. Ir va tokia istorija, dėl to man taip, kokia vaikystės daina, ir automatiškai šitą iššoko, ir aš prisimenu iki šiol puikiai tą veiksmą.
0: Man atrodo, taip gražiai papasakojot ir tokį gražų paveikslą nupiešėt, kad mes visi sugrįžom į savo vaikystę. Na, kai turbūt didžioji dalis mūsų esame tuos vyšnių kauliukus rinkę su močiute ir turbūt didelė dovana dar ir būti suvienitiems muziko. Ar kaip manot, ar tada jau gimė ta ar pasisėjo sėkla muzikai, ar vėlesniuose etapuose jūsų tas pirmas pasimatymas su muzika nutiko?
1: Nu, čia sudėtinga pasakyti, bet tikriausiai taip. Tikriausiai taip, aš praleisdamas ilgas vasaras tam kaime, būtent pas tą močiutę ir pas senelį, nu, mačiau pirmosius tokius muzikos apraiškos būdus, nes jie dainuodavo, jie sekmadieniais dainuodavo bažnyčios šitam chore tokiam, kuriam aš kartu mane pasimdavo ten į tą antrą aukštą prie vargonėlio ir aš kartu nedainuodavau, nes nemokėdavau, bet buvau tame. Tai kas galėtų paneigti, kad tai ir buvo pirmieji postumiai link muzikos, tikriausiai.
0: Taip, aš tikrai nesiginčiusiu, nes manau, kad tikrai buvo.
1: Potraukis visą laiką buvo muzikai, tik tai, nu, jisai jau profesionaliai atsirado kaip ir netyčia 10 metų, o prieš tai tai va, kažkaip pats gyvenimas aplinkui dėlioja. Gal jautrumo kažkokį vis tiek turėjau genuose šitai meno šakai.
0: Pakalbėkim šiek tiek apie liaudės dainas. Jums pirmiausia, tai yra muzika, tam tikras muzikinis žanras, o gal vis dėlto tai yra ryšys su namais, ryšys su vaikyste, su Lietuva. Kaip jūs matote liaudės dainas, kaip profesionalus muzikantas?
1: Vat būtent taip ir jaučiu dabar, taip išprovokavot pagalvoti. Bet jo, taip aš ir suprantu liaudės muziką kaip artimą, intymų, natūralų žmonių būdą muzikuoti, bendrauti, uždaroje aplinkoje, gal buitinėje aplinkoje labiau. Aš nieko gyvo nenoriu kažkaip numenkinti ar nuvertinti profesionalių kolektyvų atliekamas kokios nors liaudės muzikos, bet tiesiog man asmeniškai jie susijuosi būtent su to, ką prieš tai pasakojau ir manau, kad čia pats šio žanro žavesys ir esmė kažkas natūraliai iš vidaus kylančio ir bendromeniško ir tokia liaudės muzika man labiausiai artima širdžiai.
0: Taip, ir mes kiekvienas neišvengiamai, ar ne, turim dalį savęs liaudės dainuose ir liaudės muzikoje. Nuo liaudės muzikos prie kito liaudės dainiaus pereikim. Na, manau, Marijonas tikrai nesupyks, jeigu aš jį taip pavadinsiu. Jo tekstus moka turbūt visi, dainuoja ne vieną kartą. Kitas kūrinys, kitas tarsi etapas yra tikrai su Marijono Mikutavičiaus kūriniu Baigėme mokyklą. Ar čia jau ir pavadinimas sufleruoja, kur mes keliaujam? Papasakyt, kodėl šis kūrinys, kur mes čia esam ir tada kartu pasiklausysim.
1: Būtent taip. Pavadinimas jau išprovokoja apie nieką kitą negalvoti, taip ir buvo. Kitą etapą pasirinkau mokyklą, kitą etapą pasirinkau gal tokią mokyklos pabaigą kaip tik, nes aš mokiausi 8 metus Šiaulių didžiojo gimnazijoje ir paskutinis 4 metus Šiaulių konservatorijoje. Tai aš iš Šiaulių didžiojo gimnazijos etapo gal

0: dainų neparinkau, bet parinkau iš konservatorijos, kur, manau, ten įvyko pas pagrindinis formavimas, jis paauglystė, draugų būrys, su kuriais iki šiol mes bendraujam, po kiek čia daug metų.
1: Galime skaičiuoti.
0: Galime skaičiuoti. 17 metų tikriausiai jau su kai kuriais bendraujam nuo tų laikų. Ir ta daina buvo toks savotiškas, šiaip nebuvo pati populiariausia, buvo daug populiaresnių, bet jinai man labai asocijuojasi kažkodėl su paskutinė klase tikriausiai, su to baigėme mokyklą ir ten tie žodžiai. Ir jinai buvo pusiau himnas mūsų tokioj, gal nedideliai grupeliai. Ir, nu, nori, nenori, aš kiekvieną kartą išgirdus tą dainą, man užplūsta tokie patys stiprūs sentimentai, kaip ir ten kokia nors ta liaudės daina apie vaikystę. Ir tiesiog ta daina iššoko man, aš tikrai sakau, nei vienos jos nesirinkau. Pagalvojau apie etapą ir čiukšt iš...
1: Jos pačios atėjo, čia ne jūs jas išrinkote, jos pačios įsiveržė į eterį.
0: Atrankos nedariau. O liaudės dainius tikrai nesupyks, manau, čia yra pagyrimas.
1: Mes vis dar neišgirdome tada iš jūsų to stebuklingo žodžio akordeonas. Nors tarsi jau pabuom jūsų vaikystėje, štai jau net ir su jumis mokyklą pabaigėm, bet apie instrumentą dar neprabilot. Ar jūs norėsit apie jį prabilti vėliau, ar dabar jau galiu šiek tiek apie jį paklausti?
0: Galit paklausti dabar.
1: Vienas lūžio etapas, apie kurį jau kalbėjote, paminėjote pats savo amžių, ar ne, 10, jau po to ir konservatorija, kada akordeonas tapo tuo instrumentu. Kodėl būtent šis?
0: Ta istorija pasakau nemažai kartų, nenoriu labai daug kartotis, bet jeigu trumpai, tai 10 metų pradėjau groti, gana atsitiktinai, pakviestas draugo, kuris jau grojo. Ir man labai patiko prikybo, pakliuvau pas labai gerą mokytoją, kuri užkrėtė šito priklausomybę, šitą muzikai, buvo konkursai, koncertai, labai stipriai įtraukė su savo visa veikla. Ir kokius 5 metus aš taip nesąmoningai gal aš to viso siekiau, neklausdamas, ar aš noriu ar nenoriu. Sekėsi ir dariau, ir po to gal buvo toks lūžio taškas, kai aš nusprendžiau išeiti, kaip ir daug kam būna, paauglystai, tai buvo man jau 14 metų, gal 15, ir kažkaip mane apgavo tėvai ir mokytoja, sako, pabaig dar paskutinius metus, ai, tai jo, buvo 5 metai, nes 5 metų mokslo etapas, ir tada aš galvojau, kad pabaigsiu, o po to nusprendžiau, kad ne tik, kad pabaigsiu, bet kad, nu, pabandom tada padaryti viską, ką įmanoma šitoj sferoj. Ir kaip tik pradėjau groti dar daugiau, buvo kitų įspūdžių ir įtakų, kurios paskatino susiimti. Ir nuo to laiko, kaip tik aš įstojau į konservatoriją, tada prasidėjo tikras atsidavimas šitam instrumentui ir muzikai. Ir nuo to laiko nesibaigė tai.
1: Koks geras tas apgavimo momentas buvo?
0: Buvo. Toks netyčia. Sako, nu tai pabaig bent jau ką pradėjai. Ir aš per tą laiką kažkaip persigalvojau ir kaip tik trigubai pradėjau stengtis.
1: Neįtikėtino, tai tikrai galim.
0: Tokia branda savotiška atėjo ir all in, kaip čia sako.
1: Taip.
0: Nebesižaidžiau, o tai dariau profesionaliai nuo tų 14 metų ir tada jau viskas keitėsi.
1: Paklausykim Marijono Mikutavičiaus kūrinio, baigiam mokyklą, tikiu, kad kiekvienam mūsų besiklausančiam vis kitus prisiminimus jis sukels, tai leiskime sau pakeliauti laiku savo prisiminimų keliais. Siūlau likti kartu su mumis, nes mes grįžę pokalbį pratęsim, priminsiu, kad šiandien su manimi akordeonistas Tadas Motiečius.

0: звезда.
1: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kino centras. Partneris – LRT Epika.
2: LRT Epika – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epika.lrt.lt
3: Drąsa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
4: Viso pasaulio aviacijos sektorius skaičiuoja, kaip susimokėti už brangstantį kurą. O keleiviai tuo metu svarsto, kur ir už kiek galės iš Lietuvos nuskristi. Kaip oro linijos iš tiesų nusprendžia, iš kur skraidyti.
5: Dar domėsimės, ką reiškia įvairūs ekonominės laisvės indeksai. Ir kiek ekonominės naudos atneša Nobelio premijų laureatų išradimai bei atradimai. Ekonomika danguje ir žemėje. Laidoje PIN kodas. Šiandien 16:30 per LRT radiją.
6: Apie mirtį kalbėti nesinori, todėl kai kuriuos pokalbius vis atidedame. Tačiau yra vienas, kurio galbūt nereikėtų atidėti. Apie mūsų valią tapti

tapti organų donoru. Giedrius Leškevičius turi donoro kortelę, o Nacionalinio transplantacijos biuro direktorė Audronė Būzuvienė kasdien susiduria su šeimomis, kuriom žmogaus sprendimas tampa realybė. Kas nutinka, kai žmogus pasakė taip, o po jo mirties šį sprendimą turi išgirsti ir artimieji. Draugystė veža rytoj 16:30.

0: LRT radio eteryje tęsiasi laida Pasimatymas su muzika. Jei tik dabar prisijungiate, sakau sveiki atvykę. Šios dienos pagrindinis svečias akordeonistas Tadas Motiečius. Būtent jis ir sudėliojo šią dieną skambančius kūrinius, nors pirmoje dalyje jūs sakėt, kad jie patys atėjo, aš jų nekviečiau. Tai Linas Adomaitis pats užsuko su savo kūriniu, aš pavydžiu savo, ar visgi pakvietėt jį ir tam tikrą etapą, momentą, vieną istoriją, vieną akimirką, o gal ir daugiau fiksuoja. Tik jūs žinot, prašau papasakokit.
1: Jeigu taip plačiau paėmus, tai nu aš užaugau tikriausiai su Lino muzika, jinai buvo šiek tiek kitokia ir brendau su ja ir iki šiol aš jos klausau. Gal nesu super duper fanas, bet turiu savo playliste tikrai aukštoje vietoje įsikėlęs kai kurios jo įrašus, ypač laivinius, gyvai atliktus įrašus, ne iš albumų. Vien dėl to, kad aš manau, neįsižeiskite kolegos ar ką, aš manau, aš jį vertinu kaip geriausią arba vieną geriausių lietuviškų atlikėjų, ką mes turime šitoje sferoje. Ir aš tiesiog turiu simpatiją nuo pat mažens iki šiol šiam atlikėjai. Ši daina gal nėra irgi specialiai atrinkta ar sugalvota, jinai iššoko. Irgi kaip prisiminimas apie tokią jau jaunesnę saugusio žmogaus gyvenimo dalį, vadinkim, pamokyklinę tokią. Dabar aš nemanau, kad ten buvo saugęs žmogus, bet tada
0: jam atrodė taip.
1: Jam nuo 16 metų atrodo, kad tu jau
0: viską žinai.
1: Evoliucijos pabaigoje viską žinai. Šitas etapas man primena gal bakalauro studijas, tokius pirmus 4 metus, gal mažiau. Buvo daug visokios muzikos, bet daug Adomaičio buvo, bent jau mano galvoje. O šita daina, aš pavydžiu savo, irgi tokia labai rezonuojanti kažkodėl. Žodžiai įspūdingi, kurie lietė mane iki šiol liečia savo gilumu ir apskritai atvaizdavimu arba veidrodžiavimu kai kurių mano gyvenimo situacijų, tai gal nereiktų to tiesiogiai priimti, kad aš ją savo pavydžiu, koks mano gyvenimas geras, bet tai tiesiog emociškai labai paveiku artimą ir kažkodėl šovė būtent šitą dainą į eterį.
0: Taip, o mes nekeliam klausimų, ar ne, tos dainos pačios atėjo į mūsų eterį. Ką jūsų kaip profesionalo ausis tokio girdi Lino muzikoje, jo kūryboje, nes titulą jam nemenka uždėjote. Tiesiog smalsu, jeigu jūs šiek tiek plačiau paaiškite.
1: Labai geras klausimas. Labai retai, kada išgirstu tokį klausimą, kai pasakau tokį teiginį.
0: Nesusikaupti šiek tiek reikia.
1: Taip, reikia rinkti žodžių, žinot, šitokia žodis ne taip ir tada gali ką nors įžeisti. Aš Lino muzikoje girdžiu labai stipriai išvystytą muzikanto intelektą. Aš nežinau dabar, kaip paprašiau pasakyti, bet vien tai, kad jisai, jeigu nesuklysiu, jisai profesionaliai net akademijoje studijavo smuiką, tai girdisi jo intonacija, jo balso tembrė, jo visam atlikime jau kaip solisto, bet dainos kurtos visai iš kito žanro ir labai gero skonio, labai gero funkinio, džezinio, profesionalaus tokio braižo yra. Ir čia talentas sujungtos du dalykus ir tai mane labai labai labai gerai veikia. Ir pats muzikos stilius ir pas jį žodžiai visą laiką yra nerealus. Ir pats atlikimas kaip žmogaus balso projekcija, viskas tiesiog man susijungia į tokį labai gerą miksą, kurį tiesiog aš galiu klausyti ir klausyti. Labai retai tai atrandu pas dainininkus.
0: Aš tikiuosi, kad Linas klausosi šiuo metu LRT radio, o jeigu ne, aš pažadu, Tadai, aš nusiųsiu mūsų įrašą iš LRT radiotekos, kad Linas išgirstų. Manau, kiekvienam atlikėjui ar ne norėtųsi išgirsti tokius kolegos žodžius. Jum pačiam, kaip artistui, kaip muzikos profesionalui, svarbios yra kolegų nuomonės, pasisakymai, komplimentai. Ar užtenka žiūrovo aplodismentų? Ar reikia profesionalo nuomonės?
1: Čia toks juokelis, bet retai sulauksi komplimentų iš kolegų. Toks yra, taip taip tiesiog yra, tikriausiai, aš nežinau. Yra daug visokių ten tokių jokingų papiksliukų, kad didžiausias komplimentas, kurį tu gali sulaukti iš kito muzikanto, tai tiesiog suraukti ant takį. Taip yra, aš nenoriu nuvertinti, čia jokauju, bet iš tiesų, nu, muzikantai kolegų labai retai nuoširdžiai, va taip nuoširdžiai ir teigiamai gyrė arba vertina. Vis tiek kažkodėl taip, čia ne konkurencijos dalykas, bet tas, nu, va, gal labai sudėtinga yra. Apskritai gal čia mūsų ir biškį lietuvių bruožas toks, pagirti yra daug sunkiau negu
0: peikti. Paikti.
1: Nu, tai čia toks plus profesiniai dalykai, plus niekada muzikoje nėra taip, kad tau idealiai kažkas gaunasi, ypač klasikiniai muzikoje. Visai, ką galima prie kažko prikipti ir mūsų tokia specifika yra, kad nu, mes patys su savim, save vertindami, irgi negeriam. Visai, ką labiau ieškom, ką reiktų patobulinti, nepasitenkinimą, taip pūkdom, bet toks kelias. Jeigu tu nori tobulinti, jeigu tu nori gerinti,

0: Tai kažkokį produktą tu turi matyti dalykus, kuriuos reikia tobulinti. Tai nėra blogai, bet ilgai nusivysto tokia profesinė liga, kad tu matai tik tai, kas blogai, o pagirti nėra kada. Nes jeigu gerai, tai automatiškai gerai.
1: Taip, savaime suprantama.
0: Savaime, tai čia gerai. O kas blogai, tada mes pašnekėkim. Čia toks ir pedagogikos aspektas, ir muzikantų, bet, nu, bet dėja taip yra. Ir gal dėl to labai, labai retai galima sulaukti komplimentų iš kitų muzikantų.
1: Bet jūs visai neseniai parodėt pavyzdį, kaip galima tai daryti, ir tikiuosi, kad tai kaip virusas galėtų šiek tiek plačiau paplisti, ir čia turbūt nepaisant to, kokie srityje mes esame, ką veikiame, nu negalėkim to gero žodžio, jis tikrai gali ir dieną pagerinti, ir nuotaiką, ir tikrai suteikti įkvėpimo. Mes pajudėkime šiek tiek pirmin, turi dar keli kūriniai suspėti nuskambėti, mes kol kas girdėjome daug lietuviškų tekstų, lietuviškų kūrėjų ir liaudės dainų. Dabar bus pirma stotelė, kai ir kalbą pakeisim, ir šiek tiek krypti. Tai, na, papasakokit, iš kokios čia planetos šis kūrinys jūs pasiekė ir kodėl būtent šis?
0: Vėl puikus klausimas. Iš kokios planetos? Nes kartais McFerrino klausant atrodo, kad ne iš šios. Jisai padarė man labai labai didelį įtaką gyvenime, išplėsdamas visus mano kitus gyvenimo aspektus per savo dainavimą. Skamba kaip kokia nors gal saldžialė žiūvėjimas arba kažkokia neteisybė, bet taip. Jo nerealus dainavimas, kaip čia lietuviškai auto audio box norėjau pasakyti, bet tai kaip nieks niekada nedarė, ir nerealių dalykų įgyvendinimą savo balsu man išplėtė tikrai patį suvokimą, ką aš galiu su savim daryti arba su savo muzika. O konkrečiai, kodėl ši daina arba kaip apskritai McFerrinas atėjo į mano gyvenimą, tai aš kai studijavau trumpam Kopenhagoj, aš turėjau tokį tais laikais skamba seniai, bet iš tikrųjų prieš 13 metų ar kiek dar internetas nebuvo toks prieinamas, ypač studentui, Danijoje buvo man tikrai prabanga. Aš turėjau kažkokį seną MP3 grotuvą, kuriame nežinau iš kur, bet atsirado visi McFerrino albumai. Daugiau nieko nebuvo, tik tai McFerrino 14 albumų berods. Ir aš kiekvieną rytą vakarą važiuodamas dviračiu valandai į akademiją ir vakare valandą atgal klausiausi jo. Ir buvo tokia maniakinė priverstinai McFerrino sesija.
1: 14 albumų, tai yra nemažas rinkinys.
0: Jo, ir kiekvieną dieną tie patys. Kažką jau ten po to praleisdavau, nes gal ne taip patiko ar kaip, bet labiausiai įstrigo ir susipažinau su šia daina, ir jinai man asocijuojasi būtent su tuo, ką aš ten patyriau. Ir apskritai ta daina, man atrodo, yra viena iš nuostabiausių, kas mane veikia tiesiog. Ir primena šitą etapą, konkrečiai šitą etapą, minimą dviratį paskui šitą dainą, ir su šypsena lingojant po 10 valandų grojimo namo.
1: Tos 10 valandų grojimo, nežinau, ar nuskambėjo džiugiena ta jūsų balse.
0: Ne, neskamba tai paprastai arba lengvai. Tai yra labai sudėtingas amatas, ir aš nesakau, kad aš po 10 valandų groju visada. Tas etapas buvo toks, bet atperka ir šypsina atsiranda tada, kai ant scenos pavyksta pagroti taip, kaip tu nori. O kelias iki to būna dažniausiai be šypsin. Kad ir kaip sudėtinga, ir kad tenka mokytis teigiamai sunkiai dirbti, bet su šypsena yra labai sudėtinga. Bet čia, manau, vienas iš geriausių būdų ir metodikų, kaip tą sunkumą palengvinti ir neužsiblokuojant nei smegenų, nei proto, nei rankų dirbti ir siekti tikslų.
1: Pasiklausykim šio kūrinio, vizualizuokim jūsų ką tik papasakotą istoriją, taip ir matau, kaip jūs minate dviratį, lai eterija suskamba šis kūrinys, o aš pažadu, mes sugrįšim pokalbį, pratęsim šiandien drauge su manimi akordeonistas Tadas Motiečius.

0: Banketo muzikalė. 36-asis tarptautinis senosios muzikos festivalis. Vilniuje spalio 3-22 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Daugiau informacijos bmfestival.lt.
1: Lietuvos verslo forumas auga. Net 5 scenos, per 80 pranešėjų ir daugiau nei 1500 dalyvių. Šiemet Litexpo spalio 29 dieną. Didžiausias verslo forumas Lietuvoje. Daugiau informacijos verslo forumas.org. Pagrindiniai partneriai – tarptautinė teisės firma Sorainen, OP Corporate Bank. Informuoja lrt.lt.
2: Ką reikia žinoti, jei norime persiplanuoti daugiabutyje esantį butą? Kuo skiriasi paprastasis remontas nuo kapitalinio, kada privalu kreiptis į specialistus ir kada privalomas statybos leidimas? Atsakymai į šiuos klausimus laidoje daug arba kitaip dažniausiai užduodami klausimai jau šiandien po 18 valandos žinių per LRT radiją.
3: Kuo gyvenome, kuo bijojame ir kokie buvome 1996 metų spalį. Archyvų pagalbą nusikelsime 30 metų atgal į laikotarpį, kuomet skambindame taksofonais, mokėjome litais, o konfliktavome su Latvija.
4: Kelionė laiku laidoje buvo nebėra jau šį sekmadienį po 17 valandos žinių.
5: Pasimatymas su muzika.
6: LRT radio eteryje tęsiasi laida Pasimatymas su muzika. Šios dienos svečias akordeonistas Tadas Motiečius. Tadai, mums liko paskutinis kūrinys, penktasis, ir jį visai netrukus atliks. Tikrai Lietuvoje jau ir nekartą svečiavęsis ir, manau, tikrai publikos mylimas Gregoris Porteris. Kodėl būtent jis, kodėl šis kūrinys?
7: Kadangi mes per mano gyvenimo etapus šiek tiek muzikos pagalbą praėjom, tai šitas galėtų žymėti dabartinį arba poststudijinį ar paskutinių, nežinau, 10 metų ar 5 metų etapą. Kažkodėl irgi šoko šitas, aš iki šiol klausau. Man panašiai veikia kaip ir Adomaičio muzika, aš tas pačias savybės girdžiu Porterio atlikime, tai man imponuoja. Labai gaila tiek, kad jis buvo Lietuvoje, man įkart nesisekė sudalyvauti. Man patinka šis atlikėjas, ypač patinka tas albumas, iš kurio bus ši daina. Tik tiek, mano paskutinio etapo atspindys nekonkrečiai šitoj dainoj, taip siaurai gal aš negaliu pasakyti, bet tiesiog aš tos muzikos klausau.
6: Taip.
7: Dabar.
6: Visai netrukus mes ir išgirsim, aš tikiuosi, nuojauta taip kužda, kad Gregoris Porteris tikrai dar į Lietuvą sugrįš. Ir jeigu jums tik pavyks, būtinai keliaukite į koncertą, nes mylint muziką turbūt išgirsti gyvą atlikimą, o jūs ir pradėjote nuo to, kad mėgstate gyvą atlikimą, svajones reikia pildyti. Pasistengsite, ar ne, nukeliauti koncertą?
7: Pasistengsim.
6: Gerai. Ačiū jums, Tadai, už skirtą laiką. Už istorijas, už galimybę jūs geriau pažinti. Ne tik man, bet visiems LRT radio klausytojams. Ačiū jums.
7: Ačiū jums.
6: Jeigu norėsite šią laidą dar kartą išgirsti, bet kuriuo jums patogiu metu, galite užsukti į LRT radioteką. Eteryje Gregoris Porteris, o šios dienos pokalbis su akordeonistu Tadu Motiečiumi.

0: LRT radijas.
1: 16 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Šalies vadovas Gitanas Nausėda kartu su Latvijos ir Estijos premjerais paragino ES uždrausti rusiškų grūdų tranzitą per bendrijos teritoriją. Bendrame laiške Europos vadovų tarybos ir Europos komisijos pirmininkams Baltijos šalių vadovai ragina imti skubių veiksmų ir sugriežtinti ekonominės priemonės Rusijai. Kreipimėsi pabrėžiama, kad Rusija intensyvina atakas prieš Ukrainos civilius gyventojus ir sistemingai naikina kritinę infrastruktūrą, siekdama susilpninti Ukrainos ekonomiką bei riboti šalies prekybą su tarptautinėmis rinkomis. Tuo metu Rusija toliau siekia patekti į tarptautinės rinkas ir didinti savo pajamas. Baltijos šalių lyderiai taip pat ragina užkirsti kelią iš laikinai okupuotų Ukrainos teritorijų pavogtų grūdų eksportui per Europos Sąjungą. Vilniaus apygardos teismas surengė pirmąjį posėdį byloje, kurioje 6 asmenys kaltinami rengėsi nužudyti visuomenininką Valdą Bartkevičių ir Lietuvoje gyvenantį Baškirų nacionalinio judėjimo lyderį Ruslaną Gabasovą. Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas po to, kai 2025 metų pradžioje į pareigūnus kreipėsi Lietuvoje gyvenantis Gabasovas, savo automobilyje radęs sekimo įrenginį. Prokuroras Darius Šneideris sako, kad dalis kaltinamųjų žmogžudystes planavusios teroristinės grupės byloje pripažįsta kaltę.
2: Čia asmenys rengėsi Lietuvoje padaryti teroro aktą, nužudyti 2 asmenys, taip pat jie įtariami ir teroristinės veiklos finansavimo, verbavimo teroristiniai veiklai, neteisėto rinkimo apie asmenų privatų gyvenimą. Šių kaltinamųjų pozicija yra labai įvairi, kai kurie atsisako duoti parodymus, kai kurie iš dalies, kai kurie pilnai prisipažįsta. Sunkiausia nusikalstama veika yra teroro akto atlikimas, kurio metu yra nužudomas mažiausiai vienas asmuo. Įstatymas numato laisvės atėmimą iki 20 metų arba iki gyvos galvos.
1: Prokuroras Darius Šneideris. Teisėsauga yra pradėjusi aplinkybių patikslinimą dėl psichiatro Lino Slušnio nepilnamečiui galbūt nesuteiktos pagalbos, kai gydytojas nesutiko teikti konsultacijos rusų kalba. Pasak generalinės prokuratūros atstovės Elenos Martinonienės, norima įvertinti, ar yra pagrindo pradėti ikiteisminį tyrimą. Patikslinimas pradėtas po to, kai Linas Slušnys nesutiko teikti konsultacijos rusų kalba vaiko teisių specialistų lydimam nepilnamečiui. Santaros klinikos teigė, kad konsultacija buvo suteikta, o gydymas paskirtas, su juo sutiko vaiko atstovė. Savo ruoštų socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė tvirtino, jog teisėsaugai yra pagrindo įvertinti psichiatro veiksmus baudžiamosios teisės požiūriu dėl galimo nepagelbėjimo žmogui, kai jo gyvybei grėsė pavojus. Praėjusią savaitę ministrė teigė, kad dėl šios situacijos ruošia kreipimąsi į prokuratūrą. Jungtinės tautos skelbia, kad Amerikos pareigūnų sprendimas tiesiogiai transliuoti buvusio armijos majoro nuteisto žudiko Nidalo Hassano mirties bausmės vykdymą prilygtų kankinimui. Taip organizacija komentuoja Jungtinių valstijų gynybos departamento pranešimą, kad visuomenė per internetą galės stebėti vyro sušaudimą. Išsamiau Adomas Šimkus.
3: 56-erių buvęs majoras Nidalas Hassanas nuteistas mirties bausme dėl to, kad 2009-aisiais karinėje Fort Hood bazėje nužudė 13 neginkluotų amerikiečių karių. Dabar, po ilgus metus trukusios teisinės kovos, toje pačioje bazėje gruodžio 3-ąją jis pats bus sušaudytas, tiesiogiai transliuojant internetu. Gynybos sekretoriaus Pito Hekseto žodžiais, kad žmonės suprastų, jog už tokius dalykus laukia rimtos pasekmės. Pritarus prezidentui Donaldui Trumpui, tai bus pirmoji egzekucija Amerikos kariuomenėje per pastaruosius 60 metų ir pirmoji ištransliuota internetu, nors tikslios transliacijos detalės dar neaiškios. Kai kurie teisininkai sako, kad tokia egzekucija modernių laikų Amerikoje neturi precedento ir šį sprendimą lygina su žiaurumais, kurie vyksta Šiaurės Korėjoje, Afganistane ar Irane.
1: Šią valandą Šiauliuose yra 9, Klaipėdoje ir Panevėžyje 10, Vilniuje ir Kaune 11 laipsnių šilumos. Šią nakt vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palis. Pirmoje nakties pusėje vėjo gūsiai daug kur sieks iki 20, pajūryje iki 25 metrų per sekundę. Naktį bus 6-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur palis, pūs pietvakarių pietų stiprokas vėjas. Laikysis 11-16 laipsnių šiluma. 16 valandų 5 minutės.

0: Sveiki, LRT radio klausytojai, su jumis sveikinasi laida PIN kodas, o prie mikrofonų Mindaugas ir Jurga.
1: Šią laidą pradėsime nuo ekonominės laisvės indekso, kuriame Lietuva pakilo. Yra ir kitokių ekonominės laisvės indeksų, kuriuose Lietuva taip pat užima aukštas vietas ir mes aiškinsimės. Pirma, bandysime atsakyti klausimą, ką jie apskritai reiškia ir ar jie svarbus. Ir antra, na čia prognozuoja, kad dabar gerai, bet bus blogai. Ieškosim atsakymo, kiek blogai bus ir ar iš tiesų bus blogai. Tai va, štai, paprastai.
0: O laidos viduryje pasikalbėsime apie skrydžius, nes girdėme apie tai, kaip viskas brangsta, kaip

0: linijos sunkiai gyvena, o mes tuo metu svarstom, kur ir už kiek galėsime skristi artimiausių metų iš Lietuvos. Tai kaip tie skrydžiai atsiranda arba išnyksta, mes pasikalbėsime laidos viduryje.
1: O kadangi šią savaitę yra teikiamos Nobelio premijos, tai Jurga jums papasakos tų visų įvairiausių atradimų, už kuriuos tos premijos gaunamos, naudą pasauliu ir žinoma ekonominę naudą. Tad likite su laida. Ekonominės laisvės indeksą Lietuva šiemet pakilo į 22 vietą iš 165 vertintų valstybių ir šiemet Lietuva pakilo iš 27 į 22 vietą, o bendrasis balas padidėjo keliomis dešimtosiomis po kablelio, renkame šiek tiek mažiau 8 balų iš 10. Ir šį indeksą kuria Kanados analitikos centras Fraser Institute, bet yra ir kitas ekonominės laisvės indeksas, jo autorius The Heritage Foundation. Anot šio indekso Lietuva tarp 184 šalių užima 15 vietą ir šiame indekse Lietuva į viršų kelia labai stipriai turto apsaugą. Ką šie indeksai apskritai reiškia, daktaras Adomas Klimantas, ISM universiteto docentas bei Investors Forum ekonomistas.
2: Reitingai gali būti skirtingi ir jų yra ir dar daugiau negu du. Apskritai noras įvertinti tą ekonominę laisvę arba investicinę aplinką yra didelis ir ten gali būti pasirenkami tiesiog skirtingi rodikliai, iš kurių bendras reitingas yra sudaromas ir jeigu jie gauna skirtingus svorius arba kažkas įtraukiama, pavyzdžiui, infliacija arba neįtraukiama, tai tada tas reitingas keičiasi, bet nu Lietuvos atveju, bet kuriuo atveju mes matom, kad šalis yra aukštai ir vienais ir kitais reitingais Lietuva yra viena iš laisviausių investicijoms palankiausių valstybių ir čia yra geras dalykas, nes jau ilgus metus investuotojas žiūrėdamas į Lietuvą mato, kad tai yra pakankamai nesuvaržyta aplinka jo investicijoms. Tai mes vis dar esame patrauklus kapitalui ir tai leidžia tikėtis, kad laukia augančių pajamų ateitis.
1: Tačiau svarstama, kad šie geri pasiekimai nėra tvarūs, kodėl, na, sakoma, kad kitą metą neigiamą įtaką šalies įvertinimui turės mokesčių reformos padariniai auganti infliacija. Iš kitos pusės, vertinant šių metų ekonomiką, Lietuvoje ji auga ir, pasak ekspertų, gana tvirtai. Fiksuojamas labai įsibėgėjęs pramonės augimas, atsigavo statybos, sakoma, kad privataus sektoriaus investicijos sparčiau auga. Daugelis paslaugų sektorių taip pat didino savo apimtis. Tai krisime reitinguose, ar ne? Ekonomistas Adomas Klimantas.
2: Verslas ne visada turi vieningą nuomonę, tai reikia turėti omeny, kad ekonominė laisvė skaičiuojama yra visai valstybei. Tai galbūt vienas sektorius šiemet jaučiasi labiau reguliuojamas, kitas mažiau. Tai tie reitingai mes tikimės, kad rodo bendrą tą vaizdą ir tas vaizdas yra tikrai neblogas. Bet čia yra keletas tokių aspektų, kuriuos reikia paminėti. Pirmiausia, kad šiaip jau Lietuva labai nedaug skiriasi nuo artimiausių savo konkurenčių, nu tai tarkim, Lietuvos reitingas yra beveik 8, Maltos irgi beveik 8, Čekijos irgi beveik 8. Nu, bet Lietuva yra tarp jų dėl to, kad ten per 0,01 skiriasi. Tai reikia turėti omeny, kad nu, nemažai tų šalių atrodo panašiai kaip Lietuva. Antras dalykas, kad mes matome 24 metų duomenimis grįstą rezultatą. Tai pavyzdžiui, kas kėlė mūsų reitingą, vienas dalykas tai, kad 24 metais mes turėjom žemiausią infliaciją Europos Sąjungoje. Dabar infliacija yra be maž aukščiausia Europos Sąjungoje. Tas reitingas jis atspindi situaciją, kuri na, buvo prieš 2 metus. Tikintis, aišku, kad ten didelių pasikeitimų nebuvo, bet yra irgi puikių rezultatų. Pavyzdžiui, teismo efektyvumas pas mus pagerėjo, skaidrumo tame atsirado daugiau ir reitingas tai, kabutėse, pagavo. Prekybos laisvės požiūrį irgi Lietuvoje situacija pagerėjo, mes buvome viena iš 8 pirmųjų Europos Sąjungos šalių, kur iš esmės muitinėse įsivedėm vieno langelio principą, kuomet keliose per kelias šalis ten juda tos prekės. Muitinės skaitmenizavimas taipogi tai irgi tą pagavo. Kita vertus buvo kas ir tempė mus žemyn. Tai pavyzdžiui, valdžios sektoriaus dydis išaugo ir tą reitingas pagavo. Ir reguliavimas taipogi, tai tarkim tvarumo reikalavimai, reguliacinė našta irgi mažino tą reitingą, bet bendrai jisai vis tiek pakilo ir aš manau, kad tai yra geras dalykas. Manau, kad galim ir nenukristi. Dėl to, kad tos valstybės, su kuriomis mes konkuruojam, didelė dalimi patiria panašias arba kitokias, bet paraleles problemas. Tai tarkim,

0: aukščiau mūsų Europos Sąjungoje yra Vokietija. Nu, aš tikrai duočiau didelę tikimybę, kad po 2 metų reitingas rodys, kad 2026 metais Lietuva ekonomiškai tikrai yra palankesnė vieta negu Vokietija.
1: Sakė daktaras Adomas Klimantas, ISM universiteto docentas, Investors Forum ekonomistas.
2: Tiek šioje temoje, dabar pasikalbėsime apie skrydžius, jų kainas, jų kiekį, didėjimą ir mažėjimą ir kaip avialinijos nusprendžia iš kur skraidyti. Latvijos oro vežėjas Air Baltic išgyvena sunkius laikus ir naikina kai kuriuos skrydžius ir iš Lietuvos. Verslininkai apgailestauja, kad nebeliko skrydžio į Londono City. Europarlamentarai dejavo, kad suprastėjo susisiekimas su Briuseliu. O viso to fone energetikos krizė veikianti ir aviacinio kuro, o kartu ir skrydžių kainas. Kokioje pozicijoje dabar stovi Lietuva aviacinėme žemėlapyje? Apie tai kalbėsime su aviacijos ekspertu ir buvusiu Lietuvos oro uostų vadovu Simonu Bartkumi. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Pirmiausia, tai tikriausiai reiktų paklausti jūsų kaip buvusio vadovo Lietuvos oro uostų. Tai kodėl jūs pasitraukėt iš tų Lietuvos oro uostų, nes taip ir neatsakėt?
3: Nu, manau, kad turbūt kiekvieną, žiūrėjusi turbūt, kad nu, turėjau tokią prabangą na, rinktis ten turbūt, ką noriu daryti, ir, o jeigu aplinka manęs na, nenori, tai manau, kad yra teisinga šitoje vietoje nesilaikyti savo kėdės, bent jau man tai tuo metu atrodė. Tai tuo metu dirbom kartu su Lietuvos oro uostų valdyba, tai žinoma, iš jų išgirdau komentarus, kad galbūt reikia kitokio profilio vadovo, tai tuomet ir radom tokį sprendimą, kad geriau būtų šitoje vietoje pasitraukti. Tai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę sėkmingai užbaigti kai kuriuos darbus, nes paskelbimas berods buvo kovo, baigiau šitoje vietoje liepą. Tai džiaugiuosi, kad tas etapas, nu, bent jau man atrodo, kad gan sklandžiai pavyko.
1: Nuo to laiko beje, kai jūs išėjote, buvo ir tokia sąmyšis dėl naujų valdybos narių kilusių. Taip, tai klausimas labiau apie tai yra, ar manote, kad čia mes kažkaip visuomenį gal jau pribrendom atkreipti dėmesį, kas į valdybos narius atina, nes anksčiau kažkaip tas dėmesys taip nebūdavo sufokusuotas į tai.
3: Na, bet aš manau, kad bet kurioje veikloje, bet kurioje organizacijoje turbūt jos sėkmė priklauso, nu, turbūt nuo dviejų dalykų. Nuo strategijos ir nuo žmonių, kurie dirba. Ir turbūt antroji dedamoji yra netgi svarbesnė, nes nu, dažniausiai tie patys žmonės ir tą strategiją formuoja. Tai manęs irgi turbūt nu, ir formaliai, ir neformaliai dabar sulaukiu klausimų, tai kaip man atrodo, kaip čia dabar seksis, kas čia bus ten tie vadovai ir panašiai. Bet sakau, kad pirmiausia reikia pažiūrėti, tai kas tie žmonės, kurie dirbs. Tai manau, kad nu, tai yra tikrai svarbus aspektas nu, bet kuriai organizacijai, ar tai būtų oro uostai, ar bet kuria kita įmonė.
2: Kalbant apie oro uostus ir jų valdymą, šiaip paprastas žmogus, kuris na, nelabai gilinasi nei į valdybų darbus, nei į vadovų darbus. Atrodo, nu tai aviakompanijos sprendžia, iš kur skraidyti, skraido iš ten, kur yra žmonių ir taip toliau ir panašiai. Kiek lemia valstybės pasiekiamumą, tai kad yra, pavyzdžiui, labai profesionali valdyba, vadovas galbūt su kažkokiu polėkiu.
3: Jūsų klausimas turbūt turi dalinę turbūt tam tikrą logiką, nes nu, čia kaip galima tokį pasiimti kitą tokį kraštutinį pavyzdį, kaip sakom, ar ne, nu, jeigu ten čia kaip pavyzdį paimsiu ne kokią nors Skodo autobusų stotį ir jeigu iš Skodo nėra autobusų į kažkokią, tai dažniausiai nieks nekaltina autobusų stoties, kad dabar čia negalima nuvažiuoti ten į, sakykime, į Panevėžį tiesiogiai iš Skodo. Tai čia toksai būtų truputį kraštutinis pavyzdys, bet man atrodo, kad nu, istoriškai taip jau susiklostė, kad nu, mūsų šalyje ir mūsų regione oro uostai vaidina labai svarbu vaizdmenį ir skatinant skrydžius ir sukuriant sąlygas jiems. Dažnu atveju nu, oro uostai tapdavo tą organizaciją, kuri tą parodydavo ir platesnę ambiciją, ar ne, telkti kitas organizacijas, kurios irgi motivuotos yra užsiimti skrydžių skatinimu, kaip ten turizmo organizacijos ar kažkokios savivaldybės regionės ir panašiai, ir būti to tokiu mazgu, kuris sutelkia visas tas iniciatyvas. Žinoma, tai nėra vieno oro uosto darbas, aviakompanijos priima galutinius sprendimus, bet kokios yra tos sąlygos, kaip atrodo rinka, kaip atrodo rinkos na, vystimas, kokį augimą pavyksta pasiekti, nes nu, tie turbūt tokie dalykai, kurie nu, bendrai formuoja paklausą ir automatiškai nu, prisideda ir pasiūlos. Ir sukurtos iš tikrųjų geros sąlygos, aktyvus darbas, aktyviai sutilktos visos tos pajėgos, nu, iš tikrųjų sukuria dažnai prielaidas atsirasti kai kuriems skrydžiams, kurie galbūt na, bendrai paėmus atsirastų vėliau arba visai nesirastų. Tai manau, kad nu, tas turbūt kelias yra toks ir tas vaidmuo yra toks, kad iš tikrųjų tas vaidmuo yra gerokai stipresnis negu sakykime, autobusų stoties.
1: Iš kitos pusės kartais matyti neminint pavadinimų, kad kai kurios oro linijos bent jau viešumoje save reprezentuoja kaip diktuojantis, ką oro uostams daryti ir dar šantažuoja, tai jeigu jie čia taip nedarys, tai mes tada tą ir aną ir ten.

0: nueisim. Kiek vat jūs iš tiesų patyrė to tokio avialinijų šantažo?
1: Kai kurios aviakompanijos, bendrai paėmus, na, aviakompanijų verslas Europoje iš esmės konsoliduojasi ir yra dideli žaidėjai, kurie turi tokią tikrai nemažą rinkos galę. Kai kurie iš jų, na, iš tikrųjų tą savo galę išnaudoja, na, įvairiais būdais. Yra kažkas galbūt, na, tyliai demonstruoja tą savo galę. Kai kurios aviakompanijos pasitelkia, na, viešumą kaip tokį pagrindinį įrankį. Ir dažniausiai tai yra ne vien tik tai viešumas, bet kai kurie ir kiti veiksniai. Galim prisiminti, čia Lietuvos oro uostai ir mano darbo metu turėjom ir tokį teisminį ginčą su dviem vežėjais, dėl rinkliavų patvirtintų ir panašiai. Tas užtruko 3 metus, baigėsi ten pilnai oro uostų na pergalę, kad jie buvo šitoje vietoje neteisūs, bet ką iš tikrųjų nagrinėdami tą situaciją labai aiškiai matėm, kad jie tą daro praktiškai visoje Europoje, kur tik tai mato kabliuką. Tai irgi yra būdas ar ne parodyti savo galią arba parodyti iniciatyvą, tos galios išraiška. Bet iš kitos pusės, jeigu apsuktume paveikslą kitaip, na turbūt galime pasakyti, kad nu, tai yra tam tikra prasme ir pavyzdys, kad oro uostai yra svarbus savo kompanijoms. Nes jeigu jiems, na, iš tikrųjų, tai nebūtų svarbu, kaip oro uostai dirba, kaip kokios yra rinkliavos, kokios yra kitos sąlygos, na, tai visų turų būtų iniciatyvų irgi nebūtų. Tai čia galbūt susijęs ir jūsų su prieštai žinotų klausimu.
2: Bet vis dėlto, na, čia yra ta sritis tikriausiai, kur vieni be kitų negali gyventi, kuris pirmas sumirksės tikriausiai tokiose derybose. Kaip šiaip, aš taip suprantu, kad kažkada seniau, kai dar, na, Lietuva, tarkim, įstojo Europos Sąjunga, na, augo kaip valstybė, tų svertų derybinių turėjo, tarkim, tas pats oro uostas gerokai mažiau, nes norėjo, kad, pavyzdžiui, žemų kainų avialinijos kuo greičiau ateitų, kad sujungtų mus su Europa pigesniais skrydžiais. Kaip dabar yra? Kiek mes turim daugiau tų svertų būtent derantį su aviakompanijomis?
1: Na, visų pirma, mes esam turbūt gerokai brandesnė ir gerokai didesnė rinka, negu buvom prieš 20 metų. Čia turbūt yra šitas dalykas labai svarbu. Kitas dalykas, ir čia papasakosiu pavyzdį, vieno pokalbio turėtų savo kompaniją per praėjusių metų rudenį, kai buvo pats įkarštis balionų krizės. Atsimenam, kad iš tikrųjų čia tie kontrabandiniai balionai trikdė oro uosto veiklą, vos ne kas naktį, kas antrą, kas trečią ir panašiai. Ir tikrai buvo daug nerimo dėl to, kad, na, kažkurie vežėjai galbūt gali, nu, tiesiog sakyti, nu, ką mums čia to reikia, kodėl mes nenorim šitam dalyką dalyvauti, bet nu, visi vežėjai iš esmės situaciją pavyko suvalyti, visi vežėjai liko, praktiškai niekas skrydžių nemažino ir iš tikrųjų iš vieno vežėjo teko išgirsti tokią frazę, na, kad na, mes negalim palikti rinkos tokios, kuri taip sparčiai auga. Vežėjai aviakompanijos nu, nori būti regionuose, kurie yra augantis, nes tai automatiškai augina jiems keleivius rautus, yra gerokai lengviau pritraukti naujus keleivius tose rinkose, kurio šitai vietoje auga. Tuo metu, nu ir paskutinius kelerius metus, turbūt Lietuva šalia Lenkijos, Slovakijos, dar kelių šalių buvo tos, kurios nu, iš tikrųjų sparčiau augo ir tai iš tikrųjų labai palengvina aviakompanijų dėmesį, nes nu, bet kuris verslas nori būti ten, kur mato augimą. Ypatingai dabar kai matom, kad Europoje yra kai kurios didelės rinkos, kurios stagnuoja, tarkim Vokietija, jinai vis dar yra neatsistačiusi iki 19 metų lygį ir netgi mačiau šiais metais krenta lyginus su praėjusiais, tai nu, matosi, kad yra kažkokių struktūrinių iššūkių visam verslui ir aviakompanijų veiklai. Tai čia šitoje vietoje tas augimas ir augimo potencialas labai labai palengvina tos pokalbius su aviakompanijoms, nes iš tikrųjų aviakompanijos nori būti ten, kur augimas yra.
0: Kalbant apie situaciją rinkoje, Lietuvai gal labai aktualu yra Air Baltico finansinė situacija. Kiek čia yra grėsminga ir Lietuvos pasiekiamumui?
1: Geriausius dalykus galima įvertinti jos tarpusavyje lyginant. Tai Air Baltikas turi labai didžiulę įtaką Latvijai, kurie užima 65% rinkos. Lietuvoje užima berods apie 15% rinkos. Tai jeigu lyginsime su Latvija, tai galim sakyti, kad tikrai labai nedaug. Jeigu lyginsime su kokia nors Lenkija ar kita šalim, kur Air Baltico iš viso nėra, tai 15% vis dėlto yra šitoje vietoje netiek mažai. Aš manau, kad ta tokia trumpalaikė įtaka nereikia jos ir pervertinti. Dalį maršrutų, tarkim, būtų galima pakeisti ir galbūt pritraukti kitus vežėjus ar esami vežėjai išsiplėstų, bet man atrodo, kad pati didžiausia rizika, kurią atneša būtent šiuo metu ar ne, ar Baltico verslo plano pasikeitimas, kas lemia skrydžio mažėjimą, arba hipotetiškai, kad na, vis tiek yra rizikinga bendrovė ir kad jų veikla galėtų sustoti arba dar labiau šitoje vietoje susitraukti. Manau, kad didžiausia rizika yra ta, kad kiti vežėjai, matydami, kad vienas iš rinkos lyderių traukiasi, gali būti motivuoti taip pat trauktis. Ir čia turbūt gal reikia platesnio paaiškinimo, nes kartais atrodytų, kad na, jeigu kažkas pasitraukia, ateina, atsiranda erdvės kažkam kitam šitoje vietoje užimti. Bet vis dėlto aviacijos rinka yra labai stipriai oligopolinė rinka. Aviakompanijos ypatingai šiais metais, dėl išaugusio kūro kainų labai patiria didžiulį kaštų spaudimą ir kai tavo kaštai labai stipriai kyla, ką tu nori padaryti, ką tu nori pasiekti iš esmės, tu nori turėti galimybę padidinti

0: savo pajamas. Padidinti pajamas reiškia pakelti bilietų kainas, nes lėktuvai daugiau mažiau šiais laikais praktiškai visi skraido pilni. Klausimas, už kokią kainą yra tie bilietai parduoti. Tai pagrindinis priemonė pakelti kainas yra sumažinti konkurenciją. Dar toksai yra terminas, toksai angliškas, kaip es disciplin, lietuviškai būtų pasiūlos disciplina. Tai reiškia, kad nepasiūlyti per daug skrydžių, nes jeigu pasiūlysi per daug skrydžių, reikės ir daryti daugiau akcijų, reikės daugiau mažinti kainas, kad pritraukti tuos papildomus skrydžius keleivius. Tai man atrodo, kad didžiausia vat, būtent rizika, kuri pasiekiamumai kiltų, jeigu Air Baltic toliau, tarkim, trauktųsi, kad kiti vežėjai, matydami, kad vienas ir didžiųjų žaidėjų traukiasi, nuspręstų, kad reikia trauktis ir mums, nes tai leis bendrai pakelti kainas. O pakilusios kainos aviacijos rinkoje tikrai veikia keleivių srautus ir ypatingai veikia turizmo srautus ir ypatingai atvykstamai turizmo į Lietuvą tikrai galėtų stipriai paveikti. Galbūt žmonės, kurie yra, turi stiprų motyvą skristi, skrenda emigraciniais tikslais, skrenda pas savo giminės arba skrenda darbo tikslais, yra mažiau jautrus, bet ypatingai turizmo srautas ir kalbam ne vien tik tai apie čia tokį, tą tokį turizmą, bet kalbam apie verslo turizmą, apie sveikatinimus turizmą ir panašiai, gali būti labai stipriai paveiktas. O tada jau iš tikrųjų, irgi esam matę nemažai pavyzdžių, kad aviacijoje kartais gali papulti tą tokią, neigiamą spiralę. Ir Baltikas sumažino skaičius, kažkas pažiūrėjo, kad galbūt mums verta irgi susimažinti, tada automatiškai sumažėjo keleivių srautai, tada kažkoks kitas maršrutas užsidaro ir panašiai. Tai vat, manau, kad čia turbūt yra pagrindinis tikslas, ne va tokios situacijos išvengti. Ir jeigu vienas vežėjas traukiasi, rasti pakaitalą kaip įmanoma greičiau, kad iš tikrųjų išlaikyti tą augimo tempą, nes jisai, manau, kad yra kritiškai svarbus būtent tolimesniam vystymuisi.
1: O tai kokie yra tie sprendimai, nes čia jau valstybės tada įsikišimo kažkokio reikia, tos pačius vienos iš avialinijų minimų mokesčių mažinimą, kokie tie sprendimai?
0: Tai sprendimų turbūt čia nėra vienos turbūt sidabrinės kulkos, kurią galima iš tikrųjų panaudoti ir tą padaryti, bet sprendimų kompleksija. Tai vienas dalykas turbūt aukščiausiame lygmenyje svarbu yra, kad tai būtų bent tam tikro lygio valstybės prioritetinis klausimas. Toliau ar neinam gilyn, ar nesvarbu yra tarpusavio bendradarbiavimas visų organizacijų, kurios vienaip ar kitaip prisideda prie turistinių srautų auginimo, prie sąlygo gerinimo, oro uosto rinkliavo šia viena dedamoji yra, kokios yra iniciatyvos skatinti atvykstamai, pavyzdžiui, turizmo rinkodara, visi kiti dalykai, renginių organizavimas, renginių pritraukimas ir visi kiti dalykai. Tai manau, kad čia nėra tokio vieno labai labai konkretaus atsakymo, bet turbūt viskas susiveda į tai, ar ne, kur tai yra prioritetų lentynoje ir kokio lygio ambiciją mes norim šitoje vietoje parodyti. Tai jeigu tie dalykai yra, tai manau, kad tikrai ir Lietuvoje yra jau parodyta, kad tai įmanoma pasiekti, ar ne, ir kitų šalių pavyzdžiai rodo, kad iš tikrųjų tos šalis, kurios aktyviai su tom dirba, tai iš tikrųjų pasiekė neblogų rezultatų.
1: Bet ar nėra sudėtinga šiame laikotarpyje padaryti, tai, na, sakykime, kažkaip pakeisti mąstymą tų pačių aviokompanijų, nes, tarkim, Vilnius yra tokia labiau savaitgalinė kryptis, jeigu mes kalbam apie tuos turistus atvykstančius čia pas mus, o ši žiema yra tokia sudėtingesnė prognozuojama, kad bus kuras brangsta, maistas natūralu, viskas brangs, tai savaitgalį už dar brangiai skristi į Vilnių, gal geriau nuskristi kažkur kitur.
0: Jūs, manau, kad esat visiškai teisi, ypatingai kalbant apie žiemą, ir manau, kad jau su žiema viskas yra aišku, labai aiškiai, ką mes šitą matysim, ir manau, kad jau visi sprendimai yra 99,5% padaryti ir jau bus kaip bus. Bet aviacijos veikla yra sezoniška, ne tiek svarbu, kas yra žiema, svarbu yra, kas yra vasara. Tai iš tikrųjų labai svarbu, kaip atrodys 2027 metų vasara, dėl kurios darbas, manau, kad vyksta dabar, tikiu, kad jisai vyksta ir iš tikrųjų turbūt iki naujų metų pamatysim, kokios šitos vietoj perspektyvos. Kaip išeiti iš šitos spiralės, tai man atrodo, pagrindinis dalykas yra rasti bent vieną didesnį vežėją, kuris būtų motivuotas šitoje vietoj plėstis, nes tada to užkrečiamo pavyzdžio, vedami konkurencijos, kiti vežėjai gali irgi lydėti tą dalyką. Kas tas vežėjas gali būti? Gali būti Vizeiras, gali būti Liotas iš Lenkijos, čia turbūt pavyzdžių šitoje vietoje yra. Tačiau klausimas yra, kaip iš tikrųjų užsukti tą, nes ta spiralė veikia abi pusės. Galima nueiti žemyn labai greitai, bet galima kilti ir aukštyn.
2: Aš vat kaip tik ir norėjau apie Liotą klausti, nes čia kaip pasirodė tos žinios apie Air Baltica, čia Lietuvoje kažkoks sąmyšis kilo, čia gal reikia ir akcijų įsigyti Lietuvą Air Baltica, tos Latvijos negalim paleisti, gal ir gerai, tai yra mūsų kaimynė, bet mes turim Liotą, kitą kaimyną Varšuvą, kur irgi yra labai netoli, kuri turi labai didelį parką, skraido po visą Europą ir ne tik Europą. Kodėl, aš nežinau, ten tų vidinių peripetijų, ar ieškom, ar neieškom, bet atrodo, turi labai natūralus kažkoks santykis galėtų būti tarp Vilniaus ir Varšuvos.
0: Aš irgi taip manau, kad iš tikrųjų Lenkijos oro bendrovė Liot tikrai galėtų daugiau daryti Lietuvoje negu daro dabar. Galiu pripažinti, kad iš tikrųjų ir man teko nemažai su tom

0: dirbti, dėja nepavyko pasiekti kažkokių rezultatų. Tikiu, kad galbūt vat, naujoji vadovybė, bet čia manau, kad labai svarbu yra ir politinis įsikišimas, nes vis dėlto iš to, ką teko patirti, Lenkijos oro bendrovė LOT yra 100% valdoma Lenkijos valstybinio kapitalo ir ten iš tikrųjų politiniai sprendimai daro netgi galbūt kartais didesnį įtaką negu įprasta mums Baltijos šalyse. Labai nemažai sprendimų, ypatingai tokių strateginių sprendimų, ar LOT eitų už Lenkijos ribų, yra padaroma būtent politiniam lygmenį. Galim prisiminti 18-19 metus, tai aišku, tuo metu kita valdžia Lenkijai buvo, bet tuo metu LOT nemažai skraidė iš Vengrijos, netgi skrydžius iš Vengrijos, Jungtinės Amerikos valstijas tiesioginius skrydžius darė. Dabar to nebėra, bet nebėra turbūt greičiausiai dėl to, kad iš tikrųjų tas politinis santykis yra pasikeitęs ir valdžiasi dabar. Ir vieno ir kitų pasikeitė, bet man atrodo, kad čia iš tikrųjų ir toksai strateginis ir netgi politinis lygmo būtų reikalingas, bent jau padarant tuos tokius strateginius sprendimus, kad LOT eitų už Lenkijos ribų ir kažką darytų šitoje vietoje Lietuvoje. Aš tikrai labai matyčiau juos čia, matyčiau juos ir keliose vaidmenyse. Manau, kad jie iš tikrųjų skrydžius per Varšuvą jie galėtų siūlyti ne tik tai iš Vilniaus, ką dabar daro, bet ir iš Kauno ir iš Palangos oro uosto, kas būtų tikrai patrauklu ir patogu. Bet iš to paties Vilniaus jie galėtų daryti ir tiesioginių skrydžių daugiau, ne tik tai Varšuvoje. Žinom, turėjom projektą su London City skrydžius, kurio jie darė, bet čia tikrai jie galėtų bent jau tokį panašų skrypčių skaičių, kurį ir Baltikas tiesioginių skrydžių daro, daryti ten. Galų gale, taip
1: pat. O jie čia patys nemato rinkos, va tos pasiūlos augančios.
0: Na, turbūt pagrindinis pamatinis dalykas yra tai, kad LOT yra Lenkijos bendrovė ir jie apskritai už Lenkijos ribų labai nedaug. Daugiau ką daro už Lenkijos ribų, tai yra skaitina žmonės per Varšuvą, ką jie dabar daro iš Vilniaus. Tai manau, kad juos įtikinti, juos galbūt ištemti dabar. Tai, ir manau, kad tai būtų labai palankus metas tą padaryti, nes visų pirma, aišku, mes esam kaimynai. Antras dalykas yra tai, kad Varšuvos oro uostas dabar, esamas Varšuvos oro uostas labai stipriai perkrautas. Žinom, kad jie Lenkijos ir apsisprendė statyti naują oro uostą į vakarus nuo Varšuvos, bet jo nebus bent jau 2033 metų. Tai iš tikrųjų tas dabar laikotarpis, sakyčiau, labai atrodo labai logiška ir labai strategiška, kada pritraukti LOTą čia daryti kažką daugiau Lietuvoje, jeigu ne dabar.
2: Kągi, ačiū Jums už pokalbį. Kalbėjome su aviacijos ekspertu ir buvusiu Lietuvos oro uostų vadovu Simonu Bartkumi, o PIN kodas tęsis.
1: Šią savaitę skelbiami Nobelio premijų laureatai. Dažniausiai tokių sričių kaip medicina, chemija ir fizika atradimai eiliniam žmogui būna sunkiai suprantami. Nors iš tiesų dažnai jie turi labai aišku ir paprastą pritaikymą, kuris vėliau turi ir labai stiprų ekonominį rezultatą visam pasauliui. Apie sudėtingų Nobelio premijomis apdovanotų atradimų ir išradimų ekonomiką dabar pasakoja Jurga.
2: Prieš 70 metų Nobelio premija fizikos srityje apdovanoti 3 mokslininkai už puslaidininkių tyrimus ir tranzistoriaus efekto atradimą. Šiandien žodis puslaidininkiai jau daugam žinomas, o štai tranzistoriaus efektas gal kiek mažiau pažįstamas. Į jį ir nesigilinsime. Užtenka žinoti tai, kad būtent šie Nobelio apdovanoti tyrimai atvedė mus į skaitmeninę ekonomiką, kurioje šiandien gyvename. Mat, anot ekspertų, būtent tranzistorius sukėlė elektronikos revoliuciją ir padovanojo mums daiktus, kurie mūsų kasdienybę pakeitė iš esmės. Jei reiktų apibūdinti grandinę, kurios pagrindu tapo tranzistorius, ji dėliotųsi taip. Iš tranzistoriaus į integrinius grandynus, tada į mikroprocesorius, kompiuterius, internetą, išmaniuosius telefonus, debesų kompiuteriją ir galų gale į dirbtinį intelektą. O kalbant apie įtaką ekonomikai, apdovanoti tyrimai ne tik leido sukurti begalę elektronikos prekių, bet ir padėjo pagrindu šiuolaikiniai ekonomikai, paremtai informacinėmis technologijomis ir elektronika. Po 8 metų 1964-aisiais kiti 3 mokslininkai apdovanoti Nobelio premijomis fizikos srityje už tai, kad padėjo pagrindus lazerių technologijai, kuri leidžia mums šiandien turėti internetą ir telekomunikacijas. Šių mokslininkų tyrimai padėjo pagrindus ateities tyrimams, kurie galų gale mums padovanojo be pjūvio atliekamas chirurginės operacijas, tiksliai ir be klaidų gaminamus sudėtingiausius įrenginius, ir nesuskaičiuojama kiekį kitų išradimų. O štai 2019-aisiais Nobelio chemijos premija skirta mokslininkams už ličio jonų baterijų tyrimus, kurie leido sužydėti elektromobilių ir mobiliųjų įrenginių ekonomikai. Ir dar 10 kitų atradimų visose apdovanojamose srityse, kurie tiesioginę ekonominę vertę. Tiesa, ją apskaičiuoti labai sunku, nes dažnai ji yra yra netiesioginė, leidžianti vystytis kitoms sritims ar net mokslo šakoms, sukuriančioms naujus

0: įrenginius ar procesus. Vis dėlto, šį beitą paskaičiuoti galima. Štai pavyzdžiui, jei kalbėtume apie tranzistorių ir puslaidininkių fiziką, skaičiuojama, kad per metus pasaulyje parduodama lustų, kurie atsirado būtent dėl minėtų tyrimų, už kone 800 milijardų dolerių. Ličio jonų baterijų rinkos vertė 2025-aisiais siekia daugiau kaip 1,5 milijardų dolerių. Lazerių, tik konkrečiai lazerių rinka, o ne jais paremti produktai, pernai siekia per 30 milijardų dolerių. O štai mėlyna LED šviesa, už kurios išradimą trys fizikai laimėjo Nobelio premiją 2014-aisiais, leido vien Jungtinėse valstijose gyventojams sutaupyti elektros už 30 milijardų per metus. Nors tuo metu tai atrodė be galo techninis ir mažai kam suprantamas išradimas, tačiau jis lėmė baltų LED lempučių atsiradimą, o tai tapo absoliučiu perversmu energijos taupime.
1: Tiek šios savaitės PIN kodo laidoje prie mikrofonų Mindaugas ir Jurga.
0: O PIN kodo kviečiame klausytis kiekvieną penktadienį 16.30, laida kartojama šeštadieniais po 17 valandos žinių, o visas laidų archyvas labai lengvai pasiekiamas LRT LT ar radiotekoje. Mes dėkojame už jūsų laiką ir linkime jums gražaus savaitgalio.
1: Iki.

0: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai, geriausių parodos gaminių apdovanojimai bei išskirtinė mados kūrėjų erdvė. Jau spalio 9-11 dienomis parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
1: Ar ir tau vis sunkiau skirti žmogų nuo dirbtinio intelekto? Stiprink kritinio mąstymo raumenis bibliotekose. Spalio 24-31 dienomis dalyvauk medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginiuose mirkt.biblioteka.visiem.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
3: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
4: Ką reikia žinoti, jei norime persiplanuoti daugiabutyje esantį butą? Kuo skiriasi paprastasis remontas nuo kapitalinio, kada privalu kreiptis į specialistus ir kada privalomas statybos leidimas? Atsakymai į šiuos klausimus laidoje daug arba kitaip dažniausiai užduodami klausimai jau šiandien po 18 valandos žinių per LRT radiją.
5: Apie mirtį kalbėti nesinori, todėl kai kuriuos pokalbius vis atidedame. Tačiau yra vienas, kurio galbūt nereikėtų atidėti – apie mūsų valią tapti organų donoru. Giedrius Leškevičius turi donoro kortelę, o Nacionalinio transplantacijos biuro direktorė Audronė Būzvienė kasdien susiduria su šeimomis, kuriom žmogaus sprendimas tampa realybė. Kas nutinka, kai žmogus pasakė taip, o po jo mirties šį sprendimą turi išgirsti ir artimieji. Draugystė veža rytoj 16:30.

0: Dėžutė radijas.
1: 17 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, šiandien dėl stipraus vėjo sukeltų padarinių šalinimo ugnegesiai gelbėtojai gavo daugiau nei 20 iškvietimų. Ugnegesiai važiavo šalinti ant kelių, automobilių ar elektros tinklų užvirtusių medžių. Daugiausiai iškvietimų sulaukta iš Klaipėdos apskrities. Uostamiestyje virstantys medžiai apgadino 5 automobilius. Naujausiais elektros skirstimo operatoriaus duomenimis šiuo metu su elektros sutrikimai susiduria beveik 3000 klientų visoje šalyje. Tuo metu dėl stipraus vėjo šiandien užfiksuotas vėjo elektrinių gamybos rekordas. Tikėtina, kad gamybos apimtys dar gali augti. Apie tai praneša bendrovė Litgrid. Per šio ryto Rusijos smūgį Zaporižiai vienas žmogus žuvo, o sužeistųjų skaičius išaugo iki 14. Tarp jų ir vienas vaikas. Apie tai praneša Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba. Jos teigimu, per smūgį sužeistas ir policijos pareigūnas. Finansų ministerija skeptiškai vertina verslo atstovų idėją, kuria siūloma sudaryti galimybę, pavyzdžiui, vežėjams susigražinti dalį sumokėto akcizo už dizeliną. Pasak viceministro Kestučio Kvaraciejaus, koncepcija įdomi, tačiau ją įgyvendinti sudėtinga.
2: Pats klausimas šiandien dienai pagal turimus duomenis, jisai yra sunkiai įgyvendinamas. Su verslo atstovais mes nesutarėm dėl skaičiavimo metodikos. Mūsų ekspertai turi savo skaičiavimo metodikas. Šioje vietoje mes tikrai atviri diskusijai, mes skaičiuosim, vertinsim dar kartą jų atsiųstą Excel lentelę, bet mes galime kalbėti tik apie skaičiavimo modelį. Galbūt tuose skaičiavimuose ir bendravime su verslu atrasim kažkokių kitokių sprendimų, mes neatsiribojam nuo jų siūlymų.
1: Finansų viceministras Kestutis Kvaraciejus, naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicėnas sako, kad viceministro mintys kelia nuostabą.
3: Kalbam tikrai apie rimtas sumas. Mes skaičiavom, kad tai galėtų papildomai į biudžetą atnešti apie 100 milijonų eurų. Tikrai verta dėl to pasistengti. Čia yra patikrintas modelis, jo naudojasi 10 Europos valstybių. Finansų ministerijos atstovas sako, kad kažkokios metodikos netinka. Mes išdėstam savo argumentus, pateikiam savo skaičiavimus. Mes nesulaukiam kažkokio konkretaus pasiūlymo sės, diskutuot, modeliuot.
1: Naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicėnas. Lietuvoje pradeda veikti mokytojų linija, į kurią pedagogai galės kreiptis dėl patiriamo streso, nerimo, perdegimo, smurto ar patyčių, taip pat gauti pirminę teisinę pagalbą. Už mokytojų liniją atsakinga Nacionalinės švietimo agentūros projekto vadovė Kristina Ignatavičienė sako, kad bus išlaikomas anonimiškumas.
4: Psichologo konsultacijos visada yra konfidencialios, mūsų mokytojų linijoje dar bus ir anonimiškos. Vienintelis turbūt atvejis, kada mūsų konsultantai bandys išsiaiškinti žmogaus asmenybę ir iš kur jis yra, jeigu nustatys, kad tai yra krizinis atvejis, kada bandys surasti ir padėti tą tokią vietinę pagalbą, kur būtų galima kreiptis. Mokytojų linija dirbs darbo dienomis nuo 15 iki 19 valandos. Jeigu bus toks poreikis, mes galėsim ilginti mokytojų linijos darbo valandas.
1: Kristina Ignatavičienė iš Nacionalinės švietimų agentūros. Į Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijas šiemet pretenduoja 42 šalies kūrėjai. Tarp jų kino, teatro ir operos režisieriai, muzikai, rašytojai, aktoriai bei vizualiųjų menų atstovai. Apie tai praneša Kultūros ministerija. Lietuvos nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis kasmet įvertinami reikšmingiausi kultūros ir meno kūriniai, Lietuvos ir pasaulio lietuvių bendruomenės kūrėjų sukurti per pastaruosius 7 metus. Taip pat tie kūriniai, kurie vertinami kaip ilgametis, kurie jo indėlis į kultūrą bei meną. Šią valandą Šiauliuose yra 8, Panevėžyje 9, Kaune 10, Vilniuje ir Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Šią nakt vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palis. Pirmoje nakties pusėje vėjo gūsiai daug kur sieks iki 20, pajūryje ir iki 25 metrų per sekundę. Naktį bus 6-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur palis, pūs pietvakarių pietų, gana stiprus vėjas. Laikysis 11-16 laipsnių šiluma. 17 valandų 5 minutės. Sveiki, mėly klausytojai, studijoje Agnė Skamarakaitė, šiandien laidoje kviečiu klausytis. Kaliningradas nėra Rusijos karinė tvirtovė, tai jos achilo kulnas, sako saugumo ekspertas Edvardas Lukasas. Visai netrukus jūsų laukia pokalbis apie Kaliningradą ir kitas saugumo temas su NATO tarptautinio karinio štabo generaliniu direktoriumi generolu leitenantu Remigijumi Baltrėnu. Taip pat laidoje apie tai, jog Lenkijoje pareigūnai sulaikė 10 mokinių dėl grasinimų surengti naujas atakas mokyklose. Valdžios sprendimu nuo šiandien per pus mažėja vietinių traukinių bilietų kainos. Vilniaus apygardos teismas pradėjo nagrinėti terorizmo bylą, kurioje 6 asmenys kaltinimą rengimusi nužudyti Valdą Bartkevičių ir Ruslaną Gabasovą. Kauno Žalgirio krepšininkai šį vakarą išvykoje susitiks su Barcelonos ekipa. Na, o rubrikoje ar verta apie pakaitinę hormonų terapiją, kurią vis dar gaubia nemažai mitų. Visą tai iki 18 valandos, likite kartu su mumis. Taigi dabar jūs laukia interviu su NATO tarptautinio karinio štabo generaliniu direktoriumi generolu leitenantu Remigijumi Baltrėnu. Labą vakarą.
0: Labas vakaras.
1: Čia nemažai pastaruoju metu apie Kaliningradą kalbama ir mes pasikalbėsim, bet gal pradėkim nuo to, kas laukia kitą savaitę. NATO vyriausiasis karinis vadas Europoje ketina Lenkijoje pristatyti savo pergalės teoriją, tokią strategiją, kurioje, kaip teigiama, bus išdėstyta, kaip Gelijansas galėtų atremti ir nugalėti Rusijos polimą savo rytinėme flange. Kuo tikėtis?
0: Pirmiausia, vyriausias sąjungininkų pajėgų vadas pateiks, kaip jisai supranta pergalės pasiekimą, jeigu to reikėtų, nepaisant to, kad NATO yra gynybinis alijansas, bet mes žinias siunčiam labai aiškia. Jeigu reikės, alijansas gali panaudoti įvairaus spektro ginklus. Taigi generolas Grinkevičius pagrindinis tikslas yra neklasifikuota arba viešą versiją paaiškinti, kad yra regioniniai planai sudėlioti, yra visas planavimas atliktas. Valstybė skiria savo ginkluotus pajėgumus, būtent generolui Grinkevičiui, vykdyti planą, jeigu to reikėtų. Tuo pačiu pasižinia, kad valstybės alijanso narės turi toliau vystyti savo pajėgumus ir tai, koks yra dabartinis progresas, to tempo nepames. Ir viena iš svarbių žinių bus lygiai taip pat ir gynybos pramoniai, nes gynybos pramonė turi žymiai labiau pasitemt, kad galėtų atliktų sakymus, kurių dabar reikalauja alijansų narės.
1: O kokia žinia tai Rusijai bus?
0: Rusijai žinia stratkominė yra labai aiški. Nepaisant to, kad mes deklaruojam, kad esam gynybinis alijansas, bet ir gynybinio alijanso arsenale yra įvairia pusė ginkluotė ir įvairia pusės priemonės atremt galimą agresiją.
1: Apie Kaliningradą dabar dar pasikalbėkim. Čia Lietuvos siena su Kaliningradu saugo ne tik pasieniečiai, tam pasidirbti ir kariai. Tai čia ne apie politinius motyvus šito sprendimo, bet apie pačią grėsmę iš Kaliningrado kylančią. Kaip jūs ją matytumėt?
0: Aš turbūt pradėčiau nuo platesnio konteksto, kad aš suprantu, kad paskutinių turbūt mėnesio eilė įvykių Europoje ir paskutinis Latvijos pasienyje, jisai labai natūraliai veda prie reikalingų veiksmų ir remiantis žvalgybinė informacija buvo priimti sprendimai. Ar yra grėsmė iš Kaliningrado? Turbūt kiekvienais metais, kada yra pateikiamas Lietuvos valstybės žvalgybos institucijų viešoji ataskaita, vertinimas nesikeičia. Kaliningrado srityje yra dislokuoti tam tikri pajėgumai ir jeigu būtų aktualu, Rusija juos galėtų panaudoti. Tai turbūt visam šitam kontekste yra labai suprantama šios dienos politinės valdžios reakcija pasitelkt pagal taikos meto užduotis kariuomenės pajėgumus sustiprint sienos apsaugą.
1: Kokio masto tie pajėgumai? Čia Edvardas Lukas, saugumo ekspertą ir Baltijos tarptautinio saugumo centro steigėją citavau. Čia simuliacija, kaip tik šiomis dienomis vykdoma būtent susijusi su grėsmėmis iš Kaliningrado. Tai jo teigimu, tai kad na, Kremlius ką čia bando mums įteikti, kad Kaliningradas yra tvirtovė, grėsmė čia mums ir panašiai, kad jo teigimu tai kaip tik yra silpnoji vieta, nes nelabai kas Kaliningrade iš karinių pajėgumų yra likę.
0: Turiu iš dalies sutikti su Lukasu, aš manau, kad yra dvi pusės. Taip, tai yra silpnybė, tai yra priešakinis forpostas vakaruose iš Rusijos pusės ir jie reaguoja labai jautriai į bet ko, apie ką kalbam apie Kaliningradą. Ir neseniai įvykiai apie tai, kad buvo ir iš NATO konteksto mokymai ir pratygos aplink Kaliningradą, visada yra jautrus reagavimas. Tai yra jų silpnoji pusė. Patys pajėgumai, teisingai, nemažai iš jų yra įsitraukę į neteisėtą karą Ukrainoje. Atstatymai pajėgumai nėra iki tokio lygio, kokie buvo iki 22 metų vasario. Todėl pirminis fokusas iš Rusijos iš tikrųjų yra ir hybridiniai veiksmai negu, labiau negu konvenciniai.
5: Čia tos apmokymai pratybos NATO aplink Kaliningradą užsiminėt apie tai, čia buvo irgi nesenas įveikis, kai Rusijos ambasada Belgijoje išplatino tą

0: kaip jie ten vadina, neformalų dokumentą, kuriame NATO šalis įspėjamos dėl tos eskalacijos aplink Kaliningradą, grasinama smūgiais, net branduolinio arsenalo panaudojimu ir taip toliau. Kaip jūs matote šitą Rusijos grasinimą?
1: Aš turbūt pirmiausia, tai yra įprastas, agresyvus, neracionalus Rusijos elgesys. Tas modus operandi vadinamas, jisai yra nuolatinai toksai. Rusija labai dažnai reaguoja, kas bebūtų ir bevyktų aplink Kaliningradą ar prie jos sienos. Nesvarbu, kuri valstybė darytų, tai yra reaguojama agresyviai su grasinimais. Ta agresijos retorika, jinai nekinta. Tačiau yra ir kitas dalykas, kad jeigu vyksta mokymai netoli Kaliningrado srities, Rusija jautriai reaguoja iš tuos dalykus, nes tai yra jos silpnoji vieta ir jinai tai pripažįsta. O NATO kontekste mokymai, jie, NATO valstybės turi visišką strateginę autonomiją organizuoti savo mokymus NATO teritorijoje taip, kaip yra tinkama ir efektyvu.
0: Na, čia vienas iš argumentų, dėl ko kariai dislokuojami pasienyje su Kaliningradu, tai kad Rusija gali skelbti mobilizaciją ir tie žmonės gali bėgti į Lietuvą, bandydami išvengti mobilizacijos. Tai kalbant apie tai, kaip matoma ta mobilizacijos situacija Rusijoje NATO kontekste, ar ką tai reikštų, jeigu jinai būtų paskelbta, ką tai reikštų Ukrainoje, ar ką tai reikštų namums?
1: Pirmiausia, teisingai, prieš Dūmos rinkimus buvo viešoje erdvėje nemažai vertinimų ir spekuliacijų galbūt, kad iki Dūmos rinkimų tikrai Putinas to nedarys, bet po Dūmos rinkimų greičiausia tą darys. Situacija Rusijos pusėje dėl karo nuostolių, kurios patiria Ukrainos mūšio laukia, yra didžiuliai. Tai praktiškai mes kalbam apie 40 tūkstančių nuostolių per mėnesį. Ar bus mobilizacija ar ne, tai yra turbūt klausimas, į kurį dabar būtų keista žaisti scenarijus. Kaip tai atrodytų iš Kaliningrado srities, aš turbūt daugiau vertinčiau, kad žemyninėje Rusijoje didžioje dalyje būtų pagrindinė dalis su mobilizacija. Ar dalis vyktų, jeigu tokie vyktų Kaliningrado srityje, šiuo metu būtų sunku pasakyti.
0: Kalbant apie paskutinės aktualijas ir dar Rusijos pasienį, būtent apie Estiją kalbant, kad Estija iš esmės pertvarko tą savo gynybos doktriną ir perkelia savo elitinės pajėgas prie pat Rusijos sienos, naują karinę bazę Narvoje, ketina statyti. Ar galėtumėt pakomentuoti šitą pokytį ir ar Lietuva neturėtų elgtis taip pat?
1: Dėl Estijos sprendimų, tai turbūt visi šitie sprendimai yra sveikintini ir jie yra labai natūraliai pagrįsti kylančią grėsmę. Kas liečia Lietuvos kontekstą, aš manau, kad tai, kad mes steigiame poligoną būtent tame trikampyje, kuris yra tarp Kaliningrado, Baltarusijos ir Suvalkų koridoriaus, tai rodo, kad jau mūsų tie sprendimai yra priimti. Mes labai teisingai dėliojam poligoną, kuris ir būtent bus toje vietoje, kad būtų aiškiai galima pasiųsti signalą, kad Lietuvos kariuomenė ir sąjungininkai tame poligone rengtis įsikurs. Ir yra, bus pasiruošę, nesvarbu, kokie būtų veiksmai iš Rusijos pusės. Lygiai taip pat aš grįžtu prie labai svarbaus tarptautinio dvišalio projekto, kuris turi įtaką NATO atgrasimu, tai yra 45-os Vokietijos brigados nuolatinį dislokavimą Lietuvos teritorijoje, kur kitais metais turėtų sėkmingai pasiekti pilną operacinį pajėgumą. Tai aš manau, kad Lietuvos kontekste sprendimai jau buvo priimti žymiai anksčiau, jie tinkami, tiesiog yra dabar integralumo ir sinchronizavimo klausimas.
0: Žinau, kad turit bėgti, bet paskutinis klausimas bendresnis apie Rusijos dabartinės atakas NATO šalyse ne raketomis, o per sabotažus, padegimus, kibernetinės atakas ir panašiai. Tai apie tą reagavimą pilkojoje zonoje iš NATO pusės, kai nesiekia to penkto straipsnio.
1: Aš turbūt pradėsiu nuo pačių valstybių. Tai, kad kadangi hibridiniai veiksmai yra labai svarbu, kad pačios valstybės pirmiausia aiškiai atliktų tyrimus ir priskirtų priešiškų veiksmų aktorių, tai šiuo atveju arba Rusija, arba kitokios grėsmės, tai yra pirmieji veiksmai vis dėlto yra pačių NATO valstybių. Tačiau ir NATO kontekste yra labai aiškiai sudėlioti mechanizmai. Pirmiausia, tai informacijos, išvalgybos informacijos apsikeitimą, pagal tai leidžia atlikti konsultacinės priemonės pačiam NATO štabe Briuselyje ir lygiai taip pat vyriausias sąjungininkų pajėgų vadas turi labai aiškias planavimo gairės, kad turėt planus, jeigu būtų planas B, planas C arba planas A.
0: Dėkui Jums, tai NATO tarptautinio karinio štabo generalinis direktorius, generolas leitenantas Remigijus Baltrėnas.
2: 60 minučių.
0: Lenkijoje 2 dienas iš eilės vyko išpoliai mokyklose. Sužeistų yra 1, iš jų taip pat baigėsi mirtimi. Na, o šiandien pareigūnai sulaikė 10 mokinių dėl grasinimų surengti naujas atakas. Valdžios institucijos bando nuraminti kilusį nerimą dėl internete išplitusių gandų apie krūvinai penktadienį. Varšuvos regione šiandien buvo uždaryta apie 50 mokyklų ir darželių. Su mumis yra LRT radio bendradarbis Lenkijoje, Laurynas Vaičiūnas. Labą vakarą.
3: Labą vakarą.
0: Tai ta naujausia informacija pateik apie teisėsaugos pareigūnų veiksmus, apie tos sulaikymus.
3: Taip, tai pradėkime nuo to, kad šiandien policija daugiau nei 10 000 mokyklų vykdė patikrinimus. Dabar, jeigu jau kalbėtume šią valandą, tai greičiausiai tas skaičius yra beveik 15 000 ir daugiau nei 20 000 mokyklų Lenkijoje. Suimta naujausiais duomenimis sulaikyta 13 asmenų, tai būtent vakar dienos būtent asmuo, kuris įvykdė nusikaltimą, o taip pat šiandien sulaikyti ir įvairių žmonės, asmenys, kurie jau paaugliai, kurie gazdino, grasino, internete skleidė informaciją, kad kažką užpuls, nužudys ir panašiai. Tai tokie atvejai, taip, tų mokyklų yra jau dabar skaičiuojama, kad uždaryta daugiau nei 50. Policija daro viską, ką gali, kad nuramintų visuomenės nuomonės, tikrai jaučiasi labai didelis nerimas tarp tėvų. Vienas gal geresnė tokia informacija, kad bent jau didžioji dalis reiškinių arba nusikaltimų arba bandymų nusikalsti yra Varšuvos regione, taip kad dar kol kas nepaplito po visą Lenkiją, bet yra pavieniai atvejai tiek Vroclave, pietvakarių Lenkijoje, tiek Lodzėje. Taip kad situacija tikrai yra įtempta, policija sako, bando nuraminti tiek vyriausybė taip pat, bet tikrai jaučiasi, kad kol kas iš informacinės pusės situacija nėra visai valdoma.
0: O kodėl taip yra? Kodėl tie išpoliai yra aišku? Kodėl ir įvyko tie išpoliai ir kodėl tie grasinimai iš kitų vaikų?
3: Pirmiausia, žinoma, pirma versija, kur yra tikrinama, tai yra savotiškos kažkokios, tai greičiausiai interneto subkultūros, galbūt susijusios su kompiuteriniais žaidimais, tai yra pirmoji ta banga, nors kol kas tarp tų pirmų kruviniausių atvejų vykusių trečiąjį ir ketvirtąjį kažkokios sąsajos policija dar nepateikė ir nepatvirtina, prašo nedezinformuoti, leisti policijai šiuos atvejus kiek išsameu ištirti. Kita banga, greičiausiai, ką pastebė policija, tai tiek vakar vakaro, tiek šiandienos sulaikymai yra greičiausiai susiję su tuo, kad kai kurie paaugliai jaunuoliai bando sekti pėdomis tų žmonių, kurie atliko nusikaltimus vakar, galbūt bando, kai kurie bando juokauti, kai kurie teisinasi, kad juokavo grasindami, tai vėliau pasirodo tokių atvejų melagienų, tiesiog kai kurie sako, kad kažkas jiems nutiko, iš tikrųjų nieko nenutiko, taip kad ta informacija atrodo virsta naujais kūliais ir kol kas tikimasi, kad bent jau savaitgalį pavyks bent jau iš informacinės pusės situaciją kiek apraminti.
0: Nu tai kas tas krūvinasis penktadienis? Čia išplito irgi kažkokie gandai apie to krūvinai penktadienį. Kaip čia tą suprast?
3: Taip, pasirodė internete tokia informacija, kol kas nežinoma. Pradinė kilmė, vėlgi viena iš tikrinamų versijų, tai yra hipotezė, kurią pristatot, kad tai yra būtent susijusi galbūt su kažkokia tai interneto subkultūra. Bet kitas dalykas, vėliau jau jį buvo dauginama pačių nepilnamečių, paties jaunimo, taip pat ir kai kurie tėvai pradėjo kartoti šį naratyvą, šį būtent kartojo tą frazę krūvinasis penktadienis ir tikrai labai plačiai išplito. Ką dar saugumo ekspertai pastebi ir atrodo greičiau jau link to linksta ir kai kurie Lenkijos politikai, kad ši situacija sukėlusi paniką taip pat gali būti išnaudojama ir priešiškų Lenkijai jėgų, tai vėlgi kalbam apie Rusiją, kuri galbūt eskaluoja kai kurias šitas tendencijas, kurie stebi internete ir algoritmų pagalba bando dar plačiau paskleisti būtent sėjant paniką Lenkijos visuomenėje ir stebint, kaip Lenkijos visuomenė ir tarnybos reaguoja į tokią krizinę situaciją.
0: Ir Laurynai, baigiant apie tuos 2 išpolius, trečiadienį ir ketvirtadienį, jeigu klausytojai negirdėjo, trumpai apie juos papasako, kur jie vyko, kaip jie vyko.
3: Viskas vyksta Varšuvos regione, tai trečiadienį įvykis, tai būtent į mokyklą atėjo jaunuolis 19-metis ginkluotas mačete ilgu peiliu ir sužalojo 9 asmenis, tarp jų būtent 5 nepilnamečius. O kas nutiko vakar ryte, vėlgi Varšuvos regione, į Lietuvos pusę nuo Varšuvos jaunuolis 15 metų atėjo į mokyklą su kamera, vaizdo kamera ant šalmo, siekdamas nufilmuoti, ir būtent policija jau turi šią medžiagą, iš jo kameros filmuotą medžiagą, gerai, kad pavyko sustabdyti ir jinai nepaplito internete. Užpuolė pirmiausia ūkvedė, tai valytoja, kurią mirtinai sužeidė, vėliau mokytojas ir mokyklos direktorius sulaikė tą asmenį, buvo šiek tiek sužeisti, bet pavyko sulaikyti jaunuolį, kol atvyko policija ir jį suvaldė, sutramdė.
0: Sakiau, kad jau viskas, bet dar vienas klausimas, tai kaip dėl pirmadienio to mokyklo, ar tikimasi, kad na tiesiog ir teisėsauga atliks savo darbą ir situacija internete nurims ir pirmadienį mokyklos galės dirbti įprastai?
3: Greičiausiai, kad tai pavyks, dabar didelis dėmesys labai skiriamas būtent ir psichologiniai pagalbai, nes taip pat jaučiama labai, labai didelis nerimas ne tik tarp tėvų, bet ir tarp, suprantama, tarp jaunimo ir būtent psichologų pagalbai. Dabar siekiama, kad būtent kitą savaitę kuo geriau būtų pasirengta ir tikimasi, kad būtent per savaitgalį pavyks iš dalies apraminti tą internetinę erdvę, kiek Lenkijos policija ir tarnybos gali. O iš kitos pusės būtent švietimo ministerija kartu su psichologo tarnybomis irgi stengsis suvaldyti situaciją jau ilgesnėje laiko perspektyvoje.
0: Ačiū tau, LRT radio bendradarbis Lenkijoje, Laurynas Vaičiūnas.
2: 60 minučių.
0: Lietuvos valdžios sprendimu nuo šiandien per pus mažėja vietinių traukinių bilietų kainos. Nuo lapkričio tiek pat turėtų mažėti ir tarpmestinių autobusų bilietų kainos. Taip yra siekiama mažinti išaugusių degalų kainų poveikį gyventojams. Temo domisi kolega Vaidotas Burokas ir tu, Vaidotai, ryte keliavai Vilniaus geležinkelio stotį, kalbinai žmonės keliaujančius traukiniais, kągi jie sako.
4: Tai gyventojai sprendimą per pus atpiginti vietinių traukinių bilietus vertina skirtingai.
5: Aš suprantu, ir pagyvenusim žmonėm, ir studentam, tų pinigėlių nėra per daug, tai mums tikrai labai patogu.
6: Nuo šiandienos, kuriam laikui yra nuspręsta per pus piginti traukinių bilietų kainas, kaip jums toks sprendimas?
7: Be tikslis, nieko nepadės, kas važiavo, važiuos toliau, tik pigiau, iš mašinų niekas neišlips.
8: Man tai labai gerai tinka, nes aš dažnai važinėju į Suvalkiją ir labai patogu, nes aš ir taip turiu nuolaidą, tai man daug pigiau labai.
9: Manau, kad geras tiem, kas naudojasi traukiniais. Na, šiaip manau, kad degalų kainų tai tikrai nesprendžia tiesiog šiaip, turbūt sprendžia kamščių problemas miestuose, ekologiją ir tokius problemas, bet pačių degalų kainų tai nesprendžia.
4: Vilniaus geležinkelio stotyje kalbinti gyventojai vietinių traukinių bilietai per pus pigesnė yra nuo šiandienos iki metų pabaigos. Žadama, kad galbūt nuo lapkričio tiek pat pigesnės, kaip ir sakyt, turėtų būti ir tarp miestinių autobusų bilietų kainos.
0: Ir tai didina gyventojų susidomėjimą tais bilietais pigesniais?
4: Kol kas tiksliai neaišku, koks tas gyventojų susidomėjimas. Galime dabar kaip tik ir išgirsti, ką sako Modesta Gusarovienė, kuri yra keleivių vežimo bendrovės LTG Link verslo vystymo vadovė.
10: Kokias tas tendencijas jūs matote, šiandien yra pirma diena, ar ne kitos nuolaidos paleistos, kaip elgiasi keleiviai?
11: Ką mes matom, mūsų internetinis puslapis, kuris yra mūsų pagrindinė bilietų platinimo platforma, tikrai yra stipriau užkrautas, lankomumas yra ženkliai didesnis negu šiaip įprastai, kad dabar jau matyti kažkokius labai į ateitį perkamus stipriai bilietus, tai ne, tiesiog turbūt žmonės ieško informacijos, žiūrisi kokios tos kainos, planuojasi kelionės. Ką ir mes labai rekomenduojam pasiplanuoti kelionės iš anksto, nes būtent tokių akcijų metu kelionės būna išparduotos dar anksčiau. Vilnius Kaunas, Vilnius Klaipėda, tai čia sakyčiau, gal labiausiai populiariausi maršrutai.
10: Ką darysit, jeigu pritrūktų kartais keleiviams vietų į populiariausius maršrutus?
11: Ką mes darom, tai be abejo, šiuo laikotarpiu skirsim maksimalius pajėgumus į reisus, reiškia, kuo talpesni traukiniai, ir nuo spalio 22 dienos pradeda važinėti naujieji Stadler traukiniai mūsų, kurie yra iš principo daugiau turintis vietų, tai tikrai tų vietų vietų daugiau pasiūlysime klientams visais laikotarpiais iki pat sausio pirmos. Pirmiausia, jie pradeda važiuoti Vilnius Kaunas ir Vilnius Trakai maršrutuose nuo spalio 22 dienos.
10: O dabar dar gal galėtumėt paaiškinti, kodėl, pavyzdžiui, aš šiandien negaliu dar įsigyti bilietų lapkričio, tarkim, viduriu. Aš pats tikrinausi, neįmanoma, rašo, kad išparduota. Tai kada jūs atveriat tą prekybą?
11: Bilietų pardavimai prasideda 30 dienų iki kelionės. Tai čia visada tai buvo.
4: Taip sako LTG Link verslo vystymo vadovė Modesta Gusarovinė.
0: Tai čia tik kol kas tik toks sprendimas, kalbant apie

0: vieta siauriausia Nemune ir pabandyti atvežti keletą smėlio maišų, siekiant užtvenkti Nemuną. Nepavyks. Tai šitam kontekste manau, kad didžiausia nuostaba mano bent jau yra tai, kad komunikacija rodo sprendimų priėmėjų, kad iš tiesų nesutariama arba neturima tų variantų, kurie galėtų padėti išeiti Lietuvai iš šios sudėtingos situacijos. Ir manau, kad ateina tas taip vadinamų nepopuliarių sprendimų metas, kai vis tik tai reikės ieškoti būdų, nes tarptautinis spaudimas, kalbu apie mūsų artimiausios kaimynės Lenkiją, Latviją, auga. Bet taip pat premjero kalboje vakar ir biudžeto niuansus aptarinėjant nuskambėjo jau labai aiški žinutė, apie ją aš buvau kalbėjęs ir anksčiau, kad su gyventojų pajamų mokesčiu, su pelno mokesčiu, su rinkimu atsiranda problemos. Taip, šiuo metinį biudžetą kamšo iš vartojimo ateinančios pajamos, turiuomenį PVM'as ir akcizai. Ir tada atsisakyti na, to šaltinio, iš kurio ateina daugiau pajamų, nes jos dengia kitus šaltinius, na, yra nepatogu arba reikia ieškoti kitų netradicinių sprendimų.
1: Kauno technologijos universiteto profesorius Rytis Krušinskas.
2: Ačiū tau, kolega Vaidotas Burokas. 17 valandų beveik 28 minutės toliau laidoje apie tai, jog Vilniaus apygardos teismas pradėjo nagrinėti terorizmo bylą, taip pat apie tai, jog Kauno Žalgirio krepšininkai šį vakarą išvykoje susitiks su Barcelonos ekipa, rubrikoje ar verta apie pakaitinę hormonų terapiją ir ją gaubančius mitus, na, o įdomiuose faktuose apie Nobelio taikos premijos istorijos paradoksus. Visa tai iki 18 valandos, likite kartu.
3: 60 minučių.
2: Vilniaus apygardos teismas šiandien pradėjo nagrinėti didelės apimties terorizmo bylą. Joje 6 asmenys kaltinami rengimusi nužudyti visuomenininką Valdą Bartkevičių ir Lietuvoje gyvenantį Baškirų nacionalinio judėjimo lyderį Ruslaną Gabasovą. Kolega Daumantas Butkus buvo pirmajame teismo posėdėje, tai Daumantai pati byla didelės apimties perduotas teismui net 51 tomas papasakok apie patį tyrimą.
4: Pareigūnai nustatė, kad nuo 24 vasaros informacija apie potencialias aukas, skaitant techninių sekimo priemonių naudojimą, neteisėtai rinko keli Lietuvoje gyvenantys arba specialiai tam tikslui į Lietuvą atvykę Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, Sakartvelo, Latvijos, Moldovos ir Graikijos piliečiai, tarp jų yra ir Lietuvos pilietis. Iki teisminis tyrimas buvo pradėtas po to, kai 25 metų pradžioje į pareigūnus kreipėsi Lietuvoje gyvenantis Baškirų opozicijos lyderis Ruslanas Gabasovas. Jis savo automobilyje surado sekimo įrenginį. Lietuvos kriminalinės policijos biurui pradėjusi ikiteisminį tyrimą, atliekant neviešo pobūdžio tyrimo veiksmus, buvo nustatyta, kad Gabasovo gyvybė yra kilusi reali grėsmė prie buto, kuriame jis glaudėsi, budėjo samdytas žudikas. Štai kaip tuos įvykius prisimena pats Ruslanas Габасовас.
5: Я на самом деле тогда не думал, что вот до такой степени все это. Мне же ничего не говорили. Просто сказали, положи датчик, езди.
6: Negalvojau, kad viskas taip rimta. Policija paprašė palaikyti ryšį, turėti daviklį. Pasakė, kad seks ir aiškinsis. Buvo šventinė diena, vaikštinėjome po miestą, ten vyko mūgė. Po to paskambinau tyrėjams, pasakiau, kad norim vykti namo. Mums pasakė, kol kas negalima. Kol kas palaukite, pasivaikščiokite mieste. Po poros valandų man paskambino ir pasakė, kad galima grįžti namo. Sakė, kad dabar viskas gerai. Grįžus namo, vėl paskambino iš policijos, liepė ateiti kitą dieną. Sakė, kad rimtam pokalbiui. Kitą dieną atėjau į nuovadą, ten buvo susirinkę gal kokie 6 pareigūnai, tarp jų ir Vilniaus policijos viršininkas. Jie pasakė, vakar prie tavo namų suėmėme žudiką, kuris tavęs laukė ir norėjo nužudyti. Jis turėjo pistoletą, buvo pasiruošęs tykoti visą naktį iki pat galo.
4: Taip interviu Lietuvos radijui šį pavasarį kalbėjo Baškirijos opozicijos lyderis Ruslanas Gabasovas, kuriam dėl persekiojimo Rusijoje buvo suteiktas leidimas gyventi Lietuvoje. Teisėsaugininkai nustatė potencialius planuojamo nužudimo vykdytojus ir padėjėjus. Netrukus buvo nustatyta, kad čia asmenys taip pat planuoja ir paramą Ukrainai renkančio visuomenininko Valdo Bartkevičiaus nužudimą. Na ir pasitelkus aro kovotojus praėjusių metų kovo 12 dieną pagrindiniai įtariamieji buvo sulaikyti

0: Vilniuje.
1: Tai 6 kaltinamieji yra šioje byloje, kasgi tie asmenys?
0: Šiuo metu 4 kaltinamieji yra suimti, 2 skirta intensyvi priežiūra, apykojės kaltinimai pareikšti Sakartvele gimusiam, bet Graikijoje gyvenančiam Rusijos ir Graikijos pilietybės turinčiam Vikentijui Hopozovui, Lenkijoje gyvenančiam Sakartvelo piliečiui Arturui Vartanjanui, leidimą Lietuvoje gyventi turinčiam Ukrainos piliečiui Bohdanui Aisėjevui, Vilniuje gyvenančiam Baltarusijos piliečiui Vadzimui Dubojskiui, Vokietijoje gyvenančiam Sakartvelo piliečiui Ichtiandrui Karybovui ir Vilniuje gyvenančiam Lietuvos piliečiui Andrejui Lepinui. Jis ir Ukrainos pilietis Bohdanas Aisėjevas šiandien atėjo į teismą, bet žurnalistų vengė. Kitiems kaltinamiesiems buvo leista dalyvauti nuotoliniu būdu. 2007 metais gimęs Bohdanas Aisėjevas, ukrainietis, yra jauniausias iš kaltinamųjų. Nusikaltimų metu jis buvo nepilnametis. Visi šie asmenys kaltinami organizuotos teroristinės grupės veikla ir kitais su terorizmu susijusiais nusikaltimais, už kuriuos gręsia ir įkalinimas iki gyvos galvos. Apie tai prokuroras Darius Šneideris.
2: Buvo gauti duomenys, kad šie asmenys rengėsi Lietuvoje padaryti teroro aktą, nužudyti 2 asmenys. Taip pat jie įtariami ir teroristinės veiklos finansavimo, verbavimo teroristiniai veiklai, neteisėto rinkimo apie nukentėjusių asmenų privatų gyvenimą, kas pagal teisinio tyrimo duomenys. Buvo ta informacija būtent rinkta tam, kad kitame etape būtų pagal teisinio tyrimo duomenis galimai atliktas teroro aktas. Bendrai kalbant, šių kaltinamųjų pozicija yra labai įvairi. Kai kurie atsisako duoti parodymus, kai kurie iš dalies, kai kurie pilnai prisipažįsta, labai įvairi yra.
3: Kas jums grėsia?
2: Sunkiausia nusikalstama veika yra teroro akto atlikimas, kurio metu yra nužudomas mažiausiai 1 asmuo, tai įstatymas numato laisvės atėmimą iki 20 metų arba iki gyvos galvos.
0: Prokuroras Darius Šneideris. Pridursiu, kad mažiausiai 1 iš kaltinamųjų kaltės nepripažįsta, tai Sakartvele gimęs Graikijoje gyvenantis Rusijos ir Graikijos pilietybės turintis Vikentijus Hopozovas. Tai patvirtino jam teisme atstovaujantis advokatas Dainius Dargevičius. Bylos nagrinėjimą teismas tęs lapkričio mėnesį. Pridursiu, kad ši baudžiamoji byla yra atskirta nuo tęsiamo didelės apimties sudėtingo Lietuvos kriminalinės biuro policijos biuro atliekamo iki teisminio tyrimo, jame įtarimai dėl galimai teroristinių ir kitų nusikalstamų veikų pareikšti 14 asmenų, tačiau prokuratūra tyrimo detalių neviešina, motyvuoja tuo, kad ne visi įtariamieji yra sulaikyti, dalis jų slapstosi.
1: Ačiū tau, kolega Daumantas Butkus.
4: 60 minučių.
1: Kauno Žalgirio krepšininkai šį vakarą išvykoje susitiks su Barcelonos ekipa. Tai bus kauniečių 4-osios naujojo Eurolygos sezono rungtynės. Anot žalgiriečio Mariaus Grigonio, šiandienos varžovai turi elitinių žaidėjus perimetre, kurių stabdymas gali nulemti rungtynių baigtį. Išsamiau Benas Klimaitis.
5: Praėjusią Eurolygos dvigubą savaitę be laimėjimų užbaigę Kauno Žalgirio krepšininkai sieks sugrįžti į pergalių kelią tarptautiniame fronte. Tomo Masiulio auklėtinių Katalonijoje laukia Barcelonos ekipos iššūkis, kuris, anot trenerio, bus rimtas.
6: Važiuojam pas komandą, kuri pasikeitus nemažai, pakeitus savo braižą, pakeitus savo stilių, žaidžia labai greitai, labai svarbu bus stabdyti greitas atakas ir atkovotus kamuolius, daug žaidimo vienas prieš vieną, gynėjai sprendžia labai daug, bus iššūkis juos stabdyti.
5: Žalgiriečių treneris Tomas Masiulis. Barcelona šią vasarą išgyveno vieną didžiausių sudėties pertvarkų per pastaruosius metus. Po 3 sezono iš eilės be svarbiausių titulų Katalonijos klubas nusprendė iš esmės atnaujinti komandą. Tarp skambiausių papildymų – Paryžių palikęs Justinas Robinsonas, iš Europos taurės atvykęs Umodžo Gibsonas ir buvęs Malagos Unicaja centras Olekas Balčerovskis. Per pirmąsias 3 Eurolygos rungtynes katalonai iškovojo 2 pergalės, nugalėjo 2 Stambulo klubus – Bešiktaš ir Anadolu Efes, o pralaimėjimą patyrė prieš Dubajaus krepšininkus. Žalgiriečio Mariaus Grigonio teigimu, šio vakaro varžovai turi elitinius kūrėjus ir metikus iš toli.
7: Bėga ir labai aktyvus ir spaudžia, tai čia, man atrodo, stipriausia pusė. Turi elitinius kūrėjus, elitinius metikus, tai bus sunku dar ypač visios.
5: Krepšininkas Marius Grigonis. Nors katalonai Eurolygoje

0: turi vieną pergalę daugiau nei žalgiriečiai. Šias rungtynes jie pasitinka po pralaimėjimo Ispanijos pirmenybėse. 6 taškų skirtumu nusileido Murcijos krepšininkams. Portalo 15 min krepšinio apžvalgininkas Marius Milašius sako, kad kaip komanda, Žalgiris yra galva geresnė ekipa, o Barcelona į priekį tempia talentingų krepšininkų individualūs veiksmai.
1: Kiek kol kas teko stebėti Barcelonos rungtynį, ypač tos rungtynės Dubajuje, na tai ten kol kas yra visiškai palaida bala. Labai daug naujų žaidėjų, labai daug žaidėjų, kurie nėra žaidę Eurolygą apskritai iki šiol. Viską sudėjus, viską įvertinus, aš manau, kad čia privalo būti taškas Žalgirio, nes tiesiog varžovų situacija yra labai slogi ir tik tai talentų iš esmės Barsa gali ištemti, bet komandinė prasme tai Žalgiris yra tikrai galva aukščiau už šitą komandą.
0: Portalo 15 min krepšinio apžvalgininkas Marius Milašius. O štai Žalgiris savaitgalį įvykė Panevėžio Lietkabelį, tačiau per pastarąsias savaites susidūrė su dviem skandalais už aikštelės ribų. Dabar jau aišku, kad Eurolyga skyrė 30 000 baudą už ant plakato Žalgirio arenoje nupieštą svastiką, o po rungtynių su panevėžiečiais neblaivus prie vairo buvo sustabdytas komandos žaidėjas Carsonas Edwardsas. Treneris Masiulis sako, kad žaidėjas supranta savo atsakomybę.
2: Tikrai gailisi, supranta, ką padarė, atsiprašė komandos, visų atsiprašė, supranta, kur yra ir kokį klubą atstovauja, kad čia yra nepateisinami dalykai. Prisėmė tą atsakomybę, tikimės, kad išmoko tą pamoką ir daugiau tokių klaidų nedarys.
0: Tomas Masiulis. Dar iki šio skandalo Edwardsas jau buvo vienas labiausiai apkalbinėjamų Žalgirio krepšininkų. Pralaimėtose rungtynėse prieš Paryžių jis išmetė net 22 metimus iš žaidimo, kuriuos realizavo 32% taiklumu. Krepšinio ekspertas ir žaidėjas Martinas Gecevičius sako, kad kol ant parketo negrįš Seibinas Lee ir Nigelis Williamsas Gosas, Žalgiris turės gyventi su nepačiais protingiausiais Edwardso sprendimais.
3: Kiti žaidėjai susikurt metimą gali pakankamai sudėtingai, ką mes matom, nu tada lieka taip Edwardsas, nu, bet jeigu tu matai, kad tavo gynėjas ten dvi atakas iš metų nesąmonė, nu, tai jis negali mes trečią ataką nesąmonės. Aš nesakau, kad ten reikia jį pakeisti, bet tu kažkaip turi reaguoti, kažkaip turi kamuolys, nežinau, nueiti iki Tubelio, kuris žaidžia geras rungtynės, iki Valančiūno, kuris gali uždominuoti kažką lengvesnio, išpakuoti pražangą, ar ten įmesti iš pakrepšio, tiesiog kažkoks turi būti balansas, kažkokie, nežinau, kitokios opcijos ir panašiai. Apie tą Edwardsą mes, manau, kad ilgai kalbėsim, ypač jeigu jis nepataikys metimų.
0: Krepšinio ekspertas Martinas Gecevičius. Be Žalgirio rungtynių šį vakarą Eurolygoje bus sužaistos dar dvejos. Čempionų titulą ginanti Pirėjo Olympiakos ekipa namuose susitiks su Stambulo Anadolu Efes, o Tado Sedekerskio atstovaujama Vitorijos Baskonė sulauks Stambulo Bešiktaš iššūkio Ispanijoje. Benas Klimaitis, LRT radijas.
4: Naujausiai tyrimai rodo, kad pakaitinė hormonų terapija moterims gali padėti sumažinti Alzheimerio, širdies ir kraujagyslių bei kitų ligų riziką. Šį gydymą vis dar gaubia nemažai mitų. Sveikatos rubrikoje ar verta ir kalbamas apie tuos mitus, kokia iki šio gydymo nauda, kokios galimos rizikos ir kam jis gali būti tinkamas.
5: Ar verta?
6: Sveiki, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė.
7: Ir aš Eglė Pavydė.
6: Kiekvieną savaitę atsakome į vieną klausimą apie jūsų sveikatą, ar verta. Ir šiandien apie hormonų terapiją, pakaitinę hormonų terapiją, apie ją vis dar gausu prieštaringų nuomonių. Vienos moterys hormonų vengia baimindamosi galimo šalutinio poveikio, kitos sako, kad gydymas iš esmės pakeitė jų savijautą. Tad šiandien mes ir klausime, ar verta bijoti taikyti pakaitinę hormonų terapiją ir bandysime įsiaiškinti atsakyti į šį klausimą kartu su gydytoja akušere ginekologe Gintarė Čipinienė. Sveiki.
8: Labą dieną.
6: Pirmiausia, pradėkim nuo to, kas tai yra pakaitinė hormonų terapija.
8: Pakaitinė hormonų terapija, tai jau pats žodis pasako, ar ne, kad tai yra hormonai, tai yra estrogenas, progesteronas ir testosteronas, kurie yra ir pas moteris, ir pas vyrus, bet moterims amžėjant taip gamta davė, kad moteris praranda savo hormonus ir su tuo iškyla daug sveikatos problemų ir stengiamės moteris gražinti į tą kokybišką gyvenimą, skirdami joms hormonus, kurie su amžium mažėja.
6: Tas esminės klausimas, ar verta bijoti, mes ir palikome tą žodį bijoti, nes daug yra tų nuomonių, kaip ir pristačiau, tai ką rodo naujausi tie moksliniai tyrimai, ar iš tiesų verta bijoti pakaitinės hormonų terapijos, ar jie kaip tik sukuria tą pridėtinę vertę?
8: Bijoti paprastai mes pradedame tų dalykų, apie kurios mažai žinome ir baimė ir nežinojimas, ko gero, yra tokie kartu šalia einantis draugai, tai žinios tikrai tą baimę mažina ir greuna mitus ir tikrai verta ir bijoti Na, turbūt normalu, kai tu mažai žinai ir kai daugiau žinai, tada jau ta baimė sumažėja. Tai tikrai tos baimės ir mitų pasėta daug buvo pasaulyje, gazdinama, na, pagal mokslinius tyrimus, sako, žinai, nėra didesnio melo negu statistika, ar ne. Tai Women Health Initiative tyrime tos dar nepabaigus tyrimo, tos žinios išsprūdo, žiniasklaida išplatino, kad tai sukelia labai didelės rizikas, labai padidina onkologijos mirties riziką. Pasirodo, kad tyrime dalyvavo daug vyresnės moterys, kurios jau turėjo daug gretutinių ligų, kuriom galbūt nereikėjo vartoti tos pakaitinės hormonoterapijos. Ir tiesiog dėl to atsirado daug problemų ir ta žinia pasklido po pasaulį ir tikrai daug moterų prarado sveikatą, tiesiog atsirado ta prarastoji karta, o dabar stengiamės grįžti prie tų mokslo žinių, prie kitų hormonų, prie natūralių hormonų esančių mūsų kūne.
6: O ką rodo tie naujausi moksliniai tyrimai, kaip veikia ta pakaitinė hormonų terapija, na kas iš tiesų vyksta?
8: Tai priklausomai nuo to, kokiam amžiui yra moteris, kokio hormono jį trūksta, ankstyvoj perimenopauzėj prasideda hormonų tie fluktacijos ir šuoliai ir pirmiausia pradeda trūkti progesterono, tai gali būti papildymas, atstatymas progesteronų. Kai pradeda trūkti estrogeno, tada papildomi ir estrogeną, trūksta ir testosterono, turbūt daugiausia moterys žino apie estrogeną ir progesteroną, bet mažiausiai žino testosteroną, tai ir jis yra moterų hormonas, ne tik tai estrogenas ir progesteronas. Tai mūsų kūne visur yra estrogenų receptoriai ir smegenyse, ir odoje, ir raumenyse, ir mums amžėjant to estrogeno labai mažėja, ar ne, aplink 50 metus vidurkis Europoje ištinka moterį menopauzę. Na, menopauzė tai yra toksai faktas. Ta akimirka, kai praėjo metai nuo paskutinių mėnesinių. Ir tada, aišku, ir prieš, ir po moterų gyvenimas griūna, moteris kraustosi iš proto, jos eina pas psichiatrus, jos nemiega, jos meta darbą, joms sutrinka atmintis, šeimose įvyksta krizė, daug labai įvairių dalykų, ne tik tai tos klasikinės žinomos situacijos, karščio bangos ar naktiniai prakaitavimai, tai gali būti ir širdies ritmo sutrikimai, tai gali būti ir emocijos, nerimas, nemiga, kaulų raumenų skausmai, sustingę spetys, šlapinimosi sutrikimai, žarnyno, nevirškinimas, alergijos, nežinau, šimtai simptomų, turbūt vien išvardinti juos visus užtruktų, nes priskaičiuojama virš šimto. Tai vat tie hormonai, jie atstato tą hormonų lygį ir koreguoja visus tos simptomus, kurie blogina gyvenimo kokybę.
5: Aš čia gal norėčiau pridėti, kad turbūt mūsų žinutė ir turėtų būti moterims, kad tikrai pasidomėkit, tai kokie ties perimenopauzės simptomai gali būti, nes kaip gydytoja ir minėjo, jų yra labai labai įvairių ir mes irgi esame diskutavę, kad dažnai moteris net kreipiasi ne į tą specialistą, į kurį reikėtų, nes jinai pradeda jausti simptomus, jinai nesuvokia, kad tai yra perimenopauzės simptomas ir galbūt eis pas gydytą psichiatrą, pas gydytą neurologą, galbūt pas endokrinologą, nu jis gali būti jau jis kažką ir ras, bet iš tikrųjų tai reikėtų tokį pasidaryti, nežinau, sąrašiuką simptomų ir aš bent jaučiu kelis ir jau tada turbūt indikacija, kad man vertėtų pasikalbėti su gydytoju ginekologu ir pasitarti, ar tik čia ne perimenopauzė. Nes man atrodo, va čia yra didysis toksai trūkumas moterim žinių ir kai tų žinių trūksta, tu nežinai, kas su tavimi darosi, tu galbūt nurašai tiesiog senėjimui, galbūt nurašai kai kuriuos simptomus įtemptam gyvenimo ritmui, stresui patiriamam ar dar kažkam, nežinai, kas su tavimi vyksta ir tai nebūtinai bus va tie patys dažniausi ir žinomiausi simptomai, kaip karščio bangos ar naktinis prakaitavimas?
8: Mes turbūt turėtume nesugriauti ir tą mitą, kad kuris vyrauja na, mūsų mamų, mūsų tėtų kartoje, kad nu, pakentės ir praeis, nu tai kasgi čia ar ne yra ta menopauzė, nu tai atėjo ir praėjo, bet moteris gyvena dabar ilgai ir turbūt reikėtų apsidairyti jas į savo giminės moteris, kiek yra moterų sulūžusių kaulų ir patyrusių invalidumą ir negalę ir netgi ankstyvą mirtį dėl per metus, jeigu sulūžo klubas, iš tų sulūžusių per metus numiršta kas penkta. Tai iš tikrųjų, na, moteris galvoja labai apie tą grožį, dabar, čia ir dabar, ar ne, bet mes turime galvoti apie savo gyvenimo perspektyvą, ilgąją tą liniją ir pasekmes ne tik tai čia ir dabar, bet ir ateity.
6: O kada mes galime

0: daryti tą taikyti pakaitinę hormonų terapiją?
1: Tai priklauso nuo situacijos ir nuo amžiaus. Kartais būna priešlaikinis kiaušidžių funkcijos išsekimas 27 metų moteriai, 30 metų moteriai. Jau tada reikia pakaitinės hormonų terapijos, nes tai eina kalba ne tik tai apie tai, kad aš nenoriu vaikų, man negalėsiu jų turėti ir čia nieko tokio, bet čia eina kalba apie jos viso organizmo sveikatą, kaulų sveikatą, raumenų sveikatą, smegenų, širdies, kraujagyslių. Tai tokio moterim, na, ne tik tai, kad reikia vartoti, joms privaloma, ko gero, vartoti, siekiant geros sveikatos. 45, 50, ko gero, jau yra tas laikas, kai tikrai reikia. Jeigu nereikėjo anksčiau, tai 50, na, 5 metai iki menopauzės, 5 po, ko gero, toks auksinis langas, na, bent jau 10 metų po menopauzės, jau turbūt vėliausiai, kada gali dar tikėtis, na, naudos kažkokios labai apčiuopiamos, nes paskui procesai įsivažiuoja, kaulai retėja, receptoriai hormonų jautrumui mažėja, na, tu gali truputėlį pagerinti situaciją, bet jau tikrai neatstatysi į tą buvusį lygį.
0: O kokios yra rizikos, kokie šalutiniai galimi poveikiai tos pakaitinės hormonų terapijos, vis tiek paprastai yra tos abi pusės?
1: Žinoma, tai nėra auksinė tabletė, kuri tinka visom, ir formos yra įvairios, gali būti ir tabletės, gali būti pleistrai, gali būti geriamos ovulės, gali būti gelis, gali būti purškalas ant odos, gali būti geriama, gali būti dedama į makštį, na, tikrai įvairių tų formų yra, ir vertinant paciento bendrą sveikatą yra parenkama tams režimas ir preparatai. Rizikos iš tikrųjų yra onkologinės ligos, jeigu yra aktyvi onkologinė liga, tai tikrai tuo metu pacientui dažniausiai yra, na, neskiriama, čia moterim daugiausia susiję su krūtų, jeigu yra estrogenų receptoriai, hormonų receptoriai teigiami, tai tikrai tuo metu ne, bet paskui praėjus 5 metam jau galima diskutuoti, net ir prasirgus ir išgyvenus krūties lygą. Kiaušidžių onkologijos atveju pasveikus po 5 metų irgi tikrai dažnai galima vartoti pakeitinę hormonų terapiją. Svarbu iš tikrųjų, ar giminėjai moteris turėjo onkologinės rizikos krūtų, kiaušidžių, tai vertiname visą laiką paciento riziką, širdies kraujagyslių lygos, vertiname taip pat yra specialios skaičiuoklės įvertinti, kokią formą tą vaistą gali skirti, kokias rizikas turi pacientė. Tai krešumo sutrikimai, na, irgi šita situacija svarbi, nes hormonai didina kraujo krešumą ir reikia įvertinti trombų susidarimo riziką, tai jeigu pacientė turėjo ar turi kažkokius aktyvius krešulius tuo metu susidariusius, tai žinoma, kad irgi negalės vartoti, bet didesniajam dalim iš tikrųjų tikrai gali vartoti ir diabetų sergančios, ir antsvorį, ir nutukimą turinčios moteris, na ir begalė gretutinių ligų, tikrai gali parinkti saugų vartojimo metodą.
0: Ačiū Jums už pokalbį, kalbėjome, ar verta bijoti taikyti pakaitinę hormonų terapiją. Prie mikrofono buvau Šurtė Korsakovaitė, kartu su farmacininke Egle Pavydė, ir prie mūsų diskusijos čia prisijungė ir gydytoja akušerė ginekologė Gintarė Čipinienė. O kaip visuomet, daugiau atsakymų ar verta, ieškokite LRT YouTube kanale ir kitose LRT platformose.
2: Laida 60 minučių jau visai priartėjo prie pabaigos. Ją šiandien rengė Agnės Kamarakaitė ir Darius Kuodis. 18 valandą jūsų laukia naujausios žinios, o po jų laida Duk vedama Austėjos Kuskienės. Perplanavote butą, bet ar nepažeidėte įstatymų? Apie tai Austėjos laida. Na, o Nobelio taikos premijos laureatė šiandien paskelbta. Jie tapo iš Pietų Afrikos Respublikos Nawatem Pillay. Apdovanota, na, ir šį savo apdovanojimą skyrė visiems tarptautinius nusikaltimus išgyvenusiems asmenims. Na, o mano kolega Justas Buividas pasiknaisėjo po Nobelio taikos premijų skirimo istoriją. Ir joje netrūksta paradoksų. Tarp siūlytų kandidatų buvo ir Hitleris, ir Stalinas, o kai kurie garsiausi pasaulio taikos simboliai premijos taip ir negavo. Dar keiščiau, kad apie daugelį nominacijų visuomenė sužino tik po pusės amžiaus. Kodėl Nobelio komitetas taip saugo savo paslaptis ir kokių netikėtumų slepia senieji archyvai, apie tai pasakojo Justas Buividas, o aš sakau iki.
3: Įdomus faktai.
4: Gauti 2026 metų Nobelio taikos premiją šiemet pretendavo 287 nominacijos.

Nobelio nominacijos, juos siūlantys, taip pat ekspertų vertinimai ir komiteto svarstymai slėpiami 50 metų. Idėja paprasta – apsaugoti procesą nuo spaudimo ir lobizmo. Ir tam yra rimta priežastis. Būti nominuotam nebūtinai yra rimtas komiteto įvertinimas. Pavyzdžiui, 1939-aisiais Adolfą Hitlerį taikos premijai nominavo švedų parlamentaras Erikas Brantas. Tai buvo satyra, protestas ir nominacija jis netrukus atsiėmė. O štai Josifas Stalinas Nobelio archyve atsirado ne jokais. Kaip žinome, požiūris į šį žmogų, jei jį taip galima pavadinti, rytų ir vakarų Europoje gerokai skiriasi. 1945-aisiais norvegų istorikas ir buvęs užsienio reikalų ministras Halvdanas Kochtas Staliną paminėjo tarp kelių žmonių vertų svarstymo už pastangas užbaigti antrąjį pasaulinį karą, nors jis jį ir pradėjo. 1948-aisiais Staliną jau tiesiogiai nominavo čekų profesorius. Jo motyvas archyve neišliko. Kartais taikos premija neteikiama visai. Taip nutiko 19 kartų, ypač pasaulinių karų metais arba kai komitetas nerado tinkamo laureato. 1948-aisiais premijos negavo ir nužudytas Mahatma Gandis. Tada dar buvo įmanoma svarstyti pomirtinį apdovanojimą, bet komitetas to nepadarė. O šiandien taisyklė aiški. Mirusio žmogaus nominuoti negalima. Šiemet turime dar vieną Nobelio politinės galios iliustraciją. Sausį Donaldas Trumpas Norvegijos premjerui parašė, kad negavęs Nobelio taikos premijos, nebesijaučia privalas galvoti vien tik apie taiką. Ir tame pačiame pranešime pareikalavo visiškos amerikiečių kontrolės Grenlandijoje. Norvegijos premjerui teko priminti, kad premiją skiria nepriklausomas Nobelio komitetas, o ne Norvegijos vyriausybė. Beje, taikos premijos labai norintis Trumpas po mėnesio nuo šios žinutės pradėjo karą Irane. Šių metų Nobelio apdovanojimų sezonas baigsis pirmadienį įteikus ekonomikos premiją. Tai vienintelis apdovanojimas įsteigtas ne pagal Alfredo Nobelio testamentą ir prie viso premijų sąrašo prisijungęs vėliausiai 1969. Beje, šių metų Nobelio premijos vertė kiek daugiau nei milijonas eurų. Taip pat įteikiamas medalis ir diplomas. O ar tarp šių metų kandidatų yra lietuvis? Gali būti, bet apie tai sužinosime tik po 50 metų. Daugiau įdomių faktų LRT radiotekoje ir kitose tinklalaidžių klausimo platformose.

0: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2, akcija inicijuoja jaunimo liniją.
1: Lietuvos galia – tai aktyvus, bendruomeniški ir žingeidus žmonės. Savo idėjomis kasdien stiprinantis miestus, miestelius, bendruomenės ir visą valstybę. Per 5 metus Lietuvos galia subūrė beveik 600 iniciatyvų – socialinių projektų, inovacijų, aplinkai draugiškų idėjų ir pilietiškumo pavyzdžių, keičiančių kasdienį gyvenimą, bet svarbiausia – telkiančių žmonės.
2: Visoje Lietuvoje ir už jos ribų auganti pilietinė galia šiandien įkvepia vis daugiau žmonių prisidėti prie žabesnės, teisingesnės, inovatyvesnės ir stipresnės Lietuvos kūrimo.
3: Kviečiame balsuoti ir jau 5 kartą padėti išrinkti stipriausias šių metų Lietuvos galios iniciatyvas portale www.lietuvosgalia.lt.
4: Muzika jungianti istoriją ir dabartį. Jozefo Achrono muzikos festivalis pristato išskirtinę programą, kurioje net 35 koncertai 15 miestų bei miestelių, pasaulinės premjeros ir ryškiausi klasikinės muzikos atlikėjai. Rugsėjo 4, spalio 25 dienomis. Daugiau informacijos achron.lt.
5: Drąsa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
6: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT radijas.
1: Lenkijoje sulaikyti mokiniai planavę mokykloje įvykdyti išpuolį, kruvina jį penktadienį. Dėl šalyje siaučiančio stipraus vėjo, elektros tiekimas sutrikęs beveik 3000 ESO klientų. Nobelio taikos premijos laurete tapo Pietų Afrikos teisininkė Navi Pillay. Dabar 18 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Lenkijoje po 2 dienas iš eilės vykusių išpuolių mokyklose, kurių vienas baigėsi mirtimi, policija šiandien sulaikė 10 mokinių, kurie grasino surengti kruviną į penktadienį. Pareigūnai tiksliai nežino, kas skatina jaunuolius smurtauti, tačiau Varšuvos regione daugiau nei 100 mokyklų atšaukė pamokas. LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas praneša, kad tarnybos situaciją vertina labai rimtai.
2: Policija jau patikrino daugiau nei 10 tūkstančių mokyklų ir būtent labai atidžiai stebi internetinę erdvę, reaguoja į bet kokius grasinimus, grasinančias užuominas. Tie sulaikyti paaugliai yra dar papildomi. Vakar už vakar sulaikyti 3, dar yra 10 asmenų sulaikytų už grasinimus, kai kartais ir nepavykusius juokus, žadančius, kad šiandien bus įvykdytos žudynės ar į mokyklą bus atsinešti įvairiausi ginklai. Beveik 50 mokyklų jau atšaukė pamoką šiandien būtent Varšuvos regione ir tarnybos prašo neskelbti dezinformacijos ir neapkrauti bereikalingai pačių tarnybų darbo, bet situacija tikrai yra ganėtinai grėsminga ir jaučiama panika tikrai viešoje erdvėje.
1: LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Naujausiais elektros skirstimo operatoriaus duomenimis dėl stipraus vėjo šiuo metu su elektros tiekimo sutrikimai susiduria beveik 3000 klientų visoje šalyje. Pasak ESO, daugiausiai sutrikimų fiksuojama Kauno regione, kiek mažiau Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio ir Šiaulių regionuose. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, šiandien dėl stipraus vėjo sukeltų padarinių šalinimo ugnegesiai gelbėtojai gavo daugiau nei 20 iškvietimų. Ugnegesiai važiavo šalinti ant kelių, automobilių ar elektros tinklų užvirtusių medžių. Daugiausiai iškvietimų sulaukta iš Klaipėdos apskrities, uoste ribojama laivyba. Gyventojų socialiniuose tinkluose pasidalintuose vaizdo įrašuose matyti, kai Baltijos jūros bangos užliejo Palangos paplūdimį, vanduo siekia kopų prieigas. Tuo metu dėl stipraus vėjo šiandien užfiksuotas vėjo elektrinių gamybos rekordas. Tikėtina, kad gamybos apimtys dar gali augti. Apie tai praneša bendrovė Litgrid. Daugiau apie orus žinių pabaigoje. Susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė teigia, kad traukinių ir autobusų kelionėms laikinai taikomos nuolaidos valstybei iš viso kainuos maždaug 6 milijonus eurų. Siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas, nuo šiandien įsigalioja 50% lengvata kelionėms vietiniais traukiniais. Tokios kainos galios iki metų pabaigos. Nuo lapkričio 1-osios iki gruodžio pabaigos 50% nuolaidą planuojama taikyti ir kelionėms tarp miestiniais autobusais. Pasak viceministrės, dėl autobusų reikės keisti įstatymą.
3: Nuolaida bilietų kainų mažinimui traukiniais yra žymiai greičiau manoma įgyvendinti, kadangi nereikia keisti teisinės bazės ir esamas reguliavimas yra jau pritaikytas. Turim vieną vežėją, tuo tarpu tolimasis tarpmiestinis susisiekimas yra komercinė veikla, veikia 29 vežėjai. Tokio mechanizmo dėl pačios ir nuolaidos taikymo ir kaip kompensuoti tada tas negautas pajamas, tokio mechanizmo nėra, dėl to esam parengę įstatymo pakeitimus.
1: Susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. LRT radijo kalbinti gyventojai priimtą sprendimą vertina skirtingai.
4: Aš suprantu, ir pagyvenusim žmonėm, ir studentam. Tų pinigėlių nėra per daug, tai mums tikrai labai patogu.
5: Be tikslis, nieko nepadės. Kas važiavo, važiuos toliau, tik pigiau, iš mašinų niekas neišlips.
6: Man tai labai gerai tinka, nes aš dažnai važinėju į Suvalkiją.
7: Degalų kainų tai tikrai nesprendžia tiesiog šiaip, turbūt sprendžia kamščių problemas miestuose, ekologiją ir tokius problemas, bet pačių degalų kainų tai nesprendžia.
1: Vilniaus geležinkelio stotyje kalbinti gyventojai. NATO vyriausiajam kariniam vadui ruošiantis pristatyti strategiją, kaip pasiekti greitą pergalę atremiant Rusijos puolimą Aljanso rytų flange, generolas leitenantas Remigijus Baltrėnas sako, kad pirmiausiai bus siekiama parodyti Rusijai, jog net ir būdamas gynybinio pobūdžio, aljansas yra pajėgus įvairiomis priemonėmis priešintis Maskvos agresijai. Skelbiama, kad Aleksusas Grinkevičius savo kalboje pirmadienį ypatingą dėmesį skirs naujų gynybos technologijų, tokių kaip dronai ir dirbtinis intelektas, integravimui į tradicinės ginkluotasias pajėgas. NATO tarptautinio karinio štabo generalinis direktorius generolas leitenantas Remigijus Baltrėnas.
0: Pirmiausia, vyriausias sąjungininkų pajėgų vadas pateiks, kaip jisai supranta pergalės pasiekimą, jeigu to reikėtų, nepaisant to, kad NATO yra gynybinis aljansas, bet mes žinias siunčiam labai aiškiai. Jeigu reikės, aljansas gali panaudoti įvairaus spektro ginklus. Taigi generolas Grinkevičius, pagrindinis tikslas yra neklasifikuota arba vieša versija paaiškinti, kad yra regioniniai planai sudėlioti, yra visas planavimas atliktas. Valstybė skiria savo ginkluotus pajėgumus, būtent generolui Grinkevičiui vykdyti planą, jeigu to reikėtų. Tuo pačiu pasižinia, kad valstybės alijanso narės turi toliau vystyti savo pajėgumus ir tai, koks yra dabartinis progresas, to tempo nepames.
1: NATO tarptautinio karinio štabo generalinis direktorius generolas leitenantas Remigijus Baltrėnas. Vilniaus apygardos teismas surengė pirmąjį posėdį byloje, kurioje šeši asmenys kaltinami rengėsi nužudyti visuomenininką Valdą Bartkevičių ir Lietuvoje gyvenantį Baškirų nacionalinio judėjimo lyderį Ruslaną Gabasovą. Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas po to, kai 2025 metų pradžioje į pareigūnus kreipėsi Lietuvoje gyvenantis Gabasovas, savo automobilyje radęs sekimo įrenginį. Prokuroras Darius Šneideris sako, kad dalis kaltinamųjų žmogžudystės planavusios teroristinės grupės byloje pripažįsta kaltę.
8: Čia asmenys rengėsi Lietuvoje padaryti teroro aktą, nužudyti du asmenys, taip pat jie įtariami ir teroristinės veiklos finansavimo, verbavimo teroristiniai veiklai, neteisėtų rinkimo apie asmenų privatų gyvenimą. Šių kaltinamųjų pozicija yra labai įvairi, kai kurie atsisako duoti parodymus, kai kurie iš dalies, kai kurie pilnai prisipažįsta. Sunkiausia nusikalstama veika yra teroro akto atlikimas, kurio metu yra nužudomas mažiausiai vienas asmuo. Įstatymas numato laisvės atėmimą iki 20 metų arba iki gyvos galvos.
1: Prokuroras Darius Šneideris. Kauno rajone pristatyta mobilioji ambulatorija – furgonas, kuriame įrengtas šeimos gydytojo kabinetas. Mobiliaja ambulatorija gydytojai pasiekia nuo sveikatos priežiūros centrų nutolusias gyvenvietes. Garliavos medicinos centro šeimos gydytojas Vytautas Vaisvalavičius sako, kad mobiliojoje ambulatorijoje teikiamos tos pačios paslaugos, kaip ir įprastame šeimos gydytojo kabinete.
9: Turim, reiškia, gydytoją, turim slaugytoją, visą įrangą, kuri reikalinga šeimos gydytojui, tai yra kardiografas, bendro kraujo tyrimas, CRB, šlapimo tyrimai, kraujospūdžio matavimas. Galim ekspres metodu padaryti tuos pagrindinius tyrimus. Ir aišku, galim paimti visokiausių, reiškia, kraujo, biocheminių ir kitokių tyrimų ir nusivežti į laboratoriją, ištirti.
1: Šeimos gydytojas Vytautas Vaisvalavičius. Panašios paslaugos teikiamos ir Alytaus rajone. Ten važinėja dvi mobiliosios ambulatorijos ir odontologas. Šių metų Nobelio taikos premijos laureate tapo Pietų Afrikos teisininkė Navi Pillay. Nobelio komitetas ją įvertino už atsidavimą visuotiniams teisės principams bei tvirtą moralinį kompasą. Išsamiau Adomas Šimkus.
10: Indiškų šaknų turinti 85 Pillay gimė Pietų Afrikos Respublikoje dar apartheido laikais ir jau karjeros pradžioje padėjo politiniams kaliniams, įskaitant Nelsoną Mandelą. Vėliau ji dirbo Jungtinių tautų vyriausiaje žmogaus teisių komisare, vadovavo Ruandos genocido tribunolui, o dabar teisėjauja Tarptautinėme teisingumo teisme. Be to Pillay neseniai vadovavo ir Jungtinių tautų komisijai, kuri Izraelį apkaltino Gazoje vykdant genocidą. Apie laimėtą Nobelį laureatė sužinojo viename susitikime Nürnberge. Sakė iš pradžių pamainiusi, jog tai juokas. Išreiškė susirūpinimą dėl tarptautinės teisės pažeidimų, ragino pasaulio lyderius ginti žmogaus teisės ir susilaikyti nuo karo, o išklausiusi dosnių aplinkinių aplodismentų, ironizavo, kad jei žmonės plos ilgiau, apdovanojimu ji turės pasidalyti su Donaldu Trumpu.
1: Lietuvos moterų futbolo rinktinė šį vakarą pirmą kartą istorijoje žais antrojo pasaulio čempionato atrankos etapo rungtynes. Tomo Ražanausko treniruojama komanda debiutuos Kauno Dariaus ir Girėno stadione. Priims 8 vietą pasaulinėme reitinge užimančią Švedijos rinktinę. Lietuvių kapitonės Mildos Liužinaitės teigimu, varžovės stipresnės, tačiau tai nereiškia, kad susitikimas baigsis pralaimėjimu.
11: Realybė yra tokia, kad tai yra top 8 komanda. Mes nesam tokio aukšto lygio žaidėjos, mes nesam tokios profesionalės kaip jos. Jos žaidžia gerose klubuose, gerose sąlygose, nuo turbūt dar jaunesnio amžiaus negu mes. Bet iš tikrųjų mes niekada neinam į aikštę galvodamos, kad mes pralaimėsim. Faktas, mes kovosim dėl kiekvieno centimetro, dėl kiekvienos oro dvikovos ir taip toliau.
1: Lietuvos futbolininkė Milda Liužinaitė. Namų administravimo grupė Civinity taps didžiausia Vilniaus krepšinio klubo Rytas dalininkė. Įmonė praneša, kad 1,5 milijono eurų sumokės per 3 kartus ir įsigis 51% ryto dalių. Šią valandą Šiauliuose yra 8, Panevėžyje 9, Kaune 10, Vilniuje ir Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė sako, kad naktis išliks vėjuota, o savaitgalis bus lietingas.
12: Šeštadienį po truputį situacija gerės, nors išliks irgi lietinga. Tiesa, nakties metu lietaus sulauksime vietomis, daugiausiai šiaurinėje šalies pusėje. Diena vėl turėtų palyti didesnėje šalies dalyje, tačiau jau lietaus intensyvumas mažės. Vėjas po truputį ims rimti, jau gūsiai bus 15-20 metrų per sekundę. Na, nakties metu dar jų sulauksime didesnėje šalies dalyje, o dienos metu jau tik vakarinėme šalies pakraštyje temperatūra.

0: naktį pasiskirstys tarp 4-9 laipsnių šilumos, pajūryje išliks 1-2 laipsnių šilčiau. Šeštadienio dieną šiek tiek tų pragiedrulių tikimybė bus didesnė negu šiandien dieną, tai įdienojus šeštadienį termometrai rodys 12-16 laipsnių šilumos. Sekmadienis taip pat išlieka pas mus su lietumi, tačiau vėlgi vyrauja nedidelis lietus.
1: Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. 18:12.

0: Sveiki, čia Austėja Kuskienė ir laida 2 arba kitaip dažniausiai užduodami klausimai. Klausimų amplitudė šioje laidoje varijuoja nuo maistinių kandžių naikinimo iki skrydžių su augintiniais. Ir jeigu jums kilo vienas ar kitas gyvenimiškas klausimas, rašykite man adresu duk@lrt.lt ir aš su ekspertų pagalba pabandysiu į jį atsakyti. Nuo šį kartą laida suksis apie daugiabučiuose esančių butų perplanavimus ir susitelksime išskirtinai į remontus viduje. Šią temą įkvėpė vienos klausytojos Irenos klausimas.
1: Sveiki, turiu tarybinio išplanavimo seną butą, kuriame remontas niekada nebuvo darytas nuo pastatymo ir noriu virtuvę sujungti su svetaine ir išplėsti vonios kambarį. Tai nuo ko aš turėčiau dabar pradėti, ką turėčiau daryti, ar galiu tiesiog imtis ir daryti remontą, perplanavimą, nešančių sienų pas mane nėra.
0: Taigi apie perplanavimus, laikančių ar nešančių sienų, griovimus ir ką daryti, kai tai darome, mums išsamiau papasakos valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos konsultavimo skyriaus patarėja Asta Kazickienė. Ir mūsų pokalbį pradedame nuo tų laikančiųjų bei nešančiųjų sienų.
2: Kad visi suprastų, apie ką kalbame, tai reikėtų vadinti ar laikančioji siena, ar nelaikančioji siena. Ir kaip paklausėja šiuo atveju, pas mane nėra laikančioji sienų, tai vis dėlto siūlyčiau pasitikrinti, nes tik tai specialistas galėtų nustatyti, ar tai yra laikančioji siena ar ne. Galima kreiptis į statinio ekspertizę, kuri vertintų konstrukcijas. Taip pat kiekvienas daugiabutis turi turėti paskirtą techninį prižiūrėtoją, kurio yra pareiga tikrinti periodiškai laikančią esas konstrukcijos, tai jisai turi žinoti, ar projektuotojas. Tai va šitie specialistai galėtų jums atsakyti klausimą, ar tikrai tai yra laikančioji siena, nes reikia tikrai žinoti, kaip remiasi tos konstrukcijos, kad po to tikrai neįvyktų kažkoks nelaimingas atsitikimas.
0: Tai labai primityviai tos laikančiosios sienos yra tos, kurios yra privalomos konstrukcija. Ne, jeigu, pavyzdžiui, pirmam aukšte gyvena žmogus, jeigu jis išsikirs laikančiąją sieną, tai subirės pastatas, kas bus.
2: Taip, laikančioji konstrukcija, ta siena yra būtent kuri laiko ne tik savo svorį, bet laiko ir konstrukcijas, kitas žmonių apkrovas, sniegos ir užtikrina mechaninę atsparumą ir stabilumą. Tai jeigu mes ją pažeisim, tikrai gali kilti grėsmė.
0: Provokuojantis klausimas, ar galiu pati be jokių jūsų minėtų žmonių ir ekspertų suprasti, kuri yra laikančioji siena? Gal tas storesnė tiesiog, ne?
2: Nebūtinai. Ne? Nebūtinai. Ir kiti kartą žmonės sako, ai, atsiverčiau kadastro duomenų bylą ir ten subraižyta. Tai tikrai nebūtinai, galite suklysti ir tikrai skaudžiai kainuoti ir galite, tikrai avarija, nelaimė, tai nereikia rizikuoti, o iš tikrųjų reikia pasitikslinti ir jeigu jau tik įsitikinusi, kad ta siena yra nelaikančioji, galima daryti, planuoti gal pradžiai sakyti statybos darbus ar ne, tai irgi po to reikėtų žiūrėti, ar ta siena, tarkim, jeigu nelaikančią sieną mes ardome ir daugiau nieko nedarome su laikančiosiom konstrukcijom, tai statybos rūšis galėtų būti priskiriama paprastajam remontui ir jeigu tai yra buto viduje ir ta siena nesiriboja su bendrojo naudojimo patalpomis, ar nereiškia mano asmeninėje patalpoje viduje, tai aš ją galiu ardyti, atlikti tą paprastą remontą be statybą leidžiančio dokumento ir gyventojų daugumos sutikimo taip pat nereikia. Tačiau jeigu atsitinka toks dalykas, kad paaiškia, kad vis dėlto tai yra laikančioji siena, tai jau iš karto automatiškai ir kitas statybos rūšis ir kitokie yra reikalavimai.
0: Tai gerai, mes pasitikim klausimų uždavėjai, jis sako, neturim nešančių sienų laikančiųjų, tai šiuo atveju jūs sakot, nieko nereikia. Bet kažką reikia daryti, jeigu yra tas paprastasis remontas, vadinkim taip.
2: Na, tai čia reikėtų dar pasižiūrėti kompleksiškai, ką jinai dar papildomai planuoja, ar ne?

0: daryti, jeigu jinai pertvarkys ar ne tas sienas, ar reikės tvarkyti inžinerinės sistemas, ar jinai užtikrins insoliaciją.
1: Kuo skiriasi insoliacija nuo izoliacijos?
0: Insoliacija tai apšvieta būtų.
1: O, Jėzu, visiškai skirtingi dalykai.
0: Jo.
1: Ar jinai užtikrina insoliaciją?
0: Insoliacija, taip, ta prasme, kad turėtų būti tarp lygiatinių nuo kovo 22 iki rugsėjo 22 nemažiau kaip 2 valandos, nors jeigu yra nuo 1 iki 3 kambarių butas, tai bent viename kambaryje turi būti 2 valandos užtikrintos per dienas tos apšvietos insoliacijos. Senamiesčiuose ten yra šiek tiek sumažinti reikalavimą, reikėtų pasitikslinti.
1: Kodėl? Bet čia mano reikalas, gal aš noriu gyventi
0: hygienos, jie vis tiek turi, nu, turi žmogus gauti to šviesos ir teisės aktai tai yra įtvirtinta ir kad nebūtų pažeistas nei jūsų pačių, nei kitų kaimynų, jeigu kažką irgi sugalvotume, ta prasme, turi būti apsaugota. Čia yra tiesiog teisės aktus įtvirtinta nuostata, kurios privalom laikytis.
1: Jeigu išsiaiškiname, kad siena nėra laikančioji konstrukcija, mums tiesi nori ją išsikirsti, prasiplėsti, pavyzdžiui, virtuviai svetainė, nėra įrengiamos, nepertvarkomos, neišmontuojamos pastato dujų šildymo ar elektros bendrosios inžinerinės sistemos, kitas žingsnis apie keliamą triukšmą ir remonto darbus pranešti savivaldybei. Mat, pagal Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 14 straipsnio 2 dalį, triukšmo šaltinių valdytojai planuojantys statybos remonto montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios pateikti savivaldybės institucijoms informaciją apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojama triukšmo lygį ir jo trukmę per parą triukšmo mažinimo priemonės. Kiekviena savivaldybė turi savo tvarką, jeigu jūs tai domina, galite susirasti atitinkamo savivaldybės svetainėje. Taigi tęsiame pokalbį su Asta Kazickiene, valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstove, apie būtų perplanavimą. Taigi pranešiau savivaldybė apie triukšmą, siena pasirodo nėra laikančioji, ar jau viskas?
0: Tada, čia jau kitas etapas, ar ne, atliekate visus savo statybos darbus ir tada jum tikriausiai norisi susitvarkyti dokumentaciją.
1: Kodėl tai, reikia tą daryti?
0: Neprivaloma, kai žinokite, nereikia leidimo, tai statyto užsako pagidavimo tą procedūrą. Jeigu jisai pagidavęs, gali atlikti, o jeigu ne, tai iki kažkokio laiko atsidėti tą, kada norės tai susitvarkyti, nes tvarkingi dokumentai yra reikalingi, ar ne, ten paveldėjimo atveju, perkant, parduodant ar kitokias procedūras atliekant su nekilnojamo turto. Tai pageidaujant statytojų užsakovui ir atlikus visus statybos darbus, reikia surašyti deklaraciją apie statybos užbaigimą informacinėje sistemoje infostatyba, planuoju statau.lt, ją galima pasiekti. Ją supildome, pasirašo žmogus, jinai automatiškai registruojama ir tos deklaracijos pagrimu jau per 3 mėnesius reikia kreiptis į registrų centrą, kad būtų atnaujinti duomenys, tas išplanavimas, ar ne kokie darbai atliekė būtent apie tą butą, kurį nekilnojama turta. Ir kaip ir pabaiga.
1: Konsultavimas skyriaus patarėja Asta Kazickienė. Taigi mes aptarėme paprastąjį remontą. Bet jeigu mano, ar štai užklausėjos, norima griauti sieną, visgi yra laikančioji, ką daryti tuomet?
0: Pirmas žingsnis projektuotojas. Jums tikrai, tikrai reikės to projektuotojo, tai jis dar ir patikslins ir patikrins, nes projektas yra privalomas kapitaliniam remontui.
1: O kas tam projekte bus parašyti ir pažiūrėti?
0: Tai reikia pasižiūrėti, jeigu kapitalinis remontas, kas tai yra? Ne, mes ardome, silpiname laikančias konstrukciją. Tai reiškia, kad sumažiname atsparumą konstrukcijos. Tai galima yra grėsmė, rizika, avarijos, įtrukimai, sužalojimai žmonių ar neturto vertės praradimai. Tai projekto metu būtent ir yra sprendžiama, kaip ardyti, pastiprinti gal kažkurioje vietoje, jeigu jinai ar ne yra griaunama, galbūt kažkokius tai įves kažkokius pastiprinimus, kažkokius ryšius. Reikia galbūt ir paskaičiuoti, kaip tas apkrovas perskirstis naujai, nes visiškai kitoks darbas tos konstrukcijos, čia jau tokie techniniai dalykai, bet jie yra labai, labai svarbus ir jie yra sprendžiami būtent projektavimo metu. Taip pat projektuotojas irgi yra kompetentingas parinkti tokius sprendinius, kad atitiktų ir higienos visokius reikalavimus, ir insoliaciją, ir kažkokios mikrobinės taršos, kad būtų išvengta ir nepažįsti garso triukšmo insoliacijų, ar ne, kad būtų toliau nepažįstos kaimynų poreikiai ir teisės, gyvenimo sąlygos, kokias jie turėjo iki statybos pradžių. Mm-hmm. Tai čia yra labai svarbus proceso dalis, tai yra pats projektas.
1: Ar pavyzdžiui priklauso, kuriam aukšte išgyvenu? Tarkim,
0: nepriklauso, kuriam aukšte gyvena.
1: Neturi tam įtakos.
0: Ar pirmam, ar paskutiniam.
1: Nes atrodo, jeigu aš esu pirmam, tai tarkim, mano laikančioje sieną laiko daugiau negu penktam aukšte esančioje laikančioje sieną, ne?
0: Nu, jūs teisi, bet penktam aukšte laikančioje sieną galbūt laiko stogą. Irgi. Tai tiesiog daugiabutis yra toks dalykas, tos konstrukcijos yra susijęs ir jos reikalingos, kad visas pastatas funkcionuotų ir atliktų tą funkciją, kad tu ten galėtum saugiai gyventi ir būti. Tai reiškia, tiek penkto aukšto konstrukcijos yra svarbios, tiek pirmo aukšto konstrukcijos yra svarbios.
1: Taip, gerai, tai tada antras žingsnis po projekto.
0: Šiaip dar norėčiau gal patikslinti. Čia jau reikėtų apsisprendti, ar pirmą projektą rengiesi, ar vis dėlto atsiklausi kaimynų. Čia nėra apibrėžta
1: teisė. Galbūt paraleliai vyksta.
0: Galima taip paraleliai, arba galima anksčiau gauti tuos sutikimus. Tai čia tikrai reikia nepamiršti, kad laikančios konstrukcija yra bendra viso pastato ir privaloma yra gauti gyventojų daugumos sutikimą. Čia
1: bendra tai yra, kaip nežinau, kaip koks, na, kaip laiptinė, ar ne, kaip lifto šachta, kaip stogas, taip mes turim ir tą sieną, kuri eina per tarsi mano namus, ar ne, tarsi mano butą, tai vis tiek yra
0: tarnauja, visuodė. Tarnauja visiems. Ir dar labai toks labai noriu irgi atkreipti dėmesį, kad apie tuos sutikimus surinkimus, tai yra kažkaip kai konsultuojam, girdim, kad mes ėjom per laiptinėm, susirinkom ten parašus. Tai ne, sakau, iš karto ne, toks būdas nėra tinkamas. Sutikimus turėtumėt gauti arba organizuojant susirinkimą ir balsavimo raštu, arba yra aplinkos ministro patvirtinta tvarka, kaip galima nuotoliu raštu organizuoti, reiškia, biuletenius išsiuntinėjom, renkam, tada komisija skaičiuoja ir tada tą sprendimą įformina. Ir tada tame sprendime turi būti išreikštas sutikimas, būtent ten radyti ir atlikti ten tos tokius ir tokius atitinkamus statybos
1: darbus. O jeigu labai didelis tas daugiabutis, aš pati esu gyvenus daugiabutyje, kuriame yra gal 300 būtų, tai ar aš per tuos bent jau 51%, tai aš turiu bent 160 maždaug?
0: Čia labai individualu. Iš tikrųjų, nuo to daugiabučio priklauso, kaip ten tas valdymas tų bendrojo naudojimo konstrukcijų, galbūt ten dalies ir užtektų, bet šiuo atveju bendroji nuostata yra, kad viso daugiabučio daugumos sutikimą. Bet jeigu norit dėl tų detalių smulkinėlių, tai eikite pas savo administratorių ar bendryje, nežinau kas, ir tada aiškinkite, kaip ten yra suforminti dokumentai, koks ten tas daugiabutis, nes gali būti irgi visokių įdomių tų struktūrų ir galbūt ten yra išskaidytom zonom, kada galima atskirai gauti tuos sutikimus. Bet čia labai individualu, o šiaip tai jeigu yra vienas tvarkingas standartinis daugiabutis, tai daugumos, reiškia, reikalingas daugumos sutikimas.
1: Taip, pabrėžimas, kad surinkti parašus irgi reikia ne į užrašų knygelę,
0: ne,
1: o
0: taip.
1: ir nelenkiant pirštus sutikimus, kad sutinku, o reikia irgi atitikti kažkokią ar ne procedūrą.
0: Taip.
1: Aš įsivaizduoju, kaip visą namo susirinkimą sukviečiu, nes noriu grauti virtuvės sieną, mane prakeiktų tie kaimynai.
0: Bet jūs dabar šnekate iš tos pusės, kad esate statytoje, suinteresuota statyti, bet jeigu jūs nenorėtumėt statyti, o jūsų kaimynas atliktų statybos darbą,
1: aš norėčiau žinoti.
0: Ar ne atliekama ir kaip tai vykstama ir norėtus, kas saugiai, kad tai viskas pagal teisės aktus, tai tada, jeigu mes norim iš kitų, tai patys irgi elkimės atsakingai.
1: Ir atėsas. Kas toliau? Galiu jau su kūjų ateiti ir daužti tą sieną?
0: Nu, vat su tuo kapitaliniu remontu dar yra reikalas toksai, kad galėčiau pakonsultuoti apie tokį atvejį, kai nereikia to statybo leidžiančio būt viduje ar ne, tarkim, viduje, kaip ir pirminiu atveju tos problematikos kalbėjom, kad būto viduje ir nekeičia išvaizdos, bet laikančiai sieną. Tai vat jeigu yra kultūros paveldo statinys, tai visą laiką reikalingas dar statybą leidžiantis dokumentas.
1: Nesvarbu, kad aš vidų tvarku.
0: Todėl, kad čia yra didesnės rizikos pastatas ir tenai reikalingas statybas. Bet tikriausiai dauguma tų daugiabučių Lietuvoje yra, kurie nėra kultūros paveldo ar ne statiniai, tai jeigu vat viduje nekeičiame išvaizdos, ardome tik tai tą laikančią sieną, planuojame ardyti su projektu ar ne, tai leidimo nereikia, tačiau privaloma ekspertizė. Tai va čia taip yra tas reguliavimas. Leidimo nereikia, bet tada turit susirasti projekto ekspertizę, kuri patikrintų tą projektą, įvertintų, kad jisai atitinka esminius statinių reikalavimus ir tik tai tada likus pranešimą apie statybos pradžią, galima pradėti statybos darbus.
1: Tai vadinasi, dar turi antros akys patikrinti, ar viskas čia logiška, ne?
0: Taip, nu tiesiog tikrai čia yra jautrus projektai, daug asmenų liečia.
1: Na dabar siūlau grįžti prie laidos pradžios.

pradžioje girdėto klausimo. Užklausėja Irena nori prasiplėsti vonios kambarį ir sujungti virtuvę su svetaine. Ar tokiam dalykui reikia statybas leidžiančio dokumento? Toliau klausome

0: Ir reiškia, ar paprastasis remontas, ar kapitalinis remontas stumdant sienas. Ir tą atliekant, privaloma išlaikyti irgi tuos minimalius higienos, saugos reikalavimus, buto ploto irgi reikalavimus, ar ne. Tarkim, vienam asmeniui bendro ploto turi būti ne mažiau kaip 14 kvadratinių metrų.
1: Ar kas nors daugina.
0: Vienas kambarys 16 kvadratinių, bent vienas tualetas ir vonia, bent jau 4 kvadratinių metrų. Šiuo metu taip yra sureguliuota. Mm-hmm. Ir tarkim, dėl vonios kambario yra taip, vonios kambarį turėtumėm išlaikyti tą patalpą toj pačioj vietoj virš tos pačios patalpos ar ne tokio tipo patalpos, jeigu ten apačioj yra, tai reikėtų toj pačioj vietoj ir jį organizuoti, galima kažkaip ten įdidinti ar šiek tiek mažinti, taip pat ir tos prietaisus ar ne, kriauklė,
1: tualetą
0: ar ne, galima ir keisti jų pajungimo vietas, bet turėtų išeiti į tos pačius stovus ir vamžiai tokio atveju, jeigu keičiasi, turėtų eiti virš perdangos, užtikrinant, kad nepatektų mikrobai, pratekėjimas, kvapas, triukšmas, kad nesklistų papildomai, nes kartais tikrai yra tekę girdėti tokiu atveju, kad po to skambino kaimynai, oi, padarė, girdžiu viską, kaip ten vaikšto žmogus į tualetą ar į vonę. Tai čia ir šitą galima daryti, nu, jeigu jau tikrai nėra galimybės įrengti virš tokio pačio tipo patalpų.
1: Grįžtant dar prie to klausimo, jeigu aš apkeičiu virtuvę su miegamuoju ir praplečiu vonios kambarį, kaip klausia klausė, tai nėra patalpų pakeitimas, ne perplanavimas.
0: Tai, tai nėra patalpų paskirti keitimas, kuris traktuojamas kaip, pavyzdžiui, ar ne, iš gyvenamosios keičiame į
1: komercinę.
0: Ar ne, tai ten jau tikrai automatiškai kitos procedūros.
1: Toliau klausėmės Astos Kazickienės, kuri šiandien laidoje daug man pasakoja apie būtų esančių daugiabučiuose perplanavimus ir šiuo metu mes kalbame apie kapitalinį remontą.
0: Jeigu kapitalinio remonto metu atliekame dujų, elektros, karšto vandens, ar ne, bendrųjų inžinerinių sistemų pertvarkymus, kažkokius tai...
1: Tiesiog pervedu kitaip, kitur,
0: visos tos pačios privalomosios procedūros, ar ne, kaip kartu su sienom, tai reiškia projektas, kultūros paveldo atvejus leidimas, jeigu ne, tai tada jo ir nereikia, ekspertizė, gyventojų daugumos sutikimai.
1: Bet dabar klausimas, jeigu aš darau tiesiog kapitalinį remontą, ar man reikia statybas leidžiančio dokumento, jeigu tai nėra kultūros paveldas ir jeigu vat, aš šitų inžinerinių dalykų nekaitalioju, ar man pakanka tik gyventojų leidimo informuoti savivaldybę?
0: Nėra privaloma leidimo, jeigu nėra. Ta prasme, taip nereikia. Užtenka tų privalomųjų dokumentų, kuriuos išvardiname.
1: Gerai, o tada klausimas, kaip man gauti tada tą statybos leidimą?
0: Mhm, jeigu atsitinka taip, kad reikalingas tas leidimas, leidimus išduoda savivaldybė administracija. Ir visa ta privaloma dokumentacija yra keliama infostatyba. Planuoju statau.lt, per ją pasiekiama, supildoma ir savivaldybės administracija priklausomai nuo statinio kategorijos, tai ar ten patikrina per 10-20 darbo dienų, ten aišku prisideda dar papildomai ten poro dienelių, bet vat, toks maždaug tas terminas yra.
1: Bet tai yra ne pabaiga, aš tada jau galiu tvarkytis, bet po visko aš vėl turiu viską užregistruoti, ar ne? Ir dar turbūt nepamirškim, kad dar turi informuoti vėl savivaldybę dėl to triukšmo,
0: taip,
1: ar ne?
0: Taip. Nu, čia statybos darbai jau kaip kartais būna triukšmingi, tai juos reikia tikrai irgi pranešti, informuoti, kalbėti, komunikuoti su kaimynais, kad dėl gerų santykių palaikykim vieni kitus ir bus smagu gyventi. Dėl to užbaigimo. Tai jeigu remontams reikėjo statybą leidžiančio dokumento, tai vienareikšmiškai statybos užbaigimo procedūra yra privaloma ir atliekama su ekspertizės rangovu. Užsakovo statytos užpildo deklaraciją apie statybos užbaigimą ir ekspertizės rangovas, ar tai statinio ekspertizės, ar statinio projektų ekspertizės rangovo paskirtas vadovas patikrina, jeigu viskas atitinka reikalavimus, ją patvirtina ir jinai yra užregistruojama infostatybai. Tai vat ta deklaracija yra pagrindas jau keliauti į registrų centrą, ir įregistruoti pakeitimus nekilnojamo turto registre. Tada kitas atvejis, kai nereikia statybą leidžiančio dokumento, tai tada asmeniui pageidaujant yra neprivaloma, bet asmeniui pageidavimą galima jau pačiam pildyti tą deklaraciją infostatyboje. Šiuo atveju ekspertizės rangovo patvirtinimo nereikia, šiek tiek yra paprasčiau palengvinta ir jinai užregistruojama ir tada per 3 mėnesius turime irgi kreiptis į registrų centrą, kad būtų atnaujintas įrašas registrų centre.
1: Na, o kokios baudos gręsia savavališkai remontuojantis butą?
0: Taip, kai yra privaloma, tiesiog tikrai mes reaguojam, asmenis, kaimynai

0: yra aktyvus dažnu atveju, rašo skundus, mes reaguojame, tikriname ir priklausomai nuo to, kokia statinio kategorija, kokioje vietoje jisai yra, kokia statybos rūšis buvo atlikta, gali būti skiriama bauda. Jeigu labai žmonės nori pasidomėti, kokios baudos, nes tikrai ten nemažas tas sąrašas, jos galime susirasti administracinių nusižengimo kodekse, tai jos yra viešos, viešai paskeltos. Pavyzdžiui, už savavališką paprastą remontą neypatingajame statinė gali būti skiriama nuo 60 iki 140 eurų bauda.
1: Tikrai gali būti ir didesnės, ir nuo tų visų kompleksinių dalykų.
0: Taip, taip.
1: Na gerai, bet jūs sakėt, kad irgi, va, kaimynai atsakingai, jie informuoja ir taip toliau, tai jeigu nutokiu, įtariu, kad už sienos arba mano laiptinį, arba mano name, kuriame išgyvenu, vyksta kažkokie statybos darbai, nežinau, ar yra tos greunamos laikančiosios konstrukcijos, nenutokiu, bet aš, pavyzdžiui, nebuvau informuota kaip gyventoja, ar ne, nei kokiam čia ten, nei grupėje, labai dažnai dabar Facebook'e bendrauja, ar ne, namo gyventojai, nei laiptinį nėra pakabinta, nei ką, tai šiuo atveju, kur ką, galiu skūst, galiu būti skundikė, ar ne, ar pilietiškai iš tikrųjų.
0: Pilietiškai yra tai daryti, nes nu, tai takoja ne tik jūs asmeniškai, tikriausiai ir daugiau būtų, kad būtų apsaugota. Visų pirma, rekomenduojam bendrauti su kaimynais ir nueiti, pasižiūrėti, kas ten per darbai ir pasikalbėti ir tik tai tada jau pamačius ir kilus įtarimų, kad yra kažkaip nelegaliai vykdoma statyba, tada galima informuoti atitinkamas institucijas.
1: O kur man parašyti reikėtų?
0: Statybos inspekcijai.
1: Ką daryti, jei pakliuvau aš į tą situaciją, jūs sakėt, ar ne, jeigu yra paprastasis remontas, neprivalu jo ten užfiksuoti, ten ar ne registruose ir taip toliau, bet tai praverčia, norint parduoti, pavyzdžiui, butą. Ir štai netyčia aš nusipirkau, bet ar tai realu, kad aš nusipirku tą butą su dažni atvejai tokia yra?
0: Žinokit, statistikos nevedame, bet skambučių esame gavę tokių, kad kažką nusipirkau, nežinau ką ir kaip ten taip atsitiko, tai mes jau iš šito nesiaiškiname, bet žmogui tiesiog reikėtų irgi kreiptis į kompetentingą specialistą, pasižiūrėti, kokia ten buvusi dokumentacija, kas galimai yra pakeista. Ir kartais atsitinka ir būna tokių atvejų, kad paaiškėja, kad buvo atlikta savavališka statyba. Tai tada, nu, niekur nedingsi, turi...
1: Kadangi tu jau dabar esi savininkas viso to,
0: tvarkytis dokumentus. Arba, aišku, galima teismo tvarka kažkaip būtent tą žalą atlyginti jau kreiptis, bet vis tiek dokumentacija, nu, turėtum susitvarkyti. Tai jeigu vis dėlto tai buvo savavališka, tai papildomai turi ir įmoką už savavališką statybos įteisinimą, bet visos procedūros niekur nedingsta, tu jas turi tiesiog atlikti į galo tiek projektas, tiek pranešimas, tiek ekspertizė, tiek jeigu reikalingas leidimas, netgi gyventojų sutikimus, tarp prasme, arba...
1: Atbulinė tokia tvarka, ar ne?
0: Nu, tiesiog turi susitvarkyti, nes tuo metu ir patikrins tau, ar tikrai nereikia galbūt ten kažką dar pastiprinti, gal šią akimirką laiko, bet ten kažkokios aplinkybės pasidarys ir ten ta konstrukcija gali net laikyti to atsparumo ir sugriūti.
1: Bet apie tą ir pagalvau, tarkim, ar ne, įvyksta vis dėlto kažkuris etapas yra prašokamas, ekspertizės ar negreičiausiai projekto, neįsivizduoju, arba vat, įvyksta tas savavališkas kapitalinis remontas su laikančiosios sienos kažkokiu praardimu ir taip toliau. Ar yra atvejų, ar jums yra, nežinau, jūs pradėjus jūsų darbo laiką susidūrus, kad vat, tenka stiprinti, užmūryti atgal tą sieną, ar stiprinti tas
0: konstrukcijas? Presti, ta prasme, čia jau projektuotojai, jie jau turi kažkaip parinkti, pagalvoti tą sprendinį, kad užtikrinti viso likusio pastato tą stabilumą, mechaninį atsparumą, kad tie trūkių nebūtų, gali būti ir triukšmo kažkokių problemų, ar ne, gali būti nuardyta kažkokia izoliacija, kurią irgi atstatyti, tai tiesiog kompleksiškai turėtų būti įvertinta ir išsprendžiama.
1: Su valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos konsultavimo skyriaus patarėja Asta Kazickienė šiandien laidoje du kalbėjusi apie butų daugiabučiuose perplanavimą. Ir pabrėžiu, kad mes kalbėjome tik apie paprastuosius ir kapitalinius remontus viduje. Išorės pokyčiai, išorės matmenų pasikeitimai, netgi kondicionierių įsirengimai, tai jau visai kitos temos ir ten jau galioja kitos taisyklės ir kiti ribojimai. Tai tiek šiandien laidoje daug. Su jumis, kaip visuomet, buvau aš Austėja Kuskienė. Kviečiu laidų klausytis LRT radiotekoje arba susitikti kiekvieną penktadienį po 18 valandos žinių per LRT radiją. Gražaus savaitgalio ir likite su LRT radiju. Panorama rodys. Kelionės traukiniais iki metų pabaigos atpigo per pus. Jei pritars Seimas, keliauti bus pigiau ir autobusais.
2: Reikėtų kuro kainas mažinti, o ne nuolaidas traukinių bilietam daryti.
1: Pramonininkai pasigenda vietos ir centrinės valdžios iniciatyvos kaupiant maisto rezervą.
3: Reikalinga pasižiūrėti, įsivertinti visą tiekimo grandinę.
1: Nobelio taikos premija šiemet skirta Pietų Afrikos Respublikos teisininkei Navi Pillay, kovojusiai su apartheidu.
4: Apie mirtį kalbėti nesinori, todėl kai kuriuos pokalbius vis atidedame. Tačiau yra vienas, kurio galbūt nereikėtų atidėti – apie mūsų valią tapti organų donoru. Giedrius Leškevičius turi donoro kortelę, o Nacionalinio transplantacijos biuro direktorė Audronė Būzuvienė kasdien susiduria su šeimomis, kuriom žmogaus sprendimas tampa realybė. Kas nutinka, kai žmogus pasakė taip, o po jo mirties šį sprendimą turi išgirsti ir artimieji. Draugystė veža rytoj 16.30.
5: Duosiu šaldymo sutartėlę jums pasirašyti. Šaldymo sutartis kaina 2 metam.
6: Prieš pradedant pagalbinę apvaisinimą, kiekvienas laukimo mėnesis buvo tarsi pažadas, kuris pasibaigdavo nusivylimu.
7: Bandau suleisti, man tai pavyko, dabar beliko paspausti. Apa.
8: Toks atsiduri momentuose, kur galvoji, okay, bet jo, bet tas tikrai yra.
9: Pagimdysim, glūt, niekur nedingsi, teks.
1: LRT radijo dokumentikos klausykite sekmadienį po 11 valandos žinių.
10: LRT radijas.

šeštadienį lazdynuose meistrelis sutvarkė man kairį sparną. Iki penktadienio tikiu pati susitaisyti dešinį. Grįvėsius palikus, kilo šį skrydį, link pakrantės žydros. Sakote, niekad neskauda galvos.

0: Radijas.
1: 7 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Žinias pradedame naujausią informaciją apie tai, kad Vilniuje Savanorių prospekte gali būti, kad mirtinai galėjo būti sužalotas žmogus. Su mumis tiesiogiai yra Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato komunikacijos poskyrio vedėja Julija Samarokovskaja. Labas vakaras, tai prašau papasakokit, kokią informaciją turit šiuo metu.
2: Labas vakaras. Policijos pareigūnai šį vakarą apie 18:30 gavo pranešimą apie konfliktą įvykusį Savanorių prospekte ir pirminiais duomenimis viešojo vietoje Vilniuje kilus konfliktui tarp asmenų vienas vyras buvo mirtinai sužalotas. Šiuo metu pareigūnai intensyviai dirba įvykio vietoje ir kol kas daugiau duomenų neturiu.
1: Ar žinoma, kokio amžiaus buvo žmogus, kiek galėjo galbūt būti užpuolikų ir panašiai?
2: Ne, dėja, kol kas praėjo tikrai nedaug laiko ir šiuo metu neturim tokių duomenų.
1: Ačiū, tiesiogiai kalbėjomės su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato komunikacijos poskyrio vedėja Julija Samarokovskaja apie tai, kad Vilniuje galėjo gana rimtai būti sužalotas žmogus. Daugiau informacijos apie šį incidentą pateiksime kitose žiniose. NATO vyriausiajam kariniam vadui ruošiantis pristatyti strategiją, kaip sėkmingai atremti galimą Rusijos puolimą Aljanso rytų flange, generolas leitenantas Remigijus Baltrėnas sako, kad pirmiausiai bus siekiama parodyti Maskvai, jog net ir būdamas gynybinio pobūdžio, Aljansas yra pajėgus įvairiomis priemonėmis priešintis Rusijos agresijai. Skelbiama, kad Aleksusas Grinkevičius savo kalboje pirmadienį ypatingą dėmesį skirs naujų gynybos technologijų.

0: tokių kaip dronai ir dirbtinis intelektas integravimui į tradicinės ginkluotasias pajėgas. NATO tarptautinio karinio štabo generalinis direktorius generolas leitenantas Remigijus Baltrėnas.
1: Pirmiausia, vyriausias sąjungininkų pajėgų vadas pateiks, kaip jisai supranta pergalės pasiekimą, jeigu to reikėtų, nepaisant to, kad NATO yra gynybinis alijansas, bet mes žinias siunčiam labai aiškiai. Jeigu reikės, alijansas gali panaudoti įvairaus spektro ginklus. Taigi generolas Grinkevičius, pagrindinis tikslas yra neklasifikuota arba viešą versiją paaiškinti, kad yra regioniniai planai sudėlioti, yra visas planavimas atliktas. Valstybės skiria savo ginkluotus pajėgumus, būtent generolui Grinkevičiui vykdyti planą, jeigu to reikėtų. Tuo pačiu pasižinia, kad valstybės alijanso narės turi toliau vystyti savo pajėgumus ir tai, koks yra dabartinis progresas, to tempo nepames.
0: NATO tarptautinio karinio štabo generalinis direktorius generolas leitenantas Remigijus Baltrėnas. Kaune prasideda Lietuvos Šaulių sąjungos bei Kauno mokslo ir technologijų parko organizuojamas hakatonas Ugninis skydas. Tai renginys, kuriame technologijų kūrėjai, verslo, mokslo ir gynybos bendruomenės atstovai mėgins per 3 dienas aptarti, kaip sustiprinti Baltijos regiono saugumą. 4 kartą susiburiantys ekspertai šį kartą daugiausia dėmesio skirs Lietuvos dangaus apsaugai. Šaulių sąjungos vadas Linas Idzelis sako, kad oro gynybos patirtimi dalysis šias sistemas jau išvystę ukrainiečiai.
2: Ukrainiečiai, kadangi kariauja jau per tuos 5 metus, yra daug visokių sprendinių padarę ir jie pakviesti yra ne tik pranešimus daryti, bet ir būti mentoriais visas dienas. Mes kitą kartą nepadarome ekosistemos, nes visa ekosistema, ypatingai, va, jeigu kas liečia ten aukštas technologijas, va šiuo atveju apsaugoti dangų, tai reikia rasti ir detektavimą, reikia rasti ir numušimo priemonės. Tai vat visą šitą ekosistemą jie jau yra padarę, matom, kad iš jų galima nusižiūrėti.
0: Šaulių sąjungos vadas Linas Idzelis. Nuo pirmadienio šildymas bus įjungtas visose Vilniaus miesto pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais. Apie tai praneša savivaldybė. Tokių pastatų sostinėje yra per 400. Šią valandą temperatūra šalyje sviruoja tarp 8-11 laipsnių. Šią naktį vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palis. Pirmoje nakties pusėje vėjo gūsiai daug kur sieks iki 20, pajūryje iki 25 metrų per sekundę. Naktį bus 6-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur palis, pūs pietvakarių pietų stiprokas vėjas. Laikysis 11-16 laipsnių šiluma. 7:05.
3: LRT radijas.
4: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
5: 70-mečio hitai.

0: LRT radijas. Kelionė laiku.
1: 80-mečio hitai.

Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoju.

0: kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti.

0: saugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
1: Panorama rodys. Kelionės traukiniais iki metų pabaigos atpigo per pus. Jei pritars Seimas, keliauti bus pigiau ir autobusais.
2: Reikėtų kuro kainas mažinti, o ne nuolaidos traukinių bilietam daryti.
1: Pramonininkai pasigenda vietos ir centrinės valdžios iniciatyvos kaupiant maisto rezervą.
3: Reikalinga pasižiūrėti, įsivertinti visą tiekimo grandinę.
1: Nobelio taikos premija šiemet skirta Pietų Afrikos Respublikos teisininkei Navi Pillay, kovojusiai su apartheidu.
4: Kuo gyvenome, kuo bijojame ir kokie buvome 1996 metų spalį. Archyvų pagalbą nusikelsime 30 metų atgal į laikotarpį, kuomet skambindama taksofonais, mokėjome litais, o konfliktavome su Latvija.
5: Kelionė laiku laidoje buvo nebėra jau šį sekmadienį po 17 valandos žinių.
6: LRT radijas.
7: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.

0: Kelionė laiku.
1: 10-ojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas.
1: 8 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Sostinės policija praneša, kad per Savanorių prospekte viešoje vietoje kilusi konfliktą nušautas vyras. Įvykio vietoje dirba gausios pareigūnų pajėgos. Policija praneša, kad įtariamasis buvo sulaikytas. Vilniaus policijos atstovė Julija Samorokovskaja.
2: Pirminiais duomenimis Vilniuje viešoje vietoje Savanorių prospekte kilus konfliktui tarp asmenų, vienas vyras buvo mirtinai sužalotas ir šiuo metu žinoma yra, kad vyras miręs 81 gimimo, taip pat įvykio vietoje buvo sulaikytas ir įtariamasis 73 gimimo vyras. Šiuo metu įvykio vietoje dirba gausios policijos pajėgos, patyrę kriminalistai ir pareigūnai aiškinasi šio įvykio aplinkybės. Konflikto metu buvo panaudotas šaunamasis ginklas. Pirminiais duomenimis atvykus GMP brigadai medikai konstatavo įvykio vietoje mirties faktą.
1: Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato komunikacijos poskirio vedėja Julija Samorokovskaja. Naujausiais elektros skirstimo operatoriaus duomenimis dėl stipraus vėjo šiuo metu elektros tiekimo sutrikimai susiduria keli tūkstančiai klientų visoje šalyje. Pasak ESO, daugiausiai sutrikimų fiksuojama Kauno regione, kiek mažiau Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio ir Šiaulių regionuose. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, šiandien dėl stipraus vėjo sukeltų padarinių šalinimo ugnegesiai gelbėtojai gavo daugiau nei 20 iškvietimų. Ugnegesiai važiavo šalinti ant kelių, automobilių ar elektros tinklų užvirtusių medžių. Daugiausiai iškvietimų sulaukta iš Klaipėdos apskirties. Uoste buvo ribojama laivyba. Gyventojų socialiniuose tinkluose pasidalintose vaizdo įrašuose matyti, kai Baltijos jūros bangos užliejo Palangos paplūdimį, vanduo siekia kopų prieigas. Tuo metu dėl stipraus vėjo šiandien užfiksuotas vėjo elektrinių gamybos rekordas. Tikėtina, kad gamybos apimtys dar gali augti, apie tai praneša bendrovė Litgrid. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis iki 14 valandos smarkiausi vėjo gūsiai 10 metrų aukštyje išmatuoti Ventės rage Šilutės rajone. Ten jie siekia beveik 27 metrus per sekundę. Maždaug 23 metrų per sekundę vėjas fiksuotas Šilutėje, iki 21 Šventojoje, Šumske, Vilniaus rajone.

0: Kybartuose Vilkaviškio rajone. Ties Klaipėdos uosto vartais 24 metrų aukštyje vėjo greitis siekia beveik 32 metrus per sekundę. Nidoje prie jūros fiksuotas maždaug 25 metrų per sekundę vėjas. Italijoje įvykdyta didžiausia šalies istorijoje vyno vagystė. Iš Toskanos regiono Kortonos miestelėje esančio vynuogyno buvo išnešta vyno už 5 milijonus eurų. Pavogta 30 tūkstančių butelių vyno, kurių vertė sviruoja nuo 120 iki 300 eurų už butelį. Vynuogyno savininkas Renzo Cotarella Italijos visuomeniniam transliuotojui pasakoja apie įvykio aplinkybes.
1: Tai supratome tik atvykę ryte. Deja, įėjimo durų signalizacija buvo išjungta, todėl ji neveikė ir kitose duryse. Nesupratome, kad buvo tokia problema. Iš esmės, dviejų durų signalizacijos buvo išjungtos. Kadangi prekės buvo paruoštos išsiuntimui, jos jau buvo pakrovimo aikštelėje. Kitai būtų buvę labai sunku surinkti visus tuos butelius, bet kadangi jie buvo pakrovimo aikštelėje, buvo paruošti išsiuntimui, todėl buvo lengva viską išnešti.
0: Vynogyno savininkas Renzo Cotarella. Namų administravimo grupė Civinity taps didžiausia Vilniaus krepšinio klubo Rytas dalininkė. Įmonė praneša, kad 1,5 milijono eurų sumokės per 3 kartus ir įsigys 51% ryto dalių. Šią valandą Klaipėdoje yra 12, Vilniuje ir Kaune 11, Panevėžyje 10, Šiauliuose 8 laipsniai šilumos. Šią naktį vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palis. Pusvakarų pietvakarių vėjas, pirmoje nakties pusėje jo gūsiai daug kur sieks iki 20, pajūryje ir iki 25 metrų per sekundę. Naktį bus 6-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat daug kur palis, pūs pietvakarių pietų stiprokas vėjas. Laikysis 11-16 laipsnių šilumos. 8:05.
2: Vakaro

Emilis iš Lionebergos. Taip vadinosi berniukas, gyvenęs Lionebergoje. Jis buvo išdykęs neklaužada vaikas, nors atrodė mylutis, pažiūrėti visai dailus. Taigi galėjai pagalvoti, kad jis lik angelėlis. Bet taip tik atrodė. Na, atrodyti daugam gali įvairiai. Tačiau patys tris vakarus paklausykit, kaip ten garsioji Astrid Lindgren sugalvojo ir užrašė, o aktorius Algirdas Dainavičius perskaitė.

Antradienis, gegužės 22, kai Emilis įkišo galvą į sriubos vazą. Ta diena Kathultoje pietoms buvo mėsiška sriuba. Lina supylė ją į gėlėtą vazą ir visi susėdė virtuvėje prie stalo srėbė, ypač Emilis. Jis labai mėgo sriubą ir buvo girdėti, kaip valgo. Argi reikia šitaip siurbti? Stebėjosi mama. Antraip nežinosi, kad čia sriuba, pasakė Emilis. Aišku, Smolando šnekta. Bet mes dabar nekreipsim į ją dėmesio. Visi valgė, kiek tikam tilpo. Ir galiausiai vaza buvo tuščia. Vos menkas lašelis liko dugne. Emilis ir panoro išlaižyti tą paskutinį lašelį. O pasiekti jį galėjo tik įkišęs galvą į vazą. Emilis taip ir padarė. Ir visi girdėjo, kaip jis siurbčioja. O kai panoro ištraukti galvą, tik pamanykit, nieko neišeina. Vaza ne krust. Emilis išsigando, pašoko nuo stalo ir stovi su vaza ant galvos lyg kokiu puodu. Vaza buvo užsmukusi ant abiejų akių ir ausų. Emilis plėšė ją rėkdamas. Lina irgi išsigando. Mūsų gražioji vaza, pasakė ji. Mūsų gražioji gėlėtoji vaza.

0: ką dabar pilsim sriubą? Kol Emilio galva vazoje, aišku, neįpilsi į ją sriubos. Šitiek jis suprato, nors šiaip nelabai ką nutuokdavo. Tuo tarpu Emilio mama rūpinosi labiau Emiliu. Vai tu varge, kaip mes dabar ištrauksim vaiką? Reikia paimti žarsteklį ir sudaužyti vazą.
1: Ar tu pakvaišai,
0: tarė Emilio tėtis. Ji juk kaštavo 4 kronas.
1: Gal aš pamėginsiu,
0: pasakė Alfredas. Jis buvo stambus ir tvirtas bernas. Alfredas įsitvėrė abiem rankom už vazos aselių ir staigiai kilstelėjo aukštyn, bet kas iš to? Emilis irgi pakilo sykiu. Mat ne juokais buvo įstrigęs. O dabar pakibęs ore tabalavo kojomis, norėdamas greičiau ištrūkti.
2: Nereikia, leiskite mane žemin. Nereikia, ar girdi?
0: Šaukė jis ir Alfredas paleido. Dabar jau visi nusiminė. Stovėjo virtuvėje aplink Emilį ir svarstė. Tėtis Antonas, mama Alma, mažoji Ida, Alfredas ir Lina. Niekas neišmanė, kaip ištraukti Emilį iš sriubos vazos.
3: Žiūrėkit, Emilis verkia,
0: pasakė mažoji Ida, rodydama pirštu į 2 dideles ašaras, kurios sunkėsi per vazos kraštą ir pamažu sruvo Emilio skruostu.
1: Ko man verkti? Pasakė Emilis. Čia sriuba varva.
0: Jis buvo priešgina, kaip visada, nors ir nelabai smagu tūnoti vazoje. O pagalvok, jeigu niekada iš jos neišlys, vargšas Emilis, kaip jis tada užsidės savo kepurišę?
4: Emilio mama baisiai gailėjosi savo vaikelio. Ji vėl norėjo čiupti žarsteklį ir sudaužyti vazą, bet tėtis pasakė,
1: nieku gyvu, vaza kaštavo 4 kronas. Verčiau važiuosim pas daktarą į Marienelundą. Jis tikrai nuims ir užteks kokių 3 kronų, taigi vieną būsim uždirbę.
0: Emilio mamai toks sumanimas irgi patiko, juk ne kasdien pasiseka pelnyti kroną.
4: O kiek visko gali nusipirkti už ją, pavyzdžiui, ką nors Idai, kuri turės pasilikti namie, kol Emilis važinės į miestelį. Ir visa Kathulta suskato ruoštis. Reikėjo apkopti Emilį, nuprausti ir aprengti gražesniais drabužėliais. Sušukuoti, aišku, neįmanoma. O ir ausų išmazgoti, nors tikrai būtų buvę ne pro šalį. Tiesa, mama pamėgino užkišti pirštą už vazos krašto ir išgramdyti Emilio ausis, bet vos nepasibaigė liūdnai, nes ir jis įstrigo vazoje.
3: Va, kas pasidarė,
0: nusigando mažoji Ida. Ir tėtis Antonas visai supyko, nors šiaip jis buvo labai geras.
1: Ar nėra daugiau norinčių įstrigti vazoje, sušuko jis. Paskubėkit, tada pakinkysiu šienvežę ir nugabensiu visą Kathultą pas daktarą į Marienelundą.
0: Bet Emilio mama smarkiai trūktelėjo pirštą ir ištraukė iš vazos.
1: Liksi nepraustom ausim, Emili, pasakė įpūsdama pirštą.
0: Tada pro vazos kraštą vyptelėjo patenkinta šypsena ir Emilis tarė.
1: Bent kokia nauda iš šitos vazos.
0: Tuo tarpu Alfredas privažiavo prie didžiųjų durų su arkliu ir brikele ir Emilis taisėsi lipti į ją. Jis buvo toks dailutis su savo šventadienine dryžuota eilute, juodais užsakstomais bateliais ir su vaza ant galvos. Tiesa, kiek keistoka, kad su vaza. Bet ši buvo gėlėta, graži, beveik panaši į savotišką naujamadišką skrybėlaitę. Vienintelis trūkumas, kad per daug užsmukusi Emiliui ant akių. Ir visi susiruošė kelionin į Marienelundą.
1: Žiūrėkit, saugokit Idą, kol mūsų nebus namie, šūktelėjo Emilio mama.
0: Jis sėdėjo ant priekinės sėdynės šalia Emilio tėdžio. Ant užpakalinės sėdynės sėdėjo Emilis su sriubos vaza. Savo kepuršę buvo pasidėjęs šalia, juk reikės ką nors užsimauti ant galvos, kai važiuos namo.
1: Kaip gerai, kad atsiminė.
0: Emilis daug kartų buvo nuvažiavęs į Marienelundą, jam patikdavo sėdėti aukštai ant pasostės šalia vežėjo ir dairytis į vingiuojantį kelią. Žvelgti į sodybas pašaliais, į vaikus, gyvenančius tenai, į šunis, kurie lojo tarpuvartėse, žiūrėti į arklius bei karvės ganyklose. Bet šį sykį nebuvo tokio didelio džiaugsmo. Dabar jis sėdėjo su vaza ant akių ir matė vos kraštelį savo bačiukų, šmėščiojančių pro vazos apačią.
5: Visą laiką turėjo klausinėti tėtį. Kur mes dabar? Ar jau pravažiavom blyninę? Ar greitai būsim ties paršelinę?
0: Emilis visas sodybas pakelėje buvo savai pakrikštijęs.
5: Blyninė sodyba vadinosi todėl, kad ten buvo du storuliai vaikai, ir vienas iki, kai Emilis važiavo pro šalį, jie stovėjo prie vartelių ir valgė blynus. O paršelinė praminė todėl, kad ten kartais pakasydavo nugarą dailiam paršeliui. Bet dabar Emilis sėdėjo paniuręs ir spoksojo į savo batus. Nematė nei blynų, nei dailių paršiukų, užtat nėra ko stebėtis, kad jis visą laiką zirzė. Kur mes dabar? Ar greitai būsim Marienelunde? Kai Emilis įžengė į gydytojo laukiamąjį, ten buvo pilna žmonių. Visiems labai jo pagailo, jie suprato, jog atsitiko nelaimė. Tik vienas seniokas prapliupo iš viso pilvo kvatoti. Lyg būtų buvę baisiai smagu įkliūti į sriubos vazą.
6: Ha, ha, ha, juokėsi senis. Bene tau vaikė ausiems šalta?
5: Ne, atsakė Emilis.
6: Aha, tai kam šitą kereblą užsimoviai, paklausė senis.
5: Kad ausims nebūtų šalta, atsakė Emilis. Jis irgi neblogai mokėjo pokštauti, nors ir buvo mažas.
0: Galiausiai Emilis pateko pas gydytoją, o šis nesijokė.
5: Labadiena, labadiena. Ką tu ten veiki?
0: Emilis aišku nematė gydytojo, bet pasisveikinti vis tiek turėjo. Todėl nusilenkė, kaip galėdama žemiau, su vaza ir visa kuo.
5: Tada tik sudundėjo, pasigirdo bam, ir vaza žnektelėjo ant grindų, perskilusi per pusę. Mat Emilis taip smarkiai kaukštelėjo galvą į gydytojo rašomąjį stalą.
1: Štai tau ir keturios kronos,
0: patiliukai tarė Emilio tėtis Emilio mamai.
5: Bet daktaras išgirdo.
1: Taigi, bent vieną kroną vis tiek uždirbot, pasakė jis, nes aš paprastai imu penkias. Jei reikia ištraukti vaiką iš sriubos vazos. O šis iki jis pats tą darbą atliko.
0: Tada Emilio tėtis apsidžiaugė. Jis buvo dėkingas Emiliui, kad sudaužė vazą ir uždirbo kroną. Kuo greičiausiai pasičiupo sukultą indą, Emilį ir Emilio mamą ir išėjo. O kai jau buvo gatvėje, Emilio mama tarė. Tik pagalvokit, juk mes uždirbom vieną kroną. Ką už ją pirksim?
5: Nieko nepirksim, pasakė Emilio tėtis. Sutaupysim.
0: Bet niekur nedingsi. Emilis galės namie į savo taupyklę įsimesti penkias eres. Jis tučtojau išsiėmė iš piniginės penkias eres ir padavė Emiliui.
5: Oi, kaip Emilis apsidžiaugė.
0: Ir jie leidosi namo į Lionebergą. Emilis sėdėjo ant užpakalinės sėdynės, baisiausiai patenkintas, sugniaužęs saujoje penkia erį su savo kepuršia ant galvos ir žvalgėsi į vaikus, šunis, arklius bei karves ir paršus, pro kuriuos važiavo. Jeigu Emilis būtų buvęs šiaip savo berniokas, nieko daugiau nebūtų atsitikę tą dieną. Bet Emilis nebuvo šiaip savo berniokas. Užtat spėk, ką jis padarė. Besėdėdamas staiga įsikišo penkia erį į burną, kaip tik važiuojant pro paršelinę, ir tik pasigirdo mugurkt. Nagi, Emilis prarijo penkia erį.
5: Oi, pasakė Emilis, kaip greitai.
0: Ir vėl Emilio mama prapliupo aimanuoti.
1: Varge tu mano, kaip mes išimsim iš vaiko penkia erį. Reikia važiuoti atgal pas daktarą.
5: Tai bent skaičiuotoje, pasakė Emilio tėtis. Bene mokėsim daktarui penkias kronas už penkia erį? Kiek turėjai išskaičiavimo, kai ėjai į mokyklą?
0: Emilis į viską pažiūrėjo ramiai. Jis patapšnojo savo per pilvą ir tarė.
1: Aš pats galiu būti taupyklė ir laikyti pilve penkia erį. Ne blogiau kaip namie. Iš anos visai negali nieko išimti. Aš jau mėginau su virtuviniu peiliu, todėl žinau.
0: Bet Emilio mama nepasidavė. Ji norėjo grįžti su Emiliu atgal pas gydytoją.
1: Tasik aš nieko nesakiau, kai jis suvalgė visas kelnių sagas, priminė tėčiui mama. Bet penkeris kietesnis neištirps.
5: todėl man regis gali blogai baigtis. Ir jai pavyko tiek įgazdinti Emilio tėtį, kad jis apsuko arklį ir grįžo atgal į Marinelundą. Mat, Emilio tėtis irgi būkštavo dėl savo vaiko. Uždusę įlėkė visi pas daktarą.
7: Ar ką nors užmiršot? Paklausė daktaras.
5: Ne, tik Emilis suvalgė 5 erį, pasakė Emilio tėtis.
7: Tai gal daktaras išoperuotumėt jį už 4 kronas, ar tada ir tą 5 erį galėtumėt pasilaikyti? Bet Emilis peštelio tėtį už skverno ir pakuždėjo.
5: Ne, nemėgink, 5 eris mano. O daktaras visai neketino atimti iš Emilio 5 erio. Nereikia jokios operacijos, pasakys. Po kelių dienų 5 eris pats išeis. Bet galėtum suvalgyti kokį 5 bandelių, patarė daktaras, kad pinigėliui būtų smagiau ir nedraskytų pilvo. Nuostabus buvo daktaras, net užmokesčių neėmė. Emilio tėtis nečvytėjo visas, toks buvo patenkintas, kai jie išėjo į gatvę su Emiliu ir Emilio mama. Bet dabar Emilio mama norėjo tučtojau sukti į panelių Anderson kepyklą pirkti bandelių Emiliui.
7: Kam to reikia, pasakė Emilio tėtis. Juk mes namie turim bandelių.
5: Emilis pagalvojo truputį, jis buvo sumanus, bet to alkanas, todėl pasakė. Aš pilve turiu 5 erį, jei tik galėčiau jį pasiimti, pas nusipirkčiau bandelių. Dar truputį pasvarstęs vėl tarė. Tėti, ar negalėtų man paskolinti 5 erių kelioms dienoms? Aš tau jas atiduosiu kaip kažinka. Tada Emilio tėtis nusileido. Jie nuėjo į panelių Anderson kepyklą ir nupirko Emiliui 5 bandeles. Labai dailes, apvalainas, paskrudusias ir pabarstytas cukrumi. Emilis tučtojau jas sušveitė. Tokių gerų vaistų kaip gyvas nesugavęs, pasakė jis. Bet Emilio tėtis taiga taip susimaišė, kad nežinojo, ką daras.
7: Juk mes šiandien gerokai uždirbom, pasakė jis. Ir nieko nesvarstęs nupirko už 5 eres mėtinių saldainių idai pasilikusiai namie. Paskui kadhultiškiai išvažiavo atgal į Kadhultą. Ir Emilio tėtis vos įžengęs pro duris į trobą ir net nenusivilkęs apsiausto ir nenusėmęs skrybėlės, kuo greičiausiai suklyjavo vazą. Vieni jokai buvo tą padaryti, juk vaza buvo suskilusi tik į 2 dalis. Lina net strikinėjo iš džiaugsmo ir šūktelėjo Alfredui kinkančiam arklį. Kadhultoj vėl valgysim mėsišką sriubą. Taip, mane Lina. Bet turbūt užmiršo Emilį. Ta vakarą Emilis kaip niekad daug žaidė su Ida. Ganykloje tarp akmenų jis pastatė jai žaidimų trobelę. Ir Idai nepaprastai buvo smagu. Emilis tik truputį gnybteldavo jai, kai norėdavo gauti saldainį. Bet paskui pradėjo temti. Ir Emilis su Ida jau manė eiti miegoti. Jie sugrįžo į virtuvę pažiūrėti, ar ten nėra mamos. Bet mamos nebuvo. Nieko nebuvo. Tik sriubos vaza. Jis stovėjo ant stalo suklyjuota lyg nauja. Emilis su Ida sustoja ėmė spoksoti į tą nuostabų indą, kuris keliavo visą dieną. Tik pagalvok, net į Marinelundą buvo nuvažiavusi, pasakė Ida. O paskui pridūrė. Emili, o kaip tu buvai įkišęs į ją galvą?
5: Visai paprastai, pasakė Emilis. Štai šitaip.
7: Kaip tik tuo metu į virtuvę įėjo Emilio mama. Ir staiga ji pamatė Emilį, stovinti su vaza ant galvos. Emilis lupo vazą, mažoji Ida rėkė, Emilis taip pat rėkė, mat vaza vėl buvo taip tvirtai prikibusi, kaip pirmiau. Tada jo mama paėmė žarsteklį ir taip tvojo per vazą, kad visa Lionė berga nuskambėjo. Tik pasigirdo pokšt ir vaza subirėjo į 1000 gabaliukų. Šukės lyg lietus pasipylė ant Emilio. Emilio tėtis buvo tvarte, bet išgirdęs triukšmą, tuoj atskubėjo tekinas. Įlėkė sustojo ant slenkščio, taip ir stovėjo tylėdamas, žiūrėdamas į Emilį ir šukės bei žarsteklį, kurį Emilio mama laikė rankoje. Nei žodžio nepasakė Emilio tėtis, tik apsisuko ir sugrįžo atgal į tvartą. Bet po 2 dienų jis gavo iš Emilio 5 eres, tai buvo vis šiokia tokia paguoda. Štai dabar beveik žinai, koks buvo Emilis.
5: Taip atsitiko antradienį, gegužės 22 dieną, su ta sriubos vaza.
8: O gal dar norėtum išgirsti šitą apie šeštadienį, Liepos 28, kai Emilis užvertė tėčiui ant galvos kraujinių kukulių tešlą ir išdrožė savo 100-ąjį medinį žmogeliuką.

0: Panorama rodys. Kelionės traukiniais iki metų pabaigos atpigo per pus. Jei pritars Seimas, keliauti bus pigiau ir autobusais.
1: Reikėtų kuro kainas mažinti, o ne nuolaidas traukinių bilietam daryti.
0: Pramonininkai pasigenda vietos ir centrinės valdžios iniciatyvos kaupiant maisto rezervą.
2: Reikalinga pasižiūrėti, įsivertinti visą tiekimo grandinę.
0: Nobelio taikos premija šiemet skirta Pietų Afrikos Respublikos teisininkei Navi Pillay, kovojusiai su apartheidu.
3: Apie mirtį kalbėti nesinori, todėl kai kuriuos pokalbius vis atidedame. Tačiau yra vienas, kurio galbūt nereikėtų atidėti – apie mūsų valią tapti organų donoru. Giedrius Leškevičius turi donoro kortelę, o Nacionalinio transplantacijos biuro direktorė Audronė Būzuvienė kasdien susiduria su šeimomis, kuriom žmogaus sprendimas tampa realybė. Kas nutinka, kai žmogus pasakė taip, o po jo mirties šį sprendimą turi išgirsti ir artimieji. Draugystė veža rytoj 16:30.
4: Duosiu šaldymo sutartėlę jums pasirašyti. Šaldymo sutartis kaina 2 metam.
5: Prieš pradedant pagalbinę paisinimą, kiekvienas laukimo mėnesis buvo tarsi pažadas, kuris pasibaigdavo nusivylimu.
6: Bandau suleisti, man tai pavyko, dabar beliko paspausti. Apa.
7: Toks atsiduri momentuose, kur galvoji, okay, bet jo, bet tas tikrai yra.
8: Pagimdysi, miglut, niekur nedingsi, teks.
0: LRT radijo dokumentikos klausykite sekmadienį po 11 valandos žinių.

0: Mažosios studijos laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai.
1: Malonus klausytojai, čia Katalikų radijo mažoji studija. Sveiki gyvi. Pradedame laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Ją parengė Julius Sasnauskas. Evangelijos pagal Luką ištrauka šiandien primins mums apie juodą ir klastingą demonų pasaulį. Vienas didžiausių moderniosios katalikų teologijos autoritetų, vokietis jėzuitas Karlas Raneris, apibūdindamas demonų vietą mūsų tikėjimo išpažinime ir vadinamą demonologiją mokymo apie piktasias dvasias, rašo: Bažnyčia moko, jog pasaulyje egzistuoja blogis, kuris nėra absoliutus ir kurio negalima tapatinti su žmogiškuoju blogiu. Mokymas apie velnę ir demonus turi savo vietą kristologijoje ir krikščioniškoje antropologijoje, tiek, kiek žmogus patiria čia išlaisvinančią žinią apie Dievo galią. Ji taip pat išreiškia faktą, kad blogis pasaulyje, kaip žmogiška situacija, turi tam tikrą gelmę, kurią gali įveikti tik eschatologinis Dievo veikimas Kristuje. Tokia autoritetinga teologinė tiesa apie demonų pasaulį. Taigi pergalė prieš vadinamai blogą kunigaikštį yra neatskiriama gerosios Kristaus naujienos dalis. Klausykimės dabar Evangelijos žodžių.

Jėzui išvarius demoną, kai kurie žmonės sakė, jis išvaro demonus su demono valdovo Belzebulo pagalba. Kiti, mėgindami jį, reikalavo ženklo iš dangaus. Žinodamas, ką jie mano, Jėzus jiems tarė. Kiekviena suskilusi karalystė bus sunaikinta ir namai grius ant namų. Jeigu ir šetonas pasidalyjas, tai kaip išsilaikys jo karalystė? Jūsgi sakote, mane išvejant demonus su Belzebulo pagalba. Jeigu aš jau išvarau juos su Belzebulo pagalba, tai su kieno pagalba išvaro jūsų sekėjai. Todėl jie bus jūsų teisėjai. Bet jei aš išveju demonus Dievo pirštu, tai tikrai pas jūs atėjo Dievo karalystė. Kai apsiginklavęs galiūnas sergi savo sodybą, tada jo turtas apsaugotas. Bet jei užpuls stipresnis ir jį nugalės, tai atims jo ginklus, kuriais tas pasitikėjo, ir išdalys grobį. Kas ne su manimi, tas prieš mane, ir kas nerenka su manimi, tas barsto. Netyroji dvasia, išėjusi žmogaus, klaidžioja be vandenėse vietose, ieškodama poilsio. Neradusi, jis sako sau, grįšiu savo namus, iš kur išėjau. Sugrįžusi, randa juos išluotus ir išpuštus. Tada eina, pasiema kitas septynias dvasias, dar piktesnės už save, ir įėjusios jos ten apsigyvena. Ir paskui tam žmogui darosi blogiau negu pirmą.

0: Lukas aprašo Kristaus įvykdytą apsėstojo žmogaus išgydymą. Atrodytų nuostabus įvykis, kuris visus liudininkus turėtų tikrai pritraukti prie Jėzaus, atverti jų širdis jo žodžiams. Bet ne, kai kurie žmonės visiškai nekreipia dėmesio į stebuklingą išgydymą, bet reikalauja ženklo iš dangaus, lyg demono išvarimas būtų nieko vertas gestas. Dar daugiau, Jėzų apkaltina bendrininkavimu su demonais. Kodėl žmonės nemato gėrio, kuris atnešė laimę ir džiaugsmą tam nebiliui? Žmogus kartais labai greitai pripranta prie nusistovėjusios aplinkos ir labai nenoriai priima pasikeitusias aplinkybės. Žmonės, kurie kasdien matė nebilį, kurie gyveno su juo, priprato prie šios jau nusistovėjusios padėties. Ir staiga viskas pasikeičia. Toks pasikeitimas reikalauja, kad ir aplinkiniai pasikeistų. Bet kai kurie nemėgsta, nenori arba tiesiog yra nepajėgus keisti savo elgesio įpročių. Tuomet kyla pyktis, kaltinimai, nepasitenkinimas, kas drįso sujaukti mūsų pasaulį. Yra taip pat žmonių, kurie užsispyrusiai laikosi savo įsivaizdavimu ir nepriima jokių argumentų, jokių įrodymų, net jokių stebuklingų ženklų. Jie užsibarikaduoja savo pasaulyje ir tiesiog yra nepajėgus priimti jokios žinios. Kodėl taip yra? Atsakymu galėtų būti puikybė. Aš žinau viską, aš turiu savo tiesą ir man nereikia jokios kitos tiesos. Daug tokių žmonių matome Evangelijos puslapiuose, daug tokių žmonių sutinkame mūsų gyvenime ir deja dažnai mes patys esame gundomi būti tokiais. Taip kyla pavojus nepastebėti ir atmesti paties Dievo ženklus. Kristaus atėjimas, kaip reikiant, sujaukė jau gerokai nusistovėjusi žydų pasaulį. Žmonės, matydami ir girdėdami Jėzų, negalėjo likti abejingais stebėtojais. Jie privalėjo apsispręsti, kieno pusėje yra – palaiko Jėzų ar prieštarauja jam. Toks radikalumas, be jokios abejonės, kai kurios žmonės trikdė ir buvo labai nepatogus. Todėl, net matydami stebuklingus ženklus, jie liko jiems akli. Jie saugojo savo pasaulį, kurį patys sau buvo susikūrę. Kas ne su manimi, tas prieš mane. Ir kas nerenka su manimi, tas barsto. Girdėjome šiandien šiuos Jėzaus žodžius. Šie žodžiai niekiek neprarado savo aktualumo. Krikščioniškas mokymas, moralė ir mūsų dienomis reikalauja apsisprendimo. Negalima būti tik truputį krikščionių, negalima tik truputį nesilaikyti Kristaus mokymo. Tas truputis apsprendžia, kur mes esame, su Kristumi ar prieš jį. Žmogus negali tarti, iš esmės tikiu Kristumi, tačiau man nepriimtinas vienas ar kitas jo mokymo punktas. Taip, žmogus yra silpnas, taip, žmogui kartais būna sunku laikytis krikščioniškos moralės, tačiau viena yra pripažinti savo silpnumą ir nesugebėjimą tobulai įgyvendinti ar suprasti Kristaus mokymo ir visai kas kita išmesti kažką iš jo, kaip nepriimtina man. Kiekviena suskilusi karalystė bus sunaikinta ir namai grius ant namų. Žmogus pašauktas į vienybę su Dievu. Jėzus atėjo tam, kad kiekvieną apsaugotų nuo dvasinio suskilimo, kuris įvyksta dėl puikybės ir nenoro priimti Dievo karalystę, ateinančią į žmonių tarpą. Kristus laukia mūsų atviros širdies, besistengiančios priimti jo žodį ir sugebančios džiaugtis kito laimę. Nors retkarčiais reikėtų pasistengti nugalėti savo egoizmą ir puikybę ir savo aplinkoje pastebėti tuos ženklus, rodančius Viešpaties karalystės ateimą.
1: Kalbėjo kunigas Andžej Šuškevič. Skaitėme ir komentavome Evangelijos pagal Luką eilutes. Su jumis mažoji studija. Antroje laidos dalyje prisiminsime vienas skaitomiausių pasaulyje katalikiškų autorių – amerikietį vienuolį, rašytoją, mistiką ir visuomenės veikėją Tomą Mertoną. Jo tekstai lydi mažąją studiją nuo pat pirmųjų dienų. Gyvenimo pabaigoje Mertonas garsėjo Amerikoje savo radikalia taikdaryste, protestavo prieš karą Vietname, jo domėjosi slaptosios tarnybos. Šiandien siūlome ištrauką iš vėlyvųjų Mertono knygų. Priminimą ir perspėjimą, kad blogas kunigaikštis moka suvedžioti žmonės ir skleisti žemėje savo melą bei klastą. Tekstą išvertė ir perskaitys Rūta Tumėnaitė.
2: Velnias turi visą teologijos ir filosofijos sistemą, kuri kiekvienam, kas teikėsi klausytis, praneš, kad sukurtieji dalykai yra blogi, kad žmonės yra blogi, kad Dievas sukūrė blogį ir kad jis nori, jog žmonės nuolat kentėtų nuo blogio. Pasak velnio, Dievą džiugina žmonių kentėjimai. Visata pilna vargų todėl, kad Dievas taip norėjo ir taip suplanavo. Taigi, velnio teigimu, pirmasis iš sukurtų dalykų yra pragaras. Bet ir visa kita tam tikra prasme buvo sukurta pragaro labui. Todėl, laikantis tokios teologijos, dvasinis gyvenimas būna apimtas tikros blogio manijos. O kad pasaulyje nepritrūktų blogybių, gausinami draudimai ir naujos taisyklės, visur prismaikstant spyglių, primenančių, jog blogis ir bausmė nuolatos čia pat. Reikia kraujo, ir netgi daugybė jo neįstengs nuplauti visų nuodėmių. Kryžius nėra joks gailestingumo ženklas, o tik įrodymas, kad įstatymas ir teisingumas galutinai triumfavo. Tarytum Kristus ir pasakė, atėjau ne panaikinti įstatymo, bet kad jis mane panaikintų. Velnio požiūriu, tik šitai pilnai įvykdomas įstatymas. Ne meilė, o bausmė yra įstatymo pilnatvė. Įstatymas turi viską praryti, net patį Dievą. Tokia yra velniška bausmės, neapykantos ir keršto teologija. Jos išpažinėjai patys, aišku, gali sėkmingai išvengti bausmės, jei tik apsuks aplink pirštą įstatymą ir įstatymo leidėją. Svarbiausia stebėti, kad kiti neišvengtų bausmės ir kančių. Dėl to verta sukti galvą. Įstatymas privalo triumfuoti. Nėra jokio pasigailėjimo. Tai be nepagrindinis pragaro teologijos požymis, mat pragare rasi visko išskyrus gailestingumą. Todėl ir paties Dievo pragare negali būti. Gailestingumas yra jo buvimo išraiška. Velnas patraukia daugybę mokinių pamokslais apie nuodėmes. Jis įtikina, koks baisus yra nuodėmės blogis, kad sukeltų kaltės jausmą, patinkantį Dievui. Po to nusidėjėlis paliekamas visą likusį gyvenimą medituoti apie didį žmonijos sugedimą, dėl kurio jį būsinti pasmerkta. Moralinė velnio teologija prasideda nuo šio principo – malonumas yra nuodėmė. Paskui velnės tęsia – bet kokia nuodėmė yra malonumas. Kadangi mes iš prigimties esame linkę daryti dalykus, kurie mums malonus, toliau velnės teigia, kad visi prigimtiniai mūsų polinkiai yra blogi – ir savaime pati prigimtis bloga. Galop išvada, kad niekas negali išvengti nuodėmės, mat malonumas yra neišvengiamas. Velnas nori, kad nemėgintum pabėgti nuo nuodėmės, todėl priduria, jog tai, kas neišvengiama, negali būti nuodėmė. Tada belieka visas kalbas apie nuodėmę mesti į šiukšlyną. Žmogus nutarė, kad nėra kitos išeities, tik gyventi dėl malonumų. Velnio teologija iš tiesų yra ne teologija, o burtai. Tai psichologinė, subjektyvi galia, kuri pasitelkia prievartą, norėdama pakeisti visuomenę pagal savo užgaidas. Tikėjimu čia laikomas kažkoks profesionalus, ypač veiksmingas troškimas, kylantis iš paslaptingos valios jėgos ir gilių įsitikinimų. Šią nuostabią energiją galima panaudoti prieš patį Dievą ir palenkti savo jo valią. Taigi įgyk tikėjimo jėgą savo sieloje ir Dievas tarnaus tavo norams. Nors jis grėsmingas, tačiau gerbia mūsų dvasinės technikas ir leidžiasi jų prijaukinamas. Mes tapsime galingi, turtingi ir žinomi, nes turime tikėjimą. Visi mūsų priešai ateis ir sudės ginklus mums po kojų, nes mes turime tikėjimą. Tačiau čia slypi subtili dialektika. Esame girdėję, kad tikėjimas padaro viską. Todėl užsimerkiame ir įtempiame mintis, norėdami sutelkti sielos jėgas. Mes tikime, bet nieko neįvyksta. Dar kartą užsimerkiame. Velniui patinka, kai generuojama sielos jėga. Jis padeda mums prisikrauti jos iki soties. Iš mūsų jau trykšta tikėjimo fontanas. Bet nieko neįvyksta. Tęsime tol, kol darosi koktu. Pavargstame nuo sielos generatorių. Pavargstame nuo tokio tikėjimo, kuris nepakeičia tikrovės. Nepašalina mūsų nerimo, konfliktų, neapsaugo nuo netikrumo, nenuima nuo pečių naštos. Burtai pasirodo netokie jau veiksmingi. Niekas mūsų neįtikina, kad Dievas yra patenkintas mumis ar bent mes patys patenkinti savimi. Pasibjaurėjus tokiu tikėjimu, taigi ir tokiu Dievu, atsiveria kelias į masinį judėjimą, kuris stengsis pradžiuginti karais, kitų rasių ar klasių persekiojimu ir apskritai lieps naikinti kiekvieną, kuris yra kitoks negu mes.
1: Taip atsiskyrėlio trobelėje Getsemanės vienuolyne svarstė Tomas Mertonas. Brandodinio karo pavojuje atsiradę sakiniai. Karo fonas dažnai veda prie minties apie blogą kunigaikštį. Prisiminkime klasiką Liuiso Kipšo laiškus, sukurtus 1942. Popiežius Pranciškus karą Ukrainoje taip pat vadindavo velnio darbu. Kasdienius Dievo žodžio skaitymus baigiame. Iki rytojus, malonūs klausytojai, sudie.

0: Dėžutė radijas.
1: 9 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Į Miami atvyko Ukrainos derybininkai, kurie su Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniais aptars naujus planus, kaip užbaigti karą. Amerikos valstybės sekretorius vakar įspėjo, kad karas yra aklavietėje ir padėtis pasikeis arba derybomis, arba tolesnė eskalacija. Savo ruoštų Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad aklavietės nėra, o Rusija derėtųsi, jei Jungtinės valstijos ją stipriau spaustų. Buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius teigiamai vertina faktą, kad pokalbiai dėl taikos apskritai atsinaujino. Tačiau, pasak jo, Rusija siekia stipresnės pozicijos derybose, kad galėtų tartis dėl Ukrainos kapitulacijos, ne dėl taikos.
2: Tartis tai yra tų prošvaiščių, bet susitart nematau prošvaiščių, nes tikslai skirtingi. Jeigu jie pasakė, kad jie net ir derybų metu nestabdys karo veiksmų, jų tikslas dabar yra koks? Jeigu, darykim prielaidą, be taisyklių, nesirinkant taikinių ir metodų daužyti Ukrainą, tai tikslas žiemai uždaužyti, kaip sakyti, ar ne, kol yra tokia galimybė. Ir tada galbūt, jeigu ateis kažkokia tai situacija kalbėtis, vat iš tokios stipresnio pozicijos ir kalbėtis ne dėl taikos, o dėl kapitulacijos praktiškai, nes jie yra išsakę savo sąlygas.
1: Interviu LRT televizijai teigia buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Europos Sąjunga smerkia Jungtinių valstijų paskelbtas sankcijas tarptautiniam baudžiamajam teismui. Bendrija taip pat pareiškė, kad teismą, kuris persekioja Vladimiro Putiną, Benjaminą Netanyahu ir Hamas vadus, gins ir užtikrins jo galimybę dirbti. Sankcijos tarptautiniam baudžiamajam teismui paskelbtos vos po kelių valandų, kai Nobelio taikos premijos laurete paskelbta buvusi tarptautinio baudžiamojo teismo teisėja Navi Pillay. Vesdamas sankcijas, Amerika teigė sieksianti, kad teismas būtų visiškai panaikintas. Tuo metu Nobelio taikos premijos laureatė teisininkė Navi Pillay iš Pietų Afrikos įvertinta už jos indėlį kovojant su segregacija Pietų Afrikoje, taip pat užtikrinant atsakomybę už karo nusikaltimus žmoniškumui ir genocidą Ruandoje. Nobelio komiteto pirmininkas Jorgenas Vatne Fridnesas pristatė šių metų nugalėtoją.
3: Šių metų laureatė reikšmingai išplėtė tarptautinės teisės taikymo sritį ir jos poveikį. Ji ėjo teisėjos pareigas Pietų Afrikos aukščiausiame teisme, tarptautinėme baudžiamajame tribunole Ruandai ir tarptautinėme baudžiamajame teisme. Ji taip pat buvo Jungtinių tautų vyriausiojų žmogaus teisių komisarė, o iki visai neseniai Jungtinių tautų nepriklausomos tarptautinės tyrimo komisijos dėl okupuotų palestiniečių teritorijų pirmininkė. Šiuo metu Navi Pillay yra tarptautinio teisingumo teismo teisėja byloje, kurioje Mianmaras kaltinamas genocidu.
1: Nobelio komiteto pirmininkas Jorgenas Vatne Fridnesas. Belgijos sostinės gatvėse per darbuotojų eitines kilo chaotiški šimtų jaunuolių ir riaušių policijos susirinkimai.

0: Rėmimai. Pareigūnai į vandalizmo aktus atsakė vandens patrankomis ir ašarinėmis dujomis po to, kai buvo apmėtyti lazdomis, buteliais, grindinio trinkelėmis bei padegamaisiais užtaisais. Policija nurodė, kad pagrindinis profesinių sąjungų mitingas Briuselio centre vyko ramiai. Į akciją buvo susirinkę apie 30 tūkstančių žmonių. Tačiau kelios grupės žmonių kurstė neramumus prieš ir po eitynių. Belgijos prancūzakalbės bendruomenės vyresniųjų klasių moksleiviai jau kelias dienas protestuoja prieš švietimo biudžeto mažinimą, iš dalies įkvėpti protestų kaimyninėje Prancūzijoje. Kinija ir Europos Sąjunga pasiekė sutarimą dėl hibridinių automobilių, o abiejų pusių prekybos vadovai užbaigė derybas, susitarę stiprinti dialogą. Tai buvo išsklaidyti nuogąstavimai dėl galimo visapusiško prekybos karo. Itin svarbus automobilių sektorius buvo vienas pagrindinių klausimų rengiantis deryboms, nes pigesni iš Kinijos atkeliaujantis gaminiai smugdo Europos pramonę, o Briuselis siekia reguliuoti šį eksportą. Šią valandą Klaipėdoje yra 12, Vilniuje ir Kaune 11, Panevėžyje 10, Šiauliuose 9 laipsniai šilumos. Šią nakt vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palis, pirmoje nakties pusėje vėjo gūsiai daug kur sieks iki 20, pajūryje ir iki 25 metrų per sekundę. Naktį bus 6-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur palis, pūs stiprokas vėjas, laikysis 11-18 laipsnių šiluma. 9:05.
1: Genijaus kailyje.
2: Sveiki, mėly radio klausytojai, sveiki, kurie žiūrite mūsų mediatekoje. Šiandien aš labai džiaugiuosi, nes mes jau pradėjom iš tikrųjų pokalbį.
3: Mes jau į pabaigą.
2: Mes jau beveik į pabaigą pokalbio, nors jūs dar tik dabar įsijungiate į pokalbį Genijaus kailyje su Marium Jampolskiu. Tai labas, Mariukai, dabar labas. Viešai dar kartą.
3: Labas viešai tau.
2: Labai, labai ačiū. Mes iš tiesų būsime ne dviese, o trise studijoje ir tas trečias žmogus tarp mūsų sklandys, tai yra tas genijus, į kurio kailį aš tave įsuksiu. O nežinau, kaip tau pasirodys, bet tas žmogus, į kurio kailį aš tave įsuku šiandien, yra Čarlzas Bukovskis.
3: Oho.
2: Tas oho reiškia ką?
3: Nu, įdomi asmenybė.
2: Įdomi, labai įdomi asmenybė, labai, labai spalvinga asmenybė. Aš turėsiu klausimus su atsakymų variantais ir mes bandysim įsijausti ir pagauti, ką tas žmogus galėjo padaryti toj situacijai. Tai galim ir pradėti. Mariau, kaip Bukovskis apibūdino savo vaikystę? Kaip gyvenimą džiunglėse? Kaip siaubo filmą iš didžiosios S? Ar kaip gyvenimą stebuklų šalyje?
3: Norėčiau manyti, kad Bukovskis greičiausiai gyveno džiunglėse.
2: O iš tikrųjų antras variantas.
3: Antras, jau būtų mano irgi antras variantas.
2: Taip, apie vaikystę, kuri kaip siaubo taip. Filmas iš didžiosios S. Čia aš taip išverčiau kaip horror, iš tikrųjų iš didžiosios H raidės, nes iš tiesų jis įsivaizduok pasakoja tokį prisiminimą, nuo 6 iki 11 metų jam būnant, tėvas jį 3 kartus stabiliai per savaitę lupdavo tų skustuvų galandimo diržu, už bet ką, už viską, net už ten nenupjautą žolę. Ir žinai, kas įdomiausia, kad apie tą periodą savo rašytojas poetas Bukovskis sako, tai buvo labai geras literatūrinis trenažas. Kodėl? Nes kai ilgai tave lupa iš širdies, tai tuomet imi sakyti tai, ką iš tikrųjų turi galvoje. Kitaip tariant, tau išmuša visą pretenzingumą. Ir štai vat jis taip, na, aišku, čia labai toks, tokie tikrai skaudai.
3: Yra labai daug tiesos.
2: Bet yra turbūt labai, labai daug tiesos, žodžiu.
3: Muštras, bet koks muštras einantis ilgą laiką. Tu perini tuos visus etapus, psichologinis, ir manau, kad galų gale lieka tiesiog tiesa, žinai. Bet čia, aišku, metodai, tai, na.
2: Nu taip, metodas yra nesuvokiamas ir, aišku, na, laikai tikrai čia, na, tas pokaris toksai, bet, aišku, sunkiai suvokiama, kaip apskritai gali tėvas savo vaikui taip daryti.
3: Nu, žmogaus gyvybė buvo žymiai mažiau verta negu mūsų, sakant, 21 amžiai kol kas.
2: Jo, būtent, žinai, dar tėvas yra, kai sūnus pradėjo rašyti ir norėjo būti rašytoju, stojo į žurnalistiką, literatūrą, jis paskaitęs jo pirmus apsakymus, jos tiesiog demonstratyviai išmetė į lauką ant tos pievos, kurios jis gerai vis nenupjaudavo, žodžiu, ir tada Bukovskis pabėgo iš namų. Tai, žodžiu, tokia jo buvo vaikystė iš tikrųjų siaubinga iš didžiosios S.
3: Bet, matai, jisai tarsi savo ir prieštarauja, žinai, objektyviai žiūrint taip, buvo siaubas. Bet jisai tam siaube liko gyvas ir jis po to, žvelgiant iš perspektyvos, galbūt negalvojo taip, žinai, kad tai siaubas, nes tas siaubas jį formavo.
2: Taip, jisai turėjo kažkaip pervirti tą visą
3: patyrimą. Siaubas yra toksai, kaip čia, vertinimas, bet ne... jeigu jis siaubo praėjo, jam jau tai nebesiaubas, jam tai jau patirtis.
2: Jo, patirtis teisingai ir jis ją tarsi randa joje kažkokį, ar ne kažkokį labai rimtą, nu, tai tą prasmės savo grūdą, ar ne, dėl ko jis sugeba rašyti.
3: Taip, koks tapo.
2: Būtent, bet aišku, tas jo gyvenimas, kaip toliau sužinosime, koks jis buvo ir kokia asmenybė išaugo iš to mušto vaiko, tai čia jau kitas klausimas. Žinai, Mariau, tavęs noriu paklausti, vat įman tą situaciją, o tu esi gavęs diržo gyvenime vaikystėj?
3: Esu gal vieną kartą.
2: Aha.
3: Esu vieną kartą ir man tas kartas labai strigo.
2: Mhm.
3: Bet apie tai, apie ką mes čia kalbam, aš turbūt esu ne tokia forma. Aš gavęs esu labai daug per galvą to muštro. Ypatingai su savo tam tikrais mokytojais, pavadinkim, kurie buvo labai griežti ir tas griežtumas irgi formavo mano pasaulėje žiūra ir pasaulėje jauta. Po to gyvenimo einant tą pasaulėje keitėsi, bet iš tikrųjų bazė liko ta pati vienas iš didžiausių mano įsivaizduojamų, žinai, vidinių priešų yra puikybė. O dėl ko tas atsiranda? Nes tu už tai gaudai per galvą daugiausiai. Bet čia aš kalbu ne apie, žinai, ne apie vaikystę, o jau čia apie pirmos, nu, apie studijų metus gal.
2: Taip, taip, daugiau. Aš taip ir pagalvoju, čia turbūt jau yra
3: čia tos, apie bet kita vertus, tai buvo aktorystės vaikystė, žinai, nes kaip kas atsitinka su žmonėm, kurie pradeda mokytis aktorystės, jei iš naujo mokosi kalbėt, vaikščiot, bendraut. Nes kai žmogus paprastas būna, žinai, iš gatvės ateina, jis normaliai kalba, bendrauja ir paprašyk jau užliptas 30 cm ant scenos ir staiga jis pradės į tą pačią koją, tą pačią ranką, nors gyvenime taip nėra ėjęs.
2: Aha.
3: Ir dėl to, iš tikrųjų, tu mokinies viską iš naujo, tu mokiniesi, kas yra gera, kas yra bloga, kas yra vertinga, kas yra mėšlas. Ir tu rekonstruoji save, besimokymas aktoriniam, tu gimsti iš ten išėjai kitų žmogum.
2: Tu turi omeny, kad žmogus prarandi visą save ir turi...
3: Iš naujo persikurt.
2: Čia ta scenos, nežinau, ar baimė, ar ta atsakomybė, nes į tave
3: atsakomybė,
2: žiūri...
3: bet to, supranti, bent jau mano atveju, tai tie autoritetai, iš kurių aš mokiausi, buvo iki tiek didžiuliai, kad daugelis dalykų buvo nekvestionuojama, žinai, tu tiesiog tau sako ir tu eini, tu tiki ir tu eini.
2: Kas buvo tavo vadovai?
3: Vadovas buvo Vladas Bagdonas, Cezaris Grūžinis, bet dar man didžiulį įtaką padarė Valentinas Masalskis, kuris yra mano kaip ir profesionalios scenos krikštatėvis. Aš su juo suvaidinau pirmosius savo spektaklius jau kaip profesionalus aktorius. Profesionalus, ta prasme, kad gavau atlygį. Nes tai aš dar nebuvau baigęs, pirmas spektaklis buvo, kuriame aš vaidinau už atlygį. Aš buvau trečiam kurse ir vaidinau jo spektaklyje su Giotės Faustu, vaidinau studentą. Nu, save. Tai va, ir tos pamokos, kur aš iš visų savo mokytojų pamokas gaudavau labai skirtingas. Bet Valentino Masalskio atveju, tai jos buvo turbūt pačios savo formą, turbūt pačios tokios griežčiausias, nežinau, kaip pasakyt, mažiausiai paliekančios vietos interpretacijoms.
2: Aš, žinai, klausau ir man taip įdomu, iš tikrųjų, tiesą sakant, žinai, man žmogui iš šalies ir ten nepajutus niekada to, ką aktoriai besimokantys ar dirbantys jaučia, bet net aš žinau tos legendos apie Valentino Masalskio būdą ir bendravimo niuansus sklando.
3: Aš tarkim buvau jau tokiam periode, kai Valentinas Masalskis anot pirmtakų.
2: Aha.
3: jau buvo ramesnėje fazėje. Bet ramesnė fazė man paliko didelį įspūdį.
2: Ir kaip tu vertini dabar, ar čia, na, aš suprantu, griežtai ir visa kita, ar gerai, ar vis dėlto galbūt galvoju dabar iš šito taško, gal
3: aš
2: kitaip reikėjo?
3: Aš vertinu labai paprastai. Mm-hmm. Aš likau gyvas.
2: Okay.
3: Tai reiškia, kad visa tai pavirto mano medžiagą.
2: Mm-hmm.
3: Ir įsidėjo į mano skrinelę, kuri vadinasi mano charakteris.
2: Mm-hmm.
3: Mano esatys, nežinau, mm-hmm. kaip tai pavadin. Aš visada maniau ir manau, kad turėti tokius etapus, kuomet tu turi gūrų, yra labai naudinga. Kas yra nenaudinga, tai tas gūrų, jeigu tas gūrų lieka visam gyvenimui.
2: Kaip tu, Mariau, galvoji, ar dabartiniam jaunimui, kuris ateina į tą kelią, kurį va, tu pradėjai apie pradžią pasakoj, ar yra tokiems mokytojams galimybė tam pačiam bendravimui?
3: Ne.
2: Mhm.
3: Mes pabaigėme su autoriteto klausimu. Mokymės nebeliko autoritetų.
2: Mhm.
3: Bar mes esame epochoj, kur kiekvienas pats žmogus yra pats savo ir tribūna, ir kritikas, ir žiūrovas, ir fanas, ir kas tik nori. Mes taip nuėjome į egocentrizmą kiekvieno atskiro žmogaus, kad dėl to tapom labai susvetimėję ir vieniši.
2: Mhm.
3: Ir mūsų geriausi draugai pasidarė gadžetai.
2: Telefoniukai, taip. Internetas, patarėjai,
3: čatai,
2: taip. Mhm. Žinai, Bukovskis, 13 metų, jam nutiko toks įvykis, kuris turėjo vėliau esminės įtakos jo tolimesniam gyvenimui. Koks buvo tai įvykis? Ar jis perskaitė Hemingvėjaus Senį ir Jūrą ir nutarė tapti rašytoju tuomet? Ar jis pas draugą paragavo alkoholio ir vėliau su juo nebesiskyrė? Ar jis įsidarbino pašte ir vėliau parašė savo pirmą ir vieną garsiausių romanų Paštas? Kuris variantas?
3: Aš manau, jis pats, kaip pasakytų, tai turbūt apie alkoholį.
2: Taip, iš tikrųjų, taip ir buvo ir jis pats būtent. Ir pasakoja tą istoriją, kaip pas vieną savo draugą, Viljamą Boldį Malinaksą, jis beje yra aprašytas kaip Elis Lakrosas, Arklienos kumpie, tam toje knygoje, žodžiu, jis, žinai, visoje kūryboje to labai autobiografiškumo daug ir ta istorija irgi būtent tam pasakoja, kad jis paragavo 13 metų pasitent to kažko įpylė ir jis, žinai, ką pasakė, sako, tai buvo magiška. Ir kodėl man to iki šiol niekas nebuvo pasakęs. Ir vėliau, sako, aš neversimenu, kad nuo to laiko būčiau parašęs nors vieną eilėraštį, būdamas visiškai blaivas. Taip. Tai va tokia ta situacija. Aš žinau, kad tu dabar jau daug metų nevartoji. 7 metai visiškai alkoholio. O kaip tu manai, nu, vat, Bukovskio, vat, taip savo tą pradžią ir tą bendravimą su alkoholiu paaiškina. Kaip tu manai, o kodėl tuomet, kai tu vartoji alkoholį, tau jo reikėjo. Kaip tu savo paaiškini dabar?
3: Todėl, kai suaktyvina, iš pradžių suaktyvina, pato slapina tavo nervų sistemą ir kaip ir bet koks vaiginimas jis sukelia. Ar tai halucinacijas, ar tai vaizdinius, ar tai jis paaštrina tavo poveikį ir visiems, kurie užsiema meninę veiklą arba kažkokią veiklą, tai atrodo kaip labai naudingas dopingas, nu, nes, žinai, žmogus negali rašyti iš tikrųjų apie gyvenimą toks, koks jis yra, nes jis yra, kaip pasakyti, apie gyvenimą gali žmonės skaityti tada, kai jis yra kažkokiam koncentrate. Nes apie gyvenimo knygą parašyti truktų visą gyvenimą ir niekas jūs neskaitytų, nes visiems reikėtų gyventi. O kai tu rašai koncentratą, tu turi visą tai išgyvent pagreitintai arba nu, pastiprintai. Bet tu žmonės atpažįsta archetypus tik tada, kai jie yra hiperbolizuoti, kada jie yra pastiprinti. Ir kad tos dalykus apčiuopt ir sudėti meno kūrinį, tam reikia kažkaip save stimuliuoti. Ir jeigu tu nesugebi to stimuliuoti savim tik tai, žinai, tai tada visą laiką yra pagalbinių medžiagų, kurios, žinai, tau pagreitina procesą.
2: Tu turi meni taip išdirgina, išjautrina
3: išdirgina, tavo išjautrina, taip,
2: pojūčius, kad tu labiau jauti, labiau gali pamatyti ir tada paimti taip. Iš to.
3: Aha. Tik tiek, sakau, kad aš vis tik manau, kad nėra tokio meno, kuris būtų didesnis už gyvenimą.
2: Mhm.
3: todėl man atrodo, kad tos aukos sudėtos ant svaiginimuose yra per didelis, nesvarbu, koks iš to išėjo meno kūrinys.
2: Žinok, aš tą patį, ruošdamasi šitai mūsų

0: mūsų laidai tą pačią mintį, vat identiškai visiškai pagavau, nes tikrai dar šnekėsime ir apie Čarlzą Bukovskį, bet tai, ką jis paliko kaip literatūrinį palikimą, tai, na, iš tikrųjų yra šlovinama ir išsekama ir garbinama ir taip toliau, bet tai, koks jis buvo žmogus kaip asmo ir kokį skausmą į savo sukėlė ir savo aplinkai, tai čia yra, na, irgi neginčiama.
1: Negali dalykų pamatuoti.
0: Taip. Aha.
1: Ar pasaulis būtų sugriuvęs be Bukovskio kūrybos? Nebūtų. O žmonės aplinkui griuvo jį. Ir kaip tu pamatuosi to vieno žmogaus tragediją su pasauliu, kuris nepažino Bukovskio kaip menininko.
0: Taip, toks įdomus tikrai dalykas. O kaip tu dabar jauti, vat blaivus visiškai žmogus, ar ne, Bukovskio nepavyko tos būsenos per gyvenimą prieiti? Ar tau tikrai, vat kaip tu sakai, na, sunkiau nesistimuliuoja tie pojūčiai ir kūrybiškai prasčiau jautiesi, ar jauti tą kažką?
1: Aš žinai, nes perskaičiau Anthony Hopkinso knygą, nes jis pasiruošėsi, mums pavyko vaikį. Anthony Hopkinsas negeria apie 50 metų. Jis vieną mintį man labai užkabinančią parašė. Sako, kai žmonės meta gert, jiem labai dažnai atrodo, kad tai ir yra jų didysis gyvenimo pasiekimas ir kad tai taip jie susitvarko savo gyvenimą. O iš tikrųjų metimas gert tau tik tai atidaro langą, kad tu pradėtum kažką tam savo gyvenime tvarkyti. Tai ta prasme, aš manau, tiek gerimas, tiek negerimas yra pereikšminami plačiąją prasme. Taip, tai yra didžiulė bėda, tai yra liga, bet tai, kad tu ją apsigydai, tai tavęs nepadaro dar vertesnių nieko. Ta prasme, suteikia šansą kažką
0: okay, iš tikrųjų padaryti. Nu, ir ką toliau. aha, taip, labai įdomu.
1: Tai va, o ar taip, aš kaip mačiau gert, ten pirmi kokie 4-5 metai buvo drugni. Nes aš lygiai tą pačią klaidą dariau. Aš maniau, kad va, tai ir yra tai. Aš mačiau gert, aš laimėjau džekpotą, žinai, aš,
0: nu, kažkuria prasme, taip, kažkuria prasme, taip, sveikatą, šeimą,
1: bet aš tos 5 metus nustojau dirbti su savim, su savo aplinkiniais, nes aš ėjau kaip dovana, supranti, aš taip, esu dovana, aš negeriu, žiūrėkit, koks aš geras.
0: Jo, suprantu.
1: Ir tada ateina laikas, kai tu supranti, kad tos problemos nieko nedingo ir jos dar ir įsisenėjo, o įsivaizduok žmonės aplinkui tave, kurie ten ilgus metus meldėsi, kad tu negertum. Ir įsivaizduok jų nusivylimą, kai tu negeri, o niekas nesitaiso aplink. Tu esi kitoks, bet tu nesi geresniuose santykiuose, tu nesi kažkokiam naujos kokybės santykiuose. Ir tas užtruko man suprast. Bet aš dar gyvas. Ir aš kažką, žinai, suprantu. Ir aš kažkur einu į priekį. Nu, tai va, tai aš dabar esu tokiam etape, kai dabar, va, aš jaučiuosi, kad aš gyvas, tikrai. Ir man tas draugumas nuėjęs, man dabar pasaulis, aš vėl išmokau jausti stipriai, taip pat ir skausmą. Ir tu žinai, koks man buvo vienas didžiausių atradimų. Tai žinok, ašgi pirmą kartą gyvenime sugebu jausti skausmą, didžiulį, sunkiai pakeliamą skausmą, būdamas blaivas.
0: Tu turi menį fizinį ar ir fizinį, ir dvasinį?
1: Dvasinį, pirmiausia. Kad ir fizinį, taip.
0: Taip.
1: Tai anksčiaugi, jeigu tau skauda, ką tu darai?
0: Tai nuslopini.
1: O dabar tu stovi toje akistatoje ir tu supranti, kad tu taip stipriai gyvenime nesijautęs, nes tu nieko neslopini, niekuo.
0: Taip.
1: Tai dėl to aš nesutikčiau su teiginiu, žinai, apie tai, kad, nu, va čia, iš tikrųjų ne, iš tikrųjų gyvenimas duoda tau patirti ir pakilimų, ir nuosmukių, o svaigalai tos dalykus iš tikrųjų slopina. Nervų sistemą sudirgina, bet realiai dinamiką pačią to jausmo, arba ta essence, vadinama, ta, žinai, esencija.
0: Taip.
1: Tu to nepatiri, kai tu svaiginėsi.
0: Aha. Nu ir kaip tau tas skausmas blaiviam esant?
1: Nesu gyvenime tokio patyręs, žinai. Ir, žinai, kas gerai, kai tas skausmą tokį jauti, tada visos tavo mentalinės konstrukcijos ten, vis tavo pafilosofavimą, insofūtės ten, žinai, apie vienatvę, apie ten kažkokius didžius dalykus. Jos visas lekia iš šiukšlidėžį iš karto. Prieš tą ro, visiškai gryną, tokį neestetizuotą skausmą, kurį tu jauti.
0: Kaip įdomu. Žinai, kokią reikšmę jaunystėje Čarlzui Bukovskiui turėjo žodis payday. Tiesiog išvertus mokėjimo diena, ar ne? Ar tai buvo pigiausio šokoladuko pavadinimas, kuriuo jis prasimaitindavo kartą per dieną gavęs? Ar tai buvo užrašas ant voko, kurį jis gaudavo iš šalpos bedarbiams organizacijos? Ar taip vadinosi jo pirmasis literatūros žurnaliai spausdintas eilėraštis?
1: Aš manau, kad antras variantas.
0: Tas čekutis, sakai, ar ne? Nežinok, šokoladukas.
1: Šokoladukas.
0: Jo, šokoladukas. Iš tikrųjų, jis jaunystėje savo, na, taip jam sunkiai sekėsi, jis taip sunkiai vertėsi, dirbo visokius darbelius, aišku, ir gėrė, ir nelabai jo kas spausdino ir panašiai. Žodžiu, jis valgė tą vieną 10 centukų kainuojantį šokoladuką ir sako, taip skanu buvo.
1: Tu tai pasakai, aš ir tada ir atsigamina man tie faktai, nes...
0: Na, čia normalu, žinai, visko atsiminti neįmanoma. Jo, ir taip, tas šokoladukas taip ir vadinosi payday, kaip ir va, sako, čia iš tikrųjų va, buvo užmokestis už dieną tas šokoladukas. Ir sako, taip skanu būdavo. Tai žinai, nu va toks tikrai vargas visom prasmėm pradžioj, žinai, nes po to vis dėlto ta karjera, nu, nu maždaug 50 metų įsivažiavo smarkiai ir gražiai. Tai dabar, Mariu, aš galvoju, tavo pirmieji pinigai uždirbti ar iš minktaką koncertavimo buvo? Kaip tu atsimeni?
1: Aš juos nevertinu kaip savo uždirbtus pinigus minktakę, nes aš gyvenau su tėvais, gaudomės ten tas kapeikas po 50 litų už koncertą, nesvarbu, kiekvienam tam stadione susirinko žmonių. Nes tiesiog... mes buvom pagamintas produktas, mes gi nieko iš savęs neatnešėm, mes perėm atrankas ir buvom tie veidai, kurie ten, žinai, tą darė, nei mes dainas kūrėm, nei mes ten viskas su mis dirbo, visas ten komandos, žinai. Mes...
0: Pusi, kas čia jūs gamino, aš priminsiu,
1: pop centras,
0: ar ne, nes gal kas ir neatsimena, kad buvo tokia grupė, kurioje ir išgarsėjo Marius Jampolskis, minktakai labai populiarios dainos stadionai, kaip ir
1: ne, minktaka buvo populiari dar iki dainų.
0: Dar iki dainų, ar ne?
1: Jo, apie mūsų jau rengė reportažus, kaip mes baseinė maudomės, dar niekas ne vienos dienos, dar ne vienos dienos nebuvo.
0: Nu tai vadyba, oho.
1: Tai taip, tai čia ir buvo. Minktaka buvo pirma grupė Lietuvoje surinkta prodiuserinės įmonės, kaip, nu, žinai, kaip produktas, ne kaip, nes iki tol Lietuvoje grupės visos buvo...
0: Pačios susikūrė
1: savo kūrybą, nu, o mes buvom tokie grinai. Mumgi muziką kūrė Raigardas Tautkus, jam tuo metu buvo 14 metų. Jis jau buvo toks pažengęs ten ir darė tą muziką. Mika Suraučius dirbo su mūsų vokalais, visiems keturiais balsais klikavo.
0: Legenda.
1: Ten po to stilistai, ten po to, kas kirpo mus ten šukos
0: ir
1: darė.
0: Žinai, aš pažiūrėjau dabar ką tik kažkokį labai labai seną įrašą, kur jūs dainuojat ir šokat. Žinai, tie šokiai judesiukai net dabar kai kas visai panašiai ant scenos.
1: Tinagi mūsų grupai buvo.
0: Tina Dance, kuri, va, prašau.
1: Kristina Navickaitė, taip, pradžiajos irgi.
0: Va, žodžiu, kaip įdomu, o kaip tu atsimeni, kaip tu patekai į tą atranką, į jį čia tau...
1: Atėjau, padainavau gamą.
0: Bet tu pats radai konkursą, ar...
1: Ne, tai aš gyvenau Kaune, tai pop centras, mano tėvas, visų muzikantas, ten truputį...
0: Ai, per tėtį.
1: Ne, ten jų ten nepažinojo, tų pop centro žmonių, bet tiesiog aš... Buvo kažkas buvo populiarus tie vestuvių ansamblių suvažiavimai tokie.
0: Ir aš, na, rimtai tokie buvo?
1: Šeidavau, jo. Šeidavau, muzikantai grodavo halę pilną.
0: Konkursas, vestuvių.
1: Ne, konkursas, festivalis. Ant toks, tai,
0: festivalis geras, norėčiau pamatyti.
1: Ir aš ten 8 metų išėjęs su smuiku ten kažką į čia.
0: Su tėčio to vestuvių ansamblių.
1: Jo. Ir o aš kaip buvau 8, atrodžiau kaip ant 4. Ūgio. Ir mane ten Kauno dienoje parašė mažasis wunderkindas Marius Jampolskis, aš smuiku 5 natas galėjau išgruoti. Va, bet, nu, aš buvau artistikas, nu, tai aš man nusintė, laikraščiai buvo skelbimas, atranka, aš atėjau tą atranką, padainavau vieną kartą gamą, man tada Alvydas Tautkus sako, fa, nešvariai buvo, tada aš perdainavau fa, sako, gerai, tinki.
0: Ir tada prasidėjo tas darbas, tos jų repeticijos mokymai, ar ne?
1: Jo, repeticijos, sakyt, aš tada, jo, po mokyklos įstojau mokytis į eksporto inžineriją KTU, ir čia buvo toks side job buvo mano menktakas.
0: Aha, aha, o tai pasimokyto į inžineriją?

0: į tą aktorinį, žinai, taip apsirengęs ir taip save pateikęs, nieks nesuprato, kad aš išminta.
1: Nes aš tą turėjo būti...
0: Iki pat paskutinio, tai, kad aš buvau štai grupėj, paaiškėjo, gal kai aš buvau trečiam kursi.
1: Aš manau, kad tai turėjo tikrai tu teisingai daryk atslėpiai, nes turbūt Vladas Bagdonas pamatęs ten nuo scenos tą diskotekų šokėjuką, būtų sakęs...
0: Ir aš jam nedaviau laiko ten, kad, žinai, jie mane atpažintų, nes, žinai, atėjau kaip labą dieną, aš toks ir toks, man prašau duoti, dabar aš dabar tą padarysiu, dabar aš na padarysiu.
1: Užkalbėjai.
0: Gerai, sako, žiūrėk, viskas, už laisvas.
1: Tai rimtai, bet aš įsivaizduo, kokią baimę tau turėjo būti, tas disonansas tam tikras.
0: Ne, nebuvo baimės.
1: Nebuvo baimės.
0: Buvo išgyvenimo režimas, buvo
1: aha.
0: Bėg arba muškis.
1: Mm-hmm.
0: Aš ėjau muštis. Aš ėjau galvo per sieną.
1: Mm-hmm.
0: Man buvo gyvybės mirtis klausimas įstotina. Tai buvo užsisvarbinę savo.
1: Nu, bet tau pavyko iš pirmo karto, ar ne?
0: Būtent todėl ir pavyko.
1: Nes tau buvo taip.
0: Nes man nebuvo, ne.
1: Mhm.
0: Jau ten tokio makim, kad negalėjo manęs nepriimti.
1: O tai kaip tau buvo, tau tiek buvo neteisinga tai, ką darėjai su minktaku ant scenos ir dėl to,
0: ne,
1: kad
0: ne,
1: norėjai?
0: Ne, tiesiog aš perėjau kitą dažnį ir aš tiesiog, man tas teatras, kur aš beveik, žinai, nedaug ir buvau matęs,
1: aha,
0: kaip profesionalus teatras, bet aš jį pajutau, mhm, savyje ir pajutau tose žmonėse, žinai. Ir man tai kaip buvo durys į pasaulį, kurio aš, nu, kuris mane taip masino, kad man atrodo, kad ten, tik ten reikia eit. Man tiesiog aptemo viskas aplinkui, liko tik tai viena rakto skylutė, pro kurią reikėjo pralysti.
1: To, bet toks kaip žaibas, aš suprantu, ar ne? Taip.
0: Tai 5 dienų reikalas.
1: Ir kas tau, vat, iš...
0: Pamačiau skelbimą ir po to 5 dienas ruošiausi, nes buvo 5 dienas iki stojimųjų.
1: Aha, aha.
0: Ir tai buvo intensyviausias turbūt laikas mano, intensyviausias 5 dienas mano gyvenime turbūt.
1: Mhm, mhm. Geras. Nu, matai, pradėjom nuo honorarų, iš kur galėjo tai būti, žodžiu, nieko tu ten neuždirbai per daug, bet aš tai supratai.
0: Tetre, jo, ir po to tetre mes tas vienuolyno principų, žinai, buvo, mums pinigai buvo nesvarbu.
1: Taip, taip, taip.
0: Mhm. Mes, žinai, jam keis pasaulį.
1: Mhm,
0: mhm. Ir pagyvenom, ir aš esu ir tokiu pusbadžiu beveik. Ir...
1: Besimokant, ar ne?
0: Jau baigus. Ir darbo neturint.
1: Tai žodžiu, jūs baigėt, aišku, į teatrus...
0: Tas buvo pirmas kursas, kuris buvo surinktas niekam.
1: Pirmas kursas, kuris niekam. Kuris besintimo, ne, bet besintimo, teatro, ja. Taip. Ir ką, kaip jūs...
0: Mus bedarbiais vadino.
1: Mhm. Tai ką darėjai?
0: Nu, ką aš dariau? Baigiau. Įstojau magistratūrą. Ką dar pavadint? Po to magistratūrą baigiau. Vis tiek nieko. Ir tada aš laukiau, tėvas siūlė pasidarbinti firmoje Kaune, ledus išvežiuot, aš pasidirbdavau vasarom, kad užsidirbti, mm-hmm, biškai. Ir tada aš atsisakiau, aš sakau, man nieko iš ties nereikia. Ir aš iškėliau vėliavą ir būsiu alkanas menininkas. Ir buvau.
1: Mm-hmm.
0: Einu lauką cigarečių prašyti, nes tada, kai parūkai mažiau valgyt nori, nu toks buvo laikotarpis. O po to radau skelbimą, kad siūlomas darbas aktoriui šitam kaip jisai Užupio teatre. Neprofesionalus teatras. Ir aš ten atėjau, aišku, ten su savo visus aktoriniais mokymosi bagažais,
1: mhm,
0: ir pradėjau tvarką daryti. Pirmas mano darbas buvo. O po to buvo Lėlės teatras, bet jau čia per Masalskį, nes Masalskis, aš parašiau laišką Masalskui tada ir trečiam kurse ir pakvietė mane repeticijas. Tada, žodžiu, ir per Masalskį buvo Irmantas Jankaitis, aktorius ten irgi vaidino tam spektaklį. Ir jisai dirbo Lėlės teatre ir ten atsirado vieta, mane ten rūdino, tai aš metus padirbu Lėlės teatre. Tai buvo didžiulis man dalykas, nes aš pirmą kartą turėjau savo grimerinę, turėjau savo staliuką. Mm-hmm. Žinai, tai buvo didžiulis įvykis ir tas teatras, žinai, Vilniaus senamestį.
1: Mm-hmm.
0: Ir koks patogus darbas. Tu, žinai, 12 valandą atvedini spektaklį ir tu laisvas diena dar, senamestis, bohema.
1: Aha, ir jau nebereikia tą vieną šokoladuką, kaip taip, sakant, graužti su cigaretė.
0: Jau tada gauni talgelį, nedidelį talgelį, bet taip. Žinai, esi jaunas, dar esi be šeimos, be mhm, paskolų, ką ten
1: kiek
0: ten te reikia, jau, žinai.
1: Mhm.
0: Bet aš sakau, teatras, žinai, yra jaunų reikalas, nes, nu, nes tu gali, tu tikrai gali būti, kaip čia, pavadinkim, nu,

0: patriot, tu gali būti idėjinis.
1: Taip, taip.
0: Kol nereikia mokesčių mokėti, supranti.
1: Jo, žinai, pirmoji Bukovskio žmona buvo Barbara Frai. Kaip jie tapo šeima, klausimas. Ar ji padėjo jam pabėgti nuo tėvo ir jie susitokė, kad galėtų gauti tam tikras išmokas? Ar ji buvo žurnalo redaktorė ir spausdino jo eilėraščius ir kartą laiške parašė, kad jos niekas neves, nes jinai turi tokį negalę, o jis sakė, aš vesiu. Ar ji buvo turtingų tėvų dukra ir Bukovskis ją susiviliojo ir ją suviliojo dėl pinigų?
0: Na, aš rinkčiau antrą variantą.
1: Taip. Taip, iš tikrųjų, ji buvo žurnalo redaktorė, tikrai turtingų tėvų dukra, dėl to galėjo sauliaisti va poezijos mylėtojai ir pati rašė žodžiai ir spausdino jo eilėrašius. Ir jie susirašinėjo, matytas bendravimas laiškais vyko ir ji pasiskundė, nes tikrai turėjo negalę, tokio tarsi be kaklo buvo slankstelio, žodžiu, kažkaip tikrai nelaimingai žmogaus sveikata susiklosti. Ir sako, tai aš vesiu. Ir jis iš tikrųjų vedė praktiškai nematęs jos. Ir jie turėjo va dvejus metus tokią santuką, gan audringą, va tiek jinai truko. Žodžiu. Ir jo tos meilės apskritai labai, labai įdomės ir intensyvės. Janet Kunel Baker tokia buvo dar kita, vadinama, didžiausia jo gyvenimo meilė. 10 metų vyresnė alkoholikė, su kuria jisai susipažino kažkuriam bare, visiškai žlugusi vargšė siela, bet didžioji to meilė jo, kuri nuo alkoholio ir numirė. Žodžiu, vėliau, aišku, jis ir dar kitus santykius turėjo antroji jo žmona su juo iki pat gyvenimo pabaigos išbuvo tokia tyra siela vadinama. Tai žodžiu, va toks tikrai audringas tas gyvenimas ir nu, tikrai tokie santykiai ne švelnus romantiški, o labai švelniai tariant audringi.
0: Bet žinai, švelnių romantiškų santykių iš vis nebūna gyvenime. Mes tik tai sukoncentruojam kaip į idealų paveikslėlį kažkokį, kurio niekas nepasiekia. Ir dar didžiausia bėda yra, kad mes patikim to paveikslėlį ir pagalvojam, kad taip ir turi būti. Ir dėl to kankinuojas visą gyvenimą vien ne todėl, ne tam, kad... Nu kaip, kokia yra prasmė? Nu tu sieki to, kas neįmanoma.
1: Taip, taip, taip.
0: Tai ir tu praleidi progą pasidžiaugti to, kas įmanoma.
1: Žinok, va, būtent dabar su Marium Jampolskiu šnekam, o praeitą savaitę šnekėjom su Valentinu Novopolskiu. Ir tą pačią temą užkabinam tą romantizmą, tą iš pasakų išmoktą gyvenimą, kuris sugadina mums daug labai dalykų.
0: Taip, sukelia lūkesčius nesveikus ir mes kaip diabetikai, kai būnam
1: taip,
0: daug cukraus gavę.
1: Taip, o pasirodo. Tai va, tai žodžiu, va, iš tikrųjų, o jisai, žodžiu, ten to cukraus mažai matė daug ką viską aštriau. Žinai, ir aš dabar galvoju, va dabar jūs su Renata turit gražią šeimą, ar ne, bet jaunystėje aš skaičiau gerai ir žinomės, nu, tu toks labai emocionalus ir aistringas žmogus buvai, tau tos meilės aistringos taip reikėjo ir taip yra, naip žodžiu. Tai kaip tu manai, ar tavo asmenybės, dabar žvelgiant atgal, ar tavo asmenybės tipas toksai įsimylintis, toksai ieškantis tos romantikos, vat nežinau, tų jausmų, ar tiesiog tu ieškoji žmogaus tinkamo? Kaip tau atrodo dabar?
0: Aš visada... Mano pati konstitucija ir jos pagrindinis demo yra jautrumas. Moterise aš visada ieškojau ramybės.
1: Ramybės, ar ne?
0: To, ko neturiu.
1: Ne tu kažkokio aistrų, jausmų, ekspresyvių tokių, nežinau, o ramybės, ar ne?
0: Ne, tai tas visas eidavo kartu, bet pagrindinis tikslas būdavo ramybė, nes aš visą laiką buvau... Dėktukas, aš buvau kaip ir dabar esu, aš kaip kometa, kurias, jeigu neužgesins kas nors, tai jinai ir... Ir, žinai, tai nėra nei gerai, nei blogai, čia yra tiesiog tokia mano ta natūra, kur aš visą laiką norėjau daryti poveikį pasauliui. Visą laiką norėjau, kad tas pasaulis, žinai, manim žavėtųsi. Tu pačiu aš labai buvau, nu, analitiškas visą laiką ir dėl to vis laik mano čia veiksmai nespėdavo paskui mano mintis. Dėl to aš išsikeldavau idėjas, tiek kas liečia moteris, tiek kas liečia gyvenimą, žinai, ir įsivaizduodavau, kad aš tose idėjose gyvenu, žinai, o po to ateidavau realybę ir pamatydavau, kad tas netitikimas yra, nu, didžiulis, tas gepas tarp to, kaip koks aš noriu būti ir tarp to, koks aš esu iš tikrųjų. Tai va, o moteris jo buvo vis laik svarbios mano gyvenime.
1: Bet tu taip apie save sakai dabar, kalbėdamas apie šitą klausimą, mes kai šnekam, tu vis savęs ieškodavai tuose santykiuose vis kažkokio, kokį tu įsivaizduoji save, čia tu apie tai kalbi?
0: aš žinai, turbūt, jo, aš kažkaip įsivaizduodavau, kad aš per moterį išsipildysiu pats.
1: Aha.
0: Bet tuo pačiu man būdavo vis laik svarbu tas, žinai, Don Quixoto, tas padaryti iš moters karalienę. Bet čia vėl idėja, o ta idėja reikalavo veiksmų, o tie veiksmai netėjo, žinai. Ir kas iš to, aš tai deklaruoju, o toks nesu, žinai. Dabar tik praeidu vytis. Ir dėjas darau kuklesnės, kad tie veiksmai spėtų, žinai, paskui.
1: Aha.
0: Tai gyvenimas, žinai, yra procesas. Mes niekad neateisim kažkur, mes tiesiog eisim.
1: Žinai, Mariau, kartą, kai žurnalistai jo namuose filmavo reportažą apie jį, kalbino jį, jie atsisėdė, aš mačiau tą reportažą, sėdi Bukovskis ant sofos su savo ten antrąją žmona, jaunąją žmoną, ir tikrai tokia, jinai, beje, sveikos gyvensenos tokia propaguotoja buvo, žodžiu, nu, visiškai priešingybė jo visam tam, ką jis iki šiol yra išgyvenęs. Ir tokie jų santykiai gan tokie aštrus, ir staiga, žodžiu, ką jisai ima ir padaro prieš kamerą, befilmuojant reportažą. Ar jis užsipuola ją ir nuspiria nuo sofos su kojomis, nuspardo, kaip sakant, ar jis ima aistringai ją bučiuoti prieš kamerą ir žurnalistai nebežino, kaip čia elgtis, ar jis praneša, kad išeina pas kitą moterį, kurią myli prieš kameras, vat jai.
0: Visi gana beprotiški variantai.
1: Taip.
0: Pasirinksiu patį beprotiškiausią. Gal jis ją sumušė?
1: Žinok, taip. Taip, jis taiga iškelia tokią pavydo sceną ir pradeda ją tiesiog stumti, tada spirti, spardyti su kojom, jinai dar bando jokauti, kad a, mes čia, a, čia taip, čia pas mus kažką, ir jisai tu, ir ją ten, ir vėliau vyksta už kamerų irgi grumtynės tokios, žodžiu, ir tikrai, va tokia situacija tikrai labai nejauki, kuri, kaip suprantam, pateko po toj reportažai, viskas buvo palikta, nes net operatorius vėliau klausęs paties Bukovskio ir žurnalistas sako, tai čia iškirp, palikti, sako, ne, tai čia geriausia vieta, ką jūs čia iškirpsit, žodžiu, jisai taip reagavo.
0: Šaumenas buvo.
1: Jo, bet žinai, ką aš norėjau tavęs paklausti, čia turbūt gal tavęs, vat, kaip režisieriaus labiau klausčiau. Man teko skaityti, kad galbūt šita va scena, nes nei gan...
0: Kaip tu režisuot?
1: Jo, kad galbūt tai yra jo įvaizdžio palaikymas, nes jis nuolat save pateikinėjo ir labai aršiai, kaip tokį padugninį, kaip tokį, žodžiu, atskalūną. Kaip tu manai, ar čia, nors žmona tikrai po to yra prisipažinus, kad jautėsi pažeminta, kad tikrai...
0: Tai gali būti ir vienas, ir kitas.
1: Aha, kaip tu vertintum, vat, tas žmogaus toks...
0: Žmonės tokie padarai, jie viską gali.
1: Aha.
0: Jie viską gali. Bet kas gali pavirsti gražuliu už Lietuvą vyrą. Tam tikros aplinkybės.
1: Aišku, jisai tikrai nebuvo blaivas, nes nežinia iš viso, kada jis be buvo blaivas, kaip tu manai, galbūt ir šitas dalykas iškelia tą agresiją net ir mylimam žmogui, kuris tavim nuolat rūpinasi, net ir va tokio
0: ne,
1: būdu.
0: Ne, taip, be jokios abejonės, žinai, jeigu tai yra pastovus tas dirgiklis, kuris pastovė, tai taip, tai tavo ribos tiesiog išplaukia ir jis pasidaro, tavo riba pasidaro ten, kur pas kitus jau ten toli už tos ribos. Ir dėl to jam visiškai natūraliai gali atrodyti, kad iš šitose savo ribose viską puikiai daro. Tai iš tą prasme logiką pačią suprantu. Daug čia yra visko, čia viską, kas žmonėm nesvetima, viskas pas jį, manau, buvo ir puikybė, ir nerimas, ir nepilnavertiškumas, ir kas tik nori, viskas viename. Mes visi esam savo traumų ir kompleksų mišiniai. Žmonės tai vadina charakteriu.
1: Žinai, dar įdomus, aišku, šis kampas to žmonos, nes nepaisant va tokio baisaus pažeminimo, na, iš tikrųjų, kai jis tas pažeminimas, tokie pažeminimai nuolatiniai būdavo, bet jis vis tiek iki pat mirties ir slaugė ir rūpinosi juo.
0: Aukos sindromas elementarusis.
1: Aha.
0: Bet čia, žinai, mes visi traumuoti ir mes visi maitinam vieni kitų traumas. Po to tik stebimės, kai kiti tai daro, o nepastebim, kaip patys tai daro. Tik tai kita forma.
1: Jo. O kaip tu galvoji, vat, Renata, tavo žmona, ar tau be jos būtų pavykę, na, išsikapstyti iš to gėrimo, ar ne?
0: Ne.
1: Kaip tu, nebūtų. Čia jos vaidmuo tavo manimo yra...
0: Jos vaidmuo buvo esminis. Ir... Jo, tai yra didžiausia dovana, kokią esu gavęs iš bet ko gyvenime.
1: Mm.
0: Ir dar gaunu, nes vis dar su manim.
1: Taip. O žinai, jeigu tu galėtum duoti patarimą žmogui, kuris, na, vat irgi kankinas ir galų tą priklausomybę, tarkim, turi, ką tam žmogui reikėtų, ką jis norėtų išgirsti, kad jam iš tikrųjų padėtų, va, kaip tau, kad Renata padėjo. Kaip reikia elgtis?
0: Reikia elgtis taip, kaip daugelis nesielgtų.
1: Va. Mhm.
0: Reikia nemeluoti ir reikia nepadėti.
1: Nemeluoti tam žmogui, kad viskas bus gerai, kad...
0: Reikia nepadėti.
1: Nepadėti.
0: Mhm. Nes bet kokia pagalba,
1: aha,
0: bet koks, kaip tai pavadinkim, pridengimas,
1: mm-hmm.
0: veikia kaip validacija gerimą alkoholiko galvoje. Jeigu tu paskambini mano darbovietį, pasakai, vyras susirgo, tai vyru yra ženklas, viskas ok, aš galiu toliau gerti. Jeigu reikia išeiti, išeik iš namų. Jeigu reikia įsiskirti, įsiskirk. Tu turi pamatyti, pajusti ir gauti visas pasekmes.
1: Mm.
0: Tik tada yra šansas, kad tu mirties arba didžiulio praradimo akivaizdoje apsigręši. Kitų nėra būdų.
1: Tai žodžiu, kaip suprantu, tas žmogus, jisai tik ir gaudo, kad gal nieko, gal viskas gerai, gal praeis, gal kažkaip ir va tie tokie palaikymai neva artimo.
0: Palaikymai
1: žmogus.
0: Yra jam žalia šviesa toliau daryti tai, ką jis daro.
1: Okay.
0: Mm. Nes čia taip veikia smegenis,
1: mm-hmm.
0: pažeistos alkoholio. Priežastinis pasiekmės ryšys jis būna kitoks.
1: Žinai, labai ačiū tau. Aš, žinai, pirmą kartą turbūt girdžiu tokį, nu, labai, žinai, visi ten tų patarimų ir ieško ir duoda juos ir panašiai, bet pirmą kartą girdžiu tokį, nu, labai aišku paaiškinimą, kaip reikėtų daryti ir kaip veikia ir kas neveikia.
0: Bet tai supranti, kad tai tas paaiškinimas, jis nepadaro lengvesnio
1: taip.
0: To poilgio, nes visi artimų žmonių instinktai liepia elgtis priešingai.
1: Taip, nes nu tugi savo žmogų bandai gelbėti.
0: Tai žodžiu. Tu turi jį paleist tam, kad jis galbūt sugrįžtų.
1: Mhm. Ko gyvenime, kaip sakė jo žmona antroji, Čarlzas Bukovskis nekentė labiausiai? Blaivininkų, politikų ar pelių komikio?
0: Pelių komikio.
1: Taip, iš tikrųjų pelių komikio, nes žmona yra atpasakojus jo įniršį, kalbant ar matant tą personažą, sako, ką tas trijų pirštų turėtojas, kvailas, netalentingas ir kuris nieko nereiškia, absurdiška kažkokia fantazija net nėra įdomi ir jokia nekūrybinga ir panašiai, žodžiu. Tai jis labai barės, iš tikrųjų, sakė Peliukas Mikis, jis sielos neturi, žodžiu, jis netikantą tam personažui jautė labai didžiulę, žodžiu. Tuo tarpu, aišku, nekentė ir žmonių apskritai, sakė, no. Aš žmonių tikrai apie juos rašau, žmogus ir žmonija mano yra, na,
0: medžiaga,
1: taip teisingai, bet sako, kuo toliau nuo manęs, to geriau, 2 mylios labai gerai, 2000 mylių iš viso nuostabiai, žodžiu, tai ko nekenčia Marius Jampolskis?
0: Aš nekenčiu, nu kaip nekenčiu, sunkiausiai pakeliu nežinomybę.
1: Mhm.
0: Sunkiausiai pakeliu dviveidiškumą. Nekenčiu. Na, dviveidiškumas turbūt tas žodis. Nes man atrodo, kad gyvenimas dabar atrodo, kad gyvenimas per trumpas, kad gudrautumėme.
1: Mhm.
0: Bet tai, kas iš to vėl pasakiau, žinai, o bus gyvenime situacija ir tą patį padarysiu.
1: Paskutinį klausimą tokį turiu. Kas parašyta ant Bukovskio antkapio? Pabandykim iš variantų, prisiminsi gal. Iš karto Marius sakys į viršų. Don't try, nesistenk, go away, eik šalin, ar hang on, laikykis.
0: Nu, arba pirmas, arba antras. Bet rinkčiaus gal aš don't try.
1: Taip. Taip, ir čia, žinai, labai įdomus iš tikrųjų, nes atrodo, don't try, ta prasme, net nesisteng, galbūt skamba taip, ta prasme, viskas beviltiška ir nereikalinga, bet iš tiesų reikšmė visai ne ta, nes jis paaiškino, kodėl jis savo tą don't try ir ką jis po to pasakymu turi omeny. Jisai sako, kad tiesiog reikia... Jo paklausė, o kaip tavo kūryba klostosi, kaip iš kur tu kuri? Sako, tiesiog reikia nesistengti. Ja. Nereikia stengtis nei dėl kadilakų, nei dėl kūrybos, nei dėl nemirtingumo. Tiesiog laukti, jeigu neveikia, dar laukti.
0: Taip.
1: Ir tada kažkas atsitiks.
0: Taip, taip, taip.
1: Jo va tokia filosofija buvo.
0: Jo, girdėjau šitą.
1: Aha, tikrai toks, žinai, sakyčiau...
0: Yra tame tiesos, nes ko labai nemėgsta menas, tai pastangos. Nes meno vartotojai... Jisai gali viską matyti, jis negali matyti pastangos. Jeigu jis mato pastangą, jis nustoja matyti, ką tu ten norėjai pasakyti.
1: Taip, taip, labai pritariu, nes ir vaidyboj tai,
0: taip,
1: ir
0: vaidyboj,
1: visur, ir literatūroje, ir tas persistengitas, kaip taip, yra toks žodis fainas visai. Tai jis matyti, jo, tai ir turėjo omenyje, jo, ir sako, bet žinai, tas vat, mene iš tikrųjų labai puikiai suskamba ir labai aiškiai supranti, ką norėtų pasakyti, nesistenka, ar ne, bet gyvenime tai... Nu, tas, jeigu...
0: Žinau, gyvenime tas pats galioja, man.
1: Sakai, galioja, nesgi dabar
0: nes visi daryk. Mes maišom pastangas su, kaip čia...
1: Neveiksnu.
0: Su kryptim.
1: Aha, ok.
0: Kai yra kryptis, tau nereik pastangų. Jeigu tu žinai, ko tu nori, ką tu sieki, tu tiesiog natūraliai elgiesi taip, kad eiti tą kryptim. O kai tu stengiasi, tu priešinėsi prieš save, nu, gaunasi.
1: Aha, aha.
0: Tu kovoji su savim, vietoj to, ką darytum, tą, ką reikia daryti.
1: Ir prarandi lengvumą.
0: Ir prarandi lengvumą, tu pradėti.
1: Taip, taip.
0: Pasidarai kažkoks, nu, Sizifo kažkoks atitikmo, nu, žinai, tu ten...
1: Muši galvai sieną, ne ten, kur tau reikia.
0: Nu,
1: taip, taip, taip, taip.
0: Žmonės laik vertina krypti, nu, kaip tą trajektoriją. Žinai, jie jaučia trajektoriją ir jie seka tą trajektoriją.
1: Taip. Žinai, tiesiog... Tobulai, gražiai atrodytų tokius prieštaringus dalykus, tau pavyksta suvesti į labai aišku vieną kitą žodį. Labai, labai ačiū, Mariau. Nu, galiu tavęs paklausti, kas galėtų būti užrašyta ant tavo antkapio, kaip tau atrodo, ką norėtum? Suprantu, toks klausimas, žinai.
0: Čia klausimas mano puikybėj, matai.
1: Nu, bet žinai, jeigu...
0: Nesąmonės. Jis daug mylėjo ir jam patiko.
1: O! Bet tai gerai, fainai. Jis daug mylėjo ir jam patiko. Tai ačiū tau labai.
0: Ačiū tau.
1: Tavo Renatai linkėjimai didžiausi.
0: Būtinai.
1: Sėkmės jūsų šeiminai. Tavo kūrybos lauksim. Pasimatysim visur, ar ne?
0: Kaip visada. Kažkur eterį.
1: Kažkur eterį. Taip, kažkur, kur matosi ir girdisi. Ačiū, Mariau, labai. Mūsų pokalbį, kaip visuomet, rasite radiotekoje, nesutrumpinta mediotekoje. Taip pat atsisveikinu iki kito ketvirtadienio. LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: 10 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Sostinės policija praneša, kad Vilniuje viešoje vietoje pavakare buvo nušautas vyras. Incidentas įvyko Savanorių prospekte kilus konfliktui. Įvykio vietoje dirbo gausios pareigūnų pajėgos. Policija praneša, kad sulaikytas legalų ginklą panaudojęs įtariamasis. Tiriamos įvykio aplinkybės. Vilniaus policijos atstovė Julija Samorokovskaja.
2: Pirminiais duomenimis Vilniuje viešoje vietoje Savanorių prospekte kilus konfliktui tarp asmenų, vienas vyras buvo mirtinai sužalotas ir šiuo metu žinoma yra, kad vyras miręs 81 gimimo, taip pat įvykio vietoje buvo sulaikytas ir įtariamasis 73 gimimo vyras. Šiuo metu įvykio vietoje dirba gausios policijos pajėgos, patyrę kriminalistai ir pareigūnai aiškinasi šio įvykio aplinkybės. Konflikto metu buvo panaudotas šaunamasis ginklas. Pirminiais duomenimis atvykus GMP brigadai medikai konstatavo įvykio vietoje mirties faktą.
1: Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato komunikacijos poskyrio vedėja Julija Samorokovskaja. Naujausiais elektros skirstimo operatoriaus duomenimis dėl stipraus vėjo šiuo metu su elektros tiekimo sutrikimai susiduria kiek daugiau nei 2000 klientų visoje šalyje. Ugnegesi gelbėtojai dėl vėjo sukeltų padarinių gavo daugiau nei 20 iškvietimų. Važiavo šalinti ant kelių, automobilių ar elektros tinklų užvirtusių medžių. Daugiausiai iškvietimų sulaukta iš Klaipėdos apskrities. Uoste ribota laivyba. Baltijos jūros bangos užliejo Palangos paplūdimį. Vanduo apsėmė kopų prieigas. Tuo metu Litgrid skelbė, kad dėl stipraus vėjo užfiksuotas vėjo elektrinių gamybos rekordas. Daugiau apie orus žinių pabaigoje. Susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė teigia, kad traukinių ir autobusų kelionėms laikinai taikomos nuolaidos valstybei iš viso kainuos maždaug 6 milijonus eurų. Siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas, nuo šiandien įsigalioja 50% lengvata kelionėms vietiniais traukiniais. Tokios kainos galios iki metų pabaigos. Nuo lapkričio pirmosios iki gruodžio pabaigos 50% nuolaidą planuojama taikyti ir kelionėms tarp miestiniais autobusais. Pasak viceministrės, dėl autobusų reikės keisti įstatymą.
3: Nuolaida bilietų kainų mažinimui traukiniais yra žymiai greičiau manoma įgyvendinti, kadangi nereikia keisti teisinės bazės ir esamas reguliavimas yra jau pritaikytas. Turim vieną vežėją, tuo tarpu tolimasis tarpmiestinis susisiekimas yra komercinė veikla, veikia 29 vežėjai. Tokio mechanizmo dėl pačios ir nuolaidos taikymo ir kaip kompensuoti tada tas negautas pajamas, tokio mechanizmo nėra, dėl to esam parengę įstatymo pakeitimus.
1: Susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. Vilniaus apygardos teismas surengė pirmąjį posėdį byloje, kurioje 6 asmenys kaltinami rengėsi nužudyti visuomenininką Valdą Bartkevičių ir Lietuvoje gyvenantį Baškirų nacionalinio judėjimo lyderį Ruslaną Gabasovą. Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas po to, kai 2025 metų pradžioje į pareigūnus kreipėsi Lietuvoje gyvenantis Gabasovas savo automobilyje radęs sekimo įrenginį. Prokuroras Darius Šneideris sako, kad dalis kaltinamųjų žmogžudystės planavusios teroristinės grupės byloje pripažįsta kaltę.
4: Čia asmenys rengėsi Lietuvoje padaryti teroro aktą, nužudyti 2 asmenys, taip pat jie įtariami ir teroristinės veiklos finansavimo, verbavimo teroristiniai veiklai, neteisėto rinkimo apie asmenų privatų gyvenimą. Šių kaltinamųjų pozicija yra labai įvairi, kai kurie atsisako duoti parodymus, kai kurie iš dalies, kai kurie pilnai prisipažįsta. Sunkiausia nusikalstama veika yra teroro akto atlikimas, kurio metu yra nužudomas mažiausiai vienas asmuo. Įstatymas numato laisvės atėmimą iki 20 metų arba iki gyvos galvos.
1: Prokuroras Darius Šneideris. Per šio ryto Rusijos smūgį Zaporižiai vienas žmogus žuvo, sužeistųjų skaičius išaugo iki 23, tarp jų ir vienas vaikas. Apie tai praneša Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba. Jos teigimu per smūgį sužeistas ir policijos pareigūnas. Tuo metu į Majamį atvyko Ukrainos derybininkai, kurie su Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniais aptars naujus planus, kaip užbaigti karą. Amerikos valstybės sekretorius vakar įspėjo, kad karas yra aklavietėje ir padėtis pasikeis arba derybomis, arba tolesne eskalacija. Savo ruoštų Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad aklavietės nėra, o Rusija derėtųsi, jei jungtinės valstijos ją stipriau spaustų. Buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius teigiamai vertina faktą, kad pokalbiai dėl taikos apskritai atsinaujino. Tačiau, pasak jo, Rusija siekia stipresnės pozicijos derybose, kad galėtų tartis dėl Ukrainos kapitulacijos, ne dėl taikos.
0: Tartis tai yra tų prošvaiščių, bet susitart nematau prošvaiščių, nes tikslai skirtingi. Jeigu jie pasakė, kad jie net ir derybų metu nestabdys karo veiksmų, jų tikslas dabar yra koks? Jeigu, darykim prielaidą, be taisyklių, nesirinkant taikinių ir metodų daužyti Ukrainą, tai tikslas žiemai uždaužyti, kaip sakyti, ar ne, kol yra tokia galimybė. Ir tada galbūt, jeigu ateis kažkokia tai situacija kalbėtis, vat iš tokios stipresnio pozicijos ir kalbėtis ne dėl taikos, o dėl kapitulacijos praktiškai, nes jie yra išsakę savo sąlygas.
1: Interviu LRT televizijai teigia buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Lenkijoje po 2 dienas iš eilės vykusių išpuolių mokyklose, kurių vienas baigėsi mirtimi, policija šiandien sulaikė 10 mokinių, kurie grasino surengti kruviną į penktadienį. Pareigūnai tiksliai nežino, kas skatina jaunuolius smurtauti, tačiau Varšuvos regione daugiau nei 100 mokyklų atšaukė pamokas. LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas praneša, kad tarnybos situaciją vertina labai rimtai.
5: Policija jau patikrino daugiau nei 10 tūkstančių mokyklų ir būtent labai atidžiai stebi internetinę erdvę, reaguoja į bet kokius grasinimus, grasinančias užuominas. Tie sulaikyti paaugliai yra dar papildomi. Vakar sulaikyti 3, dar yra 10 asmenų sulaikytų už grasinimus, kai kartais ir nepavykusius juokus, žadančius, kad šiandien bus įvykdytos žudynės ar į mokyklą bus atsinešti įvairiausi ginklai. Beveik 50 mokyklų jau atšaukė pamoką šiandien būtent Varšuvos regione ir tarnybos prašo neskelbti dezinformacijos ir neapkrauti bereikalingai pačių tarnybų darbo, bet situacija tikrai yra ganėtinai grėsminga ir jaučiama panika tikrai viešoje erdvėje.
1: LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Europos Sąjunga smerkia Jungtinių valstijų paskelbtas sankcijas tarptautiniam baudžiamajam teismui. Bendrija taip pat pareiškė, kad teismą, kuris persekioja Vladimiro Putiną, Benjaminą Netanyahu ir Hamas vadus, gins ir užtikrins jo galimybę dirbti. Įvesdamas sankcijas, Amerika teigė sieksianti, kad teismas būtų visiškai panaikintas. Sankcijos tarptautiniam baudžiamajam teismui įvestos vos po kelių valandų, kai Nobelio taikos premijos laurete paskelbta buvusi tarptautinio baudžiamojo teismo teisėja Navi Pillay. Nobelio komitetas ją įvertino už atsidavimą visuotiniams teisės principams bei tvirtą moralinį kompasą. Išsamiau Adomas Šimkus.
6: Indiškų šaknų turinti 85 Pillay gimė Pietų Afrikos Respublikoje dar apartheido laikais ir jau karjeros pradžioje padėjo politiniams kaliniams, įskaitant Nelsoną Mandelą. Vėliau ji dirbo Jungtinių tautų vyriausiaje žmogaus teisių komisare, vadovavo Ruandos genocido tribunolui, o dabar teisėjauja Tarptautinėme teisingumo teisme. Be to Pillay neseniai vadovavo ir Jungtinių tautų komisijai, kuri Izraelį apkaltino Gazoje vykdant genocidą. Apie laimėtą Nobelį laureatė sužinojo viename susitikime Nürnberge. Sakė iš pradžių pamainiusi, jog tai juokas. Išreiškė susirūpinimą dėl tarptautinės teisės pažeidimų, ragino pasaulio lyderius ginti žmogaus teisės ir susilaikyti nuo karo, o išklausiusi dosnių aplinkinių aplodismentų, ironizavo, kad jei žmonės plos ilgiau, apdovanojimu ji turės pasidalyti su Donaldu Trumpu.
1: Belgijos sostinės gatvėse per darbuotojų eitines kilo chaotiški šimtų jaunuolių ir riaušių policijos susirėmimai. Pareigūnai į vandalizmo aktus atsakė vandens patrankomis ir ašarinėmis dujomis po to, kai buvo apmėtyti lazdomis, buteliais, grindinio trinkelėmis bei padegamaisiais užtaisais. Policija nurodė, kad pagrindinis profesinių sąjungų mitingas Briuselio centre vyko ramiai. Į akciją buvo susirinkę apie 30 tūkstančių žmonių. Tačiau kelios grupės žmonių kurstė neramumus prieš ir po eitynių. Belgijos prancūzakalbės bendruomenės vyresniųjų klasių moksleiviai jau kelias dienas protestuoja prieš švietimo biudžeto mažinimą, iš dalies įkvėpti protestų kaimininėje Prancūzijoje. Italijoje įvykdyta didžiausia šalies istorijoje vyno vagystė. Iš Toskanos regiono Kortonos miestelėje esančio vynogyno buvo išnešta vyno už 5 milijonus eurų. Pavogta 30 tūkstančių butelių vyno, kurių vertės viruoja nuo 120 iki 300 eurų už butelį. Vynogyno savininkas Renzo Cotarella Italijos visuomeniniam transliuotojui pasakoja apie įvykio aplinkybes.
7: Tai supratome tik atvykę ryte. Deja, įėjimo durų signalizacija buvo išjungta, todėl ji neveikė ir kitose duryse. Nesupratome, kad buvo tokia problema. Iš esmės, dviejų durų signalizacijos buvo išjungtos. Kadangi prekės buvo paruoštos išsiuntimui, jos jau buvo pakrovimo aikštelėje. Kitai būtų buvę labai sunku surinkti visus tuos butelius, bet kadangi jie buvo pakrovimo aikštelėje, buvo paruošti išsiuntimui, todėl buvo lengva viską išnešti.
1: Vynogyno savininkas Renzo Cotarella. Kaune vykusiuose atkrintamosiuose pasaulio moterų futbolo čempionato atrankos rungtynėse lietuvės neprilygo varžovėms iš Švedijos. Pralaimėjo rezultatu 0-5. Atsakomosios rungtynės antradienį vyks Švedijoje. Šios dvikovos nugalėtojos pateks į lemiamą pasaulio čempionato atrankos etapą. Šią valandą Šiauliuose yra 9, Vilniuje ir Panevėžyje 10, Kaune 11, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė sako, kad naktis išliks vėjuota, o savaitgalis bus lietingas.
8: Šeštadienį po truputį situacija gerės, nors išliks irgi lietinga. Tiesa, nakties metu lietaus sulauksime vietomis, daugiausiai iš šiaurinėje šalies pusėje. Diena vėl turėtų palyti didesnėje šalies dalyje, tačiau jau lietaus intensyvumas mažės. Vėjas po truputį ims rimti, jau gūsiai bus 15-20 metrų per sekundę. Na, nakties metu dar jų sulauksime didesnėje šalies dalyje, o dienos metu jau tik vakarinėme šalies pakraštyje. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 4-9 laipsnių šilumos, pajūryje išliks vienu kitu laipsniu šilčiau. Šeštadienio dieną šiek tiek tų pragiedrulių tikimybėj bus didesnė negu šiandien dieną, tai įdienojus šeštadienį termometrai rodys 12-16 laipsnių šilumos. Sekmadienis taip pat išlieka pas mus su lietumi, tačiau vėlgi vyrauja nedidelis lietus.
1: Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. 10 valandų 12 minučių.
9: LRT radijas. Žvaigždės žiūri į žemę.

0: Radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Liūnės sutemos eilės skaito aktorė Jūratė Vilūnaitė. Laida sukurta bendradarbiaujant su Lietuvos literatūros ir tautosakos institutu.
3: Žaidžiu su veidrodžio šuke. Veidas, kurį ranka keliu, rusvas ir negražus, jis išslys su visa įkyria šypsena, jei ištiesiu pirštus, trokšdama būti viena. Saulė, kurią rankoj laikau, maža ir aštri, ir suduš, jei paleisiu ją, norėdama būti tikra vasara ir savimi. Šaka, kurią rankoj supu, žydi, bet vaisių nemeks. Ji palūš, jei palenksiu ją, ano žiedo ieškodama, kuriame dūzgiant bitę girdžiu. Paukštė, kurią ranka sugavau, nustebus tyli. Ji užtrokš, jei glostysiu ją, svajodama būti laisva. Ir toli, toli, diena, kurią rankoj turiu, kvepiant liepoms penkta. Ji paliks rausvą rėžį mano delne, jei užgniaušiu ją, ilgėdamos būti jauna. Taip jauna, kad galėčiau vėl grįžti į čia. Niekieno žemė. Bus ilgas ruduo vijokliams, kurie nebeturi į ką atsiremt. Jie pašiurpę kabinsis į vėjus ir sukris ant sugriautų namų pamatų po didžiosios šalnos ir juodom nesutraukomom virvėm prisiriš prie jų. Bus sunkus ruduo vinogynams, kurie nebegali savęs atiduot. Jų persirpusios lipnios kekės nusvirs iki pat šaknų po didžiosios šalnos ir garuos neragautas, nepaliestas vynas, dienomis aitrus nuo šlaitų. Niekieno tu, palaimink mano lūpas, kai tave jos palies, be šypsenos, neapykantos, skausmo, ir tylės, tylės. Ir bus lyg sudžiuvę pasimetusios sėklos, laukiančios kantriai tavosios drėgmės, kad galėtų prigyti ir vėl gyvent. Dar niekieno tu, palaimink mano lūpas, kad jos neišduotų tavęs. Noriu grįžti namo. Aštrus ir kietas mano ilgesio ašmuo. Su juo išpjausčiau visuos kaštanos, pro kuriuos praėjau. Noriu grįžti namo. O širdyje atsargiai įrėžiau. Negaliu. Bijau. Negaliu. Ir pavasarį, kai pro tankius lapus prasilauš lyg balti balandžiai žiedai, žydės ir manas išauksmas. Noriu grįžti namo. Tik širdyje paliks tas pats negyjas, negaliu. Nerimstantis ir piktas mano ilgesio ašmuo, su juo išpjausčiau vaismedžių sodos, kuriuose buvau, noriu grįžti namo. O širdyje plonai išvedžiojau, negaliu, bijau, negaliu. Į rudenį, kai vėjuotom naktim, krisdami vaisiai nejaukiai skambės, aidės ir manas išauksmas, noriu grįžti namo. Tik širdyje paliks tas pats negyjas, bijau. Nebėra nieko svetimo. Nebėra nieko svetimo. Medis, kurio nepažinau, išaugo, išsišakojo mano akise, jo dilginančių lapaudinys plonomis linijomis išsiraizgęs kvepuoja mano delnuose. Ir prie sultingo neragauto vaisiaus įprato mano lūpos. Nebėra nieko svetimo. vaikai šviesiais, vaikai tamsiais veidais, dainuoja dainą apie pelę, tą pačią, tik kitą gaidą, ir žaidžia piemenukais, tik tai jų banda, ne vilko, o žmonių piktų išgazdinta. Jie vejasi jie gatvėmis pliaukšėdami, žaisliniai šautuvais lyg botagu. Nebėra nieko svetimo, miestas, kurio neapkenčiau, didėja, kabindamasis į skliautus ir plečiasi, užaugdamas balotus, žmonių nepaliestus laukus, tiltais peršokdamas upes, ir mano kraujuje įsimetė tas pats bevardžio miesto atkaklus troškimas dar ir dar gyvent. Nebėra nieko svetimo, ir niekad dar nebuvo manyje tokia gaji, tokia saugi gimtoji žemė. Kai reikėjo apsispręsti, Amaro naikinamas medis tebe stovi gatvės gale, mano gatvės ir mano medis. Nebenoriu klausyt nusivylusių moterų, raudant, kokia žaluma jis nušviesdavęs gatvę, kiekviena šaka, buvus vešli ir tiesi, buvus pavėsis ir užuovėje, ir kamieniai išpjaustytos širdys su mergaičių vardais, buvę standrios ir buvę jų. Amaro naikinamas medis tebe stovi gatvės gale, mano gatvės ir mano medis. Nebenoriu klausyt svajotojų, kalbant, kai audra nudraskys lapus, išdraskys lizdus ir liguista kamieną nulauš, išauks skaiščiai žalios atžalos, tankių krūmų suauks, jo žiedai ir pavėsis bus mylinčių ir vėl bus jų. Amaro naikinamas medis tebe stovi gatvės gale, visų gatvės, bet mano medis. Kai žiūriu jo iškraipytas, gumbuotas šakas, mėšlungiškai laikančias paukščių lizdus, į juosenčius jo lapus, kai žiūriu, žinau, kad savo medį myliu. Kai liečiu jo pleišėjantį, išmargintą pjūvių kamieną, nebeišlaikantį širdžių su mergaičių vardais, žinau, kad šitą medį myliu, tokį, koks jis yra. Ir dabar, kai saulė išduos, esu neprijaukinama mirties, ana moteris, ieškanti žemės purios savo pėdom, šaukianti žemę motinos vardu ir skausmo aštrumu išraižius, akmenyje vardus, neviltim sužeidusi veidus, mylinčius ir giedrius, tai ne aš. Ana moteris, nemokėjusi tauso daiktų, nesuradusi niekur namų ir dabar gyvenanti stotyje, rami ir santuri pasiruošus kelioniai į nepažįstamą šalį, tai ne aš, ji tik tai panaši į mane. Aš vaikštau šaligatviu arba gruodu, kad nepalikčiau ženklų, braižau laiškus ant apledėjusio lango prieš pat atodrėkį ir viską renku, lik senutė šikštuolė, renku ir slepiu, nuo aklų akių ir rankų širkščių, ir besidžiaugdama savo turtu sudeginau žemėlapį į nežinomą šalį. Aš noriu palikti čia, ir esu atsargi ir budri kiekvienai vilioniai, į tenai. Mano žmonės ir mano daiktai pas mane laimingi ir saugus. Neprijaukinsi manęs mirtie, tik sugausi klastingai staiga, kai saulė puolus ant gruodo išsilies įklampindama proveržui mano pėdas giliai, kai raidės ant apledėjusio lango pražydės nuo šerkšno baltai, nesulaukia todrėkio, kai beglostant mylimą veidą skaudi šviesa iškraipys pažįstamus bruožus ir daiktų kietas briaunas. Kai saulė išduos, tu paimsi neprijaukintą mane. Kiekvienas vaikas turi savo mėnulį, su delčia ir pilnatim. kad sulaužytų jį ir gailėtus, grįždamas praeitin, kad išsaugotų jį ir gerėtų savim, atsigrįždamas. Kiekvienas vaikas turi savo mėnulį, dylantį, augantį tarp sapnų. Tik mano vaiko mėno nuskendo, su pirmuoju šauksmu, senoliu upei užkeiktų lobiu. Rankom supyliau pylimą, prisišaukiau nuo marių žvejus ir trūko tinklai. Greiti ratilai uždengė gelmę. Surinkau visus brolelius, pasakų užburtus eriukus, jie gėrė sudrumstą vandenį ir užspringo juo. Mano vaiko mėno žėri nuskendęs užkeiktų lobiu, senolių upės dugne. Dabar gailimės mudu abu, kitų sulaužytų delčių. Dabar gėrimės mudu abu, išsaugotom pilnatim kitų, eidami mėnulio gatve, kur saulėgražos žydi ir žydi, pasąmoniai, po vandeniu, po žemę.

0: LRT radijas.
1: 23 valandos. Su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Naujausiais elektros skirstimo operatoriaus duomenimis dėl stipraus vėjo šiuo metu elektros neturi kiek daugiau nei 3000 vartotojų. Ugniagesiai gelbėtojai dėl vėjo sukeltų padarinių gavo daugiau nei 20 iškvietimų, važiavo šalinti ant kelių automobilių ar elektros tinklų išvirtusių medžių. Daugiausiai iškvietimų sulaukta iš Klaipėdos apskrities, uoste ribota laivyba. Baltijos jūros bangos užliejo Palangos paplūdimį, vanduo apsėmė kopų prieigas. Tuo metu Litgrid skelbė, kad dėl stipraus vėjo užfiksuotas vėjo elektrinių gamybos rekordas. Daugiau apie orų žinių pabaigoje. Prezidentas Donaldas Trumpas pranešė susitarę su Rusijos lyderiu dėl dyzelino tiekimo į Jungtinių valstijų ir pasaulinės rinkas. Kaip socialiniuose tinkluose po derybų su Vladimiru Putinu rašė Trumpas, tai padės sumažinti sparčiai augančias energijos kainas įtampo su Iranu fone. Prezidento teigimu Rusija iškart tieks daugiau nei 300 tūkstančių tonų dyzelino į Amerikos ir pasaulio rinkas, o lapkritį dar 500 tūkstančių tonų. Jungtinių valstijų iždo departamentas patvirtino išduodantis laikiną leidimą tiekti rusišką dyzeliną. Siekiant pažaboti smarkiai išaugusias kuro kainas, praėjusią savaitę didžiojo septyneto šalį susitarė rinkai tiekti apie 100 milijonų barelių dyzelino atsargų. NATO vyriausiam kariniam vadui ruošiantis pristatyti strategiją, kaip sėkmingai atremti galimą Rusijos puolimą Aljanso rytų flange, generolas leitenantas Remigijus Baltrėnas sako, kad pirmiausiai bus siekiama parodyti Maskvai, jog net ir būdamas gynybinio pobūdžio Aljansas yra pajėgus įvairiomis priemonėmis priešintis Rusijos agresijai. Skelbiama, kad Aleksusas Grinkevičius savo kalboje pirmadienį ypatinga dėmesį skirs naujų gynybos technologijų, tokių kaip dronai ir dirbtinis intelektas integravimui į tradicinės ginkluotasias pajėgas. NATO tarptautinio karo štabo generalinis direktorius generolas Remigijus Baltrėnas.
2: Pirmiausia, vyriausias sąjungininkų pajėgų vadas pateiks, kaip jisai supranta pergalės pasiekimą, jeigu to reikėtų, nepaisant to, kad NATO yra gynybinis aljansas, bet mes žinias siunčiam labai aiškiai. Jeigu reikės, aljansas gali panaudoti įvairaus spektro ginklus. Taigi generolas Grinkevičius, pagrindinis tikslas yra neklasifikuota arba vieša versija paaiškinti, kad yra regioniniai planai sudėlioti, yra visas planavimas atliktas. Valstybė skiria savo ginkluotus pajėgumus, būtent generolui Grinkevičiui vykdyti planą, jeigu to reikėtų. Tuo pačiu pasižinia, kad valstybės alijanso narės turi toliau vystyti savo pajėgumus ir tai, koks yra dabartinis progresas, to tempo nepames.
1: NATO tarptautinio karinio štabo generalinis direktorius generolas leitenantas Remigijus Baltrėnas. Už užstatą paleisti du Latviai, kuriuos Jungtinės karalystės policija sulaikė Jungtinių valstijų administruojamoje karinėje bazėje Pietričių Anglijoje. Britų kovos su terorizmu policija tvirtina, kad 32 ir 36 vyrai paleisti taikant griežtas sąlygas, o detektyvai tęsė tyrimą. Latvijai ketvirtadienį buvo aptikti karališkųjų oro pajėgų bazėje Cambridgeshire, kai policija aptiko teritorijoje nedidelį pažeidimą. Vyrai buvo sulaikyti praėjus kelioms dienoms po rimto incidento kitoje oro bazėje Fervorde, pietvakarių Anglijoje. Valdžios institucijos tvirtina, kad šie įvykiai nėra susiję. Jungtinių Arabų Emiratų prokuroras pareiškė, kad praėjusią savaitę Fly Dubai lėktuve kapitoną sužalojęs antrasis pilotas planavo įvykdyti savižudžio išpuolį prieš Tel Avivo oro uostą. Prokuroro išvadose teigiama, kad Omano pilietybė turintis vyras įkvėpimo sėmėsi iš Al-Qaedos 2001 rugsėjo 11 išpuolių prieš Jungtinės valstijas. Kaip skelbta anksčiau, praeitą savaitę iš Dubajaus pakilęs lėktuvas, kuriuo daugiausiai skrido Izraelio piliečiai, ėmė smigti žemyn, o tragedijos pavyko išvengti tik keleiviams. Patekus į pilotų kabiną bei sutvardžius antrąjį pilotą, kuris avariniu kirviu užpuolė kapitoną. Panamą sukrėtė stiprus žemės drebėjimas. Pasak Jungtinių valstijų geologijos tarnybos, drebėjimo stiprumas siekė 7,6 balo, taip pat paskelbtas įspėjimas dėl cunamio. Žemės drebėjimo epicentras fiksuotas maždaug 10 km atstumu nuo nedidelio Pitaloza Ariba miestelio Panamos pietuose. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 9-11 laipsnių. Šią nakt vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose lietus. Vakarų pietvakarių vėjo gūsiai pirmoje nakties pusėje daug kur sieks iki 20, o pajūryje iki 25 metrų per sekundę. Dieną daug kur palis, pūs pietvakarių pietų stiprokas. Vėjas bus 11-16 šilumos. 23 valandos 5,5 minutės.
0: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

Liauskaitė. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad Jungtinių valstijų sprendimas dėl rusiško dyzelino tik paskatins tolesnį Rusijos terorą ir agresiją. Donaldas Trumpas pranešė susitaręs su Vladimiru Putinu dėl dyzelino tiekimo į Jungtinių valstijų ir pasaulinės rinkas. Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad toks leidimas agresoriai pardavinėti naftos produktus yra investicija į karą, kurį reikia užbaigti, o ne tęsti. Kaip socialiniuose tinkluose po derybų su Putinu rašė Trumpas, tai padės sumažinti sparčiai augančias energijos kainas įtampos su Iranu fone. Jungtinių valstijų prezidento teigimu Rusija iškart tieks daugiau nei 300 tūkstančių tonų dyzelino į Amerikos ir pasaulio rinkas, o lapkritį dar 500 tūkstančių tonų. Jungtinių valstijų iždo departamentas patvirtino užduodantis laikiną leidimą tiekti rusišką dyzeliną. Siekiant pažaboti smarkiai išaugusias kuro kainas, praėjusią savaitę didžiojo septyneto šalį susitarė rinkai tiekti apie 100 milijonų barelių dyzelino atsargų. Šalies vadovas Gitanas Nausėda kartu su Latvijos ir Estijos premjerais paragino Europos Sąjungą uždrausti rusiškų grūdų tranzitą per bendrijos teritoriją. Bendrame laiške Europos vadovams Baltijos šalių lyderiai ragina imti skubių veiksmų ir sugriežtinti ekonominės priemonės Rusijai. Kreipimėsi pabrėžiama, kad Rusija intensyvina atakas prieš Ukrainos civilius ir sistemingai naikina kritinę infrastruktūrą, siekdama susilpninti Ukrainos ekonomiką ir ribų šalies prekybą su tarptautinėmis rinkomis. Tuo pat metu Rusija toliau siekia patekti į tarptautinės rinkas ir didinti savo pajamas. Baltijos šalių lyderiai taip pat ragina užkirsti kelią iš laikinai okupuotų Ukrainos teritorijų pavogtų grūdų eksportui per Europos Sąjungą. Jungtinių tautų generalinis sekretorius pasmerkė Jungtinių valstijų sprendimą įvesti sankcijas tarptautiniam baudžiamajam teismui ir tvirtina esantis giliai susirūpinęs dėl galimo šių priemonių poveikio. Antonijaus Guterešo atstovas tvirtina, kad sprendimas reiškia rimtą smūgį bendram siekiu užtikrinti tarptautinį baudžiamąjį teisingumą. Jungtinių tautų vyriausias ir žmogaus teisų komisaras taip pat griežtai pasmerkė sankcijas tribunolui. Savo ruoštą Europos Sąjunga pareiškė, kad teismą, kuris persekioja Vladimirą Putiną, Benjaminą Netanyahu ir Hamas vadus, gins ir užtikrins jo galimybę dirbti. Tuo metu Izraelio premjeras, kuriam šis teismas yra išdavęs arešto orderį dėl įtariamų nusikaltimų Gazos ruože, palankiai vertino Jungtinių valstijų sprendimą. Šiandien praėjus vos kelioms valandoms po to, kai Nobelio taikos premija buvo paskirta buvusiai tarptautinio baudžiamojo teismo teisėjai Navanetempilai, Vašingtonas įvedė sankciją šiam tribunolui ir pažadėjo jį sužlugdyti. Naujausiais elektros skirstimo operatoriaus duomenimis dėl stipraus vėjo šiuo metu elektros neturi kiek daugiau nei 2000 vartotojų. Ugnegesiai gelbėtojai dėl vėjo sukeltų padarinių gavo daugiau nei 20 iškvietimų, važiavo šalinti ant kelių automobilių ar elektros tinklų žvirtusių medžių. Daugiausiai iškvietimų sulaukta iš Klaipėdos apskrities uoste ribota laivyba. Baltijos jūros bangos užliejo Palangos paplūdimį, vanduo apsėmė kopų prieigą. Tuo metu Litgrid skelbia, kad dėl stipraus vėjo užfiksuotas vėjo elektrinių gamybos rekordas. Stiprus, tačiau kiek silpnesnis vėjas numatomas ir šeštadienį. Politinis komitetas už Druskininkus patvirtino už korupciją nuteisto Ričardo Malinausko kandidatūrą į merus. Apie tai jis pranešė socialinėme tinkle Facebook. Lietuvos apeliacinis teismas rugsėjį paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį už prekybą poveikį nuteistam Malinauskui, todėl jis nebegalėjo eiti Druskininkų mero pareigų. Politikas jau sumokėjo 60 tūkstančių eurų ir dar turėtų sumokėti 30 tūkstančių. Laikinai Druskininkams vadovavo Violeta Grigorienė. Malinauskas Druskininkų savivaldybei vadovavo daugiau nei 26 metus. Merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną. Kauno Žalgiris Eurolygos turnyre iškovojo antrąją pergalę. Tomo Masiulio auklėtiniai per ketvirtą kėlinį panaikino dviženklį deficitą ir rezultatu 88-81 įveikė Barceloną bei nutraukė dviejų iš eilės pralaimėjimų seriją. Naudingiausias ir rezultatyviausias Žalgiryje buvo Karsenas Edvardsas. Gynėjas pelnė 19 taškų, atliko 7 rezultatyvius perdavimus ir surinko 21 naudingumą.

0: Mobala. Kita savaitė Eurolygoje dviguba. Antradienį Žalgiris išvykoje žais su Stambulo Fenerbahče, o penktadienį Kaune priims Stambulo Anadolu Efes. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 80 šilumos, šią nakt vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose lietus. Vakarų pietvakarių vėjo gūsiai pirmoje nakties pusėje daug kur sieks iki 20, o pajūryje iki 25 metrų per sekundę. Dieną daug kur palis, pūs pietvakarių pietų stiprokas vėjas, bus 11-16 laipsnių šilumos. Dabar beveik 6 minutės po vidurnakčio.
1: Čia LRT radijas.
2: Putin zaraz značno kraše znaje situaciju v Evropi.
3: Padėtį Europoje ir smūgių statistiką Putinas supranta geriau nei tai, kas iš tiesų dedasi fronte.
2: Vzagali відбувається на фронті.
3: Šią savaitę sakė Volodymyras Zelenskis, karo stebėtojams skelbiant, kad per keletą pastarųjų mėnesių Ukrainai išlaisvinti pavyko daugiau teritorijos, nei jos per tą patį laiką okupavo Rusiją. Operacija Vivaldis, kaip ją pavadino Ukrainos kariuomenė, reta gera žinia nūdienos naujienų fone, tačiau smulki statistika niūraus paveikslo nekeičia. Toli nuo fronto savaitės viduryje surengta oro atakų virtinė.
2: Tak kaip darunak Putins darbuv sobina den narodžinė.
3: Zelenskio žodžiais dovana, kurią 74-ojo gimtadienio proga sau įteikė Vladimiras Putinas, Ukrainos prezidentas vadina viena žvėriškiausių. Kai rytų Ukrainoje karių ginamos pafrontės teritorijos, diena po dienos tampa išdeginta plynė.
1: Kas ten dedasi?
3: Kaip artėjant žiemai atrodo Donbasas ir kaip atrodo gyvenimas keliuose nykstančiuose Ukrainos kontroliuojamuose miestuose tvirtovėse, mums Vykintui Pugačiauskui, Aurimui Piečiukaičiui ir Lukui Kivitai papasakos iš Ukrainos, ką tik sugrįžęs LRT kolega Augustina Šulija. Po jo pasakojimo sugrįšime prie temų, kurias akies krašteliu nušvietėme praeitoje laidoje. Protestų Prancūzijoje ir Ispanijoje. Dabar jau ne vienoje jų, o abiejose laukiama rinkimų. Premjerui Pedrui Sančesui įtikėjus, kad jo vyriausybė užklupusi ir abejingų nepalikusi būsto krizė, gali būti ne prakeiksmas, o įsigelbėjimas. Laidą įrašinėjame ketvirtadienį spalio 8-ąją, kai dar nežinome, į ką Prancūzijoje išvirs nauja visuotinių protestų diena.
4: Pjūklų, traktorių ir kranų garsas visą trečiadienį skambėjo viename Prilukų, miesto Černihivos srityje daugiabučių kieme. Viena iš 5 aukščių Rusijos sparnuotojų raketa sugriovė iki pirmojo aukšto. Technikos keliamame triukšme gelbėtojai po vieną traukio žuvusiuosius, tarp jų 5 vaikus. Iš viso Rusija trečiadienį Ukrainoje pražudė 25 žmonės. Smūgiais ne tik raketomis, bet ir bepiločiais, kai vis dažniau pasitelkia sunkiau gynėjams numušamus reaktyvinius dronus.
5: Vona švaičia, vona korpus mitsnišai.
4: Jie greitesni, tvirtesnio korpuso ir manevruoja, pasakojo vienas Ukrainos karių pilotuojančių dronus perėmėjus iki šiol veiksmingai naikinusius Rusijos bepiločius. Dabar padėtis keičiasi, bet vienos Ukrainos dronus kuriančios bendrovės atstovas sako įsitikinęs, kad iki žiemos Ukraina galės veiksmingai numušinėti ir reaktyvinius dronus, nors pripažįsta. Žiema bus sudėtinga. Balistinėms raketoms Ukraina neturi pakankamai priešnodžių. Miestai ir civiliai Rusijai dar svarbesnis taikinys, kai frontas arba įstrigęs, arba keičiasi okupantų nenaudai. Jau kelias savaitės Ukraina praneša apie sėkmę Donecko srities šiaurėje, kur per operaciją pavadinimu Vivaldis skelbiama apie išvaduotus daugiau nei 1,5 kvadratinių kilometrų. Jiems dabar sunku, sako dronus iš bunkerio fronto linijoje valdantis pilotas. Taktinė sėkmė galėtų virsti strateginę, jei operacija atkirstų galimybę Rusijai iš šiaurės supti Ukrainos Donbaso tvirtovės.
6: Slovjansko, Kramatorskai.
4: Kramatorskai ir Slovjanska. Jų negalinti pasiekti Rusija miestus greuna kasdien. Kaip pasakoja karys savanoris iš Lietuvos Igorius Popovas.
7: Kai aš čia atvažiavau, buvo pilnas gyvybės miestas. Pilnas žmonių, visas kavinės veikia, parduotuvės veikia. Gaila, kad bus šitas miestas sunaikintas.
4: Tai aviacinės bombos Kramatorskį nutraukė kario interviu duota LRT žurnalistui Augustinui Šulijai. Viskas, ką girdėjote interviu su kariais Donbase, su dronų perėmėjų pilotai šiaurėje, užfiksuota Augustino ir LRT operatoriaus Vaido Greičiūno. O šiandien, ką tik sugrįžęs Augustinas su mumis studijoje, žvelgiant į jungtinių tautų pateikiamą statistiką, šitie metai Ukrainai būtent civilių žūtimis yra patys žiauriausi ir patys baisiausi nuo pat pirmųjų karo mėnesių. Ir tu ne pirmą kartą važiuoji į Ukrainą. Kuo šis kartas tau vat, kitoks atrodo iš tų visų vietovių toks bendras paveikslas?
6: Pirmiausia, įdomu, kad dar neprivažiavus prie Ukrainos, tu pradedi jausti, kaip per paskutinius pusę metų pasikeitė situacija Liublino srityje, kur įprastai, na, Lenkijos rami provincija, vaizdas visai kitoks negu anksčiau. Sustojus papietauti, tu matai karininkus, oro gynybos ansiuvais, tu matai sraigtasparnius skraidančius, tu girdėjai tai, kad uždaryti sienos perėjimo punktai. Tai jau kitoje sienos pusėje tas stiprėjantis oro karas pradedamas justi. Ir be abejo, iš karto vos skirtų sieną. Jeigu anksčiau faktiškai iki Kievo tu galėjai važiuoti užsimirždamas apie tai, kad šalis kariauja, dabar situacija visiškai kitokia. Iš karto už sienos tu matai, kaip degalinės yra fortifikuojamos, kaip, sakykime, elektros infrastruktūra virsta apstatoma betono blokais, kaip prie tų pačių elektrinių statomi betoniniai bunkeriai, ta pagrindinė trasa, kuri veda į Kievą, iš šalies vakarų. Taip pat visai kitokia negu anksčiau, visą laiką žmonės labai mėgdavo sustoti įvairiose degalinėse, dabar jos yra tuščios, jos taip pat fortifikuojamos, kaip ir visoje Ukrainoje, visa ta infrastruktūra, kuri prastai, sakykime, buvo sąlyginai, nebuvo taikinys, dabar yra akivaizdžiai taikomasi, tu matai oro gynybos grupės nuo pat pasienio, faktiškai kiekviename kelyje, kiekvienoje proskinoje, visur, ir jų labai smarkiai padaugėjo. Be abejo, gyvenimas sostinėje yra absoliučiai pasikeitęs, tai yra miestas apsiaustyje. Gal kažką panašaus aš atsimenu 2022 metais Charkive, kai jisai dar buvo šalia, buvo Rusijos pagos netoli miesto ir tu nuolat girdėdavai tuos smūgius mieste, tai dabar yra nuolatinis tas fonas Kijeve.
4: Tau būnant beje Kijeve, Rusija pradėjo naują strategiją, tai yra taikytis į tiltus per Dniepro upę, atkirtinėti, na, griauti tiesiog ardyti arba, kaip sakė Kijevo meras, plėšyti į dalis visą sostinę.
8: Bet tu sakei, kad tai neturi didelės strateginės reikšmės, kodėl?
6: Viena iš minčių yra, kad tų tiltų tie dronai sugriauti taip paprastai negali. Antras dalykas, kad ukrainiečiai ruošiasi kažkiam planui B, tai būtų pantoniniai tiltai per miestą, per upę, sakykime, ir panašiai.
8: Jau uždengti ir kai kurie antidroniniai tinklai.
6: Pradėti dengti tinklais, šalia visų tiltų ir ant tiltų ir ne tik ant tų pagrindinių tiltų visur stovi didžiulės oro gynybos, sakykime, sistemos, naujos sistemos, vokiškos sistemos ir panašiai. Be abejonės, kad jeigu tie tiltai griūtų arba jeigu jie būtų, sakykime, apgadinti tie, kad jie neveiktų, tai tikrai paralyžiuotų miesto gyvenimą ir, sakykime, būtų didžiulis smūgis ir miesto ekonomikai ir visos ryties ekonomikai, nes per tuos tiltus keliauja didžiulis kiekis, sakykime, prekių ir gyventojų ir taip toliau. Bet netgi mums būnant per šią savaitę, sakykime, mes atvažiavome savaitės pradžioje ir išvažiavome pabaigoje, arba kartus lankėmės Kijeve, jutosi, kaip pasikeitė situacija. Jeigu prieš dvi savaitės, sakykime, mieste aidėjo sprogimai, tiesiog vaikščiant po miestą ir jie buvo juntami ir matomi ir buvo žuvusių žmonių, jau po savaitės girdėjosi labiau oro gynybos sprogimai ir tų smūgių miesto centre bent jau yra žymiai mažiau. Tai buvo pataikyta į tiltus, bet tai buvo labiau išimtis negu, kad, sakykime, pasikartojantis įvykiai. Ir tai verčia manyti, kad A, arba Ukraina sustiprino savo oro gynybą ir rado būdų efektyvesnių, kaip kovoti prieš reaktyvinius dronus, arba tiesiog buvo sutelkta labai daug oro gynybos sostiniai ir dėl to galbūt kenčia kitos vietos. Bet kokiu atveju ta situacija miesto Kijevo centre ir aplinkyje mieste atrodo šiek tiek geresnė negu buvo ir patys ukrainiečiai kalba, kad na tokio šiek tiek optimizmo jaučiasi jų kalbose, kad situacija gali pagerėti. Be abejonės, iki tol, kol mes pamatysime Rusijos balistines raketas.
8: Kurių dabar yra prikaupta 600, kaip sakoma, žiemą ir Rusija toliau kaupia.
6: Taip, ir šią savaitę tie smūgiai ir per Putino gimtadienį parodė jų destrukcijos galę dar kartą. Ir matyt, kad tų smūgių artimiausių metų matysime gerokai daugiau. Ir galbūt irgi svarbu pastebėti, kad be tų visų garsiai nuskambančių situacijų, kaip pataikoma į civilinius namus, yra labai daug atvejų, apie kuriuos nekalbama. Bet tu važiuojant per Ukrainą ir kiekvieną rytą atsikėlęs Kijeve, tu matai dūmų stulpus vienoje miesto pusėje, kitoje miesto pusėje. Tai akivaizdu, kad yra pataikoma į gamyklas, į strateginius objektus, apie kuriuos neskelbiama žiniasklaidoje, bet tai matyti tiesiog vizualiai.
9: Kaip tau pasirodė ukrainiečių dvasia šiuo tarpsniu? Nes pagrindinis motyvas, kodėl šitos atakos intensyvinamos, tai yra tiesiog sukelt kuo daugiau chaoso. Čia galima paminėti ne tik tiltus, ne tik tą susisiekimo infrastruktūrą, bet ir duomenų centrus, interneto ryšio pastotes. Na, toks jausmas yra, kad tiesiog šitame etape Rusija meta viską, kad tiesiog kiltų kuo daugiau chaoso, kuo daugiau sumaišties, kad kuo daugiau miestas taptų nebegyvenamas. Tai kaip ukrainiečiai ketina tai atlaikyti?
6: Vienas įdomus irgi toksai gyvenimo Kijeve detalė yra, kad tenai neveikia navigacinės sistemos jokios ir tu vis laikėsi Peru Limoje. Ir yra labai daug tokių, nu, juokų apie tai, bet tu ištisai, kai važiuoji žemėlapyje telefone, tu matai, kad esi Limoje ir skrendi 200 km per valandą greičiu. Ir ta Lima jau tokiu tapusi, nu, juodo humoro, demažai tame yra. Be abejonės, tikrai nėra jaukų net per tą tiltą važiuoti, kai tu žinai, kad jį bet kada gali nusitaikyti. Tu matai žmonės krūpčiančius gatvėse nuo tų sprogimų, tu matai žmonės laukiančius autobuso požeminėse perėjose. Tu matai tuštesnės gatves, negu kad jos įprastai būna. Tu kalbi su žmonėm, kurie sako, kad jie planuoja išvažiuoti, sakykime, ten į kaimą žemot, kurie galės malkom šildytis, kur bus vandens iš šulinio, nes mieste to akivaizdžiai nebus. Tačiau kartu ir žmonės kalba, kad tai jau yra ketvirta žiema tokia. Ir jie yra įpratę, tu matai visame mieste stovinčius generatorius, žmonės jais yra apsirūpinę ir miestas, kiek įmanoma, jau yra prisitaikęs prie tos realybės, sakykime, gal ne taip kaip Charkivas, kuriame mes taip pat lankėmės ir kur, sakykime, 10 mokyklų jau yra po žeme ir labai daug apskritai visokių socialinių paslaugų persikelia po žeme, nuo ligoninių iki vaikų darželių, iki reabilitacijos centrų, iki dronų gamyklų, faktiškai viskas yra palindę jau po žeme. Kijeve to nėra, Kijevas prie to yra visiškai neprisitaikę, sakykime, ir dabar skuba tą daryti, greičiausiai per vėlų, dėl to yra ir nemažai pykčio, nemažai susierzinimo, nemažai kritikos miesto valdžiai, centriniai valdžiai, nes būtent tai, kad Rusija taikosi į tos telekomunikacijų centrus, į duomenų centrus, jau pasiekmes tos jaučiamos yra ir sutrinkantis interneto ryšys, ir sakykime, dingstanti vėl elektra mieste, greičiau negu to tikėjosi daugelis. Ta frustracija žmonių akivaizdi ir be abejonės ta patirtis iš vienos pusės, kad taip, mes jau ne pirmą žiemą gyvenam tokiamis sąlygomis, antra, mes žinom, kaip blogai bus. Ir tas tikrai veikia ir, kaip minėjau, tikrai jaučiasi tas, kad labai daug žmonių planuoja tiesiog išvažiuoti iš miesto kaip tik įmanoma.
9: Sezoniškai.
6: Jo. Kita vertus, mes girdime ir, sakykime, Putino grasinimus ir diplomatiniam tarnybom, tokius raginimus išvykti ir be abejonės, kad atsakymas buvo vienareikšmiškas ir bendras, kad tikrai ne.
8: Tu buvai Kijeve, bet tu buvai ir tiesiog tiesiai po bombomis Kramatorske ir tose vietose, kurias Rusija bando apsupti. Karo tolesnei eigai, kas gali turėti didesnio poveikio? Ar ta frustracija Kijeve, toks nusivylimas ir na, nebežinojimas, kur jau toliau čia viskas pasisuks? Ar tai, kas dedasi su operacija Vivaldžiu ten rytuose Donbase, kur na, iš esmės ukrainiečiai atsikovoja tai, ką Rusija buvo užėmusi?
6: Aš manau, čia bus du skirtingi bėgiai per šitą žiemą ir jie vienas kitą, aišku, kažkiek papildys ir kažkiek veiks. Šiuo atrodo, kad jie veikia visiškai skirtingu tempu ir skirtingomis kryptimis. Esant Ukrainos rytuose apskritai, ta realybė Kijevo ir ten, sakykime, visas politinis gyvenimas atrodo labai tolimas ir labai svetimas, sakykime, nereikšmingas, ten apie tai nėra svarstymo ir kai tu klausi karių, kaip jūs jaučiatės, kad Kijevą bombarduoja, tai jie tik pakelia antakį. Be abejonės, kad daugelis tų karių turi artimuosius ir šeimos narius tose miestuose ir apie tai galvoja, bet tai labiau veikia kaip motivacija, sakykime, kovoti toliau, stengtis toliau, kai tu atrodo nei jėgų, nei tų resursų nėra jau tiek daug. Ką mes matome pastaruoju metu ir į ką buvo įdomu pasižiūrėti, nes patekti į pačios tos operacijos Vivaldi operacinę teritoriją yra neįmanoma, jie vykdo tas trečiasis armijos korpusas, kuris yra uždarytas žurnalistams, dėl to mes lankėmės 66 brigadoje, kuri tarsi yra šiaurinėme kontrapolimo flange ir jie iš esmės tie žvalgybinė ta komanda, su kuria mes buvom, jie stebi vieną iš to kontrapolimo krypčių ir jie net tiesiogiai padeda būtent tam trečiajam korpusui su operacijomis, perduoda jam taikinius, sakykime, koreguoja ugnį ir taip toliau. Tai yra pakankamai gerai susipažinę su tuo, kas tenai vyksta. Tai ką jie pabrėžia, kad šito kontrapolimo metu bandoma grįžti prie to manevrinės kovos, išjudinti tą fronto liniją, kuri jau šitiek laiko yra sustingusi. Ir čia turbūt yra būtent naujojo kariuomenės vado Drapatos indėlis ir jo kažkoks naujas impulsas. Jo kažkoks požiūris, kaip turėtų vykti toliau karo veiksmai. Kaip Ukraina tą daro? Vėl inovacijomis. Labai daug, sakykime, tokio mikrolygio įvairių bandymų, sakykime, kaip galima būtų pritaikyti kažkokius naujus kovos metodus. Tai pavyzdžiui, vienas iš jų, kuris labai sėkmingas yra ir apie kurį jau kalba Ukrainos, sakykime, ir ekspertai, ir patys kariškiai, yra dronais nuskraidinti, sakykime, tuos autonomiškai valdomus robotus už priešo linijų. Ir juos paleisti, jie naudojami kaip kamikadzės, jie sukelia chaosą, sakykime, užnugaryje, jie atakuoja įvairius, sakykime, logistikos, kelius, sandėlius, tačiau ir tas pačių karių pozicijas. Ir tai pasirodė labai veiksminga ir tai vienas iš tokių pagrindinių jau atskleistų aspektų, kuris padėjo, sakykime, trečiajam armijos korpusui pasiekti sąlyginį proveržį fronte. Tai matom tas inovacijas ir turbūt, kad artimiausiu metu tam bus vis daugiau dėmesio skiriama, žiūrima, kas veikia, kas duoda rezultatų ir čia, aišku, nereikia pamiršti, kad Rusija taip pat ieško naujų būdų, naujų metodų, tačiau panašu, kad vis dėlto lieka prie savo tų pagrindinių veikimo metodų, kurie pasirodė veiksmingi, tai yra tas betodariškas aviacinių bombų mėtymas, kuris tiesiog naikina Ukrainos bet kokias pozicijas ir toliau tos infiltracijos, kaip palengva tie kareiviai siunčiami ir bandomas smelktis gilinį už ukrainiečių, sakykime, dronų komandų už tų priešakinių pozicijų, lygiai taip pat kaip ukrainiečiai siunčia tos autonominius robotus sukelti chaosą ir taip toliau. Tačiau visi ekspertai ir tie kareiviai, kurie kalba apie dabartinę situaciją, mano, kad labai daug reikš galimybę sugražinti mechanizuotas kažkokius darinius į mūšio lauką. Tai sugražinti tankus, šarvuočius, tai kas gali, sakykime, leisti nusiųsti pajėgas gilinį priešo teritoriją. Ir panašu, kad ukrainiečiams būtent tos operacijos Vivaldis metu tą pavyko padaryti. Ta pavyko padaryti dronų pagalba išardant Rusijos dronų komandas, jas neutralizuojant elektroninės kovos veikimo priemonėms, tarsi užblokuojant tam tikrą sektorių fronto ir staiga ten paleidžiant šarvuotą techniką, kurios fronte nebuvo jau porą metų. Ir tai veikia ir tai tiek karo ekspertam, tai iš tikrųjų sukėlė labai daug, sakykime, tokių klausimų, kaip tai pavyko, aišku, mes detales tik tai turbūt išgirsime vėliau, tačiau tai gali nulemti ir kaip atrodys situacija Dobropilėje, tam pietinėme Donbaso flange, ir panašu, kad rusai taip pat bando ieško metodų, kaip vėl tankais ir šarvuota technika judėti pirmin, nes tos judėjimas pėsti, ką rusai dabar daro, vis dėlto yra labai labai ribotas ir labai labai lėtas veikimas.
8: Ir dar ant pačio žmogaus galimybių ribos, nes pavieniai kariai ar ten mažos grupelės tiesiog siunčiamos labai jau toli į tos pilkosios zonos priešingą pusę. Tai, ką tu pasakoji, dabar New York Times irgi štai trečiadienį paskelbė irgi didžiulį straipsnį apie būtent visas tas inovacijas ir apie tai, kaip tu sakai, neutralizavo Rusijos dronų operatorius, tiesiog jie būdavo naikinami tie geriausi dronų operatoriai ir būtent apie tą visą didįjį ukrainiečių išradingumą, kaip po labai labai kruopščios parengiamosios operacijos, būtent naudojant dronus, tiek sausumos, tiek oro dronus, pavyko išnaudoti būtent tą manevrinį pranašumą jau sunkiosios technikos. Ir aš viename pokalbėje šią savaitę visai nesusijusiame su Ukraina, bet išgirdau iš vieno vakarų atsargos karininko tokią mintį, kad jis nebegali pasakyti, kaip Ukrainoje, kokia yra karinio dalinio struktūra. Karybos principai yra, visur tie patys, bet Ukraina dabar atrodo yra pažengusi toli palyginus su tuo, kaip na, NATO supranta karybą matyti. Štai girdime net ir, va, jau minėjome apie tai, kad ukrainiečiai tikisi numušinėti žiemą ir tuos reaktyvinius dronus. Jau šiomis savaitėmis girdime, kad Kyjeve jau yra ir dirbtiniu intelektu valdomi oro gynybos ginklai. Kaip visa tai atrodo ant žemės? Kaip tos ukrainiečių inovacijos atrodo ant žemės?
6: Mes beje matėm vieną tą bokštuką, pravažiavom pro į Černygovo srityje, pradžioj net nesupratom, ką matom.
4: Čia tą dirbtinio intelekto?
6: Jo, mes net pradžioj tiesiog pažiūrėjom, sunku buvo patikėti, kad tai, ką matom, yra tai, kas iš tikrųjų tai ir yra. Paskui pasiklausėm kariškių ir jie pasakė, kad jo. Bet iš tikrųjų, tai, kad turbūt ir mūsų klausytojai gali matyti socialinių tinklų įvairiose klipose, ar ne, rusų reaktyvinius dronus, kurie skraidydami virš Kijevo filmuoja vienas kitą, sakykime. Tai yra puikia iliustracija, koks pasiektas jau lygis. Ukraina kalba, kad tos inovacijos dažnai sprendimai reikalingi atsakyti į naujus iššūkius trunka savaitės, mėnesius, bet tai vyksta labai greitai. Visai netyčia pavyko susitikti su lietuvių komanda jauna, tai yra jauni žmonės, kurie startupo principu veikia Ukrainoje, sakykime, ir kuria mažus radarus, kurie yra dedami į būtent dronus perėmėjus ir yra skirti, sakykime, blogomis oro sąlygomis padėti rasti taikinį. Ta jauna komanda, tos komandos narys labai puikiai apibūdino situaciją Kijeve. Jo žodžiais tiesiog sako, čia kiekviename garaže, kiekviename name yra kas nors išradinėjama, kas nors daroma. Konkurencija yra milžiniška.
8: Dėl to dažnai ir Rusijos smūgiai būna, na, į garažus, į autoservisus ir panašiai.
6: Būtent. Ir nereikia apsigauti. Rusija puikiai žino, kur taikosi. Yra labai daug kalbama, kad pačiame Kijeve veikia Rusijos, sakykime, kažkokie operatyvininkai, kurie ieško tokių taikinių. Dabar jau kalbama, kad yra ir specialistai, kurie stato tam tikras ryšio sistemas, kurios padeda Rusijos dronams rasti taikinius. Tai tas irgi prisideda prie tos vat, miesto įtampos mieste. Aišku, kad visi ten laikosi maksimalaus saugumo, bet pasak to jauno lietuvio, apie kurį galbūt kažkada tai pavyks papasakoti daugiau, ta inovacinė atmosfera mieste yra didžiulė, yra tų vakarietiškų pinigų yra nemažai, vakarų didžiosios kompanijos yra labai suinteresuotos ir mes girdime jau europietiškas tas komandas prašančias jam duoti leidimų labiau leisti dirbti Ukrainoje ir netgi, sakykime, pritaikyti tam tikrus tos bandymų metodus Europoje, mažiau riboti, nes tai yra tiesiog būtina, nes sprendimų reikia dažniausiai labai greitai. Ir, sakykime, pasak general Čerišnį, vienos iš tų bendrovių, kur yra viena tokių lyderiaujančių oro gynybos srityje, jis kalbėjo apie tai, kad dažnai gavę, sakykime, iš kariuomenės prašymą, sakykime, mes turime štai tokią problemą, ką jūs mums galit pasiūlyti, jie sako, mes iki 2 mėnesių mums užtenka, kad mes pristatytume veikiantį atsakymą. Tai yra tokiu, kokiu greičiu viskas vyksta. Tai yra tikrai labai spūdinga matyti ir aišku, kad ne veltui vėlgi Rusija taikosi elektros infrastruktūrą, duomenų centrus, telekomunikacijų centrus, nes jie mato, kaip ukrainiečiai greitai inovuojasi.
4: Bet pasiklausant dar tavo kalbintų karių, jie minėjo ir apie tai, ką kartais užsimena ir Ukrainos pareigūnai, apie na, Baltarusijos vaidmenį, stiprinant ryšio infrastruktūrą, kuri būtent pasienyje sudėliota leidžia Rusijai skraidinti tokiu koridoriumi šalia Baltarusijos sienos, būtent bepiločius į Kyjivą, į šiaurės Ukrainą ar kažkur toliau. Baltarusijos vaidmuo, kiek tu vat, na, girdėjai ir iš karių, ir galbūt ne iš karių, koks jis yra?
6: Taip, čia vienas iš mūsų pagrindinių kelionės tikslų buvo nuvažiuoti prie Baltarusijos sienos, palyginti, kaip, sakykime, situacija atrodo ten, pasižiūrėjus, ką mes patys darom čia Lietuvoje su ta augančiu pavojum. Ir pirmas, kas krenta akis, tai milžiniškos fortifikacijos pastaruoju metu įrengtos Baltarusijos pasienyje, tai yra didžiulės, sakykime, linijos gynybinės, kurias įprasta matyti Donbase, tai yra šimtų metrų pločio, ten koncertinos, prieštankiniai grioviai ir visa tai yra nauja ir mes daug kartų perklausėm tų kariškių, kada šitos yra linijos įrengtos ir mums buvo pasakyta, kad tai yra pastaruoju metu fortifikacijos. Tai yra viena. Antra, tikrai girdėsi labai daug pastaruoju metu iš Kijevo tų, sakykime, pasikartojančių perspėjimų apie Baltarusijos kažkokį tai galima naują įsitraukimą. Iš vienos pusės tai atrodo kaip toks, na, kažkokio naratyvo kūrimas dėl to pavojaus Baltijos šalim ir taip toliau. Iš kitos pusės, ką jie patys kalba, tai dar šį pavasarį daug tų dronų, tų, sakykime, šahedų, tų įprastų, jie skrisdavo per Baltarusijos teritoriją. Tuomet Vladimiras Zelenskis pradėjo tiesiogiai grasinti Baltarusiją ir buvo pasakyta gana ten tiesmukai, kad bus tai žiūrima kaip į taikinius į tos ryšio perdavimą, sakykime, infrastruktūrą, kurią dronai naudojasi. Tuomet Baltarusija išjungė tos, tą ryšio, sakykime, stiprintuvus, kurie padėdavo tiem dronams skristi. Tačiau kai mes buvome Baltarusijos pasienį ir kalbėjome su tomis oro gynybos komandomis, jie sako, kad matyt dalis iš tos infrastruktūros vis dar veikia. Vienu pavyzdžiu, mums kareiviai parodė radaro duomenis, kur buvo matyti, sakykime, skrendantis tie reaktyviniai Rusijos dronai, kurie skrenda palei Rusijos Baltarusijos sieną, tuomet įskrenda į Ukrainos teritoriją ir palei Baltarusijos pasienį, ten miškai yra labai dideli, jie skrenda šiek tiek, sakykime, į vakarus ir tuomet leidžiasi žemyn Dnipro upės slėnių link Kijevo arba pasklinda į kitus miestus. Būtent tenai yra kalbama, kad gali kažkiek tai tos Baltarusijos

0: naikintuvai turi kažkokią įmontuotą techniką,
1: taip,
0: kuris sustiprina signalą navigaciją tam skrendančiam dronui.
1: Taip, taip. Tai ir aišku, kad tokius dalykus įrodyti, sakykime, ir patikrinti techniškai yra labai sudėtinga. Ir galbūt tai vat leidžia Baltarusijai išlaikyti šiek tiek to oficialią poziciją, kad mes, na, iš tikrųjų, tai nepadedam Rusijai, bet matyt, kad yra būdų, kaip, sakykime, tokia ta pilkoji zona, kaip Baltarusija padeda Rusijai, yra gana plati. Tai iš tų bent jau oro gynybos grupių man susidarė įspūdis, kad rusiški reaktyviniai dronai neaktyviai skrenda per Baltarusijos teritoriją, bet naudojasi kažkiek tai Baltarusijos teritoriją pasieniu, kiek galėdami apsisaugoti nuo Ukrainos oro gynybos, nes, ką pabrėžia patys ukrainiečiai, mes negalim numušinėti tų reaktyvinių dronų virš Baltarusijos, nes tai, aišku, keltų vėl įtampą su Baltarusija ir mums tai yra griežtai uždrausta. Bet akivaizdu, kad jeigu, sakykime, ta situacija toliau eskaluosis ir jeigu tų dronų daugės Baltarusijos teritorijai, bent jau tie kariškiai kalba apie tai, kad mes tikimės gauti leidimus pradėti numušinėti juos. Nes ukrainiečių strategija dabar juda link to, kad tos reaktyvinius dronus pradėtų numušinėti Rusijos teritorijoje, nelaukti, kol jie įskris. Dabar jie skrenda poromis. Vienas iš tų reaktyvinių dronų, pamatęs oro gynybos grupę, iškart atakuoja ją, kad kitas reaktyvinis dronas galėtų nuskrieti toliau, arba kitais atvejais reaktyviniai dronai turi FPV, tos mažus dronus po sparnais, ir jie paleidžia tuos mažus dronus, atakuoja oro gynybos grupės, arba gaudo, sakykime, tuos visureigius. Tai tokia realybė tam yra pasienį, tai nėra vien tik kažkoks statiškas, kad tu atvažiuoji ten ir numuši tą droną. Tu aktyviai turi manevruoti ir yra didžiuliai pavojai. Kad... Ir aš tai dar tiesiog, Aurimai, irgi norėjau pasakyti, tai kad tu minėjai apie vat, kokią distopišką nuotaiką yra Ukrainoje, ten lankantis pas, sakykime, to žvalgybinio drono komandą netoli fronto linijos, mes aptarinėjame filmą Terminatorius 2, ir aš kažkaip juokais paklausiau, o ar jūs matėte, vat, Kinijoje vykstančias ten robotų olimpinės žaidynės, kurie ten dronai, šitie robotai bėgioja ten, ir paklausiau, kaip jūs galvojat, kada tie robotai pradės lakstyti su automatais Donbase. Nu, juokais paklausiau, jų atsakymas buvo greitai, be šypsenos. Tai nuotaika tokia yra.
2: Apie fantastiką realybėje kalbėjomės su Augustinu Šulija, ką tik grįžosi iš Ukrainos. Ačiū tau labai, Augustinai.
1: Ačiū.
3: Kas ten dedasi?
4: Kokie bus 1968-ieji? Šarlis de Gaulis nesėmė spręsti naujųjų išvakarėse. Bet sakė, kad į ateitį žiūri su pasitikėjimu. Kad jis būtų žinojęs, kuo pavirs studentų protestai. Kilę Nantero universitete dėl perprastų mokymosi sąlygų. Vienu metu pats de Gaulis turėjo bėgti į Vokietiją prašyti kariuomenės prireikus jį gelbėti. Protestai virto rinkimais ir nuo įaudrintos rinkėjų valios net legendinis šalies išlaisvintojas nebeįsigelbėjo. Kad kas dabar žinotų, kuo pavirs moksleivių protestai, kilę Kretėjaus mokykloje dėl perprastų mokymosi sąlygų. Išnešti savo skaudulius į gatves, sakoma, yra kiekvienos prancūzų kartos išėjimo iš žmonės ritualas. Bet šių protestų samata jau skaudžiausia per dešimtmečius, sako premjeras Sebastianas Lecornu, prie kitų sunkiausių užduočių – gelbėti prasiskolinusią šalį ir visą eurozoną iš krizės
5: –
4: dabar gavęs ir užduotį raminti moksleivius, jų mokytojus ir jų tėvus dialogu ir pažadais dar spalį rasti pinigų. Kaip tikai visais būdais bando jų sutaupyti. Kai net dvi vyriausybės dėl taupimo biudžeto paskandinusi Marine Le Pen pripažįsta, kad šalis dėl per didelio išlaidavimo žiūri į bedugnę ir taupyti turi
5: nedelsiant.
4: Vien palūkanoms Prancūzija kitąmet sumokės gerokai daugiau negu visas švietimo biudžetas. Karta 6-7 atkartoja 68-uosius. Jau patyrusi COVID užsidarymą, karus, klimato kaitos keliamas karščio bangas ir pasaulinė nežinomybė, kaip jokia ankstesnė. Tai galingiausias jaunimo judėjimas per 50 metų, kaip 68-aisiais, taip ir dabar, pasinaudoti protestais bando kraštutiniai kairieji.

0: Jų lyderis, Žanas Liukas Melanšonas, galingiausiai iš nacionalinių politikų užtaria protestuotojus ir žaidžia didįjį lošimą. Gali ir susideginti su riaušininkais, bet gali ir pagaliau patekti į prezidento rinkimų antrąjį turą. Tada, pavasarį, maišto ir nusivylimo apimta šalis turės jau tikrai rinktis tarp dviejų kraštutinumų.
1: Ir čia turbūt yra purviniausia šitų visų protestų dalis, kad tai yra dalis rinkimų kampanijos. Ir ką daro Žanas Liukas Melanšonas, puikiai žinodamas, kad daugumos rinkėjų yra visiškai atstumiamas. Jis žino, kad tai galbūt yra lošimas vabank, žaisti, išnaudoti, kurstyti netgi, nes mes matome, kaip nebūtinai Žanas Liukas Melanšonas, bet kaip jo kiti kraštutinių kairiųjų judėjimo dalyviai, na, prisijungia prie protestuotojų, kaip merai nevastoja ginti jaunuolių. Galiai tai žiūrėti, žinoma, ir tai, kad, na, štai politikai stoja ginti jaunuolių nuo policijos smurto. Bet faktas, kad tai yra daroma tik tai dėl politinių tikslų ir dėl rinkimų siekiant tiesiog būti labiau matomiems ir bent jau privilioti jaunimą, piktą, nepatenkintą ir panašiai. Bet tu, dar vykintai, pradėjai visą tai nuo Šarlio de Gaulio ir man įspūdingiausia yra tai, kad, na, šitie protestai jau dabar yra persiritę į trečią savaitę, jie vis dar auga ir mes girdėjome Sebastianą Lecornu, bet mes vis dar negirdėjome Emanuelio Macrono. Ir ta tyla galbūt irgi yra susijusi su rinkimais, galbūt jeigu Emanuelis Macronas kandidatuotų trečiai kadencijai, galbūt jis bandytų stoti į šį žaidimą, bet kol kas šitame žaidime žaidžia protestus išnaudojant kraštutinę kairę. Ir aiškiai sakanti, kad būtent jauni vandalai, niokojantis klases, niokojantis mokyklas, turės už tai sumokėti. Ir tai yra žodžiai jau Marine Le Pen iš kraštutinės dešinės nacionalinio sambūrio, kuri yra favorite prezidento rinkimuose.
0: Bet ir vyriausybė keičia įstatymus, kad tėvai turėtų sumokėti, ne valstybė turėtų sumokėti už vandalizmą.
2: Bet ar nėra taip, kad apskritai visa šita švietimo situacija, tas didelis nepasitenkinimas, kai iki rinkimų yra likę 6 mėnesiai, na taip, iš to pelnasi Melanšonas, bet, na, tarsi situacija palikta rutuliotis pati savaime. Na, vyriausybė tokia, kokia dabar, ji, na, turi atsakomybę, aišku, pasirūpinti, bet kažkokio politinio išskaičiavimo, kad štai Emanuelis Macronas iš to kažko galėtų tikėtis, na, tiesiog nėra, nes jisai kitais metais nekandidatuoja ir jis neturi ką iš to pasimti politiškai.
1: Aš to nesiečiau gal su politika, aš tai siečiau tiesiog su paprastais skaičiais, kad nelabai turi iš kur vyriausybė imti ir įgyvendinti jaunuolių reikalavimų, dėl to, kad tiesiog vyriausybė, kaip jau Vykintas pradžioje minėjo, yra tiesiog įsiskolinusi. Ir kai dar prie jaunuolių reikalavimų tu turi reikalavimus suvaldyti degalų brangimą ir infliaciją, kai turi reikalavimus profesinių sąjungų didinti paramą tam tikroms sritims ir sektoriams, na, tiesiog nėra iš ko tą daryti.
0: Ir neveltai Sebastianas Lecornu, kai štai trečiadienį kalbėjo, na, apie studentų, moksleivių reikalavimų patenkinimą kalbėjo labai mažai. Kai tu pats bandai kitų metų biudžete rasti, iš kur sutaupyti 54 milijardus eurų, na, nelabai ką gali pasiūlyti studentams, moksleiviams. Ir būtent vieninteliai konkretūs jo sprendimai buvo dėl dyzelino. Kitaip sakant, na, Lecornu tikrai nelabai turi daug erdvės veikti. Aš noriu truputėlį žengti gal dar atgal. Kol kas tai yra šiaip ar taip, na, labai lokalizuoti protestai, jie labai matomi, žinoma, tiesioginėme eteryje, tiesioginėse interneto transliacijose. Taip, yra ten tūkstančiai jau sulaikytų, suimtų, yra 10 sužeistų, tarp jų, ko gero, netgi daugiau pareigūnų. Bet kol kas tai yra moksleivių ir studentų protestai. Ir klausimas, kaip tuo pasinaudos ne tik štai kai kraštutinės kairiosios jėgos, bet ar prie to dar labiau negu štai antradienį prisijungs profesinės sąjungos? Kiek tai gali tapti, na, tokiu plačiu judėjimu, koks buvo geltonųjų liemenių? Nes kol kas, na, šiaip ar taip, reikalavimai yra labai specifiniai.
2: Bet prie studentų jau jungiasi ir platesnių sektorių darbininkai, ar ne? Tai tampa tokiu labai dar nelabai, bet platėjančių.
0: Štai kaip čia ir yra tos. Vieni sako, negalima lyginti su 68-aisiais, kiti kaip tik sako, kad nuo mažų dalykų, nuo studentų pasipiktinimo perpildytomis auditorijomis Paryžiaus Nanterre universitete ir prasidėjo ta didžioji revoliucija. Tai tam mes turime palaukti, bet jeigu pasižiūrėtume į reikalavimus, čia irgi yra labai įdomu. Viena vertus, visi pripažįsta didžiulį smukimą išsilavinimo. Tiek skaitimo, tiek matematikos įgūdžiai 15 mečių Prancūzijoje smuko per šituos porą dešimtmečių labiausiai tarp išsivysčiusių vakarų valstybių. Tai yra akivaizdus rodiklis. Bet jeigu pasižiūrėtume į pasipiktinimą ir reikalavimus, nėra Prancūzija kažkuo išskirtinė. Na, studentai reikalauja geresnių sąlygų. Sąlygos Prancūzijos mokyklose nelabai išsiskiria iš kitų Europos šalių. Studentai reikalauja, kad būtų randami mokytojai, nes mokytojų trūksta. Pagal šitą rodiklį Prancūzija niekaip neišsiskiria. Studentai reikalauja trumpesnių dienų mokyklose, taip, jie grįžta 6-7 vakaro, bet jų pietų pertraukos prancūziškai labai ilgos. Studentai reikalauja, ir tiesą sakant, dabar jau mokytojai ir tėvai reikalauja didesnių atlyginimų mokytojams. Niekaip Prancūzijos mokytojų atlyginimai neišsiskiria iš kitų vakarų valstybių, kad jie yra kažkuo mažesni. Kitaip sakant, na, studentai turi teisę piktintis.
1: Jie turi teisę reikalauti, bet kaip kalba pasisuka apie priemonės, kurias tai daro studentai, didžioji dalis visuomenės tam nepritaria.
0: Bet vėlgi, kaip sakau, objektyviai nėra kažko labai išskirtinio, kas galėtų štai sukelti protestus. Taip, ta viena mokykla, na, pasipiktino ir žinoma, nemalonu, kai tiesiog neturi mokytojų, bet, na, ir Vilniaus mokyklose trūksta mokytojų ir daug, ir tiesiog žmonės neprotestuoja. Ir štai čia susidurėme su apskritai Prancūzijos, na, protesto kultūra. Ir tada klausimas, ar tikrai šitie studentų protestai yra tokie jau beprecedenčiai. Nes taip pasižiūrėjus 86, 90, 94, 98, 2005 metai, buvo daugybė tokių plykstelėjimų, kur vienai par kitaip arba studentai, arba moksleiviai protestuodavo, dažniausiai priversdavo vyriausybę atsitraukti, bet tai yra, na, Prancūzijos kraujyje nuo didžiosios prancūzų revoliucijos. Tai vėlgi, žiūrėdami į tokį bendresnį paveikslą, na, matyt, dar turime palaukti, kad galėtume atsakyti, kiek rimtai šitie dabartiniai protestai išsiplėtos, bet Prancūzijoje labai dažnai gaujos perima protestuotojų tikslus. Ir kad ir kokie būtų dėl pensijų, dėl panašių dalykų, mobilizacijos, dažnai tiesiog matome kaukėtus jaunolius, kurie tiesiog laksto ir daužo vitrinas ir jie sutraukia daugiausia dėmesio ir žinoma, tada keičiasi ir visuomenės bendras požiūris į protestuotojus. Tai čia matyt reiktų žiūrėti apskritai į bendrą paveikslą, iš kur kilęs vat, štai toks smurto ir tokio jaunimo nepasitenkinimo labai lokalizuoto, labai na, konkrečių gaujų, huliganų gaujų koktai. Ir štai čia visi sukilo prieš Trumpo apibūdinimą, kai Trumpas parašė, kad čia yra su islamu ir su migracija susiję protestai. Žinoma, ne, bet tam tikra prasme, juk smurtas plyksteli iš tų rajonų, kurie yra, na, aplink Paryžių, tie priemiestiniai rajonai, kurie dažniausiai ir vienai par kitaip susiję būtent su tomis platesnėmis visuomenės problemomis. Ką aš noriu tuo pasakyti, kad taip studentai, moksleiviai turi daug legitimių reikalavimų, bet ne tik Melanchonas, ne tik kraštutinių kairiųjų politikai, bet ir gaujos, kurios, na, susiformavusios tam tikruose socialiniuose sluoksniuose, dažnai perima tuos protestus, na, ir tada jau įsuka jau tą spiralę, kai štai ir dabar policija kaltinama, premjeras nurodo policijai nesimti tam tikrų veiksmų, nes iš tiesų blokuoti mokyklas Prancūzijoje yra neteisėta. Yra ir policija, kaip ir sakė Le Cornu, na, tiesiog vykdo savo pareigą užtikrinti įstatymą.
3: Kas ten dedasi?
4: Seáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna.
5: Ar norite prisijungti prie kraštutinių dešiniųjų bangos, vedančios į nuosmukį, kur tik ji bevaldytų? Ar norite, kad Ispanija išliktų atvirumo, socialinio teisingumo ir aplinkosauginės atsakomybės tvirtovę?
4: Retroceda? O continue avanzando.
5: Nepaisant visų jam nepalankių rinkėjų apklausų, Pedras Sančesas nutarė eiti vabank. Paleido parlamentą ir lapkričio gale šaukė pirmalaikius rinkimus. Tikėdamasis, kad per ateinančius 2 mėnesius iki jų vyriausybė supurčiusią būsto krizę pavers galimybę, leisiančią laimėti naują kadenciją. Juk po praėjusios savaitės, kai opozicijos balsais atmestas būsto krizei lengvinti skirtas ir didesnė rinkos kontrolė paremtas priemonių paketas, ministras pirmininkas gali pirštu besti į dešiniuosius, sakydamas, kad

0: tai jie trukdo spręsti didžiausią šalies socialinę problemą, kurią šiek tiek aptarti spėjome praeitoje laidoje. Nors kai kurie Madrido gatvėse protestuojantieji ministro pirmininko intencijų nuoširdumu abejoja. Progresyvi vyriausybė valdo jau 8 metus. Jis save pateikė sakydamas, aš kairysis, esu čia, kad padėčiau žmonėms. Bet aš jį laikau bailiu. Sakė sostinės centre, paramos protestuojantiesiems pareikšti atėjęs Alejandras. Intencijos intencijomis, bet Sančeso ambicijos nuvertinti ko gero irgi nereikėtų. Kad moka suktis, progresyvių lyderis įrodė dar 2023-aisiais, kai nepaisant varžovų pergalės, sugebėjo suburti vyriausybę, nors ir trapę, nors ir mažumos, nors ir remiamas separatistinės politinės jėgos. Bet iš Sančeso instinktų bus pasimokę ir jo oponentai.
1: Por fin podemos cerrar este tiempo y abrir otro mejor.
0: Pagaliau užbaigsime šią erą ir pradėsime geresnę. Pagaliau tas, kuris niekada neturėjo nueiti taip toli, galės pasitraukti. Sakė dešiniosios ir apklausose pirmaujančios Liaudies partijos lyderis Albertas Nunezas Feijóo. Jei rinkiminės prognozės pasitvirtintų, jis būsimą vyriausybę ko gero formuotų su kraštutinė dešiniaja partija Balsas. O jos ateimas į valdžią, ko gero, užbaigtų prieš kelerius metus prasidėjusią politinio lauko transformaciją vakarų Europoje. Esame visiškai pasirengę pasiūlyti tuos sprendimus, kurių reikia mūsų šaliai. Į žinę apie būsimus rinkimus džiugiai sureagavo kraštutinių dešiniųjų pirmininkas Santiagas Abascalis. Taigi, siekdamas paversti rinkimus referendumu dėl to, kas spręs visiems svarbų būsto klausimą, Sančesas prieš politinę sistemą stoja vienas.
2: Sančesas niekad nėra valdęs su dauguma, nors tai yra iš esmės jau jo trečioji kadencija ir niekada nėra gavęs daugiau negu trečdalio rinkėjų balsų, bet visą laiką sugebėjęs išsisukti. Žinoma, dabartinis iššūkis jam ko gero bus didžiausias ir visi supranta, kad na, tai yra manevras, kurį labai dažnai naudoja į bėdą patekę politikai, tas pats Emmanuelis Macronas, štai iš kur ta Le Cornu vyriausybė atsirado 24 metais netikėtai pankstino rinkimus. Lukašenka ankstina rinkimus, daug kas taip elgiasi, kai mato pranašumą. Tai yra paskutinis, galbūt didžiausias jo šansas išlikti, susistiprinti mandatą. Ir vėlgi šitas didysis lošimas galbūt yra pamatuotas ta prasme, kad na, šiaip jau įprastinėmis sąlygomis kairiai tikrai pralaimėtų rinkimus dėl paprasto struktūrinio dalyko. Tai yra krizė, kuri supriešina 75% prieš na, likusius rinkėjus. 75% yra tie, kurie turi savo būstą, kiti yra nuomotojai. Ir iš esmės šita krizė yra apie tą mažumą, kuri taip susiduria su labai didžiulėmis problemomis ir tos daugumos, pavyzdžiui, vaikai irgi jau nebeįperka, nebeišgali nei nusipirkti, nei išsinuomoti būsto ir dabar na, apie pusę ispanų jaunimo gyvena su tėvais, tai čia ir prie tų 75%, bet iš esmės normaliomis sąlygomis tokioje situacijoje tu eini prieš daugumą. Tik tiesiog dabar štai ir su Mari Carmen mirtimi, na, situacija yra tiesiog tokia užaštrinta, kad, na, tai yra iš esmės Sančeso bandymas šį kartą išsisukti būtent per situacijos užaštrinimą, per bandymą parodyti, kad, na, tai yra dešinieji, kurie trukdo spręsti tas problemas.
0: Bet taip ir atrodo, kad kairiesiems tai yra palankesnė tema kalbėti apie socialinės problemas, nes tų protestuojančių žmonių požiūrių būtent na, ta nevaržyta ir nepažabota rinka gali sukelti tokią situaciją, kokia ji yra, bet iš tiesų ką mano minėtas ir cituotas vienas iš protestuotojų sakė, kad iš tiesų per tuos 8 metus, kiek Sančesas valdo, na, juk ta vyriausybė turėjo begalę progų imtis ir anksčiau pradėti tvarkyti situaciją, nelaukiant, kol bus iškeldinta Mari Carmen, kol atsiras palapinius miestelis Madride ir visa kita, kas galbūt apskritai verčia pamąstyti apie patį Pedrą Sančesą, kuris jo tą kairumą, kuris labai padėjo jam matyti išeiti, išsiryškinti tarptautiniai politikoj, pozicionuoti kaip tokį kaip tokią uolą, kuri tam kraštutinės dešinės arba dešinės jėgos tam vandenyne stovi ir atsilaiko ir prieš Donaldą Trumpą, ir prieš Benjaminą Netanyahu.
2: Ir prieš Lietuvą. Nes prisiminkime, pernai tai buvo vienintelė šalis, kuri pasipriešino visų likusių NATO valstybių siekiui įtvirtinti 5% kaip NATO tikslą.
0: Taip, bet kai pasižiūri į Ispanijos vidaus politiką, tuomet atrodo, kad na, tas kairumas gal jis tokia povyza tarsi tampa ir labiau yra deklaratyvus, o praktikoje štai nu, ispanai netiek to jaučia ir dabar jie atsidūrė tarp tokių blogo ir galbūt blogesnio pasirinkimo, kuomet arba yra kairės politika, kuris šalies viduje neveikia, arba yra dešinė, kurią jie irgi galbūt nepasitikė.
3: Ir to kaina gali būti ta, kad visos didžiosios Europos valstybės dabar bus valdomos centro dešinės arba dešinės vyriausybių, A, B, tai kad kraštutiniai dešinieji Ispanijoje į valdžią kartu su nuosaikiaja dešinė gali ateiti pirmą kartą nuo diktatoriaus Franko laikų 80 metyje. Ir tada vėl visi gražys rankas, kaip čia atsitiko, kad kraštutinė dešinė iškilo, kad na, visa Europa ir Ispanija grežiasi į kraštus, bet Lukai, tai kad tu pasakėjai, man atrodo, yra pats puikiausias paaiškinimas.
2: Lukai, tu irgi minėjai ir būsto problemos sprendimą, bet iš esmės, ką sako dešiniai, būsto problemos neišspręsi taip, kaip bando spręsti kairieji. Būsto problema, Aurimas praeitoj laidoje minėjo, Ispanijai trūksta 750 tūkstančių namų, tuoj trūks milijono. Nenuomos sąlygų reguliavimų tada būsto problemą išspręsi. Ką sako dešinieji, tai manoma išspręsti tik tai mažinant biurokratinės kliūtis investicijoms į naujo būsto statybą. Tai tikrai Sančesas negali laikyti save vieninteliu galimu problemos sprendėju. Žinoma, gali kaltinti dešiniuosius, kad torpedavo jog tam tikras iniciatyvas, ypač Madrido lygių, regionų lygių, bet na, sprendimai galbūt yra visiškai kitokie, tokie, kokius siūlo dešiniai ir galbūt šiuo atveju kaip tik Sančeso vyriausybės politika ir buvo. Nespręsti pačios problemos esmę, bet na, užklijuoti tiesiog žaizdą pleistru.
4: Kas ten dedasi?
0: Tokio šį kartą trys didžiosios temos. Trumpai aptarkim, kas dar nutiko šią savaitę. Aurimai.
3: Aš ir šią savaitę, ir ateinančią savaitę stebėčiau tai, kas vyksta Juodojoje jūroje. Mes kalbam dažnai apie Baltijos jūrą, apie Kaliningrado sritį, apie Rusijos planus čia Baltijoje, bet Juodojoje jūroje, pasak Ukrainos, Rusija tiesiog skandina civilinius krovininius laivus. Laivus skandina netgi ir Bulgarijos išskirtinėje ekonominėje zonoje, Bulgarijos, NATO ir Europos Sąjungos narėje zonoje yra ir žuvusių per šituos Rusijos smūgius. Ką tai sako? Tai sako, kad tas gaisras, apie kurį žvalgybos įspėja jau kurį laiką gali kilti nebūtinai kažkur Rusijos visiškai pasienyje ar rytų Europoje, bet būtent gali kilti ir pietryčių Europoje. Ir bėda yra turbūt ta, kad nelabai kol kas yra kažkokių tai priešnodžių. Bulgarija žada rengti derybą su Turkija ir su Rumunija, kaip elgtis, ką daryti, bet faktas, kad vėlgi mes esam priversti labiau vytis Rusijos veiksmus.
2: Na, Turkija yra priešnodis. Kažin, ar Rusija drįstų labai liesti Turkiją. Aš dargi apie kraštutinės dešiniąsias politinės jėgas, apie tai, ką praėjusį mėnesį tris kartus aptarėm Saksoniją-Anhaltą. Paaiškėjo, kad Saksonija-Anhaltas jau turi kraštutinių dešiniųjų Landtago parlamento vadovą ir jis išrinktas ne šiaip, pakankamos daugumos, tai yra pasitvirtino tas scenarius, kad prie AFD prisijungė kraštutinių kairiųjų Saros Wagenknecht judėjimas, bet per slaptą balsavimą gavo dar 4 balsus iš kažkokių kitų partijų. Niekas nežino iš kokių, bet visų įtarimai yra krypsta į Friedricho Merco krikščionis demokratus. Tai yra tai, apie ką patys AFD kalbėjo, kad na, dalis krikščionių demokratų, tai yra dalis konservatorių, gali pakrypti į jų pusę. Ir tai jau savaime yra didžiulis, didžiulis sukrėtimas, bet tai rodo, kad ir na, visų pirma, Saksonija-Anhalte ir premjeras jau gali būti kraštutinių dešiniųjų su visais padariniais, kuriuos esam nekartą aptarę, bet tai gali reikšti ir dar didesnę krizę pačiam Mercui, nes paaiškėja du dalykai, kad vis dėlto ta ugnesienės politika jau visiškai žlunga Ir kitas dalykas, kad jis nebevaldo savo partijos ir viso tai aštrėja kaip tik artėjant labai sunkiai žiemai.
0: Aš ir

0: Pratęsiu padėtimi Europoje trumpai apie Estiją ir apie Estijos gynybos planuotojų perėjimą prie to, tai ką jie vadina aktyvę gynybą. Šią savaitę skelbtas išsamus straipsnis apie tai, kad Estijos kariuomenė dabar jau perkelia dalinius arčiau Rusijos sienos, ne dėl to, kad yra iškilusi kažkokia netidėliotina grėsmė, bet dėl to, kad, na, tiesiog žiūrint į ateitį, jeigu Rusija kažką planuotų, tam, kad būtų patogesnėse pozicijose iš karto pradėti gynybą nuo pirmųjų teritorijos metrų, galbūt net gynybą vykdyti Rusijos teritorijoje, nes tiesiog, kai šalis yra tokia mažytė, ji negali sau leisti įsileisti priešo į savo teritoriją, kuris jau paskui, na, iš Ukrainos pavyzdžio matome, darytų viską, lygintų su žeme, viską verstų pelenais, siekdamas tą išlaikyti.
1: Aš tik lūkai noriu tave papildyti, kad aš klausau ne vieno Estijos kariuomenės vado daugybę metų ir jie šitą savo planą deklaruoja labai seniai. Prieš daugybę metų estai vieninteliai NATO sakė, kad mes nesileisime, kad Rusai peržengtų mūsų sieną, mes naikinsime juos toli nuo mūsų sienų. Tai buvo sakoma tikrai daugybę metų, nelabai daug kas kreipė į tai dėmesį, dabar visi į tai ima kreipti dėmesį ir žinoma, Rusija pati pirmoji tai bando pateikti kaip kažką naujo, pateisinti šituo ir savo branduolinius grasinimus, bet tai yra labai labai sena Estijos gynybinė pozicija.
0: Kągi, tuo ir baigėme šią Kas ten dedasi laidą. Prie mikrofono buvo Aurimas Piečiukaitis, Vykintas Pugačiauskas ir aš, Lukas Kivita. Tradiciškai internete klausykitės mūsų radiotekoje ir tinklalaidžių platformose, o radio bangomis susiklausykime penktadieniais po antros valandos žinių. Iki kito karto.

0: LRT radijas.
1: Viena valanda su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad Jungtinių valstijų sprendimas dėl rusiško dyzelino tik paskatins tolesnį Rusijos terorą ir agresiją. Donaldas Trumpas pranešė susitarę su Vladimiru Putinu dėl dyzelino tiekimo į Jungtinių valstijų ir pasaulinės rinkas. Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad toks leidimas agresoriai pardavinėti naftos produktus yra investicija į karą, kurį reikia užbaigti, o ne tęsti. Kaip socialiniuose tinkluose po derybų su Putinu rašė Trumpas, tai padės sumažinti sparčiai augančias energijos kainas įtampos su Iranu fone. Jungtinių valstijų prezidento teigimu Rusija iškart tieks daugiau nei 300 tūkstančių tonų dyzelino į Amerikos ir pasaulio rinkas, o lapkritį dar 500 tūkstančių tonų. Jungtinių valstijų iždo departamentas patvirtino užduodantis laikiną leidimą tiekti rusišką dyzeliną. Siekiant pažaboti smarkiai išaugusias kuro kainas praėjusią savaitę didžiojo septyneto šalį, susitarė rinkai tiekti apie 100 milijonų barelių dyzelino atsargų. Jungtinių valstijų pasiuntinys tvirtina, kad Majamyje prasidėjusios Ukrainos, Europos, Amerikos ir NATO derybos dėl būdų deeskaluoti karą Ukrainoje yra konstruktyvios ir sutarė tęsti diplomatinės pastangas šiam tikslui pasiekti. Į Majamį atvykę Ukrainos derybininkai su prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniais aptarė naujus planus, kaip užbaigti karą. Amerikos valstybės sekretorius vakar įspėjo, kad karas yra aklavietėje ir padėtis pasikeis arba derybomis, arba tolesnė eskalacija. Vašingtono vadovaujamos taikos pastangos karui Ukrainoje užbaigti buvo įstrigusios Jungtinių valstijų dėmesiui nukrypusi konfliktą su Iranu. Buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius teigiamai vertina faktą, kad pokalbiai dėl taikos apskritai atsinaujino, tačiau, pasak jo, Rusija siekė stipresnės pozicijos derybose, kad galėtų tartis dėl Ukrainos kapitulacijos, o ne dėl taikos.
2: Tartis tai yra tų prošvaiščių, bet susitart nematau prošvaiščių, nes tikslai skirtingi. Jeigu jie pasakė, kad jie net ir derybų metu nestabdys karo veiksmų, jų tikslas dabar yra koks? Jeigu, darykim prielaidą, be taisyklių, nesirinkant taikinių ir metodų daužyti Ukrainą, tai tikslas žiemai uždaužyti, kaip sakyti, ar ne, kol yra tokia galimybė. Ir tada galbūt, jeigu ateis kažkokia tai situacija kalbėtis, vat iš tokios stipresnio pozicijos ir kalbėtis ne dėl taikos, o dėl kapitulacijos praktiškai, nes jie yra išsakę savo sąlygas.
1: Interviu LRT televizijai teigė buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Graikija ir Ispanija atsisakė perduoti Ukrainai besibaigiančio galiojimo raketas skirtas oro gynybos sistemoms Patriot. Apie tai remdamasi The Telegraph skelbia Ukraino žiniasklaidą. Kyivas kreipėsi į Atėnus prašydamas perduoti apie 200 raketų naudojamų Patriot sistemose oro taikiniams numušti. Tačiau Graikija nesutiko perduoti šių atsargų. Ispanija taip pat nusprendė neperduoti Ukrainai raketų. Prognozuojama, kad šią žiemą Ukrainai reikia mažiausiai 300 perėmimo raketų Patriot sistemoms. Anksčiau prezidentas Volodymyras Zelenskis buvo sakęs, kad Ukraina šių raketų gauna labai mažais kiekiais. Prezidentas Donaldas Trumpas pasiūlė konservatyvių pažiūrų komentatoriai Keitei Zacharijai užimti Baltųjų rūmų atstovės spaudai pareigas. Ji yra teisininkė ir Trumpo žiniasklaidos bendrovės komunikacijos patarėja, tačiau kol kas neaišku, ar jis sutiko jas užimti. Zacharija pareigose pakeistų Caroline Levitt, kuri pasitraukė rugpjūtį susilaukusi antrojo vaiko. Zacharija dažnai komentuoja politinius įvykius Trumpui palankiuose televizijos kanaluose, įskaitant Fox News ir Newsmax. Kauno Žalgiris Eurolygos turnyre iškovojo antrąją pergalę. Tomo Masiulio auklėtiniai per ketvirtą kėlinį panaikino dviženklį deficitą ir rezultatu 88-81 įveikė Barceloną bei nutraukė dviejų šeilės pralaimėjimų seriją. Naudingiausias ir rezultatyviausias Žalgiryje buvo Karsenas Edvardsas, gynėjas pelnė 19 taškų, atliko 7 rezultatyvius perdavimus ir surinko 21 naudingumo balą. Kita savaitė Eurolygoje dviguba. Antradienį Žalgiris išvykoje žais su Stambulo Fenerbahče, o penktadienį Kaune priims Stambulo Anadolu Efes. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 9-11 šilumos, šią nakt vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose lietus, vakarų, pietvakarių vėjo gūsiai pirmoje nakties pusėje daug kur sieks iki 20, o pajūryje iki 25 metrų per sekundę. Dieną daug kur palis, pūs pietvakarių, pietų stiprokas vėjas bus 11-16 laipsnių šilumos. 1:05.
0: Žmogus iš arčiau.
3: Labą, ačiū visiems, kad klausotės ir žiūrite laidą Žmogus iš arčiau, o joje šiandien iš arčiau yra Darius Radzevičius. Sveiki, Dariau.
4: Sveiki, Lavija.
3: Ir aš laidos vedėja Lavija Šurnaitė. Dariau, norėjau trumpai jūs pristatyti, tai turbūt, kaip galėčiau pasakyti, bendrai mikrochirurgas?
4: Gydytojas.
3: Gydytojas, teisingai, dar plačiau.
4: Netgi daktaras.
3: Netgi daktaras, tai va. Tai, o šiaip tai paprastai stengiuos ir išvengti tų regalijų, nes galvoju, kad vien profesija žmogaus niekaip negali apibrėžti ir į kažkokius rėmus įsprausti, bet dėl tokio bendrinio įsivaizdavimo, jolab, kad kas tikrai žiūrite, tai dar ir atpažinsite ir iš balso išgirsite, esate garsus, žinomas gydytojas ir dar daktaras, dar ir su laipsniu. Dariu, žinot, kas yra man labai įdomu, jūs tikrai esate įvairiausių ir interviu dalyjas ir apie jūsų hobius nemažai žinome, bet šiandien mes susitinkame čia pasikalbėti tikrai iš arčiau, neveltų ir laida taip vadinasi, ir apie galbūt tas gyvenimo pusės, apie kurias ir mažiau yra kalbėta, ir kurios yra galbūt skaudesnės, nepatogesnės, bet tuo pačiu suteikiančios daugiau gelmės pačiam žmogui, jam jo portretui ir aišku jo asmenybei. Tai dariau, tikrai visko yra daug, dabar galvoju, kaip čia viskas sudėliosim.
4: Nuo ko pradėti.
3: Nuo ko pradėti, bet tas pokalbis turi savo magijos, jisai veda taip, kaip turi būti. Dariau, žinot, apie ką aš buvau visiškai negirdėjus ir man atrodo, ir jūs man užsiminėte, kai kalbėjomės dar užkliusiuose, kad apie perdegimą ir apie tai, kad išėjote jau perdegęs darbe, išėjote auginti savo pirmagimės į tėvystės atostogas, kaip ir nelabai kažkur girdėta tema. Tai gal nuo šito pradėkime. Mm. Perdegimas. Gydytojas ir perdegimas. Ar mes galime dažnu atveju dėti lygybę ženklą arba tokį be 5 minučių lygybę ženklą, kad visi gydytojai yra tokioje riziko zonoje?
4: Aš manau, kad taip. Ir tai iš tikrųjų yra didelė problema, gydytojų perdegimas. Ir su gydytojų perdegimu susijusios ir visos kitos problemos, kurios vadinasi alkoholizmas, suicidas, skyrybos ir taip toliau, ir taip toliau. Tai ta problema, kuri yra gvildenama pastaraisiais metais mūsų, sakykime, spaudoje, ta problema, kuri yra pakankamai senai gvildenama specifinėse Amerikos, reiškia, leidiniuose, nes iš tikrųjų tai yra problema. Mhm. Ir tai susiję turbūt yra pirmiausia su tuo, kad mes labai daug, mes pasirenkam specialybę, kur mes, apie kurią mes svajojam iš principo. Taigi mes netampame, čia kaip veterinarijos gydytojais, nu netampa žmonės, kurie nemėgsta gyvūnų. Taip, taip. Tai tampa žmonės, kurie mėgsta gyvūnus. Tai tas pats yra su medicina, dažniausiai mes, ne dažniausiai, bet mes norėjome būti, mes svajojame būti gydytojais ir kažkas nutinka, kad mes imam nekęsti ne tik kad savo darbo, bet ir imam nekęsti savo pacientų, savo aplinkos ir užsiveda tie visi mechanizmai, kas vadinasi perdegimas. Tai taip, iš tikrųjų, aš turbūt nebuvau taip visiškai perdegęs, bet taip susiklostė mano gyvenime, aš nuo būdamas jau netgi studentų dirbau iš pradžių Jokūbo ligoninėje sanitarų, kur plaudavau operacinės, kur ten matydavau tą visą baisų naktinį pasaulį. Po to eidavau į paskaitas, mokiausi, mažai miegojau, po to vėl sekė voluntariavimas Raudonojo kryžiaus ligoninėje mikrochirurginiam skyriui. Kitaip tariant, visą gyvenimą daug dirbau. Mhm. Ir taip susiklostė, kad aš vienu metu dirbau dviejose sferose, aš turiu iš tikrųjų 2 licencijas. Mm-hmm. Aš ne tik esu vaikų chirurgas, bet esu ir, atsiprašau, ne tik esu plastikos chirurgas, bet aš esu ir vaikų chirurgas, aš turiu 2 licencijas. Tai va, bet mano gyvenime tai buvo, kad visą laiką aš turėjau daugiau veiklos, negu galbūt turėčiau turėti tos veiklos. Ir mano darbas buvo tiek vienoje ligoninėje, tiek vaikų ligoninėje, tiek ir tos pagalbos ligoninėje. Ir tų budėjimų buvo vienu momentu galbūt apie 9-12 per mėnesį parų.
3: Čia para, budėjimas vadinasi visa para.
4: Budėjimas yra para. Taip, budėjimas yra para. Tai, sakykime, pačiu blogiausiu turbūt periodu buvo 9-12 parų, plus tais laikais niekas nežiūrėdavo, nesuvesdavo tų visų galų, kaip dabar, reiškia, tu turi pabudėjimo eiti miegoti, tu turi pabudėjimo, tu negali dirbti. Tais laikais niekas neklausdavo, kiek tu ten dirbai, kiek tu ten budėjai.
3: Čia mes kalbam dabar apie kokius
4: 90 kažkelintus metus.
3: Taip, pačią pradžią.
4: Jo, tai ir tuomet tu ne tik, kad paromis budi, ir tu budėjimas tai nėra miegojimas darbė, tai yra dažniausiai darbas, tau užtenka vieno paciento, kad tavo miegas sutriktų, kad tu būtum pavargęs. Neįsimiegojęs. Ir po to tu dar dirbi visas dienas priedo. Tai ir kai tu tą darai ir viename darbe, ir kitame darbe, ir dar kada prasidėjo mano privati praktika grožio terapijos ir chirurgijos klinikoje, tai to visko pasidarė labai labai daug. Ir dar kada visame tame dar atsirado toks fenomenas, kaip, reiškia, grožio fabrikas, turbūt teko girdėti
3: realybės šou televizijoje.
4: Tai to visko pasidarė iš tikrųjų labai labai daug. Ir kažkokiam etapė tu supranti, kad tau po truputį tu vargsti, tau po truputį darosi tiesiog, net nežinau, ar neįdomu, tau tiesiog daraisi galbūt per daug dirglus. Ir tu suvoki, kad tas darbas tau kelia vis mažiau džiaugsmą.
3: Bet Dariau, jūs kaip prieš tai paminėjote, tai taip, nu, tiesmukiškiau pasakėte, tas perdegimas aiškiausiai pasireiškia, kai tu tiesiog gali pasakyti, nu, nekenčiu pacientų, negaliu juos žiūrėti, nežinau, kolegų, savęs pagaliau, kad prie to vis tiek turbūt irgi yra prieinama, nes tas dirglumas, nu, mes galime jį nurašyti kažkam. Nu, o kam nebūna, kad pabosta savo, kad ir mylimas darbas. Bet vat, kai tu prieini tą tokią ribą, tai vat jums ta riba buvo ties jūsų gyvenimo 38-ais, kokiais metais?
4: Jo, 37-8 metai ir net buvo mintis iš tikrųjų mesti mediciną.
3: Apskritai,
4: mesti mediciną, ir kadangi mano hobis buvo fotografija, tai kažkur persikelti gyventi, nežinau, į kur, į Fidžį, į dar kažkur fotografuoti draugelius, daryti kažką visiškai ko kito ir kažkaip gyventi visiškai kitokį gyvenimą. Nes,
3: tai radikalus buvo pasvarstymas?
4: Jo, jis buvo pakankamai radikalus, iš tikrųjų, pasvarstymas, ir kadangi mes... Mane žmona palaikė visomis, reiškia, visais gyvenimo etapais, tai jis sakė, tvarkoji, tai jeigu tu taip mastai, tai gal iš tikrųjų mes mastykime ir kažką keiskim savo gyvenime. Bet taip nutiko, kad žmona pradėjo lauktis, ir tada mano galvoje kažkaip tie visi planai nutolo, kadangi tu žinai, kad gims vaikas, gims, reiškia, atsiras dar kažkas tai mūsų šeimoje ir tas
3: taip,
4: gyvenimas,
3: naujas
4: narys, ir tas gyvenimas pradėjęs keistis. Nes iki tol narys tai buvo tik tais katė, kuri mūsų gyvenime buvo, dabar atsiras kita būtybė. Ir kadangi, kaip sakyt, kadangi mane mokė, ne tai, kad mokė, bet buvo toks sakymas mano vyresniųjų kolegų, kad sako, žinok, vaikų gint nereikia, vaikai užauga patys.
3: Iliuzija tokia?
4: Aš nežinau, ar tai iliuzija, galbūt tokia poza, galbūt tai iš tikrųjų toks požiūris yra, tai aš kažkaip supratau, kad aš nenoriu tęsti tų tradicijų, kad jeigu yra vaikas, tai vaiką reikia auginti. Ir iš tikrųjų, kai gimė duktė, tai buvo prieš 20 metų, aš supratau, kad aš noriu kažką kardinaliai keisti, ir tas kardinaliai keisti, tai buvo mano išėjimas iš vienos iš valdiškų ligoninių, kurioje aš dirbau, vien dėl to, kad ten nebuvo galimybės naktimis nebudėti. O aš norėjau kiekvieną naktį praleisti su šeima ir su savo dukra.
3: Klausantis kaip nemiega vaikas, ar ne? Ir keičiant sauskelnes.
4: Ten kita istorija, reiškia, kai vaikas keldavosi 5-6 kartus per naktį iki 2 metų ir kai tu...
3: O dar, gal pasilgot budėjimų per tuos 2 metus?
4: Aš kartais maščiau, sakau, gal geriau eiti į budėjimą ir budėti ir nematyto viso, bet tiesiog, nu taip, taip yra, ne visi vaikai taip lengvai auga.
3: Taip, taip ir kolegos buvo sudarę jums vis dėlto klaidingą įspūdį, ar ne? Apie tai,
4: bet aš nesigaliu nei vienos akimirkos, reiškia, kad ir tos naktys buvo bemiegės ir ko ten tik nebuvo, bet tiesiog aš galiu drąsiai sakyti, kad aš labai labai svariai prisidėjau prie pirmo vaiko, po to prie antro vaiko auginimo.
3: Ar jūs išėjote kaip ir tėvystės atostogų čia prieš 20 metų, ar čia buvo?
4: Aš išėjau tėvystės atostogų, bet kai aš atėjau į darbą jau privačioje klinikoje, aš sakiau savo kolegoms, sakau, žiūrėkit, mums visiems liko dirbti 18 metų. Sukaks dukra 18 metų ir aš netisakau savo planų, važiuoju fotografuoti draugelių ar ten dar kažkur, bet gyvenimas įnešė tam tikras korekcijas ir dabar tas periodas biškai...
3: Nusitėse, nes sunus jaunesnis dar yra.
4: Nusitėse. Tai va, tai tokia yra ir ta

0: Turbūt tuo metu aš pradėjau suvokti, aš turėjau, reiškia, fantastinius mokytojus savo gyvenime ir tie mokytojai ne tik mane mokė medicinos, bet jie mokė mane ir tam tikro gyvenimo būdo. Ne tai, kad mokė, aš tiesiog mačiau, kaip jie gyvena ir man tai tiko. Tai mano vienas iš mokytojų yra prancūzas chirurgas, kuris mane mokė visų ten, žodžiu, estetinės chirurgijos subtilybių ir gudrybių. Tai aš kažkada paklausiau, sakau, klausyk, o tai tau po darbo kelintoj vietoj yra tavo tie hobiai, keliavimas, ten Bordo vynas ir ten dar kažkas, sako, kad ne, sako, man darbas yra kokioje šeštoje vietoje.
1: Turbūt. Netgi šeštoje.
0: Jo, ir sakau, tai tu išvardink, kas ten tau. Tai be abejo, šeima, vynas, Bordo, kelionės, ten dar jis turėjo kitų hobių. Tai man prireikė turbūt 10 metų, kad aš suvokčiau, apie ką jis išnekėjo.
1: Ir užsinorėtumėt tokios eilės tvarkos savo gyvenime?
0: Taip, iš tikrųjų taip ir yra, nes iš principo, nu, turbūt darbas nėra tai, dėl ko aš gyvenu. Darbas yra tam, kad aš gyvenčiau.
1: Taip, taip, kaip galimybės, ar ne, kad galėtumėte to pasaulio
0: gyvenimo
1: patikti.
0: Bet aš nesu darboholikas, ir nors dirbu labai daug, iš tikrųjų, bet darbas tai nėra, dėl ko aš gyvenu.
1: Taip. Tas momentas, kai jūs išėjote tėvystės atostogų, auginote dukrą, tai jūs, kaip ir suprantu, privačioje sferoje likote?
0: Aš privačioje likau, bet aš nebeturėjau daugiau budėjimų.
1: Budėjimų. Kas labiausiai ir degina?
0: Aš manau, kad taip, iš tikrųjų, vėlgi, jeigu kalbėti apie chirurgo darbą, tai mano visada tėtis sakydavo, sūnau, žino, kad chirurgai miršta greičiausiai, jų gyvenimo trukmė yra trumpiausia, aš nežinau, iš kuris ta statistika ir, reiškia, turėjo, bet turbūt tai yra tas stresas, pastovus stresas, kiekviena operacija yra stresas. Kiekvieno operacija. Aš turbūt, nežinau, žaviuosi tais jaunais kolegom ar kitais kolegom, kurie sako, aš operuodamas nepatiriu streso, arba jie meluoja savo, arba jie meluoja kitiem. Aš manau, kad tu patiri stresą bet kokiu atveju. Tai tas pastovus stresas, be abejo, ilgos darbo valandos, be abejo, budėjimai, tai yra kas? Tai yra išmakalavimas, kabutėse, tavo viso gyvenimo, tavo gyvenimo ritmo.
1: Biologinio laikrodžio.
0: Jo, tavo polisis nėra kokybiškas ir tu iš tikrųjų, tas nuovargis palaipsniui kaupėsi. Tai va, ir tai aš tiesiog eliminavęs vieną iš tų faktorių, tai yra naktiniai budėjimai, turbūt sumažinau tam tikrą kiekį reiškia to savęs alinimo vienas dalykas. Ir kažkokiu būdu tu paskui bandai surasti tą aukso vidurį, kas yra darbas ir poilsis. Nes tam, kad tu gerai dirbtum, tam, kad tu intensyviai dirbtum, nes tu dirbi intensyviai, iš tikrųjų mano dienos labai intensyvios, tai tu turi žinoti, tu turi gauti kažkokią tai atsvarą. Tai ta atsvara yra tavo hobiai, tavo kokybiškas laisvalaikis. Tai tik tuo metu gali kažkaip tai savo gyvenime ir savo galvoje sudėlioti tą
1: balansą.
0: Tą balansą, kuris yra labai labai svarbus. Ta balansas ir ta harmonija, galbūt sakyčiau. Taip, balansas harmonija. Turbūt čia tas mažiau tinkantis žodis. Manau,
1: taip,
0: kad harmonija labiau tinkantis.
1: Harmonijos, taip. Dariau, kai gimė pirmagimė, žinau, kad pats save vadinote, kaip sakėt, senas jaunas tėvas.
0: Senas jaunas tėvas, jo, bet šiais laikais tai nieko nenustebinsi.
1: Taip, bet aš galvoju, jums buvo 39. Šiais laikais pirmagimis vaikas tokio amžiaus, nu, okei, viskas kaip ir neblogai. Bet pats prieš 20 metų jautėtės tuo senu jaunu tėčiu. Kodėl?
0: Už tai, kad tais laikais žmonės kurdavo santokas, kai jiem yra ten 19-20 metų, o vaikus gimdydavo 20-23 metų. O čia staiga toks 10 metų, reiškia, tarpas, tai tu kaip ir, be jokios abejonės, čia kabutėse tas senas jaunas tėvas, ne aš senas, ne aš ką, bet kai aš veždavau dukrą į darželį, tai aš turbūt buvau pats vyriausias iš tų tėvų. Po to jau, kai į mokyklą, tai ten atsiranda jau antra šeima, trečia šeima žmonių, tai ten nebuvo jau pats vyriausias, bet darželį aš buvau turbūt vienas iš vyresnių.
1: Dariu, kaip ir pats sakote, 10 metų tarpsnis, nes jūs jau santokoje gyvenote su žmona Jurga, taip?
0: Taip.
1: 10 metų, kaip va dabar, galvoju, šiais laikais galbūt kažkaip ir subtiliau žmonės jau žiūri ir nebesikiša į kitos šeimos reikalus, bet vat prieš tuos 20 metų, ar sulaukdavot kažkokių klausimų, spaudimo, dešimtmetis, kur jūsų atžalos, ką jūs savo galvojate ir taip toliau? Ar teko vat tą išgyventi tokį irgi, nu, sakyčiau, gal net kišimas į jūsų pačių asmeninę gyvenimą?
0: Beigas abejonės. Mm. Tai buvo pakankamai neįprasta, mm-hmm. pakankamai neįprasta, bet tam viskam buvo atsakymai. Tai va, tai taip, tai buvo neįprasta, mm-hmm, bet tiesiog mūsų gyvenimas taip susiklostė.
1: Taip. Gerai, tada jūs esate absoliučiai įpratę 10 metų gyventi vienaip ir pirmagimė, kuris sakėte pirmus 2 metus.
0: Mm-hmm. Mėgodavo po, mus keldavo 4-5 kartus per, reiškia, per naktį, kuri pakeitė gyvenimą, kaip mano mokytojas sakė. Žinai, pirmas gyvenimas tavo gyvenimą...
1: Vaikas.
0: Mhm. Pirmas vaikas tavo gyvenimą apvirčia aukštinkojom. Mhm. Ir tai buvo viskai tiesa. Bet sako, mhm, štai antras vaikas tavo gyvenimą sugriauna.
1: Labai optimistiškas jūsų autoritetas.
0: Jo, jis man tą pasakęs, galvoju, jo, čia tai įdomi, bus.
1: Įdomi, kiekvienas turi savo požiūrį.
0: Ir kažkuria prasme, nu, ne tai, kad sugriauna, bet...
1: Tai va, iš savo patirties dabar galite paneigti arba patvirtinti.
0: Jo, ne tai, kad sugriauna, bet gerokai pakeičia
1: papurto.
0: Iš tikrųjų. Papurto. Jo, tai sakykim, mūsų atveju taip, tas buvo tikrai tam tikras gyvenimo iššūkis, uh-huh, dėl tam tikrų antro vaiko, reiškia, galima sakyti, sveikatos problemų. Tai va, bet iš tikrųjų, tai taip, vaiko turėjimas, tai mūsų atveju, bet mes stengiamės, kaip sakyti, savo gyvenimo labai stipriai nekeisti, nes mūsų vienas iš hobių tai buvo keliavimas, ir mūsų duktė pradėjo keliauti, aš nežinau, gal nuo 6 mėnesių, mm, ir jinai keliaudavo visur, tik jos nebūdavo, iki šiol mūsų vaikų nėra socialiniuose tinkluose, jie nefiguruoja, jie yra, bet jų nuotraukų nėra, jie nefiguruoja, ir visi galvoja, kad mes čia keliavim tik su žmona dviese, ne, mes keliavim 3 arba 4, tiesiog jų nėra.
1: O dar irgi, vat, trumpam, irgi tas aktuali tema, nes apie tuos dabar visi skalbė tuos socialinius tinklus, ar ne, vat, kaip tas priemonės tokias neigiamas darinčias įtaką. Jūsų irgi pasirinkimas juk yra, kad mes viešiname nuotraukas tik tai savo, jūs ir žmonos. Teisingai.
0: Taip, iš tikrųjų...
1: Ar čia susitarimas su vaikais buvo? Įdomu man atirtis.
0: Ne, vaikai dar buvo tuo metu labai labai maži, jie dar, mm-hmm, to nesuprasdavo, tai, bet mūsų toks buvo požiūris su žmona, tas požiūris išliko, kiek mes galime viešinti savo asmeninio gyvenimo.
1: Taip.
0: Tai vaikų mes, visi žinojo, kad mes turim vaikus, visi žinojo, kad mes kokie jų vardai, bet viešai vaikų nuotraukų nebuvo. Galbūt galima surasti kažkokiuose straipsniuose ar kažkur tai, bet tiesiog mūsų toks pasirinkimas, lygiai taip pat kaip ir aš stengiuosi neviešinti kažkokių tai, labai gaila, kad mano marškinėliai su šitie su tokiu nežinomu logo, bet stengiuosi.
1: Labai gerai. Atitinkam visus standartus.
0: Bet aš taip pastengiuosi neviešinti tų dalykų, ten tai nėra paslaptis kažkokia, tai, bet tiesiog stengiuosi, ne, tiesiog mano toks požiūris yra, reiškia, į logo, į kompanijas, į, nežinau, į gyvenamą būstą, kur tu gyveni. Nemanau, kad tai yra svarbiausia.
1: Bet galėtumėt, o iš tikrųjų, nes nu, turit medžiagos, pavadinkim taip, ir tų kelionių, netrukus pasikalbėsim po įvairiausius kraštus, esate keliavęs ir fotografuojate, bet vat renkatės tokį subtilų savęs pateikimą.
0: O, tai tiesiog toks pasirinkimas mūsų yra. Aš manau, kad kas įdomiausia, kad dabar, kai mes jau kartais norime vaikais, nu, kam
1: pasidžiaugti.
0: Pasigirti, mm-hmm, iš tikrųjų. Taip. Kam reikalingi socialiniai tinklai? Visi giriasi, kokie klasiai vaikai, kokie mokykloje mokykloje vaikai mokosi. Reiškia, mes to nedarom, iš tikrųjų, bet kartais norisi pasigirti, kad vagi, duktė mano jau baigė mokyklą galų gale. Tai yra didžiulis iššūkis paprašyti, kad duktė leistų įdėti nuotraukas,
1: prisikalbinti,
0: leido, ačiū Dievui. Tai Tai va, tai tiesiog, kai tu vaikus taip paauklėji, tai po tam tikro laiko tai yra tam tikri tie vaisiai tavo.
1: Tokie vertybiniai susiformuoja.
0: Susiformuoja tam tikri, taip. Tikrųjų, tam tikri vertybiniai dalykai ir vaikam. Mhm. O čia tas periodas buvo labai labai sudėtingas su vaikais, su pirmu vaiku. Mhm. Aš iš esu išbandęs, kadangi duktė miegodavo.

0: buvo, reiškia, blogai, pato sunus blogai miegodavo, tai ir man žmona leisdavo savaitės dienomis miegoti. Tai aš esu išbandęs visus įmanomus, kaip dabar atsimenu, ausų, kamštukų, ausinės, kas geriausiai blokuoja, tai tuo metu geriausiai blokavo magnetinį rezonansą darančios ausinės. Reiškia, aš su juo mėgaudavau, su tom ausinėm, tai ko tik. Bet tas periodas, taip, jis nebuvo lengvas. Bet mūsų duktė visur mes tengiamės keliauti, vėlgi neužsibūti, gyvenam, stengiamės gyventi savo įprastą gyvenimą.
1: Kada įvyko toks vėl pilnesnis grįžimas, jau pilnesnis, taip sakant, pilna koja atgal į savo profesiją?
0: Tai vat kai tu tą kažkaip tai tokį periodą, kai tu matai, kad praeini, kad tu matai, kad tave džiugina, ką tu darai, kad tu matai, kad atsiranda tam tikros, galbūt naujos sritis chirurgijos, kurią tu atlieki, ir tu esi palsėjęs. Tu esi palsėjęs tiek fiziškai, tiek morališkai. Tai vėl tave pradeda tai džiuginti ir vėl tu dirbi ir vėl tu supranti, kad tau reikia toliau kažkokiu būdu taip gyventi gyvenimą, kad tau tas neateitų periodas, kai tau vėl nebeįdomu, kai tu nebenori dirbti, kai tave viskas erzina ir visa kita.
1: Bet reikia sekti ir budėti, dariau.
0: Tai tiesiog reikia kaip mano vėlgi mokytojas sakė, jeigu tu tokiu tempu dirbsi ir tu netostogausi ir netostogausi kokybiškai, tu nepatemsi. Tai mūsų tos kelionės, turbūt tos atostogos, kurios yra atostogos, tai gali būti 3 dienų atostogos, tai gali būti trumpalaikė kelionė, gali būti ilgas savaitgalis, tam nebūtina atostogauti mėnesį laiko. Mėnesio atostogauti, aš netostogauju mėnesį laiko, tik COVID-as kaip buvo. Nes, sakykime, 10 dienų jau yra prabanga atostogų, bet tiesiog tu turi pastoviai dėlioti savo gyvenimą taip, kad tu neperdegtum.
1: Taip, tiesiog vat, bandyti kažkaip išlaviruoti, tiesiog vat, toks savotiškas menas. Jūsų socialinėse paskyrose tikrai, vat, kaip ir mes ką tik apkalbėjome, nerasime tokių labai šeimos nuotraukų, kažkokių labai atvirų ar ne, tokių akimirkų jūsų iš privataus gyvenimo. Gal ten koks selfis su žmona, ar ten kažkuris sportuojat, bet galima rasti kitų nuotraukų, kurios yra turbūt irgi įdomios, gal ten slipnesnių nervų žiūrovams, nežinau, ir gal ir pasirodo kartais išsigasti, bet vis tiek pasidomi, pasižiūri, jūs rodote tas nuotraukas, kaip dirbate su vaikų galūnėmis. Tai yra plaštakos taip. Ir pėdos, taip?
0: Jo, tai yra taip, taip.
1: Ir darote tokias labai specifines operacijas. Dariau plačių trupučiuką apie jas. Aš noriu tiesiog, kad jūs jas, nes jeigu aš nupasakosiu tą nuotrauką, tai viskas ir paaiškės. Kas ten tokio tai, nutinka, nes ten tokie maži stebuklai vyksta.
0: Tai nėra maži stebuklai, tai yra galbūt ta sritis, nuo kurios aš pradėjau savo kaip chirurgo, kaip plastikos chirurgo karjerą. Tai būtent, kaip jūs paminėjote, mikrochirurgija, bet ta mikrochirurgija turbūt net tas terminas yra. Tai daugiau ta plaštakos chirurgija ir būtent toj plaštakoj, ta tokia ypatingai siauras rytis, kuri man buvo labai labai įdomi ir kurią būtent aš tiesiu iki šiol, kiekvieną pirmadienį dirbdamas Santaros vaikų ligoninės ortopedijos skyrių, tai būtent operuoju vaikus, kuriem yra įgimtos plaštakos ir kartais pėdų deformacijos. Tai tokia labai labai labai siaura iš tikrųjų sritis ir vėlgi aš turėjau fantastinius mokytojus ir kai aš galvojau gyvenime, ko man atsisakyti, tai sakiau budėjimų lazdynų ligoninį ir tos pagalbos ligoninį, sakiau tų visų nutrauktų pirštų, sausgyslių, nervų, bet mano širdis iš tikrųjų liko prie tų mažų pacientų, prie tų mažų
1: pėdučių
0: ir tų pirščiukų, kai tu operuoji 6-8 mėnesių vaiką, kai tos struktūros be galo mažos. Ir iš tikrųjų aš patiriu didžiulį malonumą dirbdamas dėl kelių priežasčių, dirbdamas toje srityje, dėl to, kad yra visiškai kita chirurgija, negu aš atlieku kasdien. Mhm. Tai nėra krūtis, tai nėra veidai, tai nėra pilvai, tai nėra estetinė chirurgija. Tai yra ta maža plastinė rekonstrukcinė chirurgija, ta tikroji chirurgija, nuo ko, sakykime, aš pradėjau savo karjerą.
1: Tai kokios tos patologijos būna, kad ten būna tai per daug, per mažai pirščiukų, ar ne, vat jūs suformuojat, nu, Dariau, sakykit, galvo dabar, ką aš esu mačius, žinot, aš tokia silpnų nervų ten tą žiūrovę, tai aš taip per atstumą, bet sugebu.
0: Žinot, ta chirurgija yra dėkinga tuo, kad tu matai rezultatą prieš ir po.
1: Tai.

0: labai labai įvairiai iš tikrųjų. Tai gali būti per daug pirštų, gali būti per mažai pirštų, gali būti visi penki pirštai kaip pirštai, bet ne kaip nykštys.
1: Suaugę tiesiog?
0: Ne, nesuaugę. Ai,
1: supratau, kad nykštys yra panašus į kitus pirščiukus.
0: Taip, taip, taip. Arba yra tiesiog keturi pirštai ir nėra nykščių ir tau reikia iš smiliaus suformuoti nykštį. Arba yra skelta plaštaka ir ta plaštaka tiesiog yra skelta žnyplinė plaštaka, taip ir vadinasi. Tai tokia yra pakankamai siaura patologija. Ir man kažkaip tai Facebook'e ten pora buvo mano sekėjų, sako, kodėl jūs tas pačias nuotraukas dedat? Ne, aš nededu tų pačių nuotraukų. Sako, aš jau mačiau ten. Tai nebuvo visiškai taip. Aš nededu senų nuotraukų. Aš dedu tai, kas yra gyvai, tai, ką aš padarau pirmadienį. Ir už tai aš stengiuosi nieko net neprašinėti, nieko nekomentuoti, nieko nepasakot. Tiesiog tai pavadinu pirmadienis vaikų ligoninai. Ką aš darau tą pirmadienį vaikų ligoninai, kadangi aš kiekvieną pirmadienį...
1: Labai iškalbingos, ar ne? Vat užtenka pamatyti iš kairės ar iš dešinės.
0: Aš kažkaip tai nesistengiu ten, žinot, čia taip pat kaip žmonės keliauja po pasaulį ir staiga dėdami kelias nuotraukas panašias, tampa kelionių gidais. Ir
1: paklodės rašo tokias.
0: Paklodės rašo kelionių gidais. Nu, tam yra kelionių gidai, kurie nuo to, kad tu ten pakeliavai tam tikroj šaly ir tampi kelionių gidų, aš taip nedarau. Tai ir tas pats yra su čia. Jūs tiesiog matykite, kokia yra patologija. Viskas. Matykite mano darbą, ką aš darau, kokia yra patologija. Ir aš nesistengiu prašinėti, ką aš ten padariau, kaip ten ta, kaip ana, kai kas prašė manęs, ar galite pakomentuoti, ką jūs čia padarėte. Aš pakomentavau, tai po to visi buvo pakankamai linksma, reiškia, nes negydytojui yra neįmanoma supras, ką aš ten padariau.
1: Tai visais tokiais terminologija tokia, ne latiniškais. Nu, bet atsakymą gavote. O kiek va trunka tokia? Dabar tikrai žmonės, tikiu, kad pasidomės ir pasižiūrės į jūsų socialiniuose tinkluose, būtent tas nuotraukas, tie pirmadienio rezultatai tų mažylių skyriuje chirurginėme. Kiek trunka paprastai, ar galima kažkokį vidurkį išvesti, ar čia
0: tai,
1: labai paklauso?
0: Aš niekad nemanau, kad sudėtinga operacija turi trukti labai labai ilgai. Ir tam, kad tu būtum didis chirurgas, nebūtina operuoti labai labai ilgai. Sakykime, jeigu mes apie estetinę chirurgiją šnekam, tai aš manau, yra nusikaltimas žmogų operuoti bendroj nejautroj 8 valandas, nes didėja komplikacijų rizika.
1: Taip, taip.
0: Yra tam tikras saugumas, kiek tu turi operuoti. Be abejo, jeigu tai yra kažkokia operacija, ten augliai, dar kažkas, tai kur tu jau nebenumatysi, kiek tu operuoji. Bet kalbant apie šitas operacijas, jos trunka labai įvairiai. Jos gali trukti valandą laiko, jos gali trukti 2 valandas, jos gali trukti 3 valandas. Pagal tai, ką tu darai, kartais tu operuoji mažytį vaiką, 6 mėnesių vaiką ir tu operuoji jam abi galūnės. Nes tu nori sumažinti vaikui narkozių skaičių.
1: Taip.
0: Jeigu jis turi problemą abiejose galūnėse, tai tu nori, kad tas vaikas kuo greičiau pagytų, kuo greičiau užmirštų ir tave, ir tuos gipsus, kuriuos tu jam dedi po operacijos, tai ta operacija gali trukti ir 3 valandas, ir 4 valandas.
1: Dariau, dar vienas toks sudėtingesnis jūsų gyvenimo etapas, kurį teko išgyventi, bet kaip ir pats sakote, kad tai vis tiek atsiranda kažkokių vidinių tų sluoksnių, kažkaip žmogus dar kitaip užauga ir sustiprėja. Ir po to pasikalbėsime apie keliones ir fotografiją, užbaigsim, žodžiu, su tokiais su saldesniais priedais prie jūsų gyvenimo, kas yra be galo irgi žinoma svarbu, apie ką ir kalbėjome, dėl to balanso ir harmonijos. Prieš porą metų, jeigu neklystu, jūsų netikėta mamos žūtis per avariją. Aš aplinkybių nežinau, susitikus, bet jūs man paaiškinote, kad aplinkybės buvo dar sudėtingesnės, negu galima buvo, pavyzdžiui, nuspėti, ar ne tik paskaičius tokią trumpą žinutę. Ar mes galim trumpam grįžti į tą periodą?
0: Jo, žinoma, mes galim grįžti. Tai toks pakankamai, kaip sakyt, dramatiškas periodas, netikėtas periodas. Aš manau, kad visos netiktis yra labai labai skausmingos, bet kartais, sakykime, konkrečių mano atveju, tai buvo galbūt ta netiktis dar kitokia, kadangi aš pats vairavau automobilį ir mes važiavom visą šeimą ir tiesiog taip gavosi kaip gavosi. Reiškia, bet turbūt, kaip sakyt, sunkiausia dalis iš to visko yra be abejo, tu netenki artimo žmogaus, tai labai labai sunku, sudėtinga, bet tavo gyvenimas nesibaigia.
1: O dar galim turbūt čiuką apie tas aplinkybės, kad

0: Tiesiog tokia situacija, kur gali bet kam nutikti, iš tikrųjų.
1: Taip.
0: Stirna ar
1: ne? Tu važiuoji autostradoje, automagistralėje, aptvirtoj, apšviestoj, neviršydamas greičio, reiškia, ir priešais tavo automobilis taiga iššoka stirna iš kažkur, tai ir tu bandydamas išvengti smūgio, gaunasi taip, kaip gaunasi. Mhm. Tai va, bet aš turbūt ne, kaip sakyt, tie visi, žinoma, kaip mano vienas draugas sakė, žinai, kuo tu ilgiau gyveni, tuo daugiau to visko nutinka gyvenime, tiek gerų, tiek blogų dalykų.
0: Taip.
1: Tai aš manau, kad svarbu yra, reiškia, kažkokiu būdu iš to viso išeiti. Reiškia, gedėjimas yra normalu, bet yra dar posttraumatinis dalykas, kuris yra iš tikrųjų. Bet iš kitos pusės, nežinau, galbūt yra, kitaip tariant, ne tai, kad nežinau, aš žinau, yra šeimų, kurios palūšta, yra šeimų, kurios išsiskiria, yra šeimų, kurios patirdamos tai, jos nesugeba iš to visko išeiti, bet ačiū Dievui, mūsų šeima, mano santauka, mūsų tik tvirtėja po tokių dalykų, mes kažkokiu būdu sugebam susitelkti ir iš tų aplinkybių išeiti.
0: Jūsų žmona Jurga yra psichoterapeutė, psichiatrė?
1: Taip.
0: Tai pavyzdžiui, kad tokiose sudėtingose situacijose, kur tikrai nepalūšti, čia reikia labai didelės tokios stiprybės ir su to pačiu turbūt ir kaltės jausmų teko susidurti su viskuo. Čia turbūt yra toks pluoštas tų jausmų, kurie buvo
1: labai daug visko iš tikrųjų.
0: Įvairiausių išgyvenimų. Ar padeda žmogus, kurio profesija yra vat, būtent apie tai, ar čia reikia eit pas kažką kitą, pavyzdžiui, nepažįstamą kokį specialistą?
1: Tai veikios abejonės, reiškia, kad padeda, kadangi padeda tie patarimai, ką reikia daryti. Mhm. Tai veikios abejonės, jeigu man būtų reikalinga pagalba, o man žmona rekomendavo, kad aš eičiau pas kažką
0: konsultuotis,
1: reiškia, bet aš nepadariau to. Bet patarimai, be jokios abejonės, labai ženkliai padėjo. Ir tie patarimai, tai yra tiesiog patarimas lengviausias, tai yra aktyvumas fizinis. Tai,
0: jums labai tas tiko per kūną išjausti, ar ne, tuos sunkius dalykus?
1: Aš manau, tas visiems tinka. Mhm. Aš manau, kad fizinis aktyvumas tai yra vienas iš tų dalykų, kuris padeda mums išeiti iš tų sudėtingų, sakykime, situacijų, tai turbūt bet tie patarimai ir man labai labai padėjo iš tikrųjų. Bet ir būtent kitas dalykas, tai yra tu turi kalbėti, tu turi bendrauti, tu turi neužsidaryti, aš turiu galvoju šeimoje su reiškia, tai yra galbūt tas raktas, kodėl mūsų šeima tiktai tvirtėja per tokius dalykus. Be jokios abejonės, tokie dalykai, jie tavo vertybių skalę galvoje sudėlioja absoliučiai į tam tikras lentynėlės ir tu iš tikrųjų daugelį dalykų visiškai kitaip žiūri, visiškai kitaip imi vertinti.
0: Žinau, kad klausinėja jūsų, ar ne, vat, su tokia patirtimi, su tokiu meistriškumu, kodėl, pavyzdžiui, neturite asmeninės klinikos. Yra tokių klausimų, ar ne, tarsi jau kaip ir galėtumėt, bet jums irgi, vat, kaip sakote, tai nepapuola į vertybių jūsų sąrašą.
1: Ja, tas klausimas tai buvo sakykime, paskutinis galbūt mano sūnaus, kuris yra paauglys, kuris manęs klausė, tai ir aš jam išvardinau pliusus, išvardinau minusus, sako, ar tu nori, kad aš turėčiau savo asmeninę kliniką, sako, tai gal gerai ir be klinikos.
0: Gerai, tebūnė privačiam šitam sąrašui, mes ir paliksime jūsų tuos pasikalbėjimus. Dabar apie tas keliones dariau, kad dabar galvoju, aš nežinau, jūs turit kokį sąrašą, ar jau pametėt skaičių, kokių įdomių kraštų jūs esate pamatęs?
1: Aš tokį turiu programėlę turbūt, visi programėlę turim.
0: Ar tokį žemėlapį, kur nuškuti šalį?
1: Aš turiu ir žemėlapį, kur didi vėliavėlė, aš turiu ir programėlę telefone, kur tu ten dedi tas aplankytas šalis, tai tų šalių iš tikrųjų yra daug. Aš kažkada galvojau, tai kas mes esam, ar mes esam keliautojai, ar mes esam turistai, ar mes, tai ką mes ten darom, ką mes norim iš tų kelionių. Tai ar mes esam keliautojai? Nu, turbūt mes nesam keliautojai. Mes nemiegam palapinėse, mes nemiegam ten, žodžiu, nemiegam ten kažkur nepatogiose vietose.
0: Ant laužo neverdamai.

0: Keisto, reiškia, mes nekeliaujame ekstremaliai, kadangi mes dažniausiai su šeima keliaujame, kadangi tas, reiškia, ekstremalumas skiriasi mano, sakykime, ir žmonos, dukros ir sūnaus. Mhm. Tai va, ar mes esam turistai, tai dažniausiai mes keliaujame tik mūsų šeima. Mes turim tam tikrus formatus, kur mes keliaujam su draugais. Tai va, bet mes nekeliaujam kompanijose, kur būtų ten 15 žmonių ar 20 žmonių. Tai turbūt kelionėse svarbiausia yra, pirmas dalykas, tai kelionėse mūsų ta mini komanda šeimos dar labiau tampa artima. Vienas dalykas, kontaktas tarp vaikų jis tampa dar artimesnis. Pasaulio pažinimas, be jokios abejonės, tiek mums, tiek mūsų vaikams, kurie tiek duktė, tiek sūnus nuo 6 mėnesių keliauja, sūnus ten dar anksčiau keliauja, galbūt nuo 4 mėnesių, reiškia. Tai tas pasaulio pažinimas automatiškai labai labai yra, iš tikrųjų labai yra labai didelis. Tai turbūt, kuo toliau, tai tuo svarbiau nėra pamatyti ten kažkokių, tai dar ten, dar
1: paukščiukų kažką. Paukščiukų susidėtų.
0: Paukščiukų jo. Mm. Nors tuos paukščiukus smagu dėti, kai tu sakai, o dar nauja viena šalis, dar viena šalis. O šiais metais ten bus 2 ar 3 naujos šalis. Tai yra smagu iš tikrųjų, bet...
1: Bet žmonių paukščiukų, žinot, kai nuvyksti į tą vietą ir tada, kai po 9 prakaitų lakstai po visas vietas,
0: jo, tai,
1: kad susidėt paukščiukus, kad tai, buvau ten ir ten.
0: Tai aš sakau tokį pavyzdį, reiškia, ar reikia ten tuos 900 km apvažiuoti aplinkų Islandiją. Aš manau, kad mūsų šeimai to nereikia. Mes dažniausiai nevažiuojam tų 900 km. Nėra, kad pamatyti ir dar tą. Ir iš principo, kuo tu toliau keliauji, kuo daugiau matai pasaulio, tai tuo tu matai dalykus, kurie sakai, aš jau kažką panašaus mačiau.
1: Taip.
0: Jau kažkas buvo. Tai turbūt svarbiau yra ne tik pamatyti, bet ir pagyventi. Ir išgyventi. Turbūt mano svajonė būtų pagyventi kažkokioje šaly ilgesnį laiką, bet dėja aš negaliu sau leisti to daryti. Bet tiesiog pabandyti gyventi va, tą jų gyvenimą, pajausti, tai va tas yra svarbiau. O kiek ten tu pamatėjai tų bažnyčių ar mečečių, turbūt, ar ten kanjonų, tas turbūt yra...
1: Ar muziejų,
0: turbūt tas yra mažesnis. Nors vėlgi kelionės tai yra susijusios dažniausiai ir su muziejais, ir su koncertais, ir su viskuo kitu.
1: Bet iš tikrųjų, mes irgi čia ruošiame su šeima į kelionę, tai jau girdžiu pavadį iš visur eina. Ten turi tą pamatyti, ten turi tą. O mes sakom, o mes gersim kavą ir valgysim kruasanus geroji kepiklėliai.
0: Taip,
1: kiekvienam savo. Bet man žinot, kas dar yra įdomu, kad to polėkio jums nestinga, nes kaip ir prieš tai vardėjote, tai nėra kažkoks tuštybės dalykas, ar ten tik žymėjimas iš šalių, bet jums yra kokybiškas poilsis, kaip priešnodis tam perdegimui, apie kurį jūs puikiai žinote ir patyrite savo kailiu. Tai vienas iš tokių savaitgalis Las Vegas, nes mataigi, YouTube labai patinka. Tai kaip čia suprast paprastam žmogui?
0: Beprotybė. Jo,
1: tai. Čia netaip seniai ir buvo.
0: Jo, čia kai buvo Las Vegas, kai atsidarė sfera, reiškia tas koncertų salė, kuri mano galva yra absoliučiai kito lygmens koncertai. Man atrodo, dabar Metallica koncertuos.
1: Lėksit?
0: Metallica nėra turbūt mano ta tokia super grupė, bet aš manau, kad vien dėl šou, vien pamatyti tai, kas vyksta ten, tai yra nesuvokiami dalykai. Tai, kad tu matai stadionę, tai yra ten visiškai kas kita. Ir kadangi YouTube mūsų jaunystės grupė, mano viena iš mylimiausių, reiškia, ir mano ir žmonos mylimiausių grupių, reiškia, tai tiesiog aš žinojau, kad jie koncertuos sferoj. Ir sakau, klausyk, varom, bet bilietų gaut buvo neįmanoma. Ir kažkaip gavosi, kad mes vėl kažkur lėktuvė buvom, sakau, žiūrėk, vėl yra 7 koncertai atidaryta. Tai, bet kažkaip ten... Truko 10 minučių prisiloginti, prisijungti ir sakau, mes lėktuvę, klausyk, ne, gal nedarom to, nuskrendam, ir tada nusipirksim, vėl nėra bilietų.
1: A, bet nusprendėte vis tiek nuskristi iki Las Vegas.
0: Jo, vėl nėra bilietų. Ir tada mes kažkada vėl buvo tų bilietų, nusipirkom tuos bilietus, sakom, o kas dabar, ką toliau mes darom? Tai sakau, palauk, ramiai, nu, bilietus turim, sugalvosim, ką mes čia darom. Nu, tai kaip gavosi, kad gavosi... Tai buvo gruodžio menų ir tai buvo savaitgalis Las Vegė. Tai buvo viską beprotybė, bet...
1: Dar, bet teisingai supratau, kad pirmą buvo nupirkti bilietai, o tada jau keliavom.
0: Po to galvojom, ką aš darysiu. Taip ir buvo. Tai beprotybė, bet aš galvojau, kad vat, tai yra gyvenimo spalvos. Tai yra tie dalykai, kurie, kaip sakyt, kurie tave džiugina. Reiškia, kaip kažkada mes su draugu sakėm, klausyti YouTube Poznanijai. Arba Varšuvoje, galbūt nu, visai nieko, visai fainai.
1: Jau neblogai,
0: bet kai tavo tai yra grupė, kurios tu svajoji pamatyti tą grupę, tai kai tu ją matai Las Vegė, sferoje, tai yra visiškai kitas lygmuo.
1: Taip, toks nepamirštamas, tikrai neįkainojamas dalykas. Tai o į Zanzibarą dėl Fredžio Merkurio, dėl gimtinės skridot?
0: Taip, irgi dėl to. Dėl Fredžio Merkurio, žinojau, kad ten nieko įdomaus nebus. Kad ten tas muziejus, ten su jo ta odinė geltona striukė, ten kažko ypatingo nėra, bet vėlgi, kol nepamatai, tai tu nieko negali apie tai kalbėti. Tai buvo turbūt priežastis, tai neturbūt, tai buvo dėl ko mes į tą Zanzibarą skridom pamatyti Fredžio Merkurio gimtinę. Ir pavaikščyti tais ten tom keliom gatvėm. Kuris gimė ir kuris augo.
1: Ar pagavot kažkokią autentiką to, ko tikėjotės?
0: Kažkiek pagavau, bet iš tikrųjų mano toks požiūris yra, kaip sakyti, galbūt daugelį dalykų. Ypač, pavyzdžiui, kas liečia muziką, tai, sakykime, man neužtenka tik tais žinoti atlikėją ir tą dainą. Uh-huh. Aš kažkaip stengiuosi žinoti galbūt šiek tiek daugiau, kodėl jis tą dainą parašė. Pavyzdžiui, ten Jonas Lennonas, Double Fantasy su Yoko Ono, turbūt teko girdėti, toks yra fantastinis albumas, dėl kurio jis buvo nužudytas. Viena iš versijų yra, reiškia, ir jis tokį parašė dainą I'm Losing You ir galvoju, daina tokia labai labai, kaip sakyt, tokia... keista. Ir aš pradėjau domėtis, kodėl jis tą dainą parašė.
1: Taip.
0: Kokios buvo aplinkybės. Tai, kitaip tariant, man galbūt daugiau yra svarbu, man ne daugiau, bet man yra svarbu ne tik tais paviršinė ta daina, bet kodėl ta daina, kodėl atlikėjas, kaip jis tą parašė, kaip jis tą padarė. Kitaip tariant, aš šiek tiek galbūt stengiuosi biškį giliau gilintis.
1: Tokį tai bendro paveikslo siekia, ar ne perprasti.
0: Taip, tai vat Merkuris yra pavyzdys, reiškia... Fainos dainos, kvynai, viskas gerai, bet kas toliau, iš kur tai atėjo, kaip tai atėjo, kodėl jis taip keistai atrodė, kodėl jis tokie jo dantis, kodėl...
1: Na, jūs dar aišku negali tos anatomijos nepamatyti kaip žmogus specialistas. O tai kiek kartų filmą Bohemian Rhapsody žiūrėjot?
0: Žiūrėjau vieną kartą. Aš nemėgstu filmų žiūrėti kelis kartus. Mhm. Aš mėgstu vieną kartą, nors vienas filmas buvo, kur aš žiūrėjau kokius gal 8 kartus, reiškia, tai toks apie Japoniją yra Lost in Translation.
1: O, koks nuostabus, nuostabiausias, taip, jėtus su Scarlett Johansson
0: ir Bill Murray,
1: taip, fantastika, tikrai, va čia tai taip pagauta ta nuotaika to
0: bet
1: filmo, kur norisi atsisukti.
0: Bet kas įdomiausia, aš esu didžiulis Japonijos fanas, man teko Japonijoje, reiškia, stažuotis, man teko, mm-hmm. aš esu gavęs Japonijoje stipendiją, reiškia, ir man netgi teko šalia profesoriaus sėdėti greta, kas buvo tuo jų hierarchijos skalė jau labai labai gerai. Reiškia, tai aš esu, Japonija man yra ta šalis, kur aš turbūt galėčiau gyventi. Ir tiek aš, tiek mano šeima. Reiškia, tai vat, aš būtent tą filmą žiūrėjau daug kartų, nes aš mačiau būtent tą patį Japonijoje, kada buvau pirmus kartus.
1: Tai perteikta, ar ne?
0: Bet kai aš buvau su šeima dabar Japonijoje po 20 metų, tai tas filmas nebeaktualus.
1: Nebeaktualus. Nu, matot, vadinasi, jis yra kažkiek ir dokumentinis kažkuria prasme.
0: Jis yra, kas buvo prieš 20 metų.
1: Taip, kas buvo. Bet jo, vis tiek, jeigu žiūrint jį kaip iš meninės pusės, tai... Ta chemija tarp aktorių, ta nuotaika yra tikrai labai perteikta, tas vienišumo jausmas ir visi kiti dalykai. Į pabaigą mūsų pokalbis fotografija, kas irgi yra įdomu, kad ta fotografija, tai čia yra jūsų jau kaip ir dinastijos kažkoks braižas. Tėtis jūsų fotografavo
0: jūs. Mano fotografavo senelis iš tikrųjų.
1: Senelis, net nuo senelio
0: skaičiuojant. Ir aš turiu senelio fotoaparatą, seną akvą, kurią mano seneliui, reiškia, mano senelio likimas, kaip ir daugelio Lietuvos turbūt šeimų, Dėl sovietų, reiškia, dėl visko yra tragiškas. Tai jo viena pusė, kuri pabėgo Jungtinės valstijas, o kita pusė, kuri va, senelis liko čia, bet liko fotoaparatą senelio, kuriuo jis fotografavo ir aš tas fotoaparatas kabo mūsų, reiškia, namuose ant sienos. Mhm. Tai va, tai turbūt tas genas paveldėtas yra iš senelio, tai mano fotografavo senelis, fotografavo mano mama, fotografavo mano tėtis, reiškia, normalu, kad ir aš fotografuoju.
1: Ir sūnus jūsų?
0: Ir sūnus.
1: Linkstai tai.
0: Ir sūnus, ir duktė fotografuoja. Tai. Jo, reiškia, tai skirtingai mato, skirtingai fotografuoja, bet fotografuoja, tas genas kažkiek tai pasėtas yra. Tai va, tai ta fotografija jį lydi mane pakankamai seniai, bet turbūt toksai polinkis į meninę fotografiją yra dėl to, kad dėl mano artimo draugo, Marius Jovišas, kur pamačiau kažkada šio nuotraukas ir aš galvoju, o velnės, kaip jis čia gražiai fotografuoja ir tą Lietuvą, ir ten dar anksčiau ne Lietuvą ir visa kita. Ir tada kažkaip aš pradėjau labiau gilintis jau būtent į tą meninę fotografiją, tai ir knygos, ir bandymai, ir eksperimentai, ir visa kita. Ir man tiesiog tai yra, tiesiog tai mano yra viena iš gyvenimo dalių.
1: Ir dar viena iš tų tokių harmonijos sudedamųjų dalių, kur padeda jums harmoningai gyventi. Dariu, labai esu dėkinga jums už šį susitikimą, už šį pokalbį. Priminsiu, kad šiandien laidoje Žmogus iš arčiau viešėjo Darius Radzevičius. Ir tyčia nesakaugi profesijos, kaip ir sutarėm, ar ne, kad mes atskleidėm platesnį drauge Dariu jūsų paveikslą. Laidą vedžiau aš, Lavija Šurnaitė. Patogiai šios laidos įrašą rasite lrt.lt radiotekoje. Iki.
2: Čia LRT radijas.

LRT radijas. Dabar 2 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad Jungtinių valstijų sprendimas dėl rusiško dizelino tik paskatins tolesnį Rusijos terorą ir agresiją. Donaldas Trumpas pranešė susitaręs su Vladimiru Putinu dėl dizelino tiekimo į Jungtinių valstijų ir pasaulinės rinkas. Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad toks leidimas agresoriai pardavinėti naftos produktus yra investicija į karą, kurį reikia užbaigti, o ne tęsti. Trumpas tvirtina, kad tai padės sumažinti sparčiai augančias energijos kainas įtampos su Iranu fone. Esą Rusija iškart tieks daugiau nei 300 tūkstančių tonų dizelino į Amerikos ir pasaulio rinkas, o lapkritį dar 500 tūkstančių tonų. Kalbėdamas žiniasklaidai, Trumpas pareiškė, kad dabar plūs dideli degalų kiekiai ir už tai jis dėkoja Putinui. Manau, girdėjote apie naftos sandorį su Rusija. Tai labai svarbus sandoris. Į mūsų šalį pateks milžiniški naftos kiekiai. Tiesą sakant, noriu už tai padėkoti prezidentui Putinui. Į mūsų šalį plūsta didžiuliai naftos kiekiai, tai dizelinas, o būtent jo mums ir reikia. Na, dabar naftos reikia visam pasauliui. O tai dizelinas

0: kurio mums reikia, tad labai džiaugiamės jį gavę. Naftos kainos ir taip sparčiai krenta, tad labai džiaugiamės. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, siekiant pažaboti smarkiai išaugusias kuro kainas, praėjusią savaitę didžiojo septyneto šaliai susitarė rinkai tiekti apie 100 milijonų barelių dyzelino atsargų. Jungtinių valstijų pasiuntinys tvirtina, kad Majamyje prasidėjusios Ukrainos, Europos, Amerikos ir NATO derybos dėl būdų deeskaluoti karą Ukrainoje yra konstruktyvios ir sutarta tęsti diplomatinės pastangas šiam tikslui pasiekti. Į Majamį atvykę Ukrainos derybininkai su prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniais aptarė naujus planus, kaip užbaigti karą. Kremlius tvirtina, kad kalbėdamas su prezidentu Trumpu, Putinas pareiškė, jog neva Kyjivas užlugdė galimybę atnaujinti trišalės taikos derybas dėl Ukrainos, kai rugsėjį Rusijoje vykstant rinkimams dronais atakavo Maskvą. Amerikos valstybės sekretorius vakar įspėjo, kad karas yra aklavietė ir padėtis pasikeis arba derybomis, arba tolesnė eskalacija. Vašingtono vadovaujamos taikos pastangos karui Ukrainoje užbaigti buvo įstrigusios, Jungtinių valstybių dėmesį nukrypus į konfliktą su Iranu. Jungtinių tautų generalinis sekretorius pasmerkė Jungtinių valstijų sprendimą įvesti sankcijas tarptautiniam baudžiamajam teismui ir tvirtina esantis giliai susirūpinęs dėl galimo šių priemonių poveikio. Antonijaus Guterešo atstovas tvirtina, kad sprendimas reiškia rimtą smūgį bendram siekiu ištikrinti tarptautinį baudžiamąjį teisingumą. Jungtinių tautų vyriausiasis žmogaus teisų komisaras taip pat griežtai pasmerkė sankcijas tribunolui. Savo ruoštą Europos Sąjunga pareiškė, kad teismą, kuris persekioja Vladimirą Putiną, Benjaminą Netanyahu ir Hamas vadus, gins ir užtikrins jo galimybę dirbti. Tuo metu Izraelio premjeras, kuriam šis teismas yra išdavęs arešto orderį dėl įtariamų nusikaltimų Gazos ruože, palankiai įvertino Jungtinių valstijų sprendimą. Penktadienį praėjus vos kelioms valandoms po to, kai Nobelio taikos premija buvo paskirta buvusiai tarptautinio baudžiamojo teismo teisėjai Navanetem Pillay, Vašingtonas įvedė sankcijas šiam tribunolui ir pažadėjo jį sužlugdyti. Jungtinių Arabų Emiratų prokuroras pareiškė, kad praėjusią savaitę Fly Dubai lėktuve kapitoną sužalojęs antrasis pilotas planavo įvykdyti savižudžio išpuolį prieš Tel Avivo oro uostą. Prokuroro išvadose teigiama, kad Omano pilietybę turintis vyras įkvėpimo sėmėsi iš Al-Qaidos 2001 rugsėjo 11 išpuolių prieš Jungtinės valstijas. Kaip skelbta anksčiau praeitą savaitę iš Dubajaus pakilęs lėktuvas, kurio daugiausia skrido Izraelio piliečiai ėmė smigti žemyn, o tragedijos pavyko išvengti tik keliems keleiviams patekus į pilotų kabiną bei sutvardžius antrąjį pilotą, kuris avariniu kirviu užpuolė kapitoną. Lėktuvus skridę atsargos pilotai sėkmingai nusileido Saudo Arabijoje, iš kur keleiviai parskraidinti į Izraelį. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 90 šilumos, šią naktį vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose lietus, vakarų pietvakarių vėjo gūsiai, pirmoje nakties pusėje daug kur sieks iki 20, pajūryje iki 25 metrų per sekundę, dieną daug kur palis, pus pietvakarių pietų, stiprokas vėjas bus 11-16 šilumos. 2:05.
1: Pasimatymas su muzika.

0: Labadiena visiems LRT radio klausytojams. Pasimatymas su muzika prasideda. Ačiū, kad esate kartu su mumis. O sakau su mumis, nes eteryje ir laidoje tikrai esu ne viena. Man malonu pristatyti ir pagrindinį šios laidos svečią, tai akordeonistas Tadas Motiečius. Sveiki, Tadai.
1: Sveiki.
0: Ačiū, kad skiriate savo laiką mums visiems. Ir man, ir LRT radio klausytojams atėjo į pasimatymą. Netuščiomis, įvykdęs tą tokią nedidelę užduotį išrinkti 5 kūrinius. Nors iš nedidelę užduotį, man atrodo, tapo siaubingai didelė sudėtinga užduotis. Ar aš teisi?
1: Teisi ir net jokinga apie tai išnekėti, bet taip ir buvo. Priežasčių yra tikriausiai daug tam, bet viena pagrindinių, kad užduotis buvo atrinkti 5 dainas, o aš batsiuvys be batų dainų neklausau ir niekada neklausiau. Kažkodėl taip yra, nežinau, ar čia profesinė liga ar kas, bet daugiau klausau instrumentinę muziką. O jeigu ir klausau kokių nors dainų, kurias aš jums norėjau pasufleruoti ar pasiūlyti, jos būna gyvo atlikimo dažniausiai. Tai va tokia problemėlė iš labai paprastos ir ji tikrai pasidarė man tokių kelių dienų galvosokių. Gal net neskodėjo, bet sukau galvą ir po to ekspromptu jum padėjus, užvedus ant kelio, kaip mąstyti, aš apie etapus šiek tiek pagalvojau ir man tiesiog šovė ir sudėliojau per daug atrankos nedarydamas šitos 5 pasirinkimus.
0: Tai jeigu dekonstruojam šitą sudėtingą užduotį, ar sutiksit, kad kiekvieną mūsų gyvenimo etapą, na, pažymi jos didenybė muzika. Na, mes tiesiog neturim net nei teisės, nei galimybės savo gyvenime muzikos išvengti. Net jeigu nesam muzikantai, kaip jums atrodo?
1: Aš patyriau per gyvenimą tokį dalyką, tikriausiai, kad ne muzikantai dar labiau priklausomi nuo muzikos, nes mes siejam muziką su darbu, mes jos nuo ryto iki vakaro klausom kitaip. Dažniausiai neatsipalaidavimui, o klausom darbiniam reikalam, turim kitokias ausis ir kitokį protą tam suvokti. Ir laisvalaikį dažniausiai mes to nebedarom, mes mėgavomės tyla. O ne muzikantų žmogui, tikriausiai tas vidinis kažkoks genuose užkoduotas, ar nežinau, sieloje noras ir poreikis tos muzikos. Ir todėl ne muzikantas žmogus, aš tikiu, klauso daug daugiau muzikos nei muzikantas.
0: Sakot, užkoduota, ar ne mumise yra?
1: Aš manau, nuo pat aš gal nesu patyręs istorijos ar ten kažkokių archeologijos ekspertas, bet neveltui sako, kad dar prieš kalbant žmogų arba prieš atsirandant kalbą atsirado muzika, atsirado ritmai, atsirado yra įrodymų, kad žmogus toks dalykas, kad jam ypač žmonių vienai grupiai susijusiai tai ir apiginiais tikslais ar kokiais kitais ritualais buvo visai pasitelkiama muzika. Aš manau, kad tai yra mūsų genuose, tai mūsų kūnas, mūsų širdis ritmiškai plaka, pasaulis sudėliotas vibracijom ir ritmais, tai aš manau, kad tai nėra išvengiama apskritai.
0: Na va, ėmėm ir išsiaiškinom, kad tiesiog mes esame muzika patys ir esame tiesiogiai nuo jos priklausomi. Pakalbėkim apie kūrinį etapą, momentą, nuo kurio prasidėjo mūsų susitikimas, mūsų radio pasimatymas su muzika. Jau kol kilome čia šiais laiptais iki radio studijos, sakiau, kad kūrinys mažam kambarėlį pasimatymę su muzika skamba pirmą kartą. Ne vienas kitas svečias, ne viena kita viešnė, na, nebuvo dedikavęs savo penketukę vietos šiam kūriniui. Kodėl jums norėjosi šį kūrinį traukti ir netgi pirmu numeriu, jeigu mums svarbi reiga yra?
1: Eiga svarbi, nes matyti jūsų paskatintas aš taip apie tos gyvenimo etapus, kurios pažymė muzika, taip ir permečiau, tai šita daina atspindi vaikystės kažkokį prisiminimą stiprų ir man net nebejojant dažnai jis iššoka, nežinau kodėl. Todėl, kad šią dainą mes dainuodom, kai aš buvau 3 metų, tikriausiai pirmą kartą iki kokių, nežinau, 10, mes dainuodom su mano močiute, amžinatilsi kaime, jinai buvo tokia muzikali dainuojanti. Ir jie mane išmokė ir mes ten beskutant bulves ar, nežinau, kauliukus iš vyšnių renkant dainuodavom visada. Daug visokių dainų, bet šita daina buvo kažkokia pirminė ar kertinė ar man labiausiai įstrigus. Ir mes ten gražiai dviem balsais dainuodavom. Ir va tokia istorija, dėl to man taip kokia vaikystės daina ir automatiškai šitą iššoko ir aš prisimenu iki šiol puikiai tą veiksmą.
0: Man atrodo, taip gražiai papasakojot ir tokį gražų paveikslą nupiešėt, kad mes visi sugrįžom į savo vaikystę. Na, kai turbūt didžioji dalis mūsų esame tuos vyšnių kauliukus rinkę su močiute ir turbūt didelė dovana dar ir būti suvienitiems muziko. Ar kaip manot, ar tada jau gimė ta ar pasisėjo sėkla muzikai, ar vėlesniuose etapuose jūsų tas pirmas pasimatymas su muzika nutiko?
1: Nu, čia sudėtinga pasakyti, bet tikriausiai taip. Tikriausiai taip aš praleisdamas ilgas vasaras tam kaime, būtent pas tą močiutę ir pas senelį, nu, mačiau pirmosius tokius

0: muzikos apraiškos būdus, nes jie dainuodavo, jie sekmadieniais dainuodavo bažnyčios šitam chore tokiam, kuriam aš kartu mane pasimdavo ten į tą antrą aukštą prie vargonėlio ir aš kartu nedainuodavau, nes nemokėdavau, bet buvau tame. Tai kas galėtų paneigti, kad tai ir buvo pirmieji postumiai link muzikos, tikriausiai.
1: Taip, aš tikrai nesiginčiusiu, nes manau, kad tikrai buvo.
0: Potraukis visą laiką buvo muzikai, tik tai, nu, jisai jau profesionaliai atsirado kaip ir netyčia 10 metų, o prieš tai tai vat, kažkaip pats gyvenimas aplinkui dėlioja. Gal jautrumą kažkokį vis tiek turėjau genuose šitai meno šakai.
1: Pakalbėkim šiek tiek apie liaudės dainas. Jums pirmiausia, tai yra muzika, tam tikras muzikinis žanras, o gal vis dėlto tai yra ryšys su namais, ryšys su vaikyste, su Lietuva. Kaip jūs matote liaudės dainas, kaip profesionalus muzikantas?
0: Vat būtent taip ir jaučiu dabar, taip išprovokavot pagalvoti. Bet jo, taip aš ir suprantu liaudės muziką kaip artimą, intymų, natūralų žmonių būdą muzikuoti, bendrauti, uždaroje aplinkoje, gal buitinėje aplinkoje labiau. Aš nieko gyvo nenoriu kažkaip numenkinti ar nuvertinti profesionalių kolektyvų atliekamas kokios nors liaudės muzikos, bet tiesiog man asmeniškai jie susijosi būtent su to, ką prieš tai pasakojau ir manau, kad čia pats šio žanro žavesys ir esmė kažkas natūraliai iš vidaus kylančio ir bendromeniško ir tokia liaudės muzika man labiausiai artima širdžiai.
1: Taip, ir mes kiekvienas neišvengiame, ar ne? Turim dalį savęs liaudės dainuose ir liaudės muzikoje. Nuo liaudės muzikos prie kito liaudės dainiaus pereikim. Na, manau, Marijonas tikrai nesupyks, jeigu aš jį taip pavadinsiu. Jo tekstus moka turbūt visi, dainuoja ne vieną kartą. Kitas kūrinys, kitas tarsi etapas yra tikrai su Marijono Mikutavičiaus kūriniu Baigėme mokyklą. Ar čia jau ir pavadinimas sufleruoja, kur mes keliaujam? Papasakyt, kodėl šis kūrinys, kur mes čia esam ir tada kartu pasiklausysim.
0: Būtent taip. Pavadinimas jau išprovokoja apie nieką kitą negalvoti, taip ir buvo. Kitą etapą pasirinkau mokyklą, kitą etapą pasirinkau gal tokia mokyklos pabaiga kaip tik, nes aš mokiausi 8 metus Šiaulių didžiojo gimnazijoje ir paskutinis 4 metus Šiaulių konservatorijoje. Tai aš iš Šiaulių didžiojo gimnazijos etapo gal dainų neparinkau, bet parinkau iš konservatorijos, kur, manau, ten įvyko pas pagrindinis formavimas, jis paauglystė, draugų būrys, su kuriais iki šiol mes bendraujam, po kiek čia daug metų.
1: Galime skaičiuoti.
0: 17 metų tikriausiai jau su kai kuriais bendraujam. Nuo tų laikų. Ir ta daina buvo toks savotiškas, šiaip nebuvo pati populiariausia, buvo daug populiaresnių, bet jinai man labai asocijuojasi kažkodėl su paskutinė klase tikriausiai, su to baigėme mokykloje, ten tie žodžiai. Ir jinai buvo pusiau himnas mūsų tokioj, gal nedideliai grupeliai. Ir, nu, nori, nenori, aš kiekvieną kartą išgirdus tą dainą, man užplūsta tokie patys stiprūs sentimentai, kaip ir ten kokia nors ta liaudės daina apie vaikystę. Ir tiesiog ta daina iššoko man. Aš tikrai sakau, nei vienos jos nesirinkau. Pagalvojau apie etapą ir čiukšt.
1: Jos pačios atėjo. Čia ne jūs jas išrinkote, jos pačios įsiveržė į eterį.
0: Atrankos nedariau. O liaudės dainius tikrai nesupyks, manau. Čia yra pagyrimas.
1: Mes vis dar neišgirdome tada iš jūsų to stebuklingo žodžio akordeonas. Nors tarsi jau pabuom jūsų vaikystėje, štai jau net ir su jumis mokyklą pabaigėm, bet apie instrumentą dar neprabilot. Ar jūs norėsit apie jį prabilti vėliau, ar dabar jau galiu šiek tiek apie jį paklausti?
0: Galit paklausti dabar.
1: Vienas lūžio etapas, apie kurį jau kalbėjote, paminėjote pats savo amžių, ar ne, 10, jau po to ir konservatorija, kada akordeonas tapo tuo instrumentu? Kodėl būtent šis?
0: Ta istorija pasakau nemažai kartų, nenoriu labai daug kartotis, bet jeigu trumpai, tai 10 metų pradėjau groti, gana atsiktai tinai, pakviestas draugo, kuris jau grojo. Ir man labai patiko, prikybo, pakliuvau pas labai gerą mokytoją, kuri užkrėtė šito priklausomybę. Šitą muzikai buvo konkursai, koncertai, labai stipriai įtraukė su savo visa veikla. Ir kokius 5 metus aš taip nesąmoningai gal aš to viso siekiau, neklausdamas, ar aš noriu ar nenoriu. Sekėsi ir dariau, ir po to gal buvo toks lūžio taškas, kai aš nusprendžiau išeiti. Kaip ir daug kam būna, paauglystai, tai buvo man jau 14 metų, gal 15. Ir kažkaip mane apgavo tėvai ir mokytoja, sako, pabaig dar paskutinius metus. Ai, tai jo, buvo 5 metai, nes 5 metų mokslo etapas. Ir tada aš galvojau, kad pabaigsiu, o po to nusprendžiau, kad ne tik, kad pabaigsiu, bet kad pabandom tada padaryti viską, ką įmanoma šitoj sferai. Ir kaip tik pradėjau groti dar daugiau, buvo kitų įspūdžių ir įtakų, kurios paskatino susiimti. Ir nuo to laiko, kaip tik aš įstojau į konservatoriją, tada prasidėjo tikras atsidavimas šitam instrumentui ir muzikai. Ir nuo to laiko nesibaigė tai.
1: Koks geras tas apgavimo momentas buvo?
0: Buvo. Toks netyčia. Sako, nu tai pabaig bent jau ką pradėjai. Ir aš per tą laiką kažkaip persigalvojau ir kaip tik 3 gubai pradėjau stengtis.
1: Neįtikėtino, tai tikrai galim.
0: Tokia branda savotiška atėjo ir all in, kaip čia sako.
1: Taip.
0: Nebesižaidžiau, o tai dariau profesionaliai nuo tų 14 metų ir tada jau viskas keitėsi.
1: Paklausykim Marijono Mikutavičiaus kūrinio, baigiam mokyklą, tikiu, kad kiekvienam mūsų besiklausančiam vis kitus prisiminimus jis sukels, tai leiskime sau pakeliauti laiku savo prisiminimų keliais. Siūlau likti kartu su mumis, nes mes grįžę pokalbį pratęsim, priminsiu, kad šiandien su manimi akordeonistas Tadas Motiečius.

0: Prašau, papasakok.
1: Jeigu taip plačiau paėmus, tai nu, aš užaugau tikriausiai su Lino muzika, jinai buvo šiek tiek kitokia. Ir brendau su ja, ir iki šiol aš jos klausau. Gal nesu super duper fanas, bet turiu savo playliste tikrai aukštoje vietoje įsikėlęs kai kurios jo įrašus, ypač laivinius, gyvai atliktus įrašus, ne iš albumų. Vien dėl to, kad aš manau, neįsižeiskite kolegos ar ką, aš manau, aš jį vertinu kaip geriausią arba vieną geriausių lietuviškų atlikėjų, ką mes turime šitoje sferoje. Ir aš tiesiog turiu simpatiją nuo pat mažens iki šiol šiam atlikėjui. Ši daina gal nėra irgi specialiai atrinkta ar sugalvota, jinai iššoko. Irgi kaip prisiminimas apie tokią jau jaunesnę suaugusio žmogaus gyvenimo dalį, vadinkim, pamokyklinę tokią. Dabar aš nemanau, kad ten buvo suaugęs žmogus, bet tada...
0: Jam atrodė taip.
1: Jam nuo 16 metų atrodo, kad tu jau... Jau
0: viską žinai.
1: Evoliucijos pabaigoje viską žinai. Šitas etapas man primena gal bakalauro studijas, tokius pirmus 4 metus, gal mažiau. Buvo daug visokios muzikos, bet daug Adomaičių buvo, bent jau mano galvoje. O šitą dainą, aš pavydžiu savo, irgi tokia labai rezonuojanti kažkodėl. Žodžiai įspūdingi, kurie lietė mane iki šiol liečia savo gilumu ir apskritai atvaizdavimu arba veidrodžiavimu kai kurių mano gyvenimo situacijų, tai gal nereiktų to tiesiog įprimti, kad aš ją savo pavydžiu, koks mano gyvenimas geras, bet tai tiesiog emociškai labai paveiku artimą ir kažkodėl šovė būtent šitą dainą į eterį.
0: Taip, o mes nekeliam klausimų, ar ne, tos dainos pačios atėjo į mūsų eterį. Ką jūsų kaip profesionalo ausis tokio girdi Lino muzikoje, jo kūryboje, nes titulą jam nemenka uždėjote. Tiesiog smalsu, jeigu jūs šiek tiek na, plačiau paaiškite.
1: Labai geras klausimas. Labai retai, kada išgirstu tokį klausimą, kaip pasakau tokį teiginį.
0: Net susikupti šiek tiek reikia.
1: Taip, reikia rinkti žodžių, žinot, čia tokia žodis ne taip ir tada gali ką nors įžeisti. Aš Lino muzikoje girdžiu labai stipriai išvystytą muzikanto intelektą. Aš nežinau dabar, kaip paprašiau pasakyti, bet vien tai, kad jisai, jeigu nesuklysiu, jisai profesionaliai net akademijoje studijavo smuiką, tai girdisi. Tai girdisi jo intonacija, jo balso tembrė, jo visam atlikime, jau kaip solisto, bet dainos kurtos visai iš kito žanro ir labai gero skonio, labai gero funkinio, džezinio, profesionalaus tokio braižo yra. Ir nu, čia talentas sujungtos du dalykus, ir tai mane labai, labai, labai gerai veikia. Ir pats muzikos stilius, ir pas jį žodžiai visą laiką yra nerealus, ir pats atlikimas kaip žmogaus balso projekcija, viskas tiesiog man susijungia į tokį labai gerą miksą, kurį tiesiog aš galiu klausyti ir klausyti. Labai retai tai atrandu pas dainininkus.
0: Aš tikiuosi, kad Linas klausosi šiuo metu LRT radio, o jeigu ne, aš pažadu, Tadai, aš nusiųsiu mūsų įrašą iš LRT radiotekos, kad Linas išgirstų. Manau, kiekvienam atlikėjui ar ne norėtųsi išgirsti tokius kolegos žodžius. Jum pačiam, kaip artistui, kaip muzikos profesionalui. Svarbios yra kolegų nuomonės, pasisakymai, komplimentai. Ar užtenka žiūrovo aplodismentų? Ar reikia profesionalo nuomonės?
1: Čia toks juokelis, bet nu, retai sulauksi komplimentų iš kolegų. Toks yra, nu, taip tiesiog yra tikriausiai, aš nežinau. Yra daug visokių ten tokių jokingų pofiksliukų, kad didžiausias komplimentas, kurį tu gali sulaukti iš kito muzikanto, tai tiesiog suraukti ant takiai. Taip yra, aš nenoriu nuvertinti, čia jokauju, bet iš tiesų, nu, muzikantai kolegų labai retai nuoširdžiai, va taip nuoširdžiai ir teigiamai gyrė arba vertina. Vis tiek kažkodėl taip, čia ne konkurencijos dalykas, bet tas, nu, va, gal labai sudėtinga yra. Apskritai gal čia mūsų ir biškį

0: lietuvių bruožas toks, pagirti yra daug sunkiau negu peikti. Nu, tai čia toks plus profesiniai dalykai, plus niekada muzikoje nėra taip, kad tau idealiai kažkas gaunasi, ypač klasikiniai muzikoje. Visai, ką galima prie kažko prikipti ir mūsų tokia specifika yra, kad nu, mes patys su savim, save vertindami, irgi negeriam. Visai, ką labiau ieškom, ką reiktų patobulinti ir nepasitenkinimą, taip pūkdom, bet toks kelias. Jeigu tu nori tobulinti, jeigu tu nori gerinti kažkokį produktą, tu turi matyti dalykus, kuriuos reikia tobulinti. Tai nėra blogai, bet ilgai neįsivysta tokia profesinė liga, kad tu matai tik tais, kas blogai, o pagirti nėra kada. Nes jeigu gerai, tai automatiškai gerai.
1: Taip, savaime suprantama.
0: Savaime, tai čia gerai. O kas blogai, tada mes pašnekėkim. Čia toks ir pedagogikos aspektas ir muzikantų, bet nu, bet dėja, taip yra. Ir gal dėl to labai, labai retai galima sulaukti komplimentų iš kitų muzikantų.
1: Bet jūs visai neseniai parodėt pavyzdį, kaip galima tai daryti ir tikiuosi, kad tai kaip virusas galėtų šiek tiek plačiau paplisti ir čia turbūt nepaisant to, kokie srityje mes esame, ką veikiame, nu negalėkim to gero žodžio, jisai tikrai gali ir dieną pagerinti, ir nuotaiką, ir tikrai suteikti įkvėpimo. Mes pajudėkime šiek tiek pirmin, turi dar keli kūriniai suspėti nuskambėti, mes kol kas girdėjome daug lietuviškų tekstų, lietuviškų kūrėjų ir liaudės dainų. Dabar bus pirma stotelė, kai ir kalbą pakeisim ir šiek tiek krypti. Tai na, papasakokit, iš kokios čia planetos šis kūrinys jūs pasiekė ir kodėl būtent šis?
0: Vėl puikus klausimas. Iš kokios planetos? Nes kartais McFerrino klausant atrodo, kad ne iš jos. Jisai padarė man labai labai didelį įtaką gyvenime, išplėsdamas visus mano kitus gyvenimo aspektus per savo dainavimą. Skamba kaip kokia nors gal saldžiai žuvėjimas arba kažkokia neteisybė, bet taip. Jo nerealus dainavimas, kaip čia lietuviškai out of the box norėjau pasakyti, bet tai kaip nieks niekada nedarė ir nerealių dalykų įgyvendinimą savo balsu man išplėtė tikrai patį suvokimą, ką aš galiu su savim daryti arba su savo muzika. O konkrečiai, kodėl ši daina arba kaip apskritai McFerrinas atėjo į mano gyvenimą, tai aš kai studijavau trumpam Kopenhagoj, aš turėjau tokį tais laikais skamba seniai, bet iš tikrųjų prieš 13 metų ar kiek dar internetas nebuvo toks prieinamas, ypač studentui Danijoje buvo man tikrai prabanga. Aš turėjau kažkokį seną MP3 grotuvą, kuriame nežinau iš kur, bet atsirado visi McFerrino albumai. Daugiau nieko nebuvo, tik tai McFerrino 14 albumų berods. Ir aš kiekvieną rytą vakarą važiuodamas dviračiu valandai į akademiją ir vakare valandą atgal klausiausi jo. Ir buvo tokia maniakinė priverstinai McFerrino sesija.
1: 14 albumų, tai yra nemažas rinkinys.
0: Jo, ir kiekvieną dieną tie patys. Kažką jau ten po to praleisdavau, nes gal ne taip patiko ar kaip, bet labiausiai įstrigo ir susipažinau su šia daina ir jinai man asocijuojasi būtent su tuo, ką aš ten patyriau. Ir apskritai ta daina, man atrodo, yra viena iš nuostabiausių, kas mane veikia tiesiog. Ir primena šitą etapą, konkrečiai šitą etapą, minimą dviratį paskui šitą dainą ir su šypsena lingojant po 10 valandų grojimo namo.
1: Tos 10 valandų grojimo, nežinau, ar nuskambėjo džiugiena ta jūsų balse.
0: Ne, neskamba tai paprastai arba lengvai. Tai yra labai sudėtingas amatas ir aš nesakau, kad aš po 10 valandų groju visada. Tas etapas buvo toks, bet atperka ir šypsina atsiranda tada, kai ant scenos pavyksta pagroti taip, kaip tu nori. O kelias iki to būna dažniausiai be šypsin. Kad ir kaip sudėtinga ir kad tenka mokytis teigiamai sunkiai dirbti, bet su šypsena yra labai sudėtinga. Bet čia, manau, vienas iš geriausių būdų ir metodikų, kaip tą sunkumą palengvinti ir neužsiblokuojant nei smegenų, nei proto, nei rankų dirbti ir siekti tikslų.
1: pasiklausykim šio kūrinio, vizualizuokim jūsų ką tik papasakotą istoriją, taip ir matau, kaip jūs minate dviratį, lai eteryje suskamba šis kūrinys, o aš pažadu, mes sugrįšim pokalbį, pratęsim šiandien drauge su manimi akordeonistas Tadas Motiečius.

0: pasimatymas su muzika.
1: LRT radio eteryje tęsiasi laida Pasimatymas su muzika. Šios dienos svečias akordeonistas Tadas Motiečius. Tadai, mums liko paskutinis kūrinys, penktasis, ir jį visai netrukus atliks. Tikrai Lietuvoje jau ir nekartą svečiavęsis ir, manau, tikrai publikos mylimas Gregoris Porteris. Kodėl būtent jis, kodėl šis kūrinys?
2: Kadangi mes per mano gyvenimo etapus šiek tiek muzikos pagalbą praėjom, tai šitas galėtų žymėti dabartinį arba poststudijinį ar paskutinių, nežinau, 10 metų ar 5 metų etapą. Kažkodėl irgi šoko šitas, aš iki šiol klausau. Man panašiai veikia kaip ir Adomaičio muzika, aš tas pačias savybės girdžiu Porterio atlikime, tai man imponuoja. Labai gaila tie, kad jis buvo Lietuvai, man įkart nesisekė sudalyvauti. Man patinka šis atlikėjas, ypač patinka tas albumas, iš kurio bus ši daina. Tik tiek, mano paskutinio etapo atspindys nekonkrečiai šitoj dainoj, taip siaurai gal aš negaliu pasakyti, bet tiesiog aš tos muzikos klausau.
1: Taip.
2: Dabar.
1: Visai netrukus mes ir išgirsim. Aš tikiuosi, nuojauta taip kužda, kad Gregoris Porteris tikrai dar į Lietuvą sugrįš. Ir jeigu jums tik pavyks, būtinai keliaukite į koncertą, nes na, mylint muziką turbūt išgirsti gyvą atlikimą, o jūs ir pradėjote nuo to, kad mėgstate gyvą atlikimą svajones, reikia pildyti. Pasistengsite, ar ne, nukeliauti koncertą?
2: Pasistengsim.
1: Gerai. Ačiū jums, Tadai, už skirtą laiką. Už istorijas, už galimybę jūs geriau pažinti. Ne tik man, bet visiems LRT radio klausytojams. Ačiū jums.
2: Ačiū jums.
1: Jeigu norėsite šią laidą dar kartą išgirsti, bet kuriuo jums patogiu metu, galite užsukti į LRT radioteką. Eteryje Gregoris Porteris, o šios dienos pokalbis su akordeonistu Tadu Motiečiumi.

LRT radijas. Dabar 3 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Jungtinių valstijų pasiuntinys tvirtina, kad Majamyje prasidėjusios Ukrainos, Europos, Amerikos ir NATO derybos dėl būdų deeskaluoti karą Ukrainoje yra konstruktyvios ir sutarta tęsti diplomatinės pastangas šiam tikslui pasiekti. Kaip skelbia agentūra Reuters, atstovai Majamyje 6 valandas derėjosi siekdami susitarti dėl bendro pasiūlymo karui Ukrainoje užbaigti. Kremlius tvirtina, kad kalbėdamas telefonu su prezidentu Trumpu, Putinas pareiškė, jog neva Kyjivas sužlugdė galimybę atnaujinti trišalės taikos derybas dėl Ukrainos, kai rugsėjį Rusijoje vykstant rinkimams dronais atakavo Maskvą. Amerikos valstybės sekretorius vakar įspėjo, kad karas yra aklavietėje ir padėtis pasikeis arba derybomis arba tolesnė eskalacija. Vašingtono vadovaujamos taikos pastangos karui Ukrainoje užbaigti buvo įstrigusios, jungtinių valstijų dėmesiui nukrypusi konfliktą su Iranu. Jungtinių tautų generalinis sekretorius pasmerkė Jungtinių valstijų sprendimą įvesti sankcijas tarptautiniam baudžiamajam teismui ir tvirtina esantis giliai susirūpinęs dėl galimo šių priemonių poveikio. Antonijaus Guterešo atstovas Stefanas Dužarikas tvirtina, kad sprendimas reiškia rimtą smūgį bendram siekiui užtikrinti tarptautinį baudžiamąjį teisingumą. Generalinis sekretorius smerkė Jungtinių valstijų sprendimą įvesti sankcijas tarptautiniam baudžiamajam teismui ir yra labai susirūpinęs dėl galimo sankcijų poveikio tribunolui, o ypač dėl jo gebėjimo ir toliau vykdyti svarbius įgaliojimus. Toks Jungtinių valstijų priimtas sprendimas yra rimtas smūgis mūsų bendroms pastangoms užtikrinti tarptautinį teisingumą, kurio vienas iš pagrindinių ramščių ir yra tarptautinis baudžiamasis teismas.